פעם חשבון 90 כפול 60 ריבו, יצא לי 54 מיליון חמורים. מאיפה היה כל כך הרבה חמורים במצרים? זה בטח הביאו יבוא מסין, מאיפה אני יודע? כל כך הרבה חמורים, בסייעתא דשמיא. מה? כן, מלוב. בכל אופן, זה מה שהיה, אפילו בלוב אין כל כך הרבה חמורים. זה מה שהיה. הלוויים לא לקחו. למה הלוויים לא לקחו? אסור היה לקחת. מי שהיה בשיעבוד, הוא לקח. מי שלא היה בשיעבוד, לא לקח. הלוויים לא לקחו. לא לקחו שום דבר. אז לא היה להם לא קרת כסף אחת, 30 או 100 משקלה, ולא מזרק אחד כסף, ולא 70 שקל בשקל לקודש. שום דבר. מה חדשה דעתך? אתה יכול להגיד, מה? מה בים גם לא לקחו? לא נכון. קורח היה עשיר לא בגלל זה. חז"ל שואלים למה קורח היה עשיר, אחד אומר שהוא מצא את האוצרות של יוסף, ובספר שבט מוסר כותב שקורח פתח חברה לבלוקים. כך כותב שבט מוסר. למה הוא פתח חברה לבלוקים? הוא היה שבט לוי, הוא לא עבד. הוא עשה מפעל לבלוקים, וכשהמצרים אמרו לכל יהודי שהוא צריך לייצר 400 לבנים, ומי שלא ייצר 400 לבנים, מה עשו לו? נתנו לו מכות. קורח סיפק לבנים, בתור לוי הוא לא צריך לספק להם, הוא סיפק לבנים, ומהלבנים האלה שהוא מחר, אומר שבט מוסר, התעשר קורח. אז מזה קורח נהיה עשיר. אין שום אחד בשבט לוי היה עשיר חוץ ממנו. אז אין מה להביא קרת כסף אחת, 30 מהמשקלה, מזרק אחד כסף, 30 שקל. מאיפה היה לך? מה חלשה דעתו? בטח חלשה דעתו. אם אתה בא לישיבה של טייקונים, יש שם מיליונרים, והמיליונרים צאים שם ועושים אסיפה לבנות בית כנסת חדש. נו, מה? כנסת חדש. מה אתה נותן? 100,000 דולר. מה אתה נותן? 50,000 דולר. מה אתה נותן? 3 פעמים חי. 54,000 דולר. יופי, מה אתה נותן? 18 שקל. בטח חלשה דעתך. מה לעשות? אבל אין לך כסף. מה אתה יכול לעשות? הטייקונים שהקדוש ברוך הוא נתן להם, בסדר גמור. אמר לקדוש ברוך הוא שלא תחלש עליך לדעתך, שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומטיב את הנרות. מה זה הנרות? מה זה הנרות? שואל הרמב"ן, מה נלחמו בנרות? הנרות זה סמל לתורה שבעל פה, כך כותב הנתיב מוולוז'ין. הסמל לתורה שבכתב זה התורה שנמצאת, הלוחות שנמצאים בתוך הארון. התורה שבעל פה איפה נמצאת? בתוך המנורה, זה הסמל. כך כותב הנציב מוולוז'ין בהרחבה גדולה, אור גדליה בהרחבה גדולה. אז זה העניין של המנורה, מסמל את התורה שבעל פה. ולכן הוא מסמל את התורה שבעל פה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך, מה עשה השבט לוי במצרים? מה הוא עשה? למד תורה שלך גדולה משלהם. הם קיבלו שלל על מה שהם עבדו עבודת פרך. על מה אתה עשית? אתה למדת תורה, חייך. הלימוד תורה שלך במצרים, של השבט שלך, שבט לוי, שהרמב״ם כותב כמעט נעקרה כל המושג של היהדות במצרים, לולא שבט לוי ששמר על התורה במצרים, לא היה נשאר מעם ישראל אף אחד. ואנחנו אומרים בליל הסדר, אם אתם זוכרים, ברוך המקום, ברוך הוא, ברוך שומר הבטחתו לישראל, ברוך הוא. שואלים כל המפרשים כולם, ברוך המקום, ברוך הוא, ברוך שומר הבטחתו. ברוך שומר הבטחתו, זה צריך להגיד לקדוש ברוך הוא. מי? מה הוא? פוליטיקאי? פוליטיקאי שומר הבטחתו, אתה אומר ברוך הוא. מה ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא, ברוך שומר, ברוך? מה זה ברוך? על מה ברוך שומר הבטחתו? כותבים הספר זמן חירותנו, שהרי ליל הסדר, ראיתי זה גם בספר אגדה של פסח, ברוך יאמר, הוא גם מביא את זה. כולם מדברים על הנושא הזה בהרחבה גדולה. מה הוא כותב? הקדוש ברוך הוא יכל להוציא ממצרים רק את שבט לוי בלבד. למה? מה אמר לו? ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדו בינו אותם, ואחרי זה יצאו ברכוש גדול. מי? זרעך. מי נשאר זרעו של אברהם אבינו במצרים? מי? שבט אחד בלבד, שבט לוי. למה? לא עבדו עבודה זרה במצרים שבט לוי, ומלו את עצמם במצרים. אלה שני עיקרים שמי שתל אותם, מי שתל אותם בעם ישראל. אברהם אבינו עקר עבודה זרה, ומל את עצמו, הוא הראשון שמל את עצמו, נכון? אז זה שני עיקרים ששתל אברהם אבינו. מי השבט היחידי במצרים ששמר על זה? שבט לוי. עסקו בתורה ומלו את עצמם במצרים. אנחנו אומרים בפרשת וזאת הברכה, ובריתך ינצורו. הם שברו ברית מילה גם במצרים וגם במדבר. זאת המידה של שבט לוי. ברוך המקום, ברוך הוא, ברוך שומר הבטחתו לישראל. מה עשה הקדוש ברוך הוא ערב יציאת מצרים? ציווה לכל עם ישראל להתנתק מעבודה זרה. ציווה, איך יתנתקו מעבודה זרה? איך יעשו? משכו, קחו לכם. וכולם עברו ברית מילה. ברוך שומר הבטחתו להוציא את עם ישראל למצרים. איך?
הקדוש ברוך הוא הוציא ריח מגן עדן, והריח מגן עדן נכנס בתוך הבשר של קורבן פסח, וכל אלה שלא רצו למול, הרגישו את הריח הזה, חבשו למות, באו, הסכימו למול, וככה יצאו ממצרים. למעשה, הקדוש ברוך הוא יכל להוציא את שבט לוי בלבד. אז מה חדשה דעתך, אומר לקדוש ברוך הוא, שלך גדולה משלהם. אתה ישבת ועסקת בתורה, ברוך השם בסייעתא דשמיא. הייתי פעם באיזשהו מקום, זה בכנסת אחד, התקינו שם מזגנים, מפורט יוסף, שבע מזגנים חדשים. אז יש שם איזה אברך אחד בבית הכנסת, אומר, תראה מה זה, זה עשיר אחד, עלה בשבת, בעבור שנדב, שבע מזגנים. ככה על המקום, שבע מזגנים חדשים, כל אחד, שתי כוח סוס, מפורט, לא יודע כמה זה עולה, 4,000 שקל אחד, שם 28,000 שקל, נדב בשבת, יום שני כבר עטו על הבית הכנסת, כבר עשו. נו, יפה מאוד. אני אומר לו, שאלת אותו למה הוא נתן דווקא מזגנים? אז אינו, אמר לי שהוא חושב שהוא יצטרך להיות בגיהנום. הוא אומר, אם הוא יתרום מזגנים, אז יצללו לו גיהנום. כתוב שכל מי שקורא קריאת שמע הוא מדקדק באותיותיה, אז גם כן מצנים לו גיהנום. אבל הוא לא בטוח שהוא מדקדק כל כך. אז יפה מאוד, הוא תרם מזגנים. אז הוא אומר לו, תראה הרב, כך הוא אומר לי אברך הזה, תראה הרב, שבע מזגנים, יקרר לו את הגיהנום. מה יקרר לי את הגיהנום? כך אמר, אמרת לו, הגמרא שאתה לומד, היא תקרר לך את הגיהנום. אל תדאג, למה תקרר לך? תלמידי חכמים אומרת הגמרא, אין אש של גיהנום שולטת בהם. קל וחומר ממה? מסלמנדרה, אז מה אתה דואג? הוא, אין לו קל וחומר מסלמנדרה. הוא צריך לקנות מקפיא לבית הכנסת, לא מזגן. מקפיא. אתה שלומד תורה, מה אתה פחד? תלמיד חכם, מה יש לך לפחד? הכל בסדר גמור. עד כאן הדברים. חלשה דעתו של אהרון הכהן. לא, לא הבאתי תרומות. אין לך כסף, אומר עכשיו. מה? אשריך שזכית, אומר. למדת תורה במצרים, השבט שלך, אין לך כסף. אשריך שבחרתי בך מכל השבטים, ואתה הוא זה שתקריב את הקורבנות. ככה אמר הקדוש ברוך הוא לאהרון הכהן. רבותיי, עם אלה הדברים, בא הרמב"ן בפרשת השבוע, ושואל את השאלות המפורסמות שלהם. ולא נתבהר לי למה ניחמו בהדלקת נרות, שואל הרמב"ן. למה לא ניחם אותו בקטורת? כתוב על הכהנים, ישימו קטורה באפיך וחלילה מזבחיך. למה דווקא בקור? בזה הוא חיבר אותו, ולא בקטורת. ובכל הקורבנות, ובמנחת חביתים, ובעבודת יום הכיפורים, שאינה כשרה אלא בו. ונכנס לפני ולפנים, ושהוא קדוש השם, עומד בהיכלו לשרת ולברך בשמו, ושבטו כולו משרתי אלוקנו. ואותם, מה לך לשות הדעת הזאת? ועל הקורבנו גדול משל נשיא, יקריב בימים ההם קורבנות הרבה, כל ימי המילואים. ואם תאמר שהיו חובה ונשתבו בהם, וחדשה דעתו שלא יקריב נדבה כמותם לחנוכת המזבח, אז אומר, במה הוא נחם אותו במנורה? גם המנורה זה חובה. כך שואל הרמב"ן. בא הרמב"ן ואומר תירוץ מפורסם מאוד, שהנחמה שהוא נחם אותו, על מה מדובר? על נרות החנוכה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לחנוכה גדולה מזה אתה מחכה. מתי? בעזרת השם, מימי מתתיהו כהן גדול בבניו, שמלכות חשמונאי תגבר על היוונים. מתי זה יהיה? בבית שני, לאחר כמה שנים, לאחר שבית המקדש יעבוד 214 שנה. לאחר תחילת העבודה בבית שני, עד גברו החשמונאים על היוונים, והתחילו לעבוד בבית המקדש. אז הוא אומר, חלשה דעתך, אומר, חייך שלך גדולה משלהם. אתה בזכות הצער שהיה לך, תזכה למה? לחשמונאים שיגברו על היוונים, וידליקו את המנורה. ולאחר מכן, בעזרת השם, יבוא נס החנוכה, ונס החנוכה, אנחנו נשמור אותו עד עצם היום הזה. אומר רמב"ן, ראיתי במגילת סתרים ורבנו ניסים, שמה? שהקריבו 12 שבטים ולא הקריב שבט לוי, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, דבר אל אהרון ואמרת אליו, יש חנוכה אחרת שיש בה הדלקת נרות. ואני עושה בה לישראל על ידי בניך ניסים ותשועה, וחנוכה שקרויה שמה, והיא חנוכת בית חשמונאי. ולפיכך הסמיך פרשה זו לחנוכת המזבח. ממשיך הרמב"ן ואומר, וראיתי עוד בילמדנו, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, לך אמור לאהרון, אל תתיירא, לגדולה מזו אתה מוכן. הקורבנות, כל זמן שבית המקדש קיים, היו נוהגים, אבל הנרות, לעולם אל מול פני המנורה יאירו, וכל הברכות שנתתי לך לברך את בניי אינם בטלים לעולם. אומר הרמב"ן, ודבר ידוע, כשאין בית המקדש קיים, הקורבנות בטלים מפני חורבנו, ואף הנרות בטלות. אז מה הוא ניחם אותו שלך קיים לעולם? אלא רמזו לנרות החנוכה של חשמונאי, שהיא נוהגת אף לאחר החורבן בגלותנו. אנחנו ממשיכים להדליק נרות חנוכה, כולנו תקווה שבעזרת השם נדליק כבר בבית המקדש, בעזרת השם. אבל
כל שנה בחנוכה כל בית ישראל מדליקים נרות חנוכה, וכן ברכת כהנים גם כן קיים עד היום הזה. אומר הרמב"ן, לכן לפני קורבנות הנשיאים יש לנו ברכת כהנים, אחרי ברכות הנשיאים, אחרי קורבנות הנשיאים יש לנו את הנושא של חנוכה. לומר שאלה שני הדברים נשארים לעד אצל עם ישראל. עד כאן הדברים שכותב הרמב"ן בסייעתא דשמיא. על פי זה נוכל להבין דבר נפלא, שמה? היות ומדובר כאן בנושא של חנוכה, לכן אנחנו קוראים בחנוכה את קורבנות הנשיאים. מה הקריאה שקוראים בחנוכה? קורבנות הנשיאים. מה זה קשור לחנוכה? שתודות שהנשיאים הביאו קורבנות וחלשה דעתו של אהרון הכהן, קיבלנו את המצווה של חנוכה, לכן קוראים בחנוכה את קורבנות הנשיאים. בא הספר שנקרא בעל הטורים וכותב דבר יפה מאוד, גם שהוא יכול להגיד את זה על פרשה סמור, אבל הוא אומר את זה כאן. הוא אומר, תראה, בפרשה סמור כתוב להעלות נר תמיד, וכאן כתוב מה בעלותך את הנרות, מתחיל בנר וגומר בנרות. מה זה בא לומר? אומר שהלכה כבית הלל, מתחיל בנר אחד וגומר בנרות הרבה. כך כותב הרב בעל הטור עם רמז לחנוכה, עם נר אחד ונרות הרבה. עד כאן הדברים שיש לנו בסייעתא דשמיא. אני רוצה ברשותכם להיכנס לתוך סוגיה, ובואו נראה כמה נספיק בסייעתא דשמיא. רש"י כותב כאן, חלשה דעתו של אהרון הכהן שהוא לא היה בחנוכת המשכן, לא הוא ולא שבטו. חלשה דעתו, היה לו חלישות הדעת. רבותיי, מישהו יכול להסביר לי מה זה חלישות הדעת? מה זה המילה חלישות הדעת? חלשה דעתו. מה זה? אפיסת כוחות? למה אפיסת כוחות? חלשה דעתו שהוא לא היה ולא שבטו, אפיסת כוחות? טוב, בוא נראה כמה גמרות. הגמרות האלה אולי תגיעו למתקנה. אתם מבינים דבר מתוך דבר. גמרה תענית דף חב ד', שלוש גמרות אחת אחרי השנייה, שניים בעמוד א', שניים בעמוד ב'. רבי יהודה נשיאה גזר תענית. למה? לא ירד גשם. לא ירד גשם, אז מה עושים? גוזרים תענית. ביקש רחמים ולא בא גשם. אמר, כמה יש משמואל הרמתי ליהודה בן גמליאל? כמה זמן עבר משמואל הרמתי? שמואל הכוונה לנביא שמואל, ספר שמואל. כמה זמן עבר ממנו עד אליי? מה הוא רוצה לומר? שמואל ביקש מהקדוש ברוך הוא להוריד גשם מתי? בקיץ. קיץ. הוא כעס שעם ישראל ביקשו מלך, ובעצם אמרו לו, לא רוצים אותך, סום תשים עלינו מלך. כביכול לא רוצים את שמואל בתור נביא. אמרו, סום תשים עלינו מלך. אמר, ככה, אני אראה לכם. מה אמר? אמר שמואל, הלא פציחיתים היום, אקרא אל השם ויתן קולות ומטר ודאו וראו כי רעתכם רבה אשר עשיתם בעיני השם. ויקרא שמואל אל השם ויתן השם קולות ומטר ביום ההוא ויראה כל העם מאוד את השם ואת שמואל. פחד היה, קולות וברקים בתמוד, לא בגלל תקיפה איראנית. ממה היה? קולות וברקים, ירד גשם, ירד גשם וקולות וברקים. אומר רבי יהודה הנשיא, אומר, לא הבנתי, שמואל הרמתי ביקש גשם בקיץ, בקשה אחת יורד גשם, תענית, אוספים אנשים, מבקשים גשם, לא אוכלים, מוציאים טבע לחובה של עיר, על הראש של הנשיא שמים אפר, שמים לו אפר על הראש, למה אפר, למה שמים לו? כל אחד שם לעצמו, הנשיא שמים לו, למה שמים לו? למה? לבייש אותו, לבייש אותו, שירגיש מושפל, השברון לב ששמים לו על הראש אפר ישבור את הלב שלו וככה ירד גשם. למה? כי הקדוש ברוך הוא רואה בשברון אדם, אז הוא מוריד גשם. ולא ירד גשם, לא ירד. אמר ריבונו של עולם, כמה זמן עבר משמואל הנביא, אני בקש גשם לא יורד, אני בקש בחורף לא בקיץ, לא יורד ואני לא מצליח להוריד גשם. מה אמר? אוי לו לדור, ככה אמר רבי יהודה, אוי לו לדור שנתקע עם נשיא כזה שלא מצליח להוריד גשם. אוי למי שעלתה בימיו כך. חלש דעת, אומרת הגמרא, וירד גשם. קיבל חלישות הדעת. מה חלישות הדעת? אמר, ראית שמואל הנביא ביקש גשם בקיץ, ירד גשם. אני בקש לחיות בחורף, לא ירד גשם. חלש דעת, קיבל שברון לב. תעניות, שמו לי אפר על הראש, בכינו, התפלנו, תנו תיבה לחובה של עיר. ביקשנו, לא עוזר. למה אומר? מה, אני יותר גרוע משמואל הנביא? כמו שכתוב, יפתח בדורו כשמואל בדורו, רבי יהודה הנשיא כמו שרבינו בדורו. מה, לא עוזר? מה קרה? חל שדעתי, ירד גשם.
הבנתם מה זה חל שדתי? חל שדתי. יפה, עוד סיפור. רב נחמן אומר את הגמרא, באותו עמוד למטה, גזר תעניתה, גשם, ולא בא מיתרה, ביקש רחמים ולא בא גשם. אמר רב נחמן לציבור, אני לא שווה כלום, תזרקו אותי מהגג לרצפה. לא שווה כלום. אם אני לא מצליח להוריד גשם, לא שווה כלום. שמעתם? תזרקו אותי. אומרת הגמרא, אכל השדתי, הוא בא גשם. תפילה לא עזר, תחנונים לא עזר, אפר על הראש לא עזר. מה כן עזר? השברון לב שהיה לו, זה מה שעזר. שמעתם? לא עזר, אני מתפטר, תזרקו אותי. זה לכם סיפור יפה. לפני כמה שנים, מישהו בא אליי, בשיעור, נתן לי חבילה של כסף. ואמר לי, אבא שלי נמצא בטיפול נמרץ, תן לתלמיד חכם שאתה מכיר אותו, שלומד כל היום, ותפילתו נשמעת, תן לו, תפילתו נשמעת, מי יודע. מכיר תלמיד חכם שיושב ולומד גם היום וגם הלילה. אני אתן לו את זה, סלם, חבילה. לא יודע כמה היה, זה היה חבילה. זה לא מדבר איתכם שטרות של 20. זה היה חבילה. לא פתחתי זה אפילו, ניגשתי אליו, היה כתוב השם של החולה, ניגשתי אליו, תשמע. ביקשו מלתת לתלמיד חכם, שלומד יום ולילה, ואני יודע, מכיר אותך, אני פוגש אותך בשתיים הלילה, ופוגש אותך גם בחמש בבוקר, כך תתפלל על היהודי הזה. כך. בסדר. התפלל כנראה, כעבור חודש, הוא שוב פגש אותי, נותן לי עוד חבילה, אומר, תגיד לו שימשיך להתפלל. אומר לו, מה קרה? אומר, שום דבר, אבא שלי בלי הכרה, בטיפול נמרד. תגיד לו, תמשיך להתפלל. טוב. ניגשתי אליו, הבאתי את החבילה. אמרתי לו, ביקשו שתמשיך להתפלל. אומר לה, לא עזר כלום? אומר לו, הוא עדיין מורדר. אומר, לא לוקח כסף. לא, תן זה למישהו אחר. אמרתי לו, למה? אם אני חודש שלם מתפלל, לא זז כלום, אז מה? לא, תחפש מישהו אחר, התפילה שלי לא שווה. תפילה שלי לא שווה, לא לוקח כסף. ראיתם פעם את התופעה? שמעתם? רק תראו את התופעה. אחד אחר היה אומר, שיהיה כמה חודשים בלי הכרה. לא. אומר, התפילה שלי לא עוזרת, כך תעביר את זה למישהו אחר, אני לא בפרשה. אומר רבי נחמן, אם אני לא מצליח להוריד גשר, תזרקו אותי, אומר, לא שווה כלום. ממשיכה הגמרא ואומרת, רב פאפה גזר תענית, ולא בא גשם, זה כבר בעמוד ב', בתענית חבדלת עמוד ב', נחלש ליבו מן התענית, היה חלש. מה עושה בן אדם שנחלש? אוקיי? חייב לאכול, היה לו חלישות בלב, הלך לאכול, עשה לעצמו דייסה, כך אומרת הגמרא, עשה דייסה, קוואקר, עשה דייסה, ואכל. באמצע שהוא אכל, נכנס לבית שלו רבי נחמן בר אושפיזתי, ראה אותו אוכל דייסה, אמר לו, או, כבוד הרב, עכשיו אני יודע למה לא יורד גשם, כי אתה אוכל רק צלחת אחת, אם תאכל עוד צלחת, בטח יהיה גשם. מה הוא עשה? אתה עושה תענית, ואתה מחרצם לי פה דייסה. אז אומר, מה לא תאכל עוד צלחת? חל שדייתי, הוא קיבל חלישות הדעת, ממה שהוא אמר לה, ואתי מיתרה. מה זה חל שדייתי? עוד גמרא, בבקשה, גמרא בו מציע פי דלת, אומרת הגמרא, ישבו בבית המדרש ונזרקה השאלה לחלל האוויר, בו במציע פי דלת, הסייף והסכין והפיגיון והרומח ומגל יד ומגל קציר, ממתי מקבלים תומה? ממתי זה נקרא מוכן שהוא מקבל תומה? היה ביקור מי שיצחצחם במים או לא, זה הסוגיה. נשאלה השאלה, מי ישב בבית המדרש? רבי יוחנן וריש לקיש ישבו בבית המדרש. אמר רבי יוחנן, ריש לקיש, אתה היית שודד פעם, נו תגיד לנו, ממתי זה מתחיל לקבל תומה? אתה מומחה לסכינים, תגיד לנו מה? אומרת הגמרא, אמר לו רבי ריש לקיש, רבי שמעון בן לקיש, אמר לו, מה השתנה? פעם קראו לי ראש הליסטים, עכשיו קוראים לי ראש ישיבה. כך הוא אומר לי, הוא אומר לי, תעלה תשובה, כי אתה היית ראש הליסטים. הוא אומר, מה השתנה? פעם הייתי ראש הליסטים, עכשיו אני ראש ישיבה. רבי יוחנן אומר לו, מה? אתה אומר, כאן קוראים לך ראש, כאן קוראים לך ראש. כאן הפכת להיות ראש ישיבה. על מה אתה מדבר בכלל? אתה משווה אחד לשני? חלש דעת את רבי יוחנן, אומר את הגמרא. חלש דעת את רבי יוחנן, מה קרה? וריש לקיש נפטר. אתם מבינים מה זה חלש דעת? חלש דעת. חלשה דעתו של אהרון הכהן. מה חלשה דעתך? מה קרה? לא הבאת קורבנות. אמרת, אין לך כסף. שנהיית לוי, לא חלשה דעתך, נכון? אף אחד לא נהיה לוי, לא חלשה דעתי. באים רק ישראלים, הם מביאים קורבן. מה זה קשור אליך? שבט תביא לו שח לפרויקט.
מה חלשה דעתי? חלשה דעתו של אהרון הכהן, לא היה ולא שבטו. מה חלשה דעתך? מה קרה? שברון לב הזה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך שלך גדולה משלהם. פלא מופלא. אומר המדרש, מביא אור החיים הקדוש, פרשת שבוע שעבר, ביום הראשון, שאחרי שאהרון נכנס להביא את הקורבנות, באו כל 12 הנשיאים ביחד, כולם ביחד, כולם, כל ה-12, הביאו קרת כסף אחת, 70 מושבים מהמשקלה, מזרק אחד כסף, אלים חמישה, תודים חמישה, כבשים בנשאר, כולם באו ביחד. תסתכלו בבקשה, אור החיים הקדוש פרק ז' פסוק פי ד', כולם באו ביחד. משה רבינו שאל את הקדוש ברוך הוא, כולם ביחד להביא? אמר לו, מה פתאום? נשיא אחד ליום, נשיא אחד ליום, אחד ליום, לא כולם ביחד, זה הכל. הוא רואה את כולם ביחד, באים להביא קורבן, הוא לא מביא, חלשה דעתי, אני לא מביא. מה חלשה דעתי? מה חלשה דעתי? כהן עושה פדיון הבן? לא, חלשה דעתי שהוא לא עושה פדיון הבן? כהן פטור מפדיון הבן, מה חלשה דעתי? מה קרה? מה חלישות הדעת הגדולה שיש לך כאן? טוב, פלא מופלא. בא אור החיים הקדוש ושואל שאלה, אומר, לא מבין. מה חלישות הדעת יש כאן? מישהו יכול להקריב קורבן אחד במשכן בלעדיך? מי שיכול להקריב? כמה קורבנות תקרבת באותו יום? בבקשה, תפתחו פרשת שמיני. מה אומרת התורה? רשימה של שמה של קורבנות שצריך להקריב אהרון הכהן. ויאמר ביום השמיני, קרא משה, ויאמר אל אהרון, קח לך עגל בן בקר לחתן, והי לעולה, והקריב לי השם, ובני ישראל תדבר למור, קחו שעיר עזים לחתן, ועגל וחבד נשרת מים לעולה, ושור והי לשלמים לזבוח לפני השם, ומנחה ועולה בשמן, כי היום השם נראה עליכם. את כל זה מי עושה? אהרון הכהן. אהרון הכהן מקריב את כל הקורבנות, לא חלשה דעתך. מה? אתה מקריב את קורבנות, לא חלשה דעתך. אז מה חלישות הדעת? שואל אור החיים הקדוש. זה שהוא מקריב, בלעדיך אין שום דבר. אין שום דבר. אתה זה שמקריב, אתה בעל הבית, בלעדיך לא ירים איש את ידו ואת רגלו במשכן. מה חלשה דעתך? הכל מתנהל על פיך. אז מה חלישות הדעת יש כאן? אור החיים הקדוש. רבותיי, פלא פלאי פלאות. אני רוצה לשאול אתכם. הנשיאים הביאו כל יום קורבן. למעשה, הם רצו להביא כולם ביום אחד. נכון? כך כותב אור החיים הקדוש. כולם ביום אחד. התחלקו ל-12 ימים. מה החלכנו? אם כולם היו מקריבים ביום אחד, היינו אומרים כל חודש ניסן תחנון. נכון או לא? חוץ מימי הפסח. כל חודש ניסן לא אומרים תחנון. למה אנחנו לא אומרים בניסן תחנון? למה? ב-12 יום הראשונים הביאו הנשיאים, נכון? אחרי זה מה? ערב פסח לא אומרים. אחרי זה פסח גם לא אומרים. אחרי זה מגיע חג מדורייתא של מימונה. נו, גמרנו. אז רוב החודש אתה לא אומר, אם רוב החודש אתה לא אומר, זה נגמר, איסרו חג. וזהו, נגמר הסיפור. כיוון שאתה לא אומר, רוב החודש, אז הכל נגמר. אז בזכות מה אנחנו לא אומרים תחנון כל חודש ניסן? בגלל מה? הנשיאים. אם הנשיאים היו מביאים הכל ביום אחד, היינו אומרים כל אחרי כל ניסן, היינו אומרים כל ניסן, חוץ ממה? חוץ מערב החג, חג ואיסרו חג. זהו, חוץ מזה, היינו אומרים הכל. אז מה זכינו אם אנחנו עושים סיכום כולל? הנשיאים הביאו את הקורבנות שלהם, נשיא אחד, נשיא אחד היום. מה נשאר לנו לדורות? שנת תשפ"ה, מה נשאר לנו? חודש ניסן, לא אומרים תחנון. כל יום מקרים נשיא, יפה מאוד. בני עדות המזרח, לא יודע מה אתם נוהגים, יש קוראים שם לפני הקורבנות של הנשיאים, דפים על גבי דפים. זוהר ונשמות שמצפצפות ונמצאות על העצים ומורידים אותם בקורבנות האלה, דברים נוראים שקוראים שם משהו, אתה קורא את זה אפילו, אם אתה לא אומר, רק לקרוא את זה, זה דברים מבילים מה שכתוב שם. ויש אנשים שאומרים את זה כל יום, כל יום 12 יום, כבר יותר טוב להגיד תחנון. 7-8 דפים אומרים שם כל יום, אומרים התוניסאים, אומרים את זה כל יום. יש כאלה שאומרים את זה רק ביום הראשון, רק ביום הראשון, תוניסאים ככה שבת עכשיו ותכסוסאים, כל היום, כל יום אומרים את זה. 25 דקות אחרי התפילה נשארים לקורבנות הנשיאים. זכות הקורבנות הנשיאים, יפה מאוד. הנשיאים שהביאו קורבנות, מה נשאר לנצח? לא אומרים תחנון, מה? פעם אחת ביום, זאת אומרת פעם אחת בשנה. היום הראשון נחשון בן מנדב, היום השני נתנל בן צוהר, היום השלישי אליה בן חלון, כל אחד יום אחד. הארון הכהן לא הביא קורבן. מה הוא עשה? חלשה דעתו. אמר קודש ברוך הוא, שלך גדולה משלהם. שמה? שעל ידי החמה יהיה חנוכה. אז מה יהיה? דבר ראשון, החשמונאים יגברו על היוונים. נכון?
כמה זמן הם שירתו בבית המקדש, כמה הם היו? 206 שנים. למה? כי בית המקדש השני עמד 420 שנה. אומרת הגמרא, מסכת עבודה זרה, הפרסים שלטו בבית המקדש 34 שנים, ואחרי זה היוונים שלטו 180 שנה, ואחרי זה החשמונאים גברו על היוונים. אז כמה הם היו ביחד? פרסים ביחד עם יוונים, כמה הם היו? 214. מתוך 420, מה נשאר לך? 206 שנים. 206 שנים חשמונאים שלטו שמה והקריבו את הקורבנות. יפה מאוד רבותיי, פלא פלאי פלאות. חוץ מזה, קיבלנו נרות החנוכה. מה יש לנו בחנוכה? לא אומרים את החנוכה. הלל השלם, נכון? הלל שלם. מדיקים נרות חנוכה, אוכלים שובניות, וגם נדמי חנוכה. יש לך חג יותר טוב מזה? וזה ממה שהוא לא עשה. מה שהם עשו, רק יום אחד לא אומרים את החנוכה. מה שהוא לא עשה, מה מקבלים? מה מקבלים? הלל שמונה ימים, ולא סתם הלל. הלל שלם. אפילו בני דות המזרח מברכים ברכה. הלל שלם, ומדיקים לראות חנוכה, ויש מצב, ושמחה, וינועה, ויושב בסייטר, ומדבר שחנוכה באסדובי, כתל דרכות על הזקן, זקן על הראש, כל הפסוקים שאומרים שמה, בסייעת הדשמיה, ומה עוצור ישועתי, ושרים זמירות, וחצי שעה מסתכלים על הנרות, כל ההשפעות שיש לנו, ברוך השם, בסייעת, להודות ולהלל לשמחה גדול. ממה? ממה שהוא לא הביא קורבן. ממה שחלשה דעתו. חייך שלך גדולה משלהם. מה רבי יצחק מבורקה ואומר דבר נפלא, זה הביטוי, אמר אותו ביידיש אבל אפשר להגיד אותו גם בלשון הקודש. יש מילים ביידיש שאי אפשר לומר אותם בלשון הקודש, אי אפשר. אמר מסתמר, אמר, תגיד לי איך אומרים בלשון הקודש הער לחי. אמר, הער לחי, תגיד בבקשה. אמר, אין בלשון הקודש הער לחי. כך אמר, רק ביידיש. כל מילה שתגיד, תגיד ישר, זגלחר, תגיד כזה, כל דבר יש. ארלך אין לזה, אומר בלשון הקודש אין ארלך, ככה אמר. כאן אני חושב שיש לזה כן הסבר. אמר רבי יצחק מבורקה, חייך, מה זה חייך? עשה גדר לב, אם זה הולך לך בחיים, שלך גדולה משלהם. לכן כתוב חייך, הולך לך בחיים להקריב את הקורבן הזה. בזה שלך גדולה משלהם, להם זה לא הולך בחיים. לך זה הולך בחיים, חייך שלך גדולה משלהם. כך אמר רבי יצחק מבורקה. אומר הספר אמונת איתך, זה הפסוק הבא. בזה מעשה המנורה, מקשה זהב. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה תליק המנורה. אתה יודע מה? מקשה, זה שקשה לך, זה זהב. למה? יפה אחד בצער ממאה שלא בצער. מקשה זוהו, זה שקשה לך, זה זהב. זה מה שאמר לו. כך אמר רבי יצחק מבורקה, וכך הוסיף על זה הספר אמונת איתך. טוב, רבותיי, אם אלה הדברים, אני רוצה לתת לכם מתנה יפהפיה, שמצאתי בספר שנקרא בשם מעיין גנים. מעיין גנים, חיבר אותו חבר שלי, זכר צדיק לברכה, הבדל לחיים טובים וארוכים, הוציא ספר שנקרא מעיין גנים, בהתחלה יצא חוברות, עכשיו המשפחה הוציאה את זה בספרים, יעקב ברוך הוא יזכור אותם לטובה על המעשה הנפלא הזה, הוציא שני כרכים השבוע יצא על במדבור, ושם הוא כותב מאמר, אני כבר ראיתי זה פעם בחנוכה, מאמרים שלו על חנוכה, אבל הוא הכניס את זה גם פה, בעלו יצחו יסעני רויס. רבותיי, עד השנה, שנת תשפ"ה, ביום ראשון, הייתי בקו, שהיום שבו הקריבו נדב ואביהו את הקורבנות, זה היה לאחר שעשו את כל הקורבנות כולם. אהרון הכהן הקריב את הקורבנות שלו, נכון? מה שנאמר לו, קח את עולתך ואת חטאתך וכפר בעדך ובעדם, וכל הקורבנות כולם, אחד אחרי השני. רק לאחר מכן גמרו את כל הקורבנות כולם. מה כתוב? לאחר שהוא עשה את כל הקורבנות כולם, והקדוש ברוך הוא, משה אומר לאהרון, קרא עליו הנבזח ועשה את חטאתך ואת עולתך וכפר בעדך ובעדם, ועשה את קורבן העם וכפר בעדם כאשר ציווה השם. ויקרא אהרון אל המזבח, וישחט את העגל החטאת שלו, ויקריבו בני אהרון את הדם אליו, ויטבול את בעוב הדם, ויתן הקרנות המזבח, ואת הדם יצא כלסוד המזבח, ואת החלב, ואת הכליות, ואת היותרת מן הכבד, מן המנחה, וכו' מן החטאת, יקריב המזבח, כאשר ציווה השם. ואת הבשר ואת האור שרב באש מחוץ למחנה, וישחט את העולה, וימציאו בני אהרון אליו את הדם, ויתרוקו על המזבח סביב. זה הכל, הכל נעשה על הצד הכי טוב. מה אומרת התורה? ותצא אש מלפני השם, ותאכל על המזבח את העולה ואת החלבים, וירא כל העם וירונו ויתלו אבנן. ירדה אש מן השמיים, אכלה את כל הקורבנות.
בבת אחת. וואו, איזה שמחה, כולם נפלו על פניהם, פחד אלוקים. עד כאן.

ג' שמשם משמע שגם נחשון בן עמינדב כבר הביא את הקורבן. גם אחרי נחשון בן עמינדב הביא את הקורבן, ורק לאחר מכן הם מתו. מתעקש הרב מעיין גנים, הרב שלמה אסולין זצ"ל, בספר שלו, מתעקש שאת הקורבן הקטורת זה היה על הבוקר, עוד לפני שאהרון הקריא את הקורבנות. הוא עדיין לא מת. למה הוא לא מת? כי עדיין לא ירד האש מן השמיים. אחרי שירד האש מן השמיים נפטרו נדב ואביהו. כך הוא מתעקש. רבותיי, יש ראיה לדבריו. הוא לא מביא ראיה, אבל יש ראיה לדבריו. איפה? רשב"ם, הנכד של רש"י, מה הוא כותב? ויקחו בני אהרון נדב ואביהו איש מחתתו, ויתנו בהם אש, וישימו עליה קטורת, ויקריבו לפני השם עשרה אשר לא ציווה אותם. כותב בבקשה רשב"ם במקום. ויקחו בני אהרון נדב ואביהו, קודם שיצא האש מלפני השם, עוד לפני שירדה האש, כבר לקחו איש מחתתו להקטיר קטורת לפנים על המזבח הזהב, שהרי קטורת של שחר קודמת לאיברים, ונתנו בהם אש זרה אשר לא ציווה אותם משה ביום הזה. מתי לקחו נדב ואביהו על פי מה שכתוב כאן? מתי הם לקחו? מתי? בבוקר, הקטורת הראשונה של הבוקר. אתם אומרים כל בוקר, קורבנות, נכון? מה כתוב בקורבנות? אביי המסדר סדר המערכה משמע מדגמרה ועליבא דאבא שאו. מה עושים על הבוקר? תמיד של שחר, נכון? אחרי זה מה עושים? מקבלים את הדם, ואחרי זה מה עושים? מטיבים את הנרות. מטיבים חמש נרות, ואחרי חמש נרות מה? שמים את דם התמיד. ואחרי דם התמיד שמים מה? שתי נרות. ואחרי זה מה עושים? אחרי זה קטורת. זה הקטורת, וקטורת קודמת לאיברים, ואיברים למנחה, ומנחה לחביתין. אומרים את זה כל יום, הקורבנות, נכון? מי שלא יודע, זה נמצא בין ברכות השחר להודו. שם נמצא כל הסדר של הקורבנות. אני מעדכן את אלה שלא יודעים איפה זה ממוקם בכלל. אז שם זה ממוקם. אז מה הסדר? שם הקריבו את הקטורת, כותב הרשב"ם. לקחו נדב ואביהו מחתה, והקטירו עליה הקטורת. עד כאן הדברים. רבותיי, אומר הרב מעיין גנים, נדב ואביהו על הבוקר ירדה אש מן השמיים, חיסלה גם את נדב ואביהו. הקטורת לא הובאה אחרי כולם, הובאה על הבוקר, וברגע שירדה אש מן השמיים הרגה גם את נדב ואביהו. ואז מה קרה? אהרון הכהן היה עונן. עונן, צריכים לקבור את שתי הבנים שלו. שוכבים על הרצפה שתי ילדים של אהרון הכהן. מה הוא רואה שיוצאת אש הורג את הילדים שלו? מה הוא עושה? מה? בידום אהרון. זהו, מה עשה? הסתכל על זה ואמר, כן, ככה? בבקשה רמב"ן, אפשר לקרוא לכם רמב"ן. בידום אהרון, שהיה בוכה בקול, ואחר כך אדם, מתים לך שתי ילדים, אתה יכול להיות דומם? שתי ילדים, לא שאתה מודח קודם. פתאום שתיים צונחים בתוך העזרה. מה אתה עושה? בשקט? אתה נותן צרכה מרוב פחד. הילדים! נדב ואביהו! הצולה! אחרי שהתברר שהם מתו, מה קורה? אחרי זה וידום אהרון, הוא קיבל את הדין באהבה. הם צרח בהתחלה, אומר הרמב"ן. מה, שוק אימים? שתי בנים, חצי מהמשפחה שלו מתה. חצי מהמשפחה מתה. זה ביום חנוכת המשכן. אתם תארים לעצמכם איזה אווירה הייתה בבית המקדש? שני ילדים מתים. למי קוראים? קוראים למישאל ואלצפן להוציא את הגופות החוצה. ומה קורה? מפסיקים את העבודה? לא. העבודה ממשיכה. למה העבודה ממשיכה? כי כהן גדול לא נהיה, הוא נהיה עונן, אבל עונן עובד. כהן גדול עושה עבודה גם כשהוא עונן. ממשיך העבודה. הוא ממשיך את העבודה. לאחר ששתי הבנים האלה מתו, אומר הרב מעיין גנים, הגיעו הנשיאים כולם להביא קורבן. ביום שהוא עוד עונן על הקבורה של הילדים שלו, באים כולם, מביאים את הקורבנות. מי? קרת כסף אחת, 30 או 100 משקלה, מזרק אחד כסף, שאם כולם מגיעים ביחד להביא את הקורבנות. משה רבין אומר, לא, לא, לא, לא, לא, לא מוכן, בשום פנים ואופן לא. נשיא אחד ליום, נשיא אחד ליום. נשיא אחד לא מוכן ליותר. זאת אומרת שקטורת נחשון, מתי הוא עשתה? על פי מה שהוא כותב? על מתי? לא, רק קטורת נחשון לאחר שהם מתו. אז הוא עכשיו הקטיר מה? אלים חמישה, עתודים חמישה, כבשים בני שלח חמישה.

0: אחרי שהוא כבר היה אונן והבנים שלו נקברו באותו יום. על מה חושב אהרון באותו יום? על מה חושב חתי מהמשפחה שלו מתה? אתם יודעים על מה הוא חושב? למה אני לא זכיתי להביא קורבן כמו הנשים? רבותיי, מי מסוגל לחשוב? מי מסוגל לחשוב? ביום שהוא קובר, לא בן דוד רביעי, הוא קובר את הילדים שלו, לא אחד, שניים, חצי מהמשפחה שלו. למי יש תאבון למשהו? מה כתוב ברש"י על תהילים? הייתה לי דמעתי לחם יומם ולילה. כותב רש"י שם, מכאן שהצרה מזבעת את האדם ולא מבקש לאכול. אחד שנמצא באבל, אונן, המת נמצא בבית, מישהו אומר לו, בוא, יש בלינצ'ס. אתה רוצה בלינצ'ס? לא, הוא לא אוכל לו בלינצ'ס, שום דבר לא. למה הוא לא אוכל? אין לו תאבון לכלום. בוא, אומר, תיקח לך משולש של פיצה. הוא אומר, לא, זה המשולש פה על הרצפה. מי יש לו תאבון לאכול? כותב הרש"י, אפילו אישה מרת נפש לא אוכלת. מה כתוב אצל חנה? אצל חנה מה כתוב? והיא מרת נפש, מה כתוב? ותבכה ולא תאכל, אומר רש"י. למה היא לא אכלה? בצער, היא לא זכתה לילדים. רבותיי, אדם קובר שתי ילדים, שתי ילדים, וידום אהרון, וידום אהרון, שתיקה, דומה. בהתחלה אומר הרמב"ן, צרח בקול גדול, אבל אחרי שהוא ראה זה גזרה משמיים, שלך גדולה משלהם. מה? חשבתי שיתקדש הבית או בי או בך, עכשיו אני רואה שאמת כאן גדולים. ניחם את אהרון בסדר גמור, ניחם את אהרון בסדר גמור. למעשה חצי משפחה לא חוזרת הביתה היום, חצי משפחה לא חוזרת, נכון? מה מעסיק את אהרון במחשבה שלו? אתם יודעים מה מעסיק אותו? מה מעסיק אותו? אני לא הבאתי קורבן הנשיא. מי מסוגל לחשוב בשעה כזאת שהילדים שלו רק לפני שעתיים נכנסו לאדמה? מה שמעניין אותו עכשיו זה מה? הנשיאים הביאו קורבן ואני לא. חייך, אומר לו הקדוש ברוך הוא, שלך גדולה משלהם. לא פגשתי יצירה כזאת, לא פרשתי יצירה כזאת, שביום הזה כשהוא קובר את שתי הילדים שלו, ביום הזה שהוא מוריד את השכינה ממרום, ביום הזה זה מה שעומד לו מול עיניו. זה למה אני לא זכיתי להביא קורבן? חייך שלך גדולה משלהם. אתה יודע מה זה חייך? הצער הזה שהיה לאהרון הכהן ביום הזה שהבנים שלו מתו. ומה מאפיל על הצער שיש לאהרון הכהן? מה מאפיל עליו? אתה יודע מה מאפיל עליו? הצער שיש לו שהוא הם לא הביא קורבן כמו נחשון בן עמינדב, כמו נתנאל בן צוהר, כמו אליאב בן חלון. זה הצער שיש לו, שהם הביאו יותר ממנו. אומר הקדוש ברוך הוא, חייך, הצער שלך גדול משלהם. הם בהבאת הקורבן שלהם, מה זכו? להביא קורבן. מה יש לעם ישראל בדורות מזה? 12 יום שלא אומרים תחנון, כל אחד ביומו. שלך גדולה משלהם. הצער הזה הביא את הניצחון של החשמונאים על היוונים. הצער שלהם הביא את מה? את ההלל בחנוכה. הביא לנו את הנס של פך השמן בחנוכה. הביא לנו 8 ימי הלל. הביא לנו הדלקת נרות חנוכה כמו בתילל מוסיף והולך. הביא לנו קריאת הנשיאים בחנוכה. עולים לתורה. ב-12 ימים לא אומרים תחנון, אבל לא עולים לתורה. בחנוכה עולים לתורה וקוראים את קורבנות הנשיאים. כהן לוי ישראל עולים. שלך גדולה משלהם. מה? הצער שלך שהיה לך כאן נתן יותר לעם ישראל, יותר מהקורבן שהם בעצמם הקריבו. זה שלך גדולה משלהם. רבותיי, עוד פעם אחת נפגשנו בכזה דבר. אתם יודעים איפה נפגשנו? תפתחו בבקשה ספר שמואל. ספר שמואל א', רבותיי, פרק ד'. מה מסופר שם? פלישתים באו מלחמה על ישראל. פלישתים הגיעו מלחמה, הם באו למלחמה על ישראל ביום אחד של מתקפה. לא טילים, לא כתבמים, פייס טו פייס, פנים מול פנים עם חרבות. כמה מתו? 30,000 איש ביום מעם ישראל. 30,000 איש ביום, מלחמת חרבות. חרבות אחד, תארו לעצמכם כמה היו הפלישתים מול עם ישראל. מה קרה באותו יום? 30,000 איש מתו, וחופני ופנחס הבנים של אלי נהרגו, ואהרון נלקח בשבי. אהרון הברית נלקח בשבי, יצאו איתו למלחמה, נלקח בשבי. אדם אחד נכנס לתוך מחנה הפלישתים, פתח את הארון, חטף את הלוחות וברח. מי זה? שאול. שאול נכנס לתוך המערכה, חטף את הלוחות וברח. אומר את הפסוק, בארון האלוקים ניקח, ושני בני אלי מתו חופני ופנחס וירת, איש בנימין מהמערכה ויבוא שילו ביום ההוא, ומדף קרועים, והאדמה על ראשו, והוא מה? אומר הפסוק, והוא אומר בעל אלי, מגיע לאלי ומבשר לו על המפלה שהייתה בזה שמתו. מה הסדר שהוא מבשר? מגפה גדולה הייתה בעם, 30,000, וגם שני בניך מתו, חופני ופנחס, וארון אלוקים נלקח. אומר הברמנל, שמת לב לסדר? 30,000 איש מתו, הבנים שלך מתו, והקשה מכולם, מה הוא? ארון ברית האלוקים נלקח. שני בנים שלא מתו. מגיע שאול מהמערכה, איך הסדר? הקל הקל קודם, 30,000, שתי בניך וארון ברית האלוקים. אומר הפסוק, והיא כהזכירו את ארון האלוקים, הוא שמע 30,000 מתו כלום, שמע שתי בניך מתו כלום, והיא כשומו שנפל ארון האלוקים, ויפול מעל הכיסא האחורנית בעד יד השאר. ומה קרה? ותישבר מפרקתו וימות, כי זקן האיש וכבד. על מה הוא נפל? על מה מת אלי? מבשורה של מה? מבשורה של מה הוא מת? מזה שהארון נלקח בשבי. מזה הוא מת. שמעתם? עד כאן. קלתו, אשת פנחס, הרתה, היא הייתה על המשבר ללדת. מי היה שמה? מילדות לא היה שמה. היו שמה? דולה היו שמה. דולה היה שמה. נשים שעוזרות ללדת. הגיעו אליה, אומר הפסוק, וקלתו אשת פנחס, הרה ללדת. שם כתוב ללדת, אבל זה הכוונה ללדת. ותשמע את השמועה, את הילקח ארון האלוקים, ואת חמיה ואת אישה. שמעתם את הסדר? מה כתוב כאן? הודיעו לה את הסדר, לפי מה שקשור אליה. מה קשור אליה? קודם כל ארון, פחות חמור, אחרי זה חמיה, ואחרי זה בעלה. עכשיו את גם אלמנה, וגם אין לך, אין לך חמיה, גם אין לך את אליה כהן, גם אין ארון. יפה מאוד. זה מה שהיא שמעה. איך שהיא שמעה את זה? ותכרע ללדת כי נהפכו עליה ציריה. זהו, מיד קיבלה שוב, התחילה ללדת. ובעת מותה, היא הולכת למות, ותדברנה הניצבות עליה, אלה אנשים שעדרו לה שם בלידה. אל תראי, כי בן ילדת, יש לך בן מזלתו. איך את רוצה לקרוא לו? יקור שמו בישראל פנחס בן פנחס? איך את רוצה לקרוא לו? חופני בן פנחס? איך זה? אלי בן פנחס? איך את רוצה לקרוא לו? יש לה שלוש נציגים שמתו. בעלך מת, הגיש שלך מת, וחמיך מת. או את רוצה שלוש ביחד. יקור שמו בישראל מה? אלי חופני פנחס בן פנחס. מה את רוצה לקרוא? ישמח בגן עדן, תגל אמו בפרי בטנה. יפה מאוד. גם אין אמא בפרי בטנה. היא מתה. יגל אביך ואימך בגן עדן. אין לו אבא ולאמא. היא הולכת למות. מה היא אומרת? רבתו עליה צירה ובעת מותה ותדברנה לצוות. אל תראי, כי בן יש לה. ולא ענתה. ולא שעתה ליבה. ותקרא לנער. פתאום היא נותנת קריאה ואומרת. אי כבוד. תקראו לבן שלי אי כבוד. לא פנחס ולא חופני ולא אילי. אי כבוד. למה? למור. גלה כבוד מישראל. יפה מאוד. מה ממשיך הפסוק? אלי לקח ארון האלוקים ואל חמיה ואישה. הפסוק הבא. ותומר גלה כבוד מישראל כי לקח ארון האלוקים. שואל הברבנל, מה הולך פה? מה הולך פה? אני חוזר. ותקרא לנער אי כבוד למור, גלה כבוד מישראל. אחד. אלי לקח ארון האלוקים, שתיים, ואל חמיה, שלוש, ואישה, ארבע. ותומר גלה כבוד מישראל. אומר רבא בלל, בוא נסביר לך מה קרה. היא אמרה דבר אחד, הבן שלי קוראים לו אי כבוד. למה אי כבוד? כי נלקח ארון האלוקים. היו שם מילדות, אמרו לה, לא, אולי את לא מעודכנת. אנחנו רוצים להתקין לך שחוץ מזה, היא לקח ארון האלוקים, גם חמיך נפטר, וגם פנחס נפטר. אולי תתני שם אחר. ואתה אומר, שום דבר לא מעניין. אתה יודע מה מעניין? גלה כבוד מישראל, נגעו בארון הברית. אתם מבינים רמות של אנשים? אתם מבינים רמות של אנשים איפה הם נמצאים מבחינה רוחנית? אתם מבינים מה מדובר? הארון קובר שתי ילדים שלו, מה מעסיק אותו? מה מעסיק אותו? אומר המעיין גנים, מעסיק אותו חלישות הדעת שהוא לא הביא קורבן. זה מתי נמצא? שבן אדם קובר את שתי הילדים שלו עוד רגיפי אפר? שאף יהודי לא יתנסה בניסיון כזה לקבור ילד השם ירחם, שאף הקדוש ברוך הוא יסתיר מאיתנו את מלאך המוות. רבותיי, ניסיון כזה, מה מעסיק אותו? הוא לא הביא קורבן, שם הוא נמצא. הנה יש לך כאן עוד סיפור. אלי קובר שתי ילדים, 30,000, על מה נופל שובר את המפרקת? איפה זה נמצא? אתה יודע איפה שובר את המפרקת? אתה יודע על מה? על זה שנשבע ארון האלוקים. הקלה שלו היא לא נביאה, היא קלה של אלי הכהן, היא קלה של מי? היא אישה של פנחס שהיה בן של אלי. היא שומעת שבעלה נפטר וחמיה נפטר וארון, למי, איך היא קוראת לילד? אי כבוד. על מה? על זה שנגעו בארון האלוקים. רבותיי, רק לקחת את הנקודה הזאת, רק לקחת נקודה אחת, לא קשור לסוגיה שלנו, שמנסים לגעת בארון האלוקים, מנסים לגעת בארון האלוקים. מה זה ארון האלוקים היום? מה יש ארון האלוקים היום? בני ישיבות זה ארון האלוקים היום, זה ארון האלוקים. אתה מנסה לגעת בארון האלוקים? תשמעו כמה אסונות קורים. על מה שמים את הדגש? בכל האסונות האלה לא מצאתם עיתוי אחר רק לגעת בארון האלוקים? זה הנושא? ארון האלוקים זה הזמן עכשיו לגעת? יש משהו שמגן על עם ישראל חוץ מארון האלוקים? שאול ניגש חוטף את ארון האלוקים. אין ארון האלוקים, אין כלום. במה נוקצוקלים לגעת בעת הזאת? מחוץ ששקל חרב וחדרים ממה? רוצים להחריט את כל מה שאנחנו נשענים עליו? את הלימוד תורה שאנחנו נשענים עליו? בזה עכשיו לגעת בזה? זה הזמן? מי מתיר בכלל לגעת בדבר הזה? אלה הדברים שיש לנו. רבותיי, חזרנו לחלישות הדעת של אהרון הכהן. חלשה דעתו שלא היה לא הוא ולא שבטו. מתי? ביום הזה שהוא קבר את שתי הילדים שלו, שם הוא קיבל חלישות הדעת. אמר לה הקדוש ברוך הוא, חייך שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומטיב את הנרות, אתה גדול משלהם. מה זה מדליק ומטיב את הנרות? זה התורה שבעל פה, כפי שאומר הנתיב מבלוז'ין, זו המנורה. ולכן התורה חוזרת ארבע פעמים, כי סדר התורה הוא ארבע פעמים. משה כיצד לימד את עם ישראל? ארבע פעמים מסר לאהרון, ואחרי זה לבניו, ואחרי זה לסכנים, ואחרי זה לעם ישראל. הקדוש ברוך הוא, כך אומר הנובי, כך אומר הפוסוק, שהקדוש ברוך הוא כל דבר לפני שמסר לעם ישראל למד ארבע פעמים, שאמר חקרה עדה, כתוב פסוק שהקדוש ברוך הוא כל דבר לפני שיעביר לעם ישראל למד אותו ארבע פעמים. כך אומרים חז"ל. אם ככה, אם הקדוש ברוך הוא לומד אותו ארבע פעמים, אז ודאי אנחנו. אז ראה ויספרה, הכינה וגם חקרה, הקדוש ברוך הוא ארבע פעמים, זה המנורה. חייך שלך גדולה משלהם, הם מביאים תרומות, שלך גדולה משלהם. יש לך תוירו שבעל פה, שבית לוי עסק בתוירו במצרים, זה המעלה שלו. למדנו רבותיי דבר אחד, שהגופה של מצווה שעשו הנשיאים לא הגיעה לקרסול של אהרון הכהן בחלישות הדעת שלו ברצון להביא קורבן. כי מה שהם הביאו קורבן ליום אחד, להשפעתו ליום אחד לדורות, מה שעשה אהרון הכהן בצער שהיה לו, בעוגמת נפש שהיה לו, ביום שבו מתו בניו, נתן לנו נצח נצחים. חנוכה, ניצחון של חשמונאים על יוונים, נרות חנוכה לנצח, חלל שמונה ימים, הדלקת נרות חנוכה, קריאת התורה, הכל מאותו חלישות הדת שלך. החלישות הדת שלך גדולה משלהם. חייך, חייך, אולי אפשר להוסיף על זה, חייך, אובדן החיים של הילדים שלך, שנלקח ממך חלק מהילדים שלך, זה גדולה משלהם. שביום הזה הוכחת מה חשוב בעיניך, מה אתה שם על כף המאזניים. עם אלה הדברים, ניקח עוד נקודה אחת בסייעתא דשמיא. בפרשה שלנו יש אנשים שחלק מהם אולי אלה שהוציאו את הגופות של נדב ואביהו. מה הם באו? אנחנו טמאים לנפש אדם, למה ניגרע לבקיע הקריב וקורבן השם במועדו? היינו תמאים, רוצים להקריב קורבן פסח. אמרתם שאתם לא יכולים. למה? אנחנו תמאים לנפש אדם. למה ניגרע? אמרת. רוצים להקריב קורבן פסח. משה רבינו אומר, עמדו וישמע מה ידבר. פלא מופלא. פלא מופלא. אם היה בא מישהו למשה רבינו, אומר, תשמע, נולד לי בת, וחלשה דעתי, אני רוצה לעשות פדיון הבן בבן השני. מה הוא אומר לו? עמדו וישמע מה יצווה השם? תשמח האב, ויוצא חלצה ותגיל אמו בפרי בטנה. הכל בצד הגמור. מה קשור? אני נולדה לך בת. אתה לא אומר, אתה פטור. אתה פטור, נולדה לך בת. אתה לא, לבת לא עושים פדיון הבן. אומר, נעדי אשר פטור, אבל אני רוצה. הוא אומר, טוב שאתה רוצה, אם אתה רוצה, תיקח עוד אישה. ואז אולי יהיה פטר רחם. ותוכל לעשות פדיון הבן. במצב הנתון אין סיכוי. אחד ישן בראש השנה. עבר ניתוח מעקפים ערב ראש השנה, ישן שהם העירו אותו בצום גדליה אחרי צהריים. הוא מתעורר, אומר, איפה אנחנו? מתי ראש השנה? אומר, רבלה, כבר היה ראש השנה, כבר נחתמת לחיים טובים ולשלום, לאלתר בספרם של צדיקים גמורים, לשנה טובה ומתוקה כדבש, עם לב חדש שיש לך, ברוך השם, אריכות ימים מופלגת. שופר! תביאו שופר, אני רוצה לשמוע 100 קולות. אתה יכול לשפוך 1,000 קולות, כמה שאתה רוצה לתקוע בשופר. אין קשר לזה לראש השנה. אין קשר. אחד לא צם ביום כיפור בגלל סיבה. אני חדשה דתי, אני רוצה לשוב. מה לעשות? אומרים בעברית, עבר זמנו, באים שתי אנשים, חבר'ה קדיש, תמאים לנפש אדם, רוצים להביא קורבן. מה אתה רוצה? אתם פטורים. נגעתם באמת מצווה, זכבתם את הארון של יוסף, לקחתם את נדב ואביהו, כל התשובות רלוונטיות. מראה סוג כחפי. יפה מאוד. משה רבנו אומר, עמדו וישמע. מה אתה אומר, עמדו וישמע? תגיד להם, עבר זמנו, בטל קורבנו. אין סיכוי. לא. משה רבנו נעמד. קדוש ברוך הוא אומר, כן, תן להם מועד ב'. יש, י' ד' בחודש אייר, מועד ב'. בוטי, פלא מופלא. כותב החידוש הערים. יש לנו עוד נמה ניגרה, לא פה, פרשת פנחס. מי מגיעות? בנות צלופחד. מה הם אומרים? למה ייגרה שם אבינו? מה אומר להם משה רבינו? אני שואל את הקדוש ברוך הוא. שואל את הקדוש ברוך הוא, מה אומר לו? כותב רש"י. פרשה הזו כתובה לפניי במרום. כך כותב רש"י. פרשת פנחס. אומר הקדוש ברוך הוא, כבר כתבתי את זה, זה כבר כתוב אצלי במרום. הכל מסודר. קודם ברוך אומר, כתבתי את זה, הנה נקרא את הפסוקים בפנים. אומר כאן רש"י, כתבתי את זה וכתוב לפניי במרום. ולכן מה? אבל עדיין לא מסרתי לך את זה. כך כותב כאן רש"י. ותקרב לבנות צלופחד וכו' וכו'. ואז משה רבנו אומרים, למה היא גרה שהם אבינו? ככה הם מבקשים. ומשה רבנו עונה להם תשובה. מה כתוב? כן, בנות צלופחד דוברות. רש"י, כתרגומו, כך כתובה פרשה זו לפניי במרום. מגיד שראתה אינן מה שלא ראה אינו של משה רבינו. קדוש ברוך הוא כבר כתב את ההוראה הזאת. הם באו וביקשו, קדוש ברוך הוא כבר כתב. אומר החידושי הערים, פרשת פסח שני לא הייתה כתובה במרום. הקדוש ברוך הוא אפילו לא חשב לתת מועד ב'. מאיפה נולד המועד ב'? מאיפה? מאותם אנשים שבאו וביקשו. הקדוש ברוך הוא יצרו כאן מועד של חג חדש. אוכלים מצות, פסח שני, אין תחנון ברוך השם, שמחה וששון אור ליהודים. מה? מועד בית לפסח, בגלל ששני יהודים ביקשו, למה ניגרע? וואו, חידוש עצום. איך אומר התפארת שלמה מרדומסק? אם אנחנו נצעק למה ניגרע על בית המקדוש, מחר בבוקר הוא ייבנה. אנחנו לא שואלים למה ייגרע, הכל בסדר. יש שבתי יקר לשבת, הכל טוב. ברוך השם, שיעת הדשמיים. אם היית צועק, למה אבא? למה אין בית מקדש? היית מקבל אותו. רבותיי, אלה הדברים שיש לנו בפרשה, שתי נושאים. בוא נשים מולם את הצד השני. נעריך בזה בעזרת השם פעם אחרת, אבל ממש בקצרה. מיד לאחר שקוראים את הסיפור הזה של למה ניגרע, יש לנו פרשה נפרדת, חומש נפרד, האי בנשוא אהרון. שואלים חז"ל, למה נכנס כאן כזה שתי פסוקים? חומש בפני עצמו. מה כתוב בחדר גמרא, מסכת שבת, פרק דף קט"ז? להפריד בין פורנות לפורנות. איזה פורנויות יש כאן? איזה פורנות לפורנות? פורנות אחת ביישום מהראשיהם, פורנות שנייה וים כמתעוננים, ואחרי זה מתאהבים. כותב הרמב"ן, שלוש פורנויות אחת אחרי השנייה, זה כבר חזקה רחמונא ליצלן, חזוקה של פורנויות. שמו פסוק להבדיל, יפה מאוד. כך כתוב ברש"י. רבותיי, מה כתוב בפורנות הראשונה? ביישום מהראשיהם. מה כותב הרמב"ן? מה זה ויסעו מהר השם? מביא הרמב"ן תוספות במסכת שבת, אותו דבר כתוב גם במדרש, שיעזבו את הר, את בית, בית, את הר, הר סיני כתינוק הבורח מבית הספר. ראיתם פעם תינוקות בורחים מבית ספר? היום יש שומר, אז לא כוחים אחרים. איך ברחו? בזמננו בן פורת יוסף המורה לא בא, לא הלכנו להגיד למנהל, על המקום כולנו הלכנו, לא חיכנו. עם ישראל הלך כתינוק הבורח מבית הספר, ברחו. למה? מה הם אמרו? בוא נלך, כל רגע שמים פה עוד מצוות, בוא נלך כתינוק הבורח מבית הספר. מה קרה אחרי זה? בים כמתעוננים ומתאהבים, מתעוננים ומתאהבים. מה? ביבקו, מי יאכילנו בשר? רוצים בשר. תגידו, אתם נורמלים? מה בשר? יש לכם מן, זיו חינה שנתגשם, כל הטעמים שבעולם יש בו. תגיד מה אתה רוצה, טעם כזה, איזה אוכל שאתה רוצה? מה אתה? אוכלנו את הדגה, את הכישועים, את הבטיחים, אוכלנו את זה? מה אתם רוצים? יש לכם מן? לא, בלתי את המן איננו, רוצים לראות בעיניים. בעיניים רוצים לראות בשר. רבותיי, בלי להאריך יחד דרך המידה, כותב חובת הלבבות בשער הקנייה, אני אומר את זה בקצרה, יש מנוע לאדם שקוראים לו תאווה. אותו מנוע אפשר להעביר אותו לכפתור פיקוד שבת, קוראים לו תשוקה. שהוא בגשמיות קוראים לו תאווה, שהוא ברוחניות קוראים לו תשוקה. זה אותו כפתור, נכון? דודי לי ועליי זהו, יפה מאוד. התאהבו תאווה, זה אותו מנוע, עליו זה תשוקתו, לשניצל זה תאוותו, זה אותו דבר. אומר חובת הלבבות, יש בני אדם שאוהבים אוכל, אתם כולכם רזים פה שכיפים, אבל יש דבר כזה שנקרא אנשים שאוהבים אוכל. ראית פעם אוהבים אוכל? הוא בא לחתונה, מגיע מלצר עם שניצלים, נכון? מגיע, מה תרצה אדוני יקר? מה יש לך להציע? אומר, עופות, שניצלים, פרגיות, שיפודים ובקר. הוא אומר, אתה לא משנה הסדר, נכון? תשים אוכל שם. לא אדוני, יותר משני פרודוקטים אני לא שם. לא שם, זה שני פרודוקטים. אין, אומר, בסדר, תשים פה שני פרודוקטים. הוא גם צריך שני פרודוקטים, זה פה לידי, הוא רק הלך איתו לידיים, ותשים לו גם שני פרודוקטים, נכון? בסייעתא דשמיא, אם אתה יכול תשים לו הוא רק פרודוקט אחד, ואף אחד לא יושב על השולחן. הוא אוכל את כל הפרודוקטים, נפה מאוד, אוכל בו חשב שמח, והוא חשב הכל טוב. איך קוראים לזה? מי אכילנו בשר? זה נקרא תאווה. תאווה, כותי לצק, יש לנו שלושה שלבים. תאוות כסף, תאוות אוכל, תאוות נשים. שלושה דברים נכנסים לפונדק אחד. יש כנגד זה תשוקה. תשוקה לתורה ולמעשים טובים. לתוירו, ללמוד תורה, להתפלל כמו שצריך. זה התשוקה האחרת שיש לנו. רבותיי, זה אותו מנוע. אותו מנוע. מי שמתאב לזה, לא משתוקק לזה. זה לא יכול להיות, כמו שאומר חובת הלבבות, אש ומים לא הולכים ביחד. לא הולכים. או שהמים מכבים את האש, או שהאש מעדה את המים. תחליט מה אתה רוצה. זה לא עובד ביחד. לא עובד, אין מה לעשות. מה צריך לעשות? תבדוק, זה הדבר. ויסעו מהר השם, עזבו את הר סיני. מה הדבר הראשון? איך אפשר לעזוב את הר סיני? יש ענן, לא? אם לא נעלה ענן, לא עושים את הר סיני. אז זה הר סיני, מי עזר? מי יכול לעזור? הקדוש ברוך הוא ראה איך עוזבים, נכון? מאיפה הוא יודע? איך הוא יודע? בים סוף, מה כתוב? ויסה משה את ישראל מים סוף. מה זה ויסה? שישיאן בעל כוחם. לא רצו ללכת. הים פלט דולרים, יורו, הכל פלט. אמרו, בוא הולכים. אמר, רגע, רבי משה, רגע. יש דולרים, מחר אין דולרים, בוא תן לנו עוד יום יומיים פה, נעשה בילוי ברוך השם, החשקומט יוציא בלי שום כרטיסים, תן לעבוד ברוך השם. יפה מאוד. מה כתוב? ויסע משה, יסיים בעל כוחם. מה כתוב פה בהר סיני? ויסעו מהר השם. לא צריכים להסיע אותם, אלא מה? לא ויסע משה את עם ישראל. משה, חכה עוד יום, חבל, נותנים פה מצפות, חבל לא לקחת, יש עוד מצפות, חבל, אל תלך. לדולרים לא רצית ללכת. ממצוות מה עשית? ברחת. ברחו כתינוק הבורח מבית הספר. שמעת? מה התוצאה? באותו רגע שאתה בורח מבית הספר, מי יאכילנו בשר? אם אין לך השתוקקות, אם אין לך תשוקה לקבל מצוות, אתה יודע מה השלב הבא? מי אכילנו בשר? בחו! על מה בחו? על עסקי הריות. הבנת? אם בורחים מהר השם, מגיע השלב הבא. רבותיי, לברוח מבית ספר לא צריכים להיות ילדים. אני רוצה להתקן אתכם שיש ילדים גדולים שבורחים מבית ספר. לא צריכים להיות ילדים. מאיפה אני יודע? רבותיי, בוא נלמד ברשותכם קטע אחד. קטע אחד ברשותכם מספר שקוראים לו ספר חרדים. מכירים חרדים? רבי אליעזר הזיקרי. בבקשה, רבי אליעזר הזיקרי. הוא מדבר על עניין שהייה בבית הכנסת. מה קורה? אדם נמצא בבית הכנסת, בית השם, אתה יושב בבית הכנסת, בא להתפלל, לא חושב, יפה מאוד. יש אנשים, שמה? התפילה מתחילה בשבע, מתי הם באים? רבע לשבע. יש פתח אליהו, ויש קורבנות, ויש זה, יפה מאוד. יש להם פתח אליהו, הם הפעם לא סוגרים את אליהו. נשארים בבית הכנסת, עד אחרי התפילה. מתי? פרשת המן, פרשת העירה, פרשת התשובה, תהילים, משניות, הלכות. זהו, הולכים, מגיעים ברבע לשבע, מתי יושבים? שמונה ורבע. או שהם יושבים שעה וחצי, הכל טוב. יש אנשים, הוא אומר, בית הכנסת, נכנסים במינימום שצריך. המינימום. מה זה המינימום? מגיע קיבה סוס פרו, הסוס הזה מגיע, הוא הולך להדפיק אותה בורחו, טק טק טק עושה בקצרה, עד מתי? עד הסוס השני, אלה ברכב ואלה בסוסים. בין שני סוסים, הוא גם דוהר. הוא חשב, הוא חשב, יפה מאוד. ואז מה? עוד לפני עלינו, עוד לפני אין כאלוקנו, הוא כבר בחוץ. אתה רואה אותו ממלמל, אתה אומר, וואלה, צדיק, חוזר משניות בעל פה. פתאום אתה רואה אותו עושה בורחו באמצע רחוב קליש. מה קרה? הוא אומר, עלינו לשבח לעזור לכל. חלק מתפילת הדרך. הוא חשב. רבותיי, זה התוצאה. יש ילדים לא צריכים לברוח מבית ספר. יש ילדים שבורחים מבית כנסת. זה גם בית ספר של החיים. כותב ספר חרדים, בוא נקרא משפט שלו. בתי כנסיות ובתי מדרשות, פרדס לצדיקים ומאסר לרשעים. שמעתם? אני חוזר בשפה של תשפ"ה. בית מלון לצדיקים ובית כלא לרשעים. ספר חרדים. רבותיי, הייתם פעם במלון? אתם לא נראים לי כאלה. יש בתי מלון, נוסעים נעלם בתי מלון? אני לא מדבר איתך פה בבני ברק, אני מדבר איתך אם נוסעים בתי מלון, 5-6 כוכבים, בן פורט יוסף. כן? מתי צריך להחזיר את המפתח של החדר? 11. 12 זה בשעון קיץ. 11, ככה אמרו לי, 11 מחזירים. מעולם לא ראיתי מישהו ברח לפני 11. גמר אורחת בוקר ב-9, ברוך השם, 9, גמר, הוא מלא עד פה. הוא מזיז את הבטן, יש לו גלים סוערים. גלי עד כבה גלים, ברוב אוכל שהוא אכל. בן פורט יוסף. מה אתה חושב? הורס את המזוודה, נוסע? רגע, שרה, רגע! נלך לבריכה, נעשה... יש בריכה! ברוך השם, עושה בריכה! גמר את הבריכה, יש שם קרוסלות עם שוקו ומתפוזים, מכניס עוד אחד, נה השם, הושיע, נה השם, מכניס, נה. מכניס, ברוך השם. עוד 3-4 כוסות של מיס, ברוך השם, ממלא את הגלון עד הנופש הבא, ברוך השם. דקה לפני 11, הוא לא מחזיר את המפתח. מאיפה אתה בורח? מאיפה אתה בורח? מהכלא, נכון? מהכלא, אני חשמע, אתה יכול להשתחרר ב-8-11, מתי אתה רוצה? אומר, 7:30! לא 8, תברך אותי מיד, תזרוק אותי מפה. זה כלא לרשעים. רבותיי, בית חולים, מי שנמצא, אומר, בבקשה, חכה עוד שעה, יהיה לך מכתב שחרור. אומר, שלום, אני הולך הביתה. אומר, למה? תחכה מכתב. אני אשלח מישהו לקחת מכתב שחרור. תשאר פה בחדר, תנוח קצת. אני הולך הביתה, לא נשאר לנוח פה. למה? פה כל דקה אתה מקבל מבצע. חצבת פלוס כלבת פלוס שאלת, זה יפה. בחמש דקות. תן ללכת הביתה. לא נשאר פה רגע. כותב ספר חרדים. תעשה מבחן. תעשה לך בית ספר. אתה יודע לעשות את עצמך בית ספר? בבקשה, תבדוק את עצמך. בית כנסת בשבילך זה בית מלון שאתה מסתער שאתה הולך הביתה? או זה בית כלא, אתה שמח שאתה בורח משם מהר? תעשה מבחן, אתה יודע לעשות מבחן. תבדוק איפה אתה, בבקשה. אתה רוצה לדעת את הסקאלה הרוחנית שלך? שואלים אותך בלימוד תורה, במסעדה, אתה יודע להגיד, באולם חתונות, כמה אתה רוצה? זה, נכון? זה אם יש מלצר. אם אין מלצר, מה אתה עושה? ניגש לבר, בן פורת יוסף, כמה אתה שם? כמו שמחת תורה, הקפה הראשונה דרך אל אברהם אבינו, ושנייה דרך יצחק אבינו, נכון? זה יעקב אבינו, כל אחד, אחרי זה מוישה, ואחרי זה נצח, ואחרי זה יסוד, ואחרי זה מלכוס, עושים מלא הקפות, נכון? עוד צלחת ועוד צלחת, ברוך השם, בוא נראה אותך איך אתה בתורה. עוד שיעור ועוד שיעור ועוד שיעור ועוד שיעור, מה אתה רוצה ללמוד? אומר, יש לך להציע? גמרא, משנה, הלכות, אגדות, דברי תורה, דברי סופרים, קבלה, ארי הזוהר, מה אתה רוצה? אומר, זה וזה וזה וזה וזה וזה וזה, נכון? ככה אתה אומר לו, היום רק משנה. נכון? ככה אתה אומר למצר, רק חצי פרגית. כן? ככה אתה אומר לו, תבדוק את עצמך, איפה אתה נמצא? תבדוק. מה עושה לך מעצר, מה עושה לך בית מלון? שיעור עושה לך בית מלון, או שיעור עושה לך כלא? תבדוק את עצמך. בית כנסת זה בית מלון, אתה מחפש להישאר, או אתה מחפש לברוח? בבקשה, אומר לנו הספר חרדים, תבדוק. פרשת השבוע מעמידים לנו באור יקרות. אהרון הכהן חלשה דעתו שלא קיבל מצווה אחת ביום שקבר את שתי הילדים שלו. לנצח נצחים, הצער הזה, למה אני לא יכול להשתתף בקורבנות הנשים? שתי אנשים, למה אני גרה לבלתי השם קורבן השם במועדו? נצח נצחים, על התשוקה שלהם לקיים מצוות קורבן פסח. אלה המתאהבים, ומה נהיה? בית קברות. קברות התאווה, שם קברו את התאווה. מה ניקח איתנו לבית קברות? לקבור את כל התאוות שלנו. מה לקחת? להפוך את התאוות לתשוקה. מה? דודי לי ועליי תשוקתו. נחשפה וגם קלטה נפשי לחצות השם. ליבי ובשרי ירננו לכל חי. זה מה שאנחנו מבקשים. ידיד נפש אב הרחמן, נחשוף נחשפתי. לזה אנחנו כוספים, לראות בתפארת עוזיך. היא רצון שהלב שלנו תמיד ישתוקק אך ורק לתורה וליראת שמיים, וכשמו שאומר התפארת שלמה מרדונסק, אם אנחנו נשאף לראות את בית המקדש, נזכה לזה בעזרת השם השנה במהרה בימינו אמן.
1: האזנתם לשיעורו של מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

תמיד איתי. שיחת היום עם הרב החסיד רב מנחם מנדל פומרנץ, ראש בית המדרש להוראה ולהלכה עוז והדר.

בסייעתא דשמיא נמצאים פרשס בעלוי זכו, אחרי שביעס, זמן מתן תרוסייני. פרשס בעלוי זכו. נתבונן קצת בפרשי. היה סיפור אצל הרבי מירוז'ין, הריז'ינר, בסרול מירוז'ין. ישב פעם בחדר שלו, שב ולמד. הוא שומע הנחה, הקרחץ, פעם ועוד פעם ופעם שלישית. זו הייתה הבת שלו, שהיה לה רגע קשה. אולי סבלה מאיזה כאב ונאנחה. לא משהו זעקות, צעקות, הנחות קלות, הנחה, אוי. אבל הריז'ינר שמע את זה, והוא קם ממקומו והגיע לבת שלו, ואמר לה, ביתי היקרה, גם אם את נאנחת בצדק, קשה לך, בגוף ובנפש, תדעי כלל גדול בעולם. הקרחץ, ברנק את הקרחץ. הדנק, ברנק את הדנק. הנחה, גוררת הנחה. הודעה, גוררת הודעה. והכלל הזה נכון ויפה גם עם הקרחץ. עם ההנחה היא צודקת, היא מביאה עוד בעקבותיה. סיבות חדשות. וזה נכון גם לאידך גיסא, כפי שחזל אומרים, חי עבודם לבור אחד הרו. כשהוא מברך ומודה, ההודעה תביא הודעות אחרות, שאז הם יהיו באופן של טובות בנירה ובנגלה, טובות הנגלים. כי כך הוא הכלל, כשיהודי נאנח, בגלל שהוא מרגיש לא טוב, כואב לו, רע לו, משמיים רוצים להראות לו, שהוא לא היה צריך להנח. ואם הוא נאנח, מספקים לו סיבה שעליה הוא יוכל להנח. ואם עדיין הוא נאנח, מספקים לו סיבה יותר גרועה. ולעומת זאת, כשאדם מודה ומשבח לקדוש ברוך הוא, בכל מקום, בכל מצב, אומרים לו, אפילו במצב כזה, אתה מודה, אתה משבח, על אחת כמה וכמה הם יביאו לך טובות יותר גדולות, מוסיפים לו עוד ועוד. לכן הצעה טובה, אמר הריז'ינר, לקבל באהבה וברצון כל דבר ולא להנח. ואז הוא סיפר לה את הסיפור הבא. מעשה שהיה, הוא אמר לה, לפני שנות דור ודור. היה יהודי אחד, סוחר גדול, שעשה חיל בעסקיו, הרבה ברכה. היה יבואן גדול, הביא בספינות, באוניות, מחולות, קונטיינרים, של בדים משובחים, בדי משי, כתיפה, גלילים של בדים, בגדים, כל הסוגים, כל המחירים, כל המינים. בגדים לאנשים, בגדים לאירועים, בדים לבילונות ולמפות, מסחר תוסס מאוד, ניהל אותו עשיר. הייתה לו הרבה עבודה. ביבוא, במחירות, בשיווק, במיתוג. הוא בעצמו היה יודע לנסוע לבחור את הדגמים, את העיצובים, את הדברים שיכולים לעבוד על הלקוחות, להזמין מה שצריך, להפתיע. והוא היה עשיר גדול. ידע גם לתת שירות. יהודי במצב שלו, מתבקש היה שהוא יודע לקדוש ברוך הוא על כל רגע ורגע, על חסד גדול כל כך, על רווחים גדולים. כמובן, לתת מעשרות וצדוקה, ומה לא. יכול להתפרנס, יכול לחתן את הילדים. אבל המצב היה הפוך, שלא רק שהוא לא הודע, אלא שתמיד היה מעלה טענות, מעלה טענות כרימון. והארגן נעשה טבע, והוא היה רגיל להתלונן ללא ערב. צודק, לא צודק, לא משנה. היה אוהב לשים את עצמו כאומלל, כמסכן, כביש מזל, כחד שהמזל לא שפר עליו. ואדם שלא היה מכיר אותו, היה חושב שהוא מדובר פה באדם הכי אומלל, הכי מסכן, הכי עני, שאין לו מה לאכול, בעוד שהאמת הייתה הפוכה. וכך גם בעסקים עצמם, כל תקלה קטנה היה הופך את זה למשהו עוצמתי. את ההצלחות הוא גימד. משהו מתוך הרכישות שלו, שלא היה כמו שצריך, הוא היה הופך את זה לבעיה ענקית, פיצויים אדירים, הפסד של סכום אדיר. וההתנהגות הזו לא מצא חן בבזן שמעלו, ולכן החליטו ליישם אצלו את הכלל של הנחה גוררת הנחה. יש קרחץ, יקבל עוד. הוא נאנח על עוד דבר, הוא יקבל סיבות נכונות להנח, חכמון אל אצלן. ולאט לאט המזל שלו החל להידרדר, לרדת מטה מטה. בתחילה הוא נתקע עם כמויות של סחורה שלא הצליח למכור, והלקוחות כבר לא באו כמו שהיו. והוא כמובן לא הפסיק להתלונן, להנח שהלקוחות בגדו בו, והנחה גוררת הנחה. וכשהוא היה משוכנע
שעכשיו, הנה, הוא יעשה משהו חדש, הזמין סחורה מיוחדת של בדים שאין לאיש, לאף אחד. הוא יהיה בלעדי, סגר על בלעדיות, חתם בלעדיות. אבל אז נודע לו שהספינה שהובילה את המטען, את כל המחולות, עם כל הריגים החדשים והיפים, מה שהוא הזמין, הכל, הספינה טבע בלב ים. הכל ירד למצולות. כמובן, שהוא נהנח יותר. וכשהוא נהנח יותר, נוספו לו סיבות חדשות, המחסנים שלו עלו באש, והוא נשאר עני וחסר כל, עני ואביון, ועיר שהיה צריך להביא לחם הביתה, לא נותרה ברירה, הלך לקבץ על הפתחים, לחזר על הפתחים, לבקש צדקה, פרוטה לפרוטה, נביא קצת לחם הביתה. וכמובן, היה הולך כפוף ושבור, נהנח וגונח. מי יגררו מלבירה המקטה? אבל עיר שהנחה גוררת הנחה, אמרו בבזה של מלו, אתה ממשיך להנח, תקבל. ואז הוא התחיל להרגיש עקיצות בגוף שלו, עקצוצים כאלו. לאט לאט, פצעים אדומים, הוא הפך להיות מוקש חין. וכאשר ראו אצלו את הפצעים והגדירו אותו כמצורע, כחולה שנדבק רחמנא ליצלן במחלת הצרעת המסוכנת והמדבקת, אף אחד לא הסכים יותר שהוא ידפוק על דלת הבית שלו, חששו שזה ידביק, אנשים עמדו עם ספרי וריססו על הבית, הזהירו אותו ממרחק, אל תדפוק, שלא יעיז לדפוק, שלא יביא אותם לידי סכנה. לא נשארה לו ברירה, אלא ללכת בהשפטות ולאכול משם אוכל שנשאר שאריות ולאסוף משם. וכך היום המשיך להתלונן, אבל כבר לא היה הרבה מי שישמע. הסתובב עם המצורעים מחוץ לעיר, ושם היה מיילל, בוכה ומיילל על מר גורלו. וכיוון שהגזרה נגזרה עליו, מספר הריג'ינר, שכמה שהוא יותר יענח ככה ירד למטה, החליטו להראות לו שיש מצב יותר גרוע מזה. הגוף שלו התחיל להתקפל כמו מגל כזה. נהיה גיבן, גיבנת, משהו משונה מאוד, בריאה כפופה, כמעט הלך על ארבע. ואם לא די בזה, גם אחרי שהוא כבר כמו חתול שמחזר בהשפטות, חצי הולך על ארבע, גם מה שהוא כבר מצא לא הסביע את רעבונו, קיבל עונש שתמיד יישאר רעב ואף אחד לא היה יכול לעזור לו. וכשהוא הולך ככה ורעב וכל הזמן מחפש אוכל, יומם ולילה, ואין רגע דל, פתאום הוא חושב לעצמו, מה יצא מכל ההנחות האלה? מה יש לו להנח? מה יעזור לו? הוא כבר רואה איסורי איוב, מה יעזור לו? ואז הוא נעמד ואומר לקדוש ברוך הוא, קדוש ברוך הוא, אני מודה לך שברוך השם אני חי. יום אחד אחרי שינה, שינה קצרה, שינה קלה, כפוף ככה ברחוב, בין ההשפטות, מתרומם ואומר, רגע, במצב הזה אני חי, מוידה אני לפונחו, שהחזרתו בנשמוסי, בחמלו. ואז הוא הודה בלב שלם על עצם היותו בחיים, באותו רגע יצא בת קול משמיים, שבח ועידוי אל הקדוש ברוך הוא, הודית? יראו לך שיש לך יותר על מה להודות. ואז הוא הרגיש שהוא יכול להתיישר, לא אותה כפיפות, אותה נמיכות קומה שהוא הלך, כמו חיה. התחיל להתיישר, להיות בן אדם. הוא מרגיש יותר טוב, מסתכל, רואה את השמיים התחולים, רואה עולם. אז הוא מודה להשם, הנה, אני פתאום מרגיש יותר טוב. וכשהוא יודע לקדוש ברוך הוא, הוא כבר לא היה רעב כפי שהוא היה רעב, תמיד ברעב אינסופי כזה, אלא סבא ממה שהוא אכל. וכך בתהליך הדרגתי, כל דבר שהוא הודע לקדוש ברוך הוא, הודעה גוררת הודעה, זה היה הכלל, הדנק, ברנק את הדנק. כל שבח הביא איתו תהילה נוספת, התרפא מהפצעים, היה יכול כבר לקבץ על הפתחים, לבקש כסף. עדיין לא העושר שלו, אבל לבקש כסף, לפחות לדפוק על הדלת, לפגוש אנשים. ואז יום אחד פוגש אותו אחד מהידידים שלו שזכה אותו והזדעזע איך שהוא נראה. הוא אמר לו, אני... זה המצב, אני יכול לתת לך כסף, הלוואה, כדי שתחזור, תעשה איזה מסחר, כשיהיה לך, כשריבר לך, תיתן לי. ואיש מודה לקדוש ברוך על כל הטובות, עד שהוא חזר להיות עשיר גדול ונכבד. אמר הריג'ינל הבת שלו, את רואה מה זה? הנחה גוררת הנחה, הודעה גוררת הודעה, תמיד להודות לקדוש ברוך, זה מה שצריך להיות. הסיפור הזה ממחיש לנו, בשבילנו כמסר, אין לנו השגה בכלל והבנה בדור עמית בורדור די, שתקנו כל כך הרבה את רוב התיקון שיש לעשות עד לתיקון השלם של ביאס משיח, כתוב בספורים, כתוב אצלם הקיבולים, כבר עשו דור עמית בור, אותו דור די. שזה בא לידי ביטוי בפרשה שלנו, והיא בן סויה אורוין,
יופיץ יובך ונשיא מסנך ומפונך. שאלו התיקונים הגדולים שהם עשו כשהם הלכו במדבור, כמה שהם הצליחו לנצח את אותה תומה שמפריעה את הבחירה של הטוב מהרע. אבל כמסר, כהבנה, הפרשה הזו של פרשס באלויס חושי פותחת באלויס חוס הניירוס. חלשה דעתו של הארון מקורבונס הנשיאים, נתנו לו להדליק את המנויר. השלה וסולה מעליה. ארון הכהן מצווה להדליק כל יום את המנוירה, מנוירס הזו שעמדה בהיכל של המשכון, שהייתה עשויה כולה זהב טהור, מקשה אחס. שבעה קנים למנוירה. באלויס חוס הניירוס. השלה וסולה מעליה. הפרשה שמתחילה בעלייה, בהתרוממות, אחרי שהיה לנו את במדבור ואת נוסוי ואת כל התהליך של המשכון והדגולים, ואחר כך בפרשה איך שמכשירים את הלווים לעבוד במשכון, פייסך שהקריבו במדבור בשנה השנייה, פייסך שייני אלה שם וולום וניגורה, מגיע המסויס איך שהולכים ויש אשר יעלה אונון, צורת המסויס החצויצרס מכסף, איך שקוראים לאיידה, למסה סמכנויס, ואז נוסעים ממדבר סיני וכאן, שאנחנו נמצאים כבר, בעצם הם הגיעו למדבר סיני, שנה קודמת, בראש חודש סיוון, חודש וחצי אחרי שיצאו ממצרים, קיבלו את התוירה, אחר כך היה 40 יום, אחר כך היה חטא העגל, אחר כך היה 40 יום אחרונים גם כן, וכבר היה יום קיפר, והספיקו להתכפר, ולהקים את המשכון, ולקיים פייסך בשנה השנייה, ולקיים מצווה של פייסך שייני, ב-20 באייר, חוף הייר, בשנה השנייה מאז שהם יצאו ממצרים, הענן מתעלה ונוסעים. לאיפה נוסעים? הולכים לנסוע לארץ ישראל, מתחילים לנסוע. דרך שלושת סיומים, אומר הפסוק. היה נראה דרך שלושת סיומים, וחזל אומרים, הרועם בריס השם נוסע לפניים, כתוב, הולכים וזה הכל הולך להיות בקיצור הדרך. קפיצת הדרך. הענן מכשיר את הדרך ונוסעים לארץ. זהו זה. ואי בנסוי הרועם, ואי אומר, נוסעים, וכאן, בנסיעה הזאת, אחרי שנמצאים כל כך למעלה, מתחילה הנפילה. הנחיתה. תכף נראה כבר לפני כן, לפני מה שכתוב, ואי בנסוי האורוין, ואי שימה הר השם, חזל אומרים, רשי מביא קיטינו כבר רייך. אבל משם, מהפסיקים של ואי בנסוי האורוין, כבר יש משהו אחר. הצבע, הגוון של הפרשה, הכל משתנה. חטא המסתננים. קבוצה של אנשים שמתחילים להאשים את משה רבייני, דברי קינטור, מכניסים את השם, אש בוערת ומחלה בחוטים, צועקים, משה רבייני מתפלל, והאש שוקעת, והמקום נקרא תוויירו. ושוב, הספסוף, אותו ערב רב שנאסף ויצא עם בני ישראל מצרים, לא מרוצים מהמון, רוצים בשר. יש להם בהמות, אבל רוצים בשר. משה רבייני שומע איך שהם בוכים, פונה לקדוש ברוך הוא וגם אומר, למה? לומו הרייס לעבדכו, לשים את כל מסע העם הזה עליי, אהונוי חיוריסיס כל העם הזה, אהונוי חילידיתי, מאיפה אני אתן להם בשר? לא איך לבד אילוסס כל העם הזה. והקדוש ברוך הוא אומר לו, לאסוף 70 מזיק די ווום, להציל את הרוח אשר עליך על אותם זקנים, עוד נביאים, איסקאצ'י, תקדש אותם לקראת מחר, יהיה בשר, לא יום, לא יומיים, אכיל אותם בשר עד שיהיה להם לזור, הוא כתוב. הכל מתחיל להשתנות. המסוינים, האספסיף, מסרבים, מתאבים לאכול בשר. הכל משתנה. אחר כך מגיע הפרשה הבאה, כבר מגיע המרגלים, שאז נחתם גזר דינם להישאר במדבור 40 שנה. ובסוף הפרשה יש גם הבוסר עודני בן שיניים, טרם מקורס, ואף השם חירו בום, ויח השם בום, מקו קושו מועד, קיבור סתה ושם. הפרשה מתחילה בעלייה כל כך למעלה, כל כך גבוה, כל כך מתרוממים, ועוד קורם פייסר, ואז נוסעים, יוצאים מהר סיני, להיכנס לארץ, פתאום הכל יורד למטה. ויהיו עום כמסוננים. איך זה הולך? מתלוננים, להתלונן. וזה המסר, מה שאמר הריג'ינר, מי שמתלונן ולא יודע להודות, מזמנים לו עוד דברים להתלונן. שלח לכו, מרגלים. צריך להבין איפה נמצאים. אז כמו שאמרנו, אין לנו השגה בדור, דור די, אלה שנקראו הדור של משה רבייני, שנשארו ויעשרו שיום, צדקס השם עושו עם משפוטו ומשרואל. הם נשארו בדור המדבור יחד עם משה רבייני לבוא איתו לאוסיד לובוי. אבל המסר, את המסר הזה, זה הדבר הראשון שאנחנו צריכים לראות בפרשה שלנו. היא מתחילה ללמעלה, ויורדת איפה כמסויננים. מתחילים להתאונן, להתלונן, להתרעם.
ומכאן אנחנו רוצים לעמוד על דבר נפלא בפרשה שלנו. בפרשה שלנו, ויסי מהר השם, דרך שלוש לסיום, לפני ויהיו עום כמסוינים, שני פסוקים, ויהיו בנסוי אורן ויהיו עם המוישה, קימו השם ויופיצי אויבכו, ויוניסי מסנך ומפונכו. שני הפסוקים שכתובים כאן, מגלה רבייני הקודש רבה, חידוש גדול, שבעצם שני הפסוקים האלה נחשבים לחימיש נפרד, ספר נפרד. יש לנו בראשיס, יש לנו שמויס, יש לנו ויקרו, יש לנו במדבור לפני שני הפסוקים האלו, יש לנו במדבור אחרי שני הפסוקים האלו, ויש לנו דבורים, ויש את שני הפסוקים. אם אנחנו מחלקים את במדבור, שהוא אחד מחמישה ספרים, לשלושה ספרים, קיבלנו שבעה ספרים. ויהי בנסוי אהרן, זה ספר בפני עצמו. הגמור בשבס מביאה דברי התנאים, תוני רבונון, ויהי בנסוי אהרן ויהיה מוישה. פרשזי, וסולה הקודש ברוך הוא סימון יויס מלמעלו למטו. יש סימנים לפני ואחרי. יש בספר תורה נין הפוכה, לפני ויהי בנסוי, נין אחרי סיום שני הפסוקים האלה. והניחו יום עם השם שיעור יוסף לישראל. סימניות, אומר רבי, למה יש סימניות? בגלל שזה כל, שיש כאן שני פסוקים שהם נחשבים לספר בפני עצמו. כמו שכתוב בפוסק, חוצבו עמידהו שיבו, אילו שיבו ספרי תורה. אומרת הגמרא, מי התנא שחולק על רבי רבי שמעון גמליאל? שהוא אומר שעתידה הפרשה הזו של ויהי בנסוי להיעקר מכאן ולהיכתב במקומה. למה נכתבה כאן? להפסיק בין פירונס לפירונס. הפירונס הראשונה, ויסי מהר השם, כתינו כבורח מבייס הסייפר, ששרו, ויסי מהר השם, ששרו מאחרי השם. הפירוניס השנייה, והיו יום כמסוינדים. מאיפה יודעים שרצו לברוח? ויסי מהר השם. אומרת חי לסמור אתכם, מאיפה יודעים שרצו לברוח? בגלל שכתוב ויסי מהר השם. לא כתוב יעד הנסיעה. טוב, ויסי לארץ ישראל, ויסי מהר השם. רואים שהמטרה הייתה לנסוע משם. איפה המקום? אומרת הגמור, מהווה שיבת גולים בפרשס במדבור, שם צריך להיות כתוב, ויהי בנסוי אהרן. בא רבי אני בחייב אומר, בגמור הזה, בברייסה שם, זה שלוש דעות. דעה הראשונה של תנא קמא, שהיא הייתה ראויה הפרשה להיכתב בת גולים בפרשס במדבור. זו דעה נפרדת. והוא עושה גם חשבון. חשבון שמקשר את הנין שיש כאן. שהפרשיות שיש מי ויהי בנסוי אהרן עד למעלה ונוס האוהל מועד מחנה לוים בסוף המחנה פרש במדבר 50 פרשיות, לכן הסימנים עשויים מנין. אומר הבעל התירם, למה יש נין הפוך? להגיד שטיסה הפוך לכיוון מעלה, כלפי מעלה, פרשס במדבר כך 50 פרשיות קדימה, ויש לך איפה המקום שזה צריך להיות, ונוס האוהל מועד מחנה לוים. דעת רבייני הקודש רבי שהפרש נכתבה במקום, כי זה אחרי המסועס. זה המקום של הפרשה. והסימניות זה בא לומר שזה חומש בפני עצמו, ספר חשוב בפני עצמו. תחילת במדבור, סוף במדבור והאמצע, שני הפסוקים האלה. יוצא לפי רבי שיש שבעה חומשים, שבעה ספרים. חימש במדבור מחולק לשלושה. וזה נקרא חוצבו עמידהו שיבו. והנינים ההפוכים. והרב שמעון גמליאל אומר שהפרשה באה להפסיק בין פורענות לפורענות. ועתידה. הפרשה הזו עשינו, שתיוקר ממקומו למויס המושיח, שאז כל הפורניות בטלים, יצרו רבטל. כך אומר רבי מיכאי, שבעצם יש כאן שלוש דעות, בגימור ממש ממש זה שתי דעות, שהדעה של רב שמעון גמליאל, זו היא דעתו של תנא קמא, שהמקום במקור זה בדגולים. הרמב"ן מביא את דברי רש"י ומאיר, שרש"י לא פירש בחים משמע פורנות, שבגללה התורה הייתה צריכה להפסיק על ידי הפרשה הזו. אבל בגמור מובא, שהפורענות השנייה והיא הוא עמקי מסוינינים, והפורענות הראשונה היא והיא סימר השם. רשי על הגמור כותב שהכוונה שבתוך שלושה ימים למסע הם יתאבו תאווה, להתרעם על הבשר, מה שכתוב בהמשך. אבל הרמב"ן אומר לא, זה סיפור נפרד, זה פורענות שנייה. מה שכתוב והיא סימר השם, זה כבר הפורענות הראשונה. שנסו כתינו כבורח עם בייס הסייפר. עצם הנסיעה עם רצון לנסוע, לברוח מהר סיני, זה היה חטא. אומר אך סמסוי ורבא ורב שמעון גמליאל הולכים לשיטתם, אנחנו מצאנו מחלויקס ביבומס עם חזוקה, זה בשתי פעמים או בשלוש פעמים? רבא סובר חזוקה בשתי פעמים, רב שמעון גמליאל סובר שחזוקה רק אם עשו את הדבר שלוש פעמים. לכן תלוי, רבא ורב שמעון גמליאל חולקים, היו כאן שתי פורניות או שלוש פורניות. לפי מה שהרמב"ן מסביר שיש שלוש פורניות ואיסי מהר השם, אחר כך יש מסוינינים ואחר כך יש את האספסוף, אז
רב שמעון גמליאל בא ואומר להפסיק בין פירוניס לפירוניס, והאם מנסויה נמצא באמצע כדי שלא יהיה שלוש פורניות ברצף. אבל לפי רבי זה לא עזר, כי הרי בסוף יש מסויננים ואחר כך יש אספסיף, אלא שרצו את הבשר. אז לכן ההפסק הוא משהו אחר, כי זה באמת שבעה ספרים. כך מסביר אחסם סופר להבין את הדברים. מה מועיל שיש הפסק בין פירוניס לפירוניס? זה רק בתואר הרי. אחסם סופר אומר שלא יהיה חזוקה, אבל זה רק בפער שבתואר, מציאות שהיה פירוניס אחרי פירוניס. נביא בספר סיף שיחיים שמכאן רואים שמה שכתוב בתואר זה משפיע על המציאות. זה בעצם המציאות. אם התואר מפסיקה בין פורנות לפורנות, זה לא סמוך אחד לשני, זה בעצם מוכיח שבשורש כך הם הדברים, כי הכל נקבע על ידי התואר. ובכל אופן, לפי כל הדעות, הסימניות שהתואר נתנה, הסימנים הם אותיות נין. נין לפני, נין אחרי, נין הפוכה. מה המשמעות של הנין ההפוכה? לפי מי שאומר לספור 50 פרשיות, אני מבין. ולכיוון ההוא, אבל בכל אופן, לפי השיטות האחרות, לפי רבי שצריך לחלק את החומשים. שחימיש במדבור זה שלושה חומשים. מה המשמעות של הנין? נין הפוכה לפני ואי בן סויה, נין אחרי ואי בן סויה. להפריד את זה לידי נין? מה המשמעות? בין פירוניס לפירוניס ודאי צריך להבין מה המשמעות של הנין. אומר הבן איש חי, בעצם העניין שיש כאן שבעה ספרים, שבעה חומשים. אומר הבן איש חי ככה. בפרשת צווה אנחנו מוצאים כתוב שבע סיומים תחפר על המזבח וקידשתו איסוי והיו המזבח קודש קודושים, כל הנגעה במזבח איקדוש. חזל אומרים המזבח קודש קודושים, מה קדושתו של המזבח? שכל מה שנוגע במזבח

אם חזל ואומרים, אתה רואה, יש מושג של פסול מעיקרו שהוא לא יכול לעלות, הוא כבר לא יהיה קדוש, ויש מה שהתואר בא לומר, שהיא מלכתחילה הוא היה טוב, אבל הוא נפסל כמו שבתוך המקום, שנראה כבר ונפסל כשהיה בזו, על זה נאמר כל הנוגע בו יקדוש. אומר הבן איש חי, אותו דבר זה בעניין של קדיש השבס וקדיש הסתואר, שני הדברים הללו. התואר והשבס נותנים קדושה לאיסרו על יותר מכל שאר המצווס. תואר למי שעוסק בתואר, שבס למי ששומר את השבס. וגם התואר גם השבס קשורים לספרה שבעה, שבע. חוץ ועמידי הושיבו, התואר שבעה ספרים, שבעה חומשים, והיא מצויה ספר בפני עצמו. שבס היום השביעי, שכלולים בו כל השישה הימים שניזונים, מתפרנסים מהשבס. וגם התואר, גם השבס נותנים קדיש של ישראל, לנשמות של ישראל, שבאים משבע ספירות הבניין, מחסד, חסד, גבירה, תפרס, נצח, הויד, יסוד, מלכס. שכנגדם יש לנו שבעה ימים בשבוע, מיום ראשון עד יום שביעי, שבס. ולכן, הקדיש עשה מזבח. יש מושג שכל הנוגע בו יקדוש, אבל הוא צריך להיות ראוי, וכמו במזבח, שזה מחפה רק על ישראל, שבעה ימים תחפה על המזבח ותקידשתו ישראל, גם שבעה ימים. כמו שהמזבח, אחרי גמר קדושתו, אחרי שבעה ימים, כל הנוגע בו יקדוש, אפילו קורבן שנפסל שעלה עליו, לא ירד. אותו דבר גם בתואר, אפילו אדם רשע עכשיו, כל הווירס, אם הוא מתחרט ועוסק בתואר, יתכפר לו ויתקדש בקדיש עשי ישראל. אין לך הווירס שאפשר לתקן בתואר. אותו דבר קדיש השבס, אפילו בדבוד יזור, כדור אין אנשים שום השבס. מוכלים לוי, מוכי לוי, ככה חזל אומרים. שום השבס מחל לוי, מוכי לוי. אבל כמו שהמזבח לא מקדש מה שהיה פסול מעיקרו, רק מה שהיה ראוי מעיקרו ונפסל אחר כך, אותו דבר התואר והשבס. זה מועיל רק ליהודי, שמעיקרו הוא טוב. אבל חטא יכול לחזור בתשובה. נפסל, על ידי שהוא רשע יכול לחזור. מישהו פסול מעיקרו, מי מסוי למגויים, הוא לא מתקדש בקדיש עשה תואר. הוא לא מתקדש בקדיש עשה שבס. לכן גוי ששוב אז חייב מיסה. גוי שעוסק בתואר, חייב מיסה. לא יוסו חיין לכל גוי. אומר הבן איש חי, מסיים את דבריו, כמה וכמה צריכים להיזהר בקדיש עשה שבס. לשמור אותו כמו שצריך. המתנה הזו המיוחדת שניתנה רק לישראל, שעזור רק ורבימס. ולכן אמרו חז"ל, לא ינית נשבוסס לישראל לעסק בתואר. תואר ושבס שווים לעניין ישראל. אלו דברי הבן איש חי, דברים נפלאים שאנחנו לומדים. למה חוץ ועמידי הושיבו? אז יש לנו קודם כל את החוץ ועמידי הושיבו, להבין את המטרה לעשות כאן שיבו. תואר, שבס, אהבו ידבר בסמי קדוש, שיבה סיומים, יש קשר. בהמשך הפרשה שלנו, סיום הפרשה, יש את הסיפור עם מיריום, תדבר מיריום. במה שמוישה פרש מציפור, והנה מיריום מצורה עסקה שלי. והם מקבלים נביא, מיריום וארון. והיו אמר, שימינו דבואי, מי יהיה נביא אחרם השם במרו, אי לוב אסוודו בחלם הדבר בוי. יש נבואה ויש נבואה. יש נבואה של כל הנביאים, יש נבואה של מוישה רבני, לא יכן עבדי מוישה, בכל בית סינמוני. והחילוק בין הנביא של מוישה רבני לכל הנביאים, הם מקבלים כאן את הגילוי מה היה פה אל פה הדבר בוי. אמר אלוהי בחידוס, אסמין עשה השם יבט, אמדי אלוהי רייסם לדבר בעבדי במוישה. פה אל פה, הרי אין לנו השגה, פה של שכינה כביכול לפה של מוישה רבני. אצל הקדוש ברוך הוא אין פה ואין עיניים ואין גוף, ולא ישיגי אם השיגי הגיף. מה הכוונה פה אל פה? פה רומז ל-85 אותיות. יש כאן רמז פה אל פה. זה רמז לתואר, רומז לפרשה הזו של ה-85 אותיות. שהאמת שזה יכול להיות יותר רחב. זה היה יותר רחב, זה הצטמצם. נגנז, האור נגנז ונשאר פה אותיות. פה אל פה. ובמילים האלה, ב-85 אותיות שנשארו, עולם ומלואו. ואי בנסוי אהורן, אהורן. ארון השם, ויאמר מוישה, קימו השם ויופיציו אויביך וינסים סנר ופניך, כל הרע, כל האבוידה של בני ישראל במדבר, כל האבוידה של דור דאי במדבר, וניחו יום השיב השם ריב וסלפי ישראל אשרו עשה שכינה, מדובר כל האורן, ארון השם, מדובר על סילוק האויבים והמסנים, רבני בחיה כותב על דרך הקבולה שהפרשה הזו רומזת על כל ימות העולם, יש כאן רמז ל-7,000 שנה, 6,000 שנה שהעולם עומד, וחד חוריב כתוב, וימויס המושיח, כל זה נרמז בפרשה כאן, של אני ראשון ואני אחרון, הכל נרמז בזה. אלפאי שכתוב כאן רומז לאלף השישי, וישראל לאלף השביעי,

0: יש כאן רמזים עצומים בפסוקים האלה. הביין בחיים מרמז גם את העניין של הנין. מה כותב אור החיים הקודש על יופיץ יואביך וניסים וסנך ופונכו? שישראל שמחרו במדבור, הם ביררו מה שלא ביררו כל הדורות. ולכן היה קושי כל כך גדול. כל מה שמתנגד לקדישה. יש כאלה חלקים שמתנגדים לקדישה טימה, על ידי שהם מסיתים, מפתים, ויש כאלה שמזיקים. כל הצורות. יוניסים מסנכו מפונכו. יופיצי אוהביך, יופיצי לשון שהתפוצצו. הקליפות שאוחזות בניצצי הקדישה, התפוצצו. ויוניסים מסנכו מפונכו. אלו שמפתים, אלו שמפריעים. הכל השתחרר. אלפא ישראל, ריב ובויס אלפא ישראל. מלשון אלופים, מלשון מעלה. מה שהם עשו באותה נסיעה, באותו זמן שהם היו במדבור, כל הדורות ביחד לא תקנו לפי ערך זה. אז הוא פרשה נכבדה מאוד. ריב ובויס אלפא ישראל, השכינה לא שורה פחות משני אלפים ושתי רבבות. וקשור לדגולים, הביאני אל בס היין, כשנגלה הקודש בורך על הסיני, ירדו איתו 22 רבבות של מלאכים, רכב אלוקים, ריבויסיים, אלפא שינון, כולם דגלים דגלים. ישראל ראו אותם עשויים דגלים דגלים, התאבו לדגולים, הביאני אל בס היין, ושיים אלוקייני נתגול, הקודש בורך מלא אחר משאלותיהם, נתן להם. אז הפרשה הזו, החימיש הזה, הוא עולם ומלואו. כל העניין של הדגולים, כל המציאות של כלל ישראל, כל הקדושה של ישראל, כל הקשר למציאות, כמו שאומר הבן איש חי, קדישה של ישראל וקדישה של התורה, שבעצם מונח כאן 50 שער רבינו נין הפוכה. חוצבה מדי הושיבו. ולכן כשהקדוש ברוך הוא אומר, כשמקבלים נביא כזאת של פה אל פה הדבר בו, הכוונה האור אל הכלי באופן נפלא מאוד של פה אל פה. התגברות הטוב בכזו צורה שממילא יהיה יופיץ יואביך וניסים וסנך, אמר רב שמעון בר יוחאי. שני פיות. אם היינו זוכים, הפרשה הזו הייתה מתרחבת מאוד, שהיה לנו פעמיים בחינה של פה. אחת, שלמה באור התורה. בחינה אחת, והבחינה השנייה לסלק את כל היופיץ יואביך וניסים וסנך מפניך. אבל לא זכו, הצטמצם החימיש רק ל-85 אותיות, וזה כולל את הכל. זה נרמז במאמר של רב שמעון בר יוחאי, שאם הוא היה בר סינא היה מבקש שני פיות. זה רמז לוואי בנסויה שיש בזה פה אותיות. שהוא היה רוצה שהחימיש הזה יעמוד בפני עצמו כדי ללמד מה זה קדישס ישראל. אבל בסוף זה לא חימיש בפני עצמו, על פי סוד זה נשאר כך. חוצבו עמידיהו שיבו. אנחנו אומרים חמיש שוכים שתוירו, אבל עמודים יש לנו שיבה. הרשבי, שימו ברכה, שגילה האור הנעלם, והוסיף עוד ועוד באור, הוא גילה את האור הגוניס בעולם, לפשט את החימיש הזה. הוא הפך את החימושים לעמודים, שהעולם עומד על שיבה. וזה הסוד של תחילת הפרשה, יאירי שירס הניירס, סוד של המנוירה. ארון הכהן ראה את הקורבנו של הנסים, חול שודתו. מה חול שודתו? הם הביאו קורבונס. הקריבו קורבונס, פר, איל, כבס. זה בהמות שהקריבו. מהבשר. מהאש, ריח, נחויח. אמר לה, קדוש ברוך הוא, שחוק גדול משלו המנורי, זה אור התוירה, החוכמה. זה בשיבו ניירוס, רק שיבה. שלחו לאוילם קיימס. מה המשמעות של זה? יוסף הצדיק קיבל מאבא שלו, והוא סולוי קסוינס פסים. אמרנו כבר, פסים. פס זה פס סגור. חזל אומרים פסים, מה זה קסוינס פסים? לכי ירים מפלויס אלוקים, ופח יום ליבושו. פסים, פס ים, שהים נקרא לפניהם. מה הרעיון שמחלקים את המילה פסים לפס ים? אז אמרנו, סמך ומם בליחס סמדו בנס, זה שני נונים מחוברים. פס, סמך, ים, מם, המם סופית. הים נחלק בזכות יוסף הצדיק, וזה העניין של בן סויה אורן, כתוב בירושלמי, שני ארונות היו הולכים במדבור. ארונו של חי, ארון הבריז, שם התורה, כך הלכו במדבור, וארונו של יוסף. ואם מסויה אורן אומרים, מה טבעם של שני ארונות? אומרים, זה ארון של יוסף, זה ארון. אומרים, איך יכול להיות אפשר שארון של מת יהיה יחד עם ארון של חי, אלא עם ארון של התורה? היו ישראל אומרים, שימר זה מה שכתוב בזה. אומר זה שתלכים עוד כתוב יותר מזה, שארון של יוסף עד הלך לפני האורן. לפני הארון של התוירב. היום אומרים, זה הארון של מי שקיים את הכל. במשך 40 שנה במדבור, ארונו של יוסף הולך יחד עם ארון הבריס. ויקח מוישה עצמו את יוסף עמו. עצמות של יוסף הלך ליור, עלי שור. חכם לוי ייקח מצווה, שכולם היו עסוקים בשלל של מצרים, הוא הלך להביא את הארון של יוסף. מה מונח בזה? ולמה זה נקרא עצמות? מוסבר בספרים, עצמות מראה על היציבות, על העוצמה, על המציאות, מה שזה היציבות של יוסף. מה היה היציבות של יוסף? קסוינס פסים, פס ים. הוא הרוינה של יוסף, הים נבקע לפניו. והוא סולוי קסוינס פסים, כתוב. מה זה לוי? הוא מובע מרב פנחס מקורץ על מביא בני סוסחו גם, על העניין של 36 נרות חניקה כנגד 36 מסכתס שיש עליהם גמורה. אפילו שיש 60 מסכתס. שאלה איך סופרים, 30 מסכתס, 36 מסכתס יש גמורה. כבר שואלים מה הכוונה, והיום אלוהי כה יהיה זרח, הוא כתוב על זה במדרש, מה הכוונה שרק על זה יש גמורה, מזה אנחנו לומדים משהו. גמורה זה רושתייבס שמות של מלוכים, גבריאל, מיכואל, רפואל, אוריאל. אז הקשר לקדיש של התוירה, אבל פס עם פס ים. ככה חזל אומרים, פס ים. וזה הנינים, שני הנינים שעושים לנו את המם ואת הסמך שעמדו בליחס בנס. אומרת הגמור בסנדרין, היה לנו כאן ואי כמסוינינים, עם זה פתחנו. מסוינינים, שני נינים, הלכו והפכו לנו את הנינים. שלא יודעים לשבח. לעומת זאת, הוא אומר רבי שם אליי וכל הזווה החסית צרוי. עם הסוודא ולוב. מה לו לו וכוסיב, כאילי כיבדו אלי הקודש בורכי בשני הילומים, או אילום הזה ואו אילום הבור. שכתוב זווח, תוידו, יחבדנוני. שני נינים. אומר רשי, שני נינים דורש לשני כיבודים, או אילום הזה ואו אילום הבא. זה נקרא סויים איך נויפלים. לקחת להפוך את הנין, לא אילום הזה ואו אילום הבא. זה בדיוק העניין של הדגולים, שהם ניתבו לדגולים. מה זה ניתבו לדגולים? הם ראו את המרכוב וראו את כל המציאות הזאת עם כל המלאכים. את הצורה העליונה, את פני המנוירה. הם ראו את הדברים האלה. שזה היה נפלא מאוד בשבילם. ועל זה הם ניתבו, לראות את הדגולים. מסביר הזה רק קוידש, הרוב שצירוב. מנוירה בגימטריה צירה. הנר האמצעי נקרא פני המנוירה. רו ואיסקין צירה סלבונק ושטייבס צירה. להתקין את הצורה של הלבונה. לבונה זה כלל לסרול. הם אלה שמקבלים את השפע. סרול נמשלו ללבונה. כדי להשיג את שער הנין. כדי להשיג 50 שערי בינה. אמר מויש רבין לא ייחה, לא ידלוצס ולו ובשם אומר אלה לא יישא ורסה ירדן הזה. אומר הזה רק קודש. הירדן זה יורד נין. שזה מה שחסר, את האור הנסתר. ואי בנסוי האורוין. אורוין אותיות אור נין. כך אומר הזה רק קודש. שזה יתגלה לאוסי דלובוי. כשהם ראו את הדברים, כשהם ראו את הדגולים, כשהם ראו את הצורה של המרכובה, כשהם רצו, כשהם התאבו, כשהם השתוקקו, לכן החימיש הזה של ואי בנסוי האורוין, שבפוסיק הראשון 12 מילים, בפוסיק השני 7 מילים, כנגד התחלה וסוף של התוירה ברשיס ולעין הכל ישרואל, שם מונח היסוד של ואי בנסוי האורוין, האור של הנין, ההתגלות. וכשישראל היו נוסעים והיו מתקנים ויופיצו יבחו ויניסו וסנחו ופונחו, האורן היה מקדים לפניהם והיו נוצים, יוצאים שני ניצוצות שלו מתוך בד האורן ושורפים את הסונים של ישראל. והיו יוצאים זיקוקים שלו שהיו מלמדים אותם בבחין הסחוך מהבינה, אומר הזרע הקודש. זאת אומרת שהיו את שני השלבים, שתי הבחינות הללו. הקליוקו הרי אומר שהנין רומז לדג. האורות האלה נרמזים גם בגמור בבובסר דף הנדלת, באגדתס שם. בסיפורים המופלאים רבי יוחנן שם מספר שפעם אחת הלך בספינה. חזינן אי קברה. ראיתי דג שהוציא את ראשו מהמים וכל עין שלו הייתה כמו ירח מאיר. אמרנו לבונה, ירח מאיר, אור המנוירה. וניצזו מים משני נחיריו כשני נערות שבסירה. כבר הסברנו כמה פעמים, ספינה, כל הספינות שם מראים על הבן אדם, הספינה שצריכה לשוט במאורעות החיים. לאדם יש שתי עיניים, יש שתי אוזניים. אומרים שיש שתי אוזניים ופה אחד, יותר לשמוע פחות לדבר. זוכר לי סדוגו אשר נויכל במצרים הם התלוננו. את הקישים, סבטיחים, סחוצר, סבצולים, סשימים, יש מדרש פלי, שאומרים שמכאן לומדים שמדליקים נר בערב שבס. מה זה קשור? אומר, ביבון היה להם את הכל. רצו טעם של אבטיח, אבטיח, קישו, קישו, בצל, שום. מה הבעיה? יש לכם את הכל במון. הם רצו לראות עם העיניים. יש אנשים שאוכלים עם העיניים. ככה מסבירים המפורשים. שתי עיניים, שתי אוזניים, אבל פה אחד. זה מה שאנחנו רואים כאן. ואיבן סוי אורן. חזל באמת אומרים, העיקר לשמוע. נכון שיותר לשמוע מלדבר. שימי תחי נפשכם, שימי דבר השם. אומר המדרש, בפרשס בוי, אין עם לבודו דישקוין. ככה אמר בילום. מה זה הן עם לבודו דישקוין? כל האותיות יש להם בן זוג. א', אם אתה רוצה להגיע ל-10, למספר השלם, תחבר 1 עם 9, יש לך 10. בייס עם חס, 2 עם 8, 10. ג' עם זיין, 10. ד' עם ווב, 10. איד. היי, אתה יכול לחבר רק עם היי. אתה לא יכול לחבר אותה עם מות אחרת. אותו דבר, נמשיך הלאה. איד עם צדיק, 100. חוף עם פיים, 100. למד עם עין, 100. מם עם סמך, 100. נין, רק עם נין אפשר לחבר כדי להגיע למספר שלם, ל-100. אמר הקדוש ברוך הוא, כמו ששתי האותיות הללו לא יכולות להתחבר עם אותיות אחרות, הם לעצמם, היי, מיי, נין, עם נין, אותו דבר ישראל. הן עם לבודו דישקוין, הם לא יכולים לדבק עם הגויים. הם עם לעצמו. לא מחללים שבס, יש להם אוס בריס. הן עם לבודו דישקוין, והגויים לא ישחשוב. הן עם כלוביוקים. כך דורש המדרש על הפוסיק הזה. מה המשמעות של ההן הזה? והקדוש ברוך הוא אומר שלכן אני גם עושה להם ניסים. הן האות היי והאות נין. האות נין, כבר אמרנו, יש לנו כאן פעמיים נין, שנותנים לנו את המאה. הנין שמצטרפת לנין, והנין של הפרי רבי ושל הדג. ובפרש יש לנו גם את יושיע בנין, שאבא שלו נקרא נין. הנינים ההפוכים, הם ההצלה שלנו. כתוב, בפרש אל דודי מי דוד התנבו במחנה, מה הם היו מתנבים? מה הם אמרו? מוישה מס וישיע מכניס. ולכן ישיע רץ, היו רצנה, הרדוי נמוישה כלואיים. אומר, אני כסתוי הרי ברבי של. אצל מוישה רבי נכתוב, כי מן המים משיסי, לכן קראו לו מוישה. כי מן המים משיסי. לכן ניקרא לו מוישה. למה לא כתוב ממים משיסי, אלא מן המים משיסי? כי ממים זה מוישה מס ישיע מכניס. אבל עכשיו יש נון ואי שמפסיקים. והם התנבאו במחנה. מה זה במחנה? במחנה זה בייס ממחס, נין היי. הם מחקו את האותיות נין היי, ואז נהיה ממים, מוישה מס ישיע מכניס. במחס זה גם 48 נביאים, כמו שכתוב במגיל, 48 נביאים שהתנבאו לישראל. אבל מה הם מחקו את הנין והאי? כי זה הכוח של ישראל. אינם לבודות, זה הכוח. יש נביא, כוח של מויש רבייני, במחס נביאים, יש ממים. נין היי. התוספת שכלל ישראל נותנים כאן. וענן השם עליהם יוימום, בנוסו מן המחנה. השלמות. מה שנאמר למויש רבייני, המויש המס. וישיע מכניס, זה הרעיון של ישיע בנין, שני הנינים ההפוכים, שאומנם ישיע שהיה מזרו של יוסף, שהצליח לעשות משני הנינים כסוינס פסים, להשלים את המם, להשלים את הסמך, את הנס, את הסוימך נויפלים, הוא זה שיוכל להכניס אותם. נכון, מוישה רבייני, אם הוא היה מכניס לארץ, אבא סמיקדוש היה נשאר קיים. וחלילה חלילה כל מה שקרה, מה שהיה, כל הטרגדיות שהיו לישראל יכל להיות באופן הרבה יותר חמור ומביל. וישי הוא שהיום הוא נשאר במדבור. ישיע בנינו זה שמכניס. ולכן שני הנונים האלה אומר הקליוקו, מה שמלווים את הפרשה המיוחדת הזאת, החימיש המיוחד הזה, והיא בן סוי אורן שהצטמצם עד כדי 85 אותיות כוח הפה, הוא צריך ללמוד ממנו, הוא צריך להיות באופן כזה שאנחנו למדים ממנו, העניין של קיום העולם, קדיש עשי ישראל, באופן שמביא את הגאולה.
1: האזנתם לשיחת היום עם הרב החסיד רב מנחם מנדל פומרנץ, ראש בית המדרש להוראה ולהלכה עוז והדר. לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
1: וואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי יום שני, ט' בסיוון תשפ"ו, מסכת חולין, דף כ"ה, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. כל חי. זוהי האכסניה לכל התורה, נשמע בארצנו מחוץ אליו התדרים בהם עושים קולות התורה, להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM, 93 FM וגם 102.5 FM. וזהו בית המדרש הגדול בעולם המביא עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, בכל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. כתב בספר ברית מנוחה לרבי אברהם, בן רבי מרמון הספרדי. קבלה יהיה בידך שהשנה התשיעית ליובל שנה מובחרת. חודש התשיעי, חודש טוב מן הטובים וחודש רצון. ביום התשיעי לחודש מן המובחר שבכל החודש. בשעה תשיעית של יום, שעה טובה ומובחרת משעות היום. וכנראה ממנו העתיק בספר דרך ישרה. כך כתב שם, כתב הרמב"ן ז"ל, כי השעה התשיעית היא שעת ברכה, ששון ושמחה, היא שעת המנחה, ודע, כי שנה תשיעית ליובל היא שנה המובחרת, וחודש תשיעי הוא החודש הטוב והרצון. ביום תשיעי לחודש הוא המובחר מכל ימי החודש, ושעה התשיעית היא המובחרת מכל השעות. והנה יש הסוברים שכוונת הרב לחודש כסלב, שהוא תשיעי לניסן. ולכאורה, כיוון דקאי על שנת היובל, על כורחה מונה מחודש תשרי. ואם כן, החודש התשיעי הוא סיוון. אלא שעל פי דברי הרב אוזנר זצ"ל, כבהנו גם בכסלב וגם בסיוון. ובספר בירורי חיים כתב, והגאון רבי שמואל ווזנר זצ"ל נשאל, האם שנה זו, שנת תשע"א, די אינה שנה תשיעית? גם זה זמן מסוגל. והשיב, וקודם כל יש להדגיש את גודל קדושת הספר הקדוש, ברית מנוחה, שידוע שגורי אריזל יראו וחרדו מלהזכיר שמו. ודאי שהוא מקובל מדורי דורות, ולגופו של עניין אף על פי שאין לנו עסק בנסתרות, אמנם לפי המבואר בפשטות לשון ספר הקדוש ברית מנוחה, אין כאן עניין של זמן מסוים, אלא כל תשיעי מסוגל בפני עצמו, והשעה התשיעית מסוגלת בפני עצמה, והחודש התשיעי מסוגל בפני עצמו וכן הלאה. ועל כן כל ריבוי תשיעיות שמזדמן יחדיו הוא עת רצון. ועל כן גם בשנה זו ודאי שהוא זמן מסוגל לשפע מנשמיה ועת רצון המסוגלת. וזוהי התשובה גם כן לגבי חודש כסלף שנשאל על ידי קופת העיר, ואולי כוונת הברית מנוחה לחודש סיוון שהוא התשיעי מתשרי, וענה, ברור שחודש זה הוא חודש כסלב, וכמו שבשנה שעברה גרמתם להתעוררות עצומה בכל ארץ הקודש, בהתערות הדלעילה, וכן גם השנה. השם יתברך יעמוד לי מנכם להרבות תפילה וצדקה, ובפרט בעיתות רצון. עד כאן לשונו. תפילת בית המדרש, יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ולא אבותי, שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמא טהור, ולא אל טהור טמא, ולא אל מותר אסור, ולא אל אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גלני והביט הנפלאות מתורתך. כך כתב השל"ה הקדוש. מה טוב שפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. פתח שיעור דפינו היומי כרגלינו הטוב וסייעתא דשמיא הגדולה, הוא פרק השינון, הסיכום וחזרה אודות אשר למד בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף כ"ד במסכת חולין. בסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. כעת נחזור על השאלות, והפעם נשיב גם את התשובות. השאלה הראשונה הייתה בדף כ"ד, באיזה גיל הלווים כשירים לעבודת מסע? והתשובה, מגיל 30 ועד גיל 50 שנים. שאלה שנייה, מתי נקרא כהן זקן לעניין עבודה במקדש? והתשובה, כאשר ידיו רועדות. שאלה שלישית, מה גרם לבריאותו הטובה של רבי חנינה? והתשובה, מים חמים ושמן שימו סחתו בילדותו. שאלה רביעית, מדוע הכהנים נקראים גם לוויים? והתשובה, א', משום שמשבט לוי, ב', משום שלוויים פירושו משמשים. שאלה חמישית, האם כהן קטן רשאי לשאת כפיו? עונים התוספות, רשאי רק יחד עם כהנים גדולים ולא בקביעות. השאלה האחרונה על דף רב דלת הייתה, במה שונה תומת כלי חרס משאר כלים? והתשובה, כלי חרס מטמא מאווירו ולא מגבו, ושאר כלים להפך. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשש השאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה, הודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא ענקית אתמול בתלמוד תורתנו בדפינו היומי בדף כ"ד במסכת חולין. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת החי וראי, לעיקר בתורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שני בשבוע ט' בסיוון תשפ"ו, עיקר בתורף העניין תלמוד תורתנו בדף 15, דף כ"ה במסכת חולין. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף חף דלת עמוד ב' מן המשנה מצויה 13 שורות לפני סוף הדף משנה שתוכנה הוא טהור בכלי חרס טמא בכל הכלים טהור בכל הכלים טמא בכלי חרס מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא ענקית כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם ושם השם נעשה נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה בתלמוד תורה שכנגד כולם ונצליח כלי שנגע בו אב התאומה כגון שרץ ותממת שרץ משמונת השרצים המבוארים בתורה בספר ויקרא פרק י' והם החולד, האחבר, הצו, הענקה, הכוח, הלטאה, החומת והתנשמת אז כלי שנגע בו אב התאומה כגון שרץ ותממת הרי הוא נטמא ונעשה ראשון לתאומה ואם לאחר מכן נכנס אוכל או משקה לתוך הכלי או שנגע בו נטמא אוכל ונעשה שני לתאומה אבל יש חילוק בזה בין סוגי הכלים כלי חרס דהיינו כל כלי עשוי ממין אפר שאחר כך שורפים אותו בכבשן, אין מקבל תומה אלא מאווירו. והיינו, רק אם נכנס השרץ לאוויר הכלי, נטמע הכלי, ואף על פי שלא נגע בו השרץ. וכן אם קפה את הכלי על גבי תומה, נמצאת על גבי הקרקע, נטמע הכלי מאווירו, אף על פי שלא נגע בתומה. וכן מטמא אחרים מאווירו, אף על פי שלא נגע בהם. ואף על פי שאין התומה נמצאת כעת בתוך הכלי, מכל מקום מאחר שהייתה שם תומה, הרי נטמע אוויר הכלי ומטמא כל הנכנס אל תוכו. כמבואר במשנה במסכת זווים פרק ה' משנה י' שכל דבר שנטמא הרי הוא טמא אף לאחר שפרשה ממנו הטומאה. ושאר כל הכלים מקבלים טומאה רק על ידי נגיעה ואף מבחוץ וכן לטמאים אחרים רק על ידי נגיעה. במשניות לאל שנינו כמה דינים הקשרים בזה ופסולים בזה וכן להפך. אגב זה ממשיך התנא לבאר דינים נוספים הקשרים באחד ופסולים בשני. המשנה שלפנינו מבארת את חילוקי הדינים בין כלי חרס לשאר הכלים לעניין קבלת הטומאה. אומרת המשנה אופן הטהור בכלי חרס כגון שנגע תומה בגב הכלי שאינו נטמע בכך, טמא בכל הכלים, שאם נגע תומה בגב הכלי נטמע הכלי. ואופן הטהור בכל הכלים כגון שנכנסה תומה לאוויר הכלי ולא נגעה בגוף הכלי, שאין שאר הכלים נטמעים בכך, טמא בכלי חרס. שאם נכנסה תומה לאוויר כלי חרס, נטמע הכלי מאווירו אף על פי שלא נגע בו התומה. אומר הים של שלמה שיש לפרש את דברי המשנה גם לעניין כלי הנמצא באוהל המת ויש עליו צמיד פתיל, כלומר שהוא סגור במכסה לגמרי. שהטהור בכלי חרס דהיינו, אם הוא באוהל המת ויש עליו צמיד פתיל, אז הוא טהור והוא טמא בכל הכלים, שכל הכלים באופן הזה נטמאים. זו היה המשנה שלנו בדף כ"ד עמוד ב' וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא ברייתא מבארת את חילוקי הדינים, תנו רבנן. שאלו חכמים בברייתא מופיעה בתוספתא, אם נכנסה טומאה לאוויר כלי חרס ולא נגע בכלי, הכלי טמא. וגבו, ואילו אם נגע הטומאה בגב הכלי, הכלי טהור. והיינו שלא מקבל תומה מגבו. אכן אם נטמא מאווירו, בוודאי שאף גבו טמא, וכן מטמא הוא אחרים מגבו. כך מאירים התוספות בדיבור המתחיל בגבו. שאין כלי חרס מקבל תומה אלא מאווירו, ובשאר הכלים הדין להפך, שאם נכנסה תומה לאוויר כל הכלים ולא נגע בכלי, הכלי טהור. בגבן, אכן אם נגע תומה בגב שאר כל הכלים, הכלי טמא. נמצא שהאופן הטהור בכלי חרס טמא בכל הכלים, וכן האופן הטהור בכל הכלים טמא בכלי חרס. מביאה הגמרא ברייתא שמבארת את מקור הדינים הללו. שואלת הגמרא מנין מילי, מנין אנו למדים את הדינים הללו? נא הגמרא, דינים אלו נלמדים מהמבואר בברייתא דתנו רבנן שנו חכמים בברייתא לאחר שהתבאר בתורה בספר ויקרא פרק י' דיני השרצים ותומתם. נאמר בכל כלי חרס אשר ייפול מהם אל תוכו כל אשר בתוכו יטמע. מתיבת תוכו שנאמרה בתחילת הפסוק אשר ייפול מהם אל תוכו יש ללמוד שאם נכנסה תומה אל תוכו של הכלי נטמע הכלי ואף על פי שלא נגע הכלי בתומה. שואלת הברייתא, אתה אומר שהכלי נטמע אף על פי שלא נגע? או אינו שמה תאמר שאין הדין כך ואין הכלי נטמע אלא אם כן נגע בתומה? ואף על פי שנאמר אשר ייפול מהם אל תוכו אפשר לפרש שאין הפסוק בא לומר שכלי חרס נטמע מאווירו אלא בא למעט שאינו נטמע מגבו אף ונגיע. עונה הברייתא, רבי יונתן בן אבטולומוס אומר, המקור לדין הזה שכלי חרס נטמע בכניסת התומה לאווירו אף על פי שלא נגע הוא מגזרה שווה. וכך היא נדרשת. נאמר תוכו לטמא, לעניין שהכלי מטמא דבר אחר הנכנס אל תוכו, כל אשר בתוכו יטמא. ונאמר תוכו ליטמא, לעניין שהכלי נטמא מתומה שנכנסה לתוכו. כנאמר בכל כלי חרס אשר ייפול מהם אל תוכו. מגזרה שווה זו למדנו כך. מה תוכו אמור לטמא? כשם שתוכו אמור לטמא מלמדנו שהכלי מטמא דבר שנכנס אל תוכו, אף על פי שלא נגע הכלי בתומה. אף תוכו אמור ליטמא, מלמדנו שהכלי נטמא מתומה שנכנסה אל תוכו, אף על פי שלא נגע הכלי בתומה. אז מבואר בברייתא כאן, שלדעת רבי יונתן בן אבטולומוס, שדין זה שכלי חרס מקבל תומה מאווירו, לומדים מגזירה שווה מהדין שמטמא אחרים מאווירו. שואלת הגמרא והתם ולעניין שם, לתמי דבר אחר מנהלן, מניין לנו שהכלי מתמי דבר הנכנס לתוכו אף על פי שלא נגע? עונה הגמרא, אמר רבי יונתן, מאחר ונאמר כל אשר בתוכו יטמע, בזה התורה העידה על כלי חרס תמי שמתמי כל מה שבתוכו. ואפילו אם הכלי מלא חרדל, שהוא עשוי גרגירים קטנים אף על פי שאין הגרגירים האמצעים נוגעים בדפנות הכלי, אף על פי כן הכל תמי מחמת אוויר הכלי. מכך מוכח שאוויר כלי חרס מתמי כל אשר בתוכו אף על פי שלא נגע. ואף על פי שבתומת אוכלים צריך שיהיה באוכל כביצה ובגרגירי החרדל אין בכל אחד מהם כביצה, התשובה היא שזה דווקא לעניין שאין אוכל מטמא אחרים אלא בשיעור הזה, אבל עניין לקבל תומה מקבל האוכל תומה אף בכל שהוא. שואל רשי, מניין לנו שהטעם שהאמצעים נטמאים מאוויר הכלי? הרי ייתכן שבאמת אין כלי חרס מטמא מאווירו, אלא מאחר והחרדל שנוגע בדפנות הכלי נטמא בנגיעה, הרי הוא מטמא את שאר הגרגירים שנוגעים בו, ולכן כולם נטמאים. תרץ רשי בשלושה אופנים. א', הרי אין כביצה בכל אחד מהגרגירים. ממילא אין הוא יכול לטמא את האחרים, שהרי אין פחות מכביצה מטמא אחרים. ב', הרי אין אוכל מטמא אוכל, מדאורייתא. וג', אם אכן כך היה, היה הראשון מטמא את השני ועושה הוא שני לטומאה, והשני עושה אותו שלישי לטומאה, והשאר היו צריכים להיות טהורים, שהרי אין שלישי עושה רביעי לטמא. מבארת הגמרא, מדוע לא נלמד שכלי חרס נטמא בנגיעה מגבו? מקשה הגמרא, אמר לי רבה דבר רבה לרבה, ויהיה כלי חרס מתאמה מגבו כשנגע תומה בגב הכלי מקל וחומר. וכך נלמד בקל וחומר. ומה כל שאר הכלים שדינם קל לעניין שאין מתאמין מאווירן, אלא רק אם נגע תומה בגוף הכלי, כפי שדבר הגמרא לקמן, שדורשת מהמילה תוכו, תוכו של זה, נטמע מאווירו ולא תוכו של אחר, אף על פי כן דינם חמור לעניין שמתאמין מגבן אם נגע תומה אף בגב הכלי, הרי הוא תמה. אם כן, מעכשיו, כלי חרס שדינו חמור לעניין שמתאמה מאווירו אף על פי שלא נגע, אינו דין שנחמיר בדינו לעניין שיתאמה מגבו על ידי נגיעה? עונה רבה, הטעם שכלי חרס אינו נטמע מגבו משום שאמר קרא, נאמר בפסוק בעניין כלים הנטמעים באוהל מועד, וכל כלי פתוח אשר אין צמיד פתיל עליו תמה הוא. ומבואר בפסוק שכלי שנמצא באוהל המת והוא פתוח בלא צמיד פתיל בלא מכסה מחובר, הרי הוא תמה. ומכך שנאמר כלי פתוח מוכח שהפסוק מדבר על כלי חרס, שהרי איזה הוא כלי שתומתו קודמת לפתחו, כלומר באיזה כלים הרגילה התורה את התומה להשכים ולמהר לבוא דרך פתחם. הווה אומר, זה כלי חרס שנאמר בו במקום אחר, אשר ייפול מהם אל תוכו, והיינו שמקבלים תומה מהאוויר שלהם. וכי ומבואר בפסוק שכאשר אין צמיד פתיל עליו, הוא דתמה, דווקא באופן הזה הוא תמה באוהל המת. אבל אם יש צמיד פתיל עליו, הכלי טהור. ואף על פי שכל דבר הנמצא באוהל המת נטמע, הנה מבואר מזה שאין כלי חרס מקבל תומה מגבו, גם לא במגע. שהרי כל דבר הנמצא באוהל המת נטמע, כמו שנגע בו התומה. כשהנכנס לאוהל המת נחשב, שנוגע בתומת המת שבאוהל, ואם כלי חרס היה מקבל תומה מגבו בנגיעה, היה צריך אף להתאמה באוהל המת, ומאחר ומבואר כאן שכלי חרס המוקף צמיד פתיל אינו נטמע באוהל המת, מוכח שאינו מקבל תומה מגבו כלל, גם לא בנגיעה. כעת מקשה רבה דבר רבה, שנלמד שאף שאר כלים יקבלו תומה מהאוויר. מקשה רבה דבר רבה, ויהיו שאר כל הכלים מתאמין, מקבלים תומה מהאווירן באופן שנכנסה תומה לאוויר הכלי, אף על פי שלא נגע בו, ונלמד זאת מקל וחומר. וכך הוא דין הקל וחומר. ומה כלי חרס שדינו קל, שאין מתאמה מגבו אף אם נגע בו התומה? ואף על פי כן דינו חמור ומתאמה מהאווירו, שאם נכנסה תומה לאוויר כלי חרס, הרי הוא תמה אף על פי שלא נגע. מעתה כל שאר הכלים שדינם חמור לעניין שמתאמין מגבן, שאם נגע תומה בגבם נטמאים, אינו דין שנחמיר בדינם ונאמר שמתאמין מהאווירן? עונה רבה, הטעם שאין שאר הכלים מקבלים תומה מהאוויר, ומשום דאמר קרא, נאמר בפסוק לעניין כלי חרס המקבל תומה, וכל כלי חרס אשר ייפול מהם אל תוכו, יש לדרוש את הפסוק שדווקא תוכו של זה של כלי חרס מקבל תומה מהאווירו, ולא תוכו של כלי אחר מקבל תומה מהאוויר. ומכך נלמד ששאר כל הכלים אין מקבלים תומה מהאוויר, אלא על ידי נגיעה. מקשה רבה דבר רבה, על דברי רבה, כיצד ניתן ללמוד כן מתיבת תוכו האמורה בפסוק, והרי הני אותם פעמיים תוכו שנאמרו בפסוק, הדרשינו, הרי כבר דרשנו מהם לאל בדף חבדל את עמוד ב' אחד ללמד שכלי חרס מטמא מהאווירו אף על פי שלא נגע, ואחד לגזירה שווה שאף מקבל תומה מהאווירו אף על פי שלא נגע. תרץ את הגמרא, ארבעה תוכו כתיבי. ארבע פעמים נאמר תוכו בפסוק. תוכו, תוך, תוכו, תוך. כלומר, שהתיבה תוכו נכתבה פעמיים בפסוק, ובכל אחת מהם יש לדרוש שתי דרשות, אחת מעצם משמעות התיבה, ואחת מכך שלא נאמר תוך. חד לגופי פסוק אחד, שנאמר בו תוכו כל אשר בתוכו יטמע, נצרח ללמדנו את עצם הדין שכלי חרס מטמא מאווירו. וחד, פסוק אחד שנאמר בו תוכו, וכל כלי חרס אשר ייפול מהם אל תוכו, נצרח לגזירה שווה, ללמדנו שהוא הדין לעניין קבלת תומה, שכלי חרס מקבל תומה מאווירו אף על פי שלא נגע. וחד, פעם שלישית שנאמר תוכו, מדרשה אחת מכך שנאמר תוכו ולא תוך, יש לדרוש תוכו של זה ולא תוכו של אחר, ללמדנו ששאר כל הכלים אין מקבלים תומה מהאוויר אלא רק על ידי מגע. אחד, מדרשה אחת יש לדרוש תוכו ולא תוך תוכו. והיינו שדווקא דבר הנמצא בתוכו של כלי חרס נטמע, אבל דבר הנמצא בתוך תוכו של כלי חרס אינו נטמע. כגון כלי חרס ובתוכו תומה, ובתוך הכלי חרס נמצא כלי נוסף, ושפתו למעלה משפת הכלי חרס, ובתוכו אוכל ומשקה. באופן זה, האוכל נטמע מאוויר הכלי חרס, משום שאינו בתוך הכלי חרס, אלא בתוך תוכו. ואפילו כלי שטף, כל שאר הכלים שאינם כלי חרס או כלי נטר, העשויים מהאדמה, נקראים כלי שטף, והיינו, משום שיש להם טהרה במקווה, אז אפילו כלי שטף מציל, כלומר, שלא רק אם הכלי הפנימי הוא של חרס, שבאופן זה בוודאי אין האוכל נטמע, מאחר וכלי חרס אינו מקבל תומה מגבו, והרי הוא חוצץ בפני התומה שבכלי החיצון, אלא אף אם הכלי הפנימי הוא כלי שטף, דהיינו משאר הכלים המקבלים תומה מגבם, אף הוא מציל על האוכל הנמצא בתוכו מלקבל תומה. וזאת משום שהוא עצמו אינו מקבל תומה מהכלי החיצון. שאם נדון מצד מה שהוא נוגע בכלי החיצון, הרי אין הכלי החיצון אלא ראשון לתומה, שהרי הוא נטמע מהשרץ ואין כלי מקבל תומה אלא מאב התומה. ואם נדון מצד מה שהוא נמצא באוויר כלי חרס תמה, והרי אין כלי נטמע מאוויר כלי חרס אלא רק אוכלין ומשקין. כפי שדורשת הגמרא במסכת פסחים בדף חף מן הפסוק, כל אשר בתוכו יטמע ובסמוך לא נאמר, מכל האוכל אשר יאכל וכל משקה אשר ישתה, מזה למדים שדווקא אוכל ומשקה נטמעים מאוויר כלי חרס, ואין כל הכלים נטמעים מאוויר כלי חרס. ולפיכך, בכל אופן שהוא, לא נטמע האוכל שבתוך הכלי הפנימי, בין אם הוא נתון בתוך כלי חרס, בין אם הוא נתון בתוך כלי שטף. אז התבהר לאל שדורשים מהפסוק שאין כל הכלים מקבלים תומה מהאוויר, אלא רק על ידי נגיעה. מוסיף רבד הברב על ההקשות. ולא יהיו כל הכלים מתאמים מגבן, אלא רק מתוכן ובנגיעה, ודווקא על ידי שנגע בהם התומה, ונלמד זאת מקל וחומר, וכך נלמד הקל וחומר. ומה כלי חרס שמתאמה מאווירו? אינו מתאמה מגבו. כל הכלים שאין מתאמים מאווירן, אינו דין שאין מתאמין מגבן, שלא יקבלו תומה מגבן במגע, אלא רק מתוכן? כלומר, אף על פי שלמדנו לאל שאין שער כל הכלים מקבלים תומה אלא על ידי נגיעה, מכל מקום עדיין יש ללמוד מקל וחומר שלא יקבלו תומה אלא מתוכן על ידי נגיעה. דהיינו שנפרש את הנאמר בפסוק אשר ייפול עליו, שהכוונה על שוליו, על תחתיתו ועל דפנותיו מתוכו. עונה רבה שהטעם ששאר כל הכלים מקבלים תומה גם מגבם, ומשום דאמר קרא, נאמר בספר במדבר פרק י"ט פסוק ט"ו, וכל כלי פתוח אשר אין צמית פתיל עליו תמה הוא. משמע שאם יש צמית פתיל עליו, הרי הוא טהור, והתבהר בגמרא לאל שהפסוק הזה מדבר בכלי חרס. מכך יש לדייק. היי הוא, כלי חרס דווקא לגביו נאמר, דכי אין צמית פתיל עליו תמה. משמע, היי יש צמית פתיל עליו טהור. והיינו שאינו נטמע מגבו. כפי שהתבהר בגמרא לאל איזהו כלי שתאומתו קודמת לפתחו. אבל שאר כל הכלים, בין שיש צמית פתיל עליהם, בין שאין צמית פתיל עליהם, מתאמין מקבלים הם תומה מאוהל המת, והיינו שהם נטמעים אף מגבם. שואל הרשב"א, מניין לגמרא לדרוש כן? והרי אפשר לפרש להפך, שדווקא כלי חרס יש חילוק, אם יש עליו צמית פתיל, אבל שאר הכלים, בין אם יש צמית פתיל ובין אם אין תיאורים. הוא מתרץ שאין לומר כן, שרי בפסוק מפורש, ששאר כל הכלים נטמעים באוהל המת, שנאמר בניין תומת אוהל, ואיזה על האוהל ועל כל הכלים אשר היו שם. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראה, הגענו למשנה המצויה בדף חפי עמוד א'. במשניות לאל שנינו כמה דינים הקשירים בזה ופסולים בזה ולהפך. אגב, זה ממשיכתן לבאר דינים נוספים הקשירים באחד ופסולים בשני. המשנה שלפנינו מבארת חילוק דין בין כלי עץ לכלי מתכת. שבעה מיני כלים הם שמקבלים תומה מן התורה, ואילו הם הבגדים והסכין וכלי אור וכלי עצם וכלי מתכות וכלי עץ וכלי חרס. כנאמר, מכל כלי עץ או בגד או אור או סק, ובכלי מתכות נאמר, אך את הזהב ואת הכסף. כך הרמב"ם הלכות כלים פרק א' הלכה א'. אומרת המשנה, אופן הטהור בכלי עץ, דהיינו פשוטי כלי עץ, טמא בכלי מתכות, שפשוטי כלי מתכות טמאים, ואופן הטהור בכלי מתכות, דהיינו גולמי כלי מתכות, טמא בכלי עץ, שגולמי כלי עץ טמאים. זוהי המשנה שלנו בדף חפי עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא ברייתא מבארת את דברי המשנה. תנו רבנן, שאלו חכמים בברייתא מופיעה בתוספתא, גולמי כלי עץ, כלי עץ שנגמרה חקיקתם, וראויים הם לתשמישם, אבל לא נגמרה מלאכתם לגמרי. כל כלי שלא נגמרה מלאכתו קרוי גולם, כך רש"י במסכת סנהדרין בדף כ"ב עמוד ב', והרמב"ם כתב שלשון גולם הוא חומר הדבר, וחכמים קראו לכל דבר שאינו גמור ועשוי בצורה שלמה גולם. אם כן, גולמי כלי עץ, הרי הם טמאים, כלומר יש להם שם כלי וראויים הם לקבל טומאה. חוץ מכלי הנעשה מעץ אשכורה, כאמור במשנה במסכת כלים פרק י"ב משנה ח', והוא מין ארז, והטעם משום שקליפתו עבה וקשה ואינם חשובים כלים עד שתוסר קליפתם ותיגמר מלאכתם. ולשיטת רבי יהודה, גם גולמי כלים הנעשים מענף של עץ זית אינם מקבלים טומאה עד שישלקו, עד שיתבשלו הרבה. בכל הסוגיה כאן מבואר שגולמי כלי עץ מקבלים טומאה, אבל בתוספתא במסכת כלים מובאת דעת רבן שמעון בן גמליאל שחולק ואומר שאין כלי עץ מקבלים טומאה עד שתיגמר מלאכתם. אם כן, אומרת הגמרא, שנינו בברייתא, גולמי כלי עץ הם טמאים כי יש להם שם כלי וראויים הם לקבל טומאה, ואילו פשוטיהם של כלי עץ, דהיינו כלי עץ שאין להם בית קיבול, הרי הם טהורים, כלומר אין להם שם כלי ואינם ראויים לקבל טומאה, ואף אם נגמרה כל מלאכתם. וטעם הדבר משום שהוקשו ושבו כלי עץ לסק, שנאמר מכל כלי עץ או בגד או אור או סק, ללמדינו שכשם שסק, הרי הוא מטלטל בין מלא ובין ריקן, שהרי יש לו בית קיבול, כך כלי עץ אינו מקבל טומאה, אלא אם כן הוא מטלטל בין מלא בין ריקן. לפיכך, כלי עץ שאין לו בית קיבול, דהיינו פשוטי כלי עץ, אינו מקבל טומאה. אולם לעניין כלי מתכות, הדין להפך, שגולמי כלי מתכות שראויים לתשמישם אבל לא נגמרה מלאכתם, הרי הם טהורים, כלומר אין להם שם כלי ואינם ראויים לקבל טומאה. ואילו פשוטיהם של כלי מתכות, דהיינו כלי מתכות שאין להם בית קיבול, הרי הם טמאים, כלומר יש להם שם כלי וראויים הם לקבל טומאה אם נגמרה כל מלאכתם. נמצא שהטהור בכלי עץ פשוטים טמא בכלי מתכות, והטהור בכלי מתכות בגלמים טמא בכלי עץ. מביאה הגמרא ברייתא מבארת מהם גולמי כלי עץ. מבארת הברייתא, ואלו הם גולמי כלי עץ שהם טמאים, כל כלי שראוי לתשמישו, אלא שעתיד לשוף, עתיד לשייף אותו בדבר המחליקו ומצחצחו, ואף באופן שהתחיל לשוף ועדיין לא גמר את מלאכת השיפה, או שעתיד לשבץ אותו במסמרות ומשבצות לנוי, כמו שעושים בארגז של נשים, או שעתיד לגרר, להחליק אותו ברעתיני, הוא הכלי שבו מחליק חרש עיצים את פני הלוח, או שעתיד לחרכב, לחקוק בו חקיקות עגולות, כמו שעושים לכיסויי תיבות וספסלים, או שעתיד להטיח אותו בתונס, דק ששמו כן, והיו משפשפים בעורו כלי עץ להחליקם. וכן אם הכלי מחוסר כאן, בסיס שעליו יושב הכלי, או מחוסר עוגן, שפה לפיו, כמו שעושים לכלי ששותים בו יין לנוי, או שהוא מחוסר אוזן, בית יד, כמו שעושים לנפה ולקופה. בכל אילו, אף על פי שהכלי מחוסר מלאכות אילו, הרי הוא טמא, כלומר יש לו שם כלי וראוי הוא לקבל טומאה, ועם העץ שעושים ממנו כלי מחוסר חתיתה שעדיין לא עשו ממנו כלי, הרי הוא טהור, כלומר אין לו שם כלי ואינו ראוי לקבל טומאה. מקשה הגמרא על דברי הברייתא, מה בא הברייתא לחדש בדין מחוסר חתיתה שהוא טהור? והרי פשיטא פשוט הוא הדין הזה, שמאחר ולא חקקו בו ואינו כלי, פשוט הדבר שאינו מקבל טומאה. מתרצת הגמרא, לא צריך על האוצרה חתן על השמיינו זאת, אלא באופן דחק כפיזה בקבא, שחקק בית קיבול הראוי לקפיזה, שהם שלושה לוגין, דהיינו שלושת רבי הקו, שהקו הוא ארבעה לוגין, בעץ שבדעתו לחקוק בו בית קיבול המקבל קו. והתנא בא לחדש שבאופן זה, אף על פי שהכלי ראוי למלאכה, מאחר והתחיל לחקוק בו על דעת לעשות בית קיבול לקו ובדעתו להשלימו, לכך עדיין לא נגמרה מלאכתו של הכלי ואינו ראוי לקבל טומאה. כעת הברייתא מבארת מהם גולמי כלי מתכות. באילו הן גולמי כלי מתכות? כל כלי שעתיד לשוף, לשפשף אותו בדבר המחליקו, דהיינו בשופינה, אומר רש"י, והיא הפצירה שמחליקה את הכלי, ומדובר בכלי ברזל שהדרך לשוף אותם בזה, או שעתיד לשבץ בו משבצות זהב לנוי, ולא הרמב״ם פירש שהכוונה להסרת הקרום שנפרש לאחר השיפה, לאחר ששייף את הכלי, או שעתיד לגרר להחליק אותו, והיינו בכלי זהב וכסף לשייפם, או שעתיד לחרקר, לחקוק בו ציורים לנוי, או שיש בו קמטים ועתיד להקיש עליו בקורנס בפטיש כדי לפשט את הקמטים, וכן אם הכלי מחוסר כאן, מחוסר בסיס שעליו יושב הכלי, או מחוסר עוגן, שפה לפיו, כמו שעושים לכלי ששותים בו יין לנוי, או שהוא מחוסר אוזן, בית יד, כמו שעושים לנפה ולקופה, בכל אילו הכלי טהור, כלומר אין לו שם כלי, ואינו ראוי לקבל תומה מכיוון שעדיין לא נגמרה כל מלאכת הנוי שלו. ואם הוא שלמה מלאכת הכלי ואינו אלא מחוסר כיסוי, אף על פי כן הוא טמא. כלומר יש לו שם כלי וראוי הוא לקבל תומה מכיוון שהכיסוי אינו חלק ממלאכת הכלי. שאף בלא הכיסוי הרי הכלי ביופיו והכיסוי נחשב לכלי אחר. ולעניין כיסוי כלי מקבל תומה מבואר במשנה במסכת כלים פרק י' ב' משנה ג' שיש בזה מחלוקת רבן גמליאל וחכמים. שנינו בברייתא שגולמי כלי עץ מקבלים טומאה ואילו גולמי כלי מתכת טהורים. מבררת הגמרא את טעם החילוק, שואלת הגמרא מה ישנה הני ומה ישנה הני, במה שונה דין גולמי כלי עץ מדין גולמי כלי מתכות? ושאלת הגמרא כאן אינה אלא לעניין גולמיהם, אבל לעניין פשוטיהם טעם החילוק הוא שכלי עץ הוקשו לשק ואילו כלי מתכות לא הוקשו לשק. כך תוספות בדיבור המתחיל מה ישנה. מבארת הגמרא שנחלקו האמוראים בדבר הזה. רבי יוחנן אמר אתם שגולמי כלי מתכות טהורים הועיל ולכבוד אין נשואין. אומר רבינו גרשום שהם עשויים לכבוד ולא להשתמש בהם כל עוד שלא נגמרה מלאכתם. ולא המאירי פירש שכלי מתכת עשויים לכבוד להתכבד בהם לפני האורחים שאין מכבודם להשתמש בכלי עץ. מה שאין כן כלי עץ שעיקרם נעשה כדי להשתמש בהם דלת טעם שאינם מקפידים על ההידור והם משתמשים בכלי אף שלא נגמר מלאכתו לגמרי. אלא שנגמרה חקיקתו, לפיכך גולמיהם טמאים. ולפיכך אינם נחשבים כלי, הכלי מתכות, לצורך זה עד שתיגמר כל מלאכת נויים. ורב נחמן אמר, הטעם שגולמי כלי מתכות טהורים, הועיל ודמיהם יקרים, וכל עוד אינם עשויים ביופיים, אינם ראויים למחר ביוקר כראוי להם, ולפיכך אינם נחשבים כלי. שואלת הגמרא מהי בעיניי ומה ההבדל בין רבי יוחנן לרב נחמן, עונה הגמרא איכא בעיניי יש הבדל ביניהם. בדינם של כלי עצם, כלים מעשויים מעצמות של בהמות וחיות שדמיהם יקרים אבל אינם עשויים לכבוד, שלדעת רבי יוחנן דינם ככלי עץ וגולמיהם טמאים מאחר ואינם עשויים לכבוד, ואילו לדעת רב נחמן דינם ככלי מתכות וגולמיהם טהורים מאחר ודמיהם יקרים. המרכבת משנה פירש שלדעת הרמב״ם הפירוש הוא להפך, שכלי עצם אין דמיהם יקרים שעצם הוא דבר שכיח, אמנם הם עשויים לכבוד, ולפיכך לרב נחמן דינם ככלי עץ וגולמיהם טמאים מאחר ודמיהם זולים. ולא לדעת רבי יוחנן דינם ככלי מתכות וגולמיהם טהורים מאחר והם עשויים לכבוד. אומרת הגמרא ואז דה רב נחמן לטעמי, דין זה שאמר רב נחמן לשיטתו המרו, דאמר רב נחמן כלי עצם ככלי מתכות דמו, לכלי מתכות הם דומים וגולמיהם טהורים. וכותב, המרכבת משנה לפרש שכוונת הגמרא היא שמאחר ולדעת רב נחמן הכל תלוי עם דמיהם יקרים, היה צריך להיות הדין שכלי עצם ככלי עץ, ולכך הוא צריך רב נחמן לחדש, אף על פי כן דין כלי עצם הוא ככלי מתכות, וגולמיהם טהורים, וטעם הדבר הוא, משום שכלי עצם דומים לכלי אשכרוע, שמבואר במשנה במסכת כלים פרק י' ב' משנה ח' שגולמיהם טהורים. ולדעת הרמב״ם טעם הדבר משום שדרכם להתקלף אינם ראויים למלאכה, אלא אם כן ישלקו אותם הרבה שהשליקה גורמת להם להידבק ולהתחזק. והוא הדין לכלי עצם. וזאת השמיענו רב נחמן שכלי עצם ככלי מתכות וגולמיהם טהורים. ולפי דבריו נמצא שבין לרבי יוחנן ובין לרב נחמן דין כלי עצם הוא ככלי מתכות וגולמיהם טהורים. וכוונת הגמרא באומרה ואז דרב נחמן לטעמי, היינו במה שהוא צריך לחדש זאת, שהרי לפי רבי יוחנן פשוט הדבר שדינם ככלי מתכות מאחר והם עשויים לכבוד. מבארת הגמרא את מקור הדין של כלי עצם שמקבלים טומאה. התבאר בדברי רב נחמן שכלי עצם דינם ככלי מתכות. מבררת הגמרא מכלל משמע מזה. דכלי עצם מקבלי טומאה. ראויים הם לקבל טומאה. ונשאלת השאלה מה המקור לזה מהכתוב. עונה הגמרא, אין. אכן כך הוא הדין והמקור לכך מבואר בברייתא כפי שהתבאר להלן. ומביאה הגמרא את מקור הדין שכלי עצם מקבלים טומאה. לאחר מלחמת מדיין, כשציווה משה צרי האלפים ושרי המאות לתאר את עצמם מטומאת מת שנטמאו כשהרגו את המדיינים, וכן את כל הכלים שנטמאו, נאמר בספר במדבר פרק למדה לפסוק חף, וכל בגד וכל כלי אור, וכל מעשה איזים וכל כלי עץ תתחתאו. היינו שהיו צריכים להזות עליהם מאפר פרה אדומה כדי לתארה מטומאת מת. בברייתא להלן התבאר מה הפסוק, וכל מעשה איזים תתחתאו בא ללמדנו. מבארת הגמרא אכן כלי עצם מקבלים טומאה ויש ללמוד כן מהברייתא דתניא. שנינו בברייתא, רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר, מה תלמוד לומר, מה מלמדנו הכתוב באומרו, וכל מעשה עיזים תתחתהו. עונה רבי ישמעאל, פסוק זה בא להביא, בא לרבות דבר הבא מן העיזים, כלים העשויים מן העיזים, דהיינו מן הקרניים שלהם. והיינו דווקא באופן שעשה מהם כלי שיש לו בית קיבול, לכן אם אין לו בית קיבול, כגון שופר אינו מקבל תומה. וכן מן הטלפיים, מציפורני הפרסות, שאף הם מקבלים תומה. וכלים העשויים מקרניים, היינו כלי עצם. הנה מבואר בברייתא שיש ללמוד מהפסוק שכלי עצם מקבלים תומה. והרמב״ם, בהלכות כלים פרק א' הלכה ב' כתב, מפי השמועה למדו, שזה שנאמר בתורה וכל מעשה עיזים לרבות כלים העשויים מן הקרניים ומן הטלפיים ומן העצמות של עיזים. וכן זה כתב רש"י בחומש, ומבואר בדבריהם שכלי עצם אין הכוונה מן הקרניים. והמאירי כתב כלי עצם הן של עז, הן של שער מיני בהמה וחיה, אפילו נעשו מן הקרניים והטלפיים מקבלים תומה, ומשמע מדבריו שנעשה מן הקרניים ומן הטלפיים, כל זה הוא בכלל כלי עצם. מברר את הברייתא, הפסוק הרי מדבר על מעשה עיזים, אבל כלים העשויים מעצמות שער בהמה וחיה, מניין שאף הם מקבלים תומה, עונה הברייתא תלמוד לומר מלמדנו הכתוב באומרו וכל מעשה עיזים, מתיבת וכל אנו למדים לרבות אף שער בהמה וחיה. מקשה הברייתא אם כן שהתרבו שער בהמה וחיה, מה תלמוד לומר מה מלמדנו הכתוב באומרו עיזים, עונה הברייתא, מכך למדנו פרט לעופות, למעט כלים העשויים מעצמות של עופות או מתלפיהם, שאינם מקבלים תומה. וכן כלים העשויים מעצמות דגים אינם מקבלים תומה מן המיעוט הזה למדים, והוא עדין כל חיה שבים. חוץ מכלי העשוי מכנף האוזנייה שמקבל תומה כמבואר במשנה במסכת כלים פרק י"ז משנה י"ד, ופירש רבי עובדיה בברטנורה, שחכמים גזרו עליהם לקבל תומה כדי שלא יבואו לטעות ולומר שגם שאר הכלים לא מקבלים תומה. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחי ורעיי, הגענו למשנה הראשונה מתוך שתי המשניות המצויות בדף כ"ה עמוד ב'. במשניות לאל שנינו כמה דינים הנוהגים בדבר מסוים ואינם נוהגים בדבר אחר, ואגב זה ממשיך התנא לבאר דין נוסף. המשנה במסכת מעשרות בפרק א' מבארת שחיוב מעשר אינו חל על הפרי עד שנגמר גידולו, ושם יתבאר מה השיעור של כל פרי כדי שיתחייב במעשר. זמן זה מכונה עונת המעשרות, ומבואר בתוספתא במסכת מעשרות, ששיעור עונת המעשרות של שקדים, מי שיעשה מגורה, מי שיעשה אוצר, והיינו כאשר נפרד הפרי מהקליפה החיצונית, ויהיה האוכל כאילו מונח בתוך אוצר של תבואה. דין זה נאמר בשקדים מתוקים שראויים למאכל בהגיעם לעונת המעשרות, והמשנה תבאר שיש שקדים מסוג אחר שזמן חיוב המעשרות בהם שונה. אומרת המשנה, חייב בשקדים המרים, דהיינו השיעור שבו שקדים המרים, שקדים כאשר הם גדלים נעשים מרים, ובקטנותם ראויים שקדים אלו למאכל, חייבים במעשר, והיינו כשהם קטנים שעדיין לא נעשו מרים וראויים למאכל. הרי הוא פטור בשקדים המתוקים, כיוון שאין הדרך לאוכלם בקטנותם, אלא כשיגדלו, שאז הם יהיו ראויים לאכילה. אומר החזוני, שהשיעור שבו הם מתחייבים

שיעור השקדים המרים נפטרים ממעשר, שאז נכנסת בהם המרירות. כך מסביר החזוני של פי הירושלמי. והמשנה הראשונה בדף חפי עמוד ב' וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא מחלוקת בדין ששנינו במשנה, תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא. המופיעה במסכת עירובין בדף כוח. שקדים אמרים כאשר הם עדיין קטנים, הרי הם חייבים במעשרות לפי שהדרך לאוכלם כשהם קטנים קודם שיהיו מרים, וזה נחשב כגמר פרי שלהם. ואילו כשהם גדולים, הרי הם פטורים ממעשרות שאינם ראויים לאכילה. ולעומתם מן הנקרא שקדים המתוקים כאשר הם גדולים הרי הם חייבים במעשרות שאז נגמר פריים, ואילו כאשר הם עדיין קטנים הרי הם פטורים ממעשרות כיוון שאין זה גמר הפרי, כי אין דרך לאוכלם כשהם קטנים. מביאה הגמרא דעת החולק. רבי ישמעאל ברבי יוסי אומר בשם אביו, משום אביו, שכל זמן שהשקדים קטנים אין חילוק בין המרים למתוקים, אלא זה וזה דינם שווה לפטור ממעשרות. לפי ששקדים קטנים לא נגמר גידולם, ואפילו השקדים אמרים קטנים שראויים למאכל פטורים, לפי שאינם נחשבים כפרי. מביאה הגמרא שיש ששנו את הברייתא באופן אחר, ואמרי לה יש שאמרו שכך אמר רבי ישמעאל ברבי יוסי בשם אביו, שכאשר השקדים הם גדולים אין חילוק בין שקדים אמרים לשקדים המתוקים, אלא זה וזה דינם שווה לחיוב במעשרות. שאף השקדים אמרים ראויים לאכילה לידי בישול, ולכן דינם כאוכל, וכפי שהתבהר בגמרא להלן. מביאה הגמרא שרבי חנינה פסק להלכה כמו הלשון הראשון שהובא בברייתא בשם רבי יוסי. אמר רבי הילה, הורה רבי חנינה להלכה, כשהיה בציפורי כדברי האומר ששקדים קטנים בין מרים ובין מתוקים זה וזה דינם שווה לפטור ממעשרות. וכמו שאמר רבי יוסי לפי הלשון הראשון בברייתא. שווה הגמרא לדון בטעמו של מי שסובר שגם שקדים אמרים גדולים חייבים במעשר. שואלת הגמרא ולמנדה אמר לפי הלשון השנייה, שסובר שזה וזה, שקדים גדולים בין מרים ובין מתוקים, דינם שווה לחיוב במעשר, קשה הרי השקדים המרים כשהם גדולים למה יחזו? למה הם ראויים? הרי הם אוכלים אותם מחמת מרירותם, ואם כן מדוע הם חייבים במעשרות? משיבה הגמרא אמר רבי יוחנן, לפיכך השקדים המרים חייבים במעשר, רועיל ויכול ואפשר למתקן ויהיו ראויים למאכל על ידי האור, על ידי שיבשלם, על ידי האש. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי וראיי, הגענו למשנה השנייה המצויה בדף חפי עמוד ב'. במשניות הקודמות מנע התנא שני מיני דברים וביאר שיש דינים הנוהגים בזה ואינם נוהגים בזה ולהפך. כעת מבאר התנא שיש דברים שבאותו הדבר יש זמנים שנוהג בו דין אחד ולא דין אחר ויש זמנים שלהפך. במסכת מקוואות פרק ז' משנה ב' מבואר שמקווה כשר צריך שיהיו בו מתחילה 40 סאה מי גשמים, ואם קודם שניתנו בו 40 סאה נפלו לתוכן שלושה לוגים מים שאובים, אפילו אם ישלימו בו עד שיעור של 40 סאה מי גשמים פסול. אבל אם נפלו בו שלושה לוגים יין או שער משקים ואחר כך השלים את השיעור של 40 סאה מי גשמים, כשר. אלא אם כן נשתנה מראה המים על ידי היין שפסול. וכן אם רוב המקווה הוא מיין או שער משקים פסול. פעמים שנותנים מים על שמרי היין או על הקליפות וחרצני הענבים ולאחר מכן מסננים את המים ואותו משקה נקרא תמד. בתחילת עשיית התמד אין בו כי אם מעט צבע של יין, אבל אין בו טעם יין. לאחר זמן תוסס התמד, וכשנגמרת ציסתו נעשה יין. בגמר הציסה נקרא בלשון התנה, החמיץ. מבאר התנה דינים הנוהגים קודם שהתמד החמיץ, המתהפכים לאחר שהחמיץ. אומרת המשנה, התמד, מים שניתנו בחרצנים בגרעיני הענבים עד שלא יחמיץ ונגמרה ציסתו הרי הוא כמים, ולכן אינו ניקח, אי אפשר לקנות אותו בכסף שחילילו עליו מעשר שני, כיוון שהוא מים ואין לוקחים מים בכסף מעשר שני. שנאמר בתורה בעניין כסף מעשר שני, ונתת הכסף וכל אשר תאווה נפשך בבקר ובצון וביין ובשיחר ובכל אשר תשלחה נפשך. דרשו חכמים במסכת עירובין בדף זך עמוד ב' את הפסוק בכלל ופרט וכלל. ונתת הכסף וכל אשר תאווה נפשך כלל, בבקר ובצון ביין ובשיחר פרט, ובכל אשר תשלחה נפשך חזר וכלל. כלל ופרט וכלל היא התדן אלא כי אין הפרט. מה הפרט מפורש שהוא פרי מפרי? שהבקר והצון נולדים מאימן וכן הענבים נולדו מן החרצנים שזרו את החרצנים. והוא גידולי קרקע, שכל הפרטים שנמנו בפסוק ניזונים וגדלים מן הקרקע. אף כל שהוא פרי מפרי וגידולי קרקע ניקח מכסף מעשר שני. לפיכך מים אינם ניקחים בכסף מעשר לפי שאינם גידולי קרקע. ממשיכה המשנה ואומרת, וכן דינו שפוסל את המקווה, אם נפלו ממנו שלושה לוגים לתוך המקווה קודם שהכניסו למקווה 40 סאה מי גשמים, שכן שלושה לוגים מים שאובים שנפלו למקווה פסלו. אולם משהחמיץ התמת ונעשה יין, הרי הוא ניקח בכסף מעשר כדין יין, ואם נפלו שלושה לוגים ממנו למקווה אינו פוסל את המקווה, כדין יין שנפל למקווה שאינו פוסל אותו. אם לא ישתנו מראי המים, שאז המקווה נפסל אפילו בפחות משלושה לוגים. מביא התנא עוד דבר,

0: שבזמן שנוהג בו דין זה לא נוהג בו דין זה וכן להפך. כל אחד מישראל חייב מן התורה ליתן מחצית השקל בשנה לצורך קורבנות ציבור, והמטבע של מחצית השקל צריך להיות מזוקק לגמרי, שכן השם הראה למשה מטבע של אש ואמר לו זה יתנו, כלומר כזה יתנו. הרי שמן התורה צריך לתת מחצית השקל מזוקק לגמרי, שהרי מטבע של עץ אינו מזוקק, ומאחר שיש חשש שהכסף שבידינו אינו מזוקק כל כך, חייב כל אחד להוסיף למחצית שקלו מטבע קטן ושמו כלבון, שבכך בוודאי לא יחסיר מהשיעור שהראה השם למשה. וכן שני אנשים שנותנים ביחד שקל שלם עבור שניהם צריכים להוסיף שני כלבונות, אבל אם אדם אחד נותן שקל עבור בניו או עבור עני במתנה, אינו חייב להוסיף כלבון, מאחר שמידת חסידות הוא עושה להרבות בשקלים. כי אם תחייבו בכלבון, נעלת דלת בפני נותני צדקה. אחים שירשו את אביהם קודם שחלקו את נכסי הירושה נקראים הנכסים תפוסת הבית. אבל לאחר שנתחלקו האחים בנכסים, נחשבים הנכסים כממונם הגמור, ואם לאחר מכן חזרו ונשתתפו בנכסים, הרי דינם כשותפים לכל דבר. המשנה שלנו מבארת את דינם של האחים השותפים לעניין חיוב כלבון ולעניין חיוב במעשר בהמה. אומרת המשנה, האחים השותפים בירושה, שנפלה להם מאביהם כשחייבים בכלבון, והיינו באופן שחילקו את הירושה ביניהם ואחר כך חזרו ונשתתפו בה, שאז דינם כשותפים רגילים, וכשהם תורמים מחצית השקל עבור עצמם ונצטרפו שניהם יחד לתת שקל שלם מתוך כסף שותפותם, חייב כל אחד מהם ליתן כלבון כנגד מחצית שקלו, ובאופן זה של שותפות הרי האחים פטורים ממעשר בהמה, שהרי דינם כשותפים רגילים ועדר השותפים פטור ממעשר בהמה. אולם כשחייבים במעשר בהמה, דהיינו כשעדיין לא חילקו את הירושה ונקראים הנכסים תפוסת הבית, במצב זה נחשבים הנכסים כנכסי אביהם המת, אלא שיש לבנים זכויות מסוימות בנכסים, ולכן אין נחשב העדר כעדר השותפים אלא כעדר אביהם החייב במעשר בהמה. ובאופן זה פטורים האחים מן הכלבון, שאם תורמים האחים יחדיו שקל שלם מן הירושה, אין חייבים להוסיף כלבון, כי אילו אביהם היה קיים, היה פוטרם יחד בשקל שלם שאינו צריך להוסיף כלבון. זו היה המשנה השנייה שלנו בדף חפי עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שהתמד עד שיחמיץ דינו כמים, ומי שיחמיץ דינו כיין. מבררת הגמרא מיהו התנא ששנה את משנתנו תמאה, הגמרא מני מתניתין כדעת משנויה משנתנו לכאורה, אינה לא כדעת רב יהודה ולא כדעת רבנן, ששנינו את מחלוקתם במשנה. דתניא, ויש גורסים כאן דתנן, שנינו במשנה במסכת מעשרות פרק ה' משנה ו', המתמד שנותן מים לתוך החרצנים, שעדיין לא הפריש מהם מעשרות ונתן מים במידה מסוימת ומצא כדי מידתו, כשסינן והוציא את החרצנים מהמים, מצא שכמות המים שלפניו כאותה מידת מים שנתן, פטור מלעשר את הנמצא, שאף על פי שהמים קיבלו טעם ומראה של יין, מכל מקום כיוון שלא נתווסף בכמות, אין זה יין אלא מים, ואין כאן דבר המחויב במעשר. ורב יהודה מחייב במעשר שסובר שהולכים אחרי הטעם והמראה, וכיוון שיש להם טעם ומראה של יין, חייבים במעשר. בררת הגמרא את הקושייה, מני כדעת משנויה משנתנו, היא רבנן, אם נעמיד את משנתנו כרבנן, קשה שלדעתם היה צריך להיות, שאף אגב שהחמיץ התמד לא יהיה לו דין של יין, שכן משמע מסתימות המשנה. במסכת מעשרות שלא חילקו חכמים בין החמיץ ללא החמיץ, ובמשנתנו מבואר שהתמד שהחמיץ דינו כיין. היא רב יהודה, אם נעמיד את משנתנו כרב יהודה, קשה שהיה צריך להיות לדין, שאף אגב שלא החמיץ יש לו דין יין, שכן הוא לא חילק במשנה במסכת מעשרות בין יחמיץ ללא יחמיץ, ובמשנתנו מבואר שעד שלא יחמיץ דינו כמים, ונמצא שמשנתנו אינה לא כרבנן ולא כרב יהודה. מתרץ רבא ברבוע שהמחלוקת היא רק בתמת שיחמיץ, ומשנתנו כשיטת רב יהודה. אמר רב נחמן, אמר רבא ברבוע, אמר רב נחמן בשמו של רבא ברבוע, לא חולקים חכמים ורב יהודה בכל אופן, אלא רק בתמת שיחמיץ, בזה נאמרה המחלוקת. אבל כשלא יחמיץ גם רב יהודה מודה שאינו נחשב יין ופטור מלעשר, ונמצא שמתניתין המשנה שמחלקת בין תמת שהחמיץ לתמת שלא החמיץ היא כדעת רב יהודה. וכן אמר רב יוסי ברבי חנינה כדברי רבא ברבוע, שבתמת שהחמיץ מחלוקת חולקים רב יהודה וחכמים, אבל בתמת שלא החמיץ גם רב יהודה מודה שאינו נחשב יין ופטור מלעשר. מוסיף רבא ברבוע לבאר בדעת רב יהודה שתמת שהחמיץ לבסוף מוכח שמתחילתו היה כבר פרי גם קודם שהחמיץ. ואמר רב נחמן, אמר רבא ברבוע, אומר רב נחמן בשמו של רבא ברבוע, תמת שלא יחמיץ שאינו ניקח בכסף מעשר, שאסור לקנות עם כסף מעשר שני אותו, את התמד, שעבר על הדין וכן כנאו, בכסף מעשר, ולבסוף יחמיץ התמד, קנה מעשר, קנו מעות המעשר את התמד למפרע משעת הלקיחה, והמעות יצאו לחולין, ואין צריך לקנות בהם אוכל ולאוכלו בירושלים. ואם לא יחמיצתם את לבסוף לא יצאו מאות לחולין, והם נשארו בקדושתם ביד המוכר, והוא צריך לקנות בהם אוכל ולאוכלו בירושלים. ואף שבשעת הלקיחה עדיין לא יחמיץ התמד, אבל אם הוא יחמיץ לאחר מכן, קנו מאות המעשר את התמד למפרע משעת הלקיחה, והמאות יצאו לחולין. מה הייתה מה? מה טעמו של הדין הזה? משום דהיגלה היא מילתה למפרע דפי ראו. וברר הדבר למפרע, שגם קודם שיחמיץ כבר היה פרי, שמתחילה כבר נכנס במים כוח החרצנים, אלא שעדיין לא נגמר, ועל כוחך שהיה יין בחרצנים, שאם לא כן לא היה תמד מחמיץ לעולם. כותבים התוספות בדיבור המתחיל שיחמיץ, שמדברי רבא בר אבוה מוכח כאן, שמה שאמר לאל שהמחלוקת בין רבי יהודה לחכמים היא בשיחמיץ, זה לאו דווקא. והוא הדין שהמחלוקת בתמד שסופו להחמיץ, שלדעת רבי יהודה הוא חייב במעשר. מקשה הגמרא על רבא בר אבוה, אלא איך נפרש את הדין ששנינו במתניתין, ששנינו במשנה דקטני, שנינו במשנתנו, שתמד שיחמיץ ניקח בכסף מעשר. משמע, שרק אם קנה את התמד לאחר שכבר יחמיץ אין, אז יצאו מאות המעשר לחולין. אבל אם לקח, אם קנה את התמד בשעה שעדיין לא יחמיץ, לא יצאו המאות לחולין. אלא נשארו בקדושתם ביד המוכר, ומשמע שגם אם התמד אינו קיים לפנינו, ואי אפשר לברר אם יחמיץ לבסוף או לא, המאות לא יתחללו. ולפי מה שאמר רבא בר אבוה, שאם התמד יחמיץ לבסוף, יתברר למפרע שקנה המעשר, קשה. הרי דילמה ישב כישמה אם היה ממתין ומשאיר את התמד, אב המחמיץ. היה התמד מחמיץ, ומאחר שאנו יודעים שרוב התמדים דרכם להחמיץ, במצב שהתמד אינו לפנינו, יש לנו ללכת לפי הרוב, ולתלות שהוא היה עתיד להחמיץ, ומאות המעשר התחללו. ואם לא נאמר כך במשנה, יש להוכיח מהמשנה, שגם תמד שסופו להחמיץ, כל זמן שלא יחמיץ, אינו נחשב כפרי. ומאות המעשר אינם מתחללים עליו, וקשה מכאן על רבא בר אבוה. תרץ את הגמרא, אמר רבא, אכן במצב שהתמד אינו לפנינו, המאות נתחללו לפי שיש לתלות שהתמד יחמיץ לבסוף. ולא קשה ממשנתנו, כי במשנתנו מדובר שלא מחר את כל התמד, אלא כששיער ממנו מעט בקוס, וראה שעבר הזמן שראוי להחמיץ ועדיין לא יחמיץ. באופן כזה לא חל המקח, והמאות שביד המוכר נשארו בקדושתם. רבא אמר, רבא מתרץ תירוץ נוסף, אין צורך להעמיד את המשנה באופן ששיער מעט מהתמד בקוס ולא יחמיץ, אלא אפילו באופן שיחמיץ לבסוף, סובר את משנתנו שכל זמן שלא יחמיץ דינו כמים. ואם לקחו באותה שעה, לא יצאו המאות לחולין, ומכל מקום לא יהיה קשה ממשנתנו על רבא בר אבוה, משום שהמני, משנתנו כדעת מי היא? רבי יוחנן בן אורי היא. זוהי שיטת רבי יוחנן בן אורי הסובר שגם דבר שהוא פרי, אם המראה שלו כמים, נידון כמים. דתנן. כך שנינו במשנה במסכת מקוואות פרק ז' משנה ה'. שלושת לוגין מים שאובים שהיה חסר מהם קורטוב מים כדי להשלים לשיעור שלושת לוגין. וקורטוב הכוונה אחד משמונה שבשמינית הלוג והוא משקל דינר. אז שלושת לוגים מים שאובים שהיה חסר מהם קורטוב אחד חלקי 64 מים כדי להשלים לשיעור שלושת לוגין שנפל לתוכם קורטוב של יין. ועל ידי כך נעשה מראהן כמראה יין ונפלו שלושת לוגין אילו למקווה לא פסלוהו. מאחר שאין כאן שלושה לוגים מים בלא היין שהוא השיעור הראוי לפסול את המקווה. ומכל מקום, אם הם שינו את מראה המקווה, פסלוהו. וכן הוא הדין אם היו שלושת לוגין של מים חסר קורטוב, שנפל לתוכן קורטוב של חלב, ומראהן נשאר כמראה מים שלא שינה החלב את מראהן, ונפלו שלושת לוגין אילו למקווה, לא פסלוהו. מאחר שאף באופן זה אין כאן שלושה לוגין מים שאובים, והחלב אין דינו כמים ואינו פוסל את המקווה. אלו הם דברי חכמים, וחכמים אמרו את שיטתם בדרך שלא זו אף זו, דהיינו שלא רק באופן. שלא השתנו מראה המים לא פסלו את המקווה, אלא אפילו אם השתנו מראה המים לא פסלו. ויכולה הייתה המשנה לצרף את הדין של מים שנפל לתוכן קורטוב יין עם הדין של מים שנפל לתוכן קורטוב חלב ולכתוב כך. שלושת לוגין מים חסר קורטוב שנפל לתוכן קורטוב יין או חלב, בין שמראהן כמראה מים, בין שמראהן כמראה יין לא פסלו. אלא שהתנא נקט כפי המציאות הרגילה שהיין שהוא אדום הופך את המים להיות כצבעו ואילו החלב אין דרכו לשנות את צבעם של המים. כך מפרש רש"י במסכת מכות דף ד'. ויש לדייק מדברי חכמים שרק באופן שהיה שיעור המים מתחילה שלושה לוגים חסר קורטוב ואין הם פוסלים את המקווה. אבל שלושה לוגים מים שלימים שנפל לתוכם קורטוב יין ונפלו למקווה פסלוהו. ואפילו שמראהן כמראה יין מאחר שאין דנים לפי המראה אלא לפי השיעור. רבי יוחנן בן אורי אומר הכל הולך אחר המראה. אין לדון את שלושת הלוגים. שנפלו למקווה כפי השיעור של מים שיש בהם, אלא כפי מראהן, ולפיכך, שלושה לוגים של מים שאובים שנפל לתוכם קורטוב של יין ונפלו למקווה לא פסלו, שהרי עכשיו נשתנה מראהם למראה היין, ודינם כיין שאינו פוסל את המקווה. ומאידך לגבי קורטוף של חלף שנפל המים, אז אפילו באופן שלא היה במים מתחילה שיעור שלושה לוגים מכל מקום עכשיו שנפל לתוכם החלב, פוסלים הם את המקווה, שהרי החלב מראה הוא כמראה המים, ולפיכך נידונים כמותם, והחלב משלימם את המים לשיעור של שלושה לוגים הפוסלים את המקווה. נמצא שחולקים חכמים ורבי יוחנן בן אורי בשני עניינים. האחד לגבי שלושה לוגים שלימים של מים שנפל לתוכם קורטוב של יין ונפלו למקווה, שלדעת חכמים המקווה פסול מאחר שיש לדון לפי השיעור בפועל, והרי יש כאן שיעור של שלושה לוגים מים שנפלו למקווה. ולו לרבי יוחנן בן אורי המקווה כשר, מאחר שיש לדון לפי המראה, ומכיוון ששלושת לוגים אלו נראים כיין, נידונים הם כיין, ואינם פוסלים את המקווה. ובאופן זה חכמים מחמירים ורבי יוחנן בן אורי מקל. האופן השני שהם חלקו, לגבי שלושה לוגים מים חסר קורטוב שנפל לתוכם קורטוב חלה ונפלו למקווה, לדעת חכמים המקווה כשר, מאחר שיש לדון לפי השיעור בפועל, והרי אין כאן שיעור של שלושה לוגים מים שאובים, ואילו לרבי יוחנן בן אורי המקווה פסול, מאחר שיש לדון לפי המראה, ומראה החלב הוא כמראה המים, ולפיכך הרי הוא משלימם את המים, לשיעור שלושה לוגים של מים שאובים הפוסלים את המקווה, ובאופן זה, רבי יוחנן בן אורי מחמיר וחכמים מקלים. מסיים רבה את התירוץ. לאו אמר רבי יוחנן בן אורי, בת החזות האזלינן. האם לא אמר רבי יוחנן בן אורי שדין המשקה הולך לפי מראהו? והחלף שיתערב במים ויש לו מראה מים, יצטרף לשיעור שלושת לוגין מים שאובים לפסול את המקווה. החנמי, גם פה בעניין התמד, גם כן זיל בת החזותה. יש לילך אחר המראה. ולפיכך התנה במשנתנו סבר שתמד שלא יחמיץ דינו כמים ופוסל את המקווה. ואם לקחו בכסף מעשר, אם קנו את התמד בכסף מעשר, לא חל המקח, אף אם יחמיץ לבסוף, כי מכל מקום עכשיו דינו כמים. מאחר, בטעמה וחזות הדעה היא מה ינינו? שהטעם והמראה של התמד קודם שיחמיץ הוא כמו מים. וכעת מתורצת קושיית הגמרא, שאומנם משנתנו סברה כרבי יוחנן בן אורי שהולכים אחרי המראה, אבל רב נחמן סבר כחכמים שאין הולכים אחר המראה, אלא לפי המציאות, ולכן חלב, אף שיש בו מראה מים, אינו מצטרף לפסול את המקווה. כמו כן תמד שסופו להחמיץ אף שעכשיו מראה הוא מים, אין הולכים אחר המראה, אלא כיוון שהחמיץ לבסוף, התברר למפרע שהוא פרי. והשיטה מקובצת מבאר שלכן נקת רבה, טעמה וחזותה, גם טעם וגם מראה, משום שהוא בא לבאר שני עניינים ששנויים במשנתנו, גם שפוסל את המקווה, גם שאינו ניקח בכסף מעשר. והלשון מראה שייך על מקווה ולא על מעשר, ולא הלשון טעמה שייך במעשר ולא במקווה. ומבארים התוספות בדיבור המתחיל וטעמה, שאף שלא הזכיר רבי יוחנן בן אורי אלא את המראה, מכל מקום בוודאי שצריך גם שלא יהיה בו טעם יין, כי אם יש בו טעם יין, אף שאין לו מראה יין, דינו כיין. והראיה, שהרי פשוט שיין לבן שהוא דומה למים, אינו פוסל את המקווה, ואפילו אם הוא מזוג בגימל וגין מים. לכאורה קשה, אף שמצינו שרבי יוחנן בן אורי סובר שהחלה ושיש לו מראה מים, דינו כמים, יש לומר שדווקא שם הוא הולך אחר המראה, משום שאין סופו של החלב ושיהיה בו טעם חלב, אבל כאן התמד סופו שיהיה לו טעם גמור של יין. אז אולי גם רבי יוחנן מודה שדינו כפרי ולא כמים. תרצים התוספות בדיבור המתחיל, רבה אמר, שמכל מקום רבה מדגדק שימצינו שאפילו חלב גמור נחשב כמים להשלים שיעור שלושה לוגים לפסול את המיק, וכיוון שיש לו מראה מים, אז הוא הדין בתמד שאינו יין גמור, שאף על פי שסופו להחמיץ יש לו כעת דין מים, מאחר והטעם והמראה שלו הוא כמו מים. לאל התבהר שלדעת רבא ברבוע, חכמים ורב יהודה שבברייתא לאל בדף חפי עמוד ב' חולקים רק בתמת שיחמיץ, אבל בתמת שלא יחמיץ לדברי הכל אינו חייב לעשר. מביאה הגמרא שיטה נוספת בביור מחלוקת רב יהודה וחכמים. אומרת הגמרא ופליגה דרבי אלעזר, מה שאמר רבא ברבוע לאל שהמחלוקת בין חכמים לרב יהודה היא רק בתמת שיחמיץ, אבל בתמת שלא יחמיץ לדברי הכל פטור ממעשר, הוא חולק על דברי רבי אלעזר. אמר רבי אלעזר, הכל מודים שאין מפרישין עליו על התמד הזה מעשרות ממקום אחר, מתמד אחר. שאף רב יהודה שמחייב במעשר אינו מחייב, אלא מספק שמה יחמיץ התמד. ואם יחמיץ לבסוף, הרי הוא כבר מעכשיו פרי וחייב במעשר. ולפיכך, אם יעשר מתמד זה על תמד אחר, יש לחשוש שמה אחד מהם עתיד להחמיץ והוא חייב במעשר, והשני אינו עתיד להחמיץ והוא פטור ממעשר. ונמצא שהוא מפריש מן החיוב על הפטור ומן הפטור על החיוב. ולכן לא יפריש רק מתוך אותו תמד בעצמו, אלא אם כן יחמיץ התמד שהוא בא להפריש עליו, יתברר שהוא בוודאי חייב במעשר, אז אפשר להפריש עליו מתמד אחר, שגם הוא יחמיץ. מסיימת הגמרא את הדברים ואומרת, כסבר הרי שסובר רבי אלעזר, שרק בתמד שלא יחמיץ נאמרה המחלוקת שבין חכמים לרבי יהודה. אבל בתמת שהחמיץ הכל מודים שחייב במעשר, ומכאן למדנו שרבא ברבוע חולק על רבי אלעזר, שכן רבא ברבוע אמר שהמחלוקת היא דווקא בשהחמיץ, אבל בשלו החמיץ הכל מודים שהוא פטור. ואילו רבי אלעזר סובר להפך, שבשלו החמיץ מחלוקת, ובשהחמיץ הכל מודים שחייב. מבארת הגמרא מדוע אמר רבי אלעזר שתמת שלו החמיץ אין לעשרו ממקום אחר. ועד כאן לא מחייב רבי יהודה לעשר תמת שלו החמיץ, אלא מיני ובי, באופן שיפריש את המעשר מתוך התמת עצמו, אבל מעל מה, מתמת אחר, לא. לא יפריש. ואפילו אם גם התמד השני לא יחמיץ משום שיש לחשוש דילמה שם התמד אחד עתיד להחמיץ, והרי הוא פרי מתחילתו וחייב מעכשיו במעשר, והתמד האחר אין סופו להחמיץ והרי הוא פטור ממעשר. ונמצא דעת אל הפרושי שהוא יבוא להפריש מן החיוב על הפטור, מדבר החייב במעשר על דבר הפטור מן המעשר, ובאופן כזה לא חלה התרומה על מה שיפריש, משום שהתמד שהוא בא לתקן היה פטור ממעשר. ונמצא שהתמד שקרא עליו שם תרומה נשאר טבל, וכאשר ייתן את התרומה לכהן, הרי הוא מכשיל את הכהן באיסור אכילת טבל. וכמו כן יש חשש שמא יפריש מן הפטור על החיוב, מדבר הפטור מן המעשר, על דבר החייב במעשר, ובאופן כזה התמת שבא להפריש עליו נשאר באיסור טבל, שהרי יפריש עליו מתמת שאין בו חיוב מעשר, ואם יאכל את התמת הזה, ייקשל באיסור טבל. אדם וכלים שנטמאו יש להם תקנה להיטהר על ידי טבילה במקווה, אבל אוכל ומשקה אין להם טהרה בטבילה, ומכל מקום מים שנטמאו אפשר לטהר אותם על ידי השקה. השקה מלשון נשיקה. כלומר שיחבר את המים הטמאים עם מי המקווה ובכך הם נטהרים, וכגון, אם יש לו מעט מים יפים לשתייה בכלי ונטמאו, הרי הוא משקע את הכלי עם המים הטמאים בתוך המקווה עד שהמים שבמקווה נושקים למים שבכלי, ובחיבור זה המים הטמאים בתהילים למקווה ונטהרים. כך מבאר רש"י על פי הסוגיה במסכת פסחים בדף ל"ד עמוד ב', שעניין ההשקה הוא שעל ידי שהתחברו המים הטמאים למי המקווה הרי הם בתהילים למקווה, וכמו שנזרעו במקווה, כשם שמצינו בתבואת טמאה שזרעה בקרקע שבטלה תומתה והיא טהורה. כמו כן המים הטמאים שנושקים למי המקווה הרי הם בתהילים למקווה, שמשעברו על ימי המקווה ונעשה חיבור ובטלו זוהי זריעתם. ובחידושי רבינו חיים הלוי, בייר שגדר הזריעה של השקה לתאר מים הטמאים ומשום שהמים הטמאים עצמם נעשים על ידי זה מקווה, שהמחובר למקווה חל עליו שם מקווה, וממילא נטהר מן הפסוק מקווה מים יהיה טהור, והמים שהושקו נעשו בעצמם מקווה. אבל שאר המשקים כגון יין אינם נטהרים בהשקה, מחמת טעמם שאינו בטל על ידי החיבור למקווה, ולפיכך אינם בטלים. אגב, סוגיה לאל שתמד, דת שלא יחמיץ דינו כמים, ומשיחמיץ דינו כפרי, מביאה הגמרא ברייתא שבה מבואר דין נוסף שתלוי אם התמד יחמיץ או לא. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, התמד דת שלא יחמיץ דינו כמים, ומדובר באופן ששיער ממנו בכוס זמן רב וראה שלא יחמיץ ולכן דינו כמים, אבל אם לא שיער בכוס אפשר שהוא יין, שכן מבואר בסוגיה לאל שתמד שלא יחמיץ ולבסוף יחמיץ, יתבהר שמההתחלה היה דינו כיין, וכל זמן שלא יחמיץ הרי זה ספק. כך תוספות בדיור המתחיל התמד. אז אם כן התמד עד שלא יחמיץ דינו כמים, ולכן אם נטמע משיקו במים, יש לו אפשרות להיטהר על ידי השקה, כלומר שנותן את התמד בכלי ומשקעו בתוך מי המקווה עד שנושקים המים שבמקווה לתמד שבכלי, ובכך הוא נטהר כדין מים שנטמעו שטהרתם בהשקה. אולם מי שיחמיץ ונעשה כולו יין גמור, אין משיקו במים, שדין השקה לא נאמר אלא במים שהם בטלים למים שבמקווה, אבל יין שמאחר ויש בו טעם אינו בטל ואי אפשר לתאר אותו. כך מפרש רש"י, ובייר הקובץ שיעורים במסכת פסחים בדף ל"ד את דברי רש"י, שמים מתבטלים לגבי ימי המקווה כמו זרעים שמתבטלים לגבי קרקע, אבל שאר משקים אין מתבטלים אל המקווה משום שטעמם אינו בטל. וכמו בתערובות של איסור ביתר, שהאיסור ניתר משום שהמיעוט מתבטל לגבי הרוב, ושם הרוב חל על המיעוט משום שרובו ככולו, אבל אם יש בו טעם במיעוט אינו מתבטל אצל הרוב. כמו כן בהשקה, כיוון שהטעם לא בטל, אין המשקים מתבטלים לגבי המקווה. וטבילה אינה מועילה כלל באוכלין ומשקין, שלא נאמר דין טבילה אלא לאדם וכלים, ואף טהרת השקה אינה מדין טבילה. וראיה לדבר, כי אם הייתה השקה מדין טבילה, כשמשקע את המים בתוך הכלי, הרי הכלי חוצץ בין מי המקווה למים שבכלי, ואז טבילה לא הייתה אמורה להועיל כאן, ומועילה רק משום דין השקה. מחדש רבא שגם לתמת שלא יחמיץ יש אופן שלא תועיל השקה. אמר רבא, לא שנו, לא אמרו חכמים בברייתא שתמת שלא יחמיץ אפשר להשיקו במים, אלא באופן שתמדו שנתן מים על השמרים והחרצנים במים טהורים, ואחר כך נטמאו המים שבתמת, אז אפשר לטהרם על ידי השקה. אבל אם היו המים טמאים מעיקרה קודם שנתנם על גבי השמרים, לא תועיל להשקה לתמת הזה, ואפילו שלא יחמיץ. מקשה הגמרא, מה הטעם בחילוק הזה? אז על רב גביה מבי קטיל. הלך רב גביה, שהיה ממקום ששמו קטיל, אמרה לשמוע את הקמי דה רב אשי, אמר את השמועה של רבה לפני רב אשי, וביקש ממנו לבאר את הדין הזה. כי יש להקשות על הדין הזה, מה ישנה במה שונה הדין בתמד, שהיו מימיו תמאים מעיקר הדלו, לא מועיל להם השקה. הרי בוודאי הטעם הוא משום דה אמרינן, שאנחנו אומרים, איידי דמיה יקיר השכנת התאי, ופי רקפי מלעיל. מאחר שהמים כבדים מן היין, הרי הם צוללים ושוכנים בתחתית הכלי, והיין שמעורב בהם, שהוא קל יותר צף למעלה. ונמצא שמי עמיק ואינם נוגעים במים אלא בפרי, ולא כסל כלאו, השקה למיה. ולא עולה השקה למים, יחי אם כן שטעם זה הוא נכון, באופן שהיו המים טהורים לפני שתמדמו לבסוף נטמאו, נמי גם כן ראוי שלא תעלה להם השקה, משום שהפרי צף למעלה ואין נוגעים מעמיק ובמים אלא בפרי, ומדוע מבואר בברייתא שתועיל להשקה? אלא על כוכחה שצריך לומר, מבלבלי, היין והמים מעורבים ולפיכך מועילה להם ההשקה, וכיוון שהסברה הזו נכונה, קשה החנמי מבלבלי, גם כאן, בנתמאו קודם שתמדם, ראוי לומר שהשקה תועיל מאחר שהיין והמים מעורבים. ונמצא שאין הסבר לחילוקו של רבה, אלא בין שנתמאו קודם שתמדם, ובין שנתמאו לאחר שתמדם, כל זמן שלא יחמיצו, השקה מועילה להם. וכדי לבאר את דעת רבה, שסבר שיש לחלק אם תמדו במים טהורים או לא, מבארים התוספות, בדיבור המתחיל להכנה ממבלבלי, שרבה סבר שאף שאכן המים והיין מתערבים, מכל מקום, כיוון שנטמעו בפני עצמם, הם צריכים גם כן השקה בפני עצמם. והרמב"ן פירש שרבה באמת אינו סובר את הטעם של מבלבלי, אלא הוא סובר שהפרי צף מלמעלה ומעמיק ואינם נוגעים במים, אלא רק בפרי, ומכל מקום, כשתמדו קודם שנטמעו המים, הרי גם הפרי נטמע ביחד עם המים. ובתמד, הפרי עצמו נחשב כמים כל זמן שלא יחמיץ, ולכן גם השקה שנוגעת בפרי נחשבת השקה. אבל אם המים נטמעו ואחר כך יתערב בהם הפרי, נמצא שהפרי אינו טמא. וכשעושה השקה, מעמיק ונוגעים רק בפרי שאינו טמא, והשקה אינה חלה, אלא אם כן מעמיק ונוגעים במים הטמאים. מוריי ורבותיי, אחיי וראי, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיא הענקית את תלמודנו בדף כ"ה. בהם עשרת חולין עם הצגת שש שאלות ששמשו לנו עוד כלי בסייעת הדשמיא הגדולה לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה פירוש המילים צמית פתיל? שאלה שנייה, מניין שפשוטי כלי עץ אינם מקבלים טומאה? שאלה שלישית, מדוע גולמי כלי עץ מקבלים טומאה ואילו גולמי מתכות אינם מקבלים טומאה? שאלה רביעית, אילו בעלי חיים הכלים הנעשים מעצמותם אינם מקבלים טומאה? שאלה חמישית, לגבי אילו דינים יש הבדל אם התמד דינו כמים או כיין? שאלה אחרונה, דף רפי, באיזו אופן חולקים רבי יהודה וחכמים תמד דינו כמים או יין? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום. יום שני, ט' בסיוון תשפ"ו, חתמנו בסייעתא דשמיא גדולה את תלמודנו בדף כ"ה. במסכת חולין, נשתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים, אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופה ונאור המעלה וכולו לדמית המחר יום שלישי פעמיים כי טוב י' בסיוון תשפ"ו ונלמד את דף כ"ו במסכת חולין, נשתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך מלא מלא מלא בססון ובשמחה בניסים ובנפלאות בבשורות טובות ברפואות בישועות ובנחמות שפע ברכה והצלחה אורה תורה ושמחה וכל מלדי מיטב מנותן התורה ממקור הברכה חילכם לא ראית אחי וראי הכל טוב ולהתראות.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
2: להאזנה חוזרת לשיעור הדף היומי בבלי, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס. כאייל תערוק, שיעורו של הרב אייל אונגר משודר בשעה 6:30 בתדר 102.5 FM.

0: עמידתי. מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות ההלכה היום במסכת חולין דף קפה. הלכה ראשונה היום עוסקת במקפיד שלא יתערבבו זה בזה. שתי יסוד שנוגעות זו בזו ובכל אחת מהם אין שיעור חיוב הפרשת חלה, הרי הן מצטרפות לשיעור חיוב הפרשת חלה, רק אם אין מקפידים שלא ייגעו ויתערבבו היסוד זו בזו. אולם אישה שלשה שתי יסוד בסק, והיא מקפידה שהיסוד לא ייגעו ולא יתערבבו זו בזו, גם אם אתה עירה שהן נוגעות אחת בחברתה ודבוקות זו לזו, אינם מצטרפות לחיוב הפרשת חלה, שבאופן זה אינם נחשבות לעיסה אחת. ההלכה השנייה היא דנה בחומרים שונים. שתי איסות העשויות ממיני חומרים שונים, כגון שבאחת האיסות ערבבו קרקום ובשנייה לא ערבבו, שבאחת האיסות ערבבו דבש, ביצים, שומן או חמאה, ואילו בשנייה לא ערבו חומרים אלו, מן הסתם מקפידים שהאיסות לא ייגעו והתערבו זו בזו, ולכן גם אם יראה שנגעו ונדבקו זו לזו, אינם מצטרפים לחיוב הפרשת חלה. שני יסוד שנלושו כל אחת מהם בפני עצמה, אם הן עשויות מאותם מיני חומרים ורק מחמת קוטנו של כלי הלישה לא הייתה אפשרות ללוש אותם כאחת, מן הסתם אין מקפידים על כך שלא ייגעו והתערבו זו בזו, ואם לאחר לישתן נוגעות הם ודבוקות זו לזו, הרי הן מצטרפות לשיעור חיוב הפרשת חלה. עד כאן פינת מאורות ההלכה להיום. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
2: כאייל תערוק, שיעורו של הרב אייל הונגר משודר בשעה 6:30 בתדר 102.5 FM.

תמיד איתי. ויבוא כעת נאזין לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי.

0: עולם מברץ למשנה, יום שני ט' בסיוון תשפ"ו, לומדים לנו בסייעתא דשמיא הגדולה במסגרת דף היום ממשניות דף ליום ש"ס בשנה, דף ה' במסכת בכורות אשר בסדר קודשים, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. ברשות מענן ורבנן, מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, נלמד היום במסכת בכורות מפרק ו' משנה י"ב, ונחתום בפרק ח' משנה א'. את תלמוד תורתנו שכנגד כולם אנחנו לומדים לעילוי נשמת הרב הגאון רבי רפאל בן רבי חיים יעקב זכר צדיק לברכה אמר דברתינה סימונה בת רבי חנוך עליה השלום. כעת יוצאים אנו לדרך העולה בית השם ושם השם נעשה נגיל נסיס ונשמח בזאת לתורה בתלמוד תורה שכנגד כולם ונצליח. מסכת בכורות פרק ו' משנה י' ב'. כפי ששנינו במשנה הקודמת, המומים שנמנו עד כה הם מומים גמורים המתירים לשחוט את הבכור מחוץ לעזרה. כעת מפרט את המשנה מומים נוספים הפוסלים את הבכור להקרבה אבל אינם מתירים אותו לשחיטה מחוץ לעזרה. אומרת המשנה, אילו הם המומים שאין שוחטים עליהם את הבכור, לא במקדש לשם קורבן ולא במדינה מחוץ לעזרה. חברבד מין טיפות לבנות בעין והמים היורדים אל העין שאינם קבועים, וחיטה בפנימיות שיניו האחוריות שנפגמו אבל לא שנעקרו לגמרי, שאם כן הרי זה מום שבגלוי המתיר לשוחטו מחוץ לעזרה. ובעל גרב מין שכין, ובעל יבלת בלובן שבעינו אבל בלי שיער, ובעל חזזית מין אחר של שכין, וזקן וחולה ומזוהם שנודף ממנו ריח רע, וכן בחור שנעבדה בו עבירה, כגון שרבה אישה או נרבה לאיש, ושאמית את האדם, ונודו דברים אלו על פי יד אחד בלבד, או על פי הודעת הבעלים של הבחור, שאין הבחור נסכל על פיהם. מביאה המשנה מקרים נוספים שאין שוחטים את הבחור לא במקדש ולא במדינה. וטומטום בחור שעור מכסה את ערוותו ואין עיקר אם הוא זכר או נקבה, ואנדרויגנוס בחור שיש לו גם אברי זכר וגם אברי נקבה, אין שוחטים אותם לא במקדש ולא במדינה לפי שהם ספק שכרים ספק נקבות, ולפיכך אין שוחטים אותם במקדש שמה הם נקבות ולא חל עליהם קדושת בחור, ומעידך אין שוחטים אותם במדינה שמה הם שכרים וחל עליהם קדושה זו. רבי ישמעאל אומר בחור אנדרויגנוס מותר לשוחטו במדינה, שכן אף אם הוא זכר הרי אין לך מום גדול מזה שיש לו אברי נקיבה בגופו, ולפיכך דינו כבחור בעל מום שמותר לשוחטו מחוץ לעזרה ואסור בגיזה ובעבודה. וחכמים אומרים אנדרויגנוס אינו בחור כלל, משום שאינו ספק זכר ספק נקיבה אלא בריאה בפני עצמה, ולפיכך אינו נוהגים בו אפילו הדינים הנוהגים בבחור בעל מום, אלא הוא נגזז ונעבד כבהמת חולין. חתמנו בסייעתא דשמיא ענקית את הפרק השישי במסכת בכורות, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל ומתחילים ללמוד את הפרק השביעי במסכת בכורות. מסכת בכורות פרק ז' משנה א', התורה פוסלת כהנים בעלי מום מן העבודה. מתחילה המשנה בפירוט המומים הפוסלים. אומרת המשנה, מומים אלו המומים שנמנו בפרק הקודם לעניין פסול בכור בהמה, בין מומים קבועים בין מומים עוברים, פוסלים באדם, שכהן שיש בו אחד מהמומים הללו פסול לעבודת המקדש. יותר עליהן באדם, בנוסף על אותם מומים עוד פוסלים באדם המומים הבאים: אקילון מי שראשו דומה לאחלה כיסוי חבית שהוא צר מלמעלה ורחב מלמטה, ואלפתן מי שראשו דומה ללפת שכמוע גם הוא רחב מלמעלה וצר מלמטה, המקבן מי שראשו דומה למקבת לפטיש שכמו הוא פדחתו ועורפו בולטים הרבה לפניו ולאחריו, ושראשו שקוע שראש קודקודו שקוע כאילו דחקו אדם, ושיקפס מי שאין אחורי ראשו בולט כלל ונראה כאילו נטלה ממנו חתיכה, מום אחר שאינו בבהמה ונחלקו תנאים אם הוא פוסל באדם, ובעלי אחת תותרת מי שיש בגופם כמין דבשת של בשר ושומן, רבי יהודה מכשיר אותם לעבודה שאין זה נחשב מום, וחכמים פוסלים אותם לעבודה שזה אכן נחשב מום. מסכת בכורות פרק ז' משנה ב', ממשיכה המשנה בפירוט מומים שאינם נוהגים בבהמה אבל פוסלים בכהן. אומרת המשנה, קרח פסול לעבודה. שואלת המשנה, איזה הוא קרח? משיבה המשנה, כל שאין לו שיטה שורה של שיער מקפת את ראשו מאוזן לאוזן מאחוריו. אם יש לו שורה כזו של שיער מאחוריו, הרי זה כשר. אחד המומים המוזכרים בתורה בין פסולי כהנים הוא גיבן, שנאמר או גיבן או דק או תבלול בעינו. דנה המשנה במהות המום הזה. אומרת המשנה, אין לו גבינים גבות עיניים, או שאין לו אלא גבין אחד גבה לאחת מעיניו, הוא גיבן האמור בתורה במומי כהנים. רבי דוסה אומר, כל שגביניו שוכבין שערות גבותיו ארוכות כל כך עד שהן שוכבות על עיניו, הוא גיבן האמור בתורה. רבי חנניה בן אנטיגנוס אומר, מי שיש לו שתי גבים שתי שדראות, כלומר ששדרתו עקומה מאוד עד שנראית גיבים ושדראות הרבה, הוא גיבן האמור בתורה. מסכת בכורות פרק ז' משנה ג' מפרט את המשנה מום נוסף. אומרת המשנה, איך חרום מי שלקוי בחותמו פסול לעבודת מקדש. איזה הוא חרום, באיזה אופן של ליקוי בחותם נחשב אדם חרום? משיבה המשנה, הכוחל שתי עיניו כאחת, אדם היכול לכחול לצבוע את שתי עיניו בעברה אחת של המכחול, דהיינו שאין החלק העליון של חותמו בולט בין שתי עיניו. מומים נוספים הקשורים לעיניים, אומרת המשנה, וכן פסול מי ששתי עיניו קבועות בראשו למעלה מן המקום הראוי, ומי ששתי עיניו למטה מן המקום הראוי, ומי שאינו אחת למעלה מן המקום הראוי, וכן מי שאינו אחת למטה מן המקום הראוי. וכן פסול מי שרואה את החדר ואת העלייה כאחת, שעיניו עומדות במקומן הראוי, אבל אחת מסתכלת למטה ואחרת מסתכלת למעלה. וכן פסולים שחי שמש, השוחחים ועומצמים את עיניהם, במקום שיש אור השמש, אינם יכולים לסבול אור בעיר. אומרת המשנה, זוג דוס, מי שעיניו או גבותיו שונות זו מזו, וכן מי שיש בו כל זוג אחר של איברים השונים זה מזה, והצירן, מי שעיניו זולגות דמעות תמיד, וכן מי שנשרו ריסי עיניו, הרי הוא פסול מפני מרית העין. כלומר, מפני שמראה הוא מאוס. מסכת בכורות פרק ז' משנה ד', המשנה ממשיכה למנות מומים הפוסלים כהן לעבודה. אומרת המשנה, וכן פסולים מי שעיניו גדולות כשל עגל או קטנות כשל אבז, ומי שגופו גדול מאיבריו או קטן מאיבריו, שגופו גדול מן הראוי ביחס לידיו ורגליו או קטן מכך, ומי שחותמו גדול מאיבריו או קטן מאיבריו, חותמו ארוך מן הראוי לפי שאר איבריו או קצר מכך. הצימם והצימע, איזו הוא צימע? מי שאוזניו קטנות ביותר. ואיזו הוא הצימם? מי שאוזניו דומות לספוג, שהן מקובצות וסתומות כמו ספוג מיובש. מסכת בכורות פרק ז' משנה ה', מונה המשנה מומים שבפה. אומרת המשנה, עם שפתו העליונה עודפת על התחתונה, וכן עם התחתונה עודפת על העליונה, הרי זה מום, וכהן שניטלו שיניו הרי הוא פסול מפני מרית העין, כלומר מפני שמראה הוא מאוס. מומים נוספים מביאה המשנה, וכן פסול מי שדדיו שוכבין על גופו כשל אישה, מי שקריסו צבא בטנו נפוחה, מי שטבורו יוצא בולט ולא שוקע, מי שהוא נכפה דרכו ליפול מחמת חולי, מחלת הנפילה, אפילו אחת לכמה ימים, מי שרוח קצרית באה עליו, שנתקף לפעמים ברוח קצרה, דהיינו שבטלים כוחות גופו, מחמת מרה שחורה מתגברת בו. המאושקן, מי שכיס השכב גדול ביותר, ובעל גבר, מי שעבר זכרותו ארוך ביותר. מביאה המשנה מחלוקת בפירוש מרוח השך, המופיע בתורה, בספר ויקרא פרק כ"א, בין מומי כהנים. אומרת המשנה, מי שאין לו שתי ביצים בשני כיסים נפרדים, אלא שתיהן בכיס אחד, או מי שיש לו שתי כיסים, אבל אין לו אלא ביצה אחת בלבד, זה מרוח השך האמור בתורה. רבי ישמעאל אומר, מרוח השך הוא כל שנמרחו אשכיו, נמוכו ביציו. רבי עקיבא אומר, מרוח השך הוא כל שרוח באשכיו, דהיינו שביציו נפוחות על ידי רוח. רבי חנניה בן אנטיגנוס אומר, מרוח השך היינו כל שמראיו חשוכים, שמראה אורו כהה ביותר, שהכתוב נדרש כאומר, מראה הוא חושך. מסכת בכורות פרק ז' משנה ו', מוסיפה המשנה במניין מומי אדם, מומים ברגליים ובידיים. אומרת המשנה, המקיש בקרסוליו, מי שרגליו עקומות כקשתות, באופן שבהליכתו מכה את קרסוליו זו בזו וברכובותיו, או מי שרגליו עקומות כקשתות, באופן שבהליכתו מכה את ברכיו זו בזו, ובעל פיקה ועיקל. שואלת המשנה, איזו עיקל? כל שמקיף פרסותיו. אדם שכאשר הוא מצמיד את כפות רגליו זו לזו, ביותו יושב, אין הרכבותיו נושקות זו לזו, אין ברכיו מגיעות זו לזו, שאין עקומות כלפי חוץ. ובעל פיקה, ומי שפיקה יוצאה מגודלו, חתיכת בשר עגולה יוצאת מבוען רגלו או מבוען ידו. מונה המשנה מומים נוספים ברגליים, מי שהקיבו יוצא לאחוריו, הקיבו בולט הרבה מאחורי שוקו, עד שנראה כאילו שוקו מחובר לפרסה קרוב לאמצעה, ולא בקצה האחורי שלה כברגל כל אדם, או שפרסתו רחבה כשל אבז. כלומר שפרסת רגלו שטוחה ורחבה ואינה ארוכה, ובעלת עובי כשל אדם. מומים נוספים בפרסות הרגליים ובכפות הידיים. אומרת המשנה, מי שאצבעותיו של ידו או של רגלו מורכבות זו על זו, שאין כולן עומדות זו בצד זו, אלא אחת שוכבת על הסמוכה לה, או שאין כלוטות מחוברות זו לזו, הרי הוא פסול. אבל אם חיבור האצבעות זו לזו הוא רק עד הפרק הקשר הראשון של האצבעות, ומשם ומטה עד קצות האצבעות הן נפרדות, הרי זה קשר. וכן אם היה החיבור למטה מן הפרק, כלומר מעבר לקשר הראשון וחתכה, אבל חתך את החיבור כך שנמצאו האצבעות חלוקות מהקשר הראשון ומטה, הרי זה קשר. מביאה המשנה דיני אצבעות יתירות. אם הייתה בו יתרת, אצבע יתירה וחתכה אסירה, אם יש בה עצם, הרי כהן זה פסול לעבודה. כי יתרת שיש בה עצם נחשבת עבר, ובהסרתה נהיה הכהן מחוסר עבר. ואם לאו, אם לא הייתה ביתרת עצם, הרי הכהן כשר שאינו נחשב מחוסר עבר מחמת הסרתה. מישהו יתר אצבעות בידיו וברגליו, שיש לו שש ושש, שש אצבעות בכל אחת מהם, בסך הכל 24 אצבעות, רבי יהודה מכשיר אותו, וחכמים פוסלים. עוד מום בידיים. אומרת המשנה, שולט בשתי ידיו, ששתיהן שוות בכוח, רבי פוסל שאדם זה נידון כמי שחל החולשה בימינו והוא פגם. וחכמים מכשירים שאדם זה נידון כמי שחל חוזק בשמאלו ואין זה פגם. מסיים את המשנה את מניין מומים הפוסלים באדם ולא בבהמה. הקושי בעל אור שחור והגיחור בעל אור אדום ביותר והלבקן בעל אור לבן ביותר והכיפח אדם גבוה ורזה, כלומר שגופו דק מאוד מן הראוי לפי גובו, והננס קצר קומה ביותר, והחירש והשוטה והשיקור, ובעלי נגעים טהורים, מי שיש בבשרם מרות נגע ואפילו אינו נגע טמא, כל אלו פסולים באדם, פוסלים כהן מן העבודה, וקשרים בבהמה אינם פוסלים בהמה להקרבה. רבן שמעון בן גמליאל אומר, שוטה בבהמה, בהמה שהיא שוטה אינה מן המובחר להקרבה, אף על פי שבדיעבד היא כשרה. רבי אליעזר אומר, אב בעלי דלדולין, מי שיש להם חתיכות בשר או אור יתירות התלויות בגופם, פסולים באדם וקשרים בבהמה. מסכת בכורות פרק ז' משנה ז', כשם שיש דברים הפוסלים בכהנים אבל לא בבהמות, כך יש דברים הקשרים בכהנים ופוסלים בבהמות. מונה המשנה את הדברים הללו. אומרת המשנה, אלו קשרים באדם ופסולים בבהמה, אותו ואת בנו, שני כהנים שהם אב ובנו, מותרים לעבוד שניהם באותו יום, ואילו בהמה ובלדה, מי שנשחטה אחת פסולה אחרת להקרבה כל אותו יום. וטריפה, כהן שיש בו טריפות כשר לעבודה, ואילו בבהמה שיש בה טריפות פסולה להקרבה. ויוצא דופן, כהן שהוצא ממעי עמו דרך חיתוך דופן רחמה, אינו פסול בשל כך לעבודה, ואילו בהמה שנולדה באופן הזה פסולה להקרבה. ושנעבדה בהן עבירה, כהנים שרבעו בהמה או שנרבעו על ידה, או שעברו על איסור ערווה אינם פסולים בשל כך לעבודה, ואילו בהמה שרבעה אדם או שנרבעה על ידו פסולה להקרבה. ושהמית את האדם, כהן שהמית אדם אינו פסול בשל כך לעבודה, ואילו בהמה שהמית האדם נפסלה בכך להקרבה. מונה עכשיו המשנה מקרים של כהנים הנאסרים לעבוד בשל עבירתם על איסורי כהונה. אומרת המשנה, הנושא נשים באווירה, כהן הנשוי אישה מאיסורי כהונה כגון גרושה, הרי הוא פסול לעבודה עד שידיר הנאה, עד שיאסור בנדר את הנאתו על האישה ואת הנאתה עליו, עד שיגרשנה, ואז מותר הוא לעבוד אף על פי שעדיין היא נשואה לו. כי על ידי כך מובטח הדבר שלא יוסיף לבוא עליה אלא יגרשנה. אומרת המשנה, כהן המתאמה למיתים, כלומר שפושע באיסור ההתאמות למת, הרי הוא פסול לעבודה, אף בזמן שהוא טהור עד שיקבל עליו שלא יהיה מתאמה למיתים. חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק השביעי במסכת בכורות, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל ומתחילים ללמוד את הפרק השמיני במסכת בכורות. מסכת בכורות פרק ח' משנה א', עד עתה דנה המסכת בבחור בהמה, כעת פונה המסכת לדון בבחור אדם. משנתנו פורטת ארבעה חלוקות ביחס לסוגי בכורות. אומרת המשנה, יש ולד שהוא בחור לנחלה לרשת בנכסי אביו פי שניים משאר אחיו, ואינו בחור לכהן, שאינו נחשב בחור לעניין שיהיה חיוב לפדותו אצל כהן בחמישה סלעים. וכנגדו יש שהוא בחור לכהן ואינו בחור לנחלה, ויש שהוא בחור לנחלה ולכהן, ויש שאינו בחור לא לנחלה ולא לכהן. מפרטת המשנה מי הם סוגי הבכורות האמורים ופותחת בסוג הראשון. שואלת המשנה, איזו בכור לנחלה ואינו בכור לכהן? משיבה המשנה, זכר הבא נולד אחר הנפלים, וברים שיצאו בטרם נשלם ההיריון, שיצא ראשו של הנפל שלפניו כשהוא חי, ובין תשעה ולד שנשלמו חודשי הריונו שיצא ראשו מת, הבלד הבא אחריו הוא בכור לנחלה ואינו בכור לכהן, דהיינו לא צריך פדיון הבן. והמפלת כמין בהמה חיה ועוף, הבלד הבא אחריו הוא בכור לנחלה ואינו בכור לכהן, דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים, אין נפל נחשב פטר רחם עד שיהיה בו מצורת האדם, ולכן המפלת כמין בהמה חיה ועוף, הבא אחריו הוא כן בחור לנחלה ולכהן. אומרת המשנה, המפלת סנדל, חתיכת בשר שצורתה דומה לסנדל, או המפלת שיליה, אף שלא נמצא בתוכה ולד, ושפיר, אור של ולד, מרוקם, שכבר נתרקמה בתוכו צורה של ולד, והמפלת ולד היוצא מן הרחם כשהוא מחותך, הבא אחריהן הוא בחור לנחלה ואינו בחור לכהן. מביאה המשנה עוד ולדות שהם בחורים לנחלה ולא לכהן. אומרת המשנה, מי שלא היו לו בנים ונשא אישה שכבר ילדה, יהיה הבן הראשון שיולדת לו בחור לאבי ולא לאמו. ואפילו אם הילד הקודם נולד בעודה שפחה כנענית, ואחר הלידה נשתחררה, או שילדה את הקודם בעודה נוכרית, ואחר כך נתגיירה, ומי שבאת לישראל ולאחר שניסה לישראל, זה שלא היו לו בנים קודם, ילדה לו בן, הרי הוא בחור רק לנחלה ואינו בחור לכהן. שהרי כבר נפטר רחמה כשילדה בעודה שפחה או נוכרית, ולכן הוא פטור מפדיון הבן. רבי יוסי הגלילי חולק ואומר, בנה הראשון הנולד למי שנשתחררה או נתגיירה הוא בחור לנחלה ולכהן, שנאמר פטר רחם בישראל. מכאן שאין הוולד נקרא פטר רחם לפטור את הבא אחריו מפדיון לכהן, עד שיפטרו, עד שיפתחו רחם מישראל, עד שתילד ביותה ישראלית. אבל מה שילדה בעודה שפחה או נוכרית אינו נקרא פטר רחם, איל כך בנה הראשון הנולד לה כישראלית הוא פטר רחם שלה. עוברת המשנה לפרט מכלול בסוג השני, בחור לכהן ואינו בחור לנחלה. אומרת המשנה, מי שהיו לו בנים ונשא אישה שלא ילדה, יהיה הבן הראשון שיוולד להם בחור לאמו ולא לאביו, וכן אם ניסו בגויותם ונתגיירה עם בעלה בעודה מעוברת וילדה לו בחור, מי שנכנסו לכלל ישראל, הולד הוא בחור לכהן, שהרי פתר רחם של ישראלית ואינו בחור לנחלה, שכן גר שהורתו הייתה בגויות אינו נוכל את אביו. או אם ניסו בעבדותם ונשתחררה עם בעלה בעודה מעוברת וילדה משנשתחררו שניהם, אבל לד הוא בחור לכהן, שמשנשתחררה אמו הרי ישראלית גמורה ובנה נולד לה פתר רחם בישראל, אבל אינו בחור לנחלה, שהרי הורתו בעבדות ואין העבד מתייחס אחר הוריו. וכן ילדה היא וכהנית, ישראלית וכהנית, ילדו יחד את בניהם הראשונים ונתערבו הוולדות, ואין ידוע איזו הוולד של הישראלית, או היא ולוויה שילדו יחד ונתערבו הוולדות, והרי הבכור של הכהנת או הלוויה פטור מפדיון הבן, או ילדה היא ישראלית שעדיין לא ילדה, ואישה ישראלית שכבר ילדה, והרי בנה פטור מפדיון ונתערבו הוולדות, בעלה של הישראלית שילדה בנה ראשון חייב בפדיון חמישה סלעים, שהרי יש לו בן בכור בכל מקום שהוא. אבל אף אחד מהוולדות שנתערבו אינו בחור לנחלה, שהרי לא ידוע מי הוא אביו. וכן מי שלא שעתה לא נתעכבה אחר בעלה ראשון שלושה חודשים משמת או גרשה, וניסית בשנית וילדה, אבל כן אין ידוע אם הוולד הוא בן תשעה חודשי הריון לראשון לבעלה הראשון, או בן שבעה חודשי הריון לאחרון, ונמצא הבן פטר רחם לאמו. אבל כיוון שאין ידוע מי הוא אביו, חייב הוא לבדות את עצמו כשיגדל. וכן הועיל ואין אביו ידוע, אינו נוכל ירושה כלל, שאין בכוח הספק להוציא מן היורשים הוודאים. סכם את המשנה, בכל שבעת המקרים האחרונים הוולד הוא בחור לכהן ואינו בחור לנחלה. עוברת המשנה לפרט את החלוקה השלישית שהוזכרה לעיל, מי שהוא בחור גם לנחלה וגם לכהן. שואלת המשנה איזה הוא בחור לנחלה ולכהן. משיבה המשנה, נולד לאחר שאירע הפלה מן הסוגים הבאים: אישה מפלת שפיר, אור של ולד שהוא מלא דם או מלא מים או מלא גנינים ליחות בגוונים שונים, או המפלת גוש בשר הנראה כמין דגים וחגבים, שקצים ורמסים, וכן המפלת את ולדה עד סוף יום ה-40 מתחילת עיבורה. מכל אלה, הבן הבא אחריהן הרי הוא בחור לנחלה ולכהן. עד כאן מוריי ורבותיי תלמודינו בדף ה' במסכת בכורות, במסגרת דף היומי משניות, דף ליום ש"ס בשנה. היום הזה, יום שני ט' בסיוון תשפ"ו, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים, אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גוף ונורא מלא וכל מיני דמיטב, מחר יום שלישי פעמיים כי טוב, י' בסיוון תשפ"ו, ונלמד את דף במסכת בכורות, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. קוראים בנימין מילצקי, ורוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך מלא מלא מלא בניסים ובנפלאות, בבשרות טובות וכל מיני דמיטב. חילכם לא ראיתה ולהשתמע.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: תמיד איתי. הרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
1: לכל המשתתפים בלימוד הרמב"ם, שלום וברכה. אנחנו חוזים בפרק רביעי מהלכות שבת. בפרק זה מדבר הרמב״ם על דיני התמנה, על האיסור להתמין בערב שבת בדבר המוסיף אבל, על האיסור להתמין בשבת עצמה אפילו בדבר שאין מוסיף אבל, היתר להתמין בין השמשות, היתר להתמין גם בשבת עצמה דבר צונן או שאיננו בכלי ראשון, והיתר להתמין כלי חם על גבי כלי חם. פותח הרמב״ם בהלכה א', יש דברים שאם תמן בהן את התבשיל, הוא כיסה את הקדרה שהתבשיל בתוכה באותם דברים מכל עבריה, הוא מתחמם, הוא מוסיפין בבישולו כעין האש. יש דברים שבכוחם לא רק לשמור על חומו של התבשיל, אלא לחמם אותו יותר, ולהוסיף בבישול שלו באופן דומה לפעולת האש, כגון הגפת, פסולת הזיתים והסומסמין לאחר שמוציאים מהם את השמן, וזבל, גללי בהמות שמזבלים איתם את השדה, ומלח, וסיד, וחול, או זגין, פסולת של ענבים לאחר שעושים.

בחומו שלא יצטנן, וממילא הם גם לא מוסיפים בבישולו. כגון זגין ומוכין ועשבים יבשים, שלושת הדברים האחרונים שהרמב"ם מנה קודם שהם מוסיפים אבל כשהם לחים, הרי כאשר הם יבשים הם לא מוסיפים אבל, הם רק שומרים על החום. וכסות, בגדים ופירות וכנפי יונה נוצות, הכוונה היא לאו דווקא של יונה אלא שכנפי יונה היו מצויות יותר משל עופות אחרים, ונאור את הפשטן, מה שנושר מהפשטן כשמנפצים אותו, ונסור את חרשים, הנסור את העץ של הנגרים, ושלחין, אורות וגזי צמר, חתיכות צמר קשיחות, כאשר הם רכות, הרי כאמור הם בכלל מוכין, שזה דבר שמוסיף הבל, ודברים אלו נקראין דבר שאינו מוסיף הבל אלא רק שומר על החום. ועד כאן מתאר הרמב״ם את פרטי המציאות של תמינה בדבר המוסיף הבל ובדבר שאינו מוסיף הבל, ועתה יבאר הרמב״ם את פרטי ההלכות לעניין תמינה בערב שבת ובשבת. הלכה ב', מן הדין היה שתומנין בדבר המוסיף הבל מבעוד יום, וישאר התבשיל תמון בשבת, שערי משין אפילו על גבי האש בשבת, ולגבי תמינה אין חשש שיחטא בגחלים, שערי אין כאן אש שאפשר לחטות בה. אבל אסרו חכמים להתמין בדבר המוסיף הבל אפילו מבעוד יום לפני שבת, גזרה שמא תרתיח הקדרה בשבת ויצטרך לגל אותה עד שתנוח הרתיחה ויחזור ויחסה בשבת, ונמצא תומן בדבר המוסיף הבל בשבת שהוא אסור, שאף על פי שאיסור מבשל של התורה הוא רק באש ובתולדות האש, הרי אסור לבשל בכל דבר גם על ידי תמינה, מחשש שאדם לא ידע להבדיל ביניהם, ובאם יתירו לו לבשל על ידי תמינה, הוא יתיר לעצמו לבשל גם על האש. כך מבאר הרמב״ם בפירוש המשניות. יש שיטות בראשונים שאיסור התמינה הוא רק לצורך סעודת הלילה, אך מותר לתמון לצורך סעודת היום, והרמ"א כתב שבדיעבד רק אפשר לסמוך עליהם. ממשיך הרמב״ם, לפיכך מותר להתמין בדבר המוסיף הבל בין השמשות, בין שקיעת החמה לצאת הכוכבים שהוא ספק יום ספק לילה, שסתם קדרות בין השמשות כבר רתחו ונחו מביעבוען. כאשר מגיע בין השמשות, מכיוון שהבישול בדרך כלל נעשה מוקדם יותר, הרי הקדרות כבר רתחו והם נחו מהביעבוע של הרתיחה, וכיוון שנחו שוב אינן רותחין על ידי תמינה, ואם כן אין חשש שהוא יאלץ לגלות את הקדרות מהתמינה שלהם מחמת הרתיחה, והוא יחסה שוב בשבת. אך הרבה ראשונים חולקים בזה על הרמב״ם, וכך נפסק בשולחן ערוך שגם בין השמשות אסור לתמון בדבר המוסיף אבל, ורק בדבר שאין מוסיף אבל מותר לתמון. אז הלכה ג', וכן מן הדין היה שיהיה מותר לתמון התבשיל בדבר שאינו מוסיף הבל אפילו בשבת עצמה, שרי מכיוון שהוא לא מוסיף הבל אין כאן בישול כלל והוא רק שומר על החום, שאין בזה שום איסור. אבל אסרו חכמים דבר זה גזרה שמא יתמין ברמץ, זהו אפר חם שהוא דבר שאינו מוסיף הבל, ויהיה בו ניצוצות של אש, ונמצא חוטא בגחלים, שבשעה שהוא תומן את הקדרה בתוך האפר, הרי הוא בהכרח מזיז את האפר, ואם יש בו ניצוצות של אש, הרי בהכרח שעל ידי תמינתו הוא יחטא בניצוצות אלו. לפיכך אסרו להתמין דבר חם בשבת, ואפילו בדבר שאינו מוסיף אבל. לסיכום, מעיקר הדין, היה מותר לתמון בערב שבת בכל דבר אפילו בדבר המוסיף אבל, וגם בשבת עצמה היה מותר לתמון בדבר שאינו מוסיף אבל, ורק אסור לתמון בשבת עצמה בדבר המוסיף אבל. אבל חכמים גזרו שלא יתמון בערב שבת בדבר המוסיף אבל, אלא רק בדבר שאינו מוסיף אבל, ושבשבת עצמה לא יתמון כלל אפילו בדבר שאינו מוסיף אבל. ומה שיוצא זה שבשבת עצמה אסור בכלל לתמון, ומותר לתמון רק בערב שבת, רק בדבר שאינו מוסיף אבל. הלכה ד', ספק חשיכה ספק אינה חשיכה, בזמן בין השמשות מותר לתמון את דבר החם, וכפי שהרמב״ם כתב קודם אפילו בדבר המוסיף אבל, ואף על פי שהרמב״ם כתב קודם שאסור לתמון בשבת אפילו בדבר שאינו מוסיף אבל מחשש שיתמין באפר ויחטא ניצוצות, הרי כאן מכיוון שמדובר בספק יום, ייתכן שזה בכלל עוד לא שבת, הרי לא גזרו והתירו לתמון אפילו בדבר המוסיף אבל.
דין נוסף, הוא מותר לטמון את דבר הצונן גם בשבת עצמה, בדבר שאינו מוסיף אבל,

0: כדי שלא יצטנן ביותר, או כדי שתפוג צינתו כאשר הוא לא תומן אותו כדי לחמם, אלא רק להסיר מעט את הקור שלו. בכזה מקרה מותר לטמון בדבר שאינו מוסיף אבל. ומדוע לא יהיה כאן החשש שמא יטמין באפר ויהיו בו ניצוצות ויחטא בהם? כי מכיוון שהוא רק רוצה להפיג מעט את צינתו ולא רוצה שיתחמם יותר מדי, הרי אם באפר יהיו ניצוצות הוא לא יטמון בו. דין נוסף, חמין שתמנה מערב שבת ונתגלו בשבת, מותר לחסותה מחדש, שהרי הדבר שהוא תומן בו אינו מוסיף אבל, כי באם הוא היה מוסיף אבל היה אסור לטמון בו מערב שבת. ומכיוון שכך, הרי אף על פי שאסור לכתחילה לטמון בדבר שאינו מוסיף אבל בשבת עצמה, מכל מקום, כאן שהדבר כבר היה תמון והוא רק מחזיר אותו לתמינתו, הדבר מותר. ומותר גם להחליף הכיסוי בשבת. כיסד נוטל כסות ומניח כנפי יונה, נוצות של יונה, או נוטל כנפי יונה ומניח הכסות, דאף על פי שהוא משנה את סוג הדבר שהוא תומן בו, מכל מקום אין הדבר נחשב לתמינה חדשה, אלא להמשך של התמינה הקודמת, ולפיכך הדבר מותר. הלכה ה' פינה תבשילו המים החמים מכלי לכלי אחר, ופינה אותה מהכלי שבו הם התבשלו על האש לכלי אחר שנקרא כלי שני, מותר להטמין הכלי האחר בשבת בדבר שאינו מוסיף הבל, כמו שלמדנו בהלכה הקודמת שמותר להטמין הדבר הצונן שלא אסרו להטמין בשבת, אלא דבר חם שהוא בכלי ראשון שנתבשל בו. אבל אם פינה הוא לכלי אחר, מותר. והיינו שהרמב"ם מחדש בהלכה זו שלא רק דבר צונן מותר להטמין בדבר שאינו מוסיף אבל כדי שתפוג צינתו, אלא אפילו דבר חם שהוא בכלי שני מותר להטמין אותו בדבר שאינו מוסיף אבל כדי לשמור על חומו. והטעם שלא חוששים שיתמין באפר חם ויהיו בו ניצוצות והוא יחטא בהם, וכפי שנאמר קודם שבמצב כזה הוא לא רוצה שהתבשיל יתחמם יותר מדי, ולפיכך הוא לא יתמין באפר שיש בו ניצוצות. וכתבו הפוסקים שאפילו כאשר התבשיל בכלי ראשון, באם הוא יתקרר קצת עד שאין היד סולדת בו, דהיינו שהוא חם פחות מ-40 מעלות צלזיוס, מותר להטמין אותו בדבר שאין מוסיף הבל. וצריך להבהיר שכל היתר ההטמנה של צונן הוא רק בדבר שאין מוסיף הבל. אבל בדבר המוסיף הבל אסור להטמין את הצונן, ולא רק בשבת עצמה, אלא אפילו בערב שבת אסור להטמינו. הלכה ו, מניחין מי חם, זהו כלי נחושת שמחממים בו מים על גבי מי חם בשבת, וקדרה של חרס שמבשלים בה על גבי קדרה אחרת, וכך גם וקדרה על גבי מי חם ומי חם על גבי קדרה, שזה לא מאותו סוג, ותח פיהם בבצק, לא בשביל שיחמו, אלא בשביל שיעמדו על חומם. לא מדובר כשהם צוננים והוא רוצה לחמם אותם, שאז הדבר אסור, אלא הם כבר חמים והוא רוצה רק לשמור על החום שלהם. ואין בדבר משום איסור התמנה, שלא אסרו אלא להטמין בשבת, כאשר התבשיל מוקף מכל רוחותיו בדבר שבו הוא תומן. אבל להניח כלי חם על גבי כלי חם כדי שיהיו עומדים בחמימותם מותר, מכיוון שהמי חם או הקדרה העליונים אינם נחשבים לתמונים, מכיוון שהם לא מוקפים כולם בקדרה ובמי חם התחתונים, אלא הם רק עומדים על גביהם. ובשולחן ערוך מביא שתי דעות, האם דבר זה מותר גם כאשר הקדרה או המחם התחתונים נמצאים על האש, והוא מכריע להתיר גם כאשר הם על האש. ממשיך הרמב״ם, אבל אין מניחין כלי שיש בו דבר צונן על גבי כלי חם בשבת. מדובר שהתחתון יכול לחמם את העליון עד שתהיה היד סולדת בו, דיינו לפחות 40 מעלות צלזיוס, שהרי מוליד בו חום בשבת, ומכיוון שזה יכול להגיע כאמור לחום שהיד סולדת בו, הרי הדבר אסור משום מבשל. ואם הניחו לכלי שיש בו דבר צונן על גבי הכלי חם מבערב לפני כניסת השבת, מותר ואינו כתומן בדבר המוסיף הבל שאסור גם בערב שבת, כי כאמור להניח כלי על גבי כלי אינו נחשב להטמנה כלל. ובהקשר זה של הטמנה בשבת, ראוי להביא את דברי הרמ"א שכתב, מצווה להטמין לשבת, כדי שיוכל חמין בשבת, כי זהו מכבוד ועונג שבת. דהיינו שיש מצווה להתמין או להשות על גבי האש בכל הדרכים המותרות, תפסילים חמים שישארו בחומם לסעודות השבת, גם לסעודת היום. ואילו החמין שאנחנו אוכלים בסעודת שבת ביום, הנקראים צ'ונט. אבל מי שאינו מאמין בדברי חכמים ואוסר אכילת חמין בשבת, חוששים שמא אפיקורס הוא, משום שהצדוקין, שמאמינים רק בתורה שבכתב, שבה נאמר לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת, טועים ולומדים שאסור להשאיר בכלל אש ביום השבת, ואי אפשר גם לאכול דברים חמים בשבת, ולהוציא מליבם יש עניין מיוחד לאכול חמין בשבת, וכאמור זהו מכבוד ועונג שבת. וכאן מסתיים הפרק הרביעי.
1: האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.

0: תמיד איתי. פינת ההלכה עם הרב ישראל לורי.
1: שלום לכם מאזינים יקרים, היום בעזרת השם נמשיך לדבר בהלכות וברכות, והשאלה שנשאלת, האם הנשים, האם הבנות גם הן חייבות בברכת המזון מהתורה או רק מדרבנן? ובואו נשאל את השאלה יותר נכונה, למה שיהיו פטורות? שהרי זה לא מצד עשה שהזמן גרמה, שאנחנו יודעים שהשתבר שם כל פעם שאוכלים לחם חייבים לברך ברכת המזון, וכל מה שאפשר לומר שנשים יהיו פטורות לברך, אולי שנמצאת עשה שהזמן גרמה, אבל באמת זה מצאת עשה שהזמן לא גרמה. אז השאלה שנשאלת מוריי ואבותיי, שבעזרת השם עליה נדון בזמן שיש לפנינו בלי נדר, האם נשים חייבות ברכת המזון מדוריית או מדרבנן, ואם זה מדרבנן מה הסיבה לכך? אז בואו נקדים קודם כל את דברי הגמרא, שכל דבר זה הכי טוב להביא את המקורות, אין כאלה דברים לפסוק הלכה מפתאום, יש כל הלכה יש את המקורות שלו, ולכן למה זכה מרן רבנו עובדיה יוסף שתראו כל הבתי כנסיות, כל הבתי מדרשות, לא רק בארץ ישראל גם בחוץ לארץ, יש שם את הספרים על קוד יוסף, הם של מרן רבנו עובדיה, בגלל שכל דבר הלכה הם לא כתבו את זה מספרה, הם הביאו את הראשונים, הביאו את הגמרות, הביאו את הבית יוסף, הביאו את רבי עקיבא איגר, הביאו את רבי משה פיישטיין, הביאו את כל גדולי הדורות של עם ישראל, עד שהנחיתו את ההלכה הזאת להלכה למעשה. לכן השתבר שמות, תראו כמה התורה שלהם מהירה לנו, וזה המזל שלנו, שגם הכל כתוב על הכתב, ספרים ועוד ספרים ועוד ספרים, של מרן רבנו עובדיה יוסף, שזה אחד הדבר. אז בואו נביא את דברי הגמרא, במסכת ברכות דף כף עמוד ב', שהגמרא היא בעצמה הסתפקה לגבי נשים, האם הן חייבות לברך ברכת המזון מהתורה ומדרבנן? ורשי, רבי שלמה יצחקי, הסביר מה הספק של הגמרא אם חייבות או לא. אומר כמה שאנחנו אומרים בת ברכת המזון על ברית ותורה חיים ומזון של נשים, אינם חייבות בלימוד תורה, נשים אינם במצד ברית מילה, ועל ארץ טובה שנחלת על אבותינו, הרי גם הם בנחלת ארץ ישראל אינם. לכן, אז מהגמרא הזאת משמע שיש פה צד לומר שבאמת נשים יהיו פטורות מברך ברכת המזון מהתורה, אבל הן יהיו חייבות לברך ברכת המזון מדרבנן. להלכה מה אנחנו עושים? להלכה מוריי ורבותיי, כתב הראש, זה היה הראש זה רבנו אשר, וכן הראה שהוא היה מגדולי הראשונים ועוד הרבה מן הפוסקים, שאישה היא חייבת בברכת המזון אבל מדרבנן, וכך פסק מרן השולחן ערוך על פי דברי הרמב״ם, שאנשים גם חייבות בברכת המזון אבל מדרבנן, ולכן אם אישה היא אכלה והיא גם סבעה, היא מסופקת עם ברכה ברכת המזון, מספק היא לא חוזרת ומברכת. ויש עוד נפקמינה, האם משאל לגבי האישה שחייבת מדרבנן, איזה עוד נפקמינה? לעניין, בואו ניתן דוגמה, אם כל המשפחה יוצאת לאיזה טיול בבין הזמנים, במקום של קדושה וטהרם, אחרי שבראשם עולם הישיבות, תלמודי תורה, יראת שמיים, יש קצת בין הזמנים, ואז אנשים יוצאים במשפחה להחליף כוחות, וקובע השם יחליפו כוח. ואז אותו אבא ואמא, הם הורים לילדים, ועשו סעודה, אוי, הם רוצים לברך ברכת המזון, אבל אין לכולם ברכונים, וכולם לא יודעים לברך ברכת המזון בעל פה, אז מה יעשו? חלק יבחרו, חלק לא יבחרו, או בכלל הם ברכונים, אז מה עושים? אז פשוט הבעל לוקח את ברכת המזון, הוא מברך בכל רם, והוא מכוון להוציא את כל בני ביתו ידי חובה, והם שומעים מילה במילה מהפה של האבא, ומכוון להוציא אותה מידי חובה, והידי קריש תבר שמו הם יוצאים ידי חובה כאילו הם בעצמם ביחו, כמו בקידוש. קידוש כל אחד וכל אחד מאיתנו חייבים לעשות קידוש, אז אנחנו לא עושים קידוש, כיוון שהאבא ראש המשפחה עושה את הקידוש, הוא מוציא את כולם ידי חובה. אז באופן שעכשיו לא כולם יודעים את ברכת המזון בעל פה וצריכים לברך ברכת המזון ואין להם איזה סידור או איזה ברכון, אז ברגע כזה האחד מבני המשפחה שעשה בר מצווה הוא מברך ומוציא את כולם ידי חובה. אז אני אמרתי את ההלכה הזאת בשכונת פסגת זאב, בירושלים יש בית הכנסת משכן הלל, חוף שמחה אוצברג מי שמכיר, אז אחד שאל אותי, והאישה גם יכולה להוציא את כל מידי חובה? אומר דוגמה, הם נתקעו באיזה מקום, אין מי שברך ברכת המזון, אין להם ברכונים, ורק האישה יכולה לברך ברכת המזון. האם האישה יכולה לברך ולהוציא את כולנו ידי חובה, שאנחנו נשמע ממנה ותוציא את כולנו ידי חובה? אז הוא כותב הרמב״ם, כיוון שנשים חייבות מדי רבנן, והגברים חייבות חייבים לברך ברכת המזון מהתורה, די רבנן לא מוציא מהתורה. ולכן כל מה שאמרתי עכשיו, שאחד מברך לכל בני המשפחה ומוציא את כולם מדי חובה, זה דווקא אחד הגברים, שהוא מדאורייתא, אז בטח שדאורייתא מוציא דאורייתא, ובטח שגם דאורייתא מוציא מי שחייב מדי רבנן, שזה אנשים. אבל אישה שרוצה לברך ברכת המזון ולהוציא את כל מדי חובה, גם את הגברים, היא לא יכולה. בגלל שדרבנן לא מוציא דאורייתא, אבל אם למשל זה פנימיה של בנות, או אמא רק עם הבנות שלה, והיא רוצה להוציא אותה מדי חובה רק את הבנות שלה, בוודאי שהיא כן תוכל להוציא. זה דרבנן, דרבנן. מה שאין כבמקרים אחרים. לכן להלכה, כל מה שאמרנו, שאדם שמסופק מברך ברכת המזון, אז הוא חוזר עם מוסבה, דווקא לגברים שהם חייבים מהתורה, אבל אנשים, נכון שגם הם חייבות בברכת המזון, אבל הם חייבות מדי רבנן, אז אחרי אם מסופקת עם פריחה ברכת המזון, מספק לא חוזרת, תברך ברכת המזון. אני רוצה לגעת בעוד נקודה לגבי מים אחרונים, שלגבי הבנות, האם גם הבנות חייבות לעשות מים אחרונים? אז תראו, יש בזה דעת הקף החיים, שאני חייב להגיד שרוב אחרונה פוסקים ככה פסקו להלכה, יחיד משמע מדברי המשנה ברורה, גאון הגאונים, שיש טעות של הרבה נשים שחושבות שהן חייבות לברך ברכת המזון, אבל הן פטורות מלעשות מים אחרונים. אבל זה לא נכון. נשים גם הן חייבות לעשות מים אחרונים לפני שהן מברכים ברכת המזון. כמו שאישה, לפני שהיא אוכלת לחם, היא חייבת ליטול את הידיים, כמו הגברים, ככה לגבי מים אחרונים, לפני שהיא עושה ברכת המזון, גם היא חייבת לעשות מים אחרונים, היא חובה, ועד כדי כך, אז בשיעורים הקודמים הבאנו לכם את דברי בית יוסף, שהוא מביא אחד מן הפוסקים שהוא כותב שמים אחרונים יותר חשובים ממים ראשונים, עד כדי כך, אז שימו לב. לכן גם הגברים וגם אנשים חייבים לעשות מים אחרונים לפני שהם מברכים ברכת המזון, שידוע ברכת המזון סגולה לרפואה, סגולה לפרנסה, אמן כן יהי רצון.
0: האזנתם לפינת ההלכה עם הרב ישראל לורי, לשאלות בהלכה 24 שעות ביממה על ידי רבני קו ההלכה בית מרן, ניתן לחייג לכוכבית 5293.

0: תמיד איתי.
1: וזה דבר ההתעוררות שלנו לבוקר זה, מתוך לוח היום-יום שערך הרבי מלובביץ'. העולם זקוק לטהרת האוויר. טהרת האוויר היא רק על ידי אותיות התורה. האותיות שבתורה הן שמירה כללית ושמירה פרטית. חלוקת השישה סדרי משנה בעל פה היא ובלכתך בדרך. המשניות שישננו אותם איכן שימצאו, באיזה מקום שימצאו, יאירו את הקשר של ישראל עם קודש הבריחו. משנה היא אותיות נשמה. קשה מאוד למצוא את המילים להביע את התועלת הגדולה ביותר, בעזרת השם יתברך, בשמירה הכללית ובשמירה הפרטית, שהחזרה הסדירה של משניות תביא בעזרת השם יתברך, וחסרות המילים לתאר את גודל נחת הרוח שיגרמו לבורא עולם ברוך הוא.

לעולם לא אשכח פיקודיך, כיוון חייתני, יהודה גרין. שלום לכם, בוקר טוב, יום שני, ט' בסיוון, תשפ"ו, 25 במאי 2026, באולפן ידידיה מאיר עם מוטי קופפר הטכנאי, ועם הכותרות לצערנו דובר צהל התיר הבוקר לפרסום, כי סמל נהוראי לייזר, בן 19 מאלת, לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601, נפל בקרב בדרום לבנון, נהרג מפקיעת רחפן נפץ ששיגר החיזבאללה אתמול בסביבות השעה 3 אחרי הצהריים והתפוצץ בסמוך לכוח צהל. באותו אירוע שבו נפל סמל נהוראי לייזר נפצע חייל צהל באורח קשה. חייל פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחתו עודכנה. צערנו עוד לוחם של צהל שנופל בקרב עם רחפני הנפץ, וזה משהו שעוד יחקר, ייבדק, מה המחדל שהביאנו עד הלום שאנחנו פתאום מופתעים מהנשק הדי פרימיטיבי הזה בחזית הזאת בלבנון, בעצם בחזית מול לבנון, גם בתוך גבולות מדינת ישראל, ממש יום אחרי יום. עוד מעט נדבר על החזית מול איראן, ובעצם מול ארצות הברית. אבל לפני זה, נחזור אחורה לחג השבועות. קודם כל, כי אנחנו עדיין תחת הרושם שלו. ובכלל, הימים האלה נקראים ימי התשלומים. שישה ימים שאחרי חג השבועות, בין זין לסיוון ליוד ב' בסיוון, בזמן שבית המקדש היה קיים, אפשר היה להשלים, להקריב קורבנות מי שלא הספיק בחג עצמו, ואחרי שנחרב הבית, בימים אלה נוהגים ללכת לעלות לרגל, לכותל, מי שלא הספיק, להשלים. אנחנו עדיין בימים של קבלת התורה, ובכלל, קבלת התורה מלווה אותנו לתוך השנה כולה. בקיצור, לא צריך תירוץ מיוחד כדי לדבר על, לפתוח תוכנית במעמד הר סיני. הרב איתי אסמן כותב בקבוצת סוללים, דרך חג השבועות, חג מתן תורה, הוא הרבה מעבר לעוד מועד בלוח השנה שלנו, הוא ציון של מאורע היסטורי שהתרחש אי שם בעבר הרחוק. חג השבועות הוא נגיעה בשורש המהותי ביותר של הקיום שלנו כעם. לעתים נוטים לחשוב שהאופי הלאומי ישראלי נוצר בתחנות שונות לאורך ההיסטוריה. בדור האחרון, בקומה המדינית של הקמת מדינת ישראל, קצת אחורה בקור ההיתוך הכואב של השואה ואחריה, עוד יותר אחורה ב-2000 שנות גלות קשות. אבל האמת העמוקה היא שהאופי שלנו נולד הרבה קודם. הוא החל להירקם עם אבות האומה דרך יציאת מצרים, והגיע לסיוע המוחלט והמזוקק במעמד הר סיני. במעמד ההוא, לפני 3,338 שנים, קם האופי הלאומי שלנו והתייצב כקולקטיב. הקדוש ברוך הוא התגלה אלינו ונתן לנו את התורה שבכתב ושבעל פה, אבל היא לא ניתנה רק כקובץ חוקים חיצוני או כתוספת תרבותית מעשירה לחיים, כפי שיש כאלה שאומרים. לא נשארו עוד הרבה כאלה שמדברים ככה על התורה, אבל נגיד, התורה נחקקה בתוכנו בדמות אופי לאומי, משהו אימננטי, כלומר משהו מהותי, פנימי ונצחי. ה-DNA של העם היהודי שמלווה אותנו בכל מקום, בכל מדינה ובכל תקופה. הכל התחיל שם, במעמד הר סיני. בימים אלו, מתוך הטלטלה הלאומית העמוקה שאנחנו חווים, אנחנו עדים להתעוררות רוחנית חסרת תקדים בציבור הישראלי. אגב, הוא קצת פרובנציאלי, אסמן, שהוא כותב בציבור הישראלי. זה בציבור היהודי בעולם כולו, זה לא סיפור רק של מדינת ישראל. בכל מקום הוא ממשיך וכותב, סקרים שונים מצביעים על צמיחה דרמטית באמונה באלוקים, בשמירת שבת, בקבלת מצוות כמו ציצית, שמירת כשרות, הגעה לבתי הכנסת, לתפילות החגים. הדבר המרתק ביותר בתופעה הזאת הוא שמקורה לא חיצוני. כשמדברים עם אנשים ברחוב ושואלים אותם מה קרה פתאום, התשובה שחוזרת על עצמה שוב ושוב היא זה משהו מבפנים. זו לא תוצאה של שכנוע חיצוני או שיעור מסוים שהם שמעו, הוכחה שהם קיבלו. זו הקשבה נקייה ואותנטית לרבדים הפנימיים והנשמתיים
שקיימים בתוך כל אחד ואחת מאיתנו. ההתעוררות הלאומית בעקבות המלחמה וההתעוררות הרוחנית כרוכות זו בזו. המערכה הנוכחית המחישה לרבים שאויבינו לא מבקשים רק לפגוע בגוף הפיזי שלנו, אלא הם מבקשים להילחם במה שאנחנו מסמלים בעולם. וההבנה הזאת עוררה אצל רבים את השאלה הנוקבת, מהו בעצם יהודי? ומתוך השאלה הזאת, הצימאון לזהות ולשורשים התפרץ מאליו. אל מול הרנסנס המופלא הזה, ניצבת המציאות המטריאליסטית החומרית של חלקים רחבים בתקשורת, באקדמיה ובעולם החשיבה החילוני. מכיוון שהגופים הללו בוחנים את העולם דרך פריזמה, דרך מבט חומרי בלבד, אין להם את הכלים הרוחניים להבין את האירוע הזה. הם צופים בהתעוררות הנשמתית הזאת, אבל מתקשים להקל אותה. הפתרון הקל עבורם הוא לייחס זאת לגורמים של כפייה, וכך מועצם השימוש במושג הדתה, ואין להם מילון להסביר תנועה טבעית של נשמה ששווה אל מקורותיה. מתוך חוסר ההבנה הזאת הם מתארים את, את מה שקורה עכשיו כהשפעה חיצונית ומניפולטיבית. מרבים ובצדק לדבר על כך שבמעמד הר סיני עמדנו כאיש אחד בלב אחד. האחדות הזאת היא קריטית, אבל היא לא המטרה בפני עצמה. היא הייתה התנאי לקבלת התורה, לקבלתו של עולם ערכי, אלוקי ונצחי. התאחדנו כאיש אחד בלב אחד סביב הזהות שלנו. כיום לעתים מתוך רצון אז להיות חלק מהכפר הגלובלי ולאמץ ערכים אוניברסליים, ישנה נטייה להתנקר לייעוד של אשר בחר בנו מכל העמים, ולהתאחד סביב ערכים שמכונים הומנים וליברליים. אבל המציאות מוכיחה שאותם ערכים אוניברסליים מאבדים לא פעם את דרך הארץ וההומניות הבסיסית שלהם. טשטוש הזהות ההיסטורית שלנו לא מביא אותנו למקום מואר יותר, אלא לאובדן דרך. בימים אלה, מה זה בימים אלה? בדורות אלה, אבל זה מתעצם עכשיו כתגובה להתעוררות הנשמתית של עם ישראל. ישנם קמפיינים פוליטיים ותקשורתיים שמופנים נגד החרדים, נגד המתנחלים, נגד המסורתיים, קמפיינים שנועדו ליצור רתיעה בקרב הציבור הרחב. המטרה היא להפחיד ולומר, אל תזדהו עם העולם הזה, עם העולם החרדי, עם העולם הדתי. הקמפיינים הללו מבקשים לקחת את ההתעוררות הזהותית המרגשת ולנתק אותה מהמרחב הציבורי והפוליטי. למעשה, הם מנסים לייבא הנה תפיסה נוצרית במהותה, שלפי הדת היא עניין פרטי ואינדיבידואלי לחלוטין, שכל אחד יאמין בביתו פנימה, בעוד המדינה והמרחב הציבורי יישארו ריקים מתוכן. אבל היהדות אינה כזאת. התורה ניתנה לנו כעם, ממלכת כהנים וגוי קדוש. הזהות שלנו אינה רק אוסף של אנשים פרטיים במרחב גיאוגרפי משותף, אלא מהות קולקטיבית. אין הכוונה שהמדינה צריכה לכפות מצוות פרטיות בחוק, אבל היא ללא ספק חייבת לבטא אקלים, אווירה וצביון יהודי. לוח השנה היהודי, השבת, החגים, חייבים להיות מורגשים באטמוספירה של מדינת היהודים. מדינת ישראל לא יכולה להיות פלטפורמה טכנית שרק מעניקה ליהודים את זכויות הפרט שלהם כאנשים חסרי זהות ולאום. היא צריכה בראש ובראשונה לשקף את האופי של מעמד הר סיני, בזכותו גם שבנו לציון ולירושלים. ולכן מסיים רבי איתי אסמן את המאמר שלו לימים הללו שאחרי חג מתן תורה בקבוצת סוללים דרך. לכן הניסיון להרחיק את היהדות מהפוליטיקה או לטעון שלציבור מסורתי, דתי וחרדי אסור לפעול במרחב הציבורי מתוך עולם הערכים שלו, הניסיון הזה הוא טעות שורשית שמנסה למחוק את הקולקטיב שלנו ולהנציח מנטליות גלותית. במשך 2000 שנות גלות נאלצנו להחביא את עולם הערכים שלנו בין כותלי בית הכנסת, כדת פרטית שאין לה שום ביטוי ריבוני וממלכתי. אבל כעת כששבנו לארצנו, תפקידנו להביא את עולם הערכים של מעמד הר סיני ישירות אל תוך הכנסת, ולעצב באמצעותו את המרחב הציבורי ולא להותירו רק בבתי הכנסת. אם הציבור בוחר בזה, זה לא כפייה,
אלא קבלה מרצון בצורה דמוקרטית כביטוי לערכי העם. המציאות המדינית והפוליטית לא תפעל בכפייה, אלא בשיח ובהתכתבות עם המצב הרוחני של העם, כפי שהיה בהיסטוריה היהודית בתנ"ך במהלך הדורות. דווקא עכשיו, נוכח ההתעוררות העצומה, עלינו להפסיק להיבהל מרעשי הרקע, להתחבר בביטחון לקול הפנימי, ולפעול בגאווה, כך שהרנסנס הנשמתי של עם ישראל ימצא את ביטויו המלא בלב ההנהגה והצביון של מדינת ישראל.

0: איזה יופי, אהבת תורה בביצוע המחודש של להקת מזמור שיר עם יאיר כהן הסולן והילד יונתן נחושתן. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות ושבע ועשרים ואחריה עם איראן וארצות הברית. לאן אנחנו הולכים?
1: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: מאיר, אפשר להציע לך קפה?
4: לא, תודה, אני בשרי.
3: זה פרווה.
4: תודה, אני אבטר.
3: זה פרווה טעים.
4: פרווה טעים? זה לא הגיוני. פרווה טעים זה כמו שתגיד לי, חסיד לי טעי. זה כמו פייטן פולני, שוק שקט, רוגלך מרזה, חנייה בתל אביב, בני ברק בלי פקקים. כמה מילים על הפרשה שהם באמת כמה מילים על הפרשה.
3: די, די, קח תיתם.
4: פלא פלאים. באמת פרווה טעים. זה ממש כמו...
3: מאיר, די.

0: מכיל אלרגן חלב ומוצר אינו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טויבור מוצלחת.
2: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180,000 שקלים. 150,000 שקלים החל מפריים פלוס 1 בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30,000 שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
3: לוי קפיטל והכל מסתדר.
2: כוכבית 8590.
4: זה גריל! זה פלאפל! זה ביסלי גליץ'! חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
5: גם בבית שלכם שומעים...
6: די!
7: די!
8: די!
5: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
9: עכשיו איתכם, התעוררות. תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
10: כל חי תמיד איתי, כל חי.
11: 7:23, עכשיו כתובת המייל שלי לתגובותיכם, לתחושותיכם, היא ידידיה מאיר ב-gmail.com. המשטרה הצבאית עצרה הלילה תלמיד ישיבה מישיבת פאר יוסף בשכונת ארמון הנציב בירושלים. תמיד זה באזורים פריפריאליים כאלה יותר. במהלך האירוע תלמיד הישיבה סירב להזדהות בפני השוטרים הצבאיים, בהמשך נלקח לתחנת המשטרה, ומשם הוא עבר לכלא צבאי. הייתה מחאה במקום, מדובר באישון לילה, וזה קורה אחרי השינוי הדרמטי במדיניות המשטרה. מפכ"ל המשטרה, רב ניצב דני לוי, הנחה את סגל הפיקוד הבכיר, כזכור שבוע שעבר, שמהיום כל עריק, כלומר כל לומד תורה, כן? כל לומד תורה, אין בוטל מעמד של תורתו אומנותו, אז יש עשרות אלפי עריקים, אני חושב שהמספר הוא 90,000. כל עריק שניתקל בו יעוקב, יועבר דיווח למשטרה הצבאית, והוא יועבר להמשך הטיפול. זאת אומרת, משטרת ישראל, איך זה, אני נפנית מכל עיסוקיה, כמו שהקדוש ברוך הוא אומר להבדיל בכללות, פונים מהכל, אין עבריינים, אין ביטחון, עכשיו זה מתמקד, יש, אבל אתם יודעים, כל עיסוק במשהו על חשבון משהו אחר. זה לא שיש כוח אדם בלי סוף ותקציבים בלי סוף, אז עכשיו מתמקדים בתלמידי הישיבות, כל תלמיד ישיבה יעוקב, יועבר דיווח למשטרה הצבאית, והוא יועבר למשטרה הצבאית להמשך טיפול. עד היום, וזה השינוי של השבוע שעבר, של ערב חג מתן תורה, המשטרה נמנעה ממעצר עריקים, כלומר לומדי תורה, היא גם נתנה הנחיות למחוזות לא להתעסק בנושא, והמפכ"ל החליט לשנות מדיניות, והנה עוד מעצר הלילה בירושלים, המשך של מקרים דומים בחג השבועות. כמה וכמה תלמידי ישיבה במדינת היהודים ישבו בכלא הצבאי בעוון לימוד תורה. אני מחפש את המילים, אני מחפש את המילים, את הזעקה על הסכנה, על האיום האסטרטגי, לא לעולם התורה, למדינת ישראל. עולם התורה ימשיך לדורות, הוא עבר דברים הרבה יותר גרועים. כמובן זה כואב, זה מתסכל, זה מקומם, אבל צריך להבין את האירוע הגדול. האירוע הגדול זה מדינת ישראל, שמאבדת חלילה את כיפת הברזל שלה, חלילה, בתקופה שהיא הכי צריכה את ההגנה הרוחנית הזאת של לומדי תורה. בסך הכל זה עובר בשקט, אני לא רואה פה איזה מחאה רבתית, או... לא. סיפר לי אברך שלומד בכולל של הרב נבנצל, הכולל המצוין בירושלים, בעיר העתיקה, שהוא חושש להיכנס ברכב לעיר העתיקה. למה? כי בשער יפו, אחרי המחסום האוטומטי הזה, אז עומדים שוטרים. יש איזו עמדת בידוק כזאת של שוטרים, העיר העתיקה, הכניסה לשוק, ויש מה לבדוק שם. אבל הוא חושש, עכשיו הוא האויב החדש, כן, התלמידי הישיבה, יש הוראה של המפכ"ל להתמקד בהם. אז הוא חושש שבבידוק הסטנדרטי הזה שנועד לגלות מחבלים, אבל ימצאו את האויב האמיתי, אותו לומד התורה בכולל של הרב נבנצל, ויעצרו אותו, אז הוא לא נכנס ברכב. זה המצב, כן? אי אפשר להיכנס לירושלים. אנחנו בעצם, כן? בחורי הישיבה הם מחוץ, הם לא אזרחים פה, זה לא עניין של מעמדם מוסדר או תורתם אומנותם. הם כיום עשרות אלפי לומדי התורה, הציבור שהיה צריך לקבל את הערכה הכי גדולה, והוא באמת מקבל מרוב העם. אבל מערכת המשפט והתקשורת, וגם חלקים בציבור הדתי לצערנו, מתייחסים אליהם כאל מחוץ לחוק. הם בעצם עובדים זרים שמת להם הזקן. כן? זה הסטטוס שלהם עכשיו במדינת ישראל, וזה מפחיד, ממש מפחיד. ובינתיים, אנחנו בזירה גדולה מול איראן, חזית שנוגעת לעצם הקיום שלנו, ומול ארצות הברית, והרב יהודה אפשטיין נותן פרשנות מדינית, ביטחונית, רוחנית, הוא כותב, החדשות מוושינגטון ומטהרן משתנות מדי שנה, סליחה, משתנות מדי שעה. לרגע נראה כי ארצות הברית בדרך לתקיפה, רגע אחרי זה נראה כי עומדים לחתום על הסכם שיבשר אסון לישראל. אחר כך שוב הולכים להסלמה, ושוב להסכם, וחוזר חלילה. רבים סבורים שהנשיא האמריקאי לא רק שאינו צפוי כלפי חוץ, אלא גם הוא עצמו אינו יודע מה יאמר ומה יחליט מחר, ובמקרים רבים נראה שהרטוריקה והשואו חשובים בעיניו אולי יותר מהמהות, בעוד שבאיראן אף אחד לא יודע מי בכלל מקבל את ההחלטות, ועד כמה הן מחייבות את שאר הגורמים. המנהיגות הפוליטית, משמרות המהפכה, המנהיג העליון המסתתר והפצוע או גורם עלום אחר. ובתוך כל הסבך הזה מתמודדת מדינת ישראל מול איום מפורש על עצם קיומה, כאשר מלבד תוכנית הגרעין מרחפים מעל ראשינו איום הטילים הבליסטיים ומערך הפרוקסי שמקיף את ישראל מכל הכיוונים, שמתוחזק, מופעל וממומן בידי משטר הרשע של איראן. והתחושה העיקרית שעולה בקרב רבים היא חוסר ודאות שמוליד חוסר ביטחון, ולנוכח העובדה שמדינת ישראל הוקמה כדי להיחלץ מהתלות הזאת בתהפוכות העולם ולהביאנו לידי ביטחון ויציבות, מחלחלת ללב רבים תחושה של חוסר אונים. הרי כל מה זה מדינת ישראל? לעולם לא עוד. אנחנו ניקח את גורלנו בידינו, ופתאום אנחנו רואים שגורלנו לא כל כך בידינו. ראש הממשלה מנסה לשדר כי הכל עובד טוב, הוא עומד לצידו של טראמפ, וטראמפ עומד לצידה של ישראל, כוחה של ישראל במותניה, היכולות המדיניות מבטיחות שלא תושלח על ידי טראמפ אל מתחת גלגלי האוטובוס בדהירתו לעבר הסכם שייצב את מחירי הנפט וייתן לו מרווח נשימה לקראת בחירות האמצע לקונגרס. מדובר סוף סוף במשטר אוהד, לא במשטר של אובמה או ביידן, וטראמפ כבר הוכיח את נאמנותו לישראל. זה מה שראש הממשלה משדר לנו. אבל כאשר מנטרלים ממערכת החשיבה את משאלות הלב, ומנתחים בצורה שכלית, אנליטית את המציאות, רואים שיש כאן כשל מובנה בכל התפיסה הישראלית. גם תחת ממשל טראמפ, ההסכמים שיצרו את הלחימה באיראן, בעזה ובלבנון, תמיד הצילו את האויב מכליה ואפשרו לו להתחמש לקראת סבב נוסף. דווקא האנליסט וחוקר המודיעין הבריטי-פקיסטני, פרן ג'פרי, הוא היטיב לנתח את המצב וכתב, המלחמה בת 12 הימים שישראל ניהלה בשנה שעברה ברובה לבדה הייתה מנוהלת הרבה יותר טוב מהמלחמה המשותפת עם ארצות הברית השנה. אם ישראל לא הייתה נעצרת על ידי הנשיא טראמפ בשנה שעברה, הייתה מסיימת את המשימה עוד לפני סוף השנה, ואם ישראל הייתה מובילה את המלחמה הזאת במקום ארצות הברית, התוצאה הייתה נראית אחרת לגמרי. מה רואה הפרשן החכם הזה שבישראל לא רואים? דבר חשוב מאוד, הוא רואה שמעוגן במשפט שלמה. קיים הבדל מהותי בין מי שהדבר נוגע לחייו לבין מי שהנושא הוא חיצוני לו. ועד כמה שרבים בישראל רוצים לחשוב שקיומה של ישראל עומד בראש מעייניו של דונלד טראמפ, המציאות היא שונה. טראמפ אוהב את ישראל, הוא רואה בה בעלת ברית אסטרטגית חשובה, מאוד אפילו, הוא אוהב את נתניהו, מזדהה עמו ועם העול שעל כתפיו, עם העוול שעושה לו מערכת המשפט בישראל, הוא הוכיח בעבר את תמיכתו ועדתו, אבל כל זה לא הופך את ישראל לנושא העיקרי בסדר העדיפויות של נשיא ארצות הברית. טראמפ חושב בראש ובראשונה על הכלכלה האמריקאית ועל השליטה האמריקאית בכלכלה העולמית. לשם כך הוא נבחר, לשם כך הוא חותר, וכאשר על כף המוזניים עומדת הנסיקה במחירי הנפט וסיכון הקשרים הענפים שלו עם מדינות ערביות עשירות בהרבה מישראל, ובעיקר סעודיה, שהיא חממה לגידול מחבלים, וקטר, הספונסרית של השבעה באוקטובר, ולצידן טורקיה ומצרים בעלות האוכלוסייה הענקית, יהיה זה נאיבי לחשוב שאת הכל הוא ישים בצד רק משום שישראל והיהודים מוצאים חן בעיניו. וכן, הם מוצאים חן בעיניו. לא על טראמפ תלונותינו, כי אם על ממשלת ישראל, שסומכת על היחסים המיוחדים עם ארצות הברית, במקום לסמוך על היחסים המיוחדים עם בורא עולם. ובמידה רבה הדבר מסוכן יותר בעת ממשל אוהד כשל טראמפ, מאשר מול ממשל עוין כשל אובמה או ביידן, שלנתניהו הרבה יותר נוח להתעמת מולם. ישראל חייבת לחשב מסלול מחדש בכל הנוגע לביטחונה ולהישענותה על הקנה הרצוץ של אומות העולם, גם הטובות והידידותיות שבהן. הנביא הושע אומר בנבואת התשובה המפורסמת שאנחנו קוראים בשבת תשובה, אשור לא יושיענו, על סוס לא נרכב ולא נאמר עוד אלוהינו למעשה ידינו, אשר בך ירוחם יתום. התשובה אל השם מחייבת התנתקות מההישענות על אומות העולם. אגב, זה קל להגיד היום, כן, על סוס לא נרכב וגם לא על חמור, אבל על סוס לא נרכב, הכוונה על, בוא נראה את עצמנו מסתכלים על המפציצים האלה, המרשימים האלה של ארצות הברית, ועל נושאות המטוסים הללו, עם כל העוצמה הצבאית המטורפת, ולהגיד, אשור לא יושיענו, על סוס לא נרכב, לא נאמר עוד אלוהינו למעשה ידינו. אני חוזר לדברים שהוא כותב, התשובה אל השם מחייבת התנתקות מהישענות על אומות העולם. וכאשר טראמפ אומר בביטחון, נתניהו יעשה מה שאני אגיד לו, הדבר המתבקש הוא מחאה רבתית של רבתי של ממשלת ישראל. טראמפ לא יושיענו, בין אם יחליט בסוף לחתום על הסכם עם איראן, ובין אם יחליט לתקוף. בהשם אלוקינו נבטח, והוא יושיענו, ויגלנו שנית, וישמיענו ברחמיו לאמור, הן גאלתי אתכם אחרית כראשית, להיות לכם לאלוקים.

0: כאלוקים יושיע ציון, מרדכי בן דוד שר את הלחן של יוסי גרין למילותיו של דוד המלך והעיבוד היפה הוא של משה לאופר. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה ומיד ממשיכים.
1: עכשיו איתכם בהתעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: היסטוריה במוזיקה היהודית, הכל החדש בדרכים.

0: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים?
1: יש לך את הקול הכי יפה באלעד?
0: ואולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק?
2: אנחנו מחפשים אותך. תוכנית הארצית, הכל החדש בדרכים עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
3: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
4: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
3: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשרות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
5: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
6: ברוכים הבאים, יישוב טוב, ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה, כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842.
7: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
8: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. כשהגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי. פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעתא דשמיא בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
9: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
10: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
11: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
12: כל חי תמיד איתי, כל חי.
13: 7:43, עכשיו כתובת המייל שלי לתגובותיכם, לתחושותיכם, היא ידידיה מאיר בג'ימל.com, הרב זלמן וישצקי, הוא שליח חב"ד בבאזל, והוא כותב, קודם כל הוא כותב, כותב יפה, ובימים אלה, אחרי חג מתן תורה, ואנחנו אמרנו עדיין בימי השילומים, זה נקרא של ימי התשלומים, כן, זה הביטוי המדויק, שילומים זה משהו אחר קצת, אבל הימים שאחרי חג מתן תורה, אנחנו עדיין, בזמן שבית המקדש היה קיים, אפשר היה עדיין להקריב קורבנות, רבים עולים בימינו לרגל אל הכותל, ראיתי את זה אתמול במו עיניי, ובכלל, אנחנו עדיין תחת הרושם של מתן תורה, והרב זלמן וישצקי כותב כך, ראיתי וקראתי לאחרונה על משבר גיל החמישים, מדובר על אנשים שבסביבות הגיל הזה עושים שינוי מהותי בחיים שלהם ומבקשים להיוולד מחדש. קראתי על בני העולם החופשי שזה היה עבורם שלב שבו הם התגרשו, לא עלינו, או התפטרו ממקומות העבודה שלהם, או עברו לגור בעיר או במדינה אחרת. הם במצב שחלק גדול מההתחייבויות שלהם כבר מאחוריהם, הילדים כבר ברשות עצמם, אין לחץ גדול של החיים, ופתאום הם מעיזים לגלות ואף לומר לעצמם ש... הסביבה שלהם אולי כבר לא מתאימה להם. לא הבית ולא האוטו ולא מי שסביבם, העיר שהם גרים בה, החברים, העבודה, והם מחפשים חיים חדשים. בקיצור, הבנתם את הנקודה, החוויות של מי שמחובה, שחי כבר 25 שנים, אותו דבר ומשתוקק לשינוי. אני יכול להבין את זה. לדעתי, הרבה אנשים בסביבות גיל ה-50 יכולים להבין ואף להזדהות עם הרצון הזה. אני יכול להבין את הרגשת השיעמום, את חוויית הנמאס, את התשוקה לעשות שינוי, את הצורך לפרוח ולחיות, אבל כואב לי מאוד שהמסקנה היא בהכרח גזירת הקשרים הקיימים כדי להגיע למשהו חדש ומרגש. ואני מנסה כאן, הוא כותב, לאתגר את זה. אדם שנשוי כבר 25 שנים ומחפש התחדשות, אז יש שתי אפשרויות. הוא יכול, זה אולי מאתגר יותר, להכיר יותר את עצמו. וזה לא רק בזוגיות, גם בכל דבר אחר. הדרך היחסית קלה היא לחתוך קשר קיים ולהשיג קשר חדש. הדרך היותר קשה ומאתגרת, אבל בעיניי הנכונה ויותר טובה, היא להעמיק את הקשר הקיים ולעשות בו שינוי. והנה תרגיל, נגיד שאתה בן 50 עובד בעבודה עם שכר בסדר, אבל לא מה שבאמת היית רוצה. אתה חי בדירה נחמדה, אבל לו היית מאז יש מצב שהיית משנה משהו בחוויית המגורים. אתה נוסע באוטו פונקציונלי, אבל אם היה לך אומץ, היית מחליף למשהו שמביא לך חיוך בכל פעם שאתה נכנס אליו. השיח של כל החיים שלך, עם הסביבה שלך, הוא טכני. אתה חי בין אותם אנשים, והקשרים שלך הם רדודים, שטחיים, טכניים. היית רוצה להיות במקום אחר. נניח שסדר היום שלך נראה אותו דבר כבר 20 שנה, ובעצם היית רוצה שהוא ייראה אחרת. נגיד שיש לך חלום לגמור את השס, לסיים את השס, אבל זה לא יקרה כבר בגלגול הזה שלך. נגיד שיש לך חלום להתחיל את היום ב5:30 בבוקר עם חברותה לשיעור בפנימיות התורה, אבל אתה כל כך עייף בגלל כל המטרות וכמעט שוויתרת על החלום. נגיד שיש לך רצון להיות אדם שיכול לתרום סכומים יפים לצדקה, אבל איפה הרצון הזה ואיפה אתה? נגיד שחלמת להיות האבא הזה שמחובר עם הילדים שלו באמת, אבל למעשה זה לא קרה וכבר מאוחר מדי. עכשיו נגיד שחלילה וחס אתה עובר זעזוע מוח שגורם לך לשכוח חוויות, זיכרונות, טראומות ופחדים. אתה כן זוכר את בני משפחתך, אבל רק את הפנים והשם, לא את האופי, לא את התגובות, לא את הפחדים, לא את הטראומות. שכחת את מהותם, נשארה רק המציאות שלהם. אתה מגיע הביתה, רואה את אשתך, את הילדים שלך, את הבית, את האוטו, את בית הכנסת, את הקהילה, את מקום העבודה, בעצם את החיים שהשארת לפני שקרה לך משהו. מה אתה עושה? תזכור, אין לך לא פחדים, לא טראומות, לא הפסדת כסף בעבר, עוריך לא הורישו לך פחד מכסף, אתה לא זוכר את הוויכוחים עם אשתך, אתה פוגש אותם מחדש, אין לך זיכרונות כואבים בכל מה שקשור לילדים שלך, אתה פוגש גם אותם בעצם מחדש, אתה לא באמת זוכר מי היו החברים שלך בבית הכנסת, אתה יכול לבחור אותם מחדש, אין לך סדר יום סגור ומתיש, אתה בוחר אותו מחדש, אתה יכול להחליט לקום בחמש בבוקר, אתה יכול להחליט להכניס לסדר היום שלך תוכנית לימוד חדשה, אתה יכול להכיר מחדש את אשתך, אתה קובע איתה סדרת פגישות ושואל מחדש מה את אוהבת, מה משמח אותך, מה מפחיד אותך, ואותו דבר עם הילדים שלך. אתה פותח, פתאום אתה מתעניין בנושאים שבהם היית רוצה להרחיב את הדעת מחדש. אתה רואה את חשבון הבנק ומבין שמשהו שם לא הגיוני, אבל אין לך פחדים, אז אתה לא נלחץ מפני פגישה עם מומחי השקעות או נדלן או שוק ההון. אתה רואה את הדירה שלך ולא מכיר אותה, גם לא רגיל אליה, שוב, כי נמחק לך איזה משהו בראש, חלילה. אז אתה מביא מהצוות פנים שתגיש תוכנית שהחדר שלך ייראה כמו חדר במלון יוקרתי. אתה מגוון את ארון הספרים שלך כי אתה אדם חדש. להמשיך? עכשיו הוא כותב הרב זלמן וישצקי, מה הסיכוי שאדם בן 50, שברוך השם לא עובר זעזוע מוח ולא שוכח כלום, אדם שבהחלט נושא פחדים וטראומות, כאבים וחוויות, אדם רגיל מן השורה, מה הסיכוי שהוא יעשה עצירה, יבחן את כל זה ויגיד לעצמו, וואלה, אני לא מוכן להמשיך ככה בבינוניות. אני רוצה לצעוד לקראת השאיפות שלי, הרוחניות, השאיפות הרוחניות וגם הגשמיות. אני חייב למצוא דרך לשחרר את הפחדים ואת ההתניות ולהתחיל לצעוד לאט לאט, אבל בלי לעצור ובעיקר בלי להקשיב לכל מי ומה שעוצר אותי. זה קשה, הוא כותב, אבל אפשרי. ואם זה אפשרי, אז זה שווה כל מאמץ. המסר, כמעט הכל, המסר הוא שכמעט הכל אפשר לחדש ולשדרג בתוך המערכת הקיימת. זה ידרוש כנראה שבירת כלים ומוסכמות פנימיים, אומץ לומר ולהביע, כוחות להישיר מבט אל הכאב, עוצמה אדירה כדי לגבור על הפחדים והטראומות והזיכרונות, והכל בתוך המסגרת הקיימת. וזה קשור לפרשת במדבר ולמתן תורה. כי התורה ניתנה לנו במדבר כדי לומר שדברים חדשים באים במדבר, במקום שאין בו כלום מעבר. אם אני רוצה להכניס לחיי את הכל מחדש, אני די צריך לנקות רעשים ולדמיין שאני במדבר נקי מהטראומות, מהפחדים, מהחרדות, מהחוויות הכואבות מהעבר, ואת הכל, בעצם את הכל, אפשר ליצור מחדש.

גם אם נדמה שהרמנו ידיים עמוק בתוכנו מעולם, לא אמרנו נואש, אפילו יוסיף הכל להיות מאורפל, בינתיים לא ימנע מאיתנו לקום ולהתחיל הכל מחדש. ביני לנדאו, יש לנו עוד דקה וחצי לסיום, וטוב שכך, כי אפשר לעשות שידור חוזר של דבר ההתעוררות. אנחנו פותחים את התוכנית למי שישן או בתפילה מדי בוקר בשבע בדבר ההתעוררות, והבוקר מתוך לוח היום יום, זה לוח שערך הרבי מלובביץ' עוד לפני שהוא היה הרבי מלובביץ', הוא היה חתנו של האדמור הקודם הרייץ, בכל יום רעיון קצר והרבה פעמים משנה תודעה. הבוקר בלוח היום יום לתאריך הזה, לתת בסיוון, הוא מדבר על איכות הסביבה, והוא כותב כך: העולם זקוק לטהרת האוויר. טהרת האוויר היא רק על ידי אותיות התורה. האותיות שבתורה הן שמירה כללית ושמירה פרטית. חלוקת השישה סדרי משנה בעל פה היא ובלכתך בדרך. המשניות או המשנה שמשננים אותה, איכן שנמצאים, באיזה מקום שנמצאים, מאירה את הקשר של ישראל עם קודש הבריחו. משנה היא אותיות נשמה. קשה מאוד למצוא את המילים להביע את התועלת הגדולה ביותר, בעזרת השם יתברך, בשמירה הכללית ובשמירה הפרטית, שהחזרה הסדירה של משניות תביא, ושוב בעזרת השם יתברך, וחסרות המילים לתאר את גודל נחת הרוח שיגרמו לבורא עולם ברוך הוא. כל משנה שאומרים, שחושבים ברחוב, קשה להפריז במילים, לתאר את גודל נחת הרוח שגורמים בכך לקדוש ברוך הוא, וזה היה המשפט הראשון, שמתארים את האוויר. העולם זקוק לטהרת האוויר. אז שנזכה באשר אנחנו הבוקר היום לטהר את האוויר שסביבנו. ועד כאן התעוררות שלנו לבוקר זה. מוטי קופפר היה הטכנאי, כאן ידידיה מאיר, שתמע בעזרת השם בטוב מחר בעוד כ-23 שעות. כתובת המייל שלי היא ידידיה מאיר בג'ימן.com לקבלת קטעים מהתוכנית שעולה בסופה באתר MS. בוקר טוב.

0: טוב, מטרנה 700 גרם, 2, רק ב-100 שקלים. אגוזית, אמי, כיף-כיף, טורטית, 3, רק ב-10 שקלים. עשיריית לחמניות ברמן עודגנית, רק ב-10 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
1: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
2: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
3: לוי קפיטל והכל מסתדר.
2: כוכבית 8590.
4: גם בבית שלכם שומעים
5: די!
6: די!
7: די!
2: אפשר גם אחרת. סדרה סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל.
4: מה הבעיה?
2: חוסנו.
8: כשכולם

צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.

0: אני ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
1: שלום, בוקר טוב, מה נשמע, מה שלומך?
2: שלום בצלאל, בוקר טוב.
1: טוב, כמה אירועים יש לנו על סדר היום היום? הלילה נעצר בן ישיבה, ראית את הדיווח הזה? בירושלים?
2: כן, ראיתי.
1: שוטרים צבאיים הגיעו לו הביתה ובלגן שמה, ובסוף נעצר והוא עבר להמשך טיפול בצבא, בכלא הצבאי כמובן, עם עמדה לדין וכל הדברים האלה. וזה קורה אתמול אחרי ש... בלי קשר כמובן, כשדגל התורה מודיעה לראש הממשלה לא רוצים את חוק הגיוס. ופה עוד ננסה להבין יחד איתך מה המשמעות של האמירה הזו.
2: מכיר את המשפט של הדגים המסריחים ומגורשים מהעיר? כתב את זה, אני חושב, מישהו, אני לא ראיתי מי, לא זוכר מי, סליחה, אני תכף אמצא. אבל זה בדיוק האירוע. תניהו היה לו הרבה מאוד זמן להעביר את חוק הגיוס, חוק להסדרת מעמד בני ישיבות, חוק הגיוס. המפלגות החרדיות הלכו איתו כברת דרך עם החוק הזה, והתפשרו והתפשרו והתפשרו והתפשרו, וזה לא, בוא נגיד ככה, החוק הזה הוא לא רק קרע במיעוטו, יש בו הרבה רע. יש בו, כן, גם טוב, אני, יש בו גם
1: בדיוק,
2: הרבה רע.
1: בהתחלה, אתה זוכר שהייתי, התעקשתי לקרוא לזה החוק להסדרת מעמד בני ישיבות, חזרתי בי. זה חוק שיש בו יותר גיוס מאשר הסדרה.
2: בא עכשיו המנהיג של דגל התורה, מרן הרב לנדור, ואומר, אנחנו לא מאמינים לנתניהו יותר. אחרי כל כך הרבה, אתה יודע, טלטלות, ומריחות וסחיבות, וכן יעביר ולא יעביר, ויש לי רוב ואין לי רוב. כשבפועל אני רוצה להזכיר לכולם, ואני יודע זה קשה, אתה יודע, אני מקבל הרבה מאוד ביקורת כשאנחנו מבקרים פה את ראש הממשלה בנימין נתניהו, כי הציבור החרדי אוהב אותו, צריך להגיד את האמת, הציבור החרדי אוהב אותו,
1: גם אחרי כל ההתנהלות הזו,
2: גם אחרי, אוהבים אותו. אבל צריך להגיד משהו לציבור המאזינים שלנו. כשנתניהו רוצה להעביר משהו, כשהוא רוצה להעביר משהו, הוא יכול. אנחנו רואים מה הוא עושה במינויים, אנחנו רואים מה הוא עושה בחוקים שבאמת חשובים לו, הוא מעביר את זה. הוא חשב שהחרדים אצלו בכיס, ש"ס ויהדות התורה, ש"ס בוודאי, כי לש"ס, כמו שאמרתי, אין פריבילגיה להרוק או לפרק את הגוש או להודיע הודעה כזאת. ויהדות התורה,
1: טוב, מי שהקים את הגוש היה דרי, אז די הגיוני, כן.
2: בסדר, ויהדות התורה בכלל הם בכיס שלו, ככה זו הייתה הגישה שלו, זו הייתה הגישה של האנשים שלו בלשכה.
1: אני אצליח להנדס אותם ועוד הפעם ועוד הפעם.
2: זה מעבר ללהצליח להנדס אותם, את יהדות התורה וש"ס. אמרו לו, תשמע, אין לחרדים אופציה, אין להם באמת אופציה ללכת לגוש השמאל, אין להם אופציה. אם הם יחברו שם לאיבט ליבר, ליאר גולן, לנפתלי בנט ויאיר לפיד, עכשיו בכוכב החדש, המלך החדש של התקשורת, גדי אייזנקוט, למי הם יחברו? ולכן, אתה יודע, תערבב אותם, תיקח את הבלנדר ותתחיל לערבב. והוא ערבב וערבב, עד שהוא קיבל מכתב, והמכתב הזה, לפני שבועיים, טרף לו את כל הקלפים. הוא לא ראה את זה בה. אתה יודע, ללכת לבחירות יש דבר אחד, הוראה של מרן הרב לנדו, אבל יש את הדבר השני, אין לנו אמון יותר בנתניהו. וזו אמירה, היא אמירה משמעותית מאוד. ואז הוא נלחץ לקיר, ועכשיו כשנתניהו נלחץ לקיר, וראינו את זה גם בסיפורים שבן גביר דרש ממנו, וגם בסיפורים שסמוטריץ' דרש ממנו, אז הוא פועל. והוא התחיל לפעול, התחיל להיפגש עם חברי כנסת צוררים, מרדנים, מתלבטים וכאלו, והורה גם לבועז ביסמוט, יושב ראש ועדת חוץ וביטחון של הכנסת, לקדם את הנושא הזה של חוק הגיוס.
1: לקדם,
2: לקדם, להעביר, לא, לא משנה מה.
1: יש הבדל, לקדם.
2: עזוב, עזוב, לא נכנס ל...
1: תקופה הוא מקדם.
2: לא, לא בא לי להיות כאן הבוקר, איתן כבל. לא בא לי להיות כאן איתן כבל הבוקר, פרוצדורה, אתם עסוקים בפרוצדורה, זה משפט שלא ישכח ממנו לעולם. בקיצור, ואז בעצם נכנס כאן לסט זמנים מאוד מאוד לחוץ, שזה אומר, מצד אחד, כולנו יודעים שהולכים לבחירות, ואני אגיד לך את האמת, פחות מעניין אם זה יהיה בספטמבר או זה יהיה באוקטובר. זה פחות מעניין, זה פחות חשוב.
1: מסכים.
2: והולכים לבחירות. ואז שהולכים לבחירות, רגע, אם אני אלך לבחירות, הוא הרי צריך לבוא ראש הממשלה נתניהו ולומר, תנו לי להוביל את גוש הימין, כי אם אני אנצח, אז אנחנו נמשיך להישאר בשלטון. ואם לא, אז לא יהיה. עכשיו, כשאומרים לו מיהדות התורה, מדגל התורה בכל אופן, אין לך גוש. אנחנו לא איתך, אנחנו לא בכיס שלך. זה בעייתי בשבילו. אז הוא אומר, בוא נעביר את חוק הגיוס. אבל אז בדגל התורה... רגע, ואז בדגל התורה מבינים שלא בטוח בזה שהוא אומר שהוא יעביר את חוק הגיוס, אז החוק הזה יעבור. לא בטוח, ממש לא בטוח. ולכן יש את האמירה הזאת. עכשיו אתה שואל אותי מה ההשלכות הפוליטיות, אני שאלתי, אני לא יודע אם שמת לב, שבוע שעבר כשדיבר אצלנו פינדרוס, שאלתי אותו, אתם לא חוששים מפירוק הגוש בקרב הצעירים? צריך לדבר על זה, אני לא אוהב...
1: הדור הצעיר אוהב את נתניהו, כן, כן, אוקיי.
2: הדור הצעיר לא רק שאוהב את נתניהו, הדור הצעיר רוצה ימין, הוא
1: סוחר ימינה בצורה קיצונית. אבל אני חייב פה נקודת כוכבית, הערת כוכבית, לא הערת הזרה, הערה. בסוף, בסוף, בסוף. כן, כן.
2: לא, בסוף. הערות של כוכביות.
1: לא, לא הזרה, לא מזהיר אף אחד, מי אני?
2: אוקיי.
1: בסך הכל שדרן כאן. הערה אחת קטנה, בסוף, בסוף, בסוף, בכל קונסטלציה שתראה, וככה היה לכל אורך השנים, וגם יהיה, ציבור חרדי מצביע למי שרבותיו מורים לו. כן, ביבי, לא ביבי, לא, הרי אף אחד לא הצביע לביבי, מהצעירים החרדים. נכון? הצביעו לדגל, ליהדות התורה, לשעס, למפלגות החרדיות. נכון? יש איזושהי הערצה לביבי וכולי, שותפות גורל כזו ברדיפה שיש נגדו, יש נגדנו, וכן להפך. בסוף הולכים להצביע למי שהרבנים יגידו. אז בקטע הזה אני פחות מסתכל.
2: אתה צודק ולא צודק, אני חושב.
1: למה אני צודק? אני יודע, למה אני לא?
2: אני אגיד לך, משפט שאמור להדיג גם את שס וגם את יהדות התורה הבוקר הזה. תקשיב, אני אגיד לך, אני אתחיל מזה ככה. אני חושב שאם הבחירות יהיו באמצע ספטמבר באמת, בעשרת ימי תשובה, או באזור הזה, כלומר לפני ראש שנה אחרי החגים, גם שס, גם יהדות התורה, לא רק שלא ייחלשו, ולא רק שלא ירדו במנדטים, לדעתי הם יתחזקו, ויעלו יותר בקולות, ויכול להיות שגם במנדטים בסופו של דבר.
1: כן, במנדטים לא תלוי בהם. כן, במנדטים לא תלוי בהם, תלוי כמה יצביעו לכלל המפלגות.
2: ואחרי שאמרתי את זה, הנה אני שם פה על השולחן.
1: לא כולל האלה שנוסעים לאומן.
2: רגע, תכף נתייחס ל-15 בספטמבר, שהוא בעייתי לאלו שטסים לאומן. יש שם 40 אלף איש או 20 אלף, יש פחות דרך אגב, אבל לא משנה, אני תכף אכנס לזה. אני חושב, אני אגיד פה אמירה שאמורה להדיג אותם מאוד מאוד מאוד, יש נטישה בקרב הצעירים של המפלגות החרדיות, וצריך להגיד את זה. אני חושב שחסר הקולות של ש"ס ויהדות התורה ביחד, כן, בגלל לא יודע אם בגלל חוק הגיוס, לא יודע בגלל הסדרת מעמד בני הישיבות, מתקבץ לכדי עשרות אלפי קולות, רבים, כלומר לא 10-20 אלף קול. אני חושב שזה הרבה יותר מ-50 אלף קול, שלא מצביעים, או שהם לא מצביעים, או שהם לא מצביעים למפלגות החרדיות, או שהם מצביעים לבן גביר, או שהם מצביעים לביבי נתניהו. רגע.
1: בשוליים, היה תמיד בשוליים.
2: אני מעדיף לא להתנהג עכשיו כבת יענה. אני מעדיף עכשיו...
1: לא, אני אומר לך, אני עונה לך מה היה כל מערכות הבחירות האחרונות.
2: בסדר, אבל אני אומר לך עכשיו משיחות שלי, אתה יודע, אני אוהב לעשות בדיקה... בצד, אתה רוצה להעמיד, אתה רוצה להיות איש הממסד החרדי, זה
1: אתה
2: בסדר.
1: מביא, אתה מביא פה תזה,
2: אני איש חרדי לא מנסה, פחות ממך, אני רק לא, מנסה לא, לא, להביא, זה, לבוא ולומר לך ככה.
1: אל תיקח את הוויכוח לשם. רגע, אנחנו מבקשים פה על תזה, תזה, תביא לי את
2: המקורות לתזה. אז בוא אני אסביר לך. אני חושב, עוד הפעם, שש"ס ויהדות התורה לא רק שלא ייחלשו בבחירות הקרובות, הם יגדלו ואפילו יתחזקו. ועדיין, עם כל זה... אני חושב שיש עשרות אלפי קולות שגם בש"ס וגם ביהדות התורה של צעירים וצעירות מהציבור החרדי שמאבדים אותם. ושם הם צריכים לחתור.
1: איך זה מסתדר?
2: איך זה מסתדר?
1: מצד אחד אתה אומר יתחזקו, מצד שני יחלשו.
2: אני אסביר לך, אם במשך כל השלוש וחצי שנים האחרונות אתם לא משקיעים בקשר לבוחר, אתם לא משקיעים בהסברה לציבור החרדי הצעיר. אתם לא, אתה יודע מה, בוא, קח את התוכנית שלנו, שהיא תוכנית פופולרית, היא התוכנית המואזנת ביותר פה ברדיו, בסדר? אתם לא עולים, אתם לא מסבירים את עצמכם, אתם לא מדברים, כל פעם אתם אומרים, לא, עכשיו זה לא הזמן לדבר. ורואים, אתה יודע, בסוף הציבור מקבל את הזלזול הזה, הוא מבין את הזלזול הזה.
3: הציבור, לא, לא,
2: רגע, בצלאל, תן לי להשלים רגע. אתה מבקש ממני לשמוע תזה, ואתה חולק. אני, זה, תשקיע בציבור הצעיר הזה, תשקיע בציבור החרדי הצעיר הזה, שלא ינטוש אותך, שילך איתך. זה דבר אחד, לא השקיעו בו. אתה יודע מה? אל תשקיע בו כסף, אל תשקיע בו תקציבים, אל תשקיע בו חוקים, תשקיע בו בתשומת לב, תשקיע בו בדברים שחשובים לו באמת, תשקיע בו בכל הדברים הללו, והם לא עשו את זה המפלגות החרדיות, לא עשו את זה נקודה. הם לא מדברים בשפה שלהם, הם לא מדברים אליהם, הם לא מתכנסים לכדי לדבר אליהם, ואני עדיין אומר, 90% מהציבור החרדי יצביע למפלגות החרדיות, זה מה שאני חושב. 90% מהציבור החרדי הזה. אבל יש לך נטישה בקרב הצעירים החרדים, ואתה מזהה את זה, את הכרסום הזה. אתה מזהה אותו, אתה רואה אותו כמעט בכל מקום. איך אומרים, אין בית אשר אין שם מת, חלילה. אז אין בית שלא צעיר אחד או שניים אומר לך, אני לא רוצה הפעם להצביע. והדבר הנוסף, אסור להתעלם מהעובדה שהצעירים החרדים הולכים ימינה. הם ימין. הם ימין. הם נגד כל מה שמזכיר להם את המרכז, שמאל. הם מתחלחלים מעצם המחשבה, שומע? שתקום כאן ממשלת מרכז שמאל. ואת הדברים הללו, את שני הדברים הללו, יחס לאותו ציבור חרדי צעיר שלא נתנו לו, והסיפור הזה של ימינה, ללכת ימין ולא ללכת שמאלה, זה שני דברים שבגינם המפלגות החרדיות יפסידו קולות לצעירים החרדים. ובשורה התחתונה אני אגיד שוב, לא חושב שש"ס ויהדות התורה יחלשו בבחירות הקרובות, אני חושב שהם יתחזקו.
1: טוב, עדיין אני לא מצליח להבין איך זה מסתדר, מצד אחד יתחזקו, מצד אחד יחלשו, אבל נניח, הסברת כאן בטוב טעם את התזה הזו. אני כן חושב שהציבור החרדי נבון, היה נבון, נבון, יהיה נבון, מבין טוב טוב את האירוע שיש לנו כאן בארבע שנים האחרונות. אני לא מדבר עכשיו על המלחמה, אבל כל המסביב, זה אירוע אחר לגמרי. אני מדבר על היחס הפוליטי שהציבור החרדי קיבל מראש הממשלה. לא כי צריך בגלל זה ללכת וללכת עם השמאל, ולא בגלל זה צריך להפנות עורף לנתניהו, אבל כן מותר לעשות פוליטיקה, וכן מותר לבוא ולומר לנתניהו, די, האמון בך נגמר. פוליטית, עכשיו זה לא קשור אישית, ולא שום דבר לא, ולא, זה לא אומר שאחרי הבחירות, אם נתניהו אין לו, יש לו רוב, לא ילכו איתו, יאגנו את הדברים בצורה שונה, מה שהיה נאיבים כבר, היינו פעם אחת, הציבור החרדי ומנהיגה וכולי, זה לא יחזור על עצמו להערכתי, ונתניהו יבין את זה טוב טוב, כי אחרת פשוט מאוד יעשו פוליטיקה עד הסוף, כולל אם יצטרכו ללכת עם מישהו אחר, עם בצורה אחרת, לא יכנסו לקואליציה.
2: אין צורה, אין צורה.
1: אני לא יודע, אני לא יודע מה יהיה, אני לא יודע.
2: בצלאל די.
1: יש צורה אחרת, יש צורה אחרת לומר לו, ראש הממשלה, אדוני, אין שום בעיה, אתה רוצה להקים ממשלה, אנחנו תומכים בזה בממשלה מבחוץ, תעביר את החוק, ניכנס. לא תעביר את החוק, לא ניכנס, וגם לא נתמוך. מאוד פשוט, כבר היה את זה פעם אחת, עשו את זה עם אהוד ברק בעבר, לא משנה איך זה נגמר. יש דרכים פוליטיות נוספות. נתניהו יצטרך להבין את זה, הוא מתחיל עכשיו להבין שלא לעולם חוסן. זה אירוע אחד, ומכיוון של הציבור החרדי, מקטן ועד גדול, כולם, אין מישהו שלא אכפת לו הנושא של בני הישיבות. הנה הלילה, כמו שאמרנו קודם, עוד מעצר של בן ישיבה. לכולם אכפת הנושא הזה. זה הנושא הכי חשוב לנו, ואנשים מוכנים לספוג את כל הרדיפות של מערכת המשפט ושל ההוראה המשית ושל השופטים ושל הכל. מוכנים הכל לספוג ולספוג ולספוג. העיקר שבני הישיבות ובני התורה ימשיכו וללמוד, ואל תיגעו במשיחי בצורה חד משמעית, ושלא ייגעו לנו בשום דבר לא, וגם לא בחינוך הילדים בתלמודי התורה. אז הציבור החרדי הנבון מבין היטב שאנחנו בסיטואציה לא פשוטה, ואנחנו מוכנים לסבול למען ולמען כבודם ולמען לומדי התורה. זה אחד, דבר אחד. דבר שני, תמיד יפחידו אותנו, יצביעו לבן גביר ויצביעו לזה, תמיד זה היה בשוליים, רואים את זה בכל הקלפיות במגזר החרדי, פעם אחר פעם אחר פעם, וגם הפעם זה יהיה ככה, בשוליים, אם יהיה בכלל. שאלה אחרת, אנשים יבואו בהמונים להצביע, כן או לא, אני לא יודע, אני מקווה שכן. והציבור החרדי נבון ומבין שכשהנציגים החרדים שלו לא עולים כאן להתראיין בבוקר, ואני כועס עליהם לא פחות ממך, ומנסה כל פעם לא פחות ממך, כולל אתמול בערב, לשכנע תבואו לדבר, ורגיש, בנושא הזה של הגיוס רגיש, ולא תמיד נכון לדבר, ויש תקופות שהם קיבלו הוראות מלמעלה, מגדולי ישראל, לא לדבר ולא להתראיין, ולא כי הנושא רגיש וכולי וכולי. הציבור החרדי נבון, מבין את זה, אז לא הסבירו לו ולא אמרו לו, אבל כולם מבינים על מה מדובר, כולם קוראים על מה מדובר. אנחנו מבטאים כאן בשידור, אתה ואני ויתר המגישים בתוכניות האקטואליה, בדיוק את מה שצריך לומר לציבור, ולתווך להם את המציאות ואת הרגישות שיש בנושא הזה בכל התקופה הקשה הזו. ועברנו גם תקופה של מלחמה, זה רגיש פי כמה לדבר על הנושא הזה של החוק. הכל ביחד מתכנס לאירוע של ציבור חרדי נבון שמבין מה, על מה נטושה פה המערכה ומה האירוע פה. זו ההסתכלות שלי, זהו.
2: טוב, אני אסכם את ההסתכלות שלך בנאומו של בצלאל כאן, הכל ורוד. הכל יפה, הנציגים החרדים יפים, הם מקסימים, הם פשוט עושים עבודה יוצאת מן הכלל. הם השקיעו בכם, בציבור הצעיר, וואו, כמה שהם השקיעו בכם. די, בצלאל. אני מצביע למפלגה חרדית כל חיי, וכל חיי אמשיך להצביע למפלגה חרדית.
1: יופי.
2: אבל כשצריך להשמיע, כשצריך להשמיע ביקורת,
1: אין בעיה.
2: אני אגיד אותה.
1: השמעתי יחד איתך כאן ביקורת בלי סוף, וגם עכשיו ביקורת נוקבת, אני אומר, ועדיין אני מבין.
2: והנה כאן אני אומר לך שבן גביר לוקח לש"ס וליהדות התורה קולות.
1: בשוליים.
2: בסדר, בשוליים. בסדר. אני אומר עשרות אלפי קולות.
1: נער הייתי, בגרתי הרבה מערכות בחירות, וכל מערכת בחירות ילך לפה קולות וילכו לשם קולות, ואני לא מדבר על כאלה שלא מהמיינסטרים החרדי ולא הצביעו אף פעם עם המיינסטרים החרדי. בלי אני לא מתכוון למישהו ספציפי, אבל אל תשאלו למי, ולא התכוונתי למישהו,
2: אני,
1: ולא
2: אני
1: כביקורת.
2: אני התכוונתי לא לתת את הדברים מתחת לשולחן, מקווה שאתה לא מסייע לי בדבר הזה, אבל בסדר. זה
1: לא.
2: החלטה שלך, הבחירה שלך, הכל ורוד, הכל טוב, הנציגים
1: לא,
2: חרדים
1: לא
2: משלמים, מקסימים,
1: לא אמרתי טוב. שהכל ורוד, ממש לא אמרתי שהכל ורוד, ואנחנו מעריכים ומעריכים ומעריכים.
2: צריכים לקבל ביקורת, כן. הם 3.5 שנים מתעלמים מהציבור. בוא. הם לא נתנו...
1: עניתי לך.
2: הם תכסו לציבור הזה כאילו לך. בכיס שלהם. זה
1: עניתי
2: הכל.
1: לך, עניתי לך.
2: אז בקרב המבוגרים, לך. האנשים בגילאים שלי ושלך זה לא עובד.
1: כשהח"כים
2: לא
1: מקבלים
2: הוראות,
1: אני יודע שאתה לא אוהב את זה. אתה יודע שאני...
2: בקרב הצעירים זה פחות עובד, מה לעשות?
1: אני יודע שאתה לא אוהב שאני אומר גדולי ישראל, אבל כשהם מקבלים הנחיות מגדולי ישראל לא להתראיין, הם לא מתראיינים, מאוד פשוט.
2: טוב, טוב.
1: טוב, עוד כמה כותרות. אירוע קשה הלילה אתמול בלבנון, סמל נוראי לייזר, השם מקום דמו, בן 19 מאילת, נהרג מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. עוד חייל אחד נפצע באורח קשה. בארצות הברית, גורמים אמריקנים מדווחים כי 95% מסעיפי ההסכם המתגבש עם איראן כבר הושלמו, וכי אישורו הסופי של המנהיג העליון, שאגב אף אחד לא יודע איפה הוא מסתתר, עשוי למשך עוד כמה ימים. מזג האוויר יהיה היום מעונן חלקית עם עלייה קלה בטמפרטורות. בצוות שלנו העורך זאב ברוורמן, מרים דרורי בהפקה, הטכנאי שלנו מוטי קופפר. אנחנו מתחילים. לומר ב-8:17 שאנחנו מתחילים כשאנחנו כבר באמצע התוכנית, זה נחמד. אחרי כל הנאומים שלך ושלי. קובי פינקלר פרשננו הצבאי, שלום, בוקר טוב.
3: שלום, בוקר טוב.
1: טוב, תמונת מצב, מה שקורה בלבנון?
3: ראשית, הבוקר הכואב הזה שוב, 6:17, אנחנו מתוודעים לעוד הותר לפרסום אחד, כאשר צהל מודיע לנפילתו אתמול אחר הצהריים של נוראי לייזר, השם ייקום דמו, בדרום לבנון. אני רוצה להחזיר את כולנו אתמול אחר הצהריים, 3:30, 4 אחר הצהריים, כוח של גדוד ההנדסה, חטיבה 601, הנדסה קרבית, פועלים שם בלבנון, בראש ובראשונה כדי להשמיד מבנים, כדי להשמיד פירים, כדי להשמיד מנהרות, כדי להשמיד ולנטרל כמה שניתן עוד ועוד יכולות של החיזבאללה. ואז כאשר רכב מסוג נמרה, זה רכב קרבי משוריין, שמיועד לפינוי פצועים, נוסע שם באדמת דרום לבנון, ואז רחפן סיב, המכונה סיב אופטי, כפי שאנחנו מכירים אותו כבר בחודשים האחרונים, נופל על הרכב הזה, למרות המגננות והמגננים שהיו לרכב הזה, עדיין בודקים את האירוע הזה, אבל כתוצאה מן הפגיעה הזאת, מן הרסיסים של ההתפוצצות של הרחפן הזה, נהרג נוראי לייזר, השם ייקום דמו, בן 19 מאלה, כמו שאמרת, עוד לוחם נוסף נפצע שם באורח קשה, ובסך הכל אתמול אנחנו מדברים על 10 מקרים של שיגורים, גם של כתבמים, גם רחפני נפץ. נכון שמרביתם מסיימים בניטרולם או בהשמדתם או באי יכולתם לפגוע, אבל כל בוקר ובוקר להתעורר למציאות כזאת זה פשוט בלתי נסבל, כואב, קשה, וזה מלמד עד כמה...
2: ואני רוצה לשאול אותך, קובי, זהו, זה גזירת הגורל שלנו, בכל בוקר נקום לעוד דם של עוד חייל שמשלם בחייו בגלל הסיפור הזה של הרחפנים וכל האירוע הזה שצהל לא באמת יכול להגיב לכל המקומות האלו?
3: אז זה לא רק בגלל שצהל לא יכול להגיב, וגם צהל היה יכול לתקוף היום בכל שטח לבנון, לכבוש את כל שטח לבנון, לא כל כך מעשי, אז נכון שזה היה מוריד את הכמויות, אבל זה לא היה פותר לחלוטין. עובדים, עמלים, טכנולוגיות, בסופו של דבר, אתה רואה את זה גם, אבל אני לא משווה בכלל, כי אנחנו במדינה אחרת, במעצמה אחרת, בין רוסיה לאוקראינה, את הסיפור הזה, ימצאו לזה פתרון, זה ייקח את הזמן שלו, אבל אז שוב, תבוא מציאות חדשה. כרגע עובדים, אני מסתכל גם על כל התמונת המצב, ובביקוריי בדרום לבנון שם, ואתה רואה את זה גם משטח ישראל, אתה רואה את השטחים הרוסים הנרחבים, אתה רואה את ההרחקה המאוד משמעותית של מחבלי ארדואן, שהתכוונו לפשוט לשטח ישראל, אתה שומע את התושבים שם, שוב, זה מילה כללית לשמוע את התושבים, אני שומע את ראש מועצת שלום מצד אחד, ומצד שני את ראש מועצת מטולה, שני מדברים בדיוק הפוכים הדברים שלהם, אבל בסופו של דבר, חיים שם, יש שם חיים, אני שמח שאף אחד מהתושבים שם לא נרצח ולא נפגע, כואב הלב ודואב הלב כל בוקר ובוקר, ושאני מקבל את זה כבר אתמול אחרי הצהריים, לשמור ולנצור את זה אצלי כל הזמן, אבל כנראה ש... חלק ממציאות חיינו, אנחנו חיים במציאות שם הזויה, מצפים ומייחלים לרגע שנוכל לעשות יותר פעולות, אבל לא הם תפתור את כל הבעיות. בסופו של דבר זה הרבה יותר עבודה מסיבית, הרבה יותר עבודה גם של ממשלת לבנון, וארצות הברית נותנת את הגיבוי, זה לא דבר שגרתי, שאתמול הנשיא האמריקני...
2: זהו, ארצות הברית נותנת את הגיבוי, או שבגלל הקשר החזק של ארצות הברית עם ישראל, שראש הממשלה נתניהו עם הנשיא טראמפ, אנחנו משלמים מחיר בלבנון, צריך להגיד, עוד לפני שנגענו במחיר שמשלמים באיראן, כי אנחנו עוד לא יודעים מה ההסכם שם, אם יהיה הסכם.
3: גם כאן אני לא יודע, תשמע...
2: נכון, לא, על זה אני לא יודע, מה שאני כן יודע...
3: לא, אתה אומר הקשר הטוב בין נתניהו לטראמפ, ואני שואל, שומע את הנציגים האמריקנים המתנגדים לטראמפ, הם אומרים מה פתאום השיחה לא הייתה נעימה, ולא הייתה טובה, כל כך כמו שמייצגים אותה. אז כל אחד ואחד מייצג את הדברים, לא הייתי בשיחות, אני לא יודע. אני יכול להיות ניזון מכאן וניזון מכאן.
2: תחת לשורה תחתונה, הוא בולם, ממשל טראמפ בולם את ישראל מלנקוט במה שהיא צריכה לעשות בלבנון. ואנחנו משלמים מחיר. אתה כל בוקר עולה כאן, אני מותר לפרסום אחר, זה פשוט מזעזע.
1: זה קצת מטריד, האירוע הפרימיטיבי הזה, לא, מדברים על יש לישראל את היכולות מול כל האיומים הבאמת אימתניים, טילים מאיראן והכיפת ברזל ומה לא, ובסוף מול כתבם כזה לא מצליחים. ומה החיילים בשטח מבקשים? תספקו לנו רשתות דייגים כדי לחסום אותם.
3: ואז הרשתות דייגים הללו לא מצליחות, כי אתמול שלשום שנהרג הלוחם הנוסף, אז זה כזה עשה מרחפן כזה שיסבך ברשת הדייגים הזאת, בסופו של דבר יפוצץ בתוך הרכב הזה. לא האירוע של אתמול, אתמול היה אירוע דומה של...
1: מה שמלמד קצת הרבה אפילו על... כוחי ועוצם ידי, זה לא, כאילו, מתפארים יותר מדי בדברים שעובדים, אבל אז בא ג'וק הקטן, היתוש הקטן, והוא מטריד והוא מטרד.
3: גם טיטוס הגדול מת בסופו של דבר.
2: בדיוק. אבל אני אומר, זה דבר אחד שהוא נכון, מה שאתה אומר עכשיו בצלאל, מילא זה, אבל גם זה שידיה של ישראל קשורות בלבנון, לא משנה איך תעטפו את זה.
1: זה כבר אירוע מדיני אחר.
2: לא, זה לא אירוע מדיני אחר. ממש לא. ישראל, הידיים שלה קשורות בחודש האחרון בלבנון.
1: אין ספק,
2: וזה
1: מסכים.
2: וזה בגלל הידידות, או הקרבה, או החיבור, או מה שתרצה, היחסים הכי קרובים אי פעם, כן? של ראש הממשלה עם הנשיא טראמפ. הידיים של ישראל קשורות בלבנון, צריך להגיד את זה. זה משהו שכל אחד רואה. יישובי הצפון יודעים את זה. אנשים שחיילים פה כל יום, נדמה לי שלא היה אפילו יום אחד שלא עלית לשידור, קובי, ונתת לנו עוד הותר לפרסום. במקרה הטוב יותר זה פצועים וקל וקשה, ובמקרה הפחות טוב, כמו הבוקר, זה עוד חלל.
3: נכון.
1: קובי פינקלר, פרשננו
3: הצבאי. ומילה אחת על עזה, גם הבוקר הזה, אנחנו מתוודים לעוד חיסולים של מחבלים, זה הצד השני ששם אנחנו ברוך השם מציאות אחרת, נחסים עוד מחבלים, ואתמול הצלחנו לחסל מחבל נוסף, שחדר לבסיס של זיקים, בסופו של דבר צה"ל שם עליו את הדב, את היד, במקרה לחלוטין, זה גם מצוחר אומר את זה ביושר, לא התכוונו לחסל דווקא אותו, אבל הוא התקרב לשטח הצהוב, ניסה לפגוע בחיילי צה"ל, מחבל תמיד יישאר מחבל, ואז חיסלנו אותו, ואז בתמונות ה-AI ובתמונות של מאגר המודיעין, הבנו שמדובר במחבל הזה שחדר לבסיס זיקים, וברוך השם חוסל.
1: קובי פינקלר, פרשננו הצבאי, תודה רבה.
3: בוקר טוב.
2: תודה, קובי.
1: בוקר טוב ובשורות טובות. אנחנו יוצאים מהפסקה הראשונה, עוד מעט נמשיך לדבר על המשבר הפוליטי, או אני לא יודע אם זה משבר, אנחנו כבר בדרך לבחירות, זה פחות משבר, אבל האירועים הפוליטיים.
0: מיד נשוב למעדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם. החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
4: אשתי יש לה חרדות איזה 5 שנים, משהו נותן שם בתרופות, היא הפסיקה ללכת לבתי חולים ולא לטרם.
0: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק. צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם. לוי קפיטל והכל מסתדר. כוכבית 8590. מבצעים מדליקים בנתיב החסד. מטרנה מאדרין 700 גרם 2 רק ב-100 שקלים. טיטולי פרימיום 4 רק ב-110 שקלים. מרכך כביסה 1 ליטר יעקובי רק ב-6 שקלים ו-90. כפוף לפרסומים.
5: בקו נמכר יותר,
6: יותר,
5: יותר,
6: יותר
5: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
0: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
7: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
8: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום, עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקר.
7: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל, בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
2: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
3: שיא החשמל והמיזוג.
4: 03-504-5000.
5: עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, עם בצלאל כהן ודוד חכם.
6: שלמה ריזל כתבנו המדיני, שלום, בוקר טוב.
7: שלום, בוקר טוב.
6: תמונת מצב באיראן, או מסע ומתן עם איראן?
7: אנחנו באותה נקודת זמן, אותה דריכות, אולי אפילו התקדמות יותר לכיוון מה שנראה כהסכם. השאלה הגדולה שכולם שואלים את עצמם, כמו אתמול, כמו בכל נקודת הזמן, בכל החודשיים האחרונים, מהסביב של פסח שבהם הופסקה המלחמה, אם מדובר בתרגיל, ואז מה שנקרא אבי אבות התרגילים, או אם מדובר בהסכם, ואז הסכם קנייה מהדד.
8: כלומר, אנחנו מבינים כבר שאם יהיה הסכם במתווה הזה שמתפרסם, כלומר, שלב ראשון, שלב שני, שלב שלישי, מדובר בהסכם קנייה מצידה של ארצות הברית.
7: הסכם קנייה חד וחלק, זה בעצם חוטא לכל מטרות המלחמה. זה גם משאיר את המשטר האיראני על עומדו, שזו מטרת הקצה שהייתה, שמתחילה ידעו שהיא לא ממש ברת השגה, אבל זה בעצם משאיר אותם עם חותמת אמריקנית. זה גם משאיר את מפעל הטילים הבליסטיים האיראני, גם את הפרוקסי, גם את לבנון על הרגליים, כדרת מלחמה שצהל יהיה קבול בה, גם כמובן את הגרעין, בראש ובראשונה, גם את רומוז.
8: כי צריך לומר, כשאתה מזכיר את הגרעין, צריך לומר שרק בשלב השלישי, בעצם טהרן תדון בעצם בצמצום הגרעין, רק בשלב השלישי של ההסכם.
7: כן, שזה מטורף, זה אומר בעצם, הרי מה האיראנים אלופים בלמרוח זמן? כמה זה אנחנו מדברים? אתם זוכרים על הנושא האיראני? 20, 25 שנה? הוא על פני השטח. והאיראני תמיד, למה בעצם הגענו למצב שהם עדיין עומדים על הרגליים? כי הם אלופים במריחות, בלמרוח. כן, אין בעיה, אנחנו נדון בזה, אבל מיד אחרי שנפתור את הבעיה הזאת. אז כשהם אומרים, אנחנו רק בשלב השלישי נדון על הגרעין, זה אומר שהם יתישו את האמריקנים בשלב הראשון, יתישו אותם בשלב השני, ותוך כדי אנחנו נראה גם איומים של טראמפ ותיזהרו ואני מביא כוחות וכולי. שלב השלישי הוא כבר לקראת הבחירות הבאות לבית הלבן, שהוא כבר ייאלץ לעזוב אותן, וזה יכול לתקוע את הממשיך שלו הרפובליקני. הם אלופים בדבר הזה, ולכן אתם יודעים, כשטראמפ נכנס לבית הלבן, כבר בקדנציה הראשונה הוא הביא איתו פסל של צ'רצ'יל, המנהיג הבריטי שכולם רוצים להידמות בו, גם נתניהו וגם טראמפ, זה שניצח את הנאצים. השאלה הגדולה בראי היסטורי, האם טראמפ יתגלה כצ'רצ'יל, או שהוא יתגלה כצ'מברליין, אותו מנהיג בריטי שהיה לפניו, זה שנכנע לנאצים.
8: ובכל אופן, אם אני, לא, אני לא מסכם את השיחה איתך, אבל אם אני מתחיל להבין את האירוע, ההסכם הזה נראה כמו, אני אומר את זה בצורה הכי בוטה שיש, שארצות הברית יורדת על הברכיים, מתחננת להסכם, ואיראן עושה כבשלה. כלומר, עושה הסכם שהוא מטיב רק עם איראן, אין פה שום דבר שמטיב עם ארצות הברית, בוודאי שלא עם ישראל.
7: יש כביכול את הנושא של פתיחת מצרי הורמוז, אבל זה לא, אתה יודע, זה נושא שטראמפ לא היה יוצא עליו במלחמה מלכתחילה, ואם אמרנו כל הזמן איראן מתגלה כנמר של נייר, אז מי שמתגלה עכשיו כנמר של נייר או כאריע של נייר זה טראמפ, שרק מאיים ורק מקשקש בזנבו ורק נועם, אבל לא באמת עושה משהו. ולכן שוב אנחנו מתנגדים לשאלה שהיא תמשיך ללוות אותנו, האם מדובר בתרגיל באמת מבריק או שמדובר בקנייה מעדדת. שאלה גדולה שתמשיך ללוות אותנו, וכמו תמיד אין לנו מה לעשות, אלא פשוט להמשיך בשגרת יומנו, כי לשבת כל הזמן עם הסטופר ולעקוב אחרי החדשות.
6: זה תמיד טוב. דרוכים, אבל אני כן אסכם את השיחה שלנו, ואני אומר כך, אף אחד מאיתנו לא באמת יודע מה יש בפרטי המסע ומתן
7: והמסגים. בצלב, גם אם ילך לפי הדעה...
6: רגע, אני לא יודע, אתה יודע, אני ניזון מהדיווחים שלך, של התקשורת, כולם מדווחים, הכל בסדר, אני לא מטיח ביקורת באף אחד שמדווח, זה תפקיד שלך ושל כולנו בתקשורת להביא את מה שאנחנו יודעים.
7: אוקיי.
6: אבל אני פה עכשיו אומר משהו אחר, לא קשור אליך, דוד, אמרת שהצעירים ימנים ואוהבים את ביבי, אז תסמכו על ביבי. הוא יודע מה הוא עושה, הוא יודע, הוא נותן גיבוי לטראמפ ולכל המהלך הזה, תסמכו עליו, הוא יודע מה הוא עושה, הוא
8: מדינאי דגול. זה דמגוגיה.
7: בצלאל, סליחה שאני אומר, ביבי עם כל הכבוד, סומך עליו באמת בהרבה מאוד דברים, והוא הוכיח את עצמו בפרט אחרי השבעה באוקטובר, אבל ביבי גם לפעמים צריך איזו דחיפה מהציבור ולא להתרפס, כי אתה יודע, אם קאמלה האריס הייתה עומדת באותה צומת דרכים כרגע, אתה יודע מה קורה? ביבי היה הורס את החפצים שלו ועובר לישון בבית הלבן.
6: לא, אם הייתה קאמלה האריס לא היינו במלחמה, זה הכל היה אחרת לגמרי.
7: לא משנה, אבל תיאורטית, או ביידן, אז כאילו, אני חושב שביבי פה, אם ביבי מקבל את הדברים כפי שהם, והם כפי שהם נשמעים בתקשורת, אפילו אם הם טובים ב-20%, זו קנייה גם של ביבי.
6: שלמה ריזל, כתבנו, תודה רבה, בוקר טוב.
7: תודה לשניכם.
6: חבר הכנסת אבי מעוז, יושב ראש מפלגת נועם, שלום, בוקר טוב.
3: שלום וברכה, בוקר טוב לכם ולמאזינים, ותרשה לי בתחילת השידור לנחם ולחבק את משפחתו של החייל שנפל בדרום לבנון. כולנו כואבים.
8: עוד מה חייל, חבר הכנסת אבי מעוז, זה כל בוקר.
3: כן,
8: זה
3: נכון,
8: כל בוקר, זה תקשיב, זה כבר מחיר לא נורמלי שמשלמים על הקשירת הידיים הזו שיש לישראל עכשיו בלבנון.
3: זה נכון, אבל חיילי צהל שם נלחמים בגבורה, מצפים מההנהגה ללכת. אני כבר אמרתי את זה לפני חודשיים, שאני חושב שזאת הייתה טעות אסטרטגית לקשור את הפסקת האש באיראן להפסקת אש בלבנון. הייתה טעות אסטרטגית, כי היינו צריכים לחתוך את זרוע התמנון בחיזבאללה, של החיזבאללה מראש התמנון שזה איראן. היינו צריכים להמשיך את המלחמה בכל תוקף מול החיזבאללה, אבל את הנעשה כרגע אין להשיב. אני מאוד מקווה שצהל ידע, והמנהיגים שלנו, ראש הממשלה והממשלה, ידעו לומר לנשיא טראמפ, אתה הולך על הסכם הפסקת אש עם איראן, שזה סיפור אחר. אנחנו בלבנון נמשיך להקות בחיזבאללה.
8: אז למה אתה אומר את הנעשה אין להשיב? לא הגיע הזמן שראש הממשלה נתניהו יגיד לנשיא טראמפ בקרבה הכי גדולה שלהם?

0: בדרום לבנון, אנחנו נתקים מהעניין האיראני, אנחנו את הטרור הזה, אנחנו חייבים למגר אותו, אנחנו חייבים לשלוט ברצועת ביטחון ולנקות השטח לחלוטין, לא יכול להיות.
1: לשלוט שולטים. הבעיה שהם לא יכולים להגיב, אלא הם כבולות כדי להגיב על כל פרובוקציה, על כל פגיעה של החיזבאללה.
0: זה לא רק להגיב, זה פשוט לנקר את השטח. הם מתוך השטח שלנו, הם משגרים את החפני הנפץ האלו, הם לא משגרים אותם מחוץ לשטח שאנחנו שולטים בו, ואת הדבר הזה להמשיך לנקות בצורה נחרצת את כל השטח, אנחנו חייבים לעשות וחייבים להמשיך ולגמור את המלאכה לפחות באחת החזיתות, ואחת החזיתות שהן מול החיזבאללה שמכה בנו יום יום, לצערנו.
1: כן. טוב, בוא נעשה מעבר חד לעניינים הפוליטיים. אתה כבר זיהית מזמן שלא מתייחסים אליך ולא נשארת בקואליציה הזו. דיברנו על זה לא מעט, גם הדרישות שהיו לך בעבר ולא מומשו. הסיעות החרדיות צודקות בכל ההתנהלות שלהם. אגב, אנחנו רק מדברים על כתבאמים בדרום לבנון, אחד מהם עכשיו חדר לשטח ישראל ויש אזעקה בארמשה בצפון. הם פעלו נכון כשהם אומרים לנתניהו עד כאן אין יותר גוש?
0: אני לא רוצה לשפוט מעשיהם של האחרים. אני חייב לומר לך בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים, אני בגוש הימין, אני בגוש האמוני, אין אלטרנטיבה אחרת. אני חושב שהגוש האלטרנטיבי הוא לא רלוונטי לעניין הזה, כי מי שרוצה מדינה יהודית, מי שרוצה זהות יהודית במדינה, הוא חייב ללכת עם הרוב המסורתי, הרוב שיש לו כבוד אל היהדות, הרוב שיש לו כבוד אל התורה.
1: אז אולי צריך רק לשנות את ההנהגה, את המנהיג, כי המנהיג מתברר כמי שבהבטחות הוא חלש, ואי אפשר לעבוד ככה.
0: אני חושב שהממשלה הזאת, לצערי הרב, אני אומר את זה, אני כבר זיהיתי, כמו שאמרת,
1: שיהיה נשיא המדינה ויקבל את ההחלטות הביטחוניות והמדיניות, בכל היתר, שיהיה ראש ממשלה מקצועי, שינהל את העניינים הפוליטיים, את ההבטחות, את המימוש שלהם וכולי.
0: נתניהו הוא המנהיג של הוא המנהיג כרגע, זה המנהיג שהליכוד יעמיד כנראה בבחירות הבאות גם כן, והוא הניג את הגוש הזה. אני זיהיתי, כמו שאתה אומר, ראשון, שהממשלה הזאת לא עושה שום דבר בנושא של חיזוק הזהות היהודית של המדינה, ואני צעקתי על זה בכל מקום, אני דרשתי את זה בכל מקום.
1: לפי הקמפיינים של השמאל עושים כאן יותר מדי לחיזוק הזהות היהודית של המדינה, אבל לא בסדר.
0: לא, בסדר, זה קמפיינים של השמאל, אבל אני אומר מצד האמת. מצד האמת, הממשלה הזאת לא קידמה, לא הצליחה לקדם כלום עד לרגע זה, בתחום של הזהות היהודית של המדינה.
2: תגיד את המילה הבאה, את שתי המילים הבאות. הממשלה הזו ממשלה כושלת, נכון?
0: הממשלה בתחום של הזהות היהודית של המדינה, הממשלה הזאת לא עשתה דבר ולא חזקה דבר, למעט חוק הבוררות בבתי הדין, היא לא עשתה דבר, והיא כל ההבטחות שחתומים על ההסכם הקואליציוני גם איתי, הממשלה לא עשתה דבר, ותמיד שהגיע נושא, כמו מי הוא יהודי, הממשלה נרתעה, משמעת קואליציונית, והממשלה לא...
1: כמה שנים אנחנו מדברים כאן על קדושת הכותל, אבי מעוז?
0: אנחנו מדברים על קדושת הכותל, ניסינו להעביר, והיום יש דיון נוסף בוועדת החוקה, ואני מאוד מקווה שאנחנו נצליח לחוקק...
1: דיון של מה? על איזה חוק?
0: את חוק הכותל, את החוק שלי, של שמירת הכותל המערבי, שמנהג המקום יהיה, על פי מה שהרבנות הראשית פוסקת, ואני מאוד מקווה שלפחות את זה הקואליציה תעביר, ותראה משהו שעושה לחיזוק הזהות היהודית של המדינה, ולחיזוק שמירת יהדותה של המדינה, במקום הקדוש, הכותל המערבי.
2: תגיד, אחרי שאני שומע אותך עכשיו, חבר הכנסת אבי מעוז, אני יוצא די מבולבל, ואני אגיד לך למה. מצד אחד אתה אומר, אני לא עוזב את גוש הימין, אני חלק מרכזי בגוש הימין, בגוש האמוני. מצד שני, אתה אומר על הממשלה, שהממשלה כשלה בכל הקשור, בכל הנוגע לזהות יהודית. וקיום הבטחות. ואני אגיד, זו הממשלה הראשונה בהיסטוריה, שתחת הנהגתה רודפים וירדפו את לומדי התורה, את עולם התורה, רודפים אותם. אין פה דרך אחרת להגיד את זה. אז אחרי שאמרתי את הדברים האלו, אני שואל אותך, מה בא לידי ביטוי הגוש הזה שנקרא גוש אמוני? איפה הוא אמוני? למי הוא נאמן? לכיסאות של דן אילוז? לכיסאות של משה סעדה?
0: אני מבין את השאלה ואני מבין מאיזה מקום היא באה, ואם תרשה לי טיפה להרחיב בעניין.
2: כאילו במה זה בא לידי ביטוי שהגוש הזה נקרא גוש אמוני? זה מה שאני רוצה לשאול אותך.
0: קודם כל מצד העובדות. שאתה בוחר בין שתי אלטרנטיבות ואנחנו הולכים לבחירות, נכון?

0: אתה בוחר בין שתי אלטרנטיבות, גוש אחד שהוא מבין את הדבר הזה, מתייחס בסימפתיה, נכון, עדיין לא, עדיין הדברים לא מתוקנים, והגוש השני שעושה דברים בפועל, פועל נגד הזהות היהודית של המדינה, והוא מוביל אג'נדה של מדינת ישראל, היא לא מדינה יהודית, אלא מדינת כל אזרחיה. עומדת כאן לבחירה, האם אנחנו הולכים לתרבות זרה, או שאנחנו הולכים לתרבות היהודית. האם מדינת ישראל היא תהיה מדינה יהודית, או שתהיה מדינת כל אזרחיה. וכידוע לך, הגוש האלטרנטיבי, גוש השמאל, בהובלת הבגץ, בהובלת היועמ"שית, עם האג'נדה הברורה מאוד, אנחנו מדינת ישראל, מדינת כל אזרחיה. לעומתם יש את הגוש השני, אנחנו מנסים בתוך הגוש הזה, יש עדיין, יש דברים נוספים במדינה. קרה משהו בשמחת תורת תשין וידלת, אי אפשר להתעלם מזה, אנחנו במציאות אחרת לגמרי. ואני חושב שהממשלה צריכה לתקן את הדבר העיקרי שהיא צריכה לתקן, הממשלה הזאת, שנתניהו עדיין עומד בראש הגוש של הימין, בראש הגוש האמוני, הממשלה הזאת היא צריכה לתקן את דרכיה בנושא של הזהות היהודית של המדינה.
1: תרשה לי להציע, חבר הכנסת אבי מעוז, תשובה אחרת לשאלה של דוד. הגוש האמוני זה לא על שם מי שעומד בראשו, ממש ממש לא. זה לא האיש האמוני. זה על שם המצביעים של הגוש, זה על שם החברים, על שם רוב רובם, לא כולם. הזכיר כאן דוד מקודם את אילוז מהליכוד, ממש לא גוש אמוני, זה גוש אנטי, זאת אומרת זה אנטי לגוש האמוני. אבל זה על שם המצביעים ועל שם רוב חברי הכנסת של הגוש הזה, הם האמוניים. נתניהו ממש לא, ואני לא נגד נתניהו, אני רק...
0: לא, אבל הכל, אני מסכים איתך לחלוטין, וזאת הבחירה, ולכן אנחנו עומדים לפני יום הבוחר, אנחנו עומדים לפני יום שהוא קריטי למדינת ישראל. צריך לבחור באותם מפלגות, ואני מעמיד את עצמי בראש רשימת נועם.
2: אתה מצחיק אותי כשאתה אומר שהוא יום קריטי למדינת ישראל, במה הוא קריטי?
0: לא, אני אסביר לך, במה הוא קריטי.
2: במה הוא קריטי? היה פה ממשלת, חבר הכנסת אבי מעוז, הייתה פה ממשלה של ימין מלא מלא, התחילה עם 64 מנדטים, מונה 67-68 חברי כנסת אחרי שגדעון סער חבר אליה. במה זה בא לידי ביטוי?
0: אבל איך אתה עכשיו מתקן את הדבר הזה? רק מי שישים על ראש סדר העדיפויות את הזהות היהודית של המדינה, לא את נושא המשילות, לא את הנושא הכלכלי, את הזהות היהודית של המדינה, כי אנחנו במלחמת תרבות מרה ונוקבת. מי שישים על ראש סדר עדיפויות את הנושא של הזהות היהודית של המדינה, לחזק אותה, לשמור על קדושת המדינה, לשמור על קדושת היהדות שבמדינה, אותו צריך לחזק, לתת לו כוח כדי שהוא גם יוכל להשפיע, ולא רק לדעת מראש המדינה שהממשלה הזאת לא עושה כלום בנושא של הזהות היהודית. ואת זה אני שם את עצמי לבחירה, את רשימת נועם, בבוא העת.
2: חבר הכנסת אבי מעוז, תודה רבה לך על הרעיון הזה, בוקר טוב.
0: תודה רבה לכם ובשורות טובות.
1: אמן.
2: איך אני מסכם רעיונות? בסדר, בצלל?
1: אתה מצוין. טוב, תודה. אני פרק לזכה פה בשידור קצת.
2: לא, אתה יודע, לקבל פרגון מ...
1: ממי? ממני אתה רוצה פרגון?
2: כן, להוציא ממך משהו. תפסיק להיות אשכנזי גם בשידור. חלס עם זה. תהיה קצת יותר לבבי.
1: אין שדרן כמוך. ואין חבר כמוך.
2: תודה רבה.
1: פרסומות.
3: מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
4: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות, חייגו עכשיו 04-655-5815.
5: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה, היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
6: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה, כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842.
7: ועכו אישורי רובורי וקיון בעלוות טויבור מוצלחת.
8: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
10: בואו נדבר תכלס. אתם בוחרים רופא לפי הניסיון שלו וההצלחות, או את מי שמבטיח לכם הבטחות? כך זה גם עם זכויות רפואיות. הרבה מבטיחים לכם הבטחות, מעטים יודעים לממש. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות, אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
11: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
10: השירות אינו משפטי.
12: הכל החדש בדרכים.
13: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים?
14: יש לך את הקול הכי יפה באלה?
13: ואולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק?
12: אנחנו מחפשים אותך. תוכנית הארצית, הכל החדש בדרכים עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
3: עכשיו איתכם מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
1: חוזרים לעניין חוק הגיוס. אריה ארליך, עורך מגזין משפחה, איתנו. בוקר טוב.
15: בוקר טוב, בצלאל
2: ודוד. בוקר טוב.
1: אנחנו במאני טיים של הקואליציה הזו, עוד הבטחה על הקרח של חוק שלא יעבור, הפעם בגלל שדגל התורה לא מאמינים שהוא יעביר את זה בכלל. וכך אנחנו ניגשים לבחירות, עכשיו שרק הוויכוח הוא על תאריך.
2: תגיד, יכול להיות שהמהלכים האלה מסמנים לראש הממשלה בנימין נתניהו את הדרך החוצה?
15: המטרה היא לא לסמן נתניהו את הדרך החוצה, אלא לסמן נתניהו שהגיע הזמן להפסיק להטל בציבור החרדי. אגב, זה לא רק במפלגות החרדיות, זה מה שהוא לא מבין. נתניהו, הוא אין לו פה עסק עם גפני ופורוש ודרי, יש לו עסק עם הציבור החרדי כולו, עם לבבות בני ישיבה שרועדים מכל יציאה החוצה, מכל מגע עם המשטרה. אני מקבל רק לפני דקות אחדות, אני פותח את המייל ורואה עוד סיפור של בן ישיבה שמספר שהוא... כן, שנעצר הלילה, אבל מעבר לזה גם סיפורים מחרידים על סיפור שקרה שבוע שעבר, אברך כוילל שנהג ברכב, עבריינים החטיפו לו מכות רצח לעיני אשתו, והוא נזקק לפינוי ולתפרים וטיפול רפואי, והוא לא עז לפנות למשטרה. מדובר פה במגזר שלם שחשוף לעבריינות, לפגיעות, לכל דבר שהוא, ואין לו שום הגנה משטרתית, כי המפכ"ל הודיע...
1: אין לו גם הגנה משפטית, לא רק משטרתית, גם משפטית אין לו. ובסוף, כשיש בחור לא חרדי, שלא מתגייס, והוא עריק, ויש כאלה, אי אפשר להתעלם, בצבא אומרים, 20% מהעריקים הם לא חרדים בכלל, אף אחד לא מדבר עליהם, לא עושים עליהם סנקציות, לא דיור בהנחה, ולא תחבורה ציבורית, ולא שום דבר לא. אם אתה חרדי, אתה סוג ד', כמו במדינות אחרות, אני לא רוצה להזכיר מתי.
15: כן, והנה, גם עכשיו אמור להיכנס לתוקף, אמורה להיכנס לתוקף ההוראה לבטל את ההנחה בארנונה לזכאים, אם הם לא יתגייסו. אגב, אני קורא לראשי הערים החרדיות להודיע שהם לא משתפים פעולה עם זה, אני לא יודע באיזה צורה, אבל אני מצפה.
2: הם לא יכולים לדעתי.
1: הם יכולים, שיגידו לא משתפים פעולה, מה יעשו? יזמינו אותם
2: לחקירה?
15: הנה, דוד ובצלאל, הנה כותרת. אני מצפה מיעקב גוטרמן וממי רובינשטיין ומחנוך זייברט ומכל ראשי הערים החרדיות, תודיעו, אנחנו לא משתפים פעולה עם ההוראה הבולשביקית הזאת, אנחנו נעשה הכל בדרכים החוקיות והמשפטיות כדי לסכל את ההחלטה השערורייתית ולאפשר למי שזכאי.
1: לא, אני ראש עיר חרדי, הייתי פונה לצבא, תעבירו לי בבקשה את רשימת כל המשתמטים החילונים, אני רוצה להטיל עליהם את אותם סנקציות באופן שוויוני.
2: מישהו היה אומר להם משהו? שלא יקשיבו לזה, אבל אני רוצה לשאול אותך, תגיד, עד כמה זה באמת משהו מיידי לבטל הנחות בארנונה למי שנקרא בעיניהם, משתמט?
1: באמצע השנה זה לא רלוונטי.
15: לתוקף עכשיו, אני לא יודע את המיידיות, אני לא מכיר, אבל
1: לא חושב שרלוונטי באמצע השנה אחרי שכבר קיבלו את האישור להנחה עד סוף שנה.
15: אני חושב שצריך פה הרבה יותר לזעוק, וזה מחזיר אותנו לאירוע פוליטי. נתניהו לא מבין את כל זה, הוא חושב שזה משחק פוליטי לכאן או לשם, כמו שהוא משחק עם בן גביר, או כמו שהוא משחק עם אחרים, דוחה בלך ושוב כל מיני דברים. ולא, יש לו עסק עם הציבור החרדי, הוא מאבד את הציבור החרדי.
1: ואז מה האלטרנטיבה?
15: זה לא קשור, לא שאלה של אלטרנטיבה, יש גם אופציה לשבת באופוזיציה, יש אפשרות, ואייזנקוט, שמענו אתמול שגפני נפגש עם אייזנקוט, מי שייתן את יבין וחכמיה, מי שיציל את עולם התורה, יזכה בתמיכה החרדית. התמיכה בנתניהו, באמת, אנחנו מזוהים עם המצביעים של נתניהו, עם הציבור הימני, שהוא גם הציבור האמוני במדינת ישראל, יש לנו חיבור עמוק לציבור הזה. אבל התמיכה בנתניהו, אנחנו לא חסידים שוטים של נתניהו, וזה לא בכל מחיר, ונתניהו לא הבין שהציבור החרדי הוא לא מובן מאליו.
1: אני מנחש שלא הקשבת לפתיח של דוד ושלי לפני 45 דקות, זה היה ליבת הוויכוח בינינו, אתה בעצם נותן פה תשובה מאוד מאוד ברורה לדברים שאמר דוד חכם, הציבור ימני וכולי, ויהיה קשר
15: שכנע. זה נכון שהציבור ימני, אבל אנחנו לא חסידים שוטים, הוא חכם, והוא בעיקר צריך את את הסחורה הזאת. אני בא אתמול לכותל המערבי, ימי התשלומים, פונים אליי בחורי ישיבה, הם רועדים, רועדים בדרך, כל ניידת כחולה, הם פוחדים ובורחים. מדובר פה באירוע קולוסלי שלא היה כמותו בתולדות המדינה, ונתניהו לא ידע לספק את הסחורה, ויותר מזה, הוא יטל בציבור החרדי, דחה אותו בלך ושוב, שוב ושוב אני מדגיש, בציבור החרדי, לא במפלגות החרדיות. זה לא פונקציה של חקים, אלא זה פונקציה של ציבור שלם.
2: איפה אתה נתניהו? זה באמת כמו שאני חושב, שנתניהו חשב שהחרדים בכיס שלו בכל מצב, אז הוא יכול לעשות איתם מה שהם רוצים.
1: עוד לפני המלחמה, התירוץ למלחמה הוא תירוץ הגיוני נניח, אבל עוד לפני המלחמה הוא יטל בנו. הבטיחו לנו בהתחלה, טוב, נו, היסטוריה.
2: פעם הבאה שאתם מעלים את אריה ארליך, תשאירו לי יותר דקות, דבר איתו.
1: אני בעד אריה, שמעת?
15: נשתדל, בעזרת השם.
2: תודה רבה, יום טוב,
15: אריה. בוקר טוב, בשורות טובות.
1: תודה לזאב ברוורמן ומירם דורי ומוטי קופפר, וגם לכל המאזינים שהגיבו והיו לא מעט.
2: תודה לכם, מאזינים יקרים. המשך האזנה טובה לכל חי, להתראות.

0: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: היסטוריה במוזיקה היהודית, הכל החדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים?
3: יש לך את הקול הכי יפה באלעד?
2: ואולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. התוכנית הארצית, הכל החדש בדרכים עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
0: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה. צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
4: לוי קפיטל והכל מסתדר.
0: כוכבית 8590.
5: תלמידת י"ב, עדיין מתלבטת? זה הזמן להגיע להחלטה מנצחת.
6: מכללת מבחר מזמינה אותך להירשם לאחד ממסלולי התארים של לוסטיק, עם מעטפת רוחנית מלאה ולימודי הקודש כחלק משגרת הלימוד. מנהל עסקים, ראיית חשבון, הנדסת תוכנה, הנדסת תעשייה וניהול ומדעי המחשב. הצטרפי לנבחרת מצליחה ומוצלחת. 03-5726-111 03-5726-111. מסלולי לוסטיק במבחר. הצטרפי להצלחה של המחר.
0: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
7: אשתי יש לה חרדות איזה 5 שנים, מה שהוא נותן שם בתרופות, היא הפסיקה ללכת לבתי חולים ולא לטרם.
0: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק. מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
8: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הבית.
0: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סיבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
9: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת 10 ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה.

0: פעילות העמותה. בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
1: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה.
2: בכל מקום בכל שעה בשבילי כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: חדשות כל חי, השעה 9.
3: בוקר טוב ושלום רב באולפן יואב צור. הבוקר פורסם שמו של סמל נאוראי לייזר, השם מקום דמו בן 19 מאילת, אשר נהרג מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. נאוראי יובא למנוחות היום בשעה 5 בחלקה הצבאית בבית העלמין באילת. כתבנו קובי פינק למוסר כי לייזר הוא החלל ה-11 מאז החלה הפסקת האש בלבנון, כאשר 7 מתוך מניין החללים נפלו מרחפני נפץ. יושב ראש נועם חבר הכנסת אבי מעוז מאשים הבוקר את ממשלת הימין בראשות בנימין נתניהו שכשלה ולא עשתה כלום בכל הקשור לזהות היהודית.
4: אני חושב שהממשלה הזאת, לצערי הרב אני אומר את זה, אני כבר זיהיתי ראשון, שהממשלה הזאת לא עושה שום דבר בנושא של חיזוק הזהות היהודית של המדינה, ואני דאגתי על זה בכל מקום. מצד האמת, הממשלה הזאת לא קידמה, לא הצליחה לקדם כלום עד לרגע זה בתחום של הזהות היהודית של המדינה. הממשלה הזאת לא עשתה דבר ולא חזקה דבר, ועם כל ההבטחות שחתומים על ההסכים הקואליציונים גם איתי, הממשלה לא עשתה דבר, ותמיד שהגיע נושא כמו מי הוא יהודי, הממשלה נרתעה.
3: מעוז אמר את הדברים ברעיון למהדורת הבוקר עם בצלאל כאן ודוד חכה. מעצר נוסף הלילה של תלמיד ישיבה אריק על ידי המשטרה הצבאית. בשכונת ארמון הנציב בירושלים נעצר תלמיד ישיבת פאר יוסף לאחר שסירב להזדהות ונלקח לתחנת המשטרה לצורך זיהוי. בעקבות המעצר התפתחה במקום מחאה המונית, כאשר המשטרה נהגה באלימות קשה לפיזור המוחים. ועדת גרוניס צפויה להתכנס היום ולהמליץ על אישור מינויו של רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד. על פי הדיווח, חברי הוועדה שתמכו במינוי לא שינו את עמדתם ואף חיזקו אותה במהלך הדיונים. הערכה היא כי בג"ץ לא יתערב והמינוי יאושר באופן סופי. באיחוד האירופי מקדמים בימים אלו יוזמה נרחבת לאסור כליל את כניסתו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר לכל מדינות האיחוד האירופי. זאת בעקבות פרסום הסרטון שבו הוא נראה יחד עם משתתפי המשט הפרו-פלסטיני לעזה, כשהוא משבח את מעצרם. על פי הדיווח, המהלך מעורר התנגדות בכמה מהמדינות, בשל החשש שהטלת סנקציות אישיות על בן גביר רק תחזק את מעמדו בקרב תומכיו ותגדיל את כוחו בבחירות הקרובות בישראל. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו התייחס להסכם המתגבש מול איראן ואמר כי וושינגטון תמשיך למצות את הערוץ הדיפלומטי, אך הבהיר כי קיימות גם חלופות נוספות. או שיהיה לנו הסכם טוב, או שנצטרך לטפל בזה בדרך אחרת. אנו הולכים לתת לדיפלומטיה כל הזדמנות להצליח לפני שנבחן את החלופות. רוביו נשאל האם ישראל תוכל לפעול בלבנון במסגרת ההסכם המתגבש מול איראן, והשיב כי לישראל יש תמיד את הזכות להגן על עצמה מפני איומים מתאבים כמו בכל מדינה אחרת. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
1: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו. התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
3: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן עדיין יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה. מחר תחול עלייה נוספת וביום רביעי ללא שינוי.
1: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
5: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
3: עד כאן חדשות כל חיים.

0: השראה יומית עם הרב יצחק פנגל.
1: בוקר טוב, מה שלומכם? בוקר הזה יום שני בשבוע, בעזרת השם אנחנו הולכים היום להמשיך עם טראמפ, עם ההחלטות שלו. לצערנו הרב בלבנון נופלים לנו חיילים יקרים, יקרים מפס, והדברים לא נגמרים. מה יהיה בסוף? האם אנחנו בדיוק כמו המצב לפני או לא? יש דברים שאנחנו לא יודעים, דברים שאנחנו כן יודעים. מה שבטוח, אנחנו רוצים להבין דבר אחד, אנחנו רוצים לפתח שיטה לא נקודתית, לא לטפל באיזשהו פצע נקודתי, אלא לבנות משהו אסטרטגי. וזה יהיה הנושא שלנו היום. אנחנו רוצים לבנות משהו אסטרטגי כלפי עצמנו, כלפי הילדים שלנו, כלפי העתיד שלנו, כלפי התורה שלנו. לא רק לחבות שריפות, לא רק לשים פלסטרים, אלא לראות איך אפשר להעביר את הלפיד מאב לבן, מעצמנו לעצמנו, מעצמנו לילדינו, לראות איך עושים את זה בהעלותך את הנרות אל מול פני המנורה, לנסות לראות איך ללמוד מהקביעה בין מהללל, שאמר שלושה דברים, ננסה להבין קצת מה זה גנס, גנס, ננסה לראות מה הכוונה אלינו, איך אפשר באמת להעתיק את השמוע בצורה נכונה. איתי בלפן לא אחר מאשר מוטיקופ, טכנאי, אני אפג עם לך מיקרופון, ויקיריי, בואו נתחיל. אז מי לא מכיר את הקביעה בין מהללל אומר, הסתכל בשלושה דברים, ואי אתה בא לידי עבירה, דעה מאין באת ולאן אתה הולך. לפני אתה, מי אתה, אתה דיל, עתיד ליתן דיל וחשבון. בסדר, זה לא הנושא שלנו, אבל הקביעה בין מהללל, יש משהו קבור באמצע דרך בין מחלף אליפלת לעיר צפת, קצת ליד הכפר אכברה. קיצור, הקביעה בין מהללל, יש לו סיפור מאוד מאוד מעניין, מעבר למשנה הקלאסית הזאת, מאין באת מטיפה סרוחה, לאן אתה הולך למקום אפר, רימה ותולעה, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון, לפני מלך, מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, כאשר הוא בעצם סולל לנו פה דרך של השקפה, של הסתכלות עתידית. הוא רוצה לעזור לנו לא ליפול לידי עבירה, וזה לא רק ליפול לידי עבירה, תזכרו, לעבירה יש ידיים, והיא מתרופסת אותך, מאוד קשה להשתחרר. לכן תסתכל בשלושה דברים הללו, והיא אתה בא לידי עבירה. אבל יש סיפור הרבה יותר מעניין עליו במסכת עדויות במשניות. מסכת עדויות במשניות בפרק ה', יש איזשהו מפגש בינו לבין בנו, ובשעת מיטתו, בשעת מיטתו, שתבינו, במשניות לא כתוב סיפורים, לא, זה לא, זה מתאים לגמרא לכאורה, לאגדתס, אבל לא במשניות. ושם כתוב כך, במשנה זין, פרק ה', הוא, לפני שהוא נפטר, בשעת מיטתו, אמר לו, הבן שלו מגיע אליו, הוא נותן לו איזושהי צוואה, היה איזשהו עניין אם לנדות אותו, לא לנדות אותו, וחז בשלם לנדות אותו, את הקביעה ממעללל, אלא אמר לבנו, חזור בך ארבעה דברים שהייתי אומר, הוא נותן לו איזושהי צוואה כלשהי לבן שלו. ואז אחרי שהאבא, הקביעה בן מהללל, אומר לבנו את הצוואה שלו, הבן שלו מבקש ממנו גם כן בקשה. אמר לו, אבא, פקוד עליי לחבריך. במילים שלנו, אבא פרגן לי, כאילו, אני מבין שזה הרגעים האחרונים, תפוס את החברים שלך מקורבים, תגיד להם, הבן שלי, תדאגו לו, בסדר? זה הבן שלי כבבת עיניי. נל סדר אותו, נל צ'פר אותו, תנו לו איזה שטלה, תנו לו לנהל משהו, תנו לו את אחד הכוללים, תנו לו לנהל את הישיבה הקטנה, לא אכפת לי מה. אבא, זרוק להם איזה מילה עליי. אבא, זרוק להם מילה. קוד עליי לחבריך. שימו לב טוב, זה מובא במשניות, מסכת עדויות. לכאורה, מה קשור למשניות? מה עונה לו קביעה בן מהללל? האם אומר לו, אין בעיה, בני, תהי רגוע, שמע יש אבא. אמר לו, איני מפקיד. אופה, הקביעה בן מהללל מוריד פה פצצת אטום לבן שלו, שמסתם נשאר פעור פה. אומר לו, איני מפקיד. לא. בחילה, לא מפרגן לך. היי, לכאורה, לא מפרגן. אמר לו, למה? שמה, אילה מצאת בי? הבן שלו אומר לו, תגיד לי, אבא, כאילו מה, מצאת בי משהו לא טוב? מה, אני לא צדיק, אני לא לומד תורה, אני מה, אבא, למה? אבא, למה? אמר לו, לב, זה לא הנושא, אלא, מסיים את המשנה עם ארבע מילים, שהם בעצם הכתובת שאמורה להיות על הקיר, על המקרר, חקוקה בליבנו. מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחיקוך. יש פה משהו שהקוויה בין מהללי לא מתוך חס שלום קמצנות או חוסר פרגון, לא, בדיוק ההפך. יש פה צוואה לדורות, צוואה לכולנו. מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחיקוך. מה הרעיון? הבן מבקש מהאבא, אבא תעזור לי, תהיה שם בשבילי, סמן לי את נקודת הצפון, אתה יודע, סלול לי את הדרך. וזה טבעי, כל אבא, אתה יודע, משתמש, אם יש לו איזשהו עמדה בחירה, אם זה לא יודע מה, בעולם התורה, אם זה בעולם העסקים, אם זה לא יודע מה, הוא חבר כנסת, לא יודע מה, כל אבא, אין בזה שום דבר רע, מסדר את הבן שלו. אני לא רוצה להגיד בעולם התורה, אתה יודע, הרבנות, מי יהיה הרב הראשי הבא? לא יודע, תבדקו. אבל אתה רואה שבדרך כלל, שוב פעם, זה גם בזכות האדם עצמו, חס שלום, אבל אין שום בעיה שהאבא יפרגן, במידה והבן ראוי לכך, לבן שלו, למי הוא יפרגן? למי יפרגן לו לבן? בסדר? אז הבקשה של הבן של הקוויה, הבן מעלה היה מאוד מאוד מאוד מובנת. תקוד עליי לחבריך, זרוק איזה מילה טובה. ואבא אומר, אני לא מפקיד, לא בגלל שמצאתי בך משהו לא ראוי, לא, יש פה יסוד אחר. ביסוד הזה אנחנו רוצים שנלמד היום כלפי עצמנו וכלפי אחרים, כי בפרשת השבוע ידבר השם אל משה לאמור, דבר אל אהרון, ואמרת אליו, בהעלותך את הנרות אל מול פני המנורה. מה זה בהעלותך? אז רש"י עומד על הנקודה הזאת, מה הכוונה היא בהעלותך? תגיד, בהדלקתך את הנרות, מה זה בהעלותך? אז הוא אומר, בהעלותך על שם שהלהב עולה, השלהבת הרי עולה, בסדר? אז בהעלותך תעלה פה את השלהבת, זאת אומרת שאני רוצה שצריך להדליק עד שהשלהבת תהיה עולה מאליה. יש פה משהו חשוב. זה לא רק למנורה שהייתה בבית המקדש, ובעזרת השם תחזור במהרה בימינו אמן, אלא נר השם, נשמת אדם. כשאתם באים להדליק את המנורה שלכם, כשאתם מדליקים את הנר של הילדים שלכם, של התלמידים שלכם, של כל אחד שאתם באים איתו או איתה במגע, האם תפקידי הוא רק להדליק ולהתראות? כאילו, ביי. אני עשיתי את שלי, הנה הדלקתי לך, מה אתה רוצה ממני? או שאני אמור לגרום למצב כזה שהשלהבת תעלה מאליה. זאת אומרת שהיא תמשיך לדלוק גם אם אני לא אהיה פה להדליק אותה. שימו לב טוב. אני רוצה שהשלהבת תעמוד בפני עצמה. לא שכל הזמן אני אצטרך לתדלק אותה ולהיות שמה ולתחזק אותה ולעשות אותה ולא. אני לא רוצה לזרוק את האש שלי עליה, אלא אני רוצה שהיא תבער מעצמה. ופה יש יסוד מאוד מאוד חשוב. מה אנחנו עושים עם הילדים שלנו? האם הילדים שלנו שומרים תורה מצוות, מתנהגים איך שמתנהגים כפי שאנחנו רוצים, כי אנחנו פה, כי הם מפחדים מאיתנו, או להפך, אולי רוצים לרצות אותנו, אבל חס ושלום, אם אנחנו לא נהיה באזור, השלהבת פשוט תלך ותדעך, או שאנחנו מסוגלים לעשות משהו שהשלהבת תדלק מאליה. ופה יש שיעור קריטי חשוב שמעין כמור, ואני מציע לכם בעצמכם, יש אלון שנקרא אז נדברו של הרב שלמה פולה, כאילו אלון מאוד מאוד נחמד, מאוד מאוד טוב, יותר בבחור הישיבות, נכון, יותר בעולם הישיבות, אבל זה נוגע לכל אחד ואחת מאיתנו, שיכול להיות מאוד מאוד יעיל ומאוד מאוד חשוב. פרשה של שבוע שעבר במדבר, לפני חג שבועות, הוא נתן מאמר בדיוק על הנקודה הזו. הרב שמואל פולק כתב מאמר בדיוק על הנקודה הזאת, והוא אומר כמשל, בוא ניכנס לתוך המשל שלו, לא נקרא את כל המאמר, אנחנו צריכים לקרוא את זה בפנים, אפשר להוריד את זה בכל מיני מקומות, פשוט אז נדברו בפרשת במדבר. בוא נתחיל. והוא אומר, תשמע סיפור. סיפור שהתרחש עם סבא שלי. אין עליו, כך הוא אומר. מתברר שסבא שלי היה פיקח בקנה מידה בלתי נתפס. אין לזה הסבר אחר. והמסע היה כך. סבא שלי לפני 3,336 שנה עמד למרגלות הר סיני, ושם במעמד הזה בורא עולם הטיל עליו משימה אסטרטגית מעין כמוה. הקדוש ברוך הוא פונה לסבא שלי ואומר, תקשיב גייצל, אני כעת נותן לך בידיים את כל התורה כולה. אבל בתנאי שקודם למעשה, שעליך מוטלת האחריות להוריש, להנחיל ולהעביר את התורה הזאת לכל הדורות הבאים אחריך, עד סוף הדורות. שזה אומר שאתה צריך לבנות לעצמך אסטרטגיה להכשיר ולרפד את כל תנאי השטח, להבטיח שהנינים שלך אי שם בעוד עשרות דורות יהיו מחוברים לתורה שקיבלת כעת. זוהי אחריותך, זוהי המשימה שמוטלת עליך. שימו לב טוב, בורא עולם עמד עם סבא של כל אחד ואחת מאיתנו, ונתן לו את התורה במעמד הגדול שמעמד הר סיני, לא רק כדי שאותו דור ילמד תורה, יקיים תורה, יהגה בתורה, ממש ממש לא, כמעט בכלל לא, אלא על מנת שאותו דור יבין שהמשימה שלו זה להעתיק את השמועה, להעביר את זה הלאה. פנה הקדוש ברוך הוא לסבא גייצל ואמר לו, תקשיב טוב, אני כבר עכשיו מכין אותך מראש, בעוד 3,306 שנים יהיה לך נין שקוראים לצורך העניין שמואל פולק, ואני רוצה אותו שומר תורה מוצוות. אני רוצה שהוא יגיד שמה ישראל בבוקר ובערב, אני רוצה שהוא יניח תפילין וישמור שבת, ועליך מוטלת המשימה שהתורה תגיע אליו והיא לא תיתקע שם בדרך. אתם מבינים? תחשבו שזה היה סבא של סבא של כל אחד מאיתנו, ובמידה מסוימת זה גם המשימה שלנו. אנחנו לא רק צריכים ללמוד את התורה, להבין את התורה, להגות בתורה, אלא אדרבה, אנחנו צריכים לדאוג שהדור הבא ימשיך. ולכן כל דבר שאנחנו עושים, אתם תראו שזה קשור לא רק נקודתית, האם אני מקיים תורה מצוות או לא, האם אני עכשיו דואג שאני מעביר את זה הלאה, הלאה לדור הבא, ושיננתם לבניך ודיברת בם, וזה מפורש הרי בתורה, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך. בסדר? אסור לך לשכוח, אבל והודעתם לבניך ולבני בניך יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב. זאת אומרת, התורה מצד אחד מצווה על הבן אדם, תקשיב טוב, אתה צריך ללמוד, אבל לא פחות ולא יותר, והודעתם לבניך ולבני בניך. בסדר? יש פה ציווי שהוא חשוב עוד יותר מהבן אדם עצמו. גם אם אתה לא לומד, גם אם אתה לא יודע, אתה חייב להמשיך את זה הלאה. ולכן כל דבר שאנחנו עושים, זוהי האסטרטגיה החינוכית צריכה להיות, האם מה שאתה עושה עכשיו ישפיע על הבן שלך להמשיך בדרך שלך או לא. נכון שלפעמים זה לא רק תלוי בהורים, בוא נשים את זה בצד, בוא נבין שיש גם בחירה לילדים וגם מסגרות החינוך עושות עבודה נפלאה לפעמים, אבל תכלס, איך עושים את זה? איך גורמים שגם הדור הבא ימשיך? אז הוא ממשיך הרב שמואל פולק ואומר, תקשיב, זה מסיבה קצת אולי גדולה עליי, לא יודע בדיוק איך לעשות את זה, אבל אני יכול להגיד לך ההפך, מה שאני כן יודע, איך אפשר, בוא נתחיל לגרום ההפך, בוא נגרה, נחשוב ביחד איך אנחנו יכולים לעזור לילדים חס ושלום תיאורטית לא לשמור שבת, לא לקרוא תקרת שמע, ומתוך לב נבין הן, כי הרבה יותר קל להרוס מאשר לבנות. אז בואו נתחיל אומר. בואו נחשוב איך אפשר לדאוג, חס ושלום, כן, שהילדים לא יקראו קריאת שמע. איך אתה יכול לעשות את זה? אני אגיד לך ב-100% שזה יקרה. פשוט תקנה שוט, שוט אומר, וכל ילד שלך שלא יקום לקריאת שמע, תחטיף לו עד זוב דם. וכל זמן תנקר לו כמו נודיק, קרישמה, קרישמה, קרישמה. יופי. עכשיו, חוץ מזה, כל פעם שתרצה סתם אפילו לאיים על הילד, אל תגיד לו מכות, אל תרים ידיים, פשוט תגיד לו קרישמה, אתה מבין? זה מילה נרדפת לסבל, ואם תתנהג ככה בשיטתיות, בעזרת השם, אם תמשיך לצעוק עליו, אם תמשיך להפחיד אותו, קרישמה, זמן קרישמה, אתה לא מתבייש? יופי, בעזרת השם אומר, אני ערב לך, שאף אחד מהנינים שלך לא יקרא קריאת שמה. בסדר? עכשיו הוא אומר, בוא נעבור לשבת קודש. אתה רוצה ביטוח, חס ושלום, שכל הנינים שלך יהיו חס ושלום מחלל לשבת? מאוד פשוט. פשוט תכניס לך בראש, שאומנם יש דין עונג שבס, אבל שבס קודש זה נפשי חולס אהבו סחו. זאת אומרת, בבית שלנו, העונג שבס הכי גדול זה לשבת וללמוד. חוץ מזה, אל תשתמש בחשמל בשבת, אבל גם אל תתחבר לגנרטורים, לא. זה חלק מהעניין של שמירת שבס, שאם אין חשמל, אין חשמל, ואם בקיץ חם והילדים יוצאים קרניים, אז תגיד להם שבס זה מתונה, מתנה טובה לי בבית גנזי ושבת שמה. ואם ככה, אז גם כשנורא חם בשבת, שבס זה מתונה, תתעקש על זה, אל תוותר להם, אל תנסה לטייח את זה בגלידות ופינוקים, ממש לא, לך עם האמת עד הסוף. ובכל פעם שמישהו יעז להתנהל על השבת, שזה כל כך מתנה, שים לו סבון בפה, סבון, כי שבת זה מתנה, נקודה, לא מדברים ככה. אם ככה תעשה, אומר, אחריותי שכל הצאצאים שלך חס ושלום יצאו מחללי שבת. עוד מתנה כזאת, ועבדנו. נו, מה אתה אומר? אני אלוף, אני גאון בלתת מרשמים מדעיים, איך להבטיח רחמנא ליצלן, שהצאצאים יעזבו את היהדות. אז זהו. עכשיו, כמו שאנחנו מבינים איך אפשר לגרום לילדים לסנות לימוד תורה, לסנות שבת, לסנות זמן קריאת שמע או תפילה, כעת אומר, לא נותר לנו אלא בסך הכל הסוויץ' ולהפוך את המשימה ב-180 מעלות לכיוון ההפך. זאת אומרת, איך אני עכשיו יכול באמת לחבר אותו? איך אני יכול לחבר אותו? וזה בדיוק הנקודה שאנחנו מדברים עליה עכשיו. תפריד, הוא אומר, בין נקודה או משימה נקודתית. זאת אומרת, ברור שיהודי חייב לחנך את הבן שלו לקרוא קריאת שמה. אבל זה לא עוד 5 דקות סוף זמן קרישמה. לא. תבין שהאבא חייב לחנך את הבן שלו לקריאת שמה, זאת אומרת, להנחיל לו קריאת שמה. הוא אומר, וזו משימה נרחבת, להגיש לו את קריאת שמה בצורה שתבטיח שגם הילד שלך יעביר את זה לבן שלו. ותדעו לכם, זו משימה באמת לא פשוטה. כי רוב התחביבים, להבדיל, לא שאתה רואה זה תחביב, אבל רוב העיסוקים, התחביבים של ההורים, לא בכך, אתה יודע, הילדים ממשיכים. אם האבא ושחק טניס, הילד ישחק טניס, אתה חושב? לא תמיד, נכון? אלא אם כן האבא יעשה משהו. אם האמא עברה אהבה לגדל צמחים, הילדים גדלים לאהוב לגדל צמחים? לא תמיד. אלא אם כן האמא תעשה משהו. וזה התפקיד שלנו עוד יותר, במידה מסוימת, מלדאוג שהם יעשו עכשיו משהו, שהם ימשיכו שהשלהבת היא עולה מאליה בלי קשר אלינו. ולכן הוא אומר, אדרבה, אני מצטט מהרב פולק, ובשביל להביא כזה תוצר, לפעמים, תקשיבו טוב, עדיף להפסיד בקרב כדי לנצח במערכה. יכול שאת הקריאת שמה הנקודתי הזה, אולי נאלצתי לוותר. אתה מבין? להשאיר אותו ישן, שישן הילד, כדי לשמור על הקריאת שמה האסטרטגית. שנחוש להנחיל לך. שמעתם? והוא אומר כאן בשורות ספורות אלו, תמונה תשובה על המון שאלות מוכרות. איזה היתר יש לפעמים לשתוק או להעלים עין? איך זה שיש כל מיני מחדלים שגדולי ישראל מודים שזה לא בסדר, אבל מעלימים עין? מה התשובה? אלא כשמדובר ביד אסטרטגי, לפעמים נכון להפסיד נקודתית כדי להרוויח ביד הסופי. ופה תמשיכו, מי שרוצה לקרוא את המאמר הזה, שוב אני חוזר, הרב פולק באזנית ברו, מביא שזה נקודה, וצריך להבין את זה, הוא אומר, הגישה הנקודתית היא כירורגית, ממוקדת, לסמן וי, הנה הבן קרא קריאת שמה, ולהמשיך הלאה. היא מאופיינת או בגיל צעיר, או במבוגר עם ראש קטן, ואילו הגישה האסטרטגית היא רחבה, היא מקיפה, היא בנויה מנטבח על גבי נטבח, כרוכה בסבלנות, ונאלצת לפעמים גם לבלוע צפרדעים, בדרך ליד. למה? כי זו אסטרטגיה. שנבין את זה, אומר דוגמה, משנוררים, שנוררים, אלה שעושים צדוקה, יופי. אתה אומר שנורר, שהוא מושיט יד. עכשיו הוא רוצה כסף, כמה הוא רוצה, כמה הוא מצפה להרוויח, 5 שקלים, 10 שקלים, בינינו מקסימום 50 שקלים. הוא אומר זה קבצן נקודתי, אבל אדם שהוא מחזיק תירה למשל, בקנה מידה של יש לו אלפי אברכים, הוא לא יפשוט יד, הוא לא מעניין אותו שייתן לו כמה שקלים או כמה שטרות אפילו מארנק, ממש לא. הוא אסטרטג, הוא מעוניין למשל לרקום מערכות יחסים, יכול להיות שהוא ייסע ויטוס אפילו ויחזור כמה פעמים בידיים ריקות. למה? כי הוא לא מסתפק בצ'ק, הוא בונה על קמפוס שלם, ובשביל לבנות אסטרטגיה זה כרוך בתוכנית הדרגתית, בסבלנות, זה בלספוג הפסדים נקודתיים, כי מדובר בתוכנית רחבת היקף. כך גם בתורה, צריך לדעת שעסק התורה זה עסק אסטרטגי. אז בכל פעם שאתם מתמודדים עם הילדים שלכם, עם עצמכם, תנסו לבדוק האם הפעולה שאתם עושים עכשיו, האם היא פעולה כירורגית, נקודתית, על מנת שילדים יעשו מה שאתם רוצים כרגע. אתם ממקום טוב וחיובי, ואין ספק שאתם רוצים רק לטובת הילד. אבל אם זה באמת לטובת הילד, האם זו באמת, זה באמת החינוך שיעזור לילד שהשלהבת תהיה עולה מאליה, וגם אם אחרי 120, וגם אם אנחנו לא באזור, אנחנו הצלחנו להכניס להם, בדיוק כמו שהאבא שמשחק טניס להבדיל, אבל הצליח להכניס את ההתלהבות, את הגשמק, את הערך של להבדיל, אבל של משחק טניס, שהאימא הצליחה להעביר לבת שלה את האהבה ואת הכמיהה לפרחים, בדיוק כמו שיש לה, או שהיא רק גרמה לה לסדר את הגינה כי ביקשה, או שאבא הכריח את הבן לשחק איתו טניס כי ככה צריך וזה בריא. אתם מבינים את ההבדל? אז האם אנחנו דואגים לילד עכשיו רק לרפד אותו, לשמור עליו, או להפך שיעשה מה שאנחנו רוצים ומצווים אותו, או שאנחנו באמת בונים, ולא רק את הילד, גם את הילד שבתוכנו. ופה אנחנו חוזרים לעקביה בן מהללאל, שהבן שלו ניגש אליו ואומר לו, אבא פקוד עליי לחבריך, תעשה טובה, זרוק איזה מילה, צדר לי איזה שתלה, תדליק אותי מה שנקרא, או תדליק אותם עליי. ועקביה בן מהללאל נותן לו משהו הרבה יותר חשוב, הוא אומר, אני לא עושה את זה, אני רוצה שתבין יסוד, והיסוד הזה יגרום לך באמת אבל לקנות מה שנקרא את ההצלחה, ולא רק שאני אדליק אחרים עליך, כי מעשיך ירחיקוך ומעשיך יקרבוך. זאת אומרת, תבין, אני נותן לך פה מתנה, זה תלוי בך, לא באף אחד אחר. עזוב אותי מה שנקרא, אני יכולתי להביא אותך עד עכשיו, אבל המתנה הגדולה ביותר שאני יכול לתת לך זה לשאול את עצמי, האם אני זורק עליך את האש שלי או עוזר לך להדליק את האש שלך בעצמך. לכן הוא אומר לו, מעשיך ירחיקוך ויקרבוך, זאת אומרת, הכל תלוי בך. נכון, זה מתחיל איתנו, ההורים, ולא רק ההורים, גם אנחנו לא נשואים מה שנקרא, אנחנו צריכים להתחיל לבנות את עצמנו ככה. האם אני שומר תורה מצוות רק בגלל שאתה יודע פסני של מה יגידו ולא יודע מה, ככה צריך, או שהשלבת אצלי עולה מאליה, גם אם אף אחד לא רואה, גם אני לא מאוים ברמה כזו שעיף אותי מהכולל, או שאני בבין הזמנים, או שאני בשבת, או בזמן שיכול לעשות מה שאני רוצה, ילד גדול כבר. ולכן הדברים האלה הם חייבים לצאת מהלב, כידוע בחזל, דברים שיוצאים מן הלב נכנסים ללב, אבל אנחנו יכולים לצאת מהלב. אבא ואם הם לא שוטרים, המטרה היא לא רק שהילד יעשה מה שאני רוצה עכשיו, אני רוצה שהילד ימשיך גם בלעדיי. עכשיו אני אומר הפעם לכל ההורים ששומעים אותי, חיבוק גדול, חיבוק גדול. לא תמיד אנחנו צריכים לחיות ברגשות אשם, עשינו מה שעשינו כי באמת רצינו לעשות זה מהצורה הטובה ביותר עם הכלים שלנו באותו רגע, אבל לפעמים צריך להתפקח, ולפעמים גם אתה רואה שמבחן המציאות הוא מדבר, וכמו שיש מצווה לומר דבר שנשמע, יש מצווה לא לומר דבר שהוא לא נשמע. לפעמים עדיף להפסיד בקרב כדי לנצח במלחמה. האם זה מה שטראמפ עושה עכשיו עם איראן? או לא, אולי לעולם לא נדע, אבל איך אנחנו יכולים ליישם את זה בדרך חינוך שלנו? כל זה בדרך הפסקה קצרה, וכבר חוזרים.
0: עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
3: בקו נמכר יותר,
4: יותר,
3: יותר,
4: יותר
3: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
6: לוי קפיטל והכל מסתדר.
5: כוכבית 8590.
7: ברוכים הבאים. יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
8: רבויסאי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריתי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
9: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
10: היסטוריה במוזיקה היהודית, הכל החדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים?
11: יש לך את הקול הכי יפה באלעד?
10: ואולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק?
12: אנחנו מחפשים אותך.
13: תוכנית הארצית, הכל החדש בדרכים עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
0: עכשיו איתכם השראה יומית עם הרב יצחק ונגר.
2: חי תמיד איתי כל חי.
1: תודה רבה שזאת אלינו, ואנחנו בזאת השם היום לומדים שמעשיך יקרבוך, מעשיך ירחיקוך, עקביה בין מעללל. זו הייתה הצוואה שלו לבנו, כאשר בנו מבקש ממנו, אבא פרגן לי, תפקיד עליי, פקוד עליי לחבריך, פרגן לי, סדר לי, זה שתה לי. ואבא אומר לו, יקירי, אתה רוצה משהו, תתחיל לעבוד. כמובן שאני יכול לעזור, כמובן שהוא עוזר, הוא עזר, אבל מה שיותר חשוב, הוא רוצה לתת לך את הפיקדון הגדול ביותר בעולם, להבין שזה בידיים שלך. תבנה את עצמך, אני יכול להיות הרוח הגבית בהתחלה, אבל אתה חייב לצאת לפועל. אתה חייב כמו חללית או טיל שיוצא עכשיו לירח, יש איזו חללית שמלווה אותו באטמוספירה, אבל אז משתחררת, והוא חייב שיהיה לו מנוע עצמי מעצמו, לעשות את הדרך עד לירח, ולא פחות חשוב, בחזרה. וככה גם אנחנו רוצים להבין בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה, כאשר רשי מסביר מה זה בעלותך את הנרות, אמרנו שזה כאן ששלהבת תהא עולה מאליה. אולי עכשיו אהרון או הכהן או כל אחד שבא להדליק את המנורה, אז הוא צריך לדעת שאני אומנם מדליק אותה, אבל אני לא עוזב אותה, מדליק והולך, לא, ואז היא תחבא. אני רוצה לגרום לה להיות עולה מאליה. וככה אז אמרנו שנר השם נשמת אדם, זה לא רק מצוות המנורה, זה המצווה לכל אחד ואחת מאיתנו. אנחנו רוצים להדליק את עצמנו קודם כל. אנחנו רוצים שמשהו בפנים יבער לנו, יאכפת לנו, כדי להצליח, כדי להמשיך, בפרט בתקופות חשוכות, בפרט בתקופות מאתגרות, ולא פחות, זה אחד הציוויים שלנו בחינוך הילדים שלנו, להעביר את הלפיד ממעמד הר סיני והלאה. באמת זה פלא היסטורי, איך אנחנו מצליחים להעביר מאב לבן, מאב לבן, וזה התפקיד הלא פחות חשוב, אולי אפילו יותר חשוב מהלימוד תורה של עצמנו, כי אנחנו צריכים, אנחנו מצווים על כך, ושיננתם לבניך ודיברת בם. אז אנחנו צריכים קודם כל ושיננתם לבניך את אתה חייב להעביר את זה הלאה, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, וכך אנחנו מעברים את זה מדור לדור, והודעת לבניך ולבני בניך יום אשר עמדת לפני השם להקים לך בחורם. וזה לא רק להגיד להם, אלא להדביק אותם, מה שנקרא, בנקודה הזאת, שגם אצלהם תהיה שלהבת עולם אליה. קראנו את המאמר של הרב שמואל פולק, אז נדברו פרשת במדבר, שהכוונה היא לשים לב האם אנחנו מחנכים את הילדים או את עצמנו בנקודה זמנית, נקודתית או אסטרטגית. האם אני, אוקיי, עכשיו באמת שומעים בקולי, כי אני מכריח אותם, אני מאלץ אותם, אני אפילו מאיים עליהם, לא משנה מה, או מתגמל אותם נקודתית, או שאני מצליח לחשוב אסטרטגית, איך אני יכול להנחיל להם ולזרעם ולזר הזרעם, שימשיכו הלאה ולא ישברו את השרשרת. ולכן העבודה היא צריכה להיות הסתכלות של מעשיך יקרבוך, מעשיך יחקוך. צריכים להבין שהמעשים שלהם אלה שיקבעו, ואנחנו לא תמיד נהיה איתם כדי לפקח. וכמו אחרי שמתחתנים, אחרי שהם פורסים כנפיים ומתקיימים אוף גוזל, אתה כבר פחות אם בכלל יכול להשפיע עליהם. ולכן בוא ניקח שלוש דוגמאות מהעולם בחוץ על הנקודה הזאת. היה פרופסור חיים גינות, אדם שכתב ספר מורה וילד 1972 למנינם. בספר הזה הוא היה פסיכולוג, היה מחנך, קצו, הוא כתב שם מכתב ממנהל בית ספר בארצות הברית שהיה ניצול שואה, וביום הראשון לתחילת הלימודים הוא היה שולח לכל המורים את המכתב הבא, ואני מצטט מתוך הספר. הוא כותב כך: מורים יקרים, אני ניצול של מחנה ריכוז, עיניי ראו דברים ששום אדם לא צריך לראות, תאי גזים שנבנו על ידי מהנדסים מלומדים, ילדים שהורעלו על ידי רופאים משכילים, תינוקות רחמנא ליצלן שנרצחו על ידי אחיות מוסמכות, נשים ותינוקות שנרצחו

מאיזשהו מנהל בית ספר תיכון בארהב, הוא לא כתוב, הוא לא כותב איזה, אבל זה הרעיון, לקרוא בכל תחילת שנה, שהמורים יקראו את זה. אני ניצול שואה, ראיתי מה שראיתי, את הדברים הכי איומים בעולם שנעשו מאנשים באמת מלומדים, באמת עם תארים מפה ועד הודעה חדשה. אז העיקר של הבית ספר, עיקר החינוך, זה לא להקנות להם ידע שיהיו חמור או נושא ספרים, אלא שיהיו אנושיים יותר, טובים יותר. וכנ"ל, כל אחד ייקח את זה לחיים שלו, למסגרות חינוך שלנו. דוקטור בנג'מין מייס, הוא כיהן כנשיא מורהאוס קולג' באטלנטה. אטלנטה קרוב ל-30 שנה, נדבר על תקופה של שנות ה-40-50 בארצות הברית, הפרדה גזענית מאוד מאוד קשה, תחשבו, אטלנטה, מדובר פה על תלמידים כהאור, הסטודנטים חווים דיכוי תמידי, תחושה של נחיתות, שכך החברה מלמד אותם. דוקטור בנג'מין מייס, הוא היה נשיא הקולג' הזה, והוא היה נוהג לדבר איתם ביום שלישי בקפלה שם בקולג', והוא היה מתייחס לתלמידים שלו לא כקורבנות של המערכת. הוא היה מטמיע בהם דרף דרישות בלתי מתפשר, ואחד המשפטים המפורסמים שלו, אני מצטט, לא משנה מה תעשו בחיים. תבינו שהוא מדבר לאנשים שכביכול בתחתית הסולם החברתי. לא משנה מה תעשו בחיים. תעשו את זה כל כך טוב, עד שאף אדם חי, שום אדם מת, ושום אדם שעוד לא נולד, לא יוכל לעשות זאת טוב יותר. שמעתם? לא משנה מה תעשו בחיים. תעשו את זה כל כך טוב, עד שאף בן אדם שהוא חי, ואף בן אדם שמת, או שאף בן אדם שעוד ייוולד, לא יוכל לעשות את זה טוב יותר. אחד הסטודנטים שיושב בקהל וספג את המסרים עליה, מרטין לותר קינג הידוע, שהפך את דוקטור מייס למנטור הרוחני שלו, ושנים לאחר מכן, כאשר מרטין לותר קינג נלחם בחזית המאבק לזכויות האזרח מול איומים על חייו, משברים וכדומה, הוא היה חוזר על המסר הזה כל הזמן. תעשה מה שאתה עושה הכי טוב שבעולם, ותראו כמה כוח של מורים, של השלהבת עולה מאליה. והדבר שצריך הכי הרבה זה מה שנקרא גנס. מי אמר את המילה גנס? זה בספרדית תשוקה להצליח. חיימה אסקלנטה בגארפילד, תיכון גארפילד, מה זה גארפילד היי סקול, במזרח לוס אנג'לס. שנות ה-80 מהסיפור הזה, עשו לזה סרט, הוא חיימה אסקלנטה הזה, חיימה אסקלנטה קיבל ללמד מתמטיקה בתיכון גרפילד. עכשיו זה תיכון שסבל מאלימות קשה, הרבה נשרו, חבר'ה עם מצב סוציו-אקונומי נמוך, בלגן, בלגן, בלגן, אלימות, צמים, אסקלנטה! מקבל להיות מורה לחשבון, לא מורה לחינוך גופני, שתגיד איך שהוא יסתדר שם, חשבון! הוא מחליט שהוא מלמד אותם דבר שנקרא חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי. אבל לא סתם, ברמה האקדמית. שתבינו, הוא הבין שהחסם שלהם היה לא קוגנטיבי, אלא רגשי. זאת אומרת, לא שכלי, אלא משהו בתקרת זכוכית. והוא לימד אותם מושג אחד שנקרא גנס. אם אתם רוצים להצליח, גנס, חשק, רצון, תשוקה. הוא החתים אותם לחוזים אישיים, דרש מהם להגיע מוקדם בבוקר, להישאר עד מאוחר בערב. תבינו, חבר'ה עבריינים כביכול. וב-1982 למניינם 18 מהתלמידים שלו ניגשו למבחן הארצי של חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי. עד כדי כך שכולם עברו, ולא סתם עברו, אלא עברו בהצלחה. עם זאת, חברת הבחינות ETS, זו החברה הארצית לבדיקת בחינות, אמרו לך עליית, מגארפילד הייסקול, איך הם בכלל למדו את זה? הם כנראה עתיקו. ותבינו שהם פסלו לכולם את המבחנים. התלמידים הרגישו פגועים, מושפלים. למה? למה? דוקטור אסקלנטה המורה לא ויתר. הוא אומר להם, אתם תיגשו למבחן החוזר. ולמרות שיש שם תנאים מאוד מחמירים, אתה יודע, שלא יכלו להעתיק שום דבר, אתם מסוגלים. הידע והחוסן שלכם הוא אמיתי. יש לכם את זה. זה לא בגללי, זה שלכם כבר. ופה הם נבחנים שוב, ועוברים את המבחן בהצלחה, ואחרי שנה עוד עוברים, עד שהתיכון עולה על גל, שמכל ארצות הברית ניסו להבין מה הסוד של אסקלנטה הזה,
וזו מילה

גנס. התשוקה הזאת, ההתלהבות, השלהבת שעולה מאליה. וזוהי העבודה שלנו, יקיריי. כל אחד מאיתנו ביום יום שלו, תנסו לבדוק האם אני מחבס שריפות, או שאני מבעיר את האש הפנימית שבתוכי. אני לא רוצה שמישהו ידליק אותי בחוץ, אין בעיה, זה טוב השראה יומית, זה נחמד, זה טוב גם לי, אבל בשלב מסוים אני רוצה שאחרי שהדלקנו את עצמנו, אנחנו יוצאים חזרה ליום שלנו, יש לנו יום מאתגר בפנינו, עם עליות וירידות, עם פגישות, עם דברים, עם לימוד, עם אנשים, בקיצור, אתם הולכים לחוות הרי אתגרים. אל תשכחו. אנחנו רוצים לבנות פה אסטרטגיה לאורך זמן, לא רק כיבוי שריפות נקודתית, אלא מה המעשה הנכון שישאיר את הרושם לאורך זמן, שאם זה בילדים שלנו, אם זה בעצמנו, ואולי אפילו בכל העולם כולו, ישאיר עולם טוב יותר. זה התפקיד שלנו, כל אחד בעלותך את הנר השם נשמת אדם שלו, תעשו את הבדיקה שלכם, אל תשכחו. אל תשכחו לפרגן, כי זה בסדר גמור. אבל מעשיך יקרבוך, ומעשיך ירחיקוך. אחרת הוא היה צריך להגיד, תמיד זה אבא שלי, הכל בזכות אבא שלי. אין בעיה, זה גם בזכות אבא. אבל אני רוצה שתדע שזה גם בזכותך. וכל אחד יגיד את זה לעצמו, תעביר את הלפיד הלאה. אי רצון שמתן לכולנו כוחות, לעמוד בניסיונות, לא להתבלבל. אבל גם לא להרביץ את עצמנו על טעויות שעשינו. עד כאן היום, תודה רבה למוטי קופר הטכנאי. תודה רבה לכם, נתראה משתמע בעזרת השם, תוכנית הבאה, מחר או מחרתיים, כי מחר יש זה משהו. אז כל טוב, ולהתראות.

0: חי, תמיד איתי. ידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
1: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
2: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
3: ואקו אישורים ובורים וקיום בעלוות טוב ומוצלחת.
4: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
6: טורנדו אינברטר.
7: בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר.
8: 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
5: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי וכמובן עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: זה בר כל טוב. מבצעי השבוע בבר כל טוב. מטרנה 700 גרם, 2 רק ב-100 שקלים. אגוזי, טעמי, כיף-כיף, טורטית, 3 רק ב-10 שקלים. עשיריית לחמניות ברמן עודגנית, רק ב-10 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
10: זה בר כל טוב, וזה חשוב לכולם.
11: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
12: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. הגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי. פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעתא דשמיא בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
13: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
14: היסטוריה במוזיקה היהודית. הכל החדש בדרכים.
15: הכל החדש.
16: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים?
17: יש לך את הכל הכי יפה באלעד?
18: ואולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק?
19: אנחנו מחפשים אותך.
20: תוכנית הארצית, הכל החדש בדרכים עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039, או במייל ab@strudel93fm.co.il.

0: שלום רב לכל המאזינים. דיברנו על עמידה בשעת הקריאה בתורה, אמרנו שמותר להישען. דיברתי דווקא למי שלא יכול, אבל מי שיכול בלי להישען חייב לעמוד ולא להישען. איך סדר העלייה לתורה? הוא עומד ומחזיק אצל הספרדים בנרתיק, אצל האשכנזים בעץ חיים, הוא מחזיק ומראה שייכות. אני מתכוון לברך על זה, שהרי את ברכות התורה כבר ברכנו בבוקר. למה אני חוזר לברך? מפני כבוד הציבור, להודיע שאי אפשר לקרוא בתורה בציבור עם ברכות, אלא אם כן יש עשרה. זה דברים שבקדושה. לכן אני מחזיק בספר ומראה, על זה אני מברך, מחזיק בספר, מברך אשר בחר בנו, סיים, ממשיך הקורא בתורה את הקריאה, והוא עדיין מחזיק בנרתיק. אצל האשכנזים עדיין הוא מחזיק בעץ חיים. יש אצל הספרדים שנהגו להחזיק ביריעה של הספר תורה. כאן צריך להקפיד, לשים לב, שהנגיעה תהיה באמצעות איזה דבר, לא ידיים חשופות. בידיים חשופות, הגמרא אומרת, כל מי שמחזיק ספר תורה ערום, נקבר ערום בלא אותה מצווה. זאת אומרת שזה חמור מאוד לנגוע בקלף, אלא אנחנו נוגעים באמצעות איזה דבר. אם זה מטפחת, אם זו התלית שהוא לבוש בה, בכל מקרה לא לנגוע בקלף. יש שבזמן הברכות לוקחים מטפחת ומכסים את היריעות כדי לברך כאילו לא מתוך הכתב, זו חומרה יתרה, זה לא צריך. מצד עיקר הדין אפשר לברך אפילו שהראש שלו עדיין עומד ישר, וכל שכן אם הראש שלו ימינה, מצד המבט על הספר הוא לא קורא מתוך הספר את הברכות. והיום כולם גם יודעים שהברכות לא כתובות בתוך הספר, אין מקום לחשש. ובכל זאת הטיית הראש מספיקה, אין צורך לחסות את הכתב עם המטפחת. האשכנזים נהגו ש מראה הקורא בתורה, בעל קורא, לעולה את מקום הקריאה, הוא גולל, הוא מסובב את היריעות, מכסה את הכתב, מברך, ואז פותח שוב ומתחילים לקרוא. זה מנהג האשכנזים, וגם אצל הספרדים, אם רוצים לסגור את הספר ולפתוח, זה מצוין. אין צורך לקחת את המטפחת ולעשות טקס גדול, זה דבר מיותר וזה גם תורך ציבור, אין צורך בכל זה. בכל מקרה, האחיזה ביריעה היא כמו האחיזה בנרתיק, בספר התורה של הספרדים, כך גם לגבי האשכנזים, האחיזה ביריעה היא כמו האחיזה בעץ חיים, אותו הדבר, בזמן הברכות אוחז, אבל באמצעי כשנוגע בקלף, באמצעי של כיסוי, בין אם זה הטלית ובין אם זה מטפחת. העלייה לתורה מברכים על הקריאה, ולכן אם הבעל קורא, החזן, רואה שהעומד לידו אינו קורא, צריך לתת לו איזה מכה קלה במרפק, לכוון את תשומת ליבו, תקרא יחד איתי. מותר לבעל קורא לומר לו את המילים האלה, זה לא הפסק, לומר לו בלחש, לא לפגוע בכבודו, אבל לומר לו שיקרא יחד איתו, כדי שהברכה שיהיה לו על הקריאה בתורה, יהיה לה על מה לחול, שלא תהיה חלילה ברכה לבטלה. והאחיזה בגבילים של הספר תורה אסורה תמיד, לא רק בזמן העלייה לתורה, אלא תמיד היא אסורה. זאת אומרת, אם אני רוצה להעביר מפרשה לפרשה, עליי להזהיר את עצמי תמיד לאחוז באמצעי, בין אם זה מטפחת או כמו שיש לנו היום, יש היום גלגלת, הוא אוחז בסיס של היריעה, לא ביריעה עצמה, מגלגל במהירות, וזה מצוין. הגלגלת הזו פתרה הרבה בעיות. אדם שמחזיק בגלגלת מותר. היריעה שבה כתובים הדברי תורה, ספר התורה שעליו כתובים הדברים, שם אסור לנגוע, שם יש קדושה, ואסור לנו לנגוע בספר תורה. סיימנו את הקריאה בתורה, מנהג האשכנזים לסגור, לגלול את יריעות את הספר, כשהוא סגור מברכים, וכשעושים מי שברך מוסיפים גם את המעיל, מכסים את הספר, כדי שהספר תורה לא יישאר כך בלי שמשתמשים בו. לספרדים, אם עושים מי שברך והשכבות, מכסים את הכתב על ידי מטפחת, או אפשרות נוספת לסגור את הספר כשהספר סגור או שהוא מחוסה עם המטפחת, יכול לומר את המי שברך והשכבות בלי חשש של דברים בטלים. הדברים בטלים אסורים בכלל בנוכחות ספר תורה, גם למי שיושב מקום מרוחק מאוד. לא רק מי שיושב קרוב אינו רשאי לדבר דברים בטלים, גם מי שיושב במקום מרוחק מאוד. ולא רק בדברים בטלים אסור בזמן שקוראים בתורה, גם לעסוק בדברי תורה, באמירה, בדיבור אסור. בא אליי אדם לשאול אותי שאלה בהלכה והיא לא דחופה, אני לא עונה לו, מסמן לו ביד, תבוא אחר כך. זאת אומרת שבאותה שעה של הקריאה בתורה כולנו מרוכזים אך ורק לקריאה בתורה ולא מתעסקים בדבר אחר. סיים הקריאה בתורה ועומד לברך את ברכת אשר נתן לנו, מברך מיד כמו שבפתיחה, מיד אחרי שסיים אשר בחר בנו, מיד מתחיל לקרוא בתורה, כך גם בסיום הקריאה מיד הוא מברך אשר נתן לנו. יש ספרדים טועים שאומרים אמת תורתנו הקדושה. צריך ללמד אותם שזה נחשב כהפסק, שזה נחשב כדבר שהוא מפריד בין הקריאה לברכה. נכון שבדיעבד זה לא נקרא הפסק, זה אומר שבדיעבד לא לגעור בו לבייש אותו ברבים, אבל ללמד צריך, צריך ללמד ולהעיר את תשומת הלב שלא אומרים אמת תורתנו הקדושה. אמת תורתנו הקדושה זה לא פסוק, ואף אחד לא צריך את האישור שהתורה שלנו היא אמת, לכן מונעים שלא לומר אמת תורתנו הקדושה. שלום ולהתראות.
1: אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

שמחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
1: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות, חייגו עכשיו 04-655-5815.
2: מאיר, אפשר להציע לך קפה?
3: לא, תודה, אני בשרי.
2: זה פרווה.
3: תודה, אני אבטר.
2: זה פרווה טעים.
3: פרווה טעים? זה לא הגיוני. פרווה טעים זה כמו שתגיד לי, חסיד לי טעי. זה כמו פייטן פולני, שוק שקט, רוגלך מרזה, חנייה בתל אביב. בני ברק בלי פקקים. כמה מילים על הפרשה שהם באמת כמה מילים על הפרשה.
2: די, די, קח תיתם.
3: פלא פלאים. באמת פרווה טעים. זה ממש כמו...
2: מאיר, די.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 10. בוקר טוב ושלום רב באולפן יואב צור. הבוקר פורסם שמו של סמל נאורי לייזר, השם מקום דמו בן 19 מאילת, אשר נהרג מרחפה נפץ בדרום לבנון. נאורי יובל למנוחות היום בשעה 5 בחלקה הצבאית בבית העלמין באילת. כתבנו קובי פינקלה מוסר כי לייזר הוא החלל ה-11 מאז החלה הפסקת האש בלבנון, כאשר 7 מתוך מניין החללים נפלו מרחפני נפץ. יושב ראש נועם חבר הכנסת אבי מעוז מאשים הבוקר את ממשלת הימין בראשות בנימין נתניהו שכשלה ולא עשתה כלום בכל הקשור לזהות היהודית.
1: אני חושב שהממשלה הזאת, לצערי הרב, אני אומר את זה, אני כבר זיהיתי ראשון, שהממשלה הזאת לא עושה שום דבר בנושא של חיזוק הזהות היהודית של המדינה, ואני דאגתי על זה בכל מקום. מצד האמת, הממשלה הזאת לא קידמה, לא הצליחה לקדם כלום עד לרגע זה בתחום של הזהות היהודית של המדינה. הממשלה הזאת לא עשתה דבר ולא חזקה דבר, וכל ההבטחות שחתומים על ההסכים הקואליציונים גם איתי, הממשלה לא עשתה דבר, ותמיד שהגיע נושא כמו מי הוא יהודי, הממשלה נרתעה.
0: מעצר נוסף הלילה של תלמיד ישיבה ריק על ידי המשטרה הצבאית. בשכונת ארמון הנציב בירושלים נעצר תלמיד ישיבת פאר יוסף לאחר שסירב להזדהות ונלקח לתחנת המשטרה לצורך זיהוי. בעקבות המעצר התפתחה במקום מחאה המונית, כאשר המשטרה נהגה באלימות קשה לפיזור המוחים. ועדת גרוניס צפויה להתכנס היום ולהמליץ על אישור מינויו של רומן גופמן לתפקיד רשות המוסד. על פי הדיווח, חברי הוועדה שתמכו במינוי לא שינו את עמדתם ואף חיזקו אותה במהלך הדיונים. הערכה היא כי בגץ לא יתערב והמינוי יאושר באופן סופי. באיחוד האירופי מקדמים בימים אלו יוזמה נרחבת לאסור כליל את כניסתו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר לכל מדינות האיחוד האירופי. זאת בעקבות פרסום הסרטון שבו הוא נראה יחד עם משתתפי המשט הפרו-פלסטיני לעזה, כשהוא משבח את מעצרם. על פי הדיווח, המהלך מעורר התנגדות בכמה מהמדינות, בשל החשש שהטלת סנקציות אישיות על בן גביר רק תחזק את מעמדו בקרב תומכיו ותגדיל את כוחו בבחירות הקרובות בישראל. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו התייחס להסכם המתגבש מול איראן ואמר כי וושינגטון תמשיך למצות את הערוץ הדיפלומטי, אך הבהיר כי קיימות גם חלופות נוספות. או שיהיה לנו הסכם טוב, או שנצטרך לטפל בזה בדרך אחרת. אנחנו הולכים לתת לדיפלומטיה כל הזדמנות להצליח לפני שנבחן את החלופות. רוביו נשאל האם ישראל תוכל לפעול בלבנון במסגרת ההסכם המתגבש מול איראן, והשיב כי לישראל יש תמיד את הזכות להגן על עצמה מפני איומים מתהווים כמו בכל מדינה אחרת. מקור איראני אמר לסוכנות הידיעות הסנים כי טהרן מסרבת לקשור את שחרור נכסיה המוקפאים לסוגיית הגרעין ודורשת לשחרר חלק מהכספים מיד עם הכרזה על הבנה כלשהי בין הצדדים. לדברי המקור, איראן לא מסרה כל התחייבות הנוגעת לפרטים בסוגיית הגרעין והעבירה כי שחרור הכספים בשלב הראשון אינו קשור לנושא הזה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד
2: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
0: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות ונתן יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה, מחר תחול עלייה נוספת וביום רביעי ללא שינוי.
2: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
0: עד כאן חדשות כל חי.

0: אתם מחממים את ליבי עם כמות המיילים וההודעות שאתם שולחים לי בכל השבוע, מוטי קופר, אפרת ברזל, נורית אפלבוים, על השעתיים הקדושות האלה שבהם כל פעם לב יהודי מבקש לדבר. אתן עושות לי שמחה, כי כאילו אתם שומעים את התפילות שלי, שכשנפתח מיקרופון וכשיש שיח שהוא מבקש לעשות טוב. אז איך כתבה לי אתמול מישהי, בלי שמות, למרות שאני זוכרת את שמה, ובענק אני יוצאת מהשידור הזה עם ידע שהוא חדש לי, עם משהו שהוא רגיש לי וזה נותן. ותפילתנו ברדיו קול חי ודאי לתת ידע, לתת קדושה, לתת אמונה, לתת כוח. אז תודה לכן, אתן מרגשות אותי באופן אישי. ומה נעשה כאן הבוקר? אז הכל התחיל לפני כמה וכמה שבועות, כשקרן, שלום קרן.
1: שלום.
0: כתבה לי מייל שדיבר אליי, כי מה לעשות? כי אני בחיינית רגשנית וגם ילדה להורים גרושים, וגם יודעת בגיל מבוגר ומתבגר, פתאום לראות אחרת את אימא. פתאום להבין מה היא עברה. פתאום להבין מתוך עולם של ילדים, הורות, סבתאות, פתאום משהו מתרחב בהבנה ואת רצית. זאת יוזמה שלך ואני גאה בך, היא גאה בך גם. אנחנו כאן ארבע נשים באולם, עדי, מימי וקרן, שתכף אנחנו נסביר תוך כדי על ההתכנסות שלנו כאן. אז ראשית קרן, חכו מימי, חכי עדי. מה היה לך באותו רגע שכתבת לי את המייל הזה?
1: קודם כל רציתי להודות מכל הלב לפרט המיוחדת, שישר ממש תוך כמה דקות, אולי חצי שעה, כבר הגיבה והיה אכפת לך כל כך, שזה ריגש ברמות שאי אפשר להסביר. עכשיו, אני פניתי ממקום שאני הרבה שנים בסיפור הזה עברתי והתמודדתי, וגם ברוך השם הגעתי למקום אחר, ואפשר לעשות שינוי פנימי שמשנה את כל מי שסביבך, ואפשר לצאת מהמעגל הזה של הסוג של האשמה שיש על גרושות לעומת אחרים, כי זה מגיע גם מבחוץ וגם מתוכנו. לאמהות מאוד קשה עם המהלך הזה, מאוד, וכמעט לתמיד נשארת סוג של הצטדקות והאשמה כזאת, ושרואים את הילדים סובלים שוב, זה עולה שאולי שזה בגללי. והפעם לפני שפניתי אלייך אפרת, אחרי שבת, שכבר אני באתי אחרי שנים שברוך השם עברנו את זה ויצאנו מזה יחסית, וראיתי את כל האמהות שעכשיו בהתחלה או בפנים, ופשוט הלב נקרע מהסיפורים. זה הסיפור שהכי בר לי לספר לך, זה היה שחיכיתי בתחנה חזור אחרי שבת, וראיתי אישה עם 5 ילדים ותינוק בעגלה, הולכת ומחפשת תחנה לעיר שהיא צריכה, וזה היה שעה מאוחרת, ופשוט הלב נקרע. ואני שמעתי את הסיפור שלה בשבת, היא התגרשה מסיבה מוצדקת מאוד, וחשבתי בלב, ברוך השם שעוזרים לכל האוכלוסיות, לכל הסוגי צרות, אנחנו בציבור הכי מהמם שיש, הכי טוב שיש, שכולו חסד, כולו נתינה, רק מחפשים איך לעזור כל הזמן. אז אני רוצה להעיר באור נכון את הצד של החד הוריות, מה הן עוברות, איך, כמה זה לא סתם. וגם נניח שאישה אפילו עשתה טעות, נניח שאני לא מכירה סיפורים כאלה, עכשיו הבן אדם במצוקה, והתפקיד שלנו זה לעזור.
0: נכון, נכון, קרן, ותכף נחזור אלייך עוד, ותודה על הלב הזה, וגם גילינו שאנחנו שכנות. היי, מימי, ותכף עדי, שלום, בוקר אור.
2: בוקר אור, אפרת, תודה על הפלטפורמה. אני ממש מתרגשת, כי עצם המציאות שלי כחד הורית, אני מתמודדת מאוד מאוד לבד, וכל הזמן אני מחפשת מקומות לפנות שישמעו אותי, והמציאות הזאת היא שמישהו בא ואומר, כן, אני רוצה לשמוע אותך, אני רוצה להיות איתך בדרך, זה כבר בפני עצמו מאוד מאוד מקל מנטלית ונפשית. הלוואי שעוד ישמעו ויתחברו, כי זה חשוב. הבדידות במצב שלנו היא מועצמת, גם פנימית וגם חיצונית. רואה גם על הילדים, זה משפיע על כולם, ואני כחד הורית עם ילד מיוחד, אז אני מרגישה שלא ממש מבינים את הסיטואציות שלי, שאני עוברת גם כאם יחידנית בפני עצמה, ועוד התמודדות שהיא מתווספת לזה כאימא לילד מיוחד, וזה שתי נישות נפרדות שאני אתמודד איתן לבד ממש, ובאתי לכאן גם בשביל לעורר על זה שיח, לעלות מודעות על קשיים שהם שקופים ממש, והגיע הזמן קצת לתת להם שם, לתת להם מקום בעולם, ואולי ייצר שינוי פנימי וחיצוני, גם חברתי. אני ממש שמחה על המקום ועל הזמן שמוקדש לנו, כי זה חשוב. תודה לך, אפרת.
0: איזה כיף, מימי. אז רגע, קרן, את גרושה כמה זמן?
1: 14 שנים כמעט.
0: וואו, תראו איזה תהליך ארוך, ארוך, ארוך. ומימי, את?
2: אני גרושה רשמית שנה וחצי, פרודה יותר משלוש שנים, וברוך השם שזה... אני חושבת שהמציאות הזאת היא לא נגמרת ביום של הגירושין, במיוחד לא עם ילד מיוחד. אני מתמודדת אינטנסיבית מול בתי דין, בתי משפט, כי ילד מיוחד, זה אפשר להגיע לאיזשהו הסכם התחלתי, אבל תמיד יש טיפולים, ותמיד מסגרות חינוך, ותמיד יש שינויים בתוך זה, והלופ מול הממסד הוא אינסופי. כאילו,
0: מה יש לבן שלה?
2: הילד שלי הוא אוטיסט בתפקוד נמוך, הוא עדיין לא, אפילו לא אמרת מילה אימא.
0: וואי, בן כמה הוא?
2: בן 4, ואני בטוחה שיש לי קשר איתו בלב ובנפש, אבל לתווך לו דברים ומצבים במיוחד, כי ילד מיוחד זה דורש הבנה בפני עצמה, ו... הדרכה מיוחדת לכל הנושאים האלה שעדיין אין אותם. אני מחפשת את עצמי ולא מוצאת, ובאתי כאן להנחיח גם עוד התמודדויות שאני חושבת שלא מדוברות. ואני ליבי עם כל אחת שעוברת את זה.
0: וואי, תודה מימי. תודה קרן. בוקר אור עדי.
3: בוקר טוב.
0: מה העניינים? אנחנו מכירות כמה שנים עברו מאז הרעיון בפתוח? וואי, מלן, שלוש, ארבע.
3: שלוש, ארבע, כזה, כן, משהו
0: מין.
3: כזה.
0: וואו, נכון. ואז באותו יום כשאת היית, אני זוכרת שבאו מערוץ 12. לעשות עלינו כתבה, נכון, סיוון?
3: כן, נכון.
0: הרב מאיר, נכון. זה היה בדיוק באותו יום, פתאום נזכרתי כשחניתי כאן הבוקר. נכון. וכבר אז ביקשת כגרושה. דברי מה שאת רוצה.
3: כן. אז עכשיו אני גרושה 7 שנים. ברוך השם, 5 ילדים מקסימים.
0: את מרחסים, נזכרת לי קודם. נכון,
3: נכון. אני יועצת חינוכית בתיכון, ומטפלת רגשית, ויש לי גם איזושהי קבוצה לנשים חד-הוריות, ומשם באמת נחשפים להמון המון כאב. זה כאב שקשה להכיל אותו, ובאמת הייתי רוצה באמת שהציבור ידע, כי הם ידעו, בטוח יבינו לבד מה צריך לעשות. אפילו, כאילו, אין לי מה להגיד מה לעשות, אני מאמינה בכוח של הציבור לשמוע מה המצב, ולדעת להביא את התשובות ואת המענה הנכון. אז באמת יש המון המון כאב. נשים שלילות שלמים מהבדידות, מהצער, מהמצב הכלכלי המאוד מאוד מאוד קשה, לא ישנות. ממש המון בכי, המון כאב, המון המון המון, כל שבוע מחדש, כל שבת. כל יום זה הספירה לאחור, עוד מעט שבת, מה יהיה שבת, איפה נהיה, מה נעשה, איך ניתן לזה צורה של שבת. יש נשים שבעצמם יושבות ולומדות גמרא עם ילדים, היא מכינה שיעור גמרא, ופשוט לומדת, אין מי שילמד עם הילדים שלה, אין מי גם היא לא ממש פנויה, גם הגרוש לא מספיק פנוי, כולם מאוד מאוד לא פנויים מהתרדות, תרדות של פרנסה, תרדות של כלכלה, שבאמת האוכלוסיות, עבדנו עם איזשהו ארגון ככה, שהוא באמת משהו כלל ארצי, ומתמצא בהמון המון מצוקות, והם אמרו שאחת המצוקות, הם הגיעו למסקנה, מתוך בדיקה של השטח, שאחת המצוקות הכי גדולות, זה חד-הוריות, ודווקא בציבור החרדי. זאת אומרת, בגלל שפה הבית הוא כל כך משמעותי, כשהבית שלך מפורק, זה התחושה הפנימית שלך ושל הילדים, זה איזושהי בושה פנימית שאתה לא גומר ללכת איתה יום יום רגע רגע. והדבר הזה, בואו תעזרו לנו, איך אנחנו לא הולכים עם התחושה הפנימית הזו של הבושה, אלא איך אנחנו מגיעים למצב שאתה שווה, שאתה בסדר, שאתה בסדר, שאנחנו מאמינים בך שאם הצעד הזה נעשה, אז זה בסדר. אז הם אמרו באמת שזה הציבור הכי הכי מוחלש, כי באמת לא יודעים איך לאכול אותו. מה זה לפרק בית? כאילו, ובואו תנו את האמון, תנו את האמון שאם מישהי עשתה כזה דבר, זה באמת, זה בא אחרי המון שנות סבל, היא לא עשתה את זה סתם. יש איזה, תנו את השדר הזה, שבאמת זה בסדר, זה בסדר, אנחנו מקבלים אותך, אנחנו לא יודעים. וגם לילדים, שלא ילכו עם התחושה הזו של, אני פחות שווה.
0: אתם ממש זועקות שלושתכם.
2: אני רוצה להוסיף על זה עוד משהו.
0: כן, מימי.
2: עוד רובד שעוד פעם, אני מרגישה שאתם מדברות על זה וזה חשוב, כי זו ההתמודדות שלי כחד הורית. אני יכולה להוסיף אבל כ...
0: אתן אגב מכירות? לא, לא מכירות. בוקר טוב אליהו, כאילו. טוב שעשינו פה גיבושון. וואלה.
2: אז ככה, אני בהרגשה שלי, בתחושה שלי, ואני מדברת עם הרבה אמהות יחידניות לילדים.
0: המושג עם אמא יחידנית או אמא חד הורית, זה כבר רץ ככה? כאילו זה...
2: זה כן, זה כבר...
0: זה לא היה תמיד הביטוי, נכון? נכון.
2: עדיף לי להשתמש מגרושה.
0: כן, במינוח זה... כן,
2: כן.
0: כן, אז יחידנית או חד הורית, ככה.
2: כן.
0: אוקיי.
2: העניין הוא שאני לא מרגישה שיש לי עדיין פלטפורמה על המקום שלי כחד הורית, פלוס ההתמודדות עם ילד מיוחד, כי היא נגיד דיברה על שבתות ומקומות,
0: עדי, כן.
2: עם ילד מיוחד להתארח זה הרבה יותר בעיה, כי לא כל משפחה יכולה להכיל את הסיטואציה של ילד מיוחד, ויש כאלה שיש להם כמה ילדים מיוחדים. הנישה שיהיה נזרה גם בצד שני הרבה פעמים בכל ההתמודדות עם ילד מיוחד, אז כבר יורד הרבה אופציות איפה אפשר להתארח, והבדידות היא כפולה, כי גם מול הילד, וגם מול המשפחה, וגם מול עצמי, המקום שאני לא מרגישה לגמרי שייכת לעולם של הגרושות וחדוריות, ולעולם שאני מדברת על זה, אז לא מבינים את ההתמודדות שלי עם ילד מיוחד, וכשאני מדברת עם משפחות לילדים מיוחדים, הן בכלל לא מתחילות להבין מה זה אומר להתמודד כחדורית, מה זה אומר שאין אפשרות שמישהו ייקח ממני את העול של השינה בלילה, שהכל עליי, והילדים לילדים מיוחדים הם... הוויסות של השינה שלהם הוא הרבה יותר בעייתי. ואני יכולה להגיד דוגמה קטנה אפילו, שמישהי שהיא חד-הורית כרגע, היא שברה את הרגל. עכשיו, ילד עם צרכים מיוחדים, יש הסעות בדרך כלל שלוקחים אותם, והיא לא יכולה להוריד אותו להסעה בבוקר. מה היא יכולה לעשות? העניין של הקצבאות, מול ה... זה כל כך מתיש, כי הקצבה הולכת בדרך כלל למי שמטפל בילד. עכשיו, האמא גם לא יכולה כל כך לעבוד, כי היא כל הזמן עסוקה בלטפל בילדים ולטפל בילד המיוחד, ונשים מפוטרות, נשים לא מצליחות להגיע לעבודה מסודרת, עבודות ממש קשה להם להבין את הסיטואציה, וכל פעם להתחיל להגיד את זה מההתחלה, גם ככה זה קשה.
0: כאילו, את אומרת, זאת מורכבות בתוך
2: מורכבות. זה מורכבות, מורכבות. ואני מאוד מאוד מחפשת את השייכות שתכיל את כל המכלול.
0: רצית להגיד משהו, קרן, תוך כדי הרגשתי.
1: אני, נכון, מה שעדי אמרה, היא אמרה זה בצורה כל כך נכונה, ש... תנו את האמון, תנו את האמון, כי מה שקורה, אנחנו בציבור מאוד מסודר, מאוד מסודר, שמחנכים אותנו מראש, שכמה דיברו איתנו שלא מפרקים בית ושמלא באים סתם לרבנות ובגלל זה ריבוי הגירושין. ומה שהכי הכי הכי בוער לי להגיד, שאף אחד בעולם, אבל אף אחד לא יודע מה קרה שם. אף אחד לא יודע מה היה בהרכב של הנפשות האלה שם. לפעמים יכולה להיות האישה הכי חזקה וקריזמטית ושעושה הכל, ופתאום מול מישהו אחר היא נחלשת ונהיית קטנה קטנה. אולי למישהי אחרת כן היה כוחות להתמודד. היא בכלים שלה באותו זמן, היא לא יכלה. ואולי כמה שנים אחרי כבר כן הייתה יכולה. אל תדונו, אל תיכנסו, זה לא התפקיד של העולם לבדוק מה קרה שם. תנו את האמון שאף אחת לא חיכתה לזה עד שהיא מתחתנת, ולהגשים את החלומות שלה וללדת ילדים, היא לא תלך ותפרק את זה. היא לא תעשה את זה סתם. וגם לגרושות אני רוצה להגיד שאל תאשימו את עצמכם. ואני דיברתי בזמן האחרון עם המון, גם בחג האחרון נפגשתי עם כמה, הם כל הזמן יש תחושה של להסביר כמה היא צודקת וכמה זה נכון. עכשיו המעגלי האשמה האלה, האשמה זה ממשיך במעגלים, אז עכשיו אין את הגרוש, זה גם מול ילדים, זה גם מול כל העולם, וגם העולם, גם יש המון אנשים לא רוצים להיות במחלוקת, הם לא רוצים, זה שתי אנשים. אפשר לראות את זה מאוד בתלמודי תורה, בבתי דין, שנגיד גברים, מה שהם ישמעו שהאבא עשה, אבל הם אומרים, רגע, אני לא הייתי רוצה שיקרה לי, ואז הם כבר לא אובייקטיביים. אנשים לא רוצים להיכנס לזה. אז חייבת להיות פה חלוקה. האישה או הבעל, זה התפקיד שלהם לפני זה לעשות הכל. הם התחתנו, זה החיים שלהם, לשאול גדולי ישראל לפני החלטה. לפעמים היא לא מסוגלת ופשוט יוצאת וזהו, זה לא סתם, אבל זה שלה. והתפקיד שלנו כעם ישראל זה העם הכי יפה בעולם. כמה נתינה אינסופית, זה בלי סוף. רק רוצים לעזור, התפקיד שלנו זה לעזור. זה כמו שמישהו חס ושלום עשה תאונה, לא בודקים, רגע, הוא נסע בזהירות או לא? או מישהו חולה, בודקים, הוא אכל בריא או לא? לא, באים ועוזרים, ישר עוזרים. מישהו, כל צרה, אני ברוך השם שעוזרים לכולם, כי עברתי עוד תחומים של בעיות בחיים. זה חסד שאין לו מילים, וכולנו כאלה. למה לגרושות באים ובודקים, ישר חושבים, רגע, אולי היא קלפתה, אולי אפשר לחיות, אולי היא מעצבנת כזאת ואי אפשר לסבול אותה, אולי מתחילה, אולי רע, אולי לא נותנת לו את הילדים. את יודעת מה המדרגות בזה, מה קורה לה מולו, מה הילדים עוברים מכל אחד מהם, כמה הם נקראים, היא לא שולטת, איך אפשר, פתאום יש עוד מלבדו, חס ושלום, אין עוד מלבדו, זה השם הביא את הניסיון הזה לנשים האלה. בסדר, התפקיד שלנו לעשות הכל, להצליח בניסויים, ובאמת, ודווקא יותר הסוג הזה שהן באות מלכתחילה, שהן חושבות שהן צריכות להיות טובות תמיד, ודווקא אותם צריך מאוד לחנך לפני זה, כאילו זה גם קריאה למדריכות ולאנשי ציבור ש... להגיד, אישה כשרה עושה רצון בעלה, ברור שזה כתוב בתורה, אבל צריך להבהיר את זה כל כך, כי זה לא אומר שהוא יעשה לה מה שהוא רוצה, והיא תמשיך לעשות את הרצון שלו. אם הוא אומר לה, את לא יוצאת מהבית, זה הרצון שלו, היא צריכה לעשות את זה. צריך לקחת בחשבון עוד הרבה מקרים, מאוד להסביר את זה שיש גבולות. אז מה שאני מאוד רוצה להגיד, שהתפקיד שלנו זה להחליט אם מתגרשים או לא, וזה ניסיון קשה, והוא ממשיך, ואף אחת לא תתגרש בשביל לקבל משהו, זה לא שווה. זה גם הנקודות אור מדי פעם, אם יעשו, אם ארגנו שבתות, זה רק נקודת אור בתוך חושך כל כך גדול. אז התפקיד שלנו לעזור, כזה, אפילו משה רבנו, לפני שהוא נפטר, מה הוא עשה, המצווה האחרונה, הוא הקים הרי מקלט לרוצחים. מקום לגור שם, מקום להיות שם, מקום שיהיו מוגנים, שהם יקבלו אוכל, והשם אוהב את זה. השם אוהב את זה, כי התפקיד שלנו זה לעזור, לא לשפוט, לא להיות המנהלים של העולם, לא לבדוק, גם אם ראינו מקרה מסוים במשפחה שלנו, שהאישה הייתה ככה, זה לא קשור. עכשיו נשים פה במצוקה נוראית, כלכלית, ו...
2: אני יכולה להוסיף את זה עוד דברים?
0: כן, מימי.
2: כי אתם מתחילות את הרובד הרגיל שלי, ואני יכולה להמשיך את זה במבט של השפה של ילד מיוחד. הנקודה כאן שלפעמים הילדים שלנו, הם נהפכים לאיזשהו סוג של כלי משחק. בין שתי צדדים, ויש דברים שאפשר מראש להחליט ולסכם עליהם, ולא כל דבר צריך לרוץ לבית הדין, לא כל מסמך, ילדים מיוחדים מקבלים כל הזמן טיפולים, אבל אצלנו כל מסמך זה ביוקרטיה מאוד רצינית. טיפולים מתפספסים, ועדות לא מתקיימות, ילדים לא מגיעים למסגרות שמותמות להם בגלל שצריך דו צדי. אני חושבת שאפשר לעשות איזה שינוי גדול, וצריך לנהל איזה שיח ציבורי, כי בנות, בפני עצמם, למה בנות לא קמות ואומרות, ואם יוכלו לדבר כל הזמן, אני חושבת שפשוט הן עסוקות בלשרוד את החיים שלהם, הן שורדות.
0: לפני, כל הזמן לפני קריסה. עדי מהנהנת.
2: כל הזמן הן לפני קריסה.
0: כאילו העיסוק הוא כל היום ברמה היומיומית ההישרדותית.
2: ממש.
0: אז תראו, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות עכשיו, ואנחנו שוות לנהל את הדיון המרתק הזה של מה שעובר, פנים, חוץ, אומקדליבה, פרסומות, חוזרות.
4: איתכם, אומקדליבה, עם אפרת ברזל.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: מסעדת רודריגז בחשרות הרב רובין, קריית המדע 3, ירושלים. טלפון 02-581-5815, 02-581-5815.
7: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
7: התרומה לכלל פעילות העמותה.
4: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
8: בן נכנס לחרדות, הוא לא הסכים לכלום, הוא לא רוצה שום כדור של פסיכיאטר. המוצר הזה של דוקטור לוי, זה פשוט שינה לו את החיים. הילד יוצא, הוא הולך לחתונות של בחורים. היום בן 21, אני מדברת איתך מגיל 13.
4: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
9: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש. הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
10: מבצעים מדליקים בנתיב החסד. מטרנה מאדרין 700 גרם 2 רק ב-100 שקלים. טיטולי פרימיום 4 רק ב-110 שקלים. מרקח כביסה 1 ליטר יעקובי רק ב-6 שקלים ו-90. כפוף לפרסומים.
5: בנתיב החסד.
11: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב. מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב. באים לוקחים. כוכבית 2200.
4: עכשיו איתכם, אומקדליבה עם אפרת ברזל.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: אומקדליבה, יום שני, וואו, אתם. ב-20 ומשהו דקות ששידרנו, אתן מגיבים, מגיבות. אפשר גם זה על שקט, גם לווטסאפ של כל חי, אבל גם מלכה ירום, הם הבנים, רק להזמין, ונשים גרושות שמקבלות תמיכה ושיתוף למענה חברתי. שרה, תודה. כותבת לנו שהמושג אימא יחידנית הוא לא מדויק, המדויק הוא אימא רב-הורית או דו-הורית. יפה, אהבו, שרה, אהבו אותך פה באולפן, כי הן תמיד ממלאות גם תפקיד של אימא וגם תפקיד של אבא, אימא רב-הורית.
3: גם תפקיד של רב.
0: וגם והנה עוד כותבת שרה היקרה, תודה לך מקסימה אחת, הן הנשים שהקדוש ברוך הוא בחר בהן להיות שותפות בצער השכינה שנמצאת עדיין בגלות, והן יכולות לבכות את צער השכינה הרבה יותר חזק, כי הן עוברות לכאורה מצב דומה. מה קרן, את מתרגשת? מה תגידי?
1: ממש, זה לגמרי, זה להרגיש בדידות ממש לבד, זה כל כך לבד, כל כך לבד, זה אפילו רק השינה בלילות, זה פתאום, את יודעת שאת אחראית לבד פה, והכל אלייך, האוזן שומעת כל רשרוש, כל דבר, השינה, עכשיו זה שנים שהיא לא שינה, עד שאת מתארחת ויושנת במקום, פתאום השינה... זה להיות כל, זה לבד מול הכל, מול כולם, מול המון, אפילו אנשים שמאוד אוהבים, הם בעצמם גם רוצים להבין מה קרה, ואולי אפשר לעשות, וזה כל כך לבד, מול בתי משפט, מול בתי דין, כל החיים לבד, זה לדבר עם המורים, עם המלמדים, אפילו לקום לתפילה בבוקר, זה אפילו לעבוד זה קשה. עכשיו הילדים האלה גם הולכים לבד, שצריך להכניס להם כוח ורצון בכלל להתמודד, לקום, עכשיו חלום של כל אמא, שהילדים שלה יתפללו, שילמדו תורה. אז האמא צריכה גם להעיר, גם לשכנע, גם להבטיח. אז גם פה אולי באמת המקום לבקש, אתם רואים ילד מגיע, לא ברחמים, בחבר'ה מניות, תעודדו אותו, תגידו וואו כמה חיכינו, כמה זה, תושיבו אותו, תראו לו, הוא בא אחרי מאמצים, הוא בא עכשיו לבד. Yeah. אני יכולה להגיד שאצלנו, ברוך השם, היו אנשים כאלה, והם הצילו חיים וזה, וכמה יש לנו חלום לעשות קידוש השם בעולם,
0: כן.
1: תהיו המקדשי שמיים. אתם, יש לי המון סיפורים, אבל אפילו, רק משהו קטן, דוגמה להיות מקדש שם שמיים, כי הילדים האלה עכשיו הם במצוקה, גם אם הם לא תמיד מרים, הם בודקים מאוד את העולם, שהם רואים, אתם הדוגמה שלהם לתורה. למשל, היה לי סיפור שלא קיבלו את הבן שלי למקום, הכל היה טוב, הכל הוא הצליח, אבל כי ההורים גרושים, ממש, ממש. עכשיו, זה היה כמה ימים של בכי, כי ראיתי ילדים מאותו מקום שהוא לומד, עם בעיות וכל מיני דברים, אבל הוא ילד, באמת הוא ילד טוב, אבל ההורים גרושים. ואז אחת המלאכיות שאני מכירה, היא ישר סידרה לי להגיע לאיזה רב בבני ברק. הוא ישר קיבל אותנו, הוא חזר אחרי הכל הסדר בוקר, ישר, הוא מדבר, הוא רואה אותו, הוא רואה ילד, הוא רואה מי הוא, ומרים טלפונים בלי הפסקה. עכשיו, הוא, מה הבן שלי ראה? זה הדוגמה לתורה.
0: איזה יפה.
1: זה התורה, תקדשו שם שמיים, תהיו הדוגמה.
0: אל תפסיקו לקדש שם שמיים כשמדובר בדבר הזה שנקרא ילד להורים גרושים. כן. הוא גם נשמה יהודית, הוא זקוק לו, יותר.
1: נכון, תראו לו מה הדוגמה של בן תורה, מה הדוגמה. לא, הם לא צריכים להסתיר את זה כל הזמן. אלא איך זה שילדים קטנים... מבינים שהם צריכים להסתיר שההורים גרושים. זה סבל נוראי, זה...
0: וואי, וואי, עדי, עדי, בוער בך להגיד, קרן, את מתארת את זה כל כך נכון, מה שם הילד שקרה משהו במערכת, ועוד מקודם יש לי זנב שיושב, ברור שבסופו של עניין אם זה קרה, ניסינו הכל, זה לא שמישהי מתחתנת ואומרת יאללה מתי הגיע היום, שלא, זה לא זה, וילד זקוק לדמות תורנית טובת לב,
1: ממש.
0: שתגדל אותו עוד יותר מכל משוחרר. ואני עוד מוסיפה, מה שעלה בי כשאת דיברת, זה שעם כל ההתמודדות של לילה וכלכלה, ואת רוצה לגדל ילד מימי מדברת על ילד עם צרכים מיוחדים, ובואו נדבר שני על ילדים רגילים לחלוטין. המשימה של לגדל ילד, להיות ירא שמיים, לאהוב את התורה, לאהוב את הקדוש ברוך הוא, לא לתת את, את השחור הזה של משפחה שהתפרקה, שתפריע לו על פירוק האמונה. זאת אומרת, וואי, כמה ג'יגול רגשי ומחשבתי, אבל עדי, מה רצית להגיד?
3: כן, אז שני דברים באמת שקרן העלתה כל כך יפה. רציתי להתייחס דבר אחד באמת, שהילד שמסתובב עם התחושה הזו שהוא מתבייש במשהו, זה תחושה מאוד מאוד מאוד קשה, ולפעמים גם אומרים להם, את הולכת להתקבל בבית ספר, אתה הולך להתקבל בישיבה, אל תספר שההורים שלך גרושים, כי זה וואו, מה שזה עושה, כאילו, וזה באמת, וזה נכון שלא כדאי לספר. וזה עצוב באמת ש, שלפעמים יש מקומות שלא מקבלים עוד סתם, אתה עוד לא יודע כלום, לא על הילד, לא על המשפחה, כלום. כאילו, באמת, המוסדות, בואו, תהיו שם, תראו אותם, תראו מי הם בפני עצמם. ובאמת, יש שם פוטנציאל של המון המון להבין את השני ולהבין כאב, ותראו את זה בהם ותאמינו בהם, זה הכי חשוב, תעטפו אותם. והעניין הזה שאמרת שבאמת זה כמו תאונת דרכים, קרתה תאונת דרכים, זה אף אחד לא רצה שזה יקרה, מישהו יחשוב על תאונה שמישהו רוצה שתאונה תקרה, שמישהו רוצה שאחר כך הוא יהיה מזה נכה, מי רוצה שזה יקרה? לפרק בית זה לא פחות, איך אפשר לחשוב, זה לא פחות מתאונת דרכים, זה פחד אלוקים. זה לא יכול להיות שמישהו רוצה בכוונה לעשות כזה דבר, שמישהו ירצה להרע לילדים שלו, תשמחו עלינו, שאנחנו באמת חשבנו עליהם, חשבנו על הילדים, ורמת הסבל, לא יכולנו לעמוד, היה שם המון סבל לפני, ממשיך אחר כך להיות המון סבל גם, נכון, נכון, בואו תהיו שם. אני רוצה גם להגיד, הרגעים הקריטיים בטראומה, זה ההתחלה, השלב הראשון, איך ש

0: כי ההורים עכשיו לא פנויים אליהם. הם צריכים להילחם על, על כלכלה, על בסיס. זה, זה הדברים הכי בסיסיים. איפה לגור? בית. שמעתי על אישה ש, שזה באמת דבר מקסים. נשים אלמנות, הציבור למד להכיל אותם מקסים. ו, והייתה אלמנה שבאמת בסוף השיבה פשוט הביאו אותה לבית משופץ. למה? כי זו התקופה הכי הכי קשה, אז לפחות שיהיה משהו שלתחום הפיזי, לתת איזה טיפה קרקע, משהו שישמח. אז, ולעומת זאת, אישה שמתגרשת, יום אחרי הגירושין, היא עוברת מהבית הגדול שלה, אם היא בלי ילדים, אז אני מכירה נשים שחוזרות בבית שלהם, לחדר הוורוד עם אחותה, באותו חדר, היא כבר הייתה שנתיים עם בעל, משפחה, והיא חוזרת לחדר עם אחותה, לריב על מתי מחבים את האור, ואחר כך, אחרי שנה, אחותה הצעירה שהתחתנה וילדה ילד, מגיעה והיא צריכה לפנות לה את החדר. וככה זה, ברוך השם, בתי ישראל, אבל זה ניסיונות מאוד מאוד קשים. התקופה אחרי הגירושין, חייבים לעטוף, וכן, תנאים גשמיים זה גם. זה ניסיונות מאוד קשים. יש נשים ש, שהן כבר בהיריון, וגם עוד פעם עוברות לתנאים מאוד מאוד קשים. עכשיו, אישה בהיריון, אתה רוצה, היית נותן לאשתך פתאום לעבור מדירת שני חדרים ללא יודעת מה, לחדר עם אחותה או לא יודעת מה, לא היית נותן שזה יקרה, אז כאילו, תעזרו שם, בטכני, בפיזי, או הילדים האלה שרגילים לבית רחב ידיים, ופתאום יום למחרת הגירושים הם עוברים לרבע תנאים, אין להם כפית, אין להם מזלג, בואו את התנאים הגשמיים בהתחלה הזו, תראו שאיכפת לכם ותעזרו שם, לא חושבים על זה, לא חושבים על זה שהם עכשיו בלי כלום, אין כלום, לשני הצדדים, אבל אל תפחדו לרפד להם טיפה את הקרקע, שמה זה יעודד עוד נשים להתגרש, כאילו, מה, אף אחד לא מתגרש כי אולי ייתנו לו דירת שני חדרים, או אפילו יעשו לו טיול קייקים באיזה, לא, אף אחד לא מתגרש בשביל כזה דבר, אל תפחדו, עשיתם את זה מקסים עם אלמנות, באמת לעטוף, לחבק, במיוחד בהתחלה, אל תפחדו לתת טיפה פה ושם, אלמנות, לפעמים מוציאים אותם לשוויץ, מוציאים לאיזה שבת, כי היא חייבת, כדי שהיא תהיה פנויה לילדים, ווי ווי מה יקרה בבית הזה, אם היא לא תהיה פנויה לילדים. אז זה צורך גם של הילדים של הגרושה, ושל הבית שלה, שהיא קצת תצא טיפה להתברר, כמו שאמרה קרן, מהעול הזה שרק עליה, שרק מהעול הזה, בלי לעבוד, ובלי לבשל לבד, ולחבש לבד, בלי כל הבסיס, זה נפשית כאילו זהו. אין כוחות.
1: אני יכולה להוסיף על זה עוד משהו, מהבת שלי כמובן. אני בעצמי, נכון, חשוב ממש להוציא לנופש, אמהות במצב קריסה זה חמצן. אבל אמהות לילדים מיוחדים, איפה הם ישימו את הילדים? הם לא יכולות לשים בכל מקום. וגם אני הייתי בעצמי בנופש, משפחות עם ילדים צריכים מיוחדים, הגיע איתי איזושהי חברה שהם תיאמה עם הבן זוג, ובסופו של דבר זה לא הסתדר. היא כמעט יצאה מהנופש, אמרתי לה, לא, את מגיע לך, את תישארי כאן, שכנה תיכנס לפועל, שאנשים יפתחו את העיניים, נכון, אי אפשר לעזר, אבל את נשארת כאן. והיא ידעתה לי אחר כך ממש, אבל יש לי רצון שהסביבה גם תשים לב לילדים האלה, כי אני יודעת על עוד חברה שהגיעה מרוב גריסה ומרוב לחצים, גם הרבה התמודדות מול בתי דין שעדיין מתמשכים, ממש, היא חשבה שהיא קיבלה התקף לב, היא הגיעה לבית חולים, אמרו לה, נשמה יקרה, את לא בהתקף לב, את פשוט בהתקף חרדה, את בואי, תירגעי, נעזור לך בדברים שאת צריכה, אבל אני לא חושבת שנשים צריכות להגיע למצב הזה בכלל.
2: אני רוצה לעשות את זה שהוא גג כאן של כיפת ברזל, מתאים לעונה, ממה שאתם אומרות, מימי, עדי, קרן, גילו, מצאו, וזה ממש מוכח, למרות שהיהודים ידעו את זה קודם, אבל פה אתם אומרים, יש אי שהוזנח, כאילו, יש אי של הגדרה שהוזנחה, שממש מגלים לאורך השנים, אני פגשתי את זה באחד הפרקים על אנשים שרצו לעזוב כאן מעצבות, מדיכאון, ותמיד פחדו לדבר איתם על זה, כי אם נדבר, נעודד את

0: מעשה. אז קחו את זה לכל תחום, מה שמצאו זה אם נלך למקום הכי פשוט, ילד נפל במגלצ'ה, ילד להורים רגילים, הכל רגיל, הכל תקין, או יולדת שעשתה עכשיו את הדבר הכי טבעי שיש, מה הרצון הבריא הנפשי הבסיסי ביותר שיש לבן אדם שקיבל אפלה ופלה רוח ממללה, בוודאי בעלות התשעה קבין. מה אנחנו רוצים לעשות? לדבר על הכאב, ללוש את הקושי. רוצים, כמו שאת אמרת קודם, מימי, שיקשיבו לנו. מעוניינים בלספר ולדבר את מה שעברנו. זה הטבעי, זה הבריא. אז גילו במחקרים שאם אתה מדבר ויש מישהו שמאזין, כמו, וישר כתבתי לי את זה פה, אתה לא מגדיל את הבעיה, אתה מצמצם ומקטין אותה פי אלף. אפילו בנושאים של טראומות, מה שמצאו וגילו, זה שילד שנפל מהמגלצ'ה, ואמא, את שומעת, ובאתי, וזה, וזה, ואחר כך מספר את זה גם לסבתא, ואחר כך גם לדודה, מה, כמה פעמים אתה מספר שנפלת ממגלשה? זה שאתה מדבר את הכאב שלך, אתה חוסך תהליכים טראומטיזציים שמביאים להמון המון המון המון סיבוכים אחר כך. אז זה שאתה מדבר עם מישהו על זה שאבא עזב את הבית, זה שאתה מספר שאמא עצובה, זה שאתה אומר אני מתבייש שככה אני, או אפילו, הרי ילדים לא יודעים לדברר את עצמם בכזה דיוק, אנחנו מדברות כאן עכשיו בשיח של נשים, עצם זה שאנחנו מדברות גם עכשיו על הקושי, אנחנו מונעות המון, ובאמת אחד מהדברים של לעשות נכון זה להכין מראש או לדבר לפני ולא רק להשאיר את האחרי. אז לדבר, לדברר, זאת רפואה מבורכת והיא עושה טוב. אז אנחנו רגע שוב יוצאות להפסקת פרסומות, מימי עדי וקרן, ואני רק אקריא מספר וואטסאפ של כל חי שאתם שולחות כאן, המון המון המון המון מילים מרגשות. 055-333-9393 בוואטסאפ שלנו, אנחנו נראה את המילים ואת התגובות שלכם. אז יאללה, הפסקת פרסומות, חוזרות
1: עכשיו איתכם, קדליבה עם אפרת ברזל.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי התוכנית הארצית, הכל החדש בדרכים, עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
3: תלמידת י"ב עדיין מתלבטת? זה הזמן להגיע להחלטה מנצחת.
4: מכללת מבחר מזמינה אותך להירשם לאחד ממסלולי התארים של לוסטיק, עם מעטפת רוחנית מלאה ולימודי הקודש כחלק משגרת הלימוד. מנהל עסקים, ראיית חשבון, הנדסת תוכנה, הנדסת תעשייה וניהול ומדעי המחשב. הצטרפי לנבחרת מצליחה ומוצלחת. 03-5726-111 03-5726-111 מסלולי לוסטיק במבחר. הצטרפי להצלחה של המחר.
5: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה, כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842.
6: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
7: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
8: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
9: 5,690 שקלים לחודש.
10: 8,700 שקלים לחודש.
11: 6,449 שקלים לחודש.
12: הבטיחו שתקבל קצבה והביטוח הלאומי דחה את התביעה שלך. אתה לא צריך הבטחות, אתה צריך מימוש זכויות, תכלס. וזו המומחיות שלנו. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
13: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 5,700.
12: השירות אינו משפטי.
1: עכשיו איתכם, קדליבה עם אפרת ברזל.
14: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: קדליבה, ואנחנו מדברות עם עדי ועם קרן ועם מימי על ה... אתם ממש מבקשות מאיתנו כחברה, כציבור. אתם ממש מבקשות, תהיו טובים איתנו, כי אנחנו עוברות דברים לא פשוטים. כמו שאתם עוזרים לאנשים אחרים, תעזרו לנו. אז לשבע דקות שיש לנו לסיים את השעה הזאת, היינו באמצע מה? את רצית להגיד מימי משהו? את רצית קודם להגיד משהו? כן.
15: שומע אותי?
0: כן.
15: אני חושבת שאין כרגע פתרונות קסם. הרעיון ההתחלתי זה לעורר שיח, לדבר על לפתוח עיניים למי שקורה בסביבה. וגם הרעיון הוא שאמא שמתמודדת גם ככה עם רגשות של בושה ופחד עם מה שקורה בסביבה, עם ילדים מיוחדים, אז כשהיא חד הורית זה מתעצם פי כמה, וצריך לתת לזה מקום גם לזה וגם לזה, מכל מי שפוקח עיניים בסביבה.
0: קרן.
16: אני רציתי מאוד להגיד, קודם כל ברור שיש את העזרה הטכנית ש... עכשיו אתם שומעות, אתם רואות, תשימו לב, בלי השמה יש לך שכנה, יש לך מסעות, תדפקי, תתני לה, היא תיקח. יש לך בחורה לשלח לה לנקות את הבית, לשמור לה על הילדים ערב אחד, תעשי את זה. ואחד הדברים שעכשיו אחרי ניסיון, ואני אחרי ניסיון ואחרי שינוי אור, שעברתי על עצמי, שדבר קריטי, אבל קריטי זה... ישר לממן לאימהות האלה טיפולים רגשיים. זה לא מספיק מטפלת שמתחילה או צעירה, זה חייב להיות מישהי שעם הרבה ניסיון, עם אהבת ישראל, כי העיקר בטיפול אלה שזה באמת משפיע ועובר, ואני יודעת מניסיון, כי ניסיתי כמה עד שהגעתי לאחת, אהבת ישראל, וכאלה שיש להם כבר את הכישורי חיים, זה לא הטיפולים הזולים, והאמא בעצמה כבר תוכל גם לטפל בילדים. מי שרוצה, לא אכפת לי לכוון אותה לדברים שיכולים מאוד מאוד לעזור. זה קריטי, כי המעגל אשמה הזה הוא בעצם גם מתחיל באימהות, שהן מרגישות לא בסדר ומאשימות את עצמם, ואז גם החברה מאשימה, גם הילדים. רק בשבת האחרונה שמעתי על בת נשואה שמאשימה את האימא למה היא לא מזמינה אותה ולמה היא לא שומעת לה על הילדים. עכשיו היא שורדת, היא באה למקום בשבועות בשביל לא לעבור את היומיים הקשים האלה שהם רצופים, להיות עם עוד מישהו, לא להיות לבד. אז קודם כל גם רוצה להגיד לכל הגרושות, אין לך מה להשים את עצמך. אין פה שום עניין של האשמה. אנחנו מאמינים, בני מאמינים, ואין עוד מלבדו. אם השם היה רוצה משהו אחר, הוא היה שולח לך בדיוק מישהי שתגיד לך משהו. הוא היה שולח רב שיגיד לו, והוא היה מקשיב לו. הילדים האלה, זה לא אשמה שלך. אין עוד מלבדו, והשם רצה שהם יעברו את המסלול הזה. אחרי מעשה, אין לנו פה שום בחירה. זה בדיוק מה שהשם רוצה, ותשדרי את זה גם לילדים שלך. לכל העולם, זה לעצמך קודם, תנהלי את המקום הזה, זה מה שהשם רצה, עשית אז בכלים שהיו לך, מה שעשית, וזה התוצאה, ואין מה להשים, זה בדיוק, תמשיך יאללה מפה, את תראי שזה מרפא אותך, ומרפא את הילדים, פשוט תמשיכי לצמוח מהנקודה הזאת, ועובדה, עובדה שיש מלא נשואות שעושות את כל הטעויות בעולם, יש כאלה שלא מבינים איך זה הגיוני שהן נשואות, והן נשואות, וממשיכות ומצליחות, והבעל מכבד והכל בסדר, אז תוציא את עצמך מזה, פשוט הטיפול הראשוני, הקריטי, זה מי שהיא מספיק מומחית שתוציא אותה מהמעגל אשמה, מהריצוי הזה, מלהוכיח לכולם שהיא בסדר וש... וכי זה כל הזמן מלחמה עם עוד המון גורמים מסביב, עם עוד מישהו, זה חסד, זה להעמיד בן אדם על הרגליים, וזה החסד הכי גדול.
0: את בעצם אומרת, קרן, המסע של ההבראה, המסע של הדרך אל לחזור להיות אני, הוא גם מסע של הילדים, הוא גם מסע של האישה עצמה, ואני לא חושבת שיש אישה אחת בעולם, לא משנה מאיזה מגזר, שלא רצתה שזה יצליח, שלא רצתה אהבה, שלא רצתה לקבל אהבה ולתת אהבה, לא, אין אחת כזאת שלא ניסתה, טוב, אם לא זה, אז אולי ככה, אז אולי ככה, זאת אומרת, אף אחד לא קם בבוקר ואומר, יאללה, נשבר לי מזה, אני רוצה ללכת מפה, זאת אומרת, זה תמיד יבוא עם ייסורי תופת, עדי שתי דקות רק לסיום השעה הזאת, ואנחנו ממשיכים אחר כך.
11: כן, אז טוב, באמת, אני אומרת, יש את הפרויקטים האלה של שיקום שכונות, שבאמת ראו שכשבן אדם נמצא בסביבה יפה, שמשפצים לו את ה... כאילו משבצים את הבתים בשכונות שככה באמת יותר של מצוקה, אז ראו שזה משנה התנהגות של מי שחי שם. אז לכן אני אומרת, זאת אומרת, כן חשוב לשים לב בדווקא, לתת למשפחות האלה שעוברות תקופות קשות, ילדים שעוברים דברים מאוד מאוד מאוד קשים. אתה רואה אותה היום בבית ספר מחייך, אתה לא יודע אם אתמול הוא לא היה צריך ללכת לבית הדין ולדבר שם עם דיינים, ושמע דברים שלאף ילד אסור לשמוע בעולם. אתה לא יודע מה הוא עבר אתמול, כן? אז כאילו, אתה, הפרויקט הזה של שיקום שכונות, באמת, כאילו, תתחזק אותם גשמית, פיזית, אפילו עד כדי פינוק, אל תבחר לפנק אותם מהבחינה הגשמית, הכלכלית, כי זה מייצר התנהגויות אחרות. אם אנחנו רואים שיש ציבור שיש שם איזה שהם יותר ככה באמת מורכבויות בהתנהגות, בגלל טראומות שהם עברו, אז בואו באמת, מה אנחנו יכולים לעשות? באמת, את הפיזי להקל מעליהם.
0: תראו איזה מדהים, זה את, עדי, עם המבט הפיזי. הכספי, הכלכלי, הבית, השכונה, המזלג והסכין. ואת, מימי, באמת, כל אחת מתוך הכאב שלה, ואת מדברת המון על המורכבות של אמא לילד מיוחד, ואחר כך נמשיך על זה.
17: אני חושבת
0: ויש לנו פשוט כמה שניות לסיום השעה הזאת. ואת, קרן, המון מדברת על הבושה ועל ההתמודדות הרגשית והתהליך. אז אנחנו מסיימות את השעה הזאת, בנות, ותודה שבאתם מכל רחבי הארץ, ממשיכות בשעה הבאה, אומקדליבה.
18: עכשיו איתכם, אומקדליבה, עם אפרת ברזל.
19: כל חי תמיד איתי, כל חי.
20: היסטוריה במוזיקה היהודית, הקול החדש בדרכים.
21: הקול החדש.
22: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים?
23: יש לך את הקול הכי יפה באלעד?
24: ואולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק?
25: אנחנו מחפשים אותך.
26: תוכנית הארצית, הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
2: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
3: לוי קפיטל והכל מסתדר.
2: כוכבית 8590.
26: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
4: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הבית.
26: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
5: ידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
6: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
7: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
17: בן נכנס לחרדות, הוא לא הסכים לכלום, הוא לא רוצה שום כדור של פסיכיאטר. המוצר הזה של דוקטור לוי, זה פשוט שינה לו את החיים. הילד יוצא, הוא הולך לחתונות של בחורים. היום בן 21, אני מדברת איתך מגיל 13.
7: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
27: ועכשיו המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיח חשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור שיח חשמל והמיזוג.
28: החשמל והמיזוג 03-504-5000.
29: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
30: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה.
31: חדשות כל חי, השעה 11.
32: בוקר טוב ושלום רב באולפן יואב צור. המשך הרדיפה של השלטונות נגד בני התורה, במשטרה מגבשים תוכנית מבצעית להוציא לפועל כבר בשבועות הקרובים מבצע יזום ונרחב לאיתור מעצר בני ישיבות עריקים, בעיקר באזורי ריכוז חרדיים במרכז הארץ. זאת לאחר הנחיית מפכ"ל המשטרה דני לוי להעביר עריקים לידי המשטרה הצבאית, ובצל דרישת היועמ"שית להגביר את מעורבות משטרת ישראל באכיפת סוגיית העריקים. המבצע ינוהל על ידי המשטרה הצבאית, אך מחשש לאימותים מגבשים במשטרה תוכנית שתעניק סיוע מלא לצה"ל. יושב ראש נועם חבר הכנסת אבי מעוז האשים הבוקר במשדר את ממשלת הימין בראשות נתניהו בכך שכשלה ולא עשתה כלום בכל הקשור לזהות היהודית.
33: אני חושב שהממשלה הזאת, לצערי הרב אני אומר את זה, אני כבר זיהיתי ראשון
0: שהממשלה הזאת לא עושה שום דבר בנושא של חיזוק הזהות היהודית של המדינה, ואני צעקתי על זה בכל מקום. מצד האמת, הממשלה הזאת לא קידמה, לא הצליחה לקדם כלום עד לרגע זה בתחום של הזהות היהודית של המדינה. הממשלה הזאת לא עשתה דבר ולא חזקה דבר, ועם כל ההבטחות שחתומים על ההסכמה הקואליציונית גם איתי, הממשלה לא עשתה דבר, ותמיד שהגיע נושא כמו מי הוא יהודי, הממשלה נרתעה.
32: גם היום תקוצר עדותו של ראש הממשלה נתניהו בשעתיים וחצי בשל אילוצים מדיניים ביטחוניים. אחר בערב בשעה 6:30 יכנס ראש הממשלה את הקבינט המורחב לדיון ביטחוני נוסף בנושא איראן ולבנון. כלי טיס מאויש מרחוק של צה"ל ביצע נחיתת חירום בשטח פתוח במרכז הארץ בעקבות תקלה טכנית. הכלי נאסף על ידי הכוחות ללא נזק או נפגעים. דובר משרד החוץ של איראן אסמאעיל בקאי טוען כי מדינתו לא מקיימת כרגע שיחות בנושא הגרעין אלא רק בסיום המלחמה. עוד הוא סיף, איש לא יכול לומר שהסכם בין איראן לאמריקה קרוב. כתבנו שלמה ריזן מציין כי דברה מנוגדים לדיווחים בארצות הברית לפיהם איראן הסכימה עקרונית לוותר על האורניום המועשר לרמה גבוהה. בפעם השביעית ברציפות מוחמד בקר קליבאף נבחר מחדש לתפקיד יושב ראש הפרלמנט באיראן. קליבאף עומד במקביל בראש צוות המשא ומתן מול ארצות הברית בניסיון להגיע להסכם לסיום המלחמה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MSA התחזית מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
32: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות ונדן יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה, מחר תחול עלייה נוספת וביום רביעי ללא שינוי.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
32: עד כאן חדשות כל חי.

0: ומקדלי בשעה שנייה עם עדי, עם מימי, עם קרן שביקשו לדבר על, על המהלך הזה של התמודדות. ילדים, אמהות, אבות, גם הם מתמודדים, גם להם קשה. ובל נשכח גם ש, ש, ש, שאף אחד לא רצה לפרק את הדבר הזה, וזה עצוב. רציתם להתמקד יותר על ילדים עכשיו, עדי? דברי אל הילדים.
1: כן, ילדים זה באמת, כשאנחנו רק מדברות על זה, אז כולם פה נושמות עמוק, כמה כאב, כמה קשה לראות אותם בתוך הסבל הזה, ובאמת, כמו שאמרתי, כאילו ההורים לא תמיד פנויים, הם כל כך בתוך הטירוף ומה שקורה, והסבל שבתקופה הראשונה, מי ששם בשבילם, זה אתם. אתם הציבור, המוסדות. כמה חשוב בזמן הזה לחבק. אתם שומעים שיש תהליך. תבינו, הילד הזה, אולי אתמול היה משטרה בבית, פלא שהיום הוא הופך פה שולחנות, פלא שהוא לא למד למבחן והוא קיבל אפס, אז אי אפשר, כאילו, אם אתה פתאום רואה, כאילו, מבחן, והמבחן הוא אפס, אל תכתוב לו מה קרה, שימו לב,
0: תרגיש.
1: שימו לב ממש לכתוב הערות שנותנות כוח, להבין שצריך פה להתייחס אחרת, חס וחלילה, כי אם זה היה יתום, אז היית מבין כאילו, ברוך השם, כי באמת צריך, כי מגיע לו, שזה צריך פה להתייחס אחרת, אז כן, תתייחסו אחרת, לא מתוך חכמים, מתוך אמון, אתה תעבור את זה, וזה יהיה בסדר. עכשיו זה תואם מצב, זה לא אתה. אתה לא כזה שמזלזל, אתה לא כזה ש... אתה עכשיו בתקופה, היא תעבור, אני איתך. א', איך אל תוותר לו. תבוא אל עבד הבית, אני אלמד איתך, אני אעשה איתך. ממש חשוב. במיוחד עם הבנים, דמויות משמעותיות, גבריות, זה נורא חשוב שיהיה איתם. כי אין מי שילמד איתם עכשיו כל יום.
0: זה משהו שכשאנחנו מעלות פה את הנושא הזה, גם את קרן הזכרת את זה קודם על מטפלות רגשיות, שלא לא כל מטפלת יודעת להתעסק עם ה... צריך המון ניסיון והמון ידע, המון התמקצעות והמון הכשרה לדעת איך לטפל נכון במערך המשפחתי הזה. ובתוך המורכבות של הדמויות וכל אחת והקושי שלהן, את בעצם קוראת פה עדי, ואני יודעת כמה אנשי חינוך מבינים יותר ויותר עם התפתחות השנים את משמעות המקום שלהם. זאת אומרת, אני זוכרת שלפני, לא יודעת כמה, 5-6 שנים עשיתי יחד עם מרים אפללו, ועשינו מין מיזם למורות בסמינרים, שכשמתיישבת מולך תלמידה בבוקר עם תלבושת תכלת, אין לך מושג מה היא עברה בלילה, אין לך מושג, ממש, גם ילדים רגילים, ממש. זאת אומרת, גם ילדים שחוו מריבה מאוד קשה עם ההורים, והם עוד בכלל נשואים, גם אם ראו את אמא בוכה או את אבא בוכה, מותר כבר להגיד את זה, גם אם הם עברו איזשהו ויכוח בין אמא לסבתא, בין סבתא, אז את לא יודעת איזו נשמה את מקבלת כאן בבוקר, וכשאת ערה לזה, שאת הדמות של המבוגר האחראי שפוגש את הכאב הזה ובמילה או במבט או דיברת מימי על הקשבה, מה אתה יכול, מה את יכולה לגרום לתורה של הילד הזה בעוד כמה שנים, כי אם הייתה שם דמות תורנית, והנה קרן אמרת ש...
2: חדירת כלי טייס עוין, קריית שמונה, ייכנסו למרחב המוגן.
0: אנחנו חברה של סטרואידים, כאילו אם יש קצת שקט, אז בוא נעשה אקשן.
1: משעמם, בדיוק.
0: זה ממכר, אני מרגישה שכאילו, אמא שלי אומרת לי, אם לא קורה כלום, אז מה נעשה? נלך לים? כאילו מה? לא, נלמד תורת. זאת אומרת, אני חושבת שכשילדים יודעים שאם מישהו עם זקן וחליפה, הזכרתם דמויות תורניות, או מורה, סתם, כאילו, רק הבנו את התורה, שלשום זה היה, אם אנחנו מבינים, פעם כתבתי טור בספר הראשון שלי, כל כך, את לא מוכרת במקולת, אתה לא נותן עודף, אתה מבוגר שמתבונן בעיניים לילד, ואתה זה ש, שתתווה אחר כך את האמון שיש ליצור קטן, פגיע וחסר ניסיון, בלהישאר איתנו או לא להישאר איתנו. אנחנו כולנו אחראים לכולנו. זאת המשמעות של כל ישראל ערבים זה לזה. אז לפעמים שהילדים שלי אומרים לי, אמא, אמא, אמא, אני, זה קרה לי אתמול, אני עצרתי את האוטו ברחוב שלנו, קרן. ישב ילד עם רגליים על הכביש, ילד בן 5, וישב על המדרכה. אז עצרתי את האוטו, אמא, מה את עושה? אמא, מה את עושה? אז רק שמענו על תאונות, את אומרת, הנה, על... באמת לא מתוק שלי, אתה יודע, שהייתי ילדה קטנה בהרצליה, ילד איבד את שתי כפות הרגליים שלו, בגלל שהוא ישב ככה ומסעית עברה, והיא לא ראתה את הגובה הפיצי הזה של ילד שיושב שם על המדרכה. אז יש כאן ספסל, אתה מחכה למישהו, זה לא טוב לשבת על, על, על, על, עם, עם, עם הישבן על המדרכה, ועם כפות הרגליים על הכביש, כי זה כביש. אז פתאום הוא הסתכל עליי, ואני באמת רוצה את טובתו, אני מבקשת להגן על גופו. זאת אומרת, כשילד מבין שקרה משהו בבית, ההורים התגרשו, יש מריבה, יש קושי, אבל יש עוד עולם שלם שהוא פה בשבילך. אז מי אנחנו אם לא נעזור אחד לשני? נכון, קרן? מה את אומרת?
3: אני יכולה להוסיף על זה משהו?
0: בדיוק. כן, מי מקרן?
3: בנושא עוד פעם, מה הכיוון שלי, זה שיש ילד מיוחד, מחפשים דמות אבית כמובן, אבל יש הרבה אנשים שנרתעים מזה. ואיך ניגשים בכלל לילד בסיטואציה כזאת, וכאן, ועוד נקודה נוספת שלצערי לא מדוברת, כשיש ילד מיוחד במשפחה, א', זה מאוד מאוד מביא מהר לגירושין, צערי.
0: כי זה עוד התמודדות.
3: התמודדות שהיא מציפה את כל מה שקיים בכל מקרה, אבל הרבה יותר בעוצמות. יש כאלה שלוקחים את זה למקום בונה, ויש כאלה שזה כל אחד בנסיבות חייו, אבל האחוזי אחר כך, כאלה זה, ההורות היא הרבה יותר
0: מורכבת,
3: וגם אחר כך ההתמודדות מול הילדים הופכת להיות יותר מורכבת, וילדים במצב הזה צריכים דמות הבית הרבה הרבה ברמה גבוהה, כי הם מתמודדים גם בגירושין וגם מול הילד המיוחד, וצריך לשים על זה עין ולב, איך אפשר לעזור במצבים האלה יותר ברגישות.
0: מי רצית, נכון, מה רצית להגיד קודם?
4: רציתי להגיד עד כמה זה נכון ועד כמה יש לזה משמעות כל כך, ברור, אנחנו מדברים על הילדים האלה, אבל זה על כל ילד בעולם בעצם. פה מה שמאוד בולט, שיש להם המון לבד, המון לבד, הם מגיעים לתפילה לבד, האמא מתמודדת לבד מול, נגיד, גברים, שזה פחות גם מקובל אצלנו, בדרך כלל זה האבא, והם גם לא רגילות לדבר, אז זה מגיע למקומות שצריך כל כך, אתם יכולים להציל ילדים, ממש להציל, וזה ממש חשוב, לא במסכנות, לא בצורה של וואי איזה מסכן, פשוט בצורה חברית, אנחנו חווינו כמה מקרים כאלה שפשוט מחכים לך, למה לא הגעת, או מתקשרים, משהו,
0: פוץ.
4: זה מחיה, הילד בא לתפילות, זה הזכות שלך, הדורות שיצאו אחר כך, תחטפו, זה לקדש שם שמיים ברבים, אתם הדמות של החרדים, אתם הדמות של התורה, וגם לא חרדים, מישהו, הילד, התדפקי עם הוגה או ארוחה שהבאת, הילד יזכור את זה כל החיים, הוא יזכור כל החיים שהייתה איזה אישה טובה, נכון, האנשים של המילואימניקים, ומגיע להם כל הטוב שבעולם, האנשים האלה הם כל השנה ככה. עכשיו, הילדים האלה, אני גם חושבת מהצד של האימהות, שמשהו שאני מאוד הייתי רוצה להבהיר, ש... זה, האם יכולה להיות המטפלת הכי טובה של הילדים
0: איתך.
4: שלה?
0: סכימה איתך.
4: כמה שאת תשדרי קודם לעצמך ואז אליו, נכון, זה כואב וזה קורע. זה כאבים קוראים שחוזרים בחג והוא לבד, ולמה רק אני לבד, או לפעמים חוזרים לבית ריק, אבל נכון זה כואב, אבל כל אם את צריכה לשדר לילד שלה, יש לך בחירה איך או להמשיך להיות מסכן, או פשוט לקחת מה שאתה יכול לצמוח, להחליט שזה מה שהשם בחר לך וזה הכי טוב, ובוא נראה מה מפה אנחנו יכולים ליהנות, מה אנחנו יכולים לעשות, לא לתת למסכנות להשתלט להם על החיים. למשל, הבן שלי שהוא היה קטן, הוא היה נורא מתבייש, היה מזמין חברים, ואז הם שואלים, רגע, איפה אבא? בוא נצא לגינה. עוד פעם באים, רגע, איפה אבא שלך? הוא גר, יש לנו עוד קומה,
0: כאילו מנסה לשקר, לצאת מזה.
4: ולראות את הסבל, אז פשוט, אני, אפילו שהיה לי אז מאוד קשה כלכלית, אני הבטחתי לו איזה קורקינט שהוא נורא נורא רצה, ועשיתי לו מבצע שהוא, כל ילד שהוא מספר לו בכיתה, הוא מתקדם לעבר זה, ושהוא מספר את זה בכיתה, אז הוא מקבל את זה. ולקחתי הלוואה, זה היה משהו באמת יקר, אבל לראות אותו שהוא עובר את הפחד, שובר, והוא פחד, והיו את האלה שגם צחקו, אבל, וביחד עם תמיכה להסביר לו, הוא יכול לצחוק, אתה לא עשית פה כלום, מה אתה קשור? זה לא קשור אליך בכלום, ויש ילדים להורים נשואים שהם סובלים הרבה יותר, וזה לא מראה עליך אישית, אתה זה מי שאתה, ואתה תראה שאתה תספר, אז עוד ילדים יספרו, ובאמת זה מה שקרה, ושהוא עבר את זה, הוא נהיה משוחרר, וכל מקום שהוא מגיע, אין שום הסתרה, ואז עוד ילדים מסביב מספרים, אז אמא יכולה כל כך גם לראות את מה שלי נתן כוח בשנים האלה, לראות את הילד שקיבלת, המתנה הכי גדולה בעולם, המתנה של החיים שלך, וילדים מחזירים מה שתשדרי להם שהם, הם יחזירו לך.
0: את אומר, נכון, קרן, נכון, והאימהות באמת, אנחנו לומדות המון, ואנחנו גם בנות הבינה היתרה, ואנחנו רגישות, ואנחנו הכי אוהבות את הילדים שלנו, אז אנחנו עוברות תהליכים בעצמנו. ציינת קודם משהו, גם את מימי, גם את עדי, משהו מאוד נכון, שאני באמת, לאדם הפשוט ברחוב, לגברת הפשוטה ברחוב, הרי מה קורה סביב משברים שילדים חווים, או אפילו אנחנו כנשים בוגרות, מה קורה? הרי אנחנו מחפשים כמו פרח, מי ייתן לנו אור? מי יעשה לנו פוטוסינתזה? אז מי שמבין איך פועלים גם אנשים רעים, בכל מיני, זה לא משנה איפה הם נולדו ואיפה הם גרים, אנשים שאני אתן דוגמה עכשיו שעולה לי במוחי, שאני פוגשת כל כך הרבה נערות ונערים לפעמים שהלכו לעולם שהוא לא דתי, או עולם חילוני. מה היה בהתחלה? מישהו שקלט ויודע פסיכולוגיה של ילדים, מפתים אותם ומראים להם אהבה ממגזר אחר, ממקום אחר. כך פועלים כל הארגונים המתשוכללים, יעני, בוא, פגעו בך בבית, פצרו אותך ההורים, הרב לא מקשיב לך, המורה לא מבינה אותך, בוא אליי, אני נותן לך אור ואהבה. ואז הבלוף והשבר הזה, שאחרי שהם כבר תלשו אותו ממשפחה, תלשו אותו ממקום, אז הילד פוגש פתאום את חוסר העונים הזה, again and again and again and again, ומאבד בדרך את הביטחון בבני אדם, או בואו נקרא לזה כאן, כי זה מה שאתם זועקות, דמויות ההיקשרות, זאת ההגדרה, דמויות ההיקשרות, אבא, אמא, רבנים, מורות, אנשי ציבור, אם אנחנו יודעים לשמור באור מכיל, באור נעים על ילדים שהם כרגע באיזשהו משבר ולא משנה מהו, כי קרה משהו וזזה האדמה, אז אם אנחנו נעיר עיניים לעצמנו וזה כזה קל לעשות את זה. תסתכלו על זיכרונות ילדות של ילדים, תהיו אתן שני הילדות. אנחנו זוכרות את הדמויות שהיו שם, כשבכלל לא קשור לגירושין, ולא קשור ליתמות, ולא קשור עכשיו לחרם, תמיד אם הייתה שם דמות שהסתכלה לנו בעיניים, ואמרה, מה בובי? מה קרה? ספר לי. זה שם הקוד. ספר לי עוד. אני מתעניינת בך. אני רוצה לדעת אותך, ספרי לי מה קרה, עזבו מה קורה למבוגר, שהוא מחזיר את עצמו לימים הקטנים האלה של עצמו, ונותן תדר, את אמרת קודם, מעביר מסר, שאתה לא לבד, זה העניין הזה. אז איפה שוכחים את זה? מהפחד אולי בגירושין? מהפחד בזה? לא, אתה זה, גדלת, אתה זה שנותן את הכוח לאדם אחר, וכשהמסר הזה עובר דרך אנשי חינוך ודרך אנשים בישיבה, אז התפקידים בעולם שהוא פרוץ גם אלקטרונית, אם אתה לא תיתן לי חום, אני אלך לחפש אותו במקום אחר, אז אל תתפלו אחר כך, סגרנו מכשירים, אבל הילד זקוק לאהבה, אז זה לא משנה עכשיו מאיפה הוא יקבל אותה, ואתה זה שתיתן אהבה נכונה, אז הוא לא יצטרך פייק אהבה טכנולוגית, או AI-ית, או whatever, שאחר כך ידרוש כל כך הרבה כסף כדי לשפץ אותה, ולהחזיר אמון בבורא עולם. בתורה, באמונה שלה, אתם יושבות לי ככה, מסתכלות עליי.
3: אני רוצה להוסיף על מה שאת אומרת. כמו שאנחנו מחפשות מקום לדבר ולשתף, גם הילדים שלנו מחפשים. ומישהו צריך גם לשמוע אותם ולראות אותם, וזה מתחיל, הקבלה מתחילה מאיך שהורים משדרים לילדים, שילד הולך לכיתה ורוצה לשתף משהו שחוויה שעברה עליו, יהיה לו מקום עם חברים שיוכל לשתף את זה, כמובן בצורה נכונה, אבל שהוא לא ירגיש בודד מאוד גם מול החברים בסיטואציה.
0: נכון. את רצית לתת מספר טלפון של עצמך, את אדם פרטי, אבל באמת היה לך גם שיחה עם אבי מימרן.
3: כן, אנחנו כאן באמת לעזרה לכל האימהות שמתמודדות בצורה, נקרא לזה התמודדות כפולה, גם הורות יחידנית וגם לילדים המיוחדים שיש, אני אומנם ילד אחד, ויש כאלה שיש להם כמה ילדים מיוחדים וגם ילדים רגילים, וההתמודדות היא אינסופית.
0: אז אפשר להתקשר אלייך כל דבר.
3: כן, את המספר שלי?
0: כן, בטח.
3: אז בשמחה, מימי, 0533-99-2302. אני ממש רוצה ואשמח, כי להתמודד לבד זה בלתי אפשרי.
0: נכון.
3: אני מבינה מתוך מה שאני עוברת, ואני מרגישה שאני רואה קול לעוד אלפי נשים שרוצות שאני אשמיע אותם, ומחכות לזה, ויכול להיות אחרת. ואנחנו יכולות ליצור את זה ביחד.
0: נכון, נכון, זאת אומרת, העיקרון היהודי החם הזה של לב קורא לב, לב מבין לב, לב שומע, ועין שרואה את הכאב שלך, זה משנה מציאות, וצריך לדעת איך עושים את זה ברמה המשפחתית, ברמה הלאומית, ברמה המגזרית. נצא שוב להפסקת פרסמות, ונערוז אחר כך, יאללה, עומקה.
5: עכשיו איתכם, אומקה דליבה, עם אפרת ברזל. כל חי

0: כתוב, מטרנה 700 גרם, 2, רק ב-100 שקלים. אגוזי, טעמי, כיף-כיף, טורטית, 3, רק ב-10 שקלים. עשיריית לחמניות ברמן עודגנית, רק ב-10 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
1: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
2: לילות בלי שינה, סטרס טופ, תערובת צמחים של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, שתעזור לך להירגע ולישון טוב יותר.
3: כשאני אשתמש
2: שינה
3: מצוינת, גם ללא
2: כדור השינה. תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
4: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
6: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.
7: עכשיו איתכם, קדליבה עם אפרת ברזל.
8: כל חי תמיד איתי, כל חי.
9: קדליבה, אנחנו מדברות עם קרן, עם מימי ועם עדי. וואו, יש לנו המון תגובות באמת באופן מוגבר ממה שיש ברגע זה. ומאזינה יקרה, שמעתי רק קצת מההודעה שלה, שהיא מבקשת שגם ניתן מקום לניקור. כן, את רוצה? אז יואו, יש לנו מלא מלא דבר. כן, כן, כן, כן, תגידי, ואז את רצית להגיד משהו חשוב. לניקור, זאת אומרת, כמה צוותי חינוך צריכים להבין את המשמעות, אנחנו לומדות, ומרחיבות ידע, וכמה ניקור הוא בעומק הנפש, הוא תהליך, נעשה תוכנית לחוד, אבל מה רצית להגיד, קרן?
10: זה משהו שממש ממש רציתי לדבר איתו, עד כמה צריך להיזהר גם, כי טוב, קודם כל ברור שניקור זה דבר מזעזע, ואם מישהי עושה את זה או מישהו עושה את זה, אין מילים על דבר כזה, גם לא לצד השני, והנזק לילדים בכלל אין מה לדבר. מצד שני זה נהיה משהו ש מנפנפים כל דבר, התחילו להשתמש בזה כל כך נגד נשים, כל כך בכל מקום, שופט שומע ניקור, זהו, האישה מחוקה.
9: זאת אומרת שהיא מנקרת או שמנקרים אותה? מה, תסבירי.
10: כל מיני אנשים מתחילים להשתמש בזה בשביל להשיג מטרות, להגיד היא מנקרת, זה נושא כל כך מורכב, ניקור זה מלא פעמים זה האבא שהשם בניקור, שהוא גורם את זה לעצמו, שהוא מראה את השנאה לילדים, אל האימא, הוא מראה את המלחמות, ואז, או ששם מתנהגים אליו, רק תבוא וזהו, ואז הילד לא רוצה ללכת, וגברים הולכים ואומרים בבית משפט, היא המנקרת. ואז כל מערכת המשפט נהיית לרעת האימא, וזה מלחמות, וכל מקום שהאימא הולכת, למה את לא נותנת לו, תתני לו, שמעתם מה היה לאימא להגיד? תמיד יש את הצדדים, מה אתם ישר מאמינים? וגם בשבת הישנו, אז שיש באמת ניקור הורי, זה כאילו אני פונה לדיינים, למי ש ששום דבר לא יבלבל אתכם. זה, הייתה שם אישה ש-20 שנה סחבה, כי דברים שהבעל היה פוגע בילדים, ועכשיו הוא התגרש והוציא ממנה ילדה שאיתו, ויודעת שזה ממשיך, והילדה כבר פגועה, והיא כבר אומרת, זהו, אני יותר אין לי מה לעשות יותר, הדיינים לטובתו, הרווחה, כל פעם אומרים טוב, הוא אומר שהוא הולך לפסיכולוג טוב, והילדה שם, ויודעת שזה קורה, ואין דבר יותר מזעזע מלנקר הורה.
9: כותבת לי כאן רבנית חשובה, שהיא גם פסיכותרפיסטית, ובעזרת השם בלי נדר אני אזמין אותה, הורה שמנקר, הוא הורה, ככה היא כותבת, שצריך לבדוק טוב טוב את הבריאות הנפשית של עצמו, כי הוא משתמש בילד בתור שק חבטות, והיום כשידע מאוד גלוי גם לילדים, זה עניין נפיץ של זמן, מתי הילד יתבגר, יתעורר, וידע שעבדו עליו, ואז הוא יקבל הפוך על הפוך על הפוך, זה סתם עניין של חוסר בריאות נפשית, ובאמת צריך להבין שהכוחות האלה הם דברים שהיום הידע הוא כל כך גדול, שגם אם זה נראה לך עכשיו שניתקת או ניתקת ילד מההורה שלו, אתה מזיק לילד של עצמך, ואתה גורם כאב גדול שיבוא אחר כך כבומרנג. אז תודה למאזינה שכתבה את זה. סיימת קרן? רצית להגיד על משהו? כן.
10: לא, לא, לא.
9: אוקיי, מימי, רצית קודם?
11: אני אתייחס לזה במובן שלי, לצערי, אצלנו זה לא, ילדים מיוחדים זה פחות ניכור, זה יותר קושי להתמודד בסיטואציה, לפעמים הצד השני אין לו מספיק כלים, והאחוזים של אנשים שהצד השני ייקח אחריות על הסיטואציה, הוא הרבה יותר מורכב, ולכן הכל נופל על האימא, וההתמודדות לבד היא מאוד מאוד שוחקת. אני חושבת שאפשר יותר לתת כלים גם לסיטואציה עם ילדים מיוחדים שהמצב הוא ששתי ההורים הם בנפרד, איך לתווך את זה לילד, ואיך לעשות את זה בצורה יותר נכונה, כדי שהצד השני גם ייקח יותר אחריות בצורה שבאמת תצליח עם מול הילדים. אבל אני רוצה להוסיף כאן עוד נושא שמאוד חשוב לדבר עליו מתוך מה שאני עוברת, הנושא של השייכות. אני לא מרגישה ממש שייכת, לא לעולם של היחידנים עד הסוף, עוד יחידנית, וגם לנושא של הילדים המיוחדים, ואני רוצה שיהיה לי איזושהי פלטפורמה שאפשר יהיה לדבר בה על הכל, גם על הנושא הזה, וגם על הנושא הזה שאני לא אחפש שם, ואני לא אמצא אנשים ולא אחפש שם ולא יבינו אותי. ואני מאוד מקווה שכל מי ששומעת את זה תוכל לפנות, שיהיה לה, שהיא תרגיש שיש לה את המקום, כי ההתמודדות היא לבד גם מכל המעגלים שמקיפים אותנו. וכשאין שייכות ואין הבנה, אז יש איזה נזקים ממש גם לאמא בעצמה וגם לילדים. זה משפיע על כל הסביבה.
9: עדי.
12: כן, אני חושבת שבאמת גם התחלנו ככה, וגם אם היא עכשיו כל כך יפה הסבירה, שבאמת בסיס שאתה יכול להחזיק מעמד ולהמשיך הלאה, ושנותן לך כוח, זה שמישהו מבין אותך, ומישהו, אתה מרגיש שייך לאנשהו. עכשיו, אנחנו ברוך השם באמת בציבור מקסים, אתה שייך אליו. קורה משבר, כאילו בתת מודע, אתה עכשיו מעמיד במבחן את הציבור שאתה שייך עליו, איך תגיבו כשאני בתקופה קשה. ולפי איך שהתגובה תהיה, ככה אתה אחר כך תתייחס. זאת אומרת, ולכן עוד יותר קריטי התגובה בתחילת המשבר. בגלל שעכשיו אתה בוחן אותם, אני בתקופה קשה, אתם נותנים את כולכם, אתם איתי, אתם נותנים בי אמון, אתם עוזרים לי עכשיו כשאני הכי נזקק, כשאני בתקופה הכי רעה בחיים שלי, הכי קשה, הכי של סבל, ואם כן, וואו, אני מתחבר אליכם, אני מרגיש שייך, ואם לא, אתה מרגיש נבגד, וזו התחושה הכי מסוכנת, כי אם, כשאני הכי הייתי צריך אתכם, לא הייתם שם בשבילי, אז אני לא רוצה להיות חלק מכם, וקורה אצלנו, אני מתכוונת, כאילו בציבור של החד הוריות, שנשים יש להם כזה כעס על זה שלא היו שם בשבילם, לא רגשית, לא כלכלית, כשהיא בתקופה הכי הכי ענייה בחיים שלה, ולא באיזה תמיכה, לא יודעת, אכפתיות כזו ואמון, לא רוצה להיות חלק מזה, ויש נשים שאנחנו מאבדים אותם, הציבור שלנו מאבד יקרות וטובות, או למשל, היא רוצה עכשיו להכניס את הילד שלה לבית ספר, שנה שעברה, היו מקבלים את הילד הזה בלי שום בעיות, לחדר, מה היא רצתה? רוצה לחנך את הילד שלה, לדרך של תורה, מה היא רוצה? את הבת שלה, הצדיקה והתאורה, להכניס לבית יעקב, ורק בגלל שהרקע הוא הורים גרושים, רק בגלל שהם שמעו את זה, לפני זה, אם זה לא היו הורים גרושים, את אותו הילד היו מקבלים יופי לחדר, את אותה ילדה היו מקבלים יופי, גם לתיכון וגם ליסודי, אבל בגלל ששומעים רקע כזה, לא מקבלים בלי בכלל לבדוק, ואנחנו מאבדים אותם, אומרים, זה הציבור, ככה אתה דוחה אותי, אני לא רוצה להיות שייך למקום שלא רוצה אותי. אז אנחנו מאבדים לציבור אחר לפעמים אנשים, שהם אומרים, לא רוצים אותי פה, לא רוצים אותי פה. זה מה שמתאים לבת שלי, לא מגיע לה להיות במקום, לא יודעת, שהוא נמוך ממה שהיא, מאיפה שהיא נמצאת. אז פשוט ממש מגיעים עם המון כעס, והכעס הזה זה לא טוב, שאתה כועס על ציבור שאתה שייך אליו, זה דבר הכי לא טוב, גם אם אתה נשאר שם, הכעס הזה לא עושה טוב, אנחנו יכולים לעזור בזה שבאמת נהיה שם בשבילם, נראה שאיכפת, נלחם בשבילם. אני יושבת לפעמים עם נשים מול מנהלים, מול רבנים, זה ילד מקסים, הוא עדיין הכל טוב איתו רוחנית, למה, למה, למה, למה?
9: זאת אומרת, אתם מאבדים כציבור גם אותנו, כנשים או גם כגברים, כי כשהייתי צריך לא הייתם פה בשבילי, אוף, אז הנפש בועטת באופן טבעי כשהיא סובלת.
12: אני אלך לציבור אחר שמחבק אותי.
9: בדיוק, זה עיקרון.
12: ויהיה מי שיחבק גם אותה וגם אותו. ואתם לא רוצים שהם ילכו למי שמחבק שם בחוץ.
9: ממש לא, זה
12: חשוב. אתם לא רוצים, כי זה הרבה פעמים סתם נצלנים.
9: בהחלט, וגם את הילדים, זאת אומרת, אם לא חיבקו את אמא, ולא חיבקו אותי, ולא חיבקו את אבא, ולא, אז אני הולך מפה, כי בעצם מי שמבין בעומק תהליכים, אז אחרי שאתה עובר את המשבר הראשוני, את האבל שלא הצליח פה, ורע לי וקשה לי, אני מפתח בתוך כוחותיי כוחות, כל אחד כוחות אחרים, והכוחות האלה הם מנוע מאוד מאוד חזק, ובתחילתו הוא תמיד אנטגוניסט. הוא תמיד בלי שום יכולת לשפוט אפילו, שלא מחכה לך שום טוט בשום שדה של רמת השרון, כאילו, כלום. אז אתה מנסה עם הכוחות שלך לשרוד ולצאת כנגד, ואז אתה עובר לפעמים ולא חוזר, או אפילו לא יכול לעשות תהליך מבורך שבא רק אחר כך, שמבין שמה שראית בקטנות הוא לא מה שאתה רואה עכשיו כשאתה גדול. אז, אז, אז, אז המתכון הכי טוב הוא לחבק דווקא את מי שקשה לו, ודווקא את מי שזקוק לעזרה. כמו שאנחנו יודעים שחסד ניתן למי שחסר לו, ולא למי שקדימה.
12: עוד נקודה, זה זמן שהוא מאוד משמעותי, באמת, העזרה של הציבור והערנות שלהם, כמו שאמרת מימי, זה זמנים של חגים ושמחות, שבזמנים האלה לא תמיד יש מספיק ציבור בנשים, לא תמיד יש מספיק ציבור בגברים, לבוא, לעשות שמח, זה זמנים כל כך מורכבים, השמחות, כל כך מורכבים, לפעמים עושים שתי בר מצוות, כדי שלא להגיע ל... ילדים מתביישים לעלות לתורה, כי אולי אבא שלהם לא יהיה שם, או כן יהיה, ומה יגידו ומה יחשבו. זה זמנים שהמון המון בושה ומורכבות. תהיו שם בשבילם, תעשו שמח. תבואו לגברים, תבואו כל הרבס, כל הזה, תעשו מה זה שמח. ובאמת, זה דבר, תהיו ערנים, שזה זמנים של מורכבות. תדאגו שיהיה ציבור, תדאגו לעשות שמח, ובאמת תדאגו שבתות, חגים. שיהיה להם איפה להיות בטוח, ושהם ירגישו הכי רצויים שיש.
9: וואי, די, את יודעת, יש, אני דיברתי עם הילדים, יש את המצווה הזאת, מת מצווה. כל כך מבינים, אוקיי, אף אחד לא יבוא ללוויה שלו, בוא נלך אנחנו. אבל מת רגשית, מת שמרגיש שאין לו מקום בתוככם, ואני גדלתי איתך, אתכם, או ילד שמרגיש דחוי, לא משנה מאיזו סיבה, או הפחד הידוע הזה, כולנו היינו ילדות נות חמש פעם עם זר על הראש, שאף אחד לא יבוא למסיבה שלי, הצורך הזה

0: או רק לבוא, זה לשים לב גם בה, להכניס אותם, תכניס אותו למעגל, בשמחת תורה, תכניס אותו, תכניס אותו, מלא פעמים רואים אותו עומד בצד, תשימו לב, זה רק לפתוח את העיניים. הנקודה העיקרית שכאילו הייתי רוצה שתתחילו להסתכל עליהם בתור בני אדם, רק תראו מי הם, בלי הסיפור, בלי לחשוב שאתם מתערבים פה בין שתיים, תראו את הילדים ומה שאתם יכולים לעזור.
1: תמיד יש את הסיפורים הזה לכל אורך הדורות שלנו כעם. יש את הסיפורים האלה שהאו שרצה לעזוב את פונוביץ' והוא עמד בתור לקבל את הברכה מהרב, ומישהו רק נגע לו וסידר לו את הצווארון והוא החליט להישאר בעולם התורה. אז אני עם האוספים שלי, זה פעם גולות, מחקים, מפיות, כל דבר לפי הגיל, בוא, אם ניקח אוסף של כל הילדים האלה שהלכו ונהיו מבוגרים, וכל הילדים הפכו מבוגרים, כל הילדים האלה והילדות האלה שבאוסף יספרו מי היה אותו אחד שסידר לו את הצווארון, מי היה אותו אחד שראה כשקשה לו, ונשארתי בן תורה, ונשארתי ילדה של בית יעקב, ולא הייתי צריכה לחפש, כי החיפוש הוא של יחס, קשר ואהבה. זה אף פעם לא כעס על התורה ועל בורא העולמים שלה. אז תודה, תודה שבאתם לכאן, תודה מימי. תני שוב את המספר טלפון שלך שיהיה.
2: 0533-99-2302. אני חושבת שאפשר לפנות לארגוני חסד, אבל כל אדם מעצמו יכול להיות ארגון חסד לשני.
1: ממש.
2: אנחנו צריכים עזרה בדברים היומיומיים הפשוטים, לא רק שבתות ואירועים שעושים לנו פעם ב. אנחנו רוצות אנשים איתנו לכל הדרך ובכל צורה אפשרית. אז תודה גם על המקום כאן.
1: תודה, תודה. עדי?
3: אני חושבת פנייה באמת לארגוני החסד, שתשימו איזושהי עדיפות, כי באמת בבתים שלנו, אישה שנופלת הרבה פעמים, הדבר הראשון שנופל, זה אוכל, זה דברים בסיסיים. אז איפה שאפשר, בייביסיטר, וכזה, שימו אותנו, תתעדפו.
0: כן, כמו שתורמים תפילין לחיילים, אז תתרמו לילדים האלה, זה לא פחות.
1: אני מודה לקדוש ברוך הוא עכשיו, באמת, תוך כדי ששוחחנו, ואנחנו נפרדות כאן, כי אני אקריא, תכף אני אחליט מה אני אקריא מהשבוע האחרון. לסיום, אני ממש מודה לקדוש ברוך הוא, שכשאני הייתי ילדה להורים גרושים, אני עדיין, זה לא היה בושה. רוב הכיתה הייתה ילדים להורים גרושים, אז הייתי בחבר'ה. אבל תראו מה זה שההשפעה הרגשית עלינו והכוחות נפש שאנחנו בונים היא גם מתוך העצמיות שלנו, גם מתוך הבית שלנו, אבל גם מתוך התקופה והחברה וכל המהלך הזה. אז כל אחד, כמו שאומרת חני ויינרוט, עליה שלום, יש סבל שהוא נקבע עליו וסבל אחר. תודה שבאתם לכאן. תחבקו. רוצו לחבק את הילדים שלכם. זה לפחות מה שאנחנו נעשה. יאללה, אומקדליבה פרסומות וחוזרות.
4: עכשיו איתכם, אומקדליבה עם אפרת ברזל.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
7: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
8: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקר.
7: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: ידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
10: ואקו ישור ירובור ירווקיון בעלוות טוי ואו מוצלחת.
11: מחתנים? מתחתנים?
10: מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר.

0: פגישה, חייגו כוכבית 5600. מלכנתיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: עכשיו איתכם, אומקדליבה עם אפרת ברזל.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: אומקדליבה מסיימים בהקראה, אבל קרן שעוד לא הלכה רוצה לתת את מספר הטלפון שלה הפרטי מניסיונה לעזור. אז תגידי ואני מקריאה.
4: כן, רציתי כל מי שרוצה הכוונה או עצה אחרי השנים שעברתי, אני יכולה לכוון לכל מיני דברים שיכולים לעזור, אז הטלפון שלי זה 054-849-1083, ושהשם ייתן לכם הרבה כוחות, והוא לא עוזב אותנו לעולם.
3: לעולם. אז אני מקריאה, באמת התלבטתי עם תטור הזה או מזה, אז יאללה, אני מקריאה מעלון הידברות. גל ברכת הציציות, זה פשוט סיפור שקרה כאן למטה, באחת המסעדות. גל ברכת הציציות שעוטף חיילים, בחורים ובכלל אנשים בכל שכבות הגיל, חושף חתך סודי של קשר בין גברים לבורא העולמים. כזה שבנות צריכות לדעת להקשיב לו, לדמוע, לקחת נשימה, לחייך ולשתוק. מערכות היחסים המסורות בין גברים וחוטים קדושים מעידות על הלב הרגיש שלהם. תמיד אלה אנחנו עם ההירואיות של איך לקחנו על עצמנו כיסוי ראש וצניעות. אבל מסתבר שלהם לא חסרים סיפורי גבורה של תהליכי קשר ובגדים. יום חול, מסעדת המבורגר עם בני ברקית. חלק מהילדים שלי אוכלים, גם בעלי, צהריים רעבים. אני לא הייתי שם, אבל הם חזרו עם עיניים בורקות בסיפורי ציציות. היה לנו מלצר חילוני מלא קעקועים, בלי כיפה, אבל עם ציצית, מה זה נוכחת? זה הלוק של הדור, שמחתי לשמוע חוויות, אבל הם לא נגמרו כאן. יאלי סיפר שהוא קם ליטול ידיים, כשהגיע לחמניה שלו עם הבשר, בצל, חסה, עגבניה, קטשופ ומיונז, כשלפתע הוא הרגיש שהמלצר בולש אחריו. יאלי ממלא את הנטלה, המלצר עליו. יאלי נוטל ימין ועד שמאל, המלצר עם העיניים עליו. מה זה, מה אתה עושה? יאלי מסמן לו רגע, בתנועת מומנטו פרגו, חוזר להמבורגר שלו ומסביר לו. יש נטילות ידיים כאלה ויש כאלה. לפני שאוכלים לחם נוטלים ידיים. והוא המשיך וביקש לדעת המלצר ולדייק איך עושים את זה ומה קודם ואיך ממלאים ואיזה עוד חוקים יש לכם יהודים. לא כיפה כן נטילה, הערתי באלף בעין, אף על פי שברורה לי ייחודיות ההתקרבות של הדור הזה בעל הבופה הפתוח. בשבת סיפרנו את הסיפור הזה לז'ק ויניצקי, חבר ותיק שלנו, אבא של אליאנה, הקלה שלנו, בעל תשובה של שנים בפני עצמו, וארכיטקט מוכשר, שאחראי לווילות הכי יפות בארץ. ויניצקי גדל כנער חילוני במקסיקו. כשהייתי צעיר, הוא סיפר לנו, בהתרגשות של ציצית, בתחילת התשובה גם אני לא הלכתי עם כיפה. הייתי אז שחקן צעיר בתיאטרון. פעם אחת קיבלתי להיות בתפקיד הדמות של פולקה בהצגה ינטל שכתב במקור יצחק בשביס זינגר. פולקה היה בשפה הכי מעליבה שכבר לא אומרים אותה, קצת מפגר. העניין היה, אומר ז'ק, האם מצרפים אותו למניין או לא. שיחקתי אותו מעולה, מספר ויניצקי, הייתי צריך ללבוש בשביל התפקיד ציצית. כשההצגה נגמרה, הלכתי באותו ערב עם אבא שלי ואח שלי לאכול. התיישבנו, אני בלי כיפה ועם ציצית סמויה, שהיא כאילו חלק מהתלבושת בהצגה, אבל אני כבר יודע שהיא הקשר האינטימי הסודי שלי עם בורא עולם. בפנים הייתי בבערה של אמונה, בחוץ לא ראו עליי כלום. מה זה? מה יש לך מתחת לחולצה? אבא שלי מספר ויניצקי. אבא שלי עליו השלום פתע שאל. כלום, גופיה, אני עונה, הוא מראה לו מתחת, כלום, כלום. ומתחת לגופיה מה יש לך? שואל אבא. ולא יכולתי יותר להסתיר, והוצאתי את הציצית והראיתי לו. אני לובש ציצית, אבא. אה, זה בגלל ינטל, הוא שאל. לא, אבא, אמרתי. זה בגללי, וזה שלי. אני יהודי. גברים וציציות. וניצקי המשיך וסיפר שמישהו גוי, לא מזמן, דווקא איראני, בטיול שעוד אפשר היה לנסוע לדובאי, שאל את ויניצקי כחרדי, מה אלה החוטים האלה של היהודים? ויניצקי ענה לו, זה הווי-פיי, זה הווי-פיי שלנו לאלוקים. המלצר חזר וברר עם הבן שלי שוב את חוקי ודקדוקי הנטילה, זה חוסים, אז תראה לי שוב, אז מה קודם? יש משהו בדור הזה שהוא דור של נעשה ונשמע. תנו לנו חוקים אלוקיים, תסבירו לנו בדיוק, אבל בדיוק איך עושים. כדליבה, דעו לזהות כשהאדם יושב, עומד מולכם, מה המצב שלו, באיפה קשה לו, איך אפשר לעזור לו, אם זה בתורה, אם זה ברגשות, אם זה במבט טוב. והכי חשוב, בבית של עצמנו, רוצו לחבק את הילדים שלכם, רוצו לחבק את ההורים שלכם ומה שהם עברו, רוצו ומקדליבה. מוטי קופפר, נורית אפלבוים, פרד ברזל.

0: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: מאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך האלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.
2: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי היום במסכת חולין דף למד ג' עמוד א', ואין מזמנים עובדי כוכבים לבני מאיים. האם מותר לתת למי שאינו יהודי לאכול מאיים של בהמה? ובכן, מקורו של נידון זה אינו באחרונים, גם לא בראשונים, ואף לא בגאונים, כי אם בגמרא. נידון מעניין זה נעוץ באופן שחיטת הבהמה. שני הסימנים, הקנה והוושת, אינם נשחטים כאחד. תחילה נשחט הקנה, שהוא הקדמי, ולאחר מכן נשחט הקנה הפנימי, הוושת. מאחר שהריאות מחוברות לקנה ממנו הן מקבלות את האוויר הדרוש להם, נמצא שהריאות נותקו מן הבהמה בטרם הסתיימה שחיטתם, שהרי הסימן השני לא נשחט עדיין. אף על פי כן, רשאי היהודי לאכול גם את ריאות הבהמה, משום שלאחר שהתורה הורתה לנו לשחוט בצורה זו, הרי שזוהי הצורה שבה הבהמה מותרת באכילה, אף על פי שאיברים אחרים הנתלשים מן הבהמה לפני שחיטת הסימן השני אינם מותרים באכילה. אולם מי שאינו יהודי, הרי אינו מצווה על השחיטה, ומבחינתו, אין לה כל משמעות. לגביו, כמוה כבהמה גוססת, שעבר או בשר שנתלש ממנה לפני מיטתה, נאסר לעולם, שהרי הוא עבר מן החי, אסור גם לבני נוח. כך אכן סובר רב אחא בר יעקב, שריאות הבהמה וכן בני המאיים שנחרטו מן הבהמה לפני מותה, אסורים באכילה לנוכרי. אך הגמרא מביאה את דעת רב פאפה, מי כמידי דלישראל שרי ולעובדי כוכבים אסור, כלומר, לא ייתכן שיהיה דבר מאכל שיהודי רשאי לאוכלו, ועובד כוכבים אינו רשאי לאוכלו. כלל עקרוני זה המובא במקומות נוספים ראוי להתבוננות על ידי החקירה היפה הבאה נפוצה בחלי התורה, ואשר יש בה כדי לגרום הנאה רבה ללומדי הדף היומי. אכן אין מאכל המותר ליהודי ואסור לנוכרי, אך עלינו לשאול את עצמנו מהו היסוד שעליו ניצבת קביעה חד משמעית זו. ובכן, שתי אפשרויות בדבר. ניתן להבין כלל זה מן הבחינות הערכיות. ישראל, בני מלכים, עם סגוליים. אם הקדוש ברוך הוא יתיר להם מאכל מסוים, ודאי שהוא לא אסר על גויי הארצות לאוכלו. ניתן גם להבין כלל זה מן ההיבט הכשרותי. אם היהודי רשאי לאכול מאכל מסוים, הרי הוא תעודת הכשר הטובה ביותר שניתן להעניק למאכל, ואין כל עילה לאוסרו על הנוכרי. ניתן לתמצת את שתי ההגדרות הללו בשתי מילים, סימן וסיבה. היינו, האם עצם העובדה שהמאכל מותר לעם סגולה היא סיבה להתירו לגויי הארצות, או שהוא סימן בלבד? ההבדל בין שתי הבחנות שונות אלו זועק מעצמו. כיצד ננהג במקרה שבו נבחר? כי מבחינת כשרות יש סיבה למנוע מן הגוי לאכול את המאכל, וכגון המקרה של הגמרא, הדן בבני מאיים. הכל מבינים כי מאחר שהגוי אינו מצווה על השחיטה, כלפיו אין כל חשיבות למעשה השחיטה. מעתה אין כל היגיון לומר כי אם ליהודי בני המאיים כשרים, הוא הדין לנוכרי, שהרי במקרה זה הסימן מתעדה ומתנדף נוכח ההבדל בין יחסו של היהודי אל השחיטה לבין יחסו של הנוכרי אליה. אולם אם נצעד בדרכה של האפשרות הראשונה, כי עובדת היתר המאכל ליהודי היא עצמה סיבת היתרו לנוכרי, יהיו ההבדלים בין היהודי לבין הנוכרי גדולים ככל שיהיו, עדיין הסיבה שרירה וקיימת, ובאופן זה ניתן להבין את האמור בגמרא שבני מאיים מותרים לנוכרי. חקירה מהותית זו משמשת כציר מרכזי להבנת דברי בעלי התוספות בסוגיה, וכן למחלוקת ראשונים עקרונית וחשובה מאוד כיצד לפסוק להלכה לגבי בני מאיים. עד כאן פינתנו להיום, מחר אם ירצה השם נדון בכלים שנפלו למקווה. האם זקוקים לתפילה נוספת? שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: האזנתם למאורות הדף היומי. הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.

0: היסטוריה במוזיקה היהודית. הכל החדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באילת? ואולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. תוכנית הארצית, הכל החדש בדרכים עם מנחם טוקר בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8 או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
1: מאיר, אפשר להציע לך קפה?
2: לא, תודה, אני בשרי.
1: זה פרווה.
2: תודה, אני אבטר.
1: זה פרווה טעים.
2: פרווה טעים? זה לא הגיוני. פרווה טעים זה כמו שתגיד לי, חסיד לי טעי. זה כמו פייטן פולני, שוק שקט, רוגלך מרזה, חנייה בתל אביב, בני ברק בלי פקקים, כמה מילים על הפרשה שהם באמת כמה מילים על הפרשה.
1: די, די, קח תיתם.
2: פלא פלאים. באמת פרווה טעים. זה ממש כמו...
1: מאיר, די.

0: מכיל אלרגן חלב ומוצר אינו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: רבויסאי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריהוטי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
2: לילות בלי שינה, סטרס טופ, תערובת צמחים של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, שתעזור לך להירגע ולישון טוב יותר.
3: כאשר אני אשתמה שינה מצוינת, גם ללא
2: כדור השינה. התקשרו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
4: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
5: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצל.

0: חדשות כל חי. השעה 12. שלום רב באולפן יואב צור. המשך הרדיפה של השלטונות נגד בני התורה. במשטרה מגבשים תוכנית מבצעית להוציא לפועל כבר בשבועות הקרובים. מבצע יזום ונרחב לאיתור ומעצר בני ישיבות עריקים, בעיקר באזורי ריכוז חרדיים במרכז הארץ. זאת לאחר הנחיית מפכ"ל המשטרה דני לוי להעביר עריקים לידי המשטרה הצבאית, ובצל דרישת היועמ"שית להגביר את מעורבות משטרת ישראל באכיפת סוגיית העריקים. המבצע ינוהל על ידי המשטרה הצבאית, אך מחשש לימותים מגבשים במשטרה תוכנית שתעניק סיוע מלא לצה"ל. גם היום תקוצר רדותו של ראש הממשלה נתניהו ותסתיים מוקדם מהרגיל, זאת בשל אילוצים מדיניים ביטחוניים. מחר בערב בשעה 6:30 יכנס ראש הממשלה את הקבינט המורחב לדיון ביטחוני נוסף בנושא איראן ולבנון. כלי טיס מאויש מרחוק של צה"ל ביצע נחיתת חירום בשטח פתוח במרכז הארץ בעקבות תקלה טכנית. הכלי נאסף על ידי הכוחות ללא נזק או נפגעים. דובר משרד החוץ של איראן אסמאעיל בקאי טוען כי מדינתו לא מקיימת כרגע שיחות בנושא הגרעין, אלא רק בסיום המלחמה. עוד הוא הוסיף, איש לא יכול לומר שהסכם בין איראן לאמריקה קרוב. כתבנו שלמה ריזן מציין כי דבריו מנוגדים לדיווחים בארצות הברית, לפיהם איראן הסכימה עקרונית לוותר על האורניום המועשר לרמה גבוהה. בפעם השביעית ברציפות מוחמד בקר קליבאף נבחר מחדש לתפקיד יושב ראש הפרלמנט באיראן. קליבאף עומד במקביל בראש צוות המסע ומתן מול ארצות הברית בניסיון להגיע להסכם לסיום המלחמה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
1: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו. התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: היום מורגשת עלייה קלה בטמפרטורות והן עדיין יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה. מחר תחול עלייה נוספת וביום רביעי ללא שינוי.
1: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו. התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: עד כאן חדשות כל חי.

0: ברוך שאמר, עם הגאון הרב ברוך שרגא, ראש אבות בתי הדין בירושלים.
1: שלום וברכה, מאזיני כל חי, אנחנו שמחים להיות אתכם לאחר החגים עם התוכנית הנפלאה ברוך שאמר, תשובות לשאלות שלנו מכבוד מורנו ורבנו עטרת ראשנו, הגאון הגדול, ראש אבות בתי הדין בעיר הקודש ירושלים, רבה של הגבעה הצרפתית, הרב ברוך שרגא. ואנחנו כבר קיבלנו כאן שאלה מאוד חשובה, כבוד הרב, שבוודאי צריך שכל הציבור יקשיב, זה נוגע לכולם. שואל אותנו כאן מאזין, התארחנו בחג ובשבת בבית מלון. מאחר ואנחנו לא אוכלים בשר מטעמי כשרות, הודיע לנו בעל המלון שהבשר הוא בשר שנכשר מהקצבייה של חברת וולד דן, שנמצא בפיקוח של כבוד הרב, שנמצא את הרב ברוך שרגא, אבל לא היה במלון שום תעודה שמעידה על הפיקוח. כבוד הרב, האם אפשר לסבוך על בעל המלון בעניין הזה?
2: השיטה שנעשית במשחטות על ידי חברת וולדן, הם נמצאים בפיקוחי, יש לי משגיח מיוחד שבקי היטב בדיני השחיטה, בדיקת הסכינים, הוא מרגיש מאוד בפקימות הסכין דקה מן הדקה, והוא נמצא מתחילת השחיטה עד הסוף בימים ששוחטים בהם עבור וולדן. אז שם מקפידים מאוד על כל כללי הלכה כמנהג עם ישראל הקדושים, ולכן את זה יאכלו ענבים ויסבעו. אבל אני רוצה להדגיש כי כל הפיקוח שלנו זה רק על הבשר שנמכר בקצביות של וולדן בלבד, כי יש לי, נתתי הוראה מפורשת לעדה החרדית, הודעה חד משמעית, שלא מכניסים לקצביות בשר שנשחט שלא בפיקוח שלנו, אף על פי שיש להם השגחות חשובות, מועילות, אחרות אשר יהיו, אבל שמה במקצביות מכניסים רק את ההכשר שנשחט על ידינו לוולדן. אבל זה שמה יכולים לסמוך שהכל בסדר גמור. אבל במסעדות או באולמות שמחות, כל שכן אותם שמוכרים שונט וכדומה, הם שמים פתק כאילו זה הכשר של וולדן, לי אין שום השגחה, שום פיקוח על הבשר שנכנס לשם. הם יכולים להביא בכל מקום, יכולים להגיד שזה וולדן, אז אני לא יכול לדעת אם זה באמת של וולדן או לא של וולדן. לכן שאמרו לי כבר כמה פעמים שיש מפיצים באולמות שמחות שזה הכל בהכשר שלנו, וכן בצ'ולטים וכדומה אומרים שזה בהכשר שלנו, אני לא יכול לתת שום הכשר לא לשום בית מלון, לא לשום מסעדה ולא לשום צ'ולט. רק אני נותן הכשר על הבשר שנמצא בקצביות של וולדן. מי שלוקח משם צריך שיהיה אישור מיוחד שהוא לקח משם או לפקח, אבל אני לא נותן הכשר לשום מסעדה, שום אולם, שום צ'ולט. לכן צריך לבדוק אם יש לה מקום תעודת כשרות שההכשר שנכנס לשם הוא רק מחברת וולדן, זה יאכלו ענבים ויסבעו. אבל אם אין את ההכשר זה אי אפשר לדעת, אני לא יכול להגיד לא כן ולא לא.
1: אז הנה כבוד הרב ברוך השם מבהיר את העניינים, שימו לב רבותיי. עכשיו אנחנו עוברים לשאלה נוספת. כבוד הרב, שואל אותנו כאן מאזין, עבר ניתוח קיצור קיבה מטעמי בריאות, והוא אומר שאחרי ניתוח הוא לא יכול לאכול יותר מ-10 גרם לחם, והוא שבע מאוד. האם הוא יכול לברך ברכת המזון על 10 גרם שאכל?
2: קיצור קיבה לא מוזכר בתלמוד, אבל ידוע, אין דבר שלא כתוב משהו בתלמוד דבר דומה לזה. יש הגמרא מספרת הרבי צדוק שהוא התענה 40 שנה כדי שלא יחרב ירושלים. אחרי 40 שנה של ענית, המעיים שלו צמקו. כשהיה אוכל, מה שהיה אוכל, היה נראה בחוץ, ברוב שהמעיים שלו צמקו, ולא היה יכול לאכול. המשנה אומרת במסכת סוכה, שנתנו לו, לרבי צדוק, לאכול פחות בקבצה, הוא אכל, ולא בירך ברכה אחרונה. מה הדגשה שם, פחות בקבצה? ידוע שיש מחלוקת בין רבי מאיר ורבי יהודה, מה השיעור שאדם אוכל שצריך לברך עליו ברכה אחרונה, אם השיעור הוא בכזית או בקבצה. רבי צדוק היה סובר כדעת רבי יהודה שהשיעור הוא קבצה, ולכן הביאו לו לאכול פחות בקבצה, הוא לא ברך ברכה אחרונה, אף על פי שהוא סבע כי כי במצב שלו זה יותר גרוע מקיסור קיבה, המעיים שלו צמקו ולא יכול לאכול. אז זה אתה רואה שמחורה מפה משמע שאם לא אוכל כשיעור אפילו ששבע הוא לא יברך ברכה אחרונה, כך נראה. אבל הפוסקים דחו את הראיה הזו. ידוע מה שכותב בספר העיריים, שרבי צדוק לא אכל לחם, הוא אכל פירות, וידוע שהפירות לא חייבים עליהם ברכה אחרונה מהתורה, רק באוכל. בלחם כתוב ואכלת ושבעת וברכת, בתורה נאמר בלחם ושבעת. אז אם היה אוכל לחם והיה שבע, ודאי שהיה מברך ברכה אחרונה. אבל פה כיוון שהוא אכל פירות, אז הוא לא מברך ברכה אחרונה. אז לפי זה, אם אכל לחם פחות מכשיעור והוא שבע, גם מברך ברכת המזון, כי כתוב בתורה ואכלת ושבעת, או אכלת שיעור או שבעת, אפילו פחות מכשיעור. יש מפרשים שפרשו שרבי צדוק אכל לחם, אז מפרשים, אם אכל לחם למה לא ברך ברכה אחרונה, אלא הוא שבע. אלא אומר שם משהו לא ברכה אחרונה, ביקשו אותו שיפתור אחרים מדי חובתם, ואחרים הם חייבים לתורה, אחרים אכסו גם אכלת וגם שבעת, אבל הוא רק שבעת, אז הוא לעצמו היה מברך כמה שיש לו שבעת, אבל להוציא אחרים שהם חייבים גם באכלת גם בשבעת, לכן הוא לא ברך ברכה אחרונה להוציא אותה מדי חובה. כך כותב החתם סופר, שקרוב לוודאי שצריך לברך ברכה אחרונה עם שבע אפילו אם אכל פחות מכשיעור. הוא מביא ראיה מתוספות דשנים. התוספות דשנים במסכת יומא כתוב שאחרי פטירת שמעון הצדיק לא היה ברכה בלחם הפנים, שהיו כל שבת מחלקים לחם הפנים לכהנים. אז בשמעון הצדיק הייתה ברכה שרויה בלחם הפנים, כל מי שמקבל הלכה קטנה השתבח שמו היה שבע ממנה וכו'. אבל אחרי פטירתו של שמעון הצדיק לא היה ברכה, וכל אחד היה מקבל חתיכה קטנה בגודל פול, אפילו שלא היה בכזית היה מספיק שהוא כדי סביעה. אז הנה משמע שאם יש סביעה אז זה נחשב כמו אכילה. עוד ראיה מדברי הגמרא במסכת ברכות, גמרא כתוב ישא השם פניו אליך, אתה שומר איך אתה אומר ישא השם פניו אליך, הלו כתוב האל הגדול הגיבור והנורא אשר לא ישא פנים ולא ייקח שוחד. אמר הקדוש ברוך הוא אני נושא פנים להם לישראל. למה אני נושא להם פנים? אני אמרתי להם ואכלת ושבעת וברכת, רק אם אכל ושבע אז יברך ברכת המזון, והם החמירו על עצמם עד כזית ועד כביצה. חברה, הוא שואל החתם סופר, מה זה עד כזית? היה צריך להגיד הם החמירו על עצמם מכזית, כלומר אני אמרתי להם ואכלת ושבעת, אתם אומרים לא, אפילו אכלנו כזית והלאה אנחנו מברכים. אבל פה לא כתוב מכזית ולמעלה, כתוב עד כזית. אלא הוא מסביר, הכוונה שאדם היה לו קיצור קיבה, אכל ושבע פחות מכזית, כמו אכל 10 גרם כבר שבע, אז היה צריך חייב לברך ברכת המזון. למה? יש פה שבעת אבל פה שאין אכלת. אבל עם ישראל החמירו על עצמם והשתדלו לאכול עד כזית, אפילו שנים סביעים פחות מכזית, הם מחמירים על עצמם שלקיים גם ואכלת שלפחות יאכלו כזית. כך פוסק בעל ההפלאה בספרו פנים יפות, כל ששבע חייב לברך ברכת המזון אפילו שלא אכל כזית. כך כותב גם כן בספר כל סופר, כך כותב בשו"ת קרן לדוד, שאם שבע ולא אכל כזית מחויב לברך ברכת המזון מדרבנן. כמו שאם אדם אכל כזית ולא שבע מברך ברכת המזון מדרבנן, למרות שבתורה כתוב ואכלת ושבעת וברכת. אבל אם אכלת ושבעת אז זה ברכת מחייב מהתורה, אכלת ולא שבעת זה מדרבנן, גם אם שבעת ולא אכלת זה מדרבנן. ועוד ראיה מדברי התז, ידוע שיעור ברכה אחרונה לעניין שתייה זה רביעית, זה אם אדם שותה מים, טמפו, וזה רביעית. אבל מי ששותה ערק חריף מאוד שמה לא שותה רביעית. אומר התז אפילו שתה פחות מרביעית קרנן בשפיר ושבעת, לפי דעתו צריך יהיה לברך ברכה אחרונה. למה? זה ושבעת, לפי זה גם פה יש פה ושבעת. יש תשובת רבי עקיבא איגר עליו שלו, הוא דן שאדם שחייב ברכת המזון, על מה מחייבים אותו ברכת המזון? על מה שהוא אכל או על מה שהוא שבע? מה נפקא מינה? נפקא מינה, ילד ביום הבר מצווה שלו, הוא אכל שהוא קטן, ואחר כך שבע. שהוא קטן, אכל וזה ושבע. אחר כך הגדיל, ועדיין הוא שבע מחמת האכילה שהיה קטן. האם אחרי מה הולכים? אחרי האכילה שהיה קטן, או בתר השביעה שהוא גדול? אז בעקבי עגר הסתפק בזה, ונשאר בסרח עיון. כותב אמרי בינה, פטור. למה? הולכים אחרי האכילה. לא דומה לאונן שאכל בסבא, שהיה אונן, ידוע אונן, הוא פטור בכל המצוות, פטור גם בברכת המזון. אחרי שקברו את המת, עדיין הוא שבע, שהשפתקו שצריך לברך ברכת המזון. למה? וזה לא דומה אונן לקטן. הקטן בכלל הוא פטור. האונן הוא בר חיוב במצוות. עכשיו פטרו אותו בגלל העוסק במצווה, פטור במצווה. אז כמה שיש פה לנו מחלוקת גדולה בזה, ידוע ברכת המזון, מרן כותב, אם אדם ספק ברך ברכת המזון, אם בירך או לא בירך, בן הדין צריך לחזור מספק. למה? שכמה שזה דאורייתא, ספקה דאורייתא לחומרה. אבל זה שם מדובר, בוודאי שאדם אכל פת, והתחייב ברכת המזון, רק הוא לא זוכר, ברכתי או לא ברכתי, אומר לו, אדוני, אתה חייב לחזור ולברך ברכת המזון, ספק דאורייתא לחומרה. אבל אם הספק הוא, אם הוא בכלל התחייב, כן, ברכת המזון או לא, האם בזה אומרים גם כן, ספק ברכות, ספק דאורייתא לחומרה או לא, הרבה פוסקים כתבו, שבספק אם התחייב, לא חוזר ומברך. אז אם כן, במקרה שלנו, חורה, הוא ספק אם התחייב, כי הוא אחר 10 גרם, אז זה לא ברור אם הוא התחייב או לא. אבל פה יש לנו כאן לא רק ספק אחד, יש לנו כמה ספקות. יש לנו ספק ספקה. אולי הלכה כמאן דאמר שאומר שחייב בשיעור שביעה. אם נאמר שאין הלכה כמותם, אולי הלכה כדעת העיריים שפחות בכזית חייב דרבנן. בספק ספקה אנחנו כן מברכים אם יש צד דאורייתא. ראיה לזה, אם אדם קם באמצע הלילה, הוא בירך ברכות התורה, למד תורה, אחר כך חזר לישון. קם בבוקר, עכשיו עוד הפעם, השאלה, אם הוא יברך בברכת התורה, עוד הפעם, או כבר משהו יצא בלילה, יש בזה מחלוקת בפוסקים, גם פה יש פוסקים, עושים פה ספק ספקה. ספק, שימי שינת קבע בלילה, אבי הפסק. אפילו אם נאמר, זה כמו שיושן ביום, וזה לא הפסק, שמג, הלכה כמאן דאמר שאומר, שאם אדם יושן ביום, הווה הפסק, וצריך לברך. אפילו שם זה ספק אם הוא התחייב עוד הפעם ברכת התורה, ובכל זאת אנחנו אומרים, ספק ספקה. וכל שכן במקרה שלנו, אם נצרף שיטת הפוסקים, שמה זה שיעור הזית? יש פוסקים אומרים, שיעור כזית הוא רבע ביצה, כך מנהג תימן. ובפרט, לפי מה שכתב החזון איש, שמעיקר הדין, יש לשער לפי שיעור הזית של ימינו, אז בוודאי שב10 גרם יש שיעור. ידוע שהמגיד בטסריק היה לא יכול לאכול, בסעודת שבת היה אוכל, לוקח את החלה, אוכל פירור קטן מן החלה, אוכל את זה יחד עם העין של הדג. אחר כך היה שותה כוס חלב, וזה היה סעודה שלו. כמה לוקח לו? כמה דקות. אחר כך היה מברך ברכת המזון בהתלהבות במשך כמה שעות. אז הנה אפילו פה הוא לא אכל אכל פירור קטן של להם, אבל כמה שזה היה מסביע אותו, הוא ברך עליו ברכת המזון כמה שעות. לכן נראה להלכה, מי שעבר ניתוח קיצור קבע ואכל 10 גרם להם וסבא, אין לו את האפשרות לאכול יותר, יברך ברכת המזון, כמו שכתוב, וסבעת וברכת.
1: תודה רבה, יישר כוח. הנה התשובה לקיצור קיבה. כבוד הרב, אנחנו פונים לעוד שאלה. שואלת אותנו כאן מאזינה, שאחותה נפטרה בערב חג השבועות, וישבו 7 רק כמה שעות, שהחג ביטל את 7. הם שואלים את כבוד הרב, מתי עליהם לעשות את לימוד ההזכרה של 30? האם 30 יום מיום המיטה או שבוע קודם, כיוון שהחג נחשב 7 ימים?
2: יש לנו כלל שהרגל מבטל את האבלות ל7 על כל הקרובים. אפילו אם זה אבא שלו, אמא שלו, ישבו 1 שעה לפני החג, הרגל מבטל את השבעה, וגם הרגל מבטל גזרת 30, אבל פה יש הבדל בין אב ואם לשאר קרובים. על שאר קרובים הרגל מבטל את גזרת 30, מותרים להסתפר והכל, אבל חוץ מאבי ואמו, שבאבי ואמו צריך דווקא 30. הרגל, כמו שבזמן שמחה, כמו שכתוב, ושמחת בחגיך, בא מצוות עשה של ושמחת בחגיך, ודוחה את האבלות של יחיד. החלקו הפוסקים, אם זה רק במה שנוגע לכבוד החיים ושמחת החג, או אם זה גם בדבר שנוגע לכבוד המתים שעושים לימוד 37 לעילוי נשמתם. בסוד יזכיר עבדי של הגאון בעובדיה הדיה עליו השלום, הוא כותב שאף על פי שב-30 יום הוא מודה שצריך 30 יום שלמים לערוך את ההזכרה, והרגל לא מבטל את ה-30 לעניין זה, אבל לעניין הלימוד וההזכרה שבליל השבעה, דעתו שהחיוב שלהם בערב הרגל, כמה שקמים מהשבעה, אז יעשו גם את הלימוד. אולם, הפוסקים כתבו, שאפילו שהרגל מבטל 37, כל זה רק לעניין קדיש וכדומה, כל זה לעניין שאדם הוא לא יושב שבעה. אבל לעניין קדיש, לעניין כהזכרות וכדומה, זה לא מבטל. כי כל מה שהרגל מבטל, זה רק בגלל הרגל שהוא זמן שמחה. חייבים לשמוח בהג, ולא ננהוג במנהגי אבלות. אבל הקדיש והלימודים ב-30, שהם עושים אותם לצורך כפרה על המת, להרבות לו זכויות, להגן עליו, זה עומד במקומו. צריך לעשות אותו ביום השבעה ממש, וביום ה-30 ממש. כך פסק בשוד יביע אומר, שם הוא מביא גם את דברי הרב מלמד לועיל, שכותב, המנהג שנוהגים לעשות לימוד בבית האבל בכל שבת שבכל ימי ה-30, אפילו אם פגע הרגל בתוך השבעה או בתוך ה-30, יש להמשיך את הלימוד כרגיל, שהרגל מבטל לא רק מה שעושים לכבוד החיים, אבל מה שעושים 37 לכבוד המתים זה לא מבטל. אז כל מה שעושים לכבוד הנפטר עושים אותו כרגיל, והרגל לא מבטל. לכן להלכה יש להם לעשות את ההזכרה והלימוד של יום ה-30 ברגל כרגיל, כמו שעושים בלי שלא היה רגל, היו עושים 30 יום יום המיטה, גם פה יעשו יום המיטה.
1: בלע המוות לנצח, שיהיה רק בשורות טובות. תודה רבה לך כבוד הרב. אנחנו עוברים לשאול עוד שאלה, באמת אולי גם דומה לשאלה שהייתה לפני. כבוד הרב, מדי פעם תואל אותנו מאזין, אין לו תואבון לאכול לחם אלא פחות משיעור כזית, אבל הוא אוכל עם הלחם דגים ושאר מיני מעדנים. האם ברכת המוציא שבירכתי על הלחם פותר את הדגים ושאר מעדנים?
2: יש לנו גמרא במסכת ברכות, שם הגמרא מביאה את דברי רפפה, שרפפה פוסק הלכה, כל דבר שבא בסעודה מחמת הסעודה, בשל בשר, דגים, זיתים, חמוצים, כל אלה, כל הסלטים, אפילו אוכל אותם בלי להם, הוא לא צריך לברך עליהם, לא ברכה ראשונה ולא ברכה אחרונה. למה? שברכת המוציא על הלחם היא פותרת אותם, כמו שעיקר הסעודה של האדם הוא הפת, כאילו על הלחם לבדו יהיה אדם, הפת הוא עיקר הסעודה. אז לכן, שכיוון שאוכל את הפת, פותר את הכל. אז בזה רצו למור הפוסקים, דווקא אם אוכל כזית פת, זה נחשב הדבר כסעודה. אבל אם אוכל פחות בכזית, זה לא נחשב סעודה. כמו שאמרו רבותינו, אין קידוש אלא במקום סעודה. מה זה הסעודה שמה? שאדם אוכל כזית פת. לכן, אם אוכל כזית פת, פותר את הכל. אם לא אוכל כזית פת, לא פותר. אבל בספר ברכת השם כותב, שאפילו בפחות בכזית פת, הוא פותר לשאר המאכלים. הוא מסביר, ידוע, הפת הוא עיקר מזונו של האדם. כמה שהפת הוא עיקר מזונו של האדם, שכל שאר הדברים הם תפילים לו בחשיבותם, אז הם נפטרים בברכת הפת. אז אין הבדל אם הוא אוכל כזית, הוא אוכל אפילו פחות מכזית. הוא הביא ראיה לדברים שלו, מהגמרא במסכת ברכות. הגמרא שם דנה, אדם שלקח קמח מחמשת בני דגן, הוא ערב אותו בדברים אחרים, כתוב איזה ברכה הוא מברך, מורך בורא מיני מזונות, אפילו שהקמח הוא מעט בתערובת, ושאר הדברים הוא דברים אחרים. אבל כמה שהקמח הוא חשוב, למה? הוא חשוב מחמשת בני דגן, אז הוא חשוב יותר בשאר המינים, אפילו שבתערובת הם רוב. הוא נחשב עיקר, והם בטנים אגב. אז הוא אומר גם פה, כמה שאוכל מלחם, אפילו שהלחם הוא מעט, אז הדגים והבשר כולם מתבשלים אגב הלחם. אבל אם נתבונן, זה לא ממש כל כך ראיה. למה? שם מדובר שהוא עירב את הקמח עם שאר הדברים, כולם נעשו מקשה אחת, אז הם בטלים לגבי הקמח. אבל אם היה קמח נפרד ואוכל עוד מן אחר, מי אמר שצריך לברך על כל אחד בפני עצמו ולא פותר את חברו? לכן, בסעודה שאוכל את הפת, הפת היא לא מעורבת עם הדגים והבשר. לכן, קמח שהוא לא מעורב עם הדגים והבשר, אז זה לא יפתר אותו. הוא הביא עוד ראיה שבאמת פותר מיין. ידוע יין הוא פותר כל אלה משקים. אפילו אם אדם שותה מעט יין והרבה משקים, הוא פותר אותם. למה? שחשיבות היין הוא מצד עצמותו. הלו ידוע, אם שעושים קידוש, למשל בשבת בבוקר עושים קידוש, ואנשים כל אחד טעם מן היין משהו, אחר כך רוצה לשתות כוס תה, כוס חלב וכדומה, מי שטעם מן היין, הוא פותר את המשקים. עכשיו לא כתוב שהוא שותה דווקא רביעית יין, אפילו פחות, אם שותה מעט, פותר. אז גם פה אותו דבר, אם אכל מעט להם, פותר. אבל הראיה הזו, הפוסקים דהו, וכך פסק גם פשוט רבי עומר. א', שביין עצמו יש הרבה פוסקים סוברים, הוא לא פותר שאר המשקים, אלא אם כן הוא שותה רביעית. אמנם להלכה אנחנו לא פוסקים ככה, להלכה קיימה לאן, שאפילו אם אדם שתה מעט, פותר שאר המשקים, כי כלל גדול בידינו, ספק ברכות להקל. אבל בכל זאת, זה לא דומה ללחם. למה? היין הוא חשוב מאוד, שהוא פותר את כל המשקים שבעולם. כלומר, אם אדם שתה מעט יין, קוניאק, ערק, ויסקי, בירה, טמבו, מה ששתה, פותר. אבל הלחם, היא פותרת כל המאכלים, היא לא פותרת את כל המאכלים שבעולם. היא פותרת במצומצם, למה? רק דברים שהם שייכים לסעודה. לכן, אוהר היה, אם אדם אוכל ענבים באמצע הסעודה, הוא מברך עליהם. אוכל תפוחים, מברך עליהם. אז אנחנו רואים שיש הבדל בין חשיבות של היין לחשיבות של הפת. אבל היין, אפילו אם טעם טיפה מן היין, פותר את כל המשקים שבעולם. אבל מה שאין כאן עליהם, לא פותר. לכן, כמה שעליהם הוא אכל אותו פחות בכזית, ופחות בכזית לא נחשב סעודה, לא יכול לפתור את הבשר ואת הדגים. כך פסק הגאון הרב פיינשטיין בשו"ת גרות משה, שמי שאוכל פחות בכזית פת, זה לא נחשב סעודה בכלל, וצריך לברך על כל דבר ודבר לברכה השייכת לו. ולכן, צריך האדם להיזהר, למה להיכנס בזה לספק? לפני הסעודה שלו יחליט, אם רוצה לאכול כזית פת או לא, שידע אם צריך לברך על הבשר והדגים, על שאר הסלטים, או שנפטר בזה בברכת המוציא.
1: תוך כמה דקות צריך לאכול את הכזית, רב?
2: 4 דקות.
1: תודה רבה, יישר כוח. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, מיד שווים לגאון הגדול, הרב ברוך שרגא.
0: עכשיו איתכם, ברוך שאמר, עם הגאון הרב ברוך שרגא. צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סירב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם. לוי קפיטל והכל מסתדר. כוכבית 8590. אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור. יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו. מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409. בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו
3: יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: נו, כבר קיבלת את הקצבה שהבטיחו לך?
5: אנחתי גרטוג.
3: אתה לא חייב להבין יידיש כדי לראות שאת ההבטחות שהבטיחו לך לא קיימו. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות. אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
6: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
3: השירות אינו משפטי.
0: עכשיו איתכם, ברוך שאמר, עם הגאון הרב ברוך שרגא.
1: שבנו לתוכנית ברוך שאמר, מורנו ורבנו הרב ברוך שרגא. עכשיו אנחנו רוצים לשמוע מכבוד הרב על הפרשה הקרובה, פרשת בעלותיך, דברי תורה בכבוד.
2: פרשתנו השבוע נקרא בעזרת השם, בעלותיך את הנרות, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. במדרש כתוב שנרות המנורה הם כנגד הנשמה של האדם, שהנשמה של האדם היא נמשלה לנר, כמו שכתוב, נר השם נשמת אדם. אתם אומרים המפרשים, מהנרות אדם צריך ללמוד על הנשמה שלו. זה אומר הפסוק, בעלותיך את הנרות. כל אדם ואדם צריך לעלות את הנשמה שלו ממדרגה למדרגה. ואיך יעשה זאת? על ידי לימוד התורה וקיום מצוותיה. כך שאדם עוסק בתורה, האור של התורה מרומם את נשמתו. וזה אומר, אל מול פני המנורה, על ידי התורה הקדושה, שאדם יהיו, הפנים שלו מביטות תמיד לעבר התורה שנמשלה לאור, כמו שכתוב, כי נר מצווה ותורה אור. כל צעד ושעל שלו יתנהג על פי התורה, התורה יתאר את דרכו. מילנו גדול מדוד המלך, שהוא היה מלך, הוא היה שר הביטחון, הוא היה שר האוצר, הכל. מובר דוד המלך, נר לרגלי דבריך ואור לנתיבתי. האור של חיי והנתיבות הוא התורתון הקדושה. וכך צריך האדם לנהוג כל ימי חייו, ללכת לפי דרך התורה. וילמד תורה, על ידי זה יוכל לדעת את הדרך אשר ילך בה ואת המעשה אשר יעשה. לא יאמר בליבו, טוב שאני אהיה זקן, אני אצא לפנסיה ילמד תורה. אלא כל ימי חייו צריך להיות בדרך התורה. וכזה כתוב, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. מה זה שבעת הנרות? שבעת הנרות רומזים ל-70 שנות חיים של האדם. מה שכתוב, בימי שנותנו בהם 70 שנה. ירמוז שכל ימי חייו צריך לעסוק בתורה וללכת בדרכיה. ראש הישיבה הגאון רבי צדקה עליו השלום, הוא אומר, מה זה שפה כתוב, בעלותך את הנרות? הוא אומר, הנרות שהם רומזים לבנים ולבנות של האדם, שהם הנרות שלו. הקדוש ברוך הוא נתן לו נשמות, הפקיד בידו, והנרות האלה, הילדים, הם יכולים לעלות אותו ולהוריד אותו. אם הם שומרים תורה ומצוות, אז עושים עילוי גדול נשמה להורים שלהם. אם חס ושלום עושים עבירות, הם מורידים אותו מדחי לדחי. ועליו מותר לשמור עליהם, לגדל אותם, לחנך אותם בדרך התורה, ויראת שמיים תורה. וזה אומר, בעלותיך את הנרות, עליך מוטל לרומם את הנשמות של הילדים שלך, לעלות אותם במסילה העולה בית אל, איך אל מול פני המנורה, יאירו שבעת הנרות, שכולם יהיו מאירים באור התורה הקדושה שנמשלה לאור. אומר, כל אדם ואדם, יש לו אחריות על הבנים ועל הבנות שלו, ללמד אותם, לחנך אותם בדרך התורה. הוא מביא רמז הזה מדוד המלך עליו השלום, שאמר בתהילים, מזכיר לאסף, להזין עמי אז תורתי, הטו אוזניכם במרפי, ומסיים, לא נכחד מביניהם לדור אחרון. ויקם עדות ביעקב ותורה שם בישראל, למען ידיעו דור אחרון, בנים ובלדו. הוא אומר, למה אמר דור אחרון? דווקא דור אחרון, כל דור ודור צריך למען ידיעו בנים ובלדו, שיודע להם דרך התורה. אלא אומר דוד המלך עליו שלום, כתב את התהילים ברוח הקודש, הוא ידע שהבעיה הקשה היה בחינוך הבנים, זה יהיה רק בדור האחרון, שיהיו בתי ספר שמחחידים מהילדים את תורת ישראל, דבר שלא היה דוגמתו בכל הדורות, ולכן זה רק בדור האחרון. בתי ספר שהם לא מלמדים תורה, לא מלמדים, לא אומרים שמע ישראל, לא יראת שמיים, זה ממש מכחידים את ביניהם, וזה דור האחרון לצערנו הגדול. לכן הזהיר דור האחרון שיהיו אחראים על הילדים שלהם, לחנך אותם בתלמודי תורה, בדרך התורה, והרחיקו אותם מהרחוב שהוא מורעל, מסוכן, בפרט בדור הזה, שכל הדור פרוץ לאינטרנט ולפלאפונים שלא קשרים, ורבים חללים מפילה ועצומים כל הרוגיה. לא היה דור קשה כמו הדור הזה. לכן אמר, למען ידעו דור האחרון, הזהרה מיוחדת על הדור האחרון ששמעו עליהם מכל התומה. אבל מי שלא רואה את הבנים שלו, שלא הולכים בדרך התורה ולא מוחה בהם, הוא נתפס עליהם. כמו שנקרא בעזרת השם, בהפטרה של השבוע כתוב, ויראני את יהושע הכהן הגדול עומד לפני מלאך השם, והשטן עומד על ימינו לשטנו. ויאמר השם לשטן, יגער בך השם השטן. הלא זה עוד מוצל מאש. וכתוב, יהושע היה לבוש בגדים צועים ועומד לפני המלאך. קודם כל, למה יהושע נקרא עוד מוצל מאש? בית, אם הוא עוד מוצל מאש, למה לבוש בגדים צועים? אלא גמרא עומד במסכת סנהדרין, שבדורו של יהושע כהן גדול, היו אז מצויים נביאי שקר. היו שני נביאי שקר, אחד קראו לו אחאב ואחד צדקיה. הם היו רשעים גמורים, ועשו עצמם נביאים. באו אצל ביתו של נבוכדנצר, הם ביקשו לחטוא איתה. אחאב אמר לה, הנביא השקר הזה, כה אמר השם, ישמעי לצדקיה. ולצדקיה בא אמר, כה אמר השם, ישמעי לאחאב. הם עשו, שמור לי ושמור לך, הכל שקר. אז היא הלכה, סיפרה לאבא שלה, כך אמרו לו הנביאים בשם השם, צריכה לקיים דבר השם? אבל נבוכדנצר היה אדם פיקח מאוד. אמר, לא ייתכן שהקדוש ברוך הוא יגיד לנביאים דבר כזה. הוא ידע, אלוהיהם של אלו שונא זימה, לא ייתכן דבר כזה. אמר לה, בסדר, אם יבואו אצלך פעם שנייה, תשלחי אותם אליי. כמו שבאו אצלם פעם שנייה, אמרה להם, לכו לאבא שלי. הם באו לפני נבוכדנצר, אמר להם, מי אמר לכם לומר כך? אמרו לנו, הקדוש ברוך הוא אמר לנו, אנחנו לא הנביא, הקדוש ברוך הוא אמר לנו להגיד. אמר להם, אני שאלתי את חנניה, מישאל ועזריה, אמרו לי, דבר כזה אסור, בר מינן, יהודי שחי עם גויה, כשורה עמו ככלב. איך אתם אומרים שאמר לכם להיות עם גויה? אמרו לו, טוב, חנניה, מישאל ועזריה נביאים, ואנחנו נביאים, מה שאומר לנו הוא לא אומר להם, מה שאומר להם לא אומר לנו. אתה אמר להם, נבוכדנצר, אותם אני ניסיתי בכבשן האש, זרקתי את חנניה, מישאל ועזריה בכבשן האש, לא קרה להם כלום. ואתכם לא ניסיתי, אז אני לא יודע אם אתם צדיקים כמו שהם או לא. אני אשליח אתכם לכבשן האש ונראה, אם תצאו חיים אז אתם צדיקים, אם לא, לא. והם יודעים שהם רשעים והם רמאים, ידעו שהם יישרפו. אמרו לו, שמע, יש הבדל, חנניה, מישאל ועזריה היו שלושה צדיקים, לכן ניצלו מכבשן האש, אנחנו רק שני צדיקים. אז כמו שאנחנו שני צדיקים לא יהיה לנו נס. אמר להם, תבחרו לכם צדיק שלישי. אז הם יודעים את האמת, הם רשעים, ויהושע כהן גדול ידעו שהוא צדיק. אז אמרו, טוב, אנחנו מוכנים לצדיק שלישי, תביא את יהושע כהן גדול. בלב שלהם אמרו, יהושע כהן גדול יגן גם עליהם. מסכן יהושע כהן גדול, מה השם? בא נבוכדנצר אומר, לא, זה גזרה עכשיו, שלושתכם נזרוק אתכם לכבשן האש. זרקו את שלושתם לכבשן האש, שני הרשעים האלה נשרפו תכף ומיד. אבל יהושע כהן גדול יצא בריא ושלם, אבל הבגדים שלו נחרכו. אמרו נבוכדנצר, אני יודע שאתה צדיק, אבל חנניה, מישאל ועזריה היו צדיקים יותר ממך, למה הם אפילו הבגדים שלהם לא נחרכו? למה אתה הבגדים שלך נחרכו? אמרו יהושע, חנניה, מישאל ועזריה היו שלושה צדיקים, אני רק צדיק אחד. אמרו נבוכדנצר, אברהם אבינו הוא צדיק אחד, גם שזרקו אותו לכבשן האש, לא קרה לו כלום. אמר לו יהושע, אברהם היה לבדו, לא היה איתו שני רשעים ארורים כאלה. אצל אברהם לא ניתן רשות לאש לשרוף, לכן לא קרה להם כלום. אני שמת אותי עם שני רשעים ארורים האלו, כיוון שהאש נתנה רשות לשרוף אותם, היא חרכה את הבגדים שלי. והגמרא אומרת, למה באמת נענש יהושע כהן גדול שנחרכו הבגדים שלו? אמר הפפה, שהבנים שלו נקחו נשים

0: התורה ממשיכה ואומרת, ויעש כן אהרון אל מול פני המנורה אלה נרותיה, כאשר ציווה השם את משה. רש"י מפרש, ויעש כן אהרון, להגיד שבחו של אהרון שלא שינה. התורה משבחת את אהרון הכהן שלא שינה. אז כל המפרשים שואלים, איזה שבח זה שלא שינה? אם אדם עושה משהו מעל, מעבר, שבח אותו. הוא לא שינה, אז ככה צריך לעשות. מה השבח שלו? ידוע מה שאומר חתם סופר, ידוע, הקטרת הקטורת, מי שהיה מקטר קטורת, היה סגולה להיות עשיר. אני עשיר גדול. ככה המשנה אומרת, שהכהנים היו עושים גורל מי יזכה בעבודות שעושים אותם בבית המקדש. כשהיו עושים פייס על הקטורת, היה זה שעושה את הגורל, היה מכריז ואומר, חדשים לקטורת בואו ואפיסו. כלומר, מי שפעם אחד השתתף בקטורת, אומר לו, אדוני, אתה לא יכול להשתתף פעם שנייה. רק מישהו חדש משתתף. אני שואל למה? כמה שהקטורת היא סגולה לעשירות. איך התורה אומרת? ישימו כתורה באפיך וחליל על מזבחיך, ברך השם חילו. אז כל הכהנים רצו להיות עשירים. לכן אומרים לו, מי שכבר זכה פעם בקטורת, תן לאחרים, אתה לא צריך להשתתף, אתה כבר תהיה עשיר. וידוע את הקטורת, מתי היו מקטירים? בזמן הטבת הנרות. כמו שכתוב, ובעלות אהרון את הנרות בין ה-40 מקטרינה. אומרת הגמרא, בעידן שמטיב, תהיה מקטיר קטורת. אז אהרון היה מטיב את הנרות, לא יכול להקטיר את הקטורת. רק מה, כמה שלעשות את שניהם בבת אחד אפשר. אז אהרון היה יכול להגיד פעם אחת, במקום שאני יטיב את הנרות, אני אקטיר קטורת, ויתן כהן אחר שיטיב את הנרות. אבל אהרון הכהן אמר לו, אני מעדיף את הטבת הנרות, אפילו לא יוותר על זה פעם אחת. יותר מהקטורת. למה אתה מעדיף? והטבת הנרות, זה סגולה לבנים תלמידי חכמים. כמו הגמרא אומרת, הרגיל בנר, הביאה לי בנים תלמידי חכמים. ואם אני עשיר, מה יותר חשוב, שיהיה לי בית חכם, או שאני עשיר? העושר נשאר בעולם הזה. אבל אדם זוכה בבית חכם, זה העושר הגדול ביותר, גם בעולם הזה, גם בעולם הבא. וזה שאומר הפסוק. ויעש כן אהרון, להגיד שבחו שלא שינה. מה לא שינה? אפילו פעם אחת, להקטיר את הקטורת, במקום להבטיב את הנרות, הוא לא שינה. למה? כמה שהתורה הייתה חשובה, היא קרה לו מכל העושר שבעולם. אז זה בוודאי נקרא שבחו של אהרון שלא שינה. לכן אומר החתם סופר, עוד מה זה להגיד שבחו שלא שינה? כי בדרך כלל, אדם שעושה מצווה בפעם הראשונה בחיים שלו, הוא עושה אותה בהתרגשות, בהתלהבות, אבל לאט לאט הוא מתקרר. ובכן, מה שאין כן, אהרון הכהן, 39 שנים היה מטיב את הנרות. לא שינה. באותו התלהבות שהיה בפעם הראשונה, עשה אותו כל המשך 30 שנה האלו. לכן להגיד שבחו שלא שינה. שמזכנו שנעשה את כל המצוות בחשק ובהתלהבות, ונזכה לגאולה שלמה אמרה בימינו אמן.
1: אמן ואמן. תודה רבה לכבוד מורנו ורבינו עתר, תושנו הגאון הגדול ראש אבות בתי הדין בעיר הקודש ירושלים רבה של הגבעה הצרפתית, על התשובות המחכימות ומאלפות, יגדיל תורה וידיר. נתראה בשבוע הבא. רק נזכיר לציבור השומעים והמאזינים שהשיעור המרכזי של כבוד הרב כל ליל שישי יחד עם התיקון הגדול בפתיחת ההיכל לכל הישועות וברכה אישית לכל אלה שמגיעים מכבוד הרב בעזרת השם בבית הכנסת נווה דוד ברחוב ההגנה 13 בשכונת גבעה הצרפתית בירושלים, מתחילים בשעה 10 כל ליל שישי. שוב פעם תודה רבה לכבוד הרב ובשורות טובות.

0: להאזנה בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס, או חייגו ל-039-039-039.
1: חי תמיד איתי כל חי.
2: תלמידת י' ב' עדיין מתלבטת? זה הזמן להגיע להחלטה מנצחת.
3: מכללת מבחר מזמינה אותך להירשם לאחד ממסלולי התארים של לוסטיק, עם מעטפת רוחנית מלאה ולימודי הקודש כחלק משגרת הלימוד. מנהל עסקים, ראיית חשבון, הנדסת תוכנה, הנדסת תעשייה וניהול ומדעי המחשב. הצטרפי לנבחרת מצליחה ומוצלחת. 03

0: 5726-111 03-5726-111 מסלולי לוסטיק במבחר. הצטרפי להצלחה של המחר.
1: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
2: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
4: הפעם אלו לא ימי מחירות בחף, אלא ימי מחירות בחט, בדגש על המחיר. ימי מחירות בג'ט, עד 30% הנחה על מגוון מכוניות. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.

0: שלום וברכה. השבוע אנחנו כבר למדים על פרשת המנורה להאיר את האור במקדש. ברור שהדלקת הנרות במקדש לא נועדה כדי להאיר למקדש עצמו. מי שמאיר לבני ישראל כל ימי היותם במדבר לא זקוק לשבעה נרות של שמן כדי שיכול יהיה לראות ולמצוא דרכו. כל חושך לא יחשיך ממנו יתברך. הנרות הללו הם להיות עדות לבאי עולם ששכינה שורה בישראל. זו הדלקת נרות במקדש שהיא הדלקה של אור שבא להאיר לכולנו, ומעידה התורה ואומרת אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. כלומר, ראשי הפתילות של שלושת הנרות מימין ושל אלו משמאל צריכים להיות מכוונים כלפי הנר האמצעי. כדי שלא יגידו לאורה הוא צעיר, הוא צריך. כלומר, מפזרים כאן את האור בדרך כלל כשצריך אור. אז אתה שם אור בפינה אחת של החדר, ואור בפינה אחרת, ועוד אור בפינה נוספת, זה כדי להאיר. אבל כאשר אתה מכוון את האור כולו כלפי הנר האמצעי, זה רק בא להראות שלא צריך הקדוש ברוך הוא את האור הזה. והיות שכך, אנחנו מבינים שוב, המשמעות היא, הדלקת הנרות היא עבורנו. אבל אומר הספורנו שכתוב כאן דבר נוסף. כשתפנה שלהבת כל אחד מהשישה נרות אל הקנה האמצעי, אז יאירו שבעת הנרות. יורו, היות אור הימניים ואור השמאליים מכוון ופונה אל אור הקנה האמצעי, שהוא עיקר המנורה. כן ראוי שכוונת המימינים העוסקים בחיי עולם והמסמילים העוסקים בחיי שעה, העוזרים למימינים להפיק רצון הקל יתברך באופן שיושג מכוונו בין כולם וירוממו שמו יחדיו. עם ישראל מורכב מסוגים שונים. יש בו תלמידי חכמים, אבל יש גם את האלו שדואגים לחיי שעה. צריך גם קמח וצריך גם את התורה. בלי קמח אין תורה, ובלי תורה גם אין קמח. זאת אומרת, זקוקים לכולם. צריך לשלב את יששכר וזבולון. ועל ידי כך, אומר הספורנו, יושג מכוונו בין כולם. ירממו את שמו יחדיו, כמו שקיבלו עליהם, כאשר העיד באומרו, ויענו כל העם יחדיו, ויאמרו כל אשר דיבר השם נעשה. כלומר, מוסיף הספורנו, בין כולנו נשלים כוונתו. רק באמת, במבט של ביחד, כשכולם מכוונים אל מקום אחד ורוצים כל אחד לתרום את חלקו, רק אז יהיה אור גדול, רק אז יהיה אור לגבי החיים של כולנו, כאשר נזכה כל מעשיך יהיו לשם שמיים.
1: נקודה יהודית עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאור.

0: עכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
1: החשמל והמיזוג
2: 03-504-5000.
3: מבצעים מדליקים בנתיב החסד. מטרנה מאדרין 700 גרם 2 רק ב-100 שקלים. טיטולי פרימיום 4 רק ב-110 שקלים. מרכך כביסה 1 ליטר יעקובי רק ב-6.90 שקלים. כפוף לפרסומים.
4: סופר נתיב החסד.
5: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם, ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
6: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
7: התרומה לכלל פעילות העמותה.
8: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
9: טורנדו אינברטר.
10: בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
8: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
11: ידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
12: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
13: חדשות כל חי, השעה אחת.
14: צהריים טובים ושלום רב. באולפן יואב צור. הלחימה בצפון נמשכת, פגיעה ישירה במבנה במטולה על ידי רחפן נפץ ששיגר חיזבאללה. הרחפן התפוצץ על גג בית ביישוב בחסדי שמיים, לא דווח על נפגעים. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מתייחס לעבדות בקרבות בלבנון כתוצאה מאיום רחפני הנפץ אשר טרם נמצא לו פתרון. בן גביר אומר, אסור לנרמל את מציאות רחפני הנפץ. הגיע הזמן שראש הממשלה ידפוק על השולחן של טראמפ ויודיע לו שחוזרים למלחמה בלבנון. צריך להוריד את החשמל בלבנון, לכבוש את הזערני ולחזור למלחמה עצימה. בתוך כך, במהלך דיון ביטחוני שנמשך כ-5 שעות, התפתח עימות בין ראש הממשלה נתניהו לשר האוצר סמוטריץ' סביב ההתמודדות עם איום רחפני הנפץ. סמוטריץ' קרא להחרפת ההרתעה ולפגיעה בבניינים בלבנון בתגובה לכל רחפן. נתניהו הסתייג, אך יחד עם זו דרש מהצבא פתרונות מיגון וחזר על הנחייתו לצהל לעבוד במהירות ולגבש מענה לבעיה הקשה. ועדת החוקה של הכנסת אישרה יום מחדש לקריאה ראשונה את הצעת החוק לפיצול תפקיד היועמ"ש. זאת לאחר שבדיון הקודם טענו חברי האופוזיציה כי לא ניתן להצביע על הצעת החוק מאחר ולא התקיים דיון על העלות התקציבית של החוק. המשך הרדיפה של השלטונות נגד בני התורה. במשטרה מגבשים תוכנית מבצעית להוציא לפועל כבר בשבועות הקרובים מבצע יזום ונרחב לאיתור ומעצר בני ישיבות עריקים, בעיקר באזורי ריכוז חרדיים במרכז הארץ. זאת לאחר הנחיית מפכ"ל המשטרה דני לוי להעביר עריקים לידי המשטרה הצבאית, ובצל דרישת היועמ"שית להגביר את מעורבות משטרת ישראל באכיפת סוגיית העריקים. המבצע ינוהל על ידי המשטרה הצבאית, אך מחשש לאימותים מגבשים במשטרה תוכנית שתעניק סיוע מלא לצבא. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד
15: החדשות במחסני חשמל.
1: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
14: היום מורגשת עלייה קלה בטמפרטורות והן עדיין מעט נמוכות מהרגיל לעונה, מחר תחול עלייה נוספת וביום רביעי ללא שינוי.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
14: עד כאן חדשות כל חי.

0: הפוך על הפוך עם הרב משה בן לולו.
1: שלום שלום מאזינים קרים, צהריים טובים, מה שלומכם, איך אתם מרגישים? צוות מהדק חגורות, עורך ומפיק שלמה פולק, על הביצוע הטכני מוטי קופר, בשם השם נעשה ונצליח. בלעדיו אי אפשר לנשום, אי אפשר לזוז, אי אפשר לעשות כלום, הכל הוא, הכל ממנו והכל אליו. אז תראו, אתמול, יש לנו תוכנית נהדרת, ממש נהדרת, אתם תהנו מנה. אתמול, בפתיח, דיברנו כאן על התקופה. שאם תהיה מלחמה, אז זה לא נורמלי, מלחמה זה לא נורמלי. מה רוצים? רוצים שקט. וכשיש שקט, מה רוצים? תמשיכו, תגמרו את העבודה, רוצים מלחמה. עד הסוף. ואז הרגענו את כולם, שגם אם יהיה שקט, חפשלות, אם יהיה שקט, אז ישתמשו בו לבחירות. זה זמן נהדר לשפינת חינם, לשפוך את הדם אחד של השני, ללכלך, לפרסם הקלטות, להוציא ספינים וקמפיינים, ודיברנו על זה כבר אתמול. זה כמעט יהיה מלחמת אחים אולי, אבל הכל יהיה קטן, פה זה ההמשך מאתמול עכשיו. הכל יהיה קטן לעומת מה שיעשו לחרדים. אתמול אמרנו שיעשו מהם קבב על המנגל, זה יהיה האש, בחירות אש, והחרדים על המנגל, אז אמרו לי, לא, זה לא יהיה מנגל, זה לא יהיה, זה יהיה שאו, יעשו מכם שווארמה. טוב, שיהיה שווארמה. בקיצור, זה יהיה החרדים, הכל יהיה חרדים, סביב החרדים, ככה. אם חוק הגיוס יעבור, מה שלא נראה, שגם ככה הוא לא יודע מה, יש הרבה הרבה מגדולי התורה נגד החוק הזה בכלל, אבל בוא נגיד, עבר, אז יגידו, חוק ההשתמטות עבר. אם הוא לא יעבור, אז יתחיל חוק המעצרים, אז גרל מעצרים של בחורים, ואגב, עבודתי, ומה שעכשיו שמעתם בחדשות, שיש תוכנית במשטרה הצבאית לגלי מעצרים נרחבים, בעוד מערכת המשפט, ומה שאני רוצה לגלות לכם, שזה, לא יודע אם הוא יכול לגלות לכם בחדשות, אבל אני אגלה לכם, הם מבקשים שיתוף פעולה מהמשטרה הכחולה האזרחית. כמה השוטרים של משטרה צבאית? יש פה אלפים, אלפים, אלפים, בחורי ישיבות, ואין להם כוח אדם למשטרה הצבאית, אז הם מבקשים שיתוף פעולה מהמשטרה האזרחית. והמפכ"ל לא מקבל הוראות מערכת המשפט. אז הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה, אנחנו נעצור, אנחנו נעשה, ואנחנו, אבל אין לו מספיק כוח אדם. אין לו כוח אדם לפשיעה, אין לו כוח אדם לכלום. בקושי לתנועה יש לו ככה ככה, אז יהיה לו כוח אדם לגלי מעצרים. אגב, אחרי הפרסומות, אתם תשמעו פה על סיפור, חלקכם בטח, מי שחשוף לאינפורמציה שם עליו, ומי שלא, אז תשמעו על מעצר שהיה אתמול בירושלים, בארמון הנציב. לא שכונה חרדית, אבל היה שם סיפור, מה קרה שם, לאן זה יתדרדר, וזהו, אז המפכ"ל יכול להגיד שהוא יעשה, אבל הוא לא יכול, כי בית המשפט מחייב אותו, אז הוא אומר, אבל הוא לא יכול. זאת אומרת, זה בלתי אפשרי גם אם הוא רוצה, וגם אם כל מערכת המשפט רוצים, המערכת המשפט לא מעניין אותם בכלל. יש כוח אדם. אנחנו רוצים דם חרדי, תביא אותו כאן ועכשיו חם, רותלך מבעבע. הבנת? דני לוי, יאל נסע. מה שברור עכשיו אבל, שהחרדים הם יהיו העניין, האישו. וצריכים לחשוב, אני לא יודע, אני קטנתי, אני לא רב, אבל כאילו, מה השם רוצה מאיתנו? מקבלים סתירות מהרבה כיוונים. ואני לא, באמת לא יודע להגיד מה, מאיפה אני יודע להגיד מה, אבל אני חושב, סתם, אני לא יודע מה אני צודק, אבל זה, אני, ביני לבין עצמי חושב שיש כאן איזה, יש מספר מהלכים מהשמיים, שאחד מהם, ככה אני חושב, שנתחיל להעריך יותר את התורה. זאת אומרת, אנחנו היום חיים בתפיסת עולם, מי מעריך את התורה? כולל חזון איש, הצולים, אתם מכירים, הצול, אבל אנחנו טיפה יותר מודרניים, אנחנו חרדים העובדים, אנחנו חרדים פאי, או כל מיני זרמים שיש, או מזרוחניקים וכאלה. אז אנחנו מאמינים בהשם, אבל גם טיפה שחרר, לא... אבל גם כשרואים את זה, האנשים שהם באמת, יש להם ערך מסוים לתורה, אולי לא כמו האברכים ששוקדים חי שעות ביממה, אבל יש להם ערך מסוים, גם החרדי המודרני, אל תשכחו, הוא גדל בית חרדי, הוא למד בישיבה, הוא לא משהו שנגד. הוא רוצה טיפה להיות יותר אמריקאי כזה, בסדר. כשהוא רואה שיש מעצרים של בחורים שלומדים תורה, הוא לא אוהב את זה. הוא לא אוהב את זה. ולא מוכנים, אף אחד לא מוכן שיעשו צחוק מגדולי התורה שלנו. איך ביבי מתקשר למושה הלל הירש, מרן, ומדבר אותו באנגלית, ועובד עליו ומורח אותו, ומשקר עליו, ועושה מה שרוצה, וזה עוד תקציב ועוד תקציב, ועושה מגיע לסוף, וספר שאין לי מספיק אצבעות, מה? הוא לא חבר שלך, הוא גדול הדור. וככה עושים לרב לנדו, וככה עושים... אז זה מפריע, זה מפריע גם למישהו לא חרדי צול, הוא לא אוהב את זה, לא אוהב את זה, לא אוהב את הקטע הזה של הכוחניות והמעצרים והשקרים וכל הלכלוכים. יש כללים, עשיתם הסכם קואליציוני, חתמתם, כל אחד קיבל את שלו, תן לנו את שלנו, מה ביקשנו? ביקשנו בונוסים, טיפים, ולא רק שלא קיבלנו את שלנו, גם מה שהיה לקחו לנו, אז לא אוהבים את זה. אז אולי פה המהלך הזה מראה לנו שבעצם גם אלה שלא הכי הכי בתוך הכוללים ובעולם התורה מבוקר עד לילה, הם גם מתחילים להרגיש שזה כבר מוגזם וזה כבר לא זה, והתורה שלנו יותר חשובה מהכל. וזה כנראה מהלכים שהשם עושה כדי שכולם יתחילו להתעורר לאהוב את התורה, להעריך את גדולי התורה ואת לומדי התורה. גם אלה שמאמינים במוסדות המדינה, קרא להם מזרוחניקים, קרא להם, לא יודע, מה שאתה רוצה תקרא להם, גם מודרניים, כשרואים את ההתנהלות של המדינה, זה חמוץ להם בגרון. איך מתנהלת מערכת משפט, איך מתנהלת יועמשית, איך מתנהל בגד ששונא אלוקים ותורת ישראל, איך מתנהלת מערכת חינוך שבקריסה, עד כדי כך, בכלל סיפור שלא שמעתי אפילו במדינות עולם שלישי, השר לא מוכן לפרסם את תוצאות המבחנים מהבושה. הכל קורס להם שם, והתקשורת. ערוץ 12 אומר שערוץ 14 הם מזויים ומשיחיים, וערוץ 14 אומר ש12 הם מסיתים, ובקיצור, אין פה כלום. אז כל השקר הזה הולך וקורס לאט לאט, ובסוף מה יקרה? מתוך כל הריקבון הזה יצמח משהו טוב, כמו בביצה, ביצה שהתרנגולת דוגרת עליה, אז זה 20 וכמה ימים, אז אם ישברו ביצה בדגירה ביום ה-16, יש שם משהו מאוד, מאוד דוחה, עם ריח לא טוב ומגעיל, אני לא רוצה לתאר לכם את זה בכלל, זה בשיא הריקבון, ואחר כך פתאום מתוך כל הריקבון הזה נברא אפרוח יפה, חמוד, עם עיניים ששום מדען בעולם לא יכול להמציא, ומקור ומערכת אכילה ובליעה ופליטה ונוצות ולב וכבד וריאות ולא יודע זה הדברים של האפרוח. זה מדהים איך מתוך כזה ריקבון יוצא כזה יצור חי ויפה. וככה זה בחיטה, זורעים אותה באדמה, היא מרכיבה וכל גרגיר מוטלי שיבולת עם המון המון גרעין החיטה. בתוך החידלון יש התחדשות. גם אנחנו פה מגיעים לחידלון נפשי, רוחני, מדיני, לא יודע מה, אולי גם כלכלי. ומתוך החידלון הזה פתאום תהיה התחדשות של חזרה לאמונה.
2: כן.
1: יהודי צריך להאמין בבורא עולם, לאהוב את הבורא עולם, לשמוח שהוא זוכה להיות מאמין, להתקרב אליו, לדעת שהוא המלך, הוא השופט העליון, הוא המחנך העליון, הוא המנהל העליון. ועם כל זה, הוא גם אבא שאוהב ומלטף, והוא לא יעזב אותנו לעולם. כל המערכות האלה יקרסו, כבר קורסות, כמו שכתוב במשנה, אבל מה כתוב שם בסוף? ואין לנו על מי לשען, רק על אבינו שבשמיים. ולכם רוצפי התורה, רוצה השדרנוס פה, ברדיו של הדתיים, להגיד לכם משהו. אתם רוצים שהחרדים יישאו איתכם בנטל. שוויון בנטל, אתם רוצים שיצאו איתכם בנטל הביטחוני, ואחר כך יצאו מהצבא וילכו לעבוד, ויצאו איתכם בנטל הכלכלי, ואחר כך יצאו איתכם בנטל, אני לא יודע מה, החקלאי. ואתם רוצים, שיצאו איתכם בכל המטלות שלכם. ואנחנו שואלים, אולי גם אתם תיסעו איתנו בנטל אחד, שמתם עלינו את כל המטלות שלכם, לנו יש רק נטל אחד שמבקשים שתישאו איתנו. בואו ללמוד תורה, בואו לשבת בישיבות, בואו להבין מה השם רוצה מאיתנו, מה זה שולחן ערוך, מה זה הלכה, מה זה שבת, מה זה טהרה, מה זה כשרות, לא לחיות כמו בעלי חיים מפותחים. קצת שכל, קצת אמונה, קצת שורשים, קצת מסורת, קצת תרבות, קצת היסטוריה. לא תרבות של לס וגאס והוליווד, תרבות של יהודים. למה רק אנחנו נישא בנטל ואתם לא? זה צריך להיות הדדי גם כן, לא? שמעתי את בנט, הוא ראש המסיתים היום, שמספר איך הוא נישא יום אחד, תקשיבו רוצי התורה, יום אחד הוא נישא ללמוד מהבוקר עד הלילה, והוא כמעט התפוצץ. כמעט התפוצץ. נו, ופה יושבים חבר'ה, לומדים מהבוקר עד הלילה, לא שלוש שנים, כמו שירות סדיר. כל החיים, עד גיל 98, ולומדים, ולומדים, ולומדים, ולומדים, בזכותם אתם חיים, בזכותם אתם נושמים, בזכותם האדמה לא בולרת אתכם, בזכותם השמש זורחת, הכל הכל בזכותם. אז בואו, תנסו לראות מה זה, תסעו גם אתם בנטל, האחים שלי, מה אתם אומרים? אחרי הפרסומות, אנחנו נעשה פה כמה דברים יפים. אחד, יהיה כאן מקובל הרב יעקב עדס, בחיזוק השבועי, קצת תפילה, אולי גם על הרב קוק, ועל כולנו, שאנחנו בת בחתי גדולים וצריכים שיתפללו על כל עם ישראל. ונדבר גם על מעצר הבחור יוסף לוי, תלמיד ישיבת פאר יוסף, אריה מושקוביץ, היה שם, יספר לנו איזה זירת קרב, ככה היה אתמול ב-12:40 בלילה ברמון הנציב בירושלים, זירת קרב. תשמעו את התיאורים, מה שהיה שם. שלוש, בעירי, המעתירה, מודיעין עילית, תובבה, יש יותר מדי, יש שריפות תחופות. והן תחופות בעיקר ברחוב הרב מפונוביץ'. והיום מגלה לנו העיתונאי משה וייסברג, שגם הוא תושב עירי, המעתירה תובבה, מה מתגלה? מה מתגלה? מה קורה ברחוב הרע מפונוביץ' ולמה יש שם את השריפות האלה? זה ממש אימאלה. אחר כך נלך לרב יחיאל מרציאנו. הוא איש מתוק. אני לא מכיר אותו אישית, אבל הוא מחפש אותי הרבה זמן, משאיר לי הודעות. חזרתי אליו. הוא כל כך התרגש. מה, אתה חוזר אליי? למה לא? מה, מי אני? שרת לי יודע, חזרתי אליך, מה צריך מרציאנו? יש לו מבצע מתוק לאברכים, שגם יכול להביא כמה גרושים בצד, תשמעו אותו, הוא יספר לכם מה המבצע שלו, ובסוף יספר לכם העורך שלנו שלמה פולק על בחור בשם אריאל, סיפור שפרסם אותו עינון מגל, הגיע אליו, הבחור מפחד להתראיין, לא יודע למה, אבל הסיפור והפרטים אצל עינון מגל, שהוא נתן לשלמה פולק את הקרדיט, לספר את הסיפור. סיפור מדהים על בחור חרדי שהלך וחתם על גיוס. הוא חתם להתגייס. כאילו מה עכשיו החילונים צריכים לתת לו? זר פרחים, כרטיס טיסה למונדיאל, עכשיו אתה משלנו, לא? תכף תשמעו מה הוא קיבל. 5 דקות אחרי תשמעו מה הוא קיבל. כל זה ומה שנספיק עוד בזמן שלפנינו נצא עכשיו להפסקה.
0: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה, בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
4: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
5: לוי קפיטל והכל מסתדר.
4: כוכבית 8590.
6: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טויבו ומוצלחת.
4: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180,000 שקלים. 150,000 שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30,000 שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמע מאמין בך. זה חפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
8: רבויסאי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של רהיטי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
9: הפעם אלו לא ימי מחירות בחף, אלא ימי מחירות בחט, בדגש על המחיר. ימי מחירות בג'ט, עד 30% הנחה על מגוון מכוניות. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
10: מאיר, אפשר להציע לך קפה?
11: לא, תודה, אני בשרי.
10: זה פרווה.
11: תודה, אני אבטר.
10: זה פרווה טעים.
11: פרווה טעים? זה לא הגיוני. פרווה טעים זה כמו שתגיד לי, חסיד לי טעי. זה כמו פייטן פולני, שוק שקט, רוגלך מרזה, חנייה בתל אביב, בני ברק בלי פקקים. כמה מילים על הפרשה שהם באמת כמה מילים על הפרשה.
10: די, די, קח תיתם.
11: פלא פלאים. באמת פרווה טעים. זה ממש כמו...
10: מאיר, די.

0: מכיל אלרגן חלב ומוצר אינו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: שלום לרב המקובל, הרב יעקב אדר שליטה, שלום הרב.
4: שלום וברכה. אנחנו נמצאים בימים שאחרי חג השבועות, כידוע, בגמרא, שש ימים שאחרי חג השבועות, גם ימי השלמה, דהיינו. יש חלק מהקורבנות של חג שבועות, לא כולם, אבל חלק, שאם לא הביא אותם בחג שבועות, למדו בגמרא מפסוק שיכול בשש ימים שאחריהם להביא אותם חוץ משבת. למדו את זה מפסח, כמו שבפסח יש שבע ימי פסח ויכול להביא בכל אחד מהם את הקורבנות האלו, אז בשבועות אף שחג יום אחד התורה נתנה אפשרות שש ימים להביא. זאת אומרת מפרשים שעדיין ההערה של חג שבועות נמשכת עוד שישה ימים. אז הזמן עכשיו לסכם ולהתחבר לאורות שזכינו לקבל בחג השבועות. היה סיפור שאחד בא לרב רוטנר, הגאון הרב יצחק זצ"ל, מחבר ספרי פחד יצחק, אמר לו אחרי חג השבועות, עבר עלינו חג השבועות, אמר אל תאמר עבר עלינו חג השבועות, תאמר נוסף עלינו חג השבועות. שהאור שקיבלנו בחג השבועות, האור האלוקי שלה, מהשם יתברך, אורות של תורה הקדושה, ממשיכים לעבוד אותנו כל החיים. אז מה בפועל אנחנו צריכים לעשות? הדבר הראשון כמובן כמה שיותר ללמוד תורה, אבל יש עוד דבר חשוב מאוד מאוד. אחד הציוויים שהתורה מצווה אותנו על מעמד הר סיני בחומש דברים, פרשת מתחנן, פרק ד' ספטב, כתוב שם ככה, נפתח רגע את החומש, אנחנו מאמינים של החומש, בנדר, בפרק ד' פרשת מתחנן, פרק ד' פסוק ת', אני פותח כאן, כן, כתוב כאן ככה, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסור מלבביך כל ימי חייך, והודעתם לבניך ולבני בניך. יום אשר עמדת לפני אדוני אלוהיך בחורב באמור, אדוני אלי יקל לי את העם ואשמיעם את דבריי, אשר ילמדו להיראה אותי כל הימים, אשר הם חיים על המוות, בני מן המדון. ותקרבו לו את העמדון דעת העם, והר בוער באש עד לב השמיים, חושך ענן וערפל, וידבר אדוני עליכם מתוך האש, כל דברים אתם שומעים ותמונה אינכם רואים זאת כל, ואגד לכם את בריתו אשר צווה אתכם לעשות עשרת הדברים, ויכתבם על שני לוחות אבנים, מוטי צווה וכו'. אומר הרמב"ן מוספות לספר מצוות, שיש כאן מצוות הסדר, מצוות דאורייתא בכלל התרי"ג מצוות, לא לשכוח את מעמד הר סיני ולזכור תמיד שיהיה לנו מול עינינו איך ההר בוער באש עד לב השמיים. למה אנחנו עושים את זה? תמיד יהיה לנו מעמד שבער באש, בוער באש עד לב השמיים. אנחנו רוצים לדעת שיחד עם מתן תורה, לצערנו הגדול, בא גם מלחמה נגד התורה. אנחנו רואים את זה מפורש בחומש, איך שבועות אחדים אחרי זה, 40 אחרי זה עשו את העגל, והעגל זה משהו לא עבודה זרה, והרגו את חור, מי חור שרצה להתנגד לזה? חור היה אחד מגדולי ישראל הכי גדולים, האחיין של משה רבנו, שמשה רבנו בפרשת משפטים אמר להם שהוא עולה למעלה, והנה אהרון וחור עמכם, שהוא היה ממש מהשוב הארץ של גדולי ישראל. ובמדרש הרבה כתוב שהרגו לא רק אותו, אלא 70 זקנים, 70 מגדולי ישראל הרגו בשביל לעבוד עבודה זו, רק הם התנגדו הזקנים לזה. איך אפשר? אנחנו צריכים לדעת, יחד עם התורה נכנס מלחמה נגד התורה. כתוב הר סיני שנכנס בו שנאה חס וחלילה לעם ישראל ולתורה. ומי זה היה? זמן דרך הערב רב. אומר הרב מוילנה שהערב רב נמשך לכל הדורות, הנשמות של הערב רב מתדברים בכל דור באנשים שנלחמים נגד התורה. אז אנחנו, מה אנחנו צריכים לעשות? להתחזק חזק חזק בתורה. אחד הדברים שהיום יש המלחמה קשה, החוקים נגד החינוך התורני, כמה שיותר פחות, כמה שפחות ללמוד תורה, כמה שיותר לימודי חול, מניעת תקציבים וכו' וכו'. זה הכל, הכל מה זה, מה שנקרא בזוהר בפירוש מתנות עד ערב רב. אפשר לראות הבניין הראשי של משרד החינוך בירושלים, מה כתוב עליו באותיות הכי גדולות, בדרך מרחוב שבטי ישראל, פנינת שבטי ישראל הנביאים, לב רב בנייני משרד החינוך. הם כתוב בתורה לב רב, ורב לבביך ושכחת את השם אלוקיך. הם באים להשכח, היה לפני 20 שנים בערך, אולי קצת יותר, אפשר מרשת למצוא את זה בוודאי, היה יהודי בשם גבי אביטל, יצא לי לדבר איתו בעצמו, הוא היה מדען ראשי של משרד החינוך, יהודי חובש כיפה, ומכירים חיבור אותו, הסתדר דוקטור, הסתדר איתם טוב, והיו מרוצים היו עד הגג. יום אחד ראינו אותו באיזה עיתון, מעריב או ידיעות של ערב שבת, כמה עמודים, עשרות שאלות, שאלה אחת היה, האם אתה מאמין בפסוק? בראשית ב� ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. התשובה הייתה כן. ביום ראשון פיתרו אותו משרד החינוך. אז הוא אומר, המדינה רעשה, געשה. הבית משפט, זה בסדר, זה צודק. הוא מאמין בפורי עולם, איך הוא יהיה מדען של משרד החינוך. זה התפקיד הכי בכיר, והתפקיד מקצועי לא פוליטי, מלכה זה פוליטי. התפקיד מקצועי זה במקום ראשון, משרד החינוך אחד שמאמין בבריאת העולם. אז אנחנו נמצאים פה במלחמה. אז מה אנחנו עושים? כל אחד על הילדים שלו להרבות כמה שיותר בלימוד התורה, לשנות את משרד החינוך, אני לא יכול. כל אחד, דבר ראשון, לשלוח את הילדים לחינוך הכי תורני שיש לו באזור שהוא יכול לשלוח את הילדים, והכי תורני. אני אגיד לך, סיפור זה מה שצצת אטום. יש יהודי יקר בשם הרב דונת, הוא למד בישיבה של הרב סולובייצ'יק בבית שמש, ישיבה חשובה. אז הוא היה אצלי לפני כמה שבועות, הוא סיפר לי שהוא דיבר עם רב דוב לנדו על נושא של אין לשלוח את הילדים, מה איזה סיבה של סיפור מסוים שהזה. אז, אז היה שם מישהו במשפחה שלו שהתנגד לשלוח ילדים בבתי ספר של עץ, ששם אף על פי שם נקים מהאורות של משרד החינוך. אז מה שרב דוב לנדו אמר לו, תגיד לו שלא יפחד, התלמודי תורה של עץ יותר טובים משל דגל, כך הוא אמר לו. אני אבל עכשיו נכנס לפוליטיקה. העיקר אני אומר לך שצריך כמה שיותר כל אחד לחפש את החינוך הכי תורני שהוא יכול לשלוח, ומבד זה בבית, כמה שיותר כל אחד שיכול לזכור ולמדים פרטים לילדים, ללמוד עוד תורה ועוד תורה, לאהב עליהם את הלימוד, לא לסמוך על התלמוד תורה, להכניס לילדים את החשק לתורה, כמה שיותר תורה ותורה ותורה ותורה ותורה ותורה, כל הזמן. זה ההמשך של מעמד הר סיני, והודעתם, ראינו איך תורה ותרדו כאן, והודעתם לבניך ולבני בניך, יום אשר אמרת לבני השם הוקחה מחורב, וערבו ערבו יש למשל, וזה המקום היחידי שאנחנו, כמעט שאנחנו מוצאים בתורה, והודעתם לבניך ובניך. יש גם על מה שעשו במצרים, בניסים שהשם עשה, כתובי גדל בנך ובן בנך, מה הוא צפר לבנך ובן בנך. אבל אנחנו עושים כמה שיותר את האש של התורה, את החשק לתורה. אז נעשה עכשיו בלי נדר כולנו ביחד תפילה קצרה, תזכי אנחנו וצאצאנו וצאצאנו להיות דבוקים בהשם דרך בתורה, כמו שנגיד כולם יחד איתי, שמעה ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד, אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים, אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלוך לעולם ועד, אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלוך לעולם ועד, אדוני יוסיאנה, אדוני יוסיאנה, אדוני יצליחנה, אדוני יצליחנה, וישיבנו אדוני אליך ונשמח עד ישבנו כקדם, וערבנה אדוני אלוהינו את דברי תורתך בפינו ובפיות המחב את ישראל. שומרים וערב לה כל יום לחמץ, זה יהיה הדבר הכי ערב לנו בחיים. שמעתי מורבי שהסבא שלו הרבה מן הצל בוכה בדמעות כל יום בקוד תורה, כל אחד שומרים בקוד התורה, כל אחד וכל אחד נגד זה בלי נדר תמיד, וגם עכשיו ותמיד בלי נדר, בכוונה גדולה מאוד מקלב להתחנן להשם, וערב לה אדוני אלוהינו את דברי תורתך בפינו ובפיות המחב את ישראל, ונהיה אנחנו וצאצאנו וצאצאנו כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך נשמע, ונהיה אנחנו וצאצאנו וצאצאנו כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך נשמע, והרננו בתורתך ודבק ליבד במצוותיך, והרננו בתורתך ודבק ליבד במצוותיך, כי אם חיין מורך ימל והם נהגה יומם ולילה, כי אם חיין מורך ימל והם נהגה יומם ולילה, אבינו מלכנו החזירנו בתשובה שלמה לפניך, אבינו מלכנו שלח רפואה שלמה לכל חולי עמך, אבינו מלכנו מנעה מגפה מנחלתך, אבינו מלכנו פתח שערי שמיים לתפילותינו, נסיים לידר בהכרזה של עם ישראל מכל איבנו בלידר כל עם שלנו, נעשה ונשמע נעשה ונשמע, השם יעזור, נזכה כולנו לשאות לטובה בכל העניינים, נזכה להיות דבוקים מחוברים בשם התורה הקדושה, ונתאמץ כל אחד על עצמו ועל כל משפחתו, שלדעת תמיד טוב לתורת פיך ואלפי זהב וכסף, לימוד תורה שווה יותר ממיליארדי דולרים, יותר מכל דבר בעולם, ואהבתי תורתך כל היום בשיחתי, שעות והצלחות בכל הטובה.
3: אמן ואמן, אמן ואמן, אתכם למוח, תודה רבה הרב, פרעות איתנה, ישועות כל טוב, תדעו לכם מאזינים יקרים, אם בן אדם בא לעולם הזה לסחוב 100 שנה ולראות את הרב אדרס, שתי שניות שווה שבא לעולם. אתם לא מבינים מה הולך פה, אתם לא יודעים מה הולך פה, מה אנחנו זוכים כל פעם שופרים. עכשיו אנחנו לארמון הנציב, שכונה לא חרדית, אבל עם סיפור של מסירות נפש יפה למען התורה. אריה מושקו בצלנו על הקו, שלום אריה, מה נשמע?
5: שלום, צהריים טובים, ברוך השם.
3: תקח אותנו לאתמול בלילה ארמון הנציב, אני חושב שיש הרבה הרבה מאזינים שלא יודעים כלום, אז תתחיל כאילו מההתחלה את כל השתלשלות העניינים, כי זה מעניין ואולי גם מתמרית אנשים להבין שכשצריכים להיקרא אז נקראים ומגיעים, כי זה עושה את שלו בדיוק מידה מסוימת, לא תמיד נצליח, אבל בוא תספר מה קרה אתמול.
5: זה ממש שקרה אתמול בערב, זה שהמשטרה הצבאית הגיעה בכוחות מתוגברים לבית בחור יקר מאוד ודפקה על הדלת, ובשונה ממה שנוהגים
3: איזה שעה, הציבור, איזה שעה, ארי, איזה שעה זה היה?
5: זה היה
3: 12:30,
5: כן, משהו כזה.
3: כן, אוקיי.
5: ובשונה מהמנהג של רוב הציבור, בטעות הדלת נפתחה, זאת אומרת שמישהו פתח את הדלת, כנראה חיכו למישהו או משהו כזה, וברגע שהמשטרה בפנים, הסיפור כבר מורכב הרבה יותר ומסובך הרבה יותר, ובאיזשהו שלב הם זיהו את הבחור, התפתח איזשהו מרדף אחריו, הוא נקה מהבית וכדומה, עד שבשלב מסוים תפסו אותו שני רחובות משם, ותוך כדי המשפחה עשתה מה שעושה כל אחד שדופקים אצלו בבית באמצע הלילה, והתקשרה לטבע שחור, מספר שיש לכל אחד, זה 073
3: רגע, 888. רגע, אריה, רגע, רגע. 0, תרשימו כולם, 073, כן?
5: 888.
3: 888, כן. 1234. מספר קל כזה. כן. 888, 1234, זה זוכרים כולם?
5: אני יודע שיש המון אנשים ששומרים את זה בחיוג מקוצר מספר 8. מכה 8 זה צבע שחור, 8 ארוך זה צבע שחור, ככה מקובל.
3: אוקיי, אבל בבש מבוגרים וכאלה שלא יודעים את זה, אז בואו נתן את המספר לשלמות, איך עוד נחלך איך שהוא יודע להשתמש? 073, שנייה, שנייה, חשוב לי למספר, שנייה, 073-888-1234. כן, מה יש במספר הזה? מה התפריט?
5: אני יכול רק לציין באופן סמלי שכרגע יש ממש קרוב ל-80,000 נרשמים שנרשמו לקבלת התראה בכל שעה ביממה ברגע
3: שמתרחש
5: מעצר.
3: זה לא מספיק.
5: באזור המגורים. זה ציבור שכמובן שאנשים שהם מסוגלים, וזה כולל לקבלת טלפונים באמצע הלילה, זה ערבות הדדית יפהפייה ומרגשת עד מאוד לראות את עם ישראל ככה באהבתו אחד למען השני, אחד עם השני, לא משנה באיזה שעה, לא משנה מתי, לא משנה איך, אני מוכן להגיע בכל שעה, והמטרה היא להגיע, לחזק, לעודד, למחות כדת של תורה, ובשביל להראות אנחנו כולנו למען כולם.
3: אז בוא ארי, עוד מעט נחזור למספר ולאפשרויות שיש בו, בוא נחזור לסיפור. אז הבחור נתפס שתי רחובות מהבית, בעצם זה טעות לפתוח את הדלת, כי יש הוראה לא לפתוח להם את הדלת, והם פה נפלו בפח ופתחו את הדלת.
5: מה שמקובל זה שלא פותחים את הדלת, ואכן כך נמנע הרבה בעיות, ובעצם זהו, ברגע שתפסו את הבחור.
3: אגב, אריה היום אמר לי מישהו רעיון, הרי זה בחורים שכמעט כולם בגיל של חתונה, אז הוא אמר לי שכשהם מתחתנים והם עוברים לגור בדירה שלהם עם הקלה, לא לשים את הכתובת שלהם בדירה הזו, להשאיר אותה על ההורים או בישיבה, כך שגם נכון, כשבאים, נכון. אז הם לא נמצאים. כרגע שהוא מעביר את הכתובת לדירה שהוא בא, גר עם הקלה, עם אשתו, אז באים אליו, אבל אם הוא משאיר את הכתובת שלו, ומכתבים, ההורים שאומרים לו, אבל לוקח. נשאיר את זה על ההורים, על ההורים, לא להעתיק כתובת.
5: יש בלשות שלפעמים כן בודקת ומצליחה, זה לא עובד ב-100%, אבל לכן יש הרבה שגם לא מעבירים את הכתובת, וזה יכול באמת לעזור. אני, זה לא הבטחה ב-100% שמי שלא מעביר את הכתובת.
3: לא, ודאי שלא, שאר אמצעי הזהירות, כן, אבל כאילו, אתה יודע, עוד אופציה. עכשיו בוא נמשיך את הסיפור. בחור ברח, נתפס שתי רחובות ליד.
5: כן, רק שתוך כדי כבר התחילו להגיע אנשים,
3: מאיפה אריה, מאיפה? בוא נתחיל, זה שכונה חילונית, אין שם, זה לא קריית ספר, זה לא בני ברק, מאיפה צצו אנשים בשתיים של וחצי בלילה שם?
5: כמו הבחור היקר שגר שם, יש הרבה משפחות באזור, וכאלה שגם מרחוק יותר, וכאלה שעולים לרכבים, ובכל ירושלים, ברגע שיוצאת קריאה, אנשים עם רכבים, יש לוחת רכבים בקו, שבה כל מי שיוצא עם רכב מודיע, אני יוצא עם רכב משכונה פלונית, מי שרוצה יכול להצטרף, זה מחבר בין האנשים, מי שרוצה לצאת יכול להשאיר הודעה, אני נמצא במקום אלמוני, שומעים את כל העיר, כל מי שהסתובב קצת בירושלים אתמול בלילה, ראה בכל מקום, אתה רואה בכיכר השבת התאספות של אנשים שרוצים להגיע, בבר אילן, בכל מקום אתה רואה תכונה, אתה רואה שכל העיר התעוררה לחיים, יש עכשיו בחור שנמצא עכשיו בצרה, יש עכשיו בחור שנמצא בצער, כולם רוצים לחזק אותו, כולם רוצים לעודד אותו, כולם רוצים להיות לידו בשעת צערו, בשעת הכאב שלו, להראות לו שזה לא כאב אישי שלו, זה כאב של כל עם ישראל ביחד, זה כאב של כל היהדות החרדית, זה כאב של כל העם התורה, וכולם ביחד נעמדים, זאת המטרה, זו הסיבה שכולם מתאספים וכולם מגיעים ושרים, וכמו שאמרנו פעמים רבות, עצם השירה והזמרה והמחאה גורמת גם לשוטרים לחזור בתשובה ולהחליט לעזוב את הבחור. לא תמיד, לא ב-100%, תלוי באיזה שלב, תלוי כמה הגיעו, תלוי באיזה אופן, וגם לא זאת המטרה. המטרה היא להגיע, לתמוך ולחזק, ואם קרה שהבחור שוחרר בעקבות התמיכה המונית בו, בוודאי שאף אחד לא מצטער על זה. אבל
3: גם צריכים להגיד עוד משהו, אריה. יש הרבה אנשים שחושבים שמעצר הזה מעצר עולם בסיביר עם עבודות פרך. זה סך הכל 10 ימים, יש לנו 3 ארוחות ביום, לא נעים, לא נעים. 20 יום, לא עוברים את זה, מקבלים פטור, הולכים הביתה, מה, עברנו את זה, זה לא נורא כל כך. מה, בסדר, עוברים את זה, מתפללים, לומדים קצת מה שיכולים לעשות, מה שמציקים, מציקים, עובר את זה, לא להיות בחרדה, כאילו, וואי, עכשיו הוא במעצר עולם בסיביר, עם עבודות פרך, כולה מעצר אונצ'יק פה בכלא הסדר, יאללה, הביתה, נו, תמשיך הלאה.
5: אני הייתי מדייק את זה יותר, הייתי אומר 3 נקודות. 3 נקודות.

0: נכנס שפוף, ישר דורכים עליו. מי שנכנס, בטוח בעצמו, עם הראש ורקוף, אני עם השם יתברך, אין עוד מלבדו, לא רואה אתכם, לא סופר אתכם, רק השם! ישר עוזבים אותו.
1: של מוסרי הנפש, של אלה שמסרו את נפשם למען את השם יתברך, וזה הנקודה השנייה. והנקודה השלישית היא שהרבה אנשים לא יודעים שיש סיכוי יותר גדול להגיע לכלא הצבאי מתוך הצבא. יש בחורים שאתה שומע מפחדים, אני יכול להגיע לכלא. מי שמגיע לכלא,
0: מה, כך שתי סיפורים, אריה, אחד שם פאץ' משיח קיבל כלא, אחד לא הסתפר בעומר קיבל כלא. מה זאת אומרת? משם מגיעים יותר מהר לכלא.
1: אני מדמיין בחור ישיבה שהמשגיח שם אותו במעצר 20 דקות על זה שהוא חטף, עשה משהו חמור בהרבה. הצבא מתנהל בצורה שאנחנו רחוקה מאיתנו כל כך, הסיכויים להגיע לכלא דרך הצבא הרבה יותר גבוהים מאשר בחור.
0: בוא נסכם, נגמר לי הזמן, גררת אותי ויש לי עוד מרויינים. תן לי את הסיום של הסיפור בארמון הנציב. אז המשטרה הצבאית בסוף מה? הבנתי שהתבצעו.
1: כן. לקחו אותו שם לתחנת עוז, ובתחנת עוז הציבור החרדי הראה עוז וגבורה, הגיע בהמוניו, ועמדו שם מאות אנשים ורקדו וסמכו וחזקו וצעקו ומחו, ועד שהם הצליחו לחלס את הבחור, כל ירושלים הייתה על הרגליים. הם יודעים שזה לא דבר שיכול לעבור בשקט, הם יודעים שכשקורה כזה דבר כולם עומדים לידו.
0: רגע, מה, חילצו אותו? הצליחו לחלץ אותו?
1: הם הצליחו לחלץ אותו, כן, הבחור נעצר, הבחור היקר, וכרגע הוא מקבל תמיכה של עורך דין ותמיכה של...
0: והבנתי ששם היה קרבות של רימון אלם ופיזור אלים, הגיע שם למלחמה ממש.
1: בהחלט, שמעתי תיאורים של בחורים שממש, והם מתארים לי איך ככה באמצע הלילה, שתיים בלילה, פתאום רצים אליך, פתאום מכאן רימון אלם ומשם מישהו רץ עם עלה. היה שם ממש ממש מלחמה, והבחור שישמע על זה וידע על זה והרגיש את זה, יודע מה עם ישראל מוכן לעשות למענו, ומרגיש איך הוא לא עומד לבד, לא נמצא לבד, אף אחד לא יצליח לא לשבור את רוחו ולא לא לשבור את רוח הציבור החרדי. אנחנו מתחזקים מכל אירוע כזה. אנחנו...
0: כן, אני גם חושב על המשטרה, אריה, אם יצלחו לעבור את 70 אלף פעם על כל בחור, מה שהם עברו אתמול בלילה, כמה דברים החזיקו מעמד.
1: הסיכויים לא גדולים.
0: אריה מושקוביץ. אריה מושקוביץ, תודה רבה לך.
1: אז לא חשוב לשמור את המספר ולחייג.
0: 073. תחזור על המספר, אריה.
1: 073-888-1234.
0: תודה רבה, אריה, יישר כוח. תודה רבה לך.
1: יישר כוח, בנולו, כל טוב.
0: אחרי הפרסומות, אנחנו נהיה פה עם משהו יפה לאברכים, וגם סיפור מדהים, לא על אריק, אלא על בחור שהלך מרצונו ללשכת הגיוס וחתם על רצון להתגייס לצה"ל. ומה הוא קיבל במקום פרחים ופיצה וכרטיס טיסה? תכף פולק יספר לכם. נצא עכשיו להפסקה.
2: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
3: חי תמיד איתי כל חי.
4: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
5: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו.

0: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
1: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
0: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
2: TC Story of Music.

0: החדש בדרכים. הקול החדש. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלעד? ואולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. תוכנית הארצית, הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039, או במייל ab@strudel93fm.co.il.
1: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
2: חי תמיד איתי, כל חי.
3: שלום וצהריים טובים למוישה וייסברג בחדר. מה נשמע? מה שלומך וייסברג?
4: ברוך השם, צהריים טובים, הרב בן לולו, מה שלומכם?
3: ברוך השם, תודה, אנחנו תושבי, אתה כבר לא כל כך, אבל אני עדיין תושב מודיעין עילית.
4: כן, אתה בדיוק.
3: ושם ברחוב הרב מפונוביץ' יש שריפות תכופות, ואתה חושף היום משהו... אני התפלצתי ממה ששמעתי ממך היום. אולי תספר למאזינים קודם כל מה קורה ומה גיליתם.
4: סליחה, בהחלט כל מי ששמע את זה באמת מזדעזע. מדובר על השבת האחרונה, השבת שאחרי חג השבועות, פורצת שריפה בדירה, קומה רביעית, ברחוב הרב מפונוביץ' 4, יש לומר במודיעין עילית. שריפה שבחסדי שמיים, כוחות הכיבוי משתלטים עליה, יש נזק, אבל בחסדי שמיים אין נפגעים. אתמול, בשעות הערב, שוב שריפה באותו בניין, קומה שלישית מתחת, דירה שעולה באש, חדר שעולה באש, וגם חדר ילדים ניזוק, המשפחה מצליחה להימלט, בחסדי שמיים אין נפגעים, אבל הדבר הזה כמובן, אתה יודע, זה לא דבר שמה בכך, היא ממש שריפה שפורצת. מה עושים יהודים קשרים, יראי שמיים? ישר חושים על המזוזה, והמזוזה שנבחרה להיבדק במיידית היא המזוזה שבכניסה לבניין. פותחים את הבית של המזוזה, ושוד ושבר, המזוזה כולה בתוכו שרופה, כביכול מישהו בא, או כאילו, אתה יודע, הדלת לא נדלקה, או בזוזה שנמצאת כבר מאז שהבניין קיים.
3: אולי זה גם איזה עובד ערבי שם, שמפרק, שורף, מחזיר, מה, אתה יודע,
4: זה מי חדש. לא את זה, אנחנו לא יודעים מי זה, אבל הבזוזה פשוט שרופה, ואתה רואה חרוכה, ממש דברים שאי אפשר בכלל להסביר את הדבר הזה.
3: תרשמת גם תמונה שלה וייסדר?
4: כן, כן, כן, גם תמונה, ודאי שם מזוזה שרופה. זה לא שהיה שם דלקה ונשרף בעבר והכל, מישהו פשוט הלך, הוציא, פתח, שרף והכניס חזרה.
3: כאילו הבית מזוזה שלם, ובתוכה מזוזה שרופה, זה לא יאומן. בשתי שריפות באותו בניין יום אחרי יום.
4: יום אחרי יום.
3: עם מלא, עם מלא. עם סיפור מזעזע. טוב, אז אולי כדאי באמת להגיד לכל ועד בית שפעם בכמה שנים אולי כדאי לבדוק את המזוזה בכניסה לבניין.
4: זה בטוח.
3: זה לא רק בסרפות, לך תדע עוד כמה דברים יכולים להיות ממזוזה פסולה בכניסה לבניין.
4: בהחלט, היינו הרבה סיפורים מהסגנון הזה, אבל זה דבר שבאמת מיידי. זה היה שריפה אחר שריפה, זה לא שחס שלום קרה אסון, גם לא בנפש, אבל אבל ברוך השם באמת הסתיימה ללא פגיעה בנפש.
3: ניסי ניסים,
4: סימן באמת גדול מאוד המזוזה.
3: משה וייסברג, תודה רבה, השם ישמור אותך, ישר כוח, תודה, אתה עושה דבר גדול שאתה מגלה את הדברים האלה ומעורר את הציבור, תודה רבה לך.
4: נכון, והיה זה צריינו.
3: נתראות. יחיאל מרציאנו, הרב מרציאנו, מה נשמע?
5: שלום ומחר רבי משה.
3: חיפשת אותי, רדפת אחריי, השארת לי הודעות וזה, ופה, וחזרתי אליך ו...
5: ישר כך, רבי משה, סליחה שאני אני, לפני שאני קודם כל אחרי לדבר אחרי הרב עדס, פחד פחדים, אבל אחרי הרב עדס, אין מה לדבר יותר מדי, אבל לפני כן כבודה של אכסני, הרב מוישה, הבמה, הכבודה שלכם.
3: אין לך הרבה זמן, אין לך הרבה זמן עכשיו למחמאות. בוא לעניין, נו, אנחנו נפנה חדשות.
5: זה ממש, ממש שקר גדול.
3: כן, אבל זמן, זמן, מרציאנו, מה אתה רוצה להגיד לעם ישראל, לאברכים? מה המבצע? יש
5: לו כך, יש לו כך. אז אנחנו מדברים על מיזם שפתחנו בזכות הבקשה של הרב שלנו, של הקהילה, למעשה לא דחינו, הוא נגזר גזירה, אבל הוא נגזר איתו המחלה, רבי שמעון פרנקל, הגאון רבי שמעון פרנקל, ואז הוא ביקש אם אפשר להתחזק בשבילו בלימוד ברציפות. ואז התחלנו עם זה בשר רק בקרית הרצוג, ואחרי זה אנחנו התפשטנו לכל בני ברק, לאלעד, במודיעין, עשרות כוללים, וכל יום נפסמים עשרות ימות אברכים, 130, 150 אברכים, ואנחנו רוצים לעשות את זה הרבה הרבה יותר. כשמגיעים בזמן, עד 9:30 זה הזמן, בהתחלה היינו 9:15, האברכים אמרו, זה קצת קשה, אם אפשר, אז עד 9:30, ולומדים שעה ראשונה ברציפות. היום לילוי נשמתו של מורנו הרב, רבי שמעון פרנקל, בכל יום יש הגרלה בין כלל האברכים, על 200 שקל, בין הנרשמים, וביום חמישי. ביום חמישי יש הגרלה על 500 שקל, מי שמשתתף יומיים חוץ מיום חמישי, שיום חמישי זה חובה, ואז הרישום של יום חמישי זה הגרלה על 500 שקל. זה הרעיון. הרעיון הוא שאנחנו רוצים לעשות את זה הרבה הרבה יותר גדול, לעשות הגרלות יומיות על 600 שקל לפחות, להתחיל, לא יודע אם לעשות את זה 1.5-600 שקל, או 2-300, או 3-200, אבל לשחוק עוד ועוד אברכים, ואברכים מתקשרים ומורים, זה הופך את הכולל. יש לנו רוב הכוללים נציגים שם.
3: רגע, רגע, אז אתה כל יום מגריל 200 שקל? כל יום?
5: כל יום, בין כלל האברכים 200 שקל.
3: מאיפה יש לך כסף? רגע, מאיפה יש לך כסף?
5: מאיפה יש לך כסף? רצים, רצים, רצים. אין לנו תורם שמחזיק את הכל. אנחנו רצים ממקום למקום. בהתחלה התחלנו עם עסקים, אמרנו, נפרסם אתכם. אם אתם בכוללים, לא נתנו לו את הכל, אבל נתנו לו משהו, 500 שקל, 1,000 שקל.
3: כמה אברכים נרשמו לך? כמה נרשמו כבר אברכים למיזם הזה?
5: בוא נגיד, עברו כבר, אני לא אגזים, אלפים, אבל יש הרבה מתמידים, זה בדרך כלל בין 130 ל-150, עכשיו אנחנו, אחרי החגים, התחלנו איזה שבוע אחרי תחילת הזמן, אז אנחנו מעלייה כל פעם עוד עלייה, אנחנו עכשיו עושים ב-100, 120.
3: תן טלפון, הרב מרציאנו, אני איתך, תן טלפון, תן טלפון.
5: אז הטלפון של הרישום למיזם, לאברכים, זה 077-450-451.
3: רגע, הרב מרציאנו, רגע. 077-450-451.
5: לא, 451, 451.
3: כן.
5: 2-0-2-8.
3: תחזור על כל המספר עוד פעם בבקשה.
5: 077
3: כן.
5: 451
3: כן.
5: 2-0-2-8. זה המספר של הרישום של האברכים. 2-8.
3: תגיד רגע, אם אני רוצה לתרום לך, יש לך מה, עברה בנקאית, איך מעבירים לך תרומה?
5: יש לנו בנדרים פלוס, יש לנו עכשיו בנדרים פלוס, דרך קהילת כרם ישראל, זה העמותה. קהילת קרם ישראל.
3: כן.
5: נכנסים למוסד, או מעבר למוסד זה, ואז נכנסים תחת כותרת נוטל שכר. כי כל הרעיון של הארגון הזה, זה שהאברכים מגיעים בזמן, ומקחים את השכר של איזה...
3: טוב, אני בלנדר אשתדל להעביר לך משהו, אני אוהב את המיזם שלך, אני אוהב את התמימות, אני אוהב את ה-200 שקל, זה לא פה עמותות, מיליונים, עניינים, חוניות, עניינים, זה בתמימות כזה, 077. 451-2028, זה המספר, 077. עכשיו אברכים שרוצים להירשם, להתקרב להגרלה, שעה ברציפות בבוקר, 077. רגע, מרציאנו. 077-451-2028, אהבתי אותך. תודה רבה לך, בשורות טובות.
5: עוד מילה וחצי אם אפשר.
3: מילה וחצי, כן.
5: מילה וחצי, אפשר גם כן להתקשר לטלפון שלי ישירות, ואז יש לנו את המכשיר ספיקה של אנדרים פלוס, ואז גם יש דרך לתרום שם. אבל אני רק רוצה להגיד, ממש בחצי מילה, אנחנו קפצנו להם, אמרנו, אם צריך לנו יום אחד חוץ מזה שהוא זוכר את היום הזה, יכול להגיש אותו לרפואה, לעילוי נשמת, להבדיל, לזכות, לשמחה או משהו, נכנסים גם כאלה הגרלות.
3: טוב, מרציאל, אני חייב סיים, חייב סיים. אם אתה רוצה, אני אראה אותך עוד פעם מחר בלי נדר, או יום אחר. 077-450-2028, מרציאנו, תודה רבה, בשורות טובות, השם ישמור אותך.
5: תודה, תודה. כל הפעולות שלכם.
3: תודה רבה. תהיה איתי בקשר, תודה רבה. עכשיו אנחנו סיפור, אני אתחייב את הזמן לסיפור הבא, שיספר לכם אותו העורך שלמה פולק, שהוא חבר של ינון מגל, שינון מגל סיפר לו את הסיפור, או העביר לו אותו. פולק, מה עניין עם פולק?
6: מה נשמע הרב משה? אני מתנצל שאני קצת...
3: מצנן את ההתלהבות?
6: לא, שאני קצת, אתה יודע, צרוד, התקררות קטנה. פשוט בשבת ישנתי ממש מול המזגן, וזה מה שיצא.
3: למה אתה שם מול המזגן פולק? אתה לא יודע שמזגן מתקררים ממנו?
6: אין מה לעשות, עכשיו אני גם לא יכול לחבוד את זה, פשוט דלק יומיים.
3: וכאילו לעבור למיטה אחרת, או לקחת מזרון למטבח, לא שייך? טוב, יאללה, בוא בוא.
6: או להוריד, לתלוש את המזגן מהמקום.
3: תן לי את הסיפור המדהים על הבחור החרדי.
6: אוקיי, בחור בשם...
3: שקיבלת, וספר אותו.
6: טוב, ינון מגל פרסם את זה אצלו, בחשבון הטוויטר שלו. בחור בשם אריאל, בחור ישיבה, והוא החליט שהוא מתגייס לצה"ל. הוא היה בלשכת גיוס, הוא חתם על גיוס.
3: באיזה עיר?
6: הוא היה בחיפה. הוא עלה לתחנת רכבת בשכונת הדר בחיפה, ותקפו אותו, ביזו אותו, ואז...
3: למה תקפו אותו? כי הוא חרדי?
6: לא, כי פשוט היה להם משעמם. בוודאי כי הוא חרדי, לא?
3: לא, נדע.
6: הייתה שם איזה אישה...
3: אני שואל בתמימות.
6: הייתה שם איזה אישה שמאלנית בת 60, ככה הוא מספר. היא הרימה עליי צרחות, למה אני לא מתגייס? ואז, מה הכי הזוי? זה היה בדיוק 5 דקות אחרי שהוא חתם על גיוס. הוא הוציא למסמך... שהוא הרגע חתם על גיוס, ואז היא דפקה לו יריקה בפנים. פשוט הזוי.
3: זה הפרחים שמגיע לו על הגיוס.
6: פשוט שנאה, שנאה לחרדים. הם לא רוצים בכלל ששום חרדי יתגייס. לא מעניין אותם. זה פשוט נטו כי הם חרדים, כי מפריע להם הכיפה על הראש. לא יותר מזה.
3: יפה, פולק. תודה רבה. למה לא הבאת אותו לשידור?
6: למה? כן, אני רק יכול להגיד שהוא כן התראיין אתמול איפשהו, ואני רציתי להביא אותו לרעיון. אמרו לי שהוא מעדיף לא להתראיין. שוב, כנראה הוא מפחד, אולי מבחינת הצבא, אולי... לא יודע.
3: לא, גם לא רוצה שחרדים ידעו, הוא כנתן רוצה להתגייס למשהו על אזרחי, בקודקות.
6: יכול להיות.
3: מגלים אותו שהולך לצבא
6: של הצבאים. אולי הוא זה שבדרך להוריד את מוג'דה בחמינאי? לא יודע.
3: פולק, תודה רבה לך, פולק.
6: תודה, משה.
3: טוב, אנחנו פה, אפשר קצת צלילים של גיטרה כזאת, משהו ככה קלאסי כזה, קופפר? תמצא לי לדרך 10 שניות. אין, אומר נגמר לי הזמן. טוב, שלמה פולק ערך והפיק. מוטי קופפר על הביצוע הטכני, הצוות הנפלא הזה נתן לכם היום תוכנית נהדרת, מחזקת, שיהיה לכם רק יום טוב, בשורות טובות, להתראות, כל טוב.

0: טוב, מטרנה 700 גרם, 2 רק ב-100 שקלים. אגוזי, טעמי, כיף-כיף, טורטית, 3 רק ב-10 שקלים. עשיריית לחמניות ברמן עודגנית, רק ב-10 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים. ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מזכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מזכורת משיח חשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש, משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמיזוג.
1: שיח חשמל והמיזוג
2: 03-504-5000
3: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים 03-570-7575
0: ברוכים הבאים יישוב טוב ברוכים הבאים למיצד הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה כוכבית 6842 בואו לגור נכון במיצד כוכבית 6842
4: זה גריל זה פלאפל זה ביסלי גליץ' חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
5: מיד אחרי החדשות, זמן אוויר. עם מנחם טוקר.
6: מנחם טוקר.
5: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
7: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: חדשות כל חי, השעה 2.
8: צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. הלחימה בצפון נמשכת, פגיעה ישירה במבנה במטולה על ידי רחפן נפץ ששיגר חיזבאללה. רחפן התפוצץ על גג בית ביישוב, בחסדי שמיים לא דווח על נפגעים. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מתייחס לעבדות בקרבות בלבנון כתוצאה מאיום רחפני הנפץ אשר טרם נמצא לו פתרון. בן גביר אומר אסור לנרמל את המציאות, הגיע הזמן שראש הממשלה ידפוק על השולחן של טראמפ ויודיע לו שחוזרים למלחמה בלבנון. צריך להוריד את החשמל בלבנון, לכבוש את הזערני ולחזור למלחמה עצימה. בתוך כך, במהלך דיון ביטחוני שנמשך כ-5 שעות, התפתח עימות בין ראש הממשלה נתניהו לשר האוצר סמוטריץ' סביב ההתמודדות עם איום רחפני הנפץ. סמוטריץ' קרא להחרפת ההרתעה ולפגיעה בבניינים בלבנון בתגובה לכל רחפן. נתניהו הסתייג, אך יחד עם זו דרש מהצבא פתרונות מיגון וחזר על הנחייתו לצהל לעבוד במהירות ולגבש מענה לבעיה הקשה. נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס למסע ומתן מול איראן וטען כי העסקה עם איראן תהיה או עסקה גדולה ומשמעותית או שלא תהיה עסקה כלל. לדבריו זה יהיה ההפך הגמור מאסון הסכם הגרעין שנועל על ידי ממשל אובמה הכושל שהיה נתיב ישיר ופתוח לנשק גרעיני עבור איראן. אני לא עושה עסקאות כאלה, אמר הנשיא. ועדת החוקה של הכנסת אישרה יום מחדש לקריאה ראשונה את הצעת החוק לפיצול תפקיד היועמ"ש. זאת לאחר שבדיון הקודם טענו חברי האופוזיציה כי לא ניתן להצביע על הצעת החוק מאחר ולא יתקיים דיון על העלות התקציבית של החוק. המחלקה לחקירות שוטרים הגישה היום כתב אישום נגד שוטרת תנועה בגין זיוף ועריכת דוחות תנועה כוזבים. על פי כתב האישום, ערכה הנאשמת דוחות תנועה כוזבים במספר רב של הזדמנויות במסגרת מילוי תפקידה בכבישה עיר אילת ובצירים המובילים אליה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
9: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
10: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
8: היום מוגשת עלייה קלה בטמפרטורות והן עדיין מעט נמוכות מהרגיל. העונה מחר תחול עלייה נוספת וביום רביעי ללא שינוי.
9: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
10: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
8: עד כאן חדשות כל חי.

הנביא עם מנחם טוקר. שעה ראשונה עם מנחם טוקר.

0: אוקיי, שלום וברכה.
1: שלום וברכה, צהריים טובים מנחם.
0: נו, מה עושה?
1: עוד יום של עשייה? עשייה.
0: אתה עסוק או לא?
1: אני עסוק מאוד.
0: למה? אין לך זמן לדבר איתי? מה, הלו?
1: לא.
0: למה לא? הוא עסוק מאוד, עוד יום של עשייה. מי האיש הזה? מי הוא? מי זה? 03-593-93-93. אולי נשמע שוב את הפתיח שלו.
1: שלום וברכה, צהריים טובים מנחם.
0: או-הו-הו-הו. מאוד קשה יהיה הפעם, מאוד קשה, אני, לדעתי. אולי אני טועה. שלום אברהם, צהריים טובים, מה העניינים?
2: ברוך השם, מנחם.
0: איך הולך?
2: ברוך השם.
0: קיץ אש, בעזרת השם. שמעת על הקול החדש בדרכים?
2: כן, מאוד אהבתי, שיהיה הרבה הרבה הרבה בהצלחה.
0: אמן, כי אני מרגיש שיש לך איזה קול טוב, אתה יודע אולי לשיר קצת, לא?
2: דווקא דיברתי עם חבר שלי על זה, שזה חזן אחד אמר שיש לי קול טוב, אבל אני פחות אוהב לשיר.
0: אבל החזן קלט בניואנס, אני שומע על הקול שלך, יש רק בריא כזה. ממש בריא. טוב, עם כל הכבוד.
3: הקול החדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלעד? ואולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. התוכנית הארצית, הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
0: מה זה פורמט אדיר בעזרת השם. טוב, עכשיו וזמן טוב למחש מאיתנו לקו. מה אברהם, מה אתה שואל? מה, מה? מישהו שמע מה? איך אתה יכול להיות חזן אם לא שומעים אותך? אוי, הוא נעלם. או, הנה, הנה, מה השאלה?
2: הוא קשור לקול החדש?
0: לא, הוא אומר לא.
2: לא.
0: לא.
2: הוא מפיק?
0: האם אתה מפיק?
1: ממש לא.
0: וואו.
2: הוא זמר?
0: לא, לא, זהו, יש לך שני לאווים, חזן יקר, ביי, תודה. אפשר נחש רק אם אין לאווים כמובן, אם אין שני לאווים. הלו, דניאל.
4: כן, מנחם, מה נשמע?
0: אני מעולה, נו.
4: אני בדיוק פה בקובעי פוקס, באתי לממש איזה קורא שזכיתי עם חי של כוח. להגיד לך תודה רבה.
0: בכיף, איזה מידה אתה לובש?
4: מה, קובע?
0: כן. 52. אוי, יש לך ראש לא גדול, בטוח שבפנים יש הרבה חומר. מה המספר הכי נמוך, הכי קטן מקובעי, מישהו יודע?
4: 50.
0: אתה בפוקס?
4: אני עכשיו בפוקס, אבל זה סגור פה.
0: אוקיי. טוב, מה אומר?
4: 2-4.5.
0: ברור, הם מאזינים לנו. מה נותן שאת שאלות?
4: הוא קשור לרדיו קול חי?
1: לא.
4: הוא זמר?
1: ממש לא.
0: תודה רבה. עוד מעט יש לנו פה אייטם פצצה, חבר'ה. באמת מעניין, משהו באמת מעניין שקורה. ומי איתנו, מי? שני, שני?
5: היי, שלום.
0: שלום, שלום, שני. מה קורבן פה?
5: קלידן.
0: האם אתה קלידן?
1: לא.
5: וואו. קשור המוזיקה?
1: ממש לא.
0: אין, זהו זה. שני להבים, תודה רבה לך. כאן נכבד, בוא נשמע שוב את המשפט של הבעל להמי זה שלנו, והוא אי אפשר להתקדם פה בתוכנית מבלי שאנחנו יודעים מי הוא.
1: שלום הלו. וברכה, צהריים טובים מנחם.
0: יו. אני אתן לך רמז, חייבים את הרמזים פה, זה לא עובד. לתת רמז או אחרי יאיר? טוב, אחרי יאיר, יאיר.
5: כן.
0: יאיר, בבקשה, שתי שאלות.
5: חבר הכנסת?
1: ממש לא.
5: הוא קוסם?
1: לא, אני לא כזה.
0: לא, הוא לא כזה. הרמז זה שהוא באמת אחד מהחברים הכי טובים שיש לי. אמיתי. ממש. המשפחות, הכל, חבר, חבר, חבר בלב. עכשיו תנסו לראות מי, אתם לא יודעים הרי נכון, אז זה אחד מה... היום דיברתי איתו, הבוקר, שעה. נתנאל.
6: כן, מה איתך מנחם?
0: אני בסדר, בבקשה, קח אותו לשתי שאלות.
6: הוא שר?
1: לא, אני לא כזה.
6: ראש עיר?
0: 98% מהזינים לא מכירים אותו, זה ענק, זה באמת קשה היום.
1: שתילי זה לא אני.
0: לא, לא, לא, לא אני, ביי, תודה. חבר'ה, זה באמת יהיה קשה, זה רק מי שמבחין וידע, ובהמשך אני אסביר גם כל מלמה. מי זה? מי זה האיש? מה קורה פה? יהודית. או יהודי, יהודי.
7: יהודי, לא יהודית.
0: חתכתי לך פה, הוספתי לך טף, מה אתה עושה?
7: מנחם, מנחם, הרסתי לך שבוע שעבר את משה לאון, קיבלתי חליפה, ממש תודה. אני מצטער, אני מקצר לך את התוכנית עכשיו.
0: נו.
7: בסדר?
1: צהריים
7: טובים, אבי
1: בלומנטל. צודק, איך ידעת את זה?
0: יו, אתה, אתה...
7: מי ש... מי ש... חסידישקייט, וזה וזה וזה. יודע, לא היית צריך לתת הרמז, מנחם.
0: אתה כזה... אתה כמו האקרים האיראנים. אנחנו... אסור לו הבחור הזה לעלות לשידור, חבר'ה, הוא מזהה פה את כולם.
7: די, טוקר, את האמת התקשרתי, אמרתי רק שהם לא יזהו את המספר ויגידו כאילו...
0: לא, אנחנו לא כאלה, אנחנו לא מעלים לשידור מאזינים שסתם משגעים את השכל, אבל מאזינים רגילים בטח, מה, כולם...
7: אבל אבי, מנחם, מנחם, אבי בלומנטל זה מהזמנים של הרדיו, אני קיים בגיל 30, זה מהזמנים שהייתי בגיל 5, והמנגינה שכל חי הייתה, כל חי, כל חי, כל חי, כל חי,
0: כל חי, כל חי. נכון, ואבי בלומנטל התחיל את הקריירה שלו כאן בתוכנית שלנו. עורך, אחד האנשים הכי מצחיקים שאני מכיר, גאון, מה זה גאון? שיא הגאונים, היום הוא אסטרטג.
7: היום הוא עם...
0: כן, עם כולם.
7: גולקנוב.
0: גולקנוב ומירי רגב ומי, עם כל העולם הוא נמצא היום.
7: עם כולם, עם כולם, עם כולם, אבל הוא בן אדם גאון, באמת, באמת, באמת.
0: ואיש מנידות טובות, ואני...
7: אין לי היכרות אישית איתו ככלום, אבל כבן אדם מהצד, הוא נראה בן אדם ממש, אתה יודע, תמיד חיוך. הוא לא נראה בן אדם
0: שבחיים... מנצ' אמיתי, תאמין לי, אין כמו אבי בלומנטל בעולם, אין אנשים כמו.
7: מנחם, תגיד לי, מנחם, תגיד לי אם זה נכון, הוא בחיים לא צעק על מישהו, לא ששמעתי אותו, לא דיברתי איתו,
0: לא ראיתי אותו. בחיים לא, עליי כן.
7: עליך כן, בסדר, עליך כולם צועקים, כי הם יודעים שככה זה יוצא יותר.
0: אבל מה אני עושה איתך? קיבלת הרי חליפה של הבוגה.
7: זהו, קיבלתי חליפה.
0: מה אני עושה איתך?
7: קיבלתי כבר שלושה כובעים של פוקס.
0: לא, אני כן רוצה לפנק אותך, מגיע לך.
7: אתה יודע מה אני רוצה? ארוחה זוגית עם אשתי בשרי. הנה, יש לך משהו, אני אשמח.
0: ארוחה זוגית? ארוחה, הנה, הנה הג'ינגל שאמרת. הנה הג'ינגל. תראה את זה, תראה את זה. וואו, תודה רבה, תקשיב, זה היה פצצה, תודה רבה רבה לך, איזה יופי, הוא זיהה, אה? זה היה אבי בלומנטל והוא עשה את זה כמו שצריך.
8: שלום. גלעד. הלו. גלעד.
9: כן.
8: זה ורצברגר, לגבי החתונה מחר בהיכלי מלכות.
9: כן.
8: תשמע, ההורים שלי, הם לא רוצים בסוף את התזמורת שלכם.
9: אין בעיה.
8: בסדר?
0: איזה גלעד, זה פוטוצקי?
8: אוקיי. אז הם אמרו אבל שהם מסכימים רק אם תוריד במחיר.
9: לא, אנחנו צריכים לעלות
8: מחיר. למה לעלות את המחיר?
9: ככה זה, היום השוק יותר חם.
8: מה זה?
9: היום השוק יותר חם.
8: לא, בגלל שהם אמרו שגם יש להם איזה תקליטן אחד שמוכן לעשות את זה ב-$400, וגם הם אמרו שהם שמעו את השיר, השיר שלך החדש ברדיו וזה הוריד להם את כל החשק.
9: אין בעיה, מצוין. אז אנחנו נמצאים במקום טוב, אם ככה.
8: בסדר, אז אל תבואו מחר.
9: אין בעיה.
8: אוקיי, להתראות, ביי.
0: הוא מתקשר לתזמורות, לבטל אותם.
8: הם אומרים שזה לא יפה שאני עושה את זה לפני החתונה, אז בסוף הם כן רוצים שתבוא, אבל הם רוצים שתוריד את המחיר. מה?
9: אבל מה, אני תפוס, איך אני אבוא?
8: לא, אבל מה תפוס? אבל אנחנו סגרנו איתך.
9: אבל ביטלתם.
8: לא ביטלנו. אני גם הבאתי לך מקדמה $100.
9: ביטלתם, ועכשיו אני סגרתי עם מישהו אחר, רגע.
8: מתי, מה ביטלת? מה, לא, זה אין כזה דבר, אנחנו סגרנו איתך.
9: מתי סגרתם?
8: מתי סגרתי איתך? סגרתי איתך מזמן, מה, והבאתי לך מקדמה $100, אתה רוצה גם... אוקיי, בסדר, אז אני הולך עכשיו לכל הישיבה, ואני אגיד להם שאתם מחר לא מגיעים לחתונה, בגלל שאמרתי לך שאני רוצה שתוריד במחיר.
9: לא בגלל שאמרת שאתה רוצה, ביטלת, אז אנחנו
8: מתי
9: סגרנו
8: עם
9: מישהו אחר.
8: מה ביטלתי? מתי ביטלתי?
9: קודם התקשרת שאתה מבטל, נכון?
8: לא, בגלל שההורים שלי אמרו שהם לא רוצים, גם בגלל שזה יקר, וגם בגלל שהם שמעו את השיר שלך וזה הוריד להם את כל החשק, אבל אחר כך אמרו שזה לא יפה שאני עושה את זה יום לפני החתונה. אז אני רוצה...
0: זה היה מזמן, הוא מתקשר בתור חתן שרוצה לבטל את התזמורת של שלהבת יום לפני, בואו שימו לב לקטע, זה ענק.
8: אוקיי.
9: תרשום, 052. הלו?
8: הלו, אני התקשרתי אליהם, הם לא עונים, אני... לא אכפת לי, אני רוצה שתבוא, אבל תוריד את זה $500, בגלל שיש להם את $500.
9: למי התקשרת?
8: למשפחה הזאת.
9: איך התקשרת? לא נתתי לך את המספר, איך התקשרת כבר?
8: אני רשמתי וזה... והם לא ענו לי.
9: לא, היה לך מספר לא נכון, בשביל זה הם לא ענו לך.
8: אז...
9: בואי אני אסביר לך משהו.
8: נו.
9: בואי אני אסביר לך משהו. אם אתה רוצה לסגור איתנו, אז קודם כל אני צריך לבטל חתונה שיש לי לאותו יום.
8: נו.
9: דבר שני, היום המחירים הם אחרים ממה שהיה, אז היום זה עולה יותר.
8: אבל אמרתי לך, לא, אבל מה הקשר מחירים עולים יותר? קודם כל אני סגרתי איתך מחיר, ובית ההורים שלי לא רוצים.
9: אתה סגרת וביטלת, נכון ביטלת?
0: אותו סקי עושה לו בית ספר.
8: לא רוצים, אני כן רוצה.
9: אין בעיה, התקשרת, אמרת שההורים לא רוצים, ואתם לוקחים תקליטן ב-$400.
8: לא, שההורים שאמרו שיש להם תקליטן ב-$400. אני לא אמרתי לך לבטל ולא אמרתי לך שאני לא רוצה.
9: אמרת לי, יש לך תקליטן ב-$400, אז אל תבוא. אמרתי, אין בעיה, התקשרתי למישהו אחר שרצה אותי וסגרתי איתו.
8: אז לא, לתזמורת?
9: למה? תיקח את הקליטה, מה הבעיה?
8: אבל אני לא רוצה אותו, קוראים לו שרבי, ההורים שלי רוצים אותו.
9: שרבי?
8: כן.
9: מצוין, שרבי מצוין.
8: מה הוא מצוין?
9: הוא מצוין, שרבי מצוין.
8: אתה לא מכיר אותו.
9: אם הוא בא לך ב-$400, אז בטח טוב.
8: בסדר, אז בוא תשמע, אני רוצה שתגיע, אבל שלא תשאיר את השיר שלך הזה. כי ההורים שלי שונאים את השיר הזה מאוד, הם אמרו שזה שיר מגעיל.
9: על איזה שיר אתה מדבר? יש כמה שירים.
8: ויתנהג.
9: לא, גם אני לא אוהב את השיר הזה.
8: אתה לא אוהב את זה?
9: כן.
8: אז למה הוצאת את זה? אתה רואה עכשיו בגלל השיר הזה, ההורים שלי לא רוצים.
9: נכון, זהו, בשביל זה אני לא אוהב את השיר הזה, אני רואה מה זה עושה, שבן אדם שומע ופתאום לא רוצה אותי.
8: עכשיו בגללך לא היה לי חתונה, וגם אמרתי לכל הישיבה שמגיע תזמורת שלהבת.
9: נו, אז מה הבעיה? תגיד להם עכשיו שאתה לקחת מישהו עוד יותר טוב, שרבי.
8: אבל זה הבעיה שהוא לא טוב, הוא לא יותר טוב משלהבת.
9: מצוין. תגיד לחבר'ה שלך שאני אמרתי שהוא מצוין.
8: ומה, ואתם לא, אז אולי תבואו לפחות רק לשיר שיר אחד והלכת, תבואו, תשאירו את השיר החדש הזה, המגיל, ותלכו אחר כך.
9: אנחנו דפוסים אבל, בשמחה הייתי בא.
8: בסדר, אחר כך.
9: שלום.
8: למה אתה מנתק? מה, אתה רוצה שביום של החתונה שלי אז אני אבכה בגלל שאין לי תזמורת?
9: תהיה בריא, איך השם שלך אמרת?
8: סוכי.
9: איך?
8: סוכי, אני סגרתי אתכם את החתונה למחר, ורצברגר.
9: ורצברגר
8: קוראים
9: לך?
8: כן, תסתכל ביומן, סגרתי איתך למחר בעלה לחתונה.
9: אני מאמין לך, אני לא
8: מצטער עם היומן. תסתכל, לא, אני לא מסכים, אתם תבואו, אתם לא יכולים לעשות את זה. תחשוב שבן אדם ביום של החתונה שלו, אתם לא מגיעים.
9: לא, חס וחלילה, אם אנחנו סוגרים, אנחנו מגיעים. אבל החתונה שלך בוטלה.
8: מה זה?
9: אני בוטלה.
8: היא לא, אמרתי לך שההורים שלי לא רוצים, אבל אני כן רוצה. הנה, אתה רואה שאני עכשיו מבקש.
9: אבל בסדר, אני מסכים שאתה מבקש, אבל אני צריך קודם כל לבטל מישהו אחר שסגרתי אותו ליום הזה.
8: איך זה יכול להיות בכלל שהחתונה הזאת שרצו אתכם למחר, אז יום אחד לפני החתונה עוד אין לו תזמורת, איך זה יכול להיות?
9: אתה מבין שבן אדם מתקשר יום לפני החתונה לבטל, זה אתה מבין שיכול להיות?
8: אני לא רציתי לבטל, זה ההורים שלי רצו.
9: לא, בסדר,
8: הם אמרו בכוונה לחכות עד יום לפני החתונה כדי שאז תלחץ ואז תוריד את המחיר.
9: אז זהו, אז עכשיו, עכשיו אתם נלחצתם, לא אני. אני מסודר, יש לי עבודה למחר ואני מסודר. עכשיו אתם נלחצתם, עכשיו...
8: לא, זה, לכן אני אומר שזה סימן שאתה משקר, אף אחד חתן אחר לא סגר איתך, אתה סתם משקר, אתה לא רוצה להוריד את המחיר.
9: חס וחלילה, אני לא רוצה לבוא לעבוד אצלכם.
8: את, כן, אתה לא רוצה בגלל שאתה לא רוצה להוריד את המחיר.
9: לא, אני רוצה להוריד את המחיר, אבל אם יש לי חתונה ביותר כסף, למה אני צריך לבוא בפחות?
8: אבל, זה, אבל איך זה יכול להיות שיש לך חתונה ביותר כסף? בגלל שאיך בן אדם שצריך להתחתן מחר עדיין אין אותי... אתה יודע מה? אז אולי שבן אדם השני ייקח את שרבי.
9: לא, הוא רצה לקחת את שרבי, אבל בדיוק כשאתה התקשרת, אז התקשרתי אליו, אמרתי לו שאני פנוי, אז הוא סגר איתי, הוא ביטל את שרבי. שלום.
8: הלו.
9: שלום.
8: גלעד. תשמע, מה אנחנו מסכמים בסוף? אני רוצה שאתה תגיע.
9: למי אני מדבר?
8: זה ורצברגר, חתונה שמחר, דיברתי איתך עכשיו 5 פעמים. כל פעם אתה מנתק.
9: למה כל פעם מתנתק לך, סליחה?
8: אני לא יודע. אני לא יודע, חשבתי שאתה מניתקת בגלל שהתרגזת עליי, שאני ביטלתי יום לפני החתונה.
9: חלילה, לאנשים נחמדים כמוך אני אבטל? אני ככה נתק להם את השיחה?
8: טוב, אז אתם מגיעים בסוף לעשות רק את השיר הזה וזהו?
9: באיזה שעה אתה רוצה שאנחנו נגיע לעשות את השיר הזה?
8: ב-10.
9: רגע, אתה דיברת כבר עם שרבי?
8: לא, עוד לא דיברתי איתו, אני לא רוצה לך לדבר איתו, אני לא רוצה בכלל שהוא יבוא, רק ההורים שלי רוצים אותו.
9: בוא, אני אגיד לך משהו. קודם כל, שרבי מצוין, שתדע. ותגיד לו שאני אמרתי. בסדר?
8: טוב.
9: ותשאל אותו, אם הוא רוצה, אנחנו בסוף הערב נבוא, נעשה לך שיר אחד. אבל רגע, אמא שלך לא אוהבת את השיר הזה, אמרת, נכון?
8: בסדר, מה הקשר עכשיו אמא שלי? אל תתייחס לאמא שלי עכשיו, אני רוצה שתעשה... לא, אני רוצה בשבילי, מה הקשר? אמא שלי בכלל לא... היא שונאת את כל התזמורת שלכם. אבל אני רציתי את זה.
9: אני אגיד לך מה, אנחנו...
8: לא, אני רוצה עכשיו שאתם תגיעו כל החתונה.
9: מה, ואתה רוצה שאמא שלך, כל החתונה
8: הזאת תהיה רגועה? זה לא אכפת לי, העיקר, בגלל שאני כבר אמרתי לכולם שמגיע תזמורת שלוות, אז מה פתאום להגיע תזמורת שלוות? וכולם יגידו לי סתם וזה.
9: אתה יודע מה, אני אתן לשרבי, אני אתן לו שלט גדול שכתוב על זה שלוות, נו. נשים מאחוריו, בסדר?
8: מה? ומה?
9: תגיד לכל החבר שלך שזה תזמורת.
8: אני אגיד להם זה שלו. אם אבל שאין תזמורת וגם הם מכירים אתכם והם רואים פתאום שאין אותך.
9: אף אחד לא מכיר אותנו.
8: וגם שרבי לא יכול לשיר את השיר שלך הזה.
9: למה לא יכול? אף אחד לא מכיר אותנו. תשיר. אף אחד לא מכיר אותנו. גם אתה לא מכיר אותנו.
8: אני כן מכיר אתכם. אני גם שמעתי גם כן את השיר הזה, השיר הזה עם הפיצה. אני שמעתי את זה ואני חשבתי שזה כן שיר יפה. אמא שלי לא רצתה. אמא שלי אמרה שזה שיר לא יפה.
9: היא לא אוהבת פיצות.
8: לא, היא לא אוהבת.
0: עזוב, עזוב, עזוב, עזוב, עזוב, עזוב, הוא לא קנה את זה, הוא לא קנה את זה.
10: שלום, אני יצחק לוי, וגם אני מאזין למנחם דוקר בזמן אוויר.
3: התוכנית הארצית, הכל החדש בדרכים, עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il. התוכנית בחסות
11: הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
12: וריכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
13: לי זה עזר לפני הבחינות לתואר בגננות. הרגשתי ממש הבדלים בזמן שלקחתי, זה עזר לי להתרכז, להיות ממוקדת ומפקש.
12: תתקשרו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
14: ואקו אישוריר ובוריר וקיום בעלוות טוב ומוצלחת.
15: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר.
17: שקודה. צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
18: לוי קפיטל והכל מסתדר.
17: כוכבית 8590.
12: מרכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי. צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
13: לי זה עזר לפני הבחינות לתואר בגננות. הרגשתי ממש הבדלים בזמן שלקחתי, זה עזר לי להתרכז, להיות ממוקדת ומפקש.
12: תתקשרו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
19: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
20: הפעם אלו לא ימי מחירות בחף, אלא ימי מחירות בחט, בדגש על המחיר. ימי מחירות בג'ט, עד 30% הנחה על מגוון מכוניות. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.

0: tuned on your Menachem Toker Show.
1: Adon Maes. אתם הזמן אוויר בכל חיים, מה קורה חבר'ה, מה העניינים? קובי סגל פה ושימי ברוורמן וכולנו. עכשיו סיפור מעניין מאוד. יעקב שווקי מוציא אלבום חדש, מה שנקרא EP, זה האלבומים הקצרים האלה עם 4 שירים. לאחר השיר הבא, אנחנו נדבר על השירים שלו ועל הסיפור המעניין שיש סביב האלבום הזה.

0: אני מקבל טלפון הבוקר מישי שין, שעשה לנו פה הרבה דברים בעבר, והוא גם מתחרה בעונת המלחינים, יש לומר, בגילוי נאות. בחור גם עובד בג'וזיק, שם זו, כמו שאתם יודעים, האפליקציה הגדולה של המוזיקה. והסיפור המעניין הוא שהוא איתנו על הקו. שין, מה קורה? מה העניינים, ישראל? שין, אתה איתנו? ישי?
1: אתה שומע אותי?
0: או, שומע מעולה, איך אתה מרגיש?
1: בסדר, הכל בסקר.
0: הכל בסקר, בדיוק. ואתה כותב פה ומספר לי שהמערכת של ג'וזיק מזהה מוטיבים, שימו לב, שיעקב שווקי השתמש ב-AI. מה זה אומר? בינה מלאכותית, אומר... אין מאבדים, אין כלום, הכל AI. מה זה אומר?
1: אני אומר AI.
0: אחי, זה לא צחוק.
1: האמת שזה לא AI 100%, זה לא שהוא עשה את זה בסונו, אבל יש פה מוטיבים של AI, בגיטרות, בעיבוד, זה קיבל אישור מהמון חברים בתעשייה.
0: איך הצלח? רגע, בוא נשמע רגע את הפתיח הזה, בוא נשמע רגע את הפתיח של שווקי.

0: זה AI? AI,
1: AI.
0: איך עליתם על זה?
1: אז ככה, יש לנו בג'וזיק את האלגוריתם החכם, שכידוע חכם, ומה שקורה, הכנסנו את השיר, העלינו את השיר, שיר חדש עלה, העלינו אותו, ואנחנו רואים במאפיינים של השיר, שהוא מכיל תכנים שאולי נוצרו על ידי AI. אני אומר בכוונה אולי, כי אנחנו לא רוצים להכפיש אף אחד. עכשיו, שוב, אין בזה חיסרון, זה חדשנות.
0: נכון, אין עניין של להכפיש בכלל, אבל רגע, איך זיהיתם? האם זה באמת בגלל שהגיטרות עם טראבל גבוה? כך כתבו לי.
1: כן, יש טראבל גבוה ומעט מאוד בס, וגם הבס הוא מאוד מאוד...

0: זה כבר רגל וחצי לפני שאומרים לכל המאבדים לפחות, חברים, היה נעים והביתה, נכון מוישי רוט? מוישי ולדר איתנו?
1: מוישי רוט או מוישי ולדר?
0: גם וגם, רוט נפל, ולדר, האם זה נכון?
1: רוט לא נפל, רוט עדיין חי וקיים. מוישי רוט, אני באמת אומן שאני מאוד מכיר.
0: לא, לא, הוא אמור להיות על הקו, אבל בוא נדבר לעניין, אחי, מה אתה חושב?
1: אז ככה, קודם כל דיברת על להכפיש, לא להכפיש, אני חושב שזה המעלה הכי גדולה של בן אדם, זה שהוא יודע להתחבר לזמן הנכון ולטיימינג הנכון ולדור הנכון, והוא עושה את המעשה לפני כולם.
0: זה אומר? אתה רואה בזה יתרון?
1: אני רואה בזה יתרון מאוד מאוד גדול, בעיקר אם יש אנשים שלא שמו לב, ואני יכול להתערב איתך שרוב האנשים שלא מתעסקים ב-AI לא יבחינו בהבדל. ואגב, יש השיר האחרון שאני הוצאתי, כלומר שיר שזמר אותי, ששטיימט הוציא לפורים. הלו?
0: כן, כן.
1: שאלחנן שטיימט הוציא לפורים, שלחן שלי, זה נקרא לבוש והסוס.
0: כן.
1: והוא בעצם לקח את הפלייבק של סונו, הביא את זה לאבי ריימי המוכשר, שפשוט התעסק איתו קצת באולפן, הקליט את ה... ווקל שלו ויצא שיר וכולם שמעו אותו, הוא שמע
0: טוב, אז שווקי לא הראשון, אבל אתה אומר הוא קריירה הכוכב הראשון הגדול שאנחנו יודעים על זה, תשמע,
1: כן, אבל כאלה... אני אומר האופציה הזאת קיימת כבר תקופה והוא פשוט מענקי הזמר החסידי שפשוט הגיע ועשה מעשה ואמר,
0: נתן אלייפר, מה דעתך על מה שקורה פה? האם זה רגע של מהפך במוזיקה שבו כוכב כמו שווקי משתמש רגע, חופשי אבל, ב-AI
1: מנחם, רק קוריוז אחד קטן, אני הוצאתי שיר לפני שבועיים בדיוק, התראיינתי בו בתוכנית, שנקרא להרגיש שאני חי, שזה במילים שלי וביצוע של בינה מלאכותית, לחן של בינה מלאכותית, ובמקרה, בקליפ, הזמר היחיד שמופיע ב-AI עשינו אותו, זה שווקי.
0: לא. איך? למה?
1: לא יודע, ככה זה יצא, זאת שיצרה את הקליפ, מטליה בן עזרי המוכשרת מאוד, שמה אותו שם, זה פשוט הזיה.
0: אז אולי הוא ראה את הקטע והוא אהב.
1: יכול להיות, וואלה, יכול להיות.
0: לייפר, מה אתה אומר על הסיפור? האם אני מתרגש לחינם או שזה באמת סיפור גדול?
2: קודם כל, שלום מנחם, אז שלומך, תנשום, אתה תתרגש יותר מדי, הכל בסדר. ככה, תראה, אני חושב שפה שאני צריך בעצם לדבר על שניהם. באמת לאוזן של רוב המאזינים, זה בכלל לא אכפת להם, אוקיי? זה נשמע טוב, מספיק, הכל טוב. כן, באוזן של אנשים, של אנשי אולפנים, הם שומעים את הגיטרות האלה, ואני שמעתי מיד, שמעתי את הפתח של אפינס, את הגיטרות. אמרתי, מה זה? ששמעתי, קפץ לי מיד, כי באמת אין את העומק.
0: כי הצלחת לקלוט גם אתה, ולמרות שמאזינים הרגילים כמוני, למשל, אני לא הייתי קולט את זה.
2: אין את הגיטרות האלה, אין את העומק. עכשיו, אפשר לעשות בחירה לייצר מוזיקה ב-AI, אבל... אנחנו היום עוד צריך עוד טיפה, אנחנו עוד רגע לפני שיהיה לנו באמת את הסאונד הטוב באמת שישמע כמו גיטרה אמיתית, בינתיים מי שהוא חומרים חזק בתחום כן מזהה את זה. עכשיו, אם זה טוב או רע, תראה, לדעתי זה קצת מוקדם מדי מבחינת הסאונד.
0: למה?
2: קצת מוקדם מדי, כי שוב, עובדה שכולנו שמי שמתעסק בזה שומע, אני מאמין שעוד רגע אנחנו נהיה במקום שפה חומרים אפילו האוזן המיומנת.
0: אז מה, ולדר יגיד, אז מה הם שומעים? זה הסיפור, למה לא להתחבר לזה?
2: לא, אז תראה, ולדר דוגמה דיבר על השיר של אחד השתיים, לדוגמה שם אני עשתה בחירה לעשות מוזיקה אלקטרונית, כי אתה עושה מוזיקה אלקטרונית ממילא הכל נשמע אלקטרוני, ואין את הבעיה הזאת של הסאונד, משפחות את הבעיה של הסאונד שמגיע כשאתה מנסה לחכות חיים חיים.
0: אז פה אתה אומר שכלים חיים, האם זו בשורת...
2: כלים חיים זה...
0: האם הבשורה הקשה ביותר שאנחנו... זה מגיע למי? למעבדים?
2: אז אני אגיד משהו.
0: לאלי קליין ליציברי, לשמואל כהן, ליואלי דיקמן, למעבדים.
2: מנחם, בסופו של יום, כדי לבחור עיבוד טוב, וכדי לחיים עיבוד טוב, צריך להיות מוזיקאי ומעבד. וזה לא משנה באיזה כלי אתה משתמש.
0: לא הבנתי.
2: אז אני אסביר, זה לא משנה באיזה כלי אתה משתמש, אם הכלי הוא סונו, הכלי הוא גיטרה חשמלית וטופים, בסופו של יום צריך את האוזן המקצועית של הבאדם שיודע לכוון ולהגיד מה כן, מה לא וכמה.
0: זה אומר שהמאבדים... זה אומר שנצטרך עדיין, אז אמרים יצטרכו עדיין את המאבדים, לתת את הניהול, את הניצוח, את הזה, אבל לא את הנגנים נניח, זה יעלה הרבה יותר זול כמובן.
2: יכול להיות שיהיו נגנים שיהיו...

0: פגעו, יכול להיות.
1: מה זה יכול להיות? בטוח.
0: בטוח, אוקיי, בטוח, אבל אתה יודע, דברים משתנים, ותמיד יש דברים שהם משתנים, אבל בן אדם שהוא רוצה להגיד את התופעה גבוהה...
1: לייפר ווולדר, אתם... לייפר לא, אתה טועה, מוישי ודה צודק. זה לא, תקשיב טוב, זה הם ייפגעו, אבל אני חושב, לעניות דעתי, לעניות דעתי בתוכנית פה, אני חושב שזה רגע של מהפך במוזיקה היהודית העולמית, מה שקורה פה היום, אני אסביר. כמו שאמרת, שטיינמץ עשה עם אלקטרוניקה, אתה יודע, אתה יכול להבחין, יש כאלה שהשתמשו פה שם, יש כאלה שאנחנו לא יודעים שהשתמשו כנראה ב-AI, כל מיני מלחינים וכאלה.
0: נכון, כולם השתמשו.
1: פה כשהזמר הכי גדול במוזיקה היום, נקודה, מצהיר, השתמשתי ב-AI לפחות בעיבוד עם הנגנים, זה בום מטורף לגמרי. תדע לך, הנגנים, אני אומר לך, בלי שאני דברתי איתם, הנגנים היום באלם.
0: מנחם, אם לא היינו שומעים את זה, לא הייתי מזהה את זה, הייתי עכשיו באמת עומד ומריע לו.
1: אני אומר, מה זה משנה אם זיהית או לא זיהית? מותר להשתמש גם אם אתה מזהה, מה זה קשור?
0: מותר, זה פשוט נשמע קצת פחות טוב. אין מה לעשות, גיטריסט אמיתי, היה מוציא צליל יותר טוב.
1: מוישי?
2: קודם כל, אני מסכים עם נתנאל, אני רק יוסף נקודה אחת. כלומר, בוודאי שבוא נגיד בתעשייה, המוזיקאים, המאבדים, יגידו כזה. הנה, כאילו יגידו...
1: בסדר, אז המוזיקאי יגיד פחה, וכל השוק הולך לשם, מה?
2: קודם כל, א', אני מסכים עם המשפט הזה, ודבר שני, אני אגיד עוד משהו. אני חושב שהאנשים חייבים להתרגל לזה. כלומר, מאבדים שלא ישתמשו ב-AI, הם אלה שיוחלפו.
0: זה בטוח.
2: עד משמעית. הם צריכים להתרגל לזה, וגם...
1: לא, אבל אתה אומר...
2: רגע, מנחם, חשוב להדגיש נקודה מאוד חשובה. רביד קשתי, שהוא מאבד מוכשר וגדול, ומוכר מאוד בתעשייה, הוא זה שלקח את הפרויקט הזה לידיים שלו, כלומר, הוא לקח את ה-AI הזה, כנראה גם הוסיף עליו כמה כלים, הוסיף עליו כמה דברים,
1: זה אומר שהוא משתמש, אז כל הכבוד לקשתי.
2: זה אומר שהמעבד התרגל, זה אומר שהמעבד בנה על זה משהו.
1: זה אומר, ידידי הטוב, שבחודשים הקרובים נגנים יהיו ב-AI, ואני אומר לך שבקצב הזה גם המעבדים יהיו AI, המלחינים בוודאי, אולי הזמרים ואולי גם אנחנו.
2: כן, ומנחם, זה הקף אפילו את התחזית שלי. אני לא חשבתי שזמר בסדר גודל ששווקי יוציא שיר של שהעיבוד שלו ב-AI חלקי אפילו.
1: פשוט מטורף לגמרי, אני אומר לכם, זה מטורף.
2: זה מטורף.
1: שווקי מוציא אלבום חדש כשהעיבודים זה ב-AI, חלקם לפחות.
2: וחשוב מאוד להגיד, הדיסק הזה הוא פצצה, כן? הוא דיסק יפהפה.
1: דיסק כבר, אחי, ממך מצופה, דווקא ממך אחת שאני לא מצופה לומר את המילה דיסק בשנות 2026. תודה. מה זה דיסק?
2: אין מה לעשות, אני נולדתי בדור.
1: הרג אותי, אולי פטיפון. מה, אישי?
3: יש שתי נקודות חשובות. הראשונה, וזה הנקודה של הביקורת, שהיום, עם קונטקט, מי שמבין בזה קצת, אפשר להוציא סאונד הרבה יותר טוב, שזה גם לא נגינה אמיתית. ואפשר להוציא סאונד הרבה יותר טוב, זה אחד. ושתיים, שווקי לא יחסוך מאיתנו כסף, הוא לא חוסך כסף והוצאת שירים, ואם הוא החליט לעשות את זה, זה הכרזה, חד משמעית.
1: ושווקי, שהוא כוכב גדול, א', לא חסר לו כסף להשקיע בכמה אלפי דולרים לנגנים, ושתיים, שווקי לאורך הקריירה שלו, תמיד הרגיש והריח את השוק. הוא... בניגוד לכולם, החליט שהוא עוזב בזמנו את המוזיקה החסידית וחייב לעשות משהו, אם אתם זוכרים, שהוא לקח כל מיני מאבדים ועשה מזרחי, ואז הוא עושה מוזיקה חדשנית אלקטרונית. שווקי נמצא עם היד שלו על הדופק, וכנראה הוא מרגיש שהוא צריך פה להכניס את ה-AI לסיפור. אין פה שיקול כספי אצל שווקי ב-100%.
3: נכון. אמרתם פה באחד הפרקים הראשונים של המלחינים, שמי שינסה ללמד את הדור, הדור ילמד אותו.
1: מעולה. והנה הוא הראשון, גם פה הוא הראשון, חבר'ה, צריך לומר את האמת, לאהוב, לא לאהוב, שווקי לוקח ב-AI את העיבודים שלו מאלבום, ומי יודע בכלל לחנים עם AI, לך תדע אחי.
3: זהו, זה השאלה, מה יהיה עם המלחינים?
2: בסוף מה שמנצח זה האוזן של הציבור. אם הציבור יתה אוזן לחומרים האלה, החומרים האלה יהיו.
0: אני מתקשה להאמין שאיתי וולדנר, שנמצא פה כחלק מאוד משמעותי בפרויקט הזה, נתן ל-AI להלחין לו לחנים. אני מתקשה להאמין לזה.
1: וולדנר, אני מסכים איתך, אבל אני מכיר מלחין או שניים, ואני לא אגיד את השם שלהם כדי חלילה לא יהיה לשון הרע, שחלק מהלעיתים שלהם שופצו על ידי AI. בוא נקרא לזה כך לפחות.
0: לשפץ, הכל בסדר. כל מלחין יודע שברגע ששיר שלו מגיע למעבד, לא משנה איזה מאבד, התשאיר עובר איזשהו שפצור ושינויים קלים.
1: טוב, למאזינים שלא מבינים מה אנחנו מדברים, AI זה הבינה המלאכותית, זה בעצם ה... איך אני יכול להסביר עכשיו מה זה, נו, באמת? אין לי כוח להסביר. טוב, נתן לייפר, מוישי ולדר, ישי שין, תודה שדיברתם איתי, פרסומות, חוזרים מיד.
4: שלום, כאן מנחם שנפלד, וגם אני מאזין לתוכנית זמן אוויר של מנחם טוקר.
5: תוכנית בחסות, הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע. הכל החדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלעד? ואולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק? אנחנו מחפשים אותך! התוכנית הארצית, הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8 או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
6: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
7: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
8: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
7: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשרות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
9: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור. יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו.
10: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
11: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
12: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות חייגו עכשיו 04-655-5815.
1: ביום חמישי הקרוב מחלקים כאן מרכז הקריוקי לכל המשפחה בירושלים, אז אם אתם רוצים לשיר איתי קריוקי יחד עם השירה, חגו 03-593-93-93. אתמול בתוך לבנון, ממש בתוך לבנון, כתבו ספר תורה, שימו לב. וזה נסיים את השעה הראשונה.
13: ברוך השם, אנחנו זוכים פה לכתוב ספר תורה בתוך לבנון. כשיהושע נכנס לארץ, אז הוא נצטווה, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך. מגיד תבוא יומם ולילה. בזכות גדולה שאנחנו יכולים, כשאנחנו רואים את הספר תורה, להגיד ספר התורה הזה, פה בלבנון. כי כל פעם שכתוב הזה, זה להצביע עליו ממש באצבע. לא ספר התורה הזה באופן כללי, ספר התורה הזה. ויהושע, באמת, כמו שאמרו לנו פה, שאחת המלחמות הראשונות שלו היה פה במרון הרס, במי מרון. זה אומר שיהושע כשהוא נכנס לארץ, בעיקר לזה הוא נצטווה סמוך לפה, בציווי הזה. וזו זכות גדולה שלנו לקראת חג מתן תורה, להופיע פה את התורה בארץ, בכל מרחבי הארץ. אנחנו לא נשארים רק בתל אביב, אפילו לא רק בירושלים. אלא יש לנו זכות גדולה להופיע את התורה בכל מרחבי הארץ, שבעזרת השם עוד ילכו ויגדלו. הרי אני כותב לשם קדושת ספר תורה.

0: התוכנית בחסות הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
1: ידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
2: מבצעים מדליקים בנתיב החסד. מטרנה מאדרין 700 גרם 2 רק ב-100 שקלים. טיטולי פרימיום 4 רק ב-110 שקלים. מרכך כביסה 1 ליטר יעקובי רק ב-6 שקלים ו-90. כפוף לפרסומים. בנתיב
3: החסד. בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
4: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיח חשמל והמזרוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמזרוג.
5: שיח חשמל והמזרוג
6: 03-504-5000.
7: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב, כוכבית 25-13.
8: בשביל השלמה לתואר, למה לנסוע לחולון לירושלים? תוכנית השלמה לתואר ראשון של תלפיות עושים רק בבני ברק.
9: במכללת מבחר, מסלול מואץ להשלמת תואר ראשון בחינוך תוך שנה, לימודים משולבים מהבית ובמכללה, מבלי להתפשר על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. הרשמו עכשיו לתוכנית השלמה לתואר ראשון של תלפיות במכללת מבחר בבני ברק. 03-5726-111 03-5726-111. כשמדובר במקצוע שלכם, תבחרו להצליח במבחר.
10: מה יהיה עם כל ההבטחות שהבטיחו לך? עכשיו אתה סובל פעמיים, גם מהבעיה הרפואית וגם מזה שדחו את התביעה שלך ואתה לא מקבל קצבה. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות. אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
11: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
12: השירות אינו משפטי.
13: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה, כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842.

בשיתוף איחוד הצלה. חדשות התעשייה של זמן אוויר. כל מה שחדש בתעשיית המוזיקה, בקליפים, בהופעות, וכל הנעשה בתעשיית המוזיקה היהודית. עם פסח בגד.

הזמר ויוצר נוראי גלבר בקליפ בכורה יוצא בעיצומה של עונת החתונות בואי, הלחן של גלבר עצמו, העיבוד וההפקה המוזיקלית של יהודה גלילי.

הזמר ויוצר מנדי גולדברג בשיר חדש בכל העולמות. מנדי משתף, אני זוכה לשחרר את הלחן הראשון שלי על המילים, ועל ידי זה יושפע שפע רב בכל העולמות. הלחן הזה ירד אליי משמיים בליל שביעי של פסח ביישוב בת עין. מרגיש זכות גדולה להיות שותף קטן ביצירה שהבורא מנגן בעולם, ולהיות צינור, והלוואי שיושפע לכולנו שפע רב בכל העולמות. הלחן והעיבוד של גולדברג.

0: תודה ליאנקי הס. מיד שעה שנייה של זמן אוויר, שיהיו בשורות טובות. ועד כאן, מחדר חדשות התעשייה.
1: חדשות התעשייה של זמן אוויר. כל מה שחדש בתעשיית המוזיקה, בקליפים, בהופעות, וכל הנעשה בתעשיית המוזיקה היהודית.

0: זמן אוויר עם מנחם דוקר. שעה שנייה עם מנחם דוקר.
1: אנחנו בשעה השנייה של זמן אוויר בכל חי, קובי סגל, שימי ברוורמן ופסח בגד איתכם, ומיד יניב ומשיח יהיה איתי פה. אני רוצה לחלק כרטיס זוגי למופע שלו בקיסריה, מופע נפרד כמובן, ומה שאתם עושים זה שרים קריוקי, שירים של יניב ומשיח. בוא נראה אם אתם יודעים לשיר את יניב, ואתם יודעים מה, גם אם לא, שזה זמרים אחרים, שירים אחרים, אבל עם הסגנון של יניב ומשיח, אוקיי? 03-593-93 03-593-93 שיר חדש שהוא מוציא, מיד נשמע אותו גם.

אנחנו ניתן גם כרטיס זוגי למופע של יניב ומשיח, וביום חמישי יש גמר על מרכז הקריוקי. הפעם תשירו כמו יניב ומשיח, שירים שלו, שירים אחרים בסגנון שלו. חייגו אלינו ל-03-593-93.

0: יני במשיח, מה קורה אחי?
1: שלום עליכם רבי מנחם, מה נשמע? אהוב ליבי.
0: וואי, מזל טוב גם על שיר חדש, ידידי הטוב.
1: תודה רבה, תודה רבה. הבטחתי לך שיהיה עוד שירים.
0: אחי, אנחנו לא מבטרים לך, אני רוצה כל שיר, אני רוצה כל שבוע, אני מזמין כל שבוע שיר.
1: באהבה, הנשמה שלי, באהבה מכל הלב, איזה כיף.
0: בוא נדבר מילה על השיר החדש, בית חם, נכון? כך קום לו.
1: כן, שיר חדש שנסעתי מיוחד בשבילו, אמרתי לך שנסעתי אז ליוון, לרטונה.
0: נכון.
1: להקליט ככה ב... כאילו, עד הסוף ללכת על הנגנים שם, על ההפקה שם עם המלחין והמעבד קריאקוס פפודופולוס, שהוא אחראי על דיסים פה גדולים פה בארץ. כן, שם שצריך לורז, אני יודע.
0: עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. קריאקוס?
1: פפודופולוס.
0: פפודופולוס. פפודופולוס. זה שם של ביסלי.
1: אין בעיה.
0: פפודופולוס.
1: דרך אגב, אחלה בן אדם.
0: רבותיי, מי מצליח לומר 10 פעמים בשידור חי ברצף את המילה פפודופולוס?
1: קריאקוס פפודופולוס.
0: פפודופולוס. איך? עכשיו אמיתי, מצאת השם הרגע, נכון?
1: לא, ממש לא. זה השם שלו.
0: קריאקוס פפודופולוס.
1: זה המלחין והמעבד הכי גדול שביוון.
0: איפה אתה בשבת? לא, אני אצל משפחת פפודופולוס. הרגת אותי, אחי. פפודופולוס.
1: כן. וזה מילים של שולי זכאי, ועבדך הנאמן שר, כי אין כמו הבית ואין כמו הדרך ואין כמו הקדושה והתאורה, וזה בדיוק השיר, אתה יודע, זה פוטף לי ככה את כל האלבום החדש.
0: אלבום מצוין, היה כיף פה מוצש ברדיו, דיברנו המון תגובות כמנו.
1: מאוד מאוד נהניתי, אתה לא יודע כמה נהניתי, וקיבלתי תגובות ברחוב, בבית הכנסת, קבל רק חיבוקים, איזה חיזוקים, איזה כיף, ותודה רבה לך שהיה לי כיף איתך, ממש הרגשתי כיף, והתרגשתי המון.
0: שיר חדש, רגע, ברגע שולח לי הודעה עכשיו היחצן שלך לחייני, שאין הרבה כרטיסים לנותרו, אבל ממש יש לו איזה כמה
1: כרטיסים. קודם כל אני רוצה להודות לבורא העולם, באמת, באמת, גם אחרי השידור איתך, קרסו הטלפונים בלאן, בגלל טיקט, ואני אומר לך, כל דבר, שכל יום שאני מקבל עדכון, שזה הולך להיגמר, אני אומר לך שהכרטיסים הולכים להיגמר, אני אומר לך, בבוקר, אחרי התפילה, אני מוריד דימה משמחה, ממש דימה משמחה. תודה רבה לאבא שבשמיים, זה לא מובן מאלה, זה לא מובן מאלה, פסיעה, לעשות בהפרדה, זה ללכת נגד הזרם, נגד הטבע, נגד הכל, הכל עם השם יתברך. ובהתחלה זה קשה היה מאוד, כי כבן אדם בא ורוצה את השבת עם אשתו, עם המשפחה, אבל פה לקחתי על עצמי את האומץ הזה, לעשות את ה... את המקום הזה בקדושה עד הסוף, לפי כל הכללים, לפי מה שצריך להיות, ואמרתי, בורא עולם, אתה יד ביד איתי, אני הבן שלך הקטן, ואתה מרים פה אותי כדי לקדש את שמך. במקום הזה, כנגד מדהים. כל הסיכויים.
0: מדהים, מדהים. אז זה קורה כאמור ביום רביעי הבא, נכון? יניב? יניב איתי? טוב, יניב לא איתנו, בכל מקרה אני במשיח כמו. אתה איתנו אחי. חשבתי פפודופולוס הגיע להתנקש בנו. זה רביעי הבא בעזרת השם קיסריה.
1: רביעי הבא, קונצרט ענק. אני רוצה להגיד לך שאני כבר חצי שנה כבר דיברנו על זה, ואנחנו יום בליל, יום בליל אני עומל על המוזיקה, שבאמת שכל מאזין שבא ובכל מי שיבוא יתרגש וישמע דברים שהוא לא שמע מעולם, ואני מבטיח את זה בלב שלם שזה המוזיקה הכי טובה שתשמעו ששמעתם. באמת,
0: אני, בכל, תראה מה, אני גם מגיע, זהו, בלי נדר אני מגיע.
1: אני כבר מחכה לך, אני ממש מחכה לך.
0: אני בא מיוחד מירושלים, באמת.
1: יא, איזה כיף לי, תודה רבה.
0: זכות שלנו, טוב. אז קודם כל כרטיסים אחרונים, יש גם נעשה קוד קופון של התוכנית שלנו, באתר גלאט טיקט, וקוד קופון 900009. קחו הנחה קצת עלינו, פינוק שלי למאזינים של זמן אוויר.
1: תפנק אותם, תפנק אותם, באמת מגיע להם.
0: יניב במשיח, שיר חדש, בהצלחה ענקית.
1: תודה רבה, רבה מנחם.
0: אין כמוך אחי.
1: ולכל עם ישראל, תודה רבה, תודה רבה.
0: בהצלחה, אנחנו נדבר עד אז בלי נדר. תודה רבה יניב.
1: תודה נשמתי.
0: גלאטיקט, קוד קופון 9-0-0-0-9. עוד מעט מאזינים שרים יניב ומשיח פה בקריוקי שלנו. פפודופולוס. לא יודע, סתם אני רוצה להגיד את המילה, אין לי מושג מה הוא קשור, הוא פפודופולוס.

0: יניב בן משיח. אוקיי, בוא נשיר קצת חבר'ה עם השירה, הפלייבקים של האתר השירה, וביום חמישי אחד מכם לוקח כרטיס למרכז הקריוקי שעתיים בירושלים עם כל המשפחה או החברים. יהודה, מה קורה יהודה? מה העניינים, איפה אתה?
1: אנחנו, אתה יודע, מגזרת הדרום שם, ליד הקור וכולי.
0: ואמרו, לא ידעתי שיש קור, איפה יש קור?
1: אתה יודע, מתחיל בדלת, מסתיים ב-A, באמצע יש נון, וו, מן.
0: פפודופולוס?
1: יש.
0: מה אתה הולך לשיר?
1: שמה בני, יש מצב מהפיר.
0: וואו, אתה רוצה קרטה שר כמו יניב, יאללה, בוא, תן שמה בני.
1: יש לנו את המאפירון.
0: אתה רוצה ירושלים שלי לעד?
1: ירושלים שלי לעד, יאללה.
0: יאללה. וואי, זה שיר קצת.

0: כן.
1: תהיה מרוכז. 3, 2. צא. חומות ומגדלים, נו.

0: תהיה, אתה לא פרייר. אתה יכול להיות יועצו האישי של ידידינו מר פפדופולוביץ. תודה רבה לך, תודה רבה. בוא נראה מה קורה מולך, אם יש עוד אחד. איזה שיר, אבל זה באמת, זה... אסור לשיר את זה אם אתה לא יניב במשיח. זה באמת שיר שאף אחד לא יכול לשיר אותו, ואסור לשיר אותו אם אתה לא יניב במשיח אישית. מאיר!
1: מה קורה, מנחם?
0: מאיר, עד כמה אתה אוהב את יניב?
1: אלף.
0: הוא משהו, לא?
1: כן, משהו.
0: איזה שיר אתה הולך לשיר לי?
1: דבר טובות.
0: טוב.

0: Soğuk tavuk
1: Edeğim kaçıyor ve atla kok. Soğuk tavuk

0: אוקיי, תודה רבה. שלישי ואחרון, חברים. יצחק, מה העניינים?
1: מצוין, מה קורה?
0: איך הולך?
1: אחלה.
0: מה חדש?
1: הכל טוב.
0: מה אתה הולך לשיר?
1: ירושלים של אלעד.
0: יאוח, איזה שיר זה, בבקשה.
1: תן את ההתחלה, את המילים הראשונה, תן לי.
0: כן, אבל תשיר כמו שצריך, אחי, אני חייב פה מישהו שיתן עבודה. הראשון לא היה משהו.

0: ממש יפה. אחי, היה טוב, אתה לוקח כרטיס זוגי למופע שני ומשיח.
1: תודה רבה, ויש לי מולד באותו יום.
0: באמת?
1: באמת.
0: תראה איך קלענו בול ולא ידעתי אפילו. ניבא ולא ידע מה הוא ניבא.
1: תודה רבה.
0: אם אתה אומר 10 פעמים פפודופולוס בלי לטעות, אתה לוקח כרטיס זוגי.
1: אין סיכוי.
0: ביי ביי.

0: מתאימים לזמן אביב של מנחם טוקר? כמה דקות, יצאנו לפרסומות.
1: הקול החדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באילת? ואולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. תוכנית הארצית, הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שלחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
2: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
3: לוי קפיטל והכל מסתדר.
2: כוכבית 8590.
4: רבויסאי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריטי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
5: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
6: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. שבעה מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
7: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית.

0: התעמותה.
1: חדש מסנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם, בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
2: אל על מקסימה.
1: מה הבעיה? קחו סנו.
3: תוכנית הארצית, הכל החדש בדרכים, עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.

0: איזה מצווה גדולה אתמול, פטר חמור ומי שעומד מאחורי זה הוא יצחוק שיינין, גבאי בית הכנסת איצקוביץ'. שיינין, מה העניינים?
1: וואי וואי וואי, איזה כיף לשמוע אותך, האיש שמשמח את עם ישראל.
0: תודה רבה, תודה רבה, אבל לא זכיתי לקיים את מצוות פטר חמור.
1: לא צריך לנסוע למירון, אפשר לקחת ממך ברכה.
0: תספר לי רגע על המצווה, מה קרה אתמול, איפה זה היה אמור, דבר איתי קצת.
1: לא, אני רוצה באמת, היות ויש לך באמת תוכנית רצינית, להסביר לציבור קצת על פדיון פטר חמור, בסופך. למה זה לא קורה? כי בדרך כלל לא מגדלים חמורים, אין מה לעשות איתם. אתה יודע, חמור זה חמור.
0: כן, באמת חמור. חיה די מיותרת.
1: כל שבוע הוא מראה אותה, אבל העניין הוא כזה. מבחינה הלכתית, חמור שנולד לאתון ראשון, צריך לעבור פדיון פטר חמור, או הוא קדוש, לערוף לו את הראש וצריך לקבור אותו.
0: Okay.
1: עכשיו מה קורה? בוא נניח נולדים 50% זכרים, 50% זכבות, כבר הורדת 50%. עכשיו, אם גוי שותף בעניין הזה, או שזה שלא, לא עושים פדיון פטר חמור. אם הבעלים של החמור, של האתון, זה כהן ולוי, גם לא עושים. אז הסיכויים הם בדרך כלל מאוד מאוד קטנים. בכדי שאנשים לא ייכנסו לכל הבלגן הזה, אם האתון כמובן היא בהיריון, הם הולכים ומוכרים את האוזן שלה לכהן או למישהו אחר, ואז אתה לא יכול לעשות לו פדיון פטר חמור על מנת לא להיכנס לעניין. הרב מרדכי גרוס הידוע, פוסק הדור שלנו, הוא קנה אתון כשהייתה עוד בהיריון, ואמר, מה שיוולד יוולד, נולד כמובן חמור קטן. אז החמור כמובן היה שלו, ונולד אצל יהודי. הוא עבר על כל ההלכות ישר והפוך, והוא החליט שהוא רוצה לעשות באסר קדיש הדמרון, לעשות שם את הפדיון ואת חמור. הוא הסביר את זה, והוא נימק את זה הרבה בכתובים, שזה לבדות את עם ישראל, למה דווקא בסה. הקיצור זה יותר רחב, הנושא הזה. מה שהוא עשה כן, הוא הביא שלושה גדיים קטנים. ולמה שלוש ולא אחד? כי הרי למעשה, אם אתה מסיים את הפדיון פטר אמור וכהן, הוא לקח כהן שהרב אוזנר, אדמור משפינקה כהנה ברחוב רבי טרפון, שהרב אוזנר מאוד אחז מהאדמור הזה, כי יש לו מסורת של כהנים והוא תלמיד חכם עצום האדמור הזה, ולמעשה פודים את החמור, ולמעשה הוא שייך לכהן, ופודים אותו בשה הזה. למה הוא לקח דווקא שלוש ולא אחד?
0: אוקיי.
1: משיבה הוא אומר אחרי זה, למעשה היום החמור פדוי, העיזים הקטנים האלה הם שייכים לכהן, הרב גרוס יקנה את זה ממנו, ואז הוא ייקח את השה וילך לשחוט אותה. ברגע שהוא ישחוט אותה ופתאום יהיה לה מום בפנים, אז למעשה עשית פדיון פטר חמור על משהו טרף, הוא לא היה חור בריאה, יש מלא להראות, ולכן הוא לקח שלושה על מנת את הסיכויים, לצמצם את הסיכויים. עכשיו הוא למד את הסוגיה ועשה שש קניינים, קניין הגבה וקניין חוצר וקניין שהיא תלך ברשותו. הקיצור היה מעמד מאוד מאוד מאוד מאוד מרגש. היה שם קבלת עול מלכות שמיים. זה לא היה הופעה, אנשים עמדו ובחו והתרגשו במקום הזה. תשמע, הקשבה שלך מנחם, למופת.
0: אתה לא מאמין מי איתנו עכשיו על הקו בגלל הסיפור היפה שלך. אבו טאבלה, אתה מכיר אותו?
1: תועד אבו טאבלה.
0: אבו טאבלה, יש לו חלומורים. אבו טאבלה, מה נשמע?
2: العافية يا حبيبي منحن توكي مصبر احد. معك
1: ابو طابله.
0: ابو طابله, تكشيف كم خمورين ايش خا اخوي؟
2: انا יש لي اثنين واحد حد بالدرخ وقام هيا لي بتر حمور قام لابو طابله ايا اول ما نقول لك منحن
0: كم خمورين ايش خا شمال 4 وكم على 2؟
2: 2 بحيتي. على 2 יש لي يوتر منحن. اكثر ماله. والله بس احد مين بيمت هيا بتر حمور؟ بس ما انا اقول لك ترى انا بدكت زي يعني ايش مسبا المسبا بس المسبا ركز المسيا حمر سلو شعير سلو
3: או שאנשים משתתפים באימא של ה... של הבטר החמור. לא יכול, אנשים לא יכולים להשתתף במצווה הזה לפי ההלכה שלכם.
0: אבו טאבלה, אתה מכיר את ההלכה ישר והפוך, אחי.
3: וואלה מכיר חבל על זמן. ואם אנחנו נגיד לך עוד משהו לחמורים, לא מזמן התקשרה אלי איזה גברת, אמרה לי, אתה אבו טאבלה מגדל חמורים, לפי הקבלה, יש, אם שמים חלב של חמור על העצמות, זה מרפא את העצמות. אז שמעת על זה?
0: וואי, בואי, רגע, תחכה רגע. שאין אם יש לך חלב, נשאר לך שם, אנחנו חייבים. אבו טאבלה, תברך לי את המאזינים, תגיד למאזינים שיהיו בריאים פה, אבו טאבלה.
3: חביבי, מברך את כולם, שאינשאללה, אלוהים ישמור את כולם. רק רציתי להגיד לך שאמרתי לה, היא רוצה שאני אביא לה חלב של
0: חמור. תודה.
3: אני זה רב שלה. שהוא מוזמן לבוא לחלוב את החמור.
0: יואו, אחי. זה גדול. ברוורמן, מה נשמע, אחי? איפה אתה, שיינין?
1: הוא הולך לחלוף חמור, אתה
0: מבין? כן, הולך לחלוף חמור. שיינין, תקשיב. אז קודם כל זכית מצווה גדולה. באמת כל הכבוד.
1: כן.
0: זיקינו את המאזינים, וזה יפה מאוד, אבו טאבלה בא לפנק אותנו עם מצב רוח טוב, תודה רבה רבה.
1: תשמע, אבל אני רוצה להגיד לך, מנחם, לזכותך, תראה, שמנו בפינה שלך, למדנו עכשיו נושא, עשינו, אתה מצחיק הרבה אנשים, אתה משמח הרבה אנשים, שאתה יודע אם לא אתה בתוכנית, בוא, היה קורה דברים פחות נעימים.
0: בעזרת השם, אחי.
1: יש גם אנשים כאלה, והזכות שלך היא גדולה מאוד.
0: תודה, צדיק. יהי רצון שהמצווה הזאת תהיה על כולנו, וזיקית את כולנו. שיינין, תודה רבה. גבי, בית הקסט איצקוביץ' על הסיפור היפה הזה שעשית לנו.
1: תודה.

0: תוכנית 039-039-039, תיבת זמן אוויר. בא לכם להתחרות בקול החדש בדרכים. האזינו.
1: היסטוריה במוזיקה היהודית. הקול החדש בדרכים. הקול החדש. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באילת? ואולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039, או במייל ab@strudel93fm.co.il.
2: שלום מנחם טוקר, איזה רדיו קול חי, קטר אמת ממש מיוחד, תוכנית זמן האוויר שלך מטורפת, תודה רבה לך, ושחורף בריא.
1: הקול החדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באילת? ואולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039, או במייל ab@strudel93fm.co.il.
3: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות חייגו עכשיו 04-655-5815.
4: זה בר כל טוב. מבצעי השבוע בבר כל טוב. מטרנה 700 גרם, 2 רק ב-100 שקלים. אגוזי, טעמי, כיף-כיף, טורטית, 3 רק ב-10 שקלים. עשיריית לחמניות ברמן עוד גנית, רק ב-10 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים. זה בר כל טוב.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
2: ידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
3: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.

0: מאיר, אפשר להציע לך קפה?
1: לא, תודה, אני בשרי.
0: זה פרווה.
1: תודה, אני אבטר.
0: זה פרווה טעים.
1: פרווה טעים? זה לא הגיוני. פרווה טעים זה כמו שתגיד לי, חסיד לי טעי. זה כמו פייטן פולני, שוק שקט, רוגלך מרזה, חנייה בתל אביב. בני ברק בלי פקקים. כמה מילים על הפרשה שהם באמת כמה מילים על הפרשה.
0: די, די, קח תיתם.
1: פלא פלאים. באמת פרווה טעים. זה ממש כמו...
0: מאיר, די. חלב חדש מחלבון.

0: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: הכל החדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלעד? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. התוכנית הארצית הכל החדש בדרכים עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039, או במייל ab@strudel93fm.co.il.

0: השיחה מועברת למענה.
1: אוי אוי אוי, לא מרגיש, טוב, אוקיי. תקשיבו, בינתיים נחלק חליפה ביום חמישי לאחד המאזינים מתנת לבוגה, ואני רוצה להשמיע לכם מיקס, למה מגיע לכם חליפה?
2: לאבא שלי יש עודף משקל, ואנחנו רוצים, הוא מנסה לעשות כושר, הוא מנסה לעשות דברים שיוריד את העודף הזה, שלא יהיה כל כך שמן, והוא מחפש חליפות במלא חנויות, והוא לא מוצא חליפה שתתאים עליו יפה, אז אם לבוגה זה גם, זה עיצוב אישי, אז זה יוצר בשבילו, ואני מאוד אשמח לאבא.
3: שלום. אני רוצה בעלי, כי אנחנו עכשיו עוברים תקופה מאוד, מאוד קשה מצד הבריאות שלי, ובעלי לקח את זה מאוד קשה, והוא הרבה, והייתי רוצה לשמח אותו, שיהיה לו חליפה חדשה. תודה.
4: נחי, אני בחור שיבה שככה, עושה שטייגן כל היום, לומד כל היום. נראה לי שלי מגיע חליפה, עושה שטייגן, רבי צורה.
5: למה אני חושבת שדווקא לי מגיע חליפת לבוגה? זה לא לי, זה לאבא שלי דבר ראשון. דבר שני, אני ממש נהנית מהתוכניות שלך, ממש כיף לי. ואני חושבת שפשוט אבא שלי עובד ממש קשה לפרנס אותנו. קם בבוקר וכל היום עובד ורק חוזר הביתה. וישר שהוא חוזר הביתה הולך ללמוד, הוא קובע איתי מהתורה, הוא לא מבטר על זה. והוא הולך לישון ממש מאוחר. אז אני חושבת שלאבא שלי מגיע, כי אבא שלי כל הזמן רק דואג לנו, הוא רק חושב עלינו, אף פעם הוא לא חושב על עצמו, חושב איך לתת לנו, לילדים שלו, באמת מעניק לנו את כל הטוב שבעולם, אבל לעצמו הוא אף פעם לא יקנה, אם אנחנו לא ניתן לו. אז אני חושבת שאני ממש אשמח לתת לו חליפת לבוגה, אני חושבת שזה ממש יהיה טוב. תודה רבה.
1: ומאוד, שימו לב רבותיי, ביום חמישי אני חלק חליפה, והפעם אני רוצה לשמוע הקלטות שלכם, בעקבות סקר שאנחנו נעשה מחר בערוץ הוואטסאפ, וניתן חליפה של הווגה לאחד מכם ביום חמישי. מה שאתם עושים זה מקליטים בעקבות מה שאבי מימרן אמר פה, שחסר דובר הסברה למגזר החרדי. מי יכול להיות דובר? אשכנזי, חסיד, ספרדי, לא משנה מה. השאירו לי הודעות, שמות של אנשים שאתם חושבים שבאמת יכולים לדברר את החרדים כמו שצריך, בצורה קבועה, בתקשורת, ברשתות, באמת כל מקום, להוריד את השנאה, שיהיה דובר או דוברים, אותו מרכז הסברה שמימרן אמר שהוא רוצה שיקימו. אז מעניין אותנו לשמוע מי לדעתכם מדבר טוב, דובר טוב. השאירו לי הודעה קולית בתיבה 039-039-039, ואחד מכם ביום חמישי לוקח חליפה של הווגה. שוב, מי הוא הדובר הראוי והכי טוב של המגזר החרדי לדעתכם? אפשר לתת כמה שמות, זה בסדר? הקליטו לי ב-039-039-039, מחר נעשה מיקס, ובעקבות זה נעשה סקר על פי השמות שלכם, כדי שזה יסעיר את העולם. מי הדובר לדעתכם? 039-039-039. אז אמר פיני איילורי מדבר על באמת כמה הוא אוהב ללמוד גמרא, ומי שעונה לו זה המגיד שיעור הכי גדול בעולם, רב אלי סטפנסקי מ-MDY.
6: טוב, חברים יקרים, אני רוצה לשתף אתכם על משהו אישי בחיים שלי שלא שיתפתי אותו אף פעם לאף אחד. אני בתור בחור הייתי בחור שישב ולמד בין 8-10 שעות, כתבתי מפורשים על השס אחרי שסיימתי חצי שס באיים ובקייף. כשהתחתמתי התענוג בהנאה הזאת של ללמוד נעלם כלא היה. מלא שנים ניסיתי להבין מה היה שם, למה כן היה שם, והבנתי ששם היה, למדתי בשביל להיות הבחור הכי טוב בישיבה ובשביל שיקחו אותי לשידוך טוב, כל הסיבות האלו, אבל לא באמת ישבתי ונהניתי מהלימוד ונכנסתי פנימה. כל השנים האלו הרצתי והרחתי, ועד היום אני מעריך ומעריץ. יש לי קינה גדולה מאוד לבחורי ישיבות ואברכי כהנת, ובכלל כל מי שקורא הייתי מבורך. יש לי הרצה וקינה מטורפת וגעגוע לדבר הזה. אממה, אין לי את המקום הזה, אין לי את הזכות. למה אני משתף את זה איתכם? כי מהמקום הזה נולד השיר ואוי עינינו שהכנסת אותו לאלבום האחרון. מקום שבו מתחבר הנשמה שלי לתורה, וקורה אצלי בשבועות בלילה, בשמחת תורה בכפות שניות, וזה קורה לי גם בהכנסות ספר תורה שמכניסים את הספר תורה לבית תורה ארון קודש, פשוט יורדים לי דמעות של געגוע ורצון לחזור למקום הזה. מתוך המקום הזה נולד השיר בוער לי. ובסוף אני רוצה להגיד משהו קטן, שבדיוק מישהו הראה לי, שבלתני אומר, שהתורה נקנית לא רק על ידי מי שיושב ולומד אותה, אלא גם מי שרוצה אותה. אז אני חובד, מתגעגע לדבר הזה. יכול רק לאחל לעצמנו ולכולנו שכל אחד יוכל להתחבר לתורה שלו מהמקום שלו, מהלימוד, מהגעגוע, מהרצון, ונתפלל כולם ביחד. באור עינינו בסייר הספר, ודבק בבינו ומצוסף. אוהב אתכם.
0: חבר טוב, ראיתי את הוידוי אישי שלך וזה מאוד מרגש. אני שמעתי את הוידוי האישי הזה מאולי מאות אנשים. חבר טוב, ראיתי את הוידוי אישי שלך וזה מאוד מרגש. אני שמעתי את הוידוי האישי הזה מאולי מאות אנשים בלי גוזמה. קשה לי לראות את זה, קשה לי לשמוע את זה, אבל אני יודע שיש לזה יצא. אני רוצה, בבקשה, תנסה את השיעור שלי פעם או פעמיים. ככה שלא תצטרך רק לפקוט בליל שבועס, בהכנוס הסיבותי ראה לך. כל יום ויום זה יעשה לך כזה טוב, כזה גשמק, דמעות של שמחה, שינוי בחיים. תנסה, מה כבר יכול לקרות? חכו של שמח. עד אך אגב, אלי סטפנצי. אחרי לפי יונטי.
1: רב אלי סטפנצקי מגיש שדף היומי הגדול בעולם מגיב לפיני איינורן בעקבות הסרטון הזה שלו. איזה מרגש הרב אלי הזה, וואו. טוב, עד כאן תוכניתנו להיום. תודה גדולה לקובי סגל שערך ופיק, לשימי ברוורמן, לפסח בגד. תודה רבה לכם. תן לנו יום טוב, המשך האזנה טובה בעזרת.

0: נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
1: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טוב ומוצלחת.
2: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים. הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
4: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקט.
3: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
6: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
7: הכל החדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים?
8: יש לך את הקול הכי יפה באלעד?
7: אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. התוכנית הארצית הכל החדש בדרכים עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039, או במייל ab@strudel93fm.co.il.

0: תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
1: שלום לכם מאזינים ושני, שלום לכם, מה שלומכם? מה שלומכם? יום שני בשבוע, תת בסיוון תשפ"ו, בא בארבע, תוכנית הכי טובה ברדיו, ever never together, כמו שאומרים, בהחלט. חיזוק יומי, בואו נפתח עם החיזוק היומי שלנו, מעובד על פי קונטרס הביטחון לבעל הבית סלוי. הנה הוא, כלל גדול נאמר בספר איוב, היוב, אדם לעמל יולד, ומפרשים במדרש שעיקר יצירתו של האדם ובואו לעולם היא לצורך יגיעה ועמל. באנו לעולם בשביל לעבוד, כן כן, ויש לנו את הבחירה לבחור מה יהיה העמל שלנו. אם זכה יהיה זה עמל התורה, ויורידו מעליו עמל עולם הזה שנאמר כל המקבל עליו עול תורה פורקין ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. ואם לא זכה הוא פורק מעליו עולה של תורה, אינו מוריד מעצמו דבר, אלא רק מחליף את תום עולה תהירה עליו, הוא יקבל שכר בעמל גשמי עליו לא יקבל, שנאמר אני עמל ומקבל שכר, והם עמלים והינם מקבלים שכר. זה היה חיזוק הימים, מעובד על פי קונטרס הביטחון לבעל הבית סלוי. נורית הפלבוים עורכת, הוא מפיקה אותנו היום. אני רוצה לפתוח עם שיר עצוב היום דווקא. בהחלט אנחנו ככה עדים לטרור הטרור, מלחמה שיש לנו בצפון, ומדי יום נקטפים לנו שם חיילים בשקט בשקט, ככה חיילים, טרור הרחפנים של החיזבאללה, וצער גדול, צער גדול, בהחלט אנחנו חייבים תפילות. אנחנו ככה פתאום נכנסנו כזה לסוג של הרגל, זה קורה בבוקר, הנה עוד הותר לפרסום ועוד הותר לפרסום, אבל הגיע הזמן רגע לעצור סטופ ולהתפלל לשם בתפילות ובזעקה. די, אנחנו באמת צריכים שהמלחמה הזאת תיגמר, ודי, צריך לומר די לצרותינו, זה לא יכול להיות שאנחנו ככה, זה נכנס ככה לדרך הנורמה. שם יקום דמו, עוד חייל שנהרג היום בגבול לבנון, סמל נאוראי לייזר, השם יקום דמו. כן, אז נחם השם יפתח לנו את התוכנית היום, יונתן שיינפלד, כדי שאנחנו לרגע לא נעצור ולא נשכח שיש לנו מלחמה שם בצפון. האחים שלנו מטווחים שם עם פצצות, כן, כל היום מי שמתעדכן, כל הזמן יש שם אזעקות בקריית שמונה, נהריה, כל אזור הצפון. אנחנו ליבנו איתכם, צריך לזכור אותם, וליבנו איתם לחלוטין. נחם השם, יונתן שיינפלד פותח לנו, נורית הפלבוים עורכת ומפיקה אותנו, אריל ספקטור הטכנאי, פסח בגד גם איתנו היום, האזנה טובה שתהיה לכם.

שמענו את יונתן שיינפלד, נחם השם שאם על בן לא תבכה, הוא שר לנו. עכשיו כן, עם כל הדמעות שלנו, קח את שלי, אברהם פריד שר לנו. קצת נוסטלגיה, כן.

איזה יופי. אברהם פריד, אנחנו נהיה גם עם השיעור, השיעור שלנו עם הרב דוד גבאי בהמשך, אל תדאגו. אתם לא מפספסים, אני יודע, שום חברותה שלי אתם לא מפספסים. עכשיו יעקב שווקי עם תנקיו.

ישי לפידות, כי ניחם השם ציון. איזה יופי, עכשיו בוא נשמע קצת שלוי מלא. בא לי שלוי מלא גרטנר. את או עם הודי?

איזה יופי, שלומי גרטנר, אתה עם עדי. עכשיו בא בארבע, מה אתם אומרים? נלך לאיזה פיני איינורן, ואז נלך לחברותה, פרסומות חברותה, בסדר. פיני איינורן עם לב בעיר.

0: לב בעיר, לב בעיר, פיני איינורן. Very, very, very nice. טוב, פרסומות ומיד חוזרים עם החברותה שלנו, עם הרב דוד גבאי.
1: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
2: לוי קפיטל והכל מסתדר.
1: כוכבית 8590.
3: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה. מזכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה. ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מזכורת משיח חשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש. משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
2: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
4: 03-504-5000.
1: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
5: גם בבית שלכם שומעים...
6: די!
7: די!
8: די!
1: אפשר גם אחרת. סדרת סנודאי, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנודאי, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
9: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות, חייגו עכשיו 04-655-5815.
10: היי את, מסיימת י"ב, עדיין לא החלטת מה תלמדי בשנה הבאה?
11: מכללת מבחר, מזמינה אותך להירשם לאחד ממסלולי התארים של לוסטיק, עם מעטפת רוחנית מלאה ולימודי הקודש, כחלק משגרת הלימוד. מנהל עסקים, ראיית חשבון, הנדסת תוכנה, הנדסת תעשייה וניהול, ומדעי המחשב. הצטרפי לנבחרת מצליחה ומוצלחת. 03-5726-111 03-5726-111 מסלולי לוסטיק במבחר. הצטרפי להצלחה של המחר.
12: בקו נמכר יותר
13: יותר
12: יותר
13: יותר
12: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
14: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
1: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
15: חברותת הלשון.
2: צוין שוין חוב אירו.
15: החברותה היומית של קובי ברומר והרב דוד גבאי, רב הכוח של שמירת הלשון.
2: וספוס חוב איתה.
0: יום שני, החברות היומית שלנו יחד עם מורנו ורבינו הרב רב דוד גבאי, רבה של התוכנית שלנו. שלום וחר צהריים טובים.
16: שלום בלם. וברכה, שלום לכולם, שלום לך קובי ולכולם.
0: כבוד הרב, אתמול דיברנו על נושא שמירת הלשון, היום אני רוצה שהרב ייתן לנו קצת טיפים בעניין שמירת הלשון. איך אפשר באמת לשמור על הלשון כמו שצריך?
16: טוב, זו שאלה רחבה מאוד, אבל בוא נתחיל לדבר. אנחנו בדרך כלל רגילים לומר שאדם ילמד כל יום שתי הלכות בשמירת הלשון, וככה הוא יהיה בקי והוא ידע, אבל כאן יש לנו משהו כוכבית גדולה לומר. ואני אפתח בסיפור שמופיע בספר שנקרא המשגיח של הרבנית שולמית אזרחי. קבוצת בחורים מישיבת חברון החליטו ללמוד כל יום שתי הלכות בחופץ חיים. וחלק התנגדו משום מה, אמרו נעלה למשגיח, כן, כך כתוב כאן, נעלה למשגיח ונשאל את המשגיח מה המשגיח חושב. לתדמתם, המשגיח אמר חודש אמר, גם חודש. אני מתנגד. תסביר לנו מה אתה מתכוון. אמר המשגיח, לא יעזור ללמוד שתי הלכות בשמירת הלשון, רק אם אנחנו נשנה את ה-DNA שלנו, את התפיסה, את העין טובה.
0: מתנגד?
16: פירוש, גם אם בן אדם לומד ויודע ברגע האמת, אם אין לו עין טובה, הוא יקשל בעבוד שמירת הלשון. אז לפני שאנחנו מתחילים לדבר, קודם כל צריך לשנות את התפיסת עולם שלנו. אם למשל אדם ניגש...
4: וואו, כבוד הרב אומר בעצם, לפני הלימוד בכלל, של ללמוד שתי הלכות בכל יום, צריך לשנות את ה-DNA שלנו.
16: את התפיסת עולם על הזולת. אני אתן פשוט דוגמה. אדם הולך לחנות קובי, 2 בלילה, הוא מחפש מטרנה לבן שלו הקטן. 2 בלילה מטרנה, הוא מפסיק מישהו שב-70 שקל מוכן לקנות לו קופסת מטרנה. כאשר ביום יום זה עולה 52, 55 שקל. הפליטה הראשונה מהפה שלו זה יכול להיות גנב, 70 שקל. אבל למה לא תסתכל שבאמצע הלילה מי יפתח לך חנות? בדיוק הפוך, מוכן בן אדם לשבת בשבילך 2 בלילה. כל הכבוד לו, תמורת עוד 15 שקלים ונמכור לך מטרנה באמצע הלילה ולפתור לך את הבעיה שלך. זה תפיסת עולם הפוכה לגמרי. צריכים לראות את השני בטוב. כשרואים את השני בטוב, מפרשים את כל דבר שהוא עושה בצורה נכונה, בצורה אגונה. ולכן, לפני שמדברים על שמירת הלשון, צריכים לתפוס את המידות טובות, לראות בעין חיובית את הזולת, ורק כך אפשר להתחיל ללמוד בספר חובץ חיים.
4: אז כמו שאני מבין, כבוד הרב, השלב הראשון, קודם כל, שנהיה לראות את הטוב באחר, ואחרי זה להתחיל ללמוד את כל יום שתי הלכות של שמירת הלשון. את זה אני לוקח מהשיעור היום, מהחברות היומית שלנו. יישר כוח עצום לכבוד הרב רב דוב גבאי, ראש כולל להוראה ולדיני שמירת הלשון. אנחנו נשתמע בעזרת השם.
15: הבינה בחסות הכוח של שמירת הלשון, קו איכותי לכל המשפחה בנושא שמירת הלשון, עם שלוחה מיוחדת לילדים של סיפורים ברמת הפקה גבוהה בנושא שמירת הלשון, כוכבית 8572.
4: איזה יופי, הרב גבאי, יישר כוח עצום. איזה אין על החברות הזאת כל יום. עכשיו בוא נלך לשלמה כהן עם אמינה. אם אתם רוצים לשלוח לי הודעות לשידור, רק אם ממש ממש בא לכם, הכתובת היא kcm.fm. על השיר לי הודעה שם, אני רואה את ההודעות שלכם בדרך כלל. אפשר גם דרך הטלפון ב-077-6137000 בתיבה מספר 6. שלמה כהן, אמונה.

איזה יופי, שלוי מלא, שלוי מלא, גם שלוי מגר, היום יום השלוי מלא הלאומי לגמרי. טוב, בוא נשמע מוטיבייס קצת, מוזיץ' מצוות אנץ.

0: פרסוימס ומיד חוזרים, אז שיהיה פרסוימס.
1: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
3: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
4: טורנדו אינברטר.
5: בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר.
6: 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
3: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר. המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: מבצעים מדליקים בנתיב החסד. מטרנה מאדרין 700 גרם 2 רק ב-100 שקלים. טיטולי פרימיום 4 רק ב-110 שקלים. מרכך כביסה 1 ליטר יעקובי רק ב-6 שקלים ו-90. כפוף לפרסומים.
2: בנתיב החסד.
1: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב, כוכבית 25-13.
8: ואקו אישורי ובורי וקיון בעלוות טויבו ומוצלחת.
9: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: בואו נדבר תכלס. אתם בוחרים רופא לפי הניסיון שלו וההצלחות, או את מי שמבטיח לכם הבטחות? כך זה גם עם זכויות רפואיות. הרבה מבטיחים לכם הבטחות, מעטים יודעים לממש. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות, אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
2: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
1: השירות אינו משפטי. עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: חזרנו. אתם על בא בארבע. 102.5 FM, 93 FM ו-92.8. השתלטנו על כל התדרים עכשיו, עדי גביסון. אם עליתי בחזרה.
10: מפחד להודות שטעיתי, לא מוצא את המילה.

כן, שמענו את הדירן עם טרילילי, וזה יפהפה, יפהפה, יפהפה. אני אוהב את זה. נחתום עם המנגנים. בא לי ככה דקה וחמש עשרים המנגנים. בעניין הדייד, זה הזמן לתודות לצוות בה בארבע. תודה רבה לנורית הפל, בואי עם שרחה והפיקה אותנו. הרי אספקטור, אישי נוימן, חיים קורץ, דיוויד טוויטו, מנגר השוואר, צוחי אתר אמס, ישראל מאיר מנהל התוכניות, הלי מימונסי שמזין את האתר עם התוכנית שלנו. תודה רבה לאבא שבשמיים, אנחנו נשתמע בעזרת השם מחר. בשורות טובות, ישועות ונחמות. ביי ביי.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת 10 ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
4: מסעדת רודריגז בחשרות הרב רובין, קריית המדע 3, ירושלים. טלפון 02-581-5815, 02-581-5815.
5: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
6: לוי קפיטל והכל מסתדר.
5: כוכבית 8590.
7: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם. בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
8: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
9: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.

0: לכם, השעה 5 ועוד כמה שניות ו-45 שניות.
1: אין חדשות, אין חדשות, לא צריך
0: חדשות. אנחנו החדשות.
1: בדיוק, בדיוק.
0: כן, דמויות חדשות, מערכונים חדשות, אתה יודע, הכל עם חדשות כזה בסוף.
1: גם ככה עושה חדשות בעל מלחמות, הכל מלחמות, מלחמה, איראן, עניינים, טראמפ, בלגן.
0: בדיוק, בדיוק, אני מקווה רק שהוא מודע לכל ענייני הרחפנים, דונלד טראמפ, והוא לא מרחף. אני מאוד מאוד מקווה.
1: בדיוק, בשלו לנו את הראש, אנחנו קצת ככה, אתה יודע, לוקחים כמה שעות של ניקיון, איך קראת לזה אתמול?
0: עברור.
1: עברור, בדיוק.
0: עברור, אבל נגיד לך מה ילד, אנחנו בעצם מסתכלים על זה עכשיו, אנחנו מסתכלים על זה באווירה הכלילה, אבל אמונית, אווירה רצינית, שבעצם, כמו שאתה אומר תמיד, ואתה אומר את זה תמיד, כל כמה זמן, אתה יודע, אתה אומר לי, יהודה, אתה מתחיל להיסחף, אתה מתחיל לבטוח על פלוני ועל אלמוני, לב מלכים ורוזנים ביד השם, אתה אמרת לי את זה, מלא מלא פעמים, אתה רואה את זה, אתה רואה את זה על טראמפ. לא הוא קובע, הקדוש ברוך הוא קובע.
1: נכון. טוב, יפה. אז גם היום אנחנו במתכונת של שעתיים כאן בטובים השניים עד לשעה 7 בעזרת השם, איתכם המאזינים, עם המשחקים, האתגרים, משימות ורשימת הפרסים. הו, הו, פולק, השקעת היום. מכובד מאוד.
0: בכלל, פולק היום פרגן, קיבל פרגון חם מאוד מהרב משה בלולו בהפוך על הפוך.
1: נכון.
0: אז הוא סולב.
1: יפה, טוב, אז יש פה גם, אני רואה, לפי מה שכתוב לי, מגבעות, יש חליפות. אתה יודע, אנחנו רק סיימנו שבועות, כבר עם הפנים קדימה, בעזרת השם, הזמן חולף, עובר עוד מעט חגים, עוד פעם.
0: לא יאומן, וחוזר חלילה.
1: חוזר חלילה. אז יש פה גם ארוחות בשריות, אני רואה גם ארוחות חלביות, יש פה שוברים של זרה, יש פה דברים מדהימים, אופניים.
0: כן, הטכנאי המאסטר שנמצא פה זה אריאל ספקטור, האיש והאגדה, עידו קורלונסקי, חני מיארה, כל החבר'ה, תשמע, צוות שלם, בוא נגיד, תשמע, צוות שלם. כן. אלעד כהן מלך השמחה, ואנוכי יהודה שוקרון. בצוות, אתם יודעים, שעתיים לפנינו, כמו שאמרת, יוסי חיים האורך, יוסי חיים, כן, לא נשכח אף אחד, תשמע, זה לא נעים.
1: מצוין. יש פה את חידת המקפצה, שניכנס אליה ממש אוטוטו, משחקים שהכנו לכם כאן בעזרת השם, ופרסים, כפי שאמרנו והקראנו לכם עכשיו מתוך הרשימה, בשפע בעזרת השם. הנה שמוליק סוכות שפותח עם אבא טוב, מיד, אל משימת המקפצה, ונצלול ככה לעומק המשחקים, הדברים והאתגרים.
0: תודה רבה לפולק טוב ששלח לי את אבא טוב ועוד כמה שירים טובים מהפלייליסט שלנו למחשב של התקליטייה. תודה רבה. תן

0: מקפצה. ויש לכם משימה. נחשו מי או מה. והפעם,
1: כמנהג קריירנו הטוב, מה שנקרא, אלעד שעבר. טוב, אנחנו צוחקים, אתם צוחקים איתנו, זה הראש, זה האירוע, איצקו. יש לנו בעצם אות מתחלפת שהיא מימין לשמאל עם משמעות אחת, משמאל לימין משמעות אחרת. ומסתבר שיוסי חיים בלי הנראה יש לו צער מילים, הבן אדם לארג' בבישולים ולארג' במילים, שמע. ראית? הוא עשה את אותה וריאציה של שלוש אותיות בכל כך הרבה צורות.
2: ישר והפוך כזה, כן. יפה. אות מתחלפת, כמו למשל עם התשובה הראשונה בד, אז התשובה השנייה דוב, שזה אותן אותיות דוב ובד. בסדר? זה הדוגמה.
1: זו המתכונת, בדיוק. אז הנה השאלות על אמת, מה שנקרא. שימו לב, שירות חירום מיוחד לבעלי בעיות בליבם. עוד הפעם, שירות חירום מיוחד לבעלי בעיות בליבם. קיבלתם תשובה, ואז התשובה הבאה היא תהיה מהצד השני שלה, וגם תקבל משמעות. דיבר בקול נמוך. אדם שדיבר בקול נמוך. השאלה השלישית, חיזק, הוסיף כוח, מכונה גם... חיזק, הוסיף כוח, מכונה גם שפה ספרותית כזאת או אחרת. השאלה הבאה, מתקרבת ואקטואלית. עוד שאלה, לא כובש את יצרו הוא, אדם שלא כובש את יצרו הוא בעצם, והשאלה האחרונה, כינוי למלך בבעלי החיים. זה לא השם הרגיל שלנו שאנחנו מכירים אצל המלך, זה שם נרדף לכינויו של מלך בעלי החיים. ויש שם כזה. כל הזמן זה ימין, שמאל, שמאל, ימין. בכל מקרה, כל צד של המילים, ימין לשמאל, שמאל, ימין, באותם אותיות, בהיפוך שלהם של הסדר, מקבל משמעות שזה לא איזה סתם המצאה, איזה מילה בפני עצמה.
2: כן, זהו. תשובותיכם, כן, תשובותיכם, או בוואטסאפ, 055-333-9393. אם אתם בוחרים להקליט את עצמכם מכל טלפון, גם טלפון כשר, בזק, כל סוגי הטלפון מלמיניהם, אתם מחייגים ל-039-039-039, שלוחה אחת, ולאחר מכן 9 בטבע של בין קודש לחול, שם אנחנו מקבלים מכם את כל ההקלטות ישירות לאולפן, אולי אפילו הייתי מבקש שוב לקרוא את החידות, יהודה.
1: כן, בעזרת השם, אוקיי, ככה, זה שירות חירום מיוחד לבעלי בעיות בליבם, השם שלח להם רפואה שלמה, אז איך זה נקרא בצורה מקוצרת, ואז תיקחו את האותיות האלה, אם מימין לשמאל הם קיבלו סדר מסוים, תהפכו אותם משמאל לימין, ותקבלו תשובה לשאלה הבאה, דיבר בקול נמוך, וכן על זה הדרך, דיבר בקול נמוך, השאלה הבאה, חיזק, אוסיף כוח, מכונה גם, מתקרבת ואקטואלית, לא כובש את יצרו, הוא בעצם כינוי למלך בבעלי החיים, כינוי נוסף לשמו הרגיל והמפורסם. 055-333-33, אני פשוט דמיינתי וספרתי כבר 45 שניות, כל 45 שניות שאני מדבר, אני שותק ואתה עובר לדבר, זה פחות או יותר הסכם בינינו.
2: כן, רק נאמר שכל התשובות ממש כמו שאמרנו בתחילה אותן אותיות, רק פשוט הסדר של האותיות מתחלף, כמו דוב, בד, שבת, שבת ודברים כאלה. יאללה, מבטינים לתשובות שלכם, גם התשובות הכתובות, גם התשובות המוקלטות. מיד ניתן פה גם כן פרסים, בעזרת השם, סוף התוכנית אנחנו מכריזים כאן על רשימת זוכים.
1: ואנחנו מודים לכם מאוד מאוד על הפידבקים המטורפים המדהימים שקיבלנו אתמול בעקבות המערכון שכתב לנו יוסי חיים של הרב משה בלולו, קרי סלש אלעד כהן, דונלד טראמפ סלש שוקרון, שעשינו, ברוך השם, הגבתם מאוד מאוד טוב.
2: מערכון שיקה גלים.
1: בדיוק, אנחנו עובדים על זה, אנחנו נעלה את זה על האתר, אנחנו נעלה את זה בעזרת השם.
2: בעזרת השם, אוטוטו, כן, כן.
1: אוטוטו.
2: זה בעבודה. הנה פינה אינורן, גבורת הסוס, אכפץ.
1: ביידן.

0: אוקיי, אוקיי, פיני איינורן, הוא עשה כל כך הרבה דברים, גם הלהיט הזה, שבעצם הלהיט הזה הוא כבר נהיה נכס צאן ברזל ברחבות. אתה מי כמוך יודע, אלעד, זה כבר נכנס לך לפלייליסט של השירה שלך בתזמורת, שאתה על הבמה, חוץ מאורייס וכל הדברים, אתה יודע, כאילו, כל השירים הלהיטים הידועים, ואין לי כרגע דוגמה, וזה בסה שאין דוגמה, אבל בגבורת הסוס יחפץ הזה, נכנס ממש בגבורה, אפשר להגיד, נכון או לא?
1: בהחלט, בהחלט, בהחלט שכך, יפה.
0: קבלו מצוקיצי של, כן.
1: בואו נפתח את הקווים למשחק הבא.
0: זה קוראים הצקת.
2: ועכשיו, בית שפפה, משחק השפות של טובים השניים.
1: בית שפפה זה אחד המשחקים האהובים פה על הקהל, גם פעם עשינו מין סקר פנימי בשיתוף המאזינים, ומאות מהמאזינים הצביעו בעבור המשחק הזה, שאחד המשחקים באמת האהובים הפופולריים כאן. הנה פולק מנהן בראשו, כאות הזדהות. אתם עולים לשידור, נותנים פה איזשהו משפט שמלווה אתכם במשפחה, שכאלה יש להם איזה משפט שיושב בראש, מאז שהם ילדים זוכרים איזה משפט שסבא אמר להם בתימנית, במרוקאית, בערבית, טוניסאית, כל מיני שפות. גם אם אתם סתם יודעים איזה משפט למשל בסינית, רק לפחות תנו, שימו לב שהמשפט יהיה לפחות בין 5 מילים, בסדר? שככה משהו קצת מאתגר יותר, לא מילה וחצי. 5 מילים לפחות, צרפתית, מרוקאית, יפנית, סינית. כן, היו פה הרבה, היו פה הרבה, היה פה את גורזינית שעלו פה לא מזמן, קורדית, תעלו.
0: למשל, יש פתגם כזה של צאולי ביצחיה, סאגי ביזי, ארגנדסיה. זה משפט בגורזינית. זה סוג של איזה תמליל שאני מצאתי מפה ומפה ועשיתי, לא ממש, בכלל לא אמיתי. כרגע, אבל מה שאנחנו מבקשים, כמו שאתה אלעד אומר, מהמאזינים להגיד לנו משהו אמיתי, אבל לא כמו שעשיתי, אני עשיתי בטעות מבטא, להגיד את זה כמה ישראלי שזה יכול להיות, ואז כמו שאמרת, המאזינים מזהים לאיזה שפה זה שייך, במקרה הגיאורגית זה כדוגמה, ואחר כך מה אומר המשפט הזה, ויש, אלעד, אנחנו יצאנו מאוד מאוד חכמים, המעניבים, הפתגמים, שכל מיני דברים ש...
1: עלו פה, כן, חכמים. הרבה, נכון.
0: חוכמה בגויים תאמין.
1: טוב, הטלפון כאן לעלייה לשידור, בית שפפה, בואו נראה, אתם מאתגרים אותנו, נותנים לנו משפט באיזושהי שפה, והמאזינים בבית צריכים בתוך 60 שניות שהשעון מתקתק, לזהות באיזה משפט אתם, באיזה שפה דיברתם ומה אמרתם בעצם. המספר הטלפון
0: 03-500-33-03-500-9393. אתם מתקשרים, וחבר'ה, כל מי שבאמת התגעגע, כי אנחנו רואים שאתם כותבים לנו את זה, ובהתאם לזה אנחנו גם מסדרים את הלוז של התוכן של הפינו, של המשימות. אז הנה, רוצים לעשות אתכם את המשחק, שתפו פעולה ותהנו מזה, גם אנחנו נהנים מזה.
1: בהחלט, בוא נשמע קצת מאזינים שמשאים לנו בתא קולי שלנו.
3: מלך החיות, שחל. מי שלא כובש את יצרו, חלש. מי שמדבר חברו בשקט, לחש. מי שמחזק את חברו, חישל. ו...
1: היה פה שירות חירום מיוחד.
3: תשובה לשאלה הראשונה.
1: כן. אותו רעיון כמעט, אבל יפה, יפה, מתקרבים.
0: אבל עדיין חסרות עוד שתי תשובות.
1: כן.
4: כמה שלא פספסתי כלום, שחל... לחש, שלח, חישל ושחל.
0: אכן פספסת, במחילה.
1: כן, כן. טוב, בוא ניתן עוד הזדמנות אחת למשחק הזה, יהודה. תן עוד פעם את השאלות. שימו לב, כל התשובות אותן אותיות בדיוק, אבל סדר משתנה, כמו למשל דוב, בד, שבט, שבת. זה אותן אותיות, אבל הסדר של האותיות, המיקום שלהם, משתנה. בואו ניתן עוד הזדמנות.
0: אז הנה, שירות חירום מיוחד לבעלי בעיות בליבם, דיבר בקול נמוך, חיזק, הוסיף כוח, מכונה גם, מתקרבת ואקטואלית. מה הכוונה? בדרך כלל שיוסי חיים כותב אקטואלית, מתכוון למשהו לא חולין. אוקיי, מתקרבת ואקטואלית, לא כובשת יצרו הוא... על יצרו, כן, אז איזה מילה כזאת. וכינוי למלך בבעלי החיים, כינוי נוסף לשם הידוע שלו, 055-333-9333, באתר אמס, או גם בתיבת בין קודש לחול, סלש טובים השניים, 039-39-39, שלוחה 1 ואז 9.
1: בסדר? עוד פעם, 039-039-039, מקישים אחת ואחר כך 9, ושם משאירים בעצם בקול ברור, קצר, קולע, בלי רעשי רקע, את ההודעות שלכם. גם בוואטסאפ אנחנו רואים פה את כולכם, רואים את כולכם, אתם מדהימים, אם זה הודיה, ואם זה אבישג, ואם זה מאור, יוסף חיים, טוביה, חגי, אביגייל, ועוד מאזינים רבים, חלקם לא כותבים את השמות וחבל, אבל בסדר, יופי. עכשיו בצפף, השלום ל...
5: אבישג.
1: אבישג, שלום אבישג, מהיכן?
5: ירושלים.
1: ירושלים עיר הקודש. יאללה, תני לנו איזשהו משפט באיזושהי שפה שהכנת, מה שיש לך, יושב לך ככה בראש. מאזינים יצטרכו תוך 60 שניות לפענח מה אמרת.
0: בבקשה.
5: אוקיי.
6: עוד הפעם?
5: סייסמה דימאצ'ו איידרסים.
6: והמילה האחרונה, איידרסים?
5: איידרסים.
6: אוקיי, באיזה שפה מדובר, כן?
1: מאזינים שונים איזה שפה וישג מדברת עכשיו, שישלחו מהר תשובה על הוואטסאפ שלנו, או באתר MS, תחת הלשונית שידור חי, זה רק לכתיבה בלבד, לכותבים. אנחנו בעניין הזה לא משאירים הקלטות בכלל, זה רק לכותבים.
0: חווי כותבת, האם מדובר בפקיסטנית?
5: במה?
0: פקיסטנית.
5: לא.
1: מישהו אחר כותב אולי ספרדית.
5: לא.
0: הונגרית.
5: לא.
1: גם לא. איטלקית כותבים פה.
5: לא.
0: סלאבית.
5: לא.
0: רומנית.
5: לא.
1: אמהרית.
5: כן.
1: אמהרית.
0: אמהרית.
1: יפה, אלי כותב אמהרית. עכשיו מה שנשאר לכם לפענח, יש לכם 60 שניות להוציא את הפרס מהיד של אבישג, כרגע הפרס ביד שלה. אם הצלחתם,
0: רגע, אתה לא נותן לי להגיד, אתה לא נותן להגיד את זה במבטא, אבל אני מבקש, אף אחד שלא יעלב, אנחנו חקיינים, כן, בסדר? אני לא אומר את זה בלשון זילותה.
1: אוקיי, אז בוא נעצור את השעון, אוקיי.
0: זה ווס אסם דמאצ'ו הדרמסיסט.
1: בסדר?
0: זה היה בסדר?
1: תגיד את זה שוב.
0: זה ווס אסם דמאצ'ו הדרמסיסט.
1: אוקיי, אבישק, תגיד את זה עכשיו את. יאללה, יש לכם 60 שניות מעכשיו לכתוב לנו ב-055-333-9393 במדויק, מה אמרה פה אבישק?
0: מישהו כתב, נחק לי אסים. זה לא נכון, נכון? בטח הוא מעטל. יוסי כותב את זה. אוקיי.
1: ב-055-333-9393 מה אמרה פה אבישק באמהרית? הקשיבו לכל ההורים, מישהו כותב.
5: לא.
1: גם לא. אוקיי. מי שמצליח ב-60 שניות לוקח את הפרס.
0: וואו, איזה מתח, איזה מתח, רבותיי. מה היא אמרה פה? באמהרית. אמהרית. לכבוד השלום עם סומלי לנד.
1: הפלאפון לא חשוב, העיקר שיש לך סים, כותב פה מישהו? לא.
5: לא.
1: טוב.
0: אל תסתכל בבגט אלא במה שיש בו. זה בטח לא, נכון?
1: גם לא.
5: לא.
1: מן הסתם שלא. אוקיי, תמו להם ה-60 שניות, ואיתם גם תמו זמן הניחושים שלכם, המאזינים. אבישג, בואי ספרי לנו מה נאמר שם.
5: אדם שלא מקשיב, קולו לא יגיע. זה מדגיש כאילו על החשיבות של ההקשבה.
0: וואו, זה כל כך נכון, זה כל כך חשוב. אדם שלא מקשיב, עוד הפעם, תשלימי?
5: קולו לא יגיע.
0: קולו לא יגיע. זה מדהים. את יודעת באיזה מקום אנחנו רואים את זה? הרבה פעמים אנחנו יושבים עם לקוחות, אלעד, ולקוחה נגיד מדברת ואומרת, אני רוצה שזה, נגיד שתם דוגמה, האירוע יהיה מזרחי, יהיה קצת חסידי, כי התלמוד תורה מחייב חסידי, אבל אחרי זה יהיה גם סמך בני, ופתאום היא אומרת, מפרט אתך את כל המזרחי. מה זאת אומרת, אנחנו נתחיל במינון קטן חסידי, ויהיה הרבה מזרחי. איך אתה יודע? מה איך אתה יודע? הקשבתי לך.
1: יפה. יפה, טוב, אז הנה גם למדנו משפט באמהרית וגם החכמנו. אבישק, תודה רבה, יישר כוח. הפרס נשאר אצלך כמובן, כפי שהבטחנו.
0: כמה זה חשוב להקשיב, כמה זה חשוב.
1: יפה, עוד מאזינים שיש להם משפט לא משנה באיזו שפה, אתגרו אותנו, זה המשחק, בית שפפה 03-500-93-93 עלו אלינו לשידור,
0: 03-500-33, רבותיי, ספפו לנו רבותיי, כל מה שאתם רוצים תסתופפו לפי השורות, 03-500-93-93, יש לנו פרסים בכל השפות, בינלאומיים משהו שם.

0: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
1: ברוכים הבאים. יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
2: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
3: רבויסאי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריטי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
4: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות חייגו עכשיו 04-655-5815.
5: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
6: מאיר, אפשר להציע לך קפה?
7: לא, תודה, אני בשרי.
6: זה פרווה.
7: תודה, אני אבטר.
6: זה פרווה טעים.
7: פרווה טעים? זה לא הגיוני. פרווה טעים זה כמו שתגיד לי, חסיד לי טעי. זה כמו פייטן פולני, שוק שקט, רוגלך מרזה, חנייה בתל אביב. בני ברק בלי פקקים. כמה מילים על הפרשה שהם באמת כמה מילים על הפרשה.
6: די, די, קח תיתם.
7: פלא פלאים. באמת פרווה טעים. זה ממש כמו...
6: מאיר, די.

0: מכיל אלרגן חלב, ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: עכשיו איתכם, טובים השניים, באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.
2: יפה, טוב, חזרנו מהפרסמות, הרבה מאזינים מלכבים במסגרת המשחק בית ספפה, תהיו גם עם הטלפונים, תהיו מוכנים, תהיו באיקון, כי הראשונים שנותנים פה תמיד תשובות הם הזוכים. זה משחק שהוא כולל גם את המאזינים שבבית, גם את המאזינים שעל הקו, ושם המשחק הוא בעצם זריזות, להיות יעילים וזריזים. שלום משה.
3: ויצירתיים.
2: הוא מבורכים. בוא משה, בטח הכנת לנו איזשהו משפט מעניין בשפה מעניינת, תן לנו אותו.
4: כן. בספרדי.
2: כבר גילית.
3: אוקיי. תשתדל, בא, לא לגלות, בסדר? אבל תגיד לנו בבקשה את המשפט.
4: Hoy yo quiero volar como juegan Boca.
3: תגיד את זה קצת יותר ברור ולאט, בבקשה.
2: יש לך פה דובר ספרדי, תיזהר.
4: Hoy yo quiero
2: עוד הפעם.
3: מההתחלה.
4: Hoy yo quiero mirar como juegan Boca.
3: את ההמשך, אוי ז'ו קרו מירר כמו?
4: כמו חויגן בוקה.
3: אוקיי. זה בספרדית? לא סתם, זרק. כבר אמרת לנו. אוקיי.
2: אתה מן הסתם יודע מה הוא אמר.
3: אני יודע מה הוא אמר, פחות או יותר, אבל אנחנו ניתן למאזינים את ההזדמנות.
2: אוקיי, קחו לכם 60 שניות, תחזור על זה יהודה בספרדית.
3: אוי ז'ו קרו מירר כמו חויגן בוקה, סי?
4: סי,
3: שאלתי אותו כאילו, כן, בספרדית, כן, הוא מאשר.
2: 60 שניות מעכשיו, בוא נראה, 055-333-93-93, או באתר אמס, שידור חי, אתם כותבים לנו כל מה שאתם רוצים.
3: אוי, יו קיירו מירר, כמו חוגה בוקר!
2: בוא נראה, מי המאזין שלוקח את הפרס פה, וכותב לנו תשובה מלאה, מה נאמר כאן בשפה הספרדית?
3: כמו שאני אסתכל על המראה, ככה המראה תסתכל עליי, כותבת לנו יולנדה?
4: לא.
3: לא, לא יולנדה.
2: תחשוב טוב לפני שאתה עונה תשובה, כותב פה מאיר.
4: לא.
3: כל מה שאתה מוציא מהפה, תיזהר טוב מאוד מה שאתה מדבר. ככה כותב את זויה שטיין.
4: גם לא.
2: אין כמו חזרה לשגרה, כותב פה מאזין. אלי.
4: גם לא.
3: אלי מלך כותב, העולם הוא עגול והפה שלי גדול.
4: לא.
3: גם לא. טוב, אז נגמר. אתה תפרש, כי אני, האמת היא שאני התלבטתי לגבי הסוף שלו מבחינת ואתה ככה, אתה דורר ספרדית מלא, אני מבין ועונה בעברית, זו הייתה הבעיה שלי. אז בוא כן, תתרגם לנו.
4: אמרתי, אני רוצה היום לטוס ולראות איך שהם שחקים, כאילו קבוצה בארגנטינה שקוראים את זה בוקה.
3: יפה, usted argentino, ¿sí?
4: Argentino, sí.
3: Muy bien, argentino, אבל אין לך את המנגינה בסוף.
2: טוב, האמת, היו פה כמה הודעות שהגיעו ככה על הקסקס, ממש על השנייה. רגע לפני שהשעון הפסיק לתקתק, אנחנו נשקלל פה נתונים, וסוף השעתיים כמובן אחרי זה על זוכים. יפה, אני אהבתי.
3: כן, שמע, זה מגוון. אגב, יש שם פה נגד קסקסים, אתה מדבר על קסקס או משהו.
2: חזק, טוב, זה היה משה, ואנחנו ממתינים לעוד מאזינים ב-03-500-33.
3: 03-500-33. אנחנו עם כל שפה, מכל דבר שזה לא יהיה, חוץ מעברית, תגידו לנו משהו שאולי ראיתם באיזה טיול ושמעתם מהמדריך, משהו שגדלתם עליו אצל הסבתא.
2: מצוין.
3: כל דבר.
2: תכף נשמע את ההודעות שלכם מיד.

0: בקבוצה. שירות חירום לבעלי בעיות בלב, זה לשך, לשח, לא נעת.
1: לא, הלאה.
0: דיבר בכל נמוך, לחש, אוסיף כוח, חישל, אקטואלית ומתקרבת, שלח, לא כובשת יצרה הוא חלש, וכינוי למלך בעלי החיים הוא שחל, תודה.
2: יפה, יפה, כל הכבוד. נכנסת להגרלה יחד עם העונים והעונות נכונה.
3: שלום, מדבר נתן.
2: היי נתן.
3: אפס.
4: וואי, יש לו קול ממש כמו אשר. וואי,
2: נכון.
4: וואי, זה מדהים, בלי עין הרע. בלי עין הרע זה מאזינים, יש לנו מוכשרים. יפה. טוב.
2: וואי, מדהים, באמת.
5: שירות חירום מיוחד לבעלי בעיות בליבם זה שחל, דיבר בקול נמוך זה לחש, חיזק אוסיף כוח זה חישל, מתקרבת ואקטואלית זה פרשת שלח, לא כובש את יצרו זה חלש, כינוי למלך בעלי חיים זה שחל.
4: יפה, יפה, תשובה מלאה פה. תשובה מלאה, בוא נשמע עוד.
2: כל הכבוד, גם הוא נכנס להגרלה.
4: החלט, החלט.
5: שחל, חלש, חישל, שלח, וגם לגבי מתקרבת אקטואלית זה
4: שלח, אמרת.
5: מזכיר את שכול שלצערנו יש בזמן האחרון, שנשמור.
4: לא, שכול זה בחף.
5: זהו, נראה לי הכל, לא יודע.
4: פספסת את לחש, ופספסת את כינוי למלך בבעלי החיים, מלך בעלי החיים?
2: כן, מישהו היה לוחש לך, חבל שהוא לא לחש.
6: כל השעוד השעוד שכחתי את חלש.
4: זה אוקיי.
2: חזק, ששכחתי את חלש, ועכשיו הזכרתי את זה. כל הכבוד.
7: שלום,
2: חנן,
7: התשובה שלי היא שחל, לחש, חישל, שליח, חלש,
4: תאיש. לא, לא. אז האחרונים לא היו נכונים.
2: זה לא הייתה חידת וולט.
4: לא מדויק. תודה רבה, אבל יישר כוח. אנחנו שומעים ורואים פה את כולכם. אתם פשוט מדהימים איתנו על הקבל. חנן, שלום.
2: אנחנו מעריכים את כולם, באמת.
8: שלום.
4: החלט. חנן, מאיפה?
8: חנן מהקריות.
4: קריות, יפה.
2: קריית אתא?
8: נכון מאוד, יודע.
2: סתם ניחוש, אתה בטח שכן שלי, אני מדר ידידנו מכרנו של אלעד ושלי.
8: חבל על הזמן, אחד התותחים שלי.
2: דרישת שלום, כן.
4: יופי, חנן, תן לנו איזשהו משפט שהכנת עבורנו, בבקשה.
8: די מעט
2: קון,
8: שחלות קון.
4: מישהו פה כותב שאתה מדבר במרוקאית.
8: נכון מאוד.
2: וואו, קליד איזה כל כך מהר. כל הכבוד למנחש. תכניס אותו בעדיפות להגרלה.
4: כן, קחו לכם 60 שניות, תחזור על זה, ידה.
2: די מעט קון, שחלות קון. כן, באמת?
8: בדיוק.
4: יאללה. 60 שניות, מה נאמר פה במרוקאית? בוא נראה עד כמה המרוקאים באמת שולטים בשפה שלהם עצמם. תחזור על זה שוב.
2: די מעט קון, פחלות קון.
4: מצוין, ועכשיו אתה אחד אל חנן?
8: די מעט קון, פחלות קון.
4: 60 שניות, נותרו מהם רק 45. בוא נראה, 055-333-93-93, זה הוואטסאפ שלנו.
2: מאזין שקורא לעצמו אבי בסוגריים בבר, הוא אומר, תסתכל לי בעיניים, נסתכל לך בתוך העיניים.
8: לא.
2: אוקיי.
4: טוב, יש פה הרבה מאזינים שכותבים הולכים על אותם כיוונים. עם מי שתהיה, אתה תהיה כמוהו?
8: קרוב, כן.
4: ישראל.
2: אמור לי מי אתה הולך, אמר לך מי אתה?
8: לא, לא.
4: איך שאתה תתנהג, ככה התנהגו אליך, מי שמת, מת, מי שיתערבב, יתערבב, ומה עוד?
2: מי שאוכל מת לבד, מישהו כתב?
8: לא, לא.
4: יש פה הרבה שכותבים את אותו דבר, את אותם כיוונים. טוב, בואו נעשה הגרלה בין כולכם, ותגיד אתה את התשובה המדויקת יותר.
8: הרעיון הזה, אוי לרשע ואוי לשכנו.
2: אוי אוי אוי אוי אוי. כל כך נכון.
4: מרוקאית ותיקה, עולם הזה, ודבלים מישהו כתב, עם מי שתהיה, אתה תהיה כמוהו. טוב, יש פה הרבה, באמת שאלה.
2: הנה, זה די דומה מה שהאחרון, מה שאמרת, אלעד.
4: נכון. יפה, רשימת זוכים סוף התוכנית, אלחנן, תודה רבה גם לך, ואנחנו עוברים למרים, שלום.
9: שלום, שלום.
2: זה כאילו, תגיד לי מי אתה מסתובב, אני אגיד לך מי אתה. כן, מרים, סליחה, מכילה, אנחנו עדיין בישורת שלה.
4: כן,
2: בבקשה, בבקשה, מרים.
9: ראסל
2: פרטס,
9: קריב אל רבי. קריב
2: אל רבי?
9: כן.
4: זה טריפוליטאית?
9: לא.
2: מרוקאית?
9: לא.
4: טוניסאית?
9: נכון.
4: יפה.
2: טוניסאית.
4: טוב, תחזור על זה, יהודה.
2: ראס אל פרטס, קריב אל רבי.
4: יאללה, 60 שניות. חבר'ה טוניסאים, הזמן שלכם להוכיח פה את עצמכם עד כמה אתם מעורבים בעדה.
2: לא רק בקוסקוס, חברים.
4: בדיוק. 055-333-93-93. מה אמרה פה מרים עכשיו בטוניסאי?
2: בליל הסדר הקרפס קרוב לליבי, מישהו כותב?
9: לא.
4: לא.
2: לא רלוונטי. אוקיי. ראס אל פרטס קריב אל רבי.
9: נכון.
4: הראש הקרח קרוב יותר לאלוקים?
9: מה?
2: הראש הקרח קרוב יותר לאלוקים.
4: כן, לו שערות.
9: נכון, נכון.
2: באמת? באמת?
9: כן.
2: וואו.
9: אתה יודע למה
2: אומרים
9: את זה?
4: למה?
9: לפעמים בן אדם יש לו פצע או בקע או פצע באיזשהו פינה במקום בגוף, ודווקא שהוא מקבל מכה, מקבל דווקא על אותו מקום שכואב לו.
2: חוק מרפי כזה, מרפי היה טוניסאי אגב?
4: יפה, טוב, תודה פה למי ששלח, יהודה, אלי, ארי, משפחת דהמן, שכנראה גם הם טוניסאים, לא יודע, אין לי מושג.
2: כל הכבוד.
4: משפחת ברדה.
2: כל הכבוד. יפה. זה עדיין לא ראיה שבנט הוא קרוב, כן? אבל זה שהוא קרח.
4: ברוך.
2: יש יוצא דופן.
4: כן, אבל הנה, החכמנו, מרים, תודה רבה.
2: שקוייך.
4: סוף שעתיים, יש פה יופי של הגרלה לפרסים ופרטים מקרי ירח. הנה שרל סופר, שר מבצע את מדויק ולא בערך.
2: היידה, היידה, שרל! איזה איש יקר, בן תורה אמיתי, כל הכבוד לו!

0: היסטוריה במוזיקה היהודית. הכל החדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באילת? ואולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. תוכנית הארצית, הכל החדש בדרכים עם מנחם טוקר בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8 או שלחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
1: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
2: לוי קפיטל והכל מסתדר.
1: כוכבית 8590.
3: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה. מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה. ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
4: שיא
5: החשמל והמיזוג.
4: 03-504-5000.
6: עכשיו איתכם טובים השניים באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון. עכשיו בית ספפה, משחק השפות של טובים השניים.
7: יפה, טוב.
8: אולי הגיע הזמן פתרון אחידה, או שכבר אנחנו פתרנו בעצמנו, בקולנו, רק שנתנו.
7: האמת שהמאזינים, בואו נשמע עוד מאזינים רגע, שנייה, לפני שניגש לאלו של הקו.
9: שחל, לחש, חשל, שלח, חלש, שחל.
7: יפה, בואו נשמע עוד אחד.
10: שירות חירום מיוחד לבעלי דעת בליבם, שחל, דבר בקול נמוך, לחש, חזק, הוסיף כוח, מכונה גם חשל, מתקרבת ותועל, שלח. אדם שלא כובש את יצרו חלש, כינוי נוסף של מלך החיות, שחל, תודה.
7: יפה, יפה, טוב. תאמר את זה שוב ידע בקולך.
11: כן, והוא גם ילד מסודר כזה שהוא עונה, מביא את השאלות ועונה על התשובות.
7: כן.
11: יפה מאוד. אז שירות חירום מיוחד לבעלי בעיות בליבם, שחל, כמו שרבים וטובים אמרו, ורבות וטובות.
7: ששחל זה בעצם ראשי תיבות, שירות חולי לב.
11: שירות חולי לב, בדיוק, כמו שציינת וטוב שציינת, ושיהיה רק בשורות טובות, שישארו מובטלים שחל. דיבר בקול נמוך זה לחש, אז לקחנו את השחל משמאל, והתחלנו את זה מימין, אז זה לחש. חיזק

0: והוסיף כוח מכונה גם חישל, אז לחש, כן, סוג של היפוך אותיות, מתקרבת ואקטואלית פרשת שלח, שלח לך, לא כובש את יצרו הוא חלש, מי שלא כובש את יצרו, וכינוי למלך בבעלי חיים שחל, שחל הוא גם שם ששמו של האריה, מלך החיות, שם נוסף זה שחל. יפה, ויש כאלה קוראים לאריה בז'ור, בז'ור, אתה זוכר את הסימן של הבז'ור, עם האריה,
1: יפה, יאללה, מאזינים נוספים על קווי הטלפון, שלום עם אושרית.
2: כן, שלום.
1: שלום אושרית, וסליחה שהמתנת יותר מדי זמן, כן, בבקשה אושרית.
2: בסדר. יש לי משפט.
1: כן.
2: נדחם אני אגיד אותו.
0: בבקשה.
2: ועמוד על פליה עם קונטרה או נעשה מגייט.
1: וואי, איכות שמע בטלפון ממש קשה.
0: כן, כן. את פה עם איזה מכשיר רדיו דלוק במקרה?
2: לא, לא, לא.
1: או שאולי אנחנו על רמקול?
2: לא, לא ברמקול, רדיו.
1: מוזר.
0: אז תנסה רק לקרב את הפומית לפה.
2: לא, הנה.
0: עמוד על פניה עוד פעם?
2: פעמות על פליה
0: אין קונטרה אונה תמיגה.
2: אסתרה
0: אונה תמיגה? אונה
1: תמיגה. אונה תמיגה. מה זה? ספרדית זה? איטלקית?
0: אנחנו שואלים פה את המאזינים, כמובן, תענו לנו אם ספרדית או איטלקית, 055-333-9393.
1: לא, היא צריכה לענות, אושרית. האם זה ספרדית?
0: כן.
2: כן.
0: סליחה, התבלבלתי.
1: ספרדית.
0: כן, היא צריכה לענות, נכון?
1: כן. ספרדית, שאלה, אוקיי. מה היא אמרה בספרדית? זה עכשיו המאזינים צריכים לענות.
0: זה מה שניחשו המאזינים, אתה הבאת את שאלתם. זה עכשיו הסתדר כן. לי בראש, כן.
1: אתה יכול לחזור על זה?
0: עמוד על פניה, אסתרה, אונטמייקה? איך אמרנו בסוף שם?
2: לא.
0: עמוד על פניה, אסתרה, אונה סמייקה. קשה לשמוע אותך פשוט.
1: כן, כן, יש הרבה רעשי רקע מסביב ולא שומעים ברור.
0: כאילו את רחוקה מה...
1: לא יודע למה.
0: ואמוס
2: על פליה
1: אין קונטירה
2: אונסמיגה.
1: או, עכשיו היה קצת יותר ברור.
0: ואמוס על פניה. אוקיי, מעניין. מאזינים, תכתבו לנו מה הפירוש שלכם. אנחנו הולכים על זה עד הסוף בלי להסס אפילו פעם אחת. מישהו כותב לנו, האם זה נכון?
2: מה?
0: אנחנו הולכים על זה עד הסוף בלי להסס אפילו פעם אחת. כותב לנו אביגדור, מאזין.
2: לא.
1: זה לא התשובה. אוקיי, בוא נראה 055-333-9393.
0: בוא נלך הביתה, נהיה מאוחר?
2: לא.
1: בואו נלך לריב עם החברה?
2: לא.
0: במקום לרוץ, בואו נלך, שלא ניפול.
2: לא.
0: עוד מאזינים שכותבים לנו.
1: סוף מעשה במחשבה תחילה, אביתר, כותב.
2: לא, בכלל לא.
1: גם לא.
0: תן לה אצבעות ללכת במקומך.
2: לא.
1: אתה יודע את התשובה, יודע, אתה דובר ספרד.
0: אני, האמת היא שכל שזה ניב שאני לא שמעתי אותו. ומוס זה ודאי ללכת, נכון? ומוס על פניה.
2: היא קונטרה.
0: תשלימי?
1: בואו נלך לבקר את המשפחה.
2: לא לבקר.
1: אלא, תשלימי, כבר נגמר לנו הזמן.
0: אז תשלימי, תשלימי לנו.
2: רגע, אבל זה הפרט שלי, כן?
1: נגמר לנו הזמן.
2: בואו נלך לים לפגוש חברות.
0: על הפלאיה, ואני רשמתי, אז איך פניה, איך אמרת פניה? פלאיה, ים זה פלאיה.
2: לא, על
0: הפלאיה,
2: על הפלאיה.
0: ועמוס, על הפלאיה.
2: פלאיה.
1: טוב, היו פה הרבה מאזינים קרובים.
0: פינת הלשון בספרדית.
1: כן, היו מאזינים קרובים שכתבו, אבל לא רק את הנושא של הים, אולי פספסו טוב. הגרלה ורשימת זוכים סוף השעתיים בעזרת השם אושרית, תודה רבה, עוברים ליוסף.
0: תודה, יישר כוח.
1: שלום יוסף.
3: שלום.
1: שלום יוסף, מאיפה?
3: ביתר אלית.
1: טוב, אתה נשמע לי צעיר מדי כדי לתת לנו איזה משפט ככה נוסטלגי.
0: אז תן לנו משפט מבית סבא או מהתלמוד תורה מה שנקרא.
1: יאללה.
3: סוסר שזה מוזה לסוסיס.
0: אתה עשית את זה הכי מסובך שיכול להיות, יקירי. תגיד את זה קצת יותר ברור מתוק.
1: לאט וברור.
3: סוסר שזה מוזה לסוסיס.
1: זה בצרפתית?
3: כן.
1: אוקיי, טוב, זה, תראה מה זה, המאזינים, הוא עוד לא מספיק לסיים את המשפט, כבר מאזינים קופצים פה עם תשובות, זה הזוי.
0: כן, אני, תוך כדי שהוא מדבר, הם כבר מקלידים, אתה רואה את זה?
1: מטורף,
0: זה לא יאומן,
1: מטורף,
0: לא
1: מטורף, בבלי עין הרע מאות, מאות.
4: Ce soir, je suis aussi, je suis aussi. עוד פעם תגידי את זה בבקשה.
3: Ce soir, je suis aussi.
1: טוב. אם יש למישהו מושג מה אמר פה יוסף, עד הרבה השמיעו את קולכם.
0: הסוס שלך והסוס שלי רבו עם הסוס של השכן.
3: לא.
1: הערב יש לי חתונה.
3: לא.
1: גם לא.
0: אם אני אלבש מה שהחברותה שלי ילבש, ירגישו שאנחנו שני החברותה דומים אחד לשני, כמו מישהו כותב לנו.
3: לא.
1: טוב, יש פה כמה שחוזרים על עצמם. הערב אני הולך לאכול נקניקיות.
3: כן.
1: יפה.
0: אה, כן?
1: יפה, יפה, יפה, יפה.
0: אם זה עם קטשופ, זה שפר שישית שפר שישית שאין קטשופ.
1: טוב, היו פה הרבה שהלכו על הכיוון הזה, אז ישר שיעתי לעצמי שזה בכיוון הנכון. זה היה יוסף, תודה רבה גם לך.
0: בסוף הכל התבהר, אתה רואה, אלעד.
1: חד משמעית.
5: עוד נרים, עוד נרים, עוד נרים, כולם לחיים.
0: החלפת משמרת בין שעה לשעה, אין חדשות? בשש אנחנו חוזרים אליכם.
1: שרת השם.

0: שימו לב למשימה מדליקה מבית היוצר של שלמה פולק, רעיון מבריק, באמת אנחנו
1: מסיימים... את אריאל ספקטור גם.
0: כן, מסיימים פה בעצם שעה ראשונה, אבל אנחנו במסגרת המתכונת החדשה של טובים השניים ללא מהדורת חדשות.
1: שעות מרועננות במהלך היום, כך בתוכו של יום כמו עכשיו, שאין חדשות.
0: כן, יש לכם מעכשיו בערך משהו כמו 5 דקות עד שתיפתח השעה הבאה, שזה שעה 6 של טובים השניים. אנחנו מבקשים מכם להיות מקוריים, להקליט את עצמכם. במהדורת חדשות, לא יותר מדקה. לא יותר מדקה. שתי ידיעות בקצרה, קטן, משהו קטן, יפה, יכול להיות אפילו כן. מצחיק, משעשע.
1: בדיוק, או ידיעה מעניינת ואמיתית, כמו שאלד אומר, או משהו משעשע שראיתם באיזה מקום, או משהו לא הגיוני, שכאילו דונלד טראמפ החליט על סקטבורד בדרך לבית הלבן. דברים שלא לא הגיוניים.
0: אבל תעשו את זה בצורה, באמת, באופן, כאילו אתם מגישים...
1: רשמי.
0: רשמי, כאילו אתם מגישים חדשות, שלום רב לכם, באולפן.
1: חדשות כל חי, השעה 6, והנה החדשות מפי יוסי...
0: מאור אלגרבלי, למשל.
1: בדיוק, אם זה השם שלכם.
0: בסדר. החדשות מפי זה. אתה יכול לתת, יכולים לתת אפילו בדיחה אקטואלית, דברים בצורה של חדשות.
1: גם אתם וגם אתם, גם מאזינות יכולות.
0: גם מאזינות, גם מאזינים הטובים. אני אומר לכם, זה נבחר פה אחד. אחד שהיה טוב מכולם, יקבל פרס.
1: הוא יקבל, הוא יקבל.
0: באמת, ללא הגרלה, כן, כן. ללא כוכביות, ללא טריקים, ללא שטיקים, במקום. איפה אתם מקליטים את המהדורת חדשות שלכם? שימו לב, שוב, לא צריך יותר מדקה. 039-039-039, שלוחה אחת ולאחר מכן 9. המבריק ביותר מביניכם יקבל מאיתנו כאן יופי של פרס.
1: אפשר גם פחות מדקה, 45 שניות, 50 שניות, 2, 3 ידיעות, כל ידיעה עם בת 4, 4-5 שורות, בסך הכל, זה הכל.
0: כן, ממש בקטנה, קצר.
1: קליל, קליל, קליל.
0: יכול להיות משהו רציני, יכול להיות משהו מצחיק, תבחרו אתם.
1: ואם עד עכשיו הייתם ממש, מה שנקרא, חמים להגיד חדשות, רציתם תמיד, היה לכם חלום, הנה הזדמנות שלכם לשחק אותה, כמו שאומרים.
0: כן. אם תגרמו לנו לעלות חיוך, ובאמת, באמת, ככה, תבריקו במשהו מעניין ויוצא דופן, פרס במקום. שוב, את ההקלטות אתם שולחים אלינו לוואטסאפ 055-333-93-93-055-333-9393 או בתיבה מכל טלפון, גם טלפונים כשרים, בתיבה של טובים השניים ב-039-039-039, שלוחה אחת ולאחר מכן 9, זה התיבה של בן קודש לחול שמשרתת גם את טובים השניים.
1: אז לשם כל ההקלטות.
0: בסדר, שימו לב, זה באמת משימה יוצא דופן. אתם תעשו את החדשות.
1: אל תסתבכו, לא מנגינה, לא כלום. תדמיינו מנגינה, שלום לכם, חדשות כל חי, השעה 6, והנה החדשות מפי מוריה אסרף. סתם, כן? כדוגמה.
0: מצוין. אנחנו כבר מקבלים כאן הודעות. תהיו מקוריים, תהיו משעשיים. אחד מביניכם הולך לקבל, לצאת מאיתנו כאן עם פרס באמת שווה במיוחד. מי שיצליח הכי ככה לתפוס לנו את הראש, שנאמר, וואו, באמת, זה לא ציפינו.
1: אולי נכניס לפה את השופט אפרים בן צבי, שיאמר אם...
0: אבל לא יותר מ-20, לא יותר מדקה. כל הקלטה, לא יותר מדקה, ברור, תתרחקו ממקומות רעשי רקע, ותעשו את זה. 039-039-039, שלוחה אחת, ולאחר מכן 9, נותרו לכם עוד 4 דקות מעכשיו.
1: 4 דקות, אם תרצו בסוף להגיד, עד כאן חדשות כל חי, לא חייב, שוב, זה, תנסו כמה שיותר תבנית, כמו שאלד אמר, תבנית כאילו ממלכתית. קצרה, כן. אבל קצרה, קליל, יאללה. קליל, קליל, קליל.
0: חוזרים מיד. חי תמיד איתי כל חי.
2: ואקו אישורי ובורי וקיון בעלוות טויבור מוצלחת.
3: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: זה בר כל טוב. מבצעי השבוע בבר כל טוב. מטרנה 700 גרם, 2 רק ב-100 שקלים. אגוזי, טעמי, כיף-כיף, טורטית, 3 רק ב-10 שקלים. עשיריית לחמניות ברמן עוד גנית, רק ב-10 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
5: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
6: גם בבית שלכם שומעים...
7: די!
8: די!
9: די!
6: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
7: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
8: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינברטר. אני חותם לכם עליו.
7: טורנדו אינברטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
10: לוי קפיטל והכל מסתדר.
9: כוכבית 8590.
11: ידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
12: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד.

0: בשניים, באולפן, אלעד כהן ויהודה שוקרון.
1: יפה, שעה שנייה של טובים השניים, נתנו לכם את המשימה, אפרופו כן חדשות, לא חדשות, אמרנו לכם, אתם תעשו את החדשות, רעיון המבריק של שלמה פולק, וביקשנו מכם להקליט לנו איך וכיצד אתם הייתם מגישים מהדורת חדשות של כמה שניות, לא צריך יותר מזה. אחרונים שרוצים להצטרף לעניין הזה, מהיר מהיר מהיר לשלוח עכשיו ל-055-333-9393 או בקו בתיבה קולית, יודע שמספרה
2: בין קודש לכל סלש טובים השניים 039-039-039, שלוחה אחת ואז 9. חבר'ה, תרגיש חופשי, אנחנו לא שופטים, לא חומרים, לא, אתה יודע, לא חורצים דינם של אף אחד, הכל כן. באווירה ממש ממש ממש ממש כלילה.
1: יאללה,
3: שלום,
1: חצי
3: את כל חי, השעה 6, יעקב ישראל.
1: זה נחמד, אבל לחסר לנו פה איזה ידיעה, יעקב ישראל.
2: כן.
1: היית מוסיף קצת איזה כמה שניות, איזה ידיעה, איזה חדשה, איזה בדיחה, איזה משהו.
2: תשמע, אנחנו נשלם לך משהו, אבל זה לא רק פתיח.
3: שלום לכם, בכל חיי השעה 6, והנה מהדורת החדשות. השר לביטחון לאומי קרא לנתניהו להתקשר לטראמפ ולדפוק על השולחן שלו כדי לחזור למלחמה בעצימות מלאה. הבית הלבן מסר בתגובה כי השולחן של טראמפ עשוי מעץ אלון מלא ויקר, ואם מישהו הולך לדפוק עליו זה יהיה רק בשביל לבדוק אם ההמבורגר שלו מוכן. בצל יוקר המחיה העגבניות עולות במחיר מטורף, ולכן המומחים מציעים לאנשים להשקיע בעגבניות ולא בביטקוין. הסכם הגרעין של טראמפ, במקביל הנשיא טראמפ מצהיר שהמסע ומתן עם איראן מתקדם יפה, ומבטיח עסקה שטובה לכולם. הפרשנים שלנו מעריכים שהחלק שהטובה לכולם אומר שכולם הולכים להתעזבן במידה שווה. בצל חגיגות דירה בהנחה, נפתחה רשמית הגרלת הענק של משרד השיכון, הסיכוי שלכם לזכות בדירה בפריפריה הגיע כעת לסיכוי המרשים של זכייה בלוטו, תוך כדי פגיעת ברק בזמן שאתם רוכבים על חד קרן.
1: ריבונו של עולם.
3: עד כאן החדשות, תודה רבה.
2: כל הכבוד!
1: מתי הוא הספיק לחשוב על כל זה?
2: כל הכבוד!
1: תקשיב, אנחנו נתנו את המשימה הזאת רגע לפני, זה פשוט מדהים.
2: כולה 4 דקות.
1: 4 דקות, מתי הספקת לרשום ולהגיש ולדבר באופן...
2: זה בדיוק מה שחיפשנו.
1: וואי.
2: הומוריסטי, קליל, העץ אלון, לא דופקים, רק המבורגר על השולחן שלו.
1: חזק.
2: הוא התחיל בידיעה רצינית ואז הוא סיים בקומדיה.
4: שלום, השעה 6, והנה החדשות מפי אלעד כהן. ארגון החמאס יעלה 10 רקטות לעזר למדינת ישראל. לא נגרם נזק ולא היו נפגעים. ארגון חיזבאללה איים בפתיחת מערך ירי הרקטי לעבר אזור הצפון.
1: אם אתה כבר מזדהה תחת השם אלעד כהן, אז בחיית, תן לנו את זה קצת יותר...
2: גם.
1: כן, יותר חזק.
2: וגם אם אפשר, לא 10 רקטות, 10 רקטות, כי רקטה אחת.
1: אבל יפה, יפה, יפה, טוב, כל הכבוד. הוא לא אמר את השם שלו אמיתי, אבל רשום לנו פה את המספר הטלפון.
2: לפני שאתה ממשיך לנגן את הקטע הבא, אני לא רוצה לשפוט אף אחד, ואנחנו, אתה יודע, אבל אני בא כאילו מהזווית הלשונית, אז אני כבר על הדרך מתקן, אבל זה לא העניין. כל מה שעשיתם זה מבורך.
5: שלום וערב טוב, באולפן יהודה שוקרון.
1: מה קרה לכם? אחד אלעד כהן, אחד אלעד שוקרון, מה
5: זה? מתקפה באיראן.
2: שיתוף.
1: מה אין לכם שמות?
5: כאילו, כאשר.
1: טוב, יפה.
2: למשל, המאזין הזה קראו לו אברהם...
1: סלקטר.
2: סלקטר, כן. סלקטר.
6: שלום, מאזיני החדשות שעה 6. הנה, ראש הממשלה בנימין נתניהו מאוד מאוד מוכזב. שלא יהיה תקיפה כרגע באיראן, וטראמפ עדיין מבולבל, הוא מצייץ בתקשורת, עם תקיפה בקרוב, ועד כאן חדשות כל חד.
2: יפה, אבל מה אמרת על החדשות בעילום שם? כן.
1: כן, הוא גם לא אמר את שמו.
2: כן.
7: שלום וברכה, שעה 6, מדווחים דוברות מדה, בעיר העננה, פצוע נפצע קל במעבר חצייה אשר נפל ומעד. לא פחות ולא יותר, הציע לו עזרה מר נפתלי בנט,
1: נפלתי בנט.
7: ראש מפלגת ביחד. העניק לו עזרה וחבש את רגלו, הציע לו כוס מים ואף לקח אותו אל ביתו. בדרך שהוא החזיר אותו לביתו, הציע לו נפתלי בנט בנימה אישית, האם תבחר בי בבחירות הקרובות? השיב לו הפצוע, דע לך, אני נפלתי על הרגל, אבל לא נפלתי על הראש.
2: יפה. זה ציוץ של פולק, אגב.
1: חזק.
8: חצות כל חי, השעה 6, באולפן יהודה שוקרון. עדכון, עצרת תפילה של הגאון הצדיק הרב דב קוק בצוורי, התקיים הערב בבית כנסת המרכזי בשכונת רמה תל חנן בשעה 8. שם עושה דברים, חתנו הרב רבי יצחק זילברשטיין. הוא עושה דברי התעוררות בקרב הקהל, מיד לאחר מכן יעברו לומר תהילים ברוב עם, הגאון הצדיק
1: הרבי. חזק, אתה רואה, הוא לקח ידיעה אמיתית והגיש אותה. לקח ידיעה אמיתית והגיש אותה.
2: אבל תרגישו נוח להגיד את השמות שלכם, לא ילד כהן יהודי שוקרון.
1: בסדר, הכל טוב.
2: זה בסדר, כאילו.
1: אנחנו רגילים לזה, יהודה.
2: הכל טוב, הכל
1: טוב. איכות הקו לא ברור בכלל, אי אפשר לשמוע ככה.
2: גם סוג שאומרים מה שאומרים אותו בדיקציה.
1: נכון,
2: זה היה כנראה האפשרות הראשונה של ההקלטה, מה ששמענו עכשיו, שהוא לא הקליט. מישהו אחר?
9: רק ששגיע, והנה החדשות. דרמה במטבח, תושב ישראל נשבעה, שירקתי טעם קצת מעוקת הגבינה של שבועות, כעבור 7 דקות, האוגן נלמה לחלוטין. החשוד המרכזי, זה לא אני, זה המון גרוז שתיק לעבוד. אישה נכנסה לסופרמרקט, רק לקנות חלב. לאחר שעה ב-42 דקות, יצאה עם 3 לרוטו יחניים, תצלת יחסון, גבינה בולגרית, עציז, מגבת במוזה ואפס חלב. בעלה מסתר בתגובה. אנחנו חזקים, נעבור גם את זה.
1: יפה. יפה. טוב, בוא נשמע עוד.
10: שלום. כחת עוד כוחי בולפן, שמון קלי. קמפו דיה לאיראן, כאשר הם יביאו אונייה למצער, ובוז הוא יתקוף אותה. גם בדקות אלה עשה אבקי
2: הספינה הושמדה.
10: ראיתי שהוא התגלגל, ואיראן קיבלו אותה.
1: איפה הילדים של היום? שולטים במצערי הורמוז. איפה אנחנו? לא ידענו כלום.
2: הטישו של מצערי הורמוז זה לא בשביל הכינוח של האב של... שולטים
10: אחרי. שימון קריי.
1: טוב, זה כבר שמענו, יופי, טוב, עד כאן בעניין הזה, תודה רבה לכל מי שהשאיר לנו כאן הודעות.
2: שפו, שפו.
1: באמת, באמת, יישר כוח, תודה, תודה רבה לכם.
2: נגד קסקי.
1: הנה ארי גולדשר מבצע את מראבו, מיד ניתן לכם משימה מעניינת כאן, משימה מוזיקלית מעניינת, תהיו איתנו.
11: תהיו איתי.

0: ברי גולד, איזה שיר, איזה שיר, יפה.
1: משהו, משהו, משהו.
0: מאזינים, שימו לב עכשיו, תודה לכל מי ששלח פה, המאזין הנבחר, אם אתם זוכרים את המאזין, אני חושב הראשון או השני שהשמענו אותו במסגרת החדשות בהגשתכם, קראו לו ארי.
1: השני.
0: כן.
1: אני לא טועה.
0: שלמה פולק בדק את זה, השם שלו זה ארי, ויש לנו גם את הפרטים שלך, ופרס בדרך אליך, אתם זוכרים שהשמענו אותו ויצאנו מגדרנו, אמרנו איך, איך הספיק?
1: כן. כן, כן, בארבע דקות, הספיק גם עשה, שילב את זה בהומור, התחילו ידיעה רצינית, ואז סגר אותה בהומור עם בן גביר וכו' וטראמפ.
0: למרות שהיו פה עוד הרבה טובים שנכנסים להגרלה, אבל אריה זוכה בפרס, כמו שאמרנו.
1: כן, והרבה טובים שנכנסו להגרלה, יקבלו על כך הודעה, כמובן מביניהם זכה, מכל ההגרלה הכוללנית, הכלכולטיבית.
0: בהחלט. עכשיו, אנחנו אל משחק אחר, קודם כל משימת המקפצה, הנה לשעה השנייה.
2: ועכשיו... משימת המקפצה. משימת המקפצה. ויש לכם משימה, נחשו מי או מה. והפעם
1: או האות הראשונה או האמצעית או השלישית או הרביעית או החמישית או האחרונה מתחלפות, אנחנו לא אומרים בכוונה מה, אתם תראו לפי התשובות ואז תבינו את התבנית. זה משחק האות המתחלפת. הנה השאלה הראשונה, מכהנות בתפקיד ממשלתי במשרד ספציפי, הן מכהנות בתפקיד ממשלתי במשרד ממשרדי הממשלה, לאו דווקא ספציפי, הן מעלים אותן במקדש, מעלים אותן במקדש. מלך מצרים חלם עליהן, מלך מצרים חלם עליהן. לא רחבות הן, לא רחבות הן, ומחפשות, לשון נקבה כל המשחק הזה עכשיו, מחפשות במילה נרדפת, מכונה גם, מחפשות במילה נרדפת, מנעימות בזמר הן בעצם, כמובן לקהל נשים, מנעימות בזמר הן בעצם, ארצות הצפון מכונות גם הארצות ה... ארצות הצפון מכונות גם הארצות ה... אולי כדאי שנחזור על זה ברצף, מה אתה אומר? או שאתה
0: כן,
1: ילד?
0: כן, כן, כן, עוד פעם.
1: מכהנות בתפקיד ממשלתי, במשרד ממשלתי כלשהו, הן בעצם... מכהנות באופן בכיר. מעלים אותן במקדש, מעלים אותן במקדש. מלך מצרים חלם עליהן, לא רחבות הן. מחפשות במילה נרדפת, מכונות, מנעימות בזמר הן בעצם, וארצות הצפון מכונות גם הארצות ה... קיבלתם פה תבנית קבועה שרק עוד אחת מתחלפת, לא נאמר אם הראשונה או האחרונה או האמצעית וכו'. 055-333-9033 באתר אמס המעוקצה והמצוין שלנו. אפשר גם להקטיט בתיבת בן קודש לכל סלף שטובים השניים, נכון?
0: כן, כן, בוודאי. 039-039-039 שלוחה אחת ולאחר מכן 9. בסדר, עזבו את הנושא של החדשות עם ההקלטות, סיימנו עם זה, אנחנו עברנו עכשיו למשימה.
1: זו הייתה חוויה.
0: באמת, חוויה. אולי נאמץ את זה לפחות ככה פעם בשבוע. עכשיו אנחנו...
1: ובמקביל, אלעד, סליחה שאני קוטע אותך, אולי אנחנו במסגרת זה שאנחנו, יש לנו חדשות הומוריסטיות, אנחנו נפתח אותם בשעה 6, כזה שיראה כאילו במסגרת החדשות כביכול. שכשמכין לנו יוסי חיים, חדשות בהומור.
0: יפה, חידה מוזיקלית עם שלושה שירים שונים, שלושה זמרים שונים, מבצעים שונים, וקשר אחד ישיר בין כולם. תקשיבו לזה.

0: אם יש לכם תשובה, חייגו אלינו. זה כבר לעולים לשידור ב-03-500-93-93.
1: אלו הם שלושת הזמרים, מי הם שלושת הזמרים, ומה הם שרים. ולמה זה קשור אחד בשני?
0: בוא נשמע את זה אפילו שוב פעם.

זה כמו שאמרנו לעולים לשידור. 03-500-9393, מה הצלחתם לזהות, מה הצלחתם לשמוע? הנה ארי היל, עולם שלם.

0: יעל, עולם שלם. שלום לתמר.
1: שלום.
0: שלום תמר, בבקשה, כן.
1: השירים שהושמו בניים שבתי בבית השם, ונראה לי זה אחד מהם נפלי כן קשר ואחד פיני עין אורן.
0: האמת שלא, מדובר פה על שלושה זמרים שונים וחייבים פה תשובה מלאה, שלושה מבצעים, שלושה ביצועים שונים.
2: עם קשר אחד ביניהם.
0: קשר אחד, בדיוק. אבל תודה על הניסיון, משה שלום.
3: שלום, שלום.
0: שלום, בבקשה תשובתך משה.
3: זה אברהם פרי והלל פלאי.
0: לא, לא, גם לא, אנחנו מדברים שוב על שלושה זמרים. שלושה זמרים. שלושה זמרים, שלושה ביצועים, בוא נשמע את זה שוב, נחדד, הנה.
2: אוקיי.

0: טוב.
1: יש פה איזה אלמנט שחוזר על עצמו בין, בין כולם.
0: כן, משה נוסף.
1: פולק אומר זה מאוד קל.
0: יחסית, כן. משה, איתנו?
2: כן.
0: שלום, כן, בבקשה.
2: שויקי קמפה וחיים ישראל.
0: לא, לא, לא. גם לא. תודה, יישר כוח.
1: מה הקשר, שלושתם תימנים?
0: יישר כוח, טוב, בוא נשמע מה זה.
1: אני צוחק, כמובן, כן.
3: מדבר נתנאל, זה אברהם פריד ומורכד.
0: לא, בעניין הזה אנחנו ביקשנו רק לאלו שעולים לשידור, בוא נשמע עוד.
4: כן, זה למשימת המקפצה של השעה השנייה.
0: כן, כן.
4: מכהנות בתפקיד ממשלתי במשרד ספציפי הנסרות.
0: כן.
4: מעלים אותם במקדש פירות, מלך מצרים מחלה מעניין פרות, לא רחבות הן צרות, מחפשות הן טרות, בטף, מנימות זמר הן בעצם שרות, והארצות הצפון נקראות גם הארצות הזרות. תודה רבה.
0: כמעט, כמעט, כמעט.
1: כמעט, באנו להגיד כל הכבוד.
0: כן, יש שם טיפ טיפונדת של שינויים, תכף נקשיב. כן.
5: שלום, בקשר למקפצה, מדברי יוסי מודיעינית.
1: היי יוסי.
5: צרות, נרות, פרות, צערות, שרות וקרות.
0: היה חסר לך שם אחד, שתיים, לא נורא.
1: כן, כל אחד יחסיר מהמאזינים משהו אחר.
0: כן. אוקיי.
6: מכהנות במשרד ממשלתי, שרות, מלך מצרים חלם עליהן, פרות, לא רחבות, צרות, מחפשות מילה נרדפת, קרות, מנימות בזמר, זמירות,
0: לא.
6: ארצות הצפון הן ארצות הכל, כאילו כל...
0: לא, לא.
1: וכדאי אולי אם ככה לקחת איזה כלי עבודה מה שנקרא, עד ודף ולרשום את הכל לפני, כשהחידה מובד בפניכם, שאנחנו מספרים אותה, וככה אתם רושמים ולא מפספסים.
0: נכון.
1: זו דעתי אם אתה מצטרף אליה, אילד.
3: אברהם פרימורד אחד בן
0: דוד. טוב, אתם חייבים להיות ככה, בהחלט, אתם צריכים לעקור.
1: חדים.
0: להיות חדים ולראות גם על מה אתם מקליטים את התשובות. לא כל המשימות זה להקלטות. נתנו את משימת המקפצה. אמרנו לכם אפשרות להקליט.
1: משימת השירים המעורבבים זה רק ב-0-3-9-5-9-3-3.
0: בעלייה לשידור, בדיוק. יפה, טוב. נצא להפסקה ונשוב עליכם מיד. אם יש לכם תשובה לשאלה הזו שמתנגנת, הנה זה, זה, זה, זה. מי הם הזמרים? F3-593-93.
1: מי הדורס פה של כל השירים האלה? מי המפגע? פסח בגד?
0: כן.

0: היסטוריה במוזיקה היהודית. הכל החדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלעד? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. תוכנית הארצית, הכל החדש בדרכים עם מנחם טוקר בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8 או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
1: מחפשת מקצוע עם שליחות וסיפוק? קלינאות תקשורת, אחיות או ריפוי בעיסוק?
2: רק במכללת מבחר, לימודי תואר במקצועות הטיפול, מבלי להתפשר על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. להרשמה התקשרו 03-5726-111 03-5726-111. חושבים על מקצוע מחר? תבחרו מבחר.
3: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
4: לוי קפיטל והכל מסתדר.
3: כוכבית 8590.
5: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
5: התרומה לכלל פעילות העמותה.
6: מבצעים מדליקים בנתיב החסד. מטרנה מהדרין 700 גרם 2 רק ב-100 שקלים. טיטולי פרימיום 4 רק ב-110 שקלים. מרכך כביסה 1 ליטר יעקובי רק ב-6 שקלים ו-90. כפוף לפרסומים.
4: בנתיב החסד.
7: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
8: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
9: החשמל והמיזוג 03-504-5000.
10: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול, עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב, כוכבית 25-13.
11: גם בבית שלכם שומעים
12: די!
13: די! די!
11: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
14: עכשיו איתכם, טובים השניים. באולפן, אלעד כהן ויהודה שוקרון.
15: יפה, טוב, יש פה חידה מעניינת באוויר, יש פה מתח, והרבה מאזינים שמנסים גם לתת פתרון. שלום למיכל.
16: כן, שלום.
15: שלום, שלום. כן, בבקשה.
12: אני חושבת שזה אברהם פריד, נפתלי קמפה וישי ריבו.
15: איזה שיר ומה השייכות ומה
16: הקשר? מה הקשר לשיטתך?
12: זה שבטים בבית השם, כאילו קשור לשבועות.
15: לא, יש קשר, יש קשר מסוים בין כל המבצעים וה...
16: הקשר הוא אחר.
15: כן, והשיר. בסדר, אבל תודה, ישר כוח. מתקרבים לאט לאט. שלום ליונתן. יונתן ניתק, יניב.
16: שלום, יניב. כן, שלום.
17: מרדכי בן דוד, אברהם צביל ונפתלי קמפ.
15: איזה שיר?
17: אחד שאלתי.
16: וזה הקשר בין שלושתם, אתה אומר. ואתה צודק. אחת, שיחה אחת שאלתי. שיגיע, היה לי המאזין שיגיד לנו.
15: יפה, תשובה נכונה. גם מרדכי בן דוד, גם אברהם פריד וגם נפתלי קמפה, שהיום מבצעים את אחת שאלתי.
16: אמנם המפגע המוזיקל לפסח בגד במחאות, אני עורך את זה, אבל זה עדיין ברור. הנה, אנשים מגיעים לפתרונה של החידה.
15: כן, כן, גם כתבו לנו פה הרבה תשובות, וזה יפה, זה יפה. שלמה פולק, תודה רבה, לתת לו פרס בהפקה, חברים, מגיע לו. זה היה יניב עם תשובה נכונה. כן.
16: ועכשיו,
15: היום אני גדול.
16: היום אני גדול, אנחנו רוצים להקדיש לגבי ציונוב לרגל היכנסו של איתן בנועם עול המצוות. איתן, החתן בר מצווה שלנו, מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב. איתן היקר שלנו חוגג בר מצווה הערב, הערב המסיבה, קהילת האקדמיה, מזל טוב.

0: יפה, הרבה תשובות קיבלנו מכם, לא את כולכם הספקנו להשמיע, אבל לפחות חלק נכבד, בעניין משימת המקפצה. אפשר אפילו, אני חושב, להשמיע פה עוד כמה, בוא נראה מה נספיק.
1: שרות,
0: וקרות. יפה, בהחלט מעניין, קצר וקולע.
2: גם הוא נכנס להגרלה.
0: כן.
2: הנה עוד. 039-039-039 ששלחתם שלוחה 1-9.
0: כן.
3: שלום לכם.
0: יש פה הרבה, אתה יכול לראות פה את הודיה, מאור, משפחת בן ססון, ספיר.
2: חווי.
0: כן, כן, יפה.
2: חווי, גייל מורגנשטרן.
1: החדשות.
0: טוב, זה, הנה, החדשות כבר הפסקנו, חברים, לא לשלוח יותר חדשות.
2: אהבתי את הפרסום ראשון, כן, כן, כן, בלעדיות כזה.
0: נשמור, שמור את זה ליום אחר, בעזרת השם, נחזור לזה שוב. אבל יפה, יפה, יפה, ישר כוח לכולם. תודה רבה. תודה רבה לכולם. אולי תעשה סדר באמת בקול הטבעי שלך, יהודה, לגבי משימת האות המתחלפת.
2: בעזרת השם, אז מכהנות בתפקיד ממשלתי, בכל משרד ממשלתי כלשהו, הן שרות. בעלים אותן במקדש נרות, מלך מצרים חלם עליהם פרות, לא רחבות הן צרות, מחפשות במילה נרדפת מכונות תרות, בלשון כמו אתרים המרגלים תרות, מנעימות בזמר הן בעצם שרות, וארצות הצפון מכונות גם הארצות הקרות. ויפה לכולם וכולן שאמרו את התשובות.
0: יפה, יש לנו פה שאלה.
2: תודה לפול הקלה.
0: שאלה מעניינת.
2: בדיוק.
0: אנחנו סיימנו למזמן חג שבועות, ועדיין שאלה שעוסקת בעניין יום טוב. בבקשה, השאלה הולכת כך, יהודה.
2: הנה, אישה שלא ידעה שאסור לבשל ביום טוב בשביל היום הבא, מה שנקרא לטובת היום חול, שהוא יהיה היום הבא, וימידה סיר על האש בחג, שיהיה ליום ראשון. האם מותר לה לאכול מזה אחרי שהתברר לה שהיא טעתה? שוב, אישה לא ידעה שאסור לבשל ביום טוב, בשביל היום, מיום טוב ליום חול, וימידה סיר בחג, תוך כדי בעיצומו של חג, בעיצומו של יום טוב, היא אמרה שיהיה ליום ראשון, שיהיה ליום הבא, ליום החול הבא. האם מותר לה לאכול מזה אחרי שהתברר לה שהיא טעתה? 055-333-9393. מעניין, מעניין. לכאורה כל המגמה היא לחשוב ישר שיהיה כך, התשובה היא כך, ואולי התשובה היא אחרת. 055-333-9393.
0: כן. טוב, אתם יכולים גם בעניין הזה להקליט בטבע הקולית של 039, בשמחה רבה.
4: מכהנות במשרד הממשלה שרות, מעלים אותם מקדש נרות, לא רחבות צרות, מחפשות במילה נרדפת תרות, מנעימות לזמר הם בעצם שרות, ארצות הצפון מכונות קרות או זרות.
0: יפה.
2: ומה עם הפרות של מלך מצרים?
0: טוב, יפה, אבל כן, נתנו כבר את הפתרון בעניין הזה, ועכשיו אנחנו נותרנו באוויר עם שאלת ההלכה. אולי תחזור עליה שוב בקצרה, יודע?
2: כן, מדובר על אישה שהיא לא ידעה שאסור לבשל ביום טוב בשביל היום הבא, ליום חול, והיא עמידה סיר בחג שיהיה ליום ראשון, מה שנקרא במקרה של השבוע, השנה האחרונה, זה היה באמת יום ראשון. הכוונה היא שיהיה ליום חול, יום חול הבא אחרי היום טוב. האם מותר לה או לבני הבית לאכול מזה אחרי שהתברר לה שהיא בעצם טעתה? זו השאלה, או שחלילה זורקים את האוכל הזה לפח ואסור בענה.
0: ממתינים לתשובות המחכימות שלכם גם בוואטסאפ וגם באתר וגם בתיבה הקולית, כל הדרכים פתוחות בפניכם. הנה נתנאלה בקסיס, עילת הילות.
2: איזה שיר, איזה זמר, איזה יופי, שיר לפקקים, תעבירו אותם בכיף חברים.

0: לנסות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
1: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה, כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842. ידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
2: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות חייגו עכשיו 04-655-5815.
3: 5,690 שקלים לחודש.
4: 8,700 שקלים לחודש.
5: 6,449 שקלים לחודש.
6: הבטיחו שתקבל קצבה והביטוח הלאומי דחה את התביעה שלך. אתה לא צריך הבטחות, אתה צריך מימוש זכויות, תכלס. וזו המומחיות שלנו. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות

0: אז לא ולאחרים מותר במוצאי שבת מיה.
1: אוקיי, זאת תשובה אחת, בוא נשמע עוד. מה הייתה השאלה רק, יהודה?
2: השאלה היא, הוא דיבר על מוצאי שבת כרגע בסוף שהמאזין. אישה שלא ידע שאסור לבשל ביום טוב, אנחנו מדברים, יום טוב, בשביל היום הבא, ליום חול. והעמיד הסיר בחג שיהיה ליום חול הבא, מה שנקרא. האם מותר לה לאכול מזה אחרי שהתברר לה שהיא טעתה? אולי רק נזכיר ונדגיש אלעד, לא מדובר, כמו שאמרתי מקודם, בטעות, באופן הקלאסי של השנה, כי השנה הייתה שבת קודש ממש, וזה סיפור אחר לגמרי מיום טוב, שיום טוב ומותר לצורך אוכל נפש.
1: אלא שאלה כללית, על יום טוב ליום חול.
0: אחר מותר באכילה, אפילו אם היא כן ידע שאסור לבשל, כי חכמים לא גזרו עליו איסור הנאה, זה גם מותר לכתחילה.
1: מעניין, עוד תשובה?
2: שמה, זה כיף להתעסק בזה.
3: מותר לאכול מהתבשיל, תודה.
1: קצר וקולע, הלאה.
4: יכולה לאכול ביום טוב.
2: כמו איזה פוסק, ראית איך הוא ענה את התשובה?
1: כן. יפה, טוב, אני רואה שזה מעניין.
5: קשר לשאלה אם האישה לא ידע,
1: כן.
5: לא יהיה אסור לאכול את זה, ולאחרים אם מותר לאכול.
1: הנה, שמענו פה דעה אחרת. סוף סוף שמענו פה דעה אחרת.
2: כן, נכון, יהיה מעניין.
6: השאלה
2: כבר...
6: להכילה היחדית, אם היא לא ידע שאפשר להכין מיום טוב ליום חול, אז אסור לה לאכול.
1: אסור לאכול, מישהו שאומר פה אסור, רובם אמרו מותר, בוא נראה מה כתבו לנו גם בוואטסאפ הכותבים הקבועים.
2: והקלדה, מה שנקרא.
1: כן, התשובה לשאלה מותר, משום בעל תשחית, אחרים כותבים פה אסור לבשל ביום טוב ליום חול, מותר לבשל ביום טוב וכו' וכו'. אם נשאר, מותר לאכול את הנותר ביום חול, יישר כוח. הלאה, יש פה מישהו שממש כתב לנו פה חבורס ועשה פה לומדס, אבל לא נוכל להקריא את הכל.
2: כל אחרי... הכבוד על מה שהוא כתב.
1: כן, מותר לאכול מהאוכל שהכינו ליום ראשון, מותר לכתחילה, כותב מאזין אחר, השלישי כותב פה מותר, אחרי החג ולכולם, מיד כי היא שוגגת.
2: והתשובה היא יודעת. אם היית יכול לשלוף רק בתוך החבורס את המשפט האחרון, אבל זה כנראה זה קשה יותר מדי. טוב, אז בוא נחזור על השאלה ונעשה את הסדר עם השאלה והתשובה. אישה שלא ידע שאסור לבשל ביום טוב, בשביל היום הבא, יום חול, שהיום הבא עמיד הסיר בחג, היא אמרה שיהיה ליום חול. האם מותר לה לאכול מזה אחרי שהתברר לה שהיא טעתה? תשובה, מותר. התשובה בהרחבה, אישה שעברה ובשלה מיום טוב ליום חול. בין שעשתה כן במזיד, זה מה שכתוב לנו פה, שימו לב. בין שעשתה כן במזיד, בין שעשתה כן בשוגג. לצורך חול בלבד, וגם אם זה באופן הזה, ובין שעשתה על ידי הערמה, התבשיל מותר באכילה.
1: יפה.
2: זה מעניין מאוד.
1: 90% מהתשובות היו נכונות, הנה אני בן משיח.
2: איזה כיף היה לעשות שטייגן.
1: יפה.
7: חשבתי שאני הכל.
2: קיסריה בעזרת השם בהפרדה מלאה, 3 ביוני.

0: חזק.
1: איזה יופי, איזה יופי.
0: סיבוב בעולם נקרא השיר הזה של יניב בן משיח. הוא הוציא כמה דברים יפים מאוד, ממש לאחרונה.
1: מקום איתך, כמו שאתה אומר, אלא סיבוב בעולם, כן. יש את תקופה חדשה מתוך האלבום הזה.
0: חלפו שנים, מוכן מסולח, גן של אמונה.
1: כן, יפה. וגם לאחרונה גם במוצא שהוא הוציא עוד שיר שהוא משלים אותו לאלבום, והכל בגלל שהוא עסוק בעזרת השם עם קסריה. הוא קיבל הרבה ריקושטים, הוא אמר את זה אצל טוקר, כל מיני בציבור הכללי, אתה פרימיטיבי, אתה עושה אירוע בהפרדה, אתה מדיר נשים. אבל לא, אני מכבד את הנשים, שהן בעזרה אחת נפרדת.
0: כן.
1: תשמע, זה קידוש השם.
0: בקדושה, יפה. טוב, זה הזמן לסיים.
1: הרבה זמן להתרגשתי מאירוע כזה
0: כבר. כן, ברוך השם, תודה רבה פה, מאזין בשם... יוגב, הטלפון שלך 052-784, אתה יצאת כאן בהגרלה, גם שרית ב-058-876 בסוף.
1: חלי סטפנסקי, גם ב-050-999 בסוף, לא צריך, המספרים לא כל כך רלוונטי.
0: בסדר, לאה, גם כן 054-509 בסוף.
1: חני, משה.
0: זהו.
1: אבנר גם כן.
0: שר כוח, תודה. תודה רבה לכם, תודה לצוות שהיה כאן, תודה למי שאמר הרבה העולם, מלך השמחה יד השוק, כונס החיים האימון שעורך, ושלמה פולק שהפיק, כן, תודה, תודה, תודה לכולם. נשתמע מחר בעזרת השם.
1: קורלונס, כל טוב.

0: הרמב״ם היומי עם הרב הגאון יחיאל יהודה נייסטט מרבני ממלכת התורה קניין הורה.
1: היום ברמב״ם היומי אנחנו ממשיכים את הלכות שבת לתוך פרק רביעי. הפרק הזה הוא ההמשך של הפרק הקודם. כמו שאנחנו למדנו בפרק הקודם, מותר לנו להתחיל פעולה אסורה בשבת. מותר לנו להתחיל אותה אבל מערב שבת, והיא ממשיכה ופועלת מאליה לתוך השבת. הדוגמה שאנחנו למדנו בפרק הקודם, מותר לנו לפתוח צינור מטפטף בגינה, שימשיך להשקות בגינה בשבת. מותר לנו לשים דברים בתוך התנור מערב שבת, והחום של התנור ממשיך לעבד את הדבר לתוך השבת. הוא פועל לבד, וככה גם אנחנו נוהגים, שאנחנו שמים את החמין על גבי הפלטה בשבת, והיא ממשיכה ומשתבחת על ידי החום לתוך השבת עצמה. הנר שבת שלנו גם היא כזאת, אנחנו מדליקים אותה מערב שבת, והיא ממשיכה ומאירה ומבאירה בעצם את השמן שבנר לתוך השבת. אבל בפרק שלנו אנחנו נלמד שבעניינים של בישול יש גזרות חזל שבעצם מגבילות את ההיתר הזה. מה עם הסיבות של גזרות חזל? כיוון שיש משהו על הפלטה או בתוך התנור שממשיך ומשתבח לתוך השבת, יש חשש שהאדם אולי יעשה פעולה לגרום שהפעולה הזאת תלך בצורה יותר טובה, או אולי קצת להאט את הקצב, כי הוא ישים לב שזה הולך ומתחמם יותר מדי, אז הוא ילך קצת ויעצור את התהליך, ואז הוא יחזור ויגביר את התהליך כדי שהוא יקבל את התוצאה המשובחת שהוא רוצה. ואז בעצם אסיר שעומד בתוך התנור או על גבי הפלטה יגרום לו לחלל שבת. אז לכן חכמים הגבילו וגדרו שלא יעשה דבר שעלול להכשיל אותו לתוך השבת. אומר הרמב״ם, הלכה א', יש דברים שאם תמן בהם את התבשיל, הוא מתחמם, הוא מוסיף בבישולו כאין האש. יש דברים שאם אני מתמין בהם את התבשיל, הוא ממשיך ומוסיף הבל ומוסיף חום וממשיך להתחמם לתוך השבת. אומר הרמב״ם, הלכה ב', מן הדין היה שתומנים בדבר המוסיף הבל מבעוד יום. מן הדין, כמו שלמדנו בפרק הקודם, כיוון שאת עיקר הפעולה עשיתי ביום שישי וזה רק ממשיך לתוך השבת, היה הדין שהיה מותר לתמון גם בדבר שמוסיף חום מבעוד יום, וכך יישאר התבשיל תמון בשבת ויעשה את המשך הפעולה ואת המשך גימור המאכל לתוך השבת. שערי משהין על גבי האש בשבת, מותר לנו להשות דבר על גבי האש שהוא ימשיך ויגמר לתוך השבת. בכל זאת, אבל אסרו חכמים להתמין בדבר המוסיף מבעוד יום. ויש לנו פה גזירה, למה? גזירה שמה תרתיח הגדרה בשבת. הגדרה תעלה רתיחות, ואז הוא מתחיל לשפוך החוצה נוזלים מרוב רתיחה, ואז הוא קולט שיש בעיה ויצטרך לגל אותה עד שתנוח הרתיחה, אז הוא יוריד את המכסה כדי שתנוח הרתיחה, ואז הוא יחזור ויחסה בשבת שזה, ונמצא התומן בדבר המוסיף בשבת שהוא אסור. זאת אומרת, אנחנו חוששים שהסיבה שהוא הביא סיר שעומדת בתוך מצב של פעילות לתוך השבת יגרום לו לפעול בשבת באופן האסור. ולכן יש לנו גזירה שנקרא גזירת התמנה בדבר המוסיף הבל. זה ההסבר של הרמב״ם. כמו שראינו, הרמב״ם חושש שהגדרה תרתיח והוא יפסיק את הרתיחה ויגרום ויביא אותה שוב לרתיחה. לעומת זאת ידועה מאוד שיטת רשי, שרשי לומד שההתמנה בדבר המוסיף הבל זה מחשש שמה יחטא בגחלים. הוא יחטא בגחלים. הצד השווה שבשניהם זה שכאשר אני משאיר סיר פעיל לתוך השבת, אבל אני מדגיש את המילה פעיל, כי כמו שאנחנו מקפידים היום, אנחנו משאירים סירים שממשיכים להשתבח לתוך השבת, אבל באופן או שהוא לא פעיל, כי עיקר הפעילות כבר נעשתה, וזה כבר ראוי לאכילה, או יש אופן אחר שזה מותר, כאשר אנחנו עושים היכר, על ידי, כמובן, פלטה של שבת, או בזמן חזל, גריפה וקטימה, שהם ההיתרים שגורמים, שמבטיחים היכר, שהוא לא יעשה פעולות אסורות בתוך השבת.
0: האזנתם לפנינים מהרמב"ם היומי עם הרב הגאון יחיאל יהודה נשטט. המהדורה החדשה של הרמב"ם היומי המבואר עכשיו במהדורת חיטריק. להזמנות התקשרו 054-816-7709.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
4: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
5: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
6: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום, עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקר.
5: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל, בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה, היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.

איחוד הצלה. כל חי, המהדורה המרכזית.

0: הערב המהדורה המרכזית, יש האטה בהתקדמות השיחות בין ארצות הברית לאיראן, כך אומרים מקורבים של טראמפ בבית הלבן. על פי השיחות הללו ניתן להבין כי חילוקי הדעות בין הצדדים זה סביב האורניום המואשר, וגם דבריו של ראש ממשלה נתניהו, בין היתר בסוגיית לבנון, האם לבנון נמצאת בהסכם או לא, ומה המשמעות. גורמים בישראל מביעים מחשש כי לא ניתן להשפיע על החלטתו של הנשיא טראמפ לחלוטין. על פי הדיווחים הללו, אותם גורמים בכירים, אגב, אחד מהם גם חבר בקבינט, אומר בדברים ברורים, הנשיא טראמפ צועד בדרך משלו, אנחנו יכולים לנסות, אפשר לשכנע, אפשר לשלוח מקורבים, אבל אי אפשר לשנות את דעתו. אם טראמפ יחתום על הסכם, ישראל תנסה להשפיע, אבל לא תוכל להיות חלק מההחלטות. הוויכוח על תאריך הבחירות הוא באמת עניין טכני, שבוע לכאן או לשם, אבל בשביל המפלגות החרדיות מדובר בשאלה משמעותית, האם הבחירות יהיו יום אחרי צום גדליה, קרי בסיאם של 10 ימי תשובה, כאשר לפחות 30 עד 40 אלף איש עדיין נמצאים באומן, עולם הישיבות נמצא כל כולו בהתכנסויות של 10 ימי תשובה, או שבוע אחר כך, ממש שבוע אחרי החגים, ממש בתחילת חשוון, שאז למפלגות החרדיות אולי יותר קל לשנע מצביעים. מנגד שומרים שההפך, דווקא 10 ימי תשובה יכולים להביא להתעוררות. נדבר עם שני הצדדים כאן סביב העניין הזה, וגם נעסוק במה קורה בליכוד, שריונים של ראש הממשלה לקראת הפריימריז בליכוד, המחלוקת איך בדיוק וכמה מקומות יקבל נתניהו בתוך הרשימה, המפלגות השונות שמנסות לגייס עוד ועוד מועמדים, גם היום עוד כמה שמות שנידונים סביב הצטרפויות שונות, האם גוש הימין פורק לחלוטין או שהוא עדיין קיים, חוק הגיוס שירד מסדר היום, לאן זה מוביל אותנו, האם מכאן יהיה חוק טוב יותר או רע יותר, מה האפשרויות הקיימות. המהדורה המרכזית בכל חי, עורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני פנחס בינדר, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם, תודה ליצחק חן שאיתנו הערב בהפקה. אנחנו פותחים עם פרשננו עורך הדין אבי בלום. שלום אבי, ערב טוב.
1: ערב טוב ומבורך.
0: בעצם אמירתו של מרן הרב לנדו, אין לנו מחויבות לנתניהו, אתה יודע, בתקשורת הכללית מפרקים את זה כפירוק, מפרשים את זה כפירוק גוש הימין, יכול להיות שזאת המשמעות באמת, או שלא, או שכרגע, נכון לעכשיו, אנחנו לא מחויבים לאף אחד, יוצאים לבחירות, יהיו תוצאות, נשב מחדש, נבחן את הכל, איך אתה רואה את האמירה הזו?
1: תשמע, בוא נאמר ככה, כשאתה מדבר עם חברי הכנסת של לגל, אתה רואה, אתה שומע דברים קצת אחרים ממה שהתפרסם. הרי התפרסם שהם אמרו לא לחוק הגיוס, אמרו לנתניהו, אנחנו, אתה יכול להריץ את זה בלעדינו. אני שומע דברים קצת אחרים, אני שומע שנתניהו לא מדבר איתם ישירות, אבל באמצעות מזכיר הממשלה, אחרים, הם קיבלו מסר שבשביל שחוק הגיוס יעבור, הם צריכים להצהיר שהם עדיין חלק מהגוש, אבל זו בסוף המטרה של נתניהו, הוא כבר הוריד את חוק הגיוס מהפרק, אז הוא העלה אותו כי הוא קיבל את האיתותים האלה מהרב לנדו. וכאן הם אומרים לו, אנחנו לא מאמינים שהחוק יעבור, אנחנו לא מוכנים לתת מקדמות, אם תרצה בהשוואה קצת כמו מה שהאיראנים רוצים קודם לקבל את הכסף ואז לשחרר את האורניום. אז הם אומרים, קודם תביא את האורניום, ואז אחר כך נדבר על התשלום שלנו, שילמנו מספיק במשך 4 שנים. כאן לדעתי הדברים עומדים. ובסוף המשחק הזה של הקריצה לכיוונו של גדי אייזנקוט, הוא משרת את שני הצדדים, גם את גדי אייזנקוט שהוא יכול בכך להראות לבוחרים שלו משמאל, אולי גם מימין, הנה יש לי איזושהי אופציה להרכיב ממשלה.
0: הוא היחיד, הוא היחיד שהוא לא ניגוש הקואליציה, כן, שיש לו את המפתחות.
1: כן. אגב, ישבנו היום פתאום עם מירב בן ארי באולפן משותף, והיא פתאום אחרת. גם מדברת, הם מדברים גם פתאום קצת אחרת. אז זה לא מזיק שהאש קצת יורדת, אני מזכיר לך, אבל שגפני כבר עשה את התרגיל הזה בשעתו, והוא קרץ לבוז'י הרצוג. אתה זוכר, הוא קרץ לבוז'י הרצוג שהוא רואה בו...
0: אבל הרבה אחרי זה לבני גנץ, לבני גנץ, אם אתה זוכר את כל השיחות, עם יעקב אשר.
1: וככה מנסים קצת להוריד את הלהנמיך את הלהבות, זה לא בהכרח מזיק, ואם בעבר חששו שהציבור החרדי הוא רואה בנתניהו את המרן החדש, אני חושב שאולי לפחות דבר אחד הרווחנו, שזה כבר לא קיים היום, ובאמת מבינים שיש דברים חשובים יותר. עדיין, שוב, הנחת העבודה של כולנו, שאם תהיה אופציה להרכיב ממשלה עם הימין, אף אחד לא ימצמץ לצד השני. האם נראה מכתבי נאמנות, גם אם לא יהיה רוב, או שנראה ניסיון בכל זאת לנסות להשיג משהו מהצד השני, אני חושב שמכתבי נאמנות כבר לא יהיו יותר, בטח לא מהצד של אגודת ישראל, אני בספק אם גם מהצד של דגל התורה.
0: חוק הגיוס לא יעלה לסדר היום בחצי שנה הקרובה, בין אם יהיו הבחירות בחשוון ובין אם בתשרי, אנחנו מדברים על תקופה משמעותית עד שהחוק יגובש מההתחלה ויובא לאישור, ייקח זמן. בשנה הזו, עד שנראה חוק הזה, אם בכלל יובא, ואנחנו לא יודעים איזה קואליציה תהיה, אנחנו נכנסים באמת למצב מאוד מאוד מורכב. אין תקציב, הסנקציות ייכנסו לתוקף, כאשר בכנסת אי אפשר לבלום שום דבר, כי לא תהיה גם כנסת, ולא תהיה לזה משמעות. מעבר לזה, אנחנו נראה מעצרים, המשטרה קיבלה את ההנחיה, היועצת המשפטית למעשה יוצאת מנצחת בכל הגזרות הללו, ובתוך תהליך כזה צריך להביא מצביעים לקלפי. זה אתגר שהמפלגות החרדיות עדיין לא עמדו בפניהם. נכון שמי ששמע לגדולי ישראל בצורה אבסולוטית ומוחלטת יגיע ככה או ככה, אבל השוליים, הקהל הרך יותר, כזה שצריך לשכנע אותו, להביא אותו, להניע אותו, שם כבר יהיה קשה.
1: אתה רואה אבל את הקמפיין, זה קצת מתיישר לקמפיין של הימין כולו, שהנה ראינו היום את יעקב אשר, שלא שמענו ממנו עד היום דברים נגד מערכת המשפט, והם מסמנים את מערכת המשפט. עכשיו כאן אתה צריך לשכנע שיש לך איזה משהו מעבר לאופק, שאתה יכול לעשות משהו שלא עשית בקדנציה הזאת, זה קצת קשה. מצד שני, הוא יכול להיות שבסופו של דבר, הקמפיינרית הכי טובה של החרדים, ואולי של הימין, תהיה היועצת המשפטית לממשלה. אלא שככל שיש לך
0: סמכויות
1: יותר רחב, כן, אז אתה מבין שאנחנו מבינים היום שאין לך בעצם שום כתובת אחרת שאתה יכול להצביע לה. להישאר בבית בסיטואציה כזאת זו לא אופציה. אתה לא יכול לדעת האם חברי הכנסת יספקו את הסחורה אחרי 4 שנים, אבל להישאר היום בבית זה לא אופציה, כי אתה בסוף צריך שיהיה לפחות מישהו אחד שיושב שם ואיכשהו מנסה לפתור את הבעיה. עכשיו, אני רואה כאן שני מישורים של קמפיין. הקמפיין האחד זה נגד היועצת המשפטית לממשלה, והקמפיין השני ראינו אתמול את חבר מועצת גדולי התורה, הגאון רבי יצחק זילברשטיין, מגיע לחתונה של הנכד של חבר הכנסת משה גפני, ואני לא זוכר שאנשים לוקחים, שגדול לוקח את הגודל, לוקח את המיקרופון ומדבר, ומדבר, הנה יש טענות כלפי השלוחת דרבונון שלנו, והנה הם מתאמצים, והוא הצליח
0: לגדול. הם עשו את המקסימום, חולי, כן.
1: הם עשו את המקסימום, ושלוחת דרבונון וגדולי ישראל, אלה שני הקווים, כי באמת יהיה קשה, הם יגידו חוננו ועננו כי אין מה מעשים אם זה יהיה בימי תשרי, כי קשה למכור לציבור, על מה אתה מביא את האנשים לקלפי. מצד שני, אתה יודע, גם כשאין לך פתרון, אתה בסוף צריך בתקופה כזאת ללכת ולהצביע לנציגים שלך, כי זה איזושהי ספירת קולות. כמה אנשים הם נאמנים למחנה התורני? זה בסוף, אנחנו כבר לא המחנה האמוני, נגמר האירוע הזה. כמה אנשים באמת נאמנים למחנה התורני, שרואה בבחורי ישיבות את גולת הכותרת, ורואה בהם את אלה שממשיכים את הקיום שלנו כאן, והיום אין לך, זה רק המפלגות החרדיות. בכל שאר המקומות, אתה שומע קולות אחרים, ועובדה שהחוק לא עבר במשך 4 שנים, הוא לא עבר לא בגלל היועצת המשפטית, ולא בגלל השמאל, הוא עבר בגלל שלא היה לו רוב מקרב חברי הכנסת של הימין. נכון שנתניהו בישורת האחרונה ניסה להעביר אותו, אבל בסוף משהו לא עובר, כי לא מאמינים שהוא יוכל להעביר, וגם אנחנו, אבי, לא מאמינים שהוא היה יכול להעביר את זה.
0: כן. בוא טוב, אבי, בוא ננסה רגע לדבר על ש"ס. בסוף יש פה עוד מפלגה משמעותית, עם מספר מנדטים משמעותי. אתה לא שומע שם אמירות, לא רואה מכתבים, לא ברור מי אמר, מה אמר. אנחנו רואים את ש"ס עומדת ככה כצופה מן הצד על המתרחש. שם לא קראו לפירוק הגוש, או שכן, או שזה נאמר ואף אחד לא יודע. וזה עניין משמעותי, כי פעם ראשונה ש"ס תידרש לשאול את עצמה האם היא ממשיכה עם נתניהו בעצימת עיניים, קרי, ביבי צריך ארי חזק. או שגם ש"ס מתחילה לומר, עם כל הכבוד לגוש הימין, אנחנו צריכים עכשיו לדאוג לאינטרסים שלנו, ואנחנו יוצאים לדרך אחרת. המשמעות היא, אסטרטגיה שבנה יושב ראש ש"ס הרב דרעי במשך עשור, אסטרטגיה שאומרת שביום שאחרי נתניהו, יעמוד בראשות הליכוד מישהו, ולא משנה מי זה יהיה, שלא יוכל לגרוף את כל קולות המסורתיים לליכוד. וש"ס תוכל ליהנות מ3-4 מנדטים נוספים של קהל מסורתי, שהיום מצביע לליכוד רק בגלל נתניהו, ואחרי עידן נתניהו יחזור לש"ס. אבל אם עכשיו ש"ס תקרטע עם הנושא של ביבי חזק או חלש, מאבדים את 4 מנדטים האלה. שאלה.
1: ודרי נצמד לנתניהו כל כך הרבה זמן, עכשיו לבעוט בדלי הזה.
0: עד שאתה מגיע, אתה מגיע לבאר.
1: נכון, הרי בשעתו, כשאנחנו ראינו את ביבי בערב הבחירות, אני שמעתי מנתניהו שאומר, מי שמצביע שס, זה מנדטים בטוחים לא פחות מאשר המנדטים של ליכוד, ואולי אפילו יותר, כשאתה רואה את חברי הכנסת בליכוד, שביבי היום מנסה להסיט אותם מהדרך. ולכן אני לא רואה דרי בשום קונסטלציה נצמד לממשלה שהיא לא ממשלת ימין. אני שומע גם משס שהדיבורים האלה של דגל התורה, דובר על כך שהכל מתואם וזה, אתה לא שומע משס שהם אומרים שהכל מתואם. והדיבורים האלו על כך שאנחנו כבר לא חלק מהגוש, לא היו מתואמים. נכון שהיה מתואם המתואם.
0: ולכן אתה רואה שתיקה כדי לא חלילה לייצר כאן איזה מחלוקת, ומצד שני גם לא לתמוך בדברים, אז עדיף שבאל תעשה.
1: אין מחלוקת מהותית על כך שלא ייכנסו לממשלה בלי חוק.
0: זה ברור, כן.
1: אין מחלוקת מהותית על כך שצריך להקדים את הבחירות, כאיזושהי אמירה מול נתניהו.
0: מחלוקת היא האם נתניהו סיים את דרכו הפוליטית במגזר החרדי,
1: האם אנחנו גם אומרים שהגוש יותר לא מעניין? אני לא שומע קולות כאלה משס, ולהפך. אתה שומע קולות משס, אנחנו חלק מהגוש, עכשיו הם שותקים, כי בסוף זו אמירה של רב דב לנדו, אבל בבחירות הם היו חייבים להציף את זה. עכשיו, לשס יש היום דילמה, כי יש לה גם את הציבור שלה, שהוא של בני התורה, שהם גם כעוסים, ורוצים לקבל תשובות, ולא נוח, לא נוחה להם החבירה הזאת לנתניהו. אתה יודע מה, אולי דווקא מה שנוצר השבוע, שביבי אמר, אני מוכן להעביר חוק, ודגל התורה, אגב, דגל התורה בלמה אותו, לא שס, לפחות איך שזה מצטייר, יאפשר לדרי איזשהו מרחם מחיה קצת יותר גמיש מול נתניהו.
0: כן, אבל היו כאן שלוש וחצי שנים שהיה אפשר, כן, לא פשוט.
1: אבל אני מסכים איתך בעניין הזה, שדרי רואה במאגר הקולות של נתניהו, איזשהו מאגר קולות עתידי.
0: פוטנציאל מאוד גדול. יש התעוררות גם לדעת.
1: כי מי המנהיג של הימין אחרי נתניהו, שאתה יודע, שבחורי הליכוד נוסעים אל הביניים, אומרים, הנה איש חכם, איש שלנו, שאפשר להצביע לו.
0: עדיין לא קם האיש הזה, בהחלט.
1: אם דרי לא היה עם כיפה על הראש, ועם כל הרזומה שלו והעבר שלו כיושב ראש ש"ס, אני מניח שהוא היה מועמד למנהיג הימין ביום שאחרי נתניהו, אז לפחות לקושש 2-3 מנדטים, והוא כבר עשה את זה עם 17 מנדטים בבחירה ישירה בשעתו, אז זה משהו שהוא אולי יוכל לשחזר. אם הוא עכשיו יפנה עורף לנתניהו, הוא יאבד את כל קהל המצביעים הזה, ואני לא חושב שהוא מתכוון לעשות את זה, רק בשביל הרגשת
0: הסולידריות. פרשננו, עורך הדין אבי בלום, תודה רבה לך, ערב טוב, להתראות. עכשיו אנחנו עם חבר הכנסת דוד ביטן, שלום וערב טוב.
2: ערב טוב.
0: קודם כל, הרבה זמן לא שיחחנו, איך אתה, מה שלומך? יושב ראש ועדת הכלכלה, רק נאמר.
2: בסדר.
0: איך אתה רואה את התמונה הזו לקראת בחירות קרובות? מה מחלוקת עם זה לפני החגים, אחרי החגים, תוך כדי החגים? מתי לדעתך יהיה תאריך הבחירות?
2: לגבי מה? מחלוקת של מה? מועד הבחירות? תראה, זה כבר לא משנה אם זה יהיה באוקטובר או בספטמבר, מבחינת המהות של העניין. אנחנו מעדיפים את זה באוקטובר, החרדים מעדיפים את זה בספטמבר. אבל בגדול, אני לא חושב שאפשר לעשות בחירות בחגים עצמם. אפילו ועדת הבחירות אומרת שיש בה בעיה עם העניין הזה.
0: הבנתי. טוב, אנחנו רואים את תמונת המצב, אנחנו עדיין בשיאה של מלחמה בלבנון, ברצועת עזה, לא ברור לאן הסיפור הזה הולך. באיראן אנחנו, כל המדינה נמצאת ככה עם נשימה עצורה כבר איזה כמה חודשים, יחזרו לתקוף, לא יחזרו לתקוף. מה תמונת המצב הביטחונית?
2: תשמע, תמונת המצב היא שאנחנו במספר גזרות, דברים לא הסתיימו, ועדיין יש תהליך של ניסיון לסיים את העניין. זה המצב כרגע.
0: ישראל מתקרבת...
2: בכל מקום יש לנו גם לחץ בינלאומי, ויש... בעזה עצרו אותנו עם מועצת השלום, באיראן זה לא תלוי רק בנו, בלבנון יש בעיות שקשורות להחלטות של טראמפ. אנחנו במצב שככל שהמלחמה התאחה, הדברים הפסיקו להיות תלויים רק בנו, וגם במדינות מסוימות.
0: כלומר, המילה, או צמד המילים, הניצחון המוחלט, לא רלוונטיות.
2: הניצחון המוחלט זה היה כוונה. אבל עדיין לא הגענו לעניין הזה. זה עדיין בתהליך.
0: אתה יודע, אתה רואה בתקשורת לפחות אמירות שהמלחמה לא הסתיימה וסתם נלחמנו, ויש חיילים במטווח בברווזים, סליחה על הביטוי הזה, בלבנון עם הרחפנים, ובאיראן הפסדנו והאיראנים מנצחים שם עם הגרעין, והחיזבאללה עדיין חי וקיים.
2: אני לא מקבל את הטענה הזאת שסתם נלחמנו. אין דבר כזה סתם נלחמנו. נלחמנו כי כי תקפים אותנו, כי עשו את השביעי לאוקטובר ותקפו אותנו בלבנון, ויש לנו בעיות עם איראן, בעיות קיומיות, מה זה סתם נלחם? אנחנו חייבים היינו להילחם, והרבה בלית ברירה, אנחנו לא מעוניינים בעניין הזה. אז זה שרמת הציפיות הייתה, שאנחנו נגמור את העניין מהר, מאוד, כי רמת ציפיות לא נכונה, ואני חושב שאנחנו, על הצבא ולדרג המדיני היו הצלחות במקומות האלה, אבל עדיין לא סיימנו את המלאכה.
0: כשאנחנו רואים את תמונת המצב, ואם זה באים לבחירות, על מה יוצאים לבחירות? מה הבוחר הישראלי, מול מה הוא צריך לקבל החלטות?
2: הבוחר הישראלי מספיק חכם, מבין את המצב, רואה מה שאנחנו בעצם נכנסנו למלחמות בלית ברירה. גם המצב הכלכלי שלנו, למרות ההוצאות הכספיות הגדולות של המלחמה, הוא בסדר גמור יחסית לסיטואציה. ויש המון דברים שעוד צריך לעשות. והבוחר הישראלי בוחר, יבחר נכון, אני מקווה, ואנחנו נחזור לשלטון.
0: על מה הבחירות?
2: מה זאת אומרת על מה? בחירות קיימות, זה לא שואלים אותנו.
0: כן, לא, אבל על מה המחלוק, האם זה ביבי או לא ביבי? זה הבחירות, על מה הבחירות? על מה הולכים להצביע? אני הולך להצביע כחרדי, על דברים שחשובים לי, כחרדי.
2: כל אחד מצביע בגלל עניינים שנראים חשובים לו. זה לא מקשה אחת. אוקיי, יש כאלה בגלל ביבי, יש כאלה בגלל המלחמה, יש כאלה רוצים כלכלה. אתם רוצים את חוק הגיוס וכל מיני דברים שקוראים לחרדים. כל אחד.
0: הרפורמה המשפטית נמצאת ברשימה?
2: אין מקשה אחת. גם הרפורמה המשפטית, אצל הרבה מאוד אנשים בימין, מאוד חשובה, כן?
0: אפשר עוד להעביר אותה? לא עשו כבר את כל הטעויות?
2: גם אם עשו טעויות, אפשר להעביר חלק ממנה בשלבים. זה לא מקצה מהיר, מה שנקרא. פה לא רצים 100 מטר ב-8.5 שניות. צריך לטפל בדברים.
0: אתה משוכנע שנתניהו רוצה להעביר רפורמה משפטית?
2: כפי שהוא מתנהג היום, כן. אני חושב ש... הוא רוצה היום, מה שהוא לא רצה בעבר, היום הוא כן רוצה, רק צריך, הוא מתלבט באיזה דרך לעשות את זה.
0: אתה יודע, אנחנו מדברים כבר על ראש הממשלה, ויש כבר פריימריז, ואני שומע בתוך הליכוד לפחות את השאלה כמה שריונים נתניהו יקבל, מפיצים את המספר 10, שזה המון, מצד שני...
2: לא מפיצים, הוא אמר את זה בפיו, לא מפיצים, הוא אמר את זה בעצמו.
0: זה ריאלי? 10 מקומות?
2: לא, ברור זה לא ריאלי. ברור שזה לא ריאלי. תראה, אצל בגין ושמיר בכלל לא היו שריונים, וקיבלנו הרבה מאוד מנדטים. אין איזה שום קשר לתוצאה הסופית, השריונים. אנחנו מפלגה דמוקרטית. יש התפתחות של השריונים, כי נתניהו רואה מה קורה במפלגות אחרות, וכל המפלגות אחרות, בשבוע של המפלגה ממנה את כולם.
0: אבל לא רק זה, גם נכנסים כל מיני חברי כנסת, אתה יודע, דרך שיטת הפריימריז עם המחוזות וכל הסיפור הזה, נכנסים כל מיני חברי כנסת שהם עד דקה לפני זה אלומים, לא כל כך פעילים ולא תמיד מתיישרים ולא תמיד זה אנשים שהיית יכול לבחור בפריימריז פתוח, אם זה היה על כל הציר.
2: קודם כל נתחיל מזה שזה מה שיפה בליכוד, שאנשים אלומים ושלא מוכרים מקבלים צ'אנס. זה בדיוק הבסיס של הליכוד הדמוקרטי, ועל זה אנשים פעילים ונלחמים, ויש לנו את זה לאורך שנים, ואנחנו לא מפלגה שנעלמת. תראה את כל המפלגות, איך הם נעלמו. עכשיו, אני אציג לך מצב. שר הביטחון נכנס בדרך המושבים. שר המשפטים, דרך השפלה. אני, דרך השפלה. גדעון סער, דרך תל אביב. שראש הכנסת תל אביב. אני יכול לקחת אותך שכל הנהגת הליכוד נכנסה בזמנו, הם לא, אף אחד לא הכיר אותם, אבל הם הצליחו להוכיח את עצמם, והם נבחרו שוב פעם ברמה ארצית בפריימריז, וככה הליכוד מתקדם. אז מה אם יש מישהו שנבחר והוא עלום שם? השאלה, קבל צ'אנס. עכשיו, לא תמיד הבחירה היא נכונה, לפעמים יש...
0: כן, טוב, כמובן שאם זה מישהו שהוא לא מוצלח, והוא לא מתקדם, אז הוא נעלם.
2: נכון, זה לא סיבה, אם יש תקלה מסוימת, זה לא סיבה לפסול את הפריימריז בגלל העניין הזה.
0: תשמע, מדברים על זה שיש פוטנציאל למועמד חרדי לרשימת הליכוד, יש כל כך הרבה מתפקדים חרדים שזה הפך להיות סיפור, זה עניין.
2: קודם כל, יש מועמדים שהם חרדים בליכוד, שרוצים להתמודד לכנסת. יש לנו גם ברשימה שריון הבטחת ייצוג לחרדי, גם בלי הקשר למתפקדים הרבים שיש היום, ויכול להיות מצב כזה, כן, שחרדי ייכנס לרשימה.
0: כמה שריונים מקסימום ריאלי לדון בהם לראש הממשלה?
2: אני לא מנהל מסע מתן עם ראש הממשלה דרך הרדיו, אבל לפי דעתי, אם פעם שבוע היה לו שלושה ועוד שניים בעשירייה הרביעית והחמישית, אני חושב שזה המצב הנתון, שאחד לכל עשירייה. כי אם יקבלו את הבקשה של ראש הממשלה לעשרה, אז בעצם חצי, מחצית מעשרים, וכל החברי כנסת כמעט לא ייכנסו ברשימה למקום ריאלי.
0: טוב, בוא נדבר על חוק הגיוס.
2: כן.
0: היו הסכמים קואליציוניים, המפלגות החרדיות נאמנות לקואליציה, ולא משנה מה עבר ומה ספגו ומה קרה עם הייעוץ המשפטי והבגץ, נמצאות בקואליציה. דבר אחד ביקשו, חוק הגיוס. בן גביר קיבל מיליון... לא, גם פסקת התגברות לא החוק פשוט.
2: גם החרדים קיבלו הרבה מאוד דברים בקואליציה הזאת. אי אפשר לבוא ולסון את כל מה שהם קיבלו. אבל על חוק הגיוס... קודם כל, בהתחלה, החרדים עקבו את חוק הגיוס. היה להם המון מחלוקות, והם התמאמרו בעניין הזה. לאחר מכן, גם החרדים עצמם, חלקם לא רוצים לתמוך בחוק הגיוס. אי אפשר להעביר חוק אם החרדים עצמם לא תומכים בו. והיום פתאום הם מודיעים שהם בכלל לא רוצים את זה בקדנציה הזאת. אז אי אפשר לבוא בטענות רק לליכוד. אי אפשר לבוא.
0: אבל okay, אם, נכון, אבל לא אם החוק הזה חוק. היה, אם החוק הזה מועבר בתחילת הקדנציה, כמו שהובטח בהסכמים הקואליציוניים, מבלי לגלגל אותו מאירוע לאירוע לאירוע, עד השביעי באוקטובר היה כל כך הרבה אירועים, והיינו פה בשיא הרפורמה המשפטית וכולי, אתה יודע, לא היינו במצב הזה היום. מי שאז לא דחה זה... את הכל זה ראש הממשלה, זה הליכוד.
2: לא נכון, בהתחלה אתם, החרדים גם דחו את העניין, וביקשו כל מיני... לפייס, זאת אומרת, לסגור את הנושא של המחלוקות שקשורים לחוק הגיוס. זה לא תוכנית כבקשת חוק הגיוס, שמה שהחרדים רוצים לרשום בחוק ונעביר אותו. היו בעיות משפטיות, בעיות אחרות, זה לקח זמן, אחר מכן, חלק מהחרדים גם לא רצו לתמור בחוק עצמו, כולל הרבנים. אז נכון, היום הגענו לנקודה, אין לנו כנראה רוב. אבל היום בכלל נדעמתי.
0: טוב, היום זה כבר נדון אחר.
2: בגלל התורה אומרים, אנחנו לא רוצים את החוק. נו, בחייך, זה רק רוצה שנעביר אותו עם החרדים לא רוצים.
0: לא, עכשיו זה ודאי לא שאלה, זה עכשיו כבר אחרי, כל הישורת החוק, כבר נגמר, אנחנו אחרי. היה פה הרבה הרבה מאוד זמן להעביר את החוק הזה, אבל בסדר.
2: החיים נמשכים, ובסופו של דבר, בקדנציה הבאה אפשר היה להעביר את החוק הזה.
0: טוב, תגיד, שאלה כצופה מן הצד, אנחנו מכירים, אתה יודע, הרבה שנים עוקבים אחריך. משהו בקדנציה הזאת, זה לא חבר כנסת ביטן שאנחנו זוכרים. זה שאתה שומע אותו בוועדות, ונאומים, והוא מגייס את הקואליציה איתו. הרבה מאוד...
2: לא, זה, עם כל הכבוד, זה לא התפקיד שקיבלתי. כשהייתי שבוש קואליציה, טיפלתי בעניין הזה, כשהייתי...
0: אבל עכשיו ראיתי כמה מקומות שלא הייתה מהקואליציה.
2: לא נכון, אין הצבעה אחת שלא הצבעתי מהקואליציה. אני לא יודע מי ימציא את ההמצאה הזאת. תראה לי הצבעה אחת, הצבעה אחת. ואני אתן לך מה שאתה רוצה. אז אני תמיד תמכתי בעמדות הקואליציה, אבל יחד עם זה... הבאתי את העמדה שלי, אני חושב שזה זכותו של חבר כנסת.
0: זה ברור.
2: בדיוק, אבל אני לא...
0: ששר בליכוד מנסה לקדם רפורמה בנושא התקשורת, הנושא הכי בוער היום, שהציבור הימני עם בטן כואבת מול הסיפור הזה, והוא מפנה את האש שלך ואומר, אתה מונע את זה.
2: לא נכון, אני לא מנעתי את זה, כיוון ששים לב, אני לא רוצה להיכנס כרגע לוויכוח הזה איתו, אבל אני אומר לך שזה לא נכון. למה? תמיד אמרתי, תביאו הצעת חוק ממשלתית של רפורמה ואני אדון בה. מה שקרה, הם הביאו את ההצעה הזאת רק לפני כמה מספר חודשים, וההצעה הזאת עברה קריאה ראשונה, חנתה בוועדת הכנסת, ואחרי שבוע העבירו את זה לוועדה אחרת. זה לא שאני לא רציתי לדון בה, כל הכבוד. זה המצאה, כל הדבר הזה.
0: אתה יודע, בסוף מגיעים לבחירות ואנשים מסתכלים ואומרים, אוקיי, מה היה כאן בקדנציה? ומה שהם אומרים, רוב לפחות מצביע ימין, היה כאן ממשלת ימין מלא על מלא, 68 מנדטים, שלא הצליחה להעביר לא רפורמה משפטית. אנחנו רואים את הקטל בדרכים, אנחנו רואים את הפשיעה, את האלימות, ירי בחברה הערבית, המשטרה קיבלה מיליארדים, מיליארדים בקדנציה הזו, ארבע שנים, בשני התקציבים שעברו. והמצביע שואל את עצמו, אוקיי, אז על מה, אז מה, אז מה קרה כאן? מה אתה עונה לו?
2: אני מבין שאתה מצטט את האופוזיציה עכשיו, כן? א', קרו הרבה דברים טובים, ועשינו דברים, ובלי קשר לזה, אנחנו, צערי הרב, היינו בסיטואציה של מלחמה. במלחמה גם חשוב לשמר את הקיים, ולא לסגת מכל מיני דברים, ואת זה כן הצלחנו לעשות. הצלחנו לשמור על המצב הכלכלי, הצלחנו בהרבה נושאים חברתיים כן לטפל, בכלכלים טיפלנו בחלק מהדברים. בסופו של עניין יש עדיין מה לעשות, אבל אני לא יודע מה ציפו ממשלת מלא על מלא, מה מצפים? זה לא ממשלת כסף. ממשלה שצריכה לעשות דברים, להתגבש, והיו דברים שלא עשינו, אבל היו דברים אחרים שעשינו. אי אפשר לבוא ולהגיד שלא עשינו, שנכשלנו באופן כללי.
0: כן, טוב, אתה יודע, ראו את היועצת המשפטית בעיקר, מצליחה לבלום כמעט כל משהו שהממשלה רצתה לעשות, ובעניין הזה, כלומר, רפורמה המשפטית, פיצול היועמ"שית,
2: תחומים מסוימים בלמה, אבל יש דברים שכן הצלחנו לעשות.
0: כן, אחרי מאבק קשה למנות ראש שב"כ וראש מוסד, ראית מה קרה כאן, זה לא אמור להיות, אבל בסדר, זה באמת עניין שמערכת המשפט...
2: אז מה רצית, שאם זה קורה, שאנחנו נרים ידיים, לא, נלחמנו בעניין הזה, חלק הצלחנו, וחלק לא הצלחנו.
0: תגיד, יש מפלגות שהליכוד פוסל, שאתה אומר, איתם לא נשב. לא משנה מה...
2: לדעתי, הליכוד, אני לא יודע, לא נכנסתי ולא דיברתי על זה עם ראש הממשלה, אבל הליכוד כרגע לא יישב עם המפלגות הערביות, וכמובן, גם עם הדמוקרטים יש לנו בעיה.
0: עם יאיר גולן, אבל כל השאר מוזמנים.
2: המפלגות, אנחנו, לדעתי, אין בעיה.
0: מעניין מאוד. חבר הכנסת ביטן, איש הליכוד, דוד ביטן, יושב ראש ועדת הכלכלה, תודה רבה לך, להתראות.
2: תודה.
0: ערב טוב, נצא לפרסומת. המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
3: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים?
4: יש לך את הקול הכי יפה באלעד?
3: אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. התוכנית הארצית, הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8 או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
5: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
6: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם. בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
7: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
8: טורנדו אינברטר.
9: בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר.
10: 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
7: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר. המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
11: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של
8: של עוני ורעב, זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים, ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם, ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171. התרומה לכלל פעילות העמותה.
11: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
12: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיח חשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמיזוג.
13: החשמל והמיזוג 03-504-5000.
14: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
15: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
16: מאיר, אפשר להציע לך קפה?
17: לא, תודה, אני בשרי.
16: זה פרווה.
17: תודה, אני אוותר.
16: זה פרווה טעים.
17: פרווה טעים? זה לא הגיוני. פרווה טעים זה כמו שתגיד לי, חסיד לי טעי. זה כמו פייטן פולני, שוק שקט, רוגלך מרזה, חנייה בתל אביב. בני ברק בלי פקקים. כמה מילים על הפרשה שהם באמת כמה מילים על הפרשה.
16: די, די, קח תיתם.
17: פלא פלאים. באמת פרווה טעים. זה ממש כמו...
16: מאיר, די.

0: מכיל אלרגן חלב, ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
2: עכשיו אנחנו עם יניר קוזין, שלום, ערב טוב.
3: שלום, שלום אבי.
2: יופי, אז אני שואל אותך, אתה יודע, בסוף יש בחירות לכאן, לשם, חודש לפה, חודש לשם. על מה הבחירות? על מה הולכים להצביע?
3: תראה, אני חושב שהבחירות הנוכחיות יהיו כרגיל על ענייני ביטחון, אבל הפעם זה יהיה קצת במקום אחר. אני יודע שמדברים הרבה פעמים שזה יהיה על כלכלה, ואולי אפילו על הגיוס, אבל בסוף, כשמגיעים אל הקלפי, רבים מהישראלים מצביעים בענייני ביטחון, ואני חושב שהקמפיינים יהיו בהתאם. כלומר, נתניהו והקמפיין שלו, ובגלל זה גם אנחנו אגב נוגעים כל הזמן בעניין תאריך הבחירות, מתי הוא יקרה, כי נתניהו צריך את ההישג שלו שעדיין לא הגיע, אבל גם אם לא יגיע איזשהו הישג שהוא ברור, הקמפיין של נתניהו יהיה, תראו מה עשיתי מאז 7 באוקטובר, קרי, תראה איך התעשתתי.
2: נסראללה וכולי.
3: נסראללה, כן. סינואר.
2: לכן כן. הדרמה שמתרחשת עכשיו בין טראמפ לבין איראן, והדבר הלא ברור הזה שם עם ה-AI והציוצים המוזרים, ואתה עולה, יורד, מתקדם או לא, בשביל נתניהו זה עולה לו בבחירות לפה לשם.
3: תראה, אם בסוף אנחנו נגיע לאיזשהו הסכם, ולפחות כרגע טראמפ לא נראה שהוא מעוטט ככה, הסכם שהוא לא חד משמעי וברור, כזה שאומר שבעצם האורניום המואשר יוצא מתוך איראן, ואיראן לא יכולה יותר להם על, בעיקר על ישראל ועל העולם, שתהיה מעצמה גרעינית. אם לא יהיה הסכם כזה חד וברור, זה יכול באמת, כמו שאתה אומר, לעלות לנתניהו בבחירות, מכיוון שכל עם, כל שאר המתחרים, כל שאר היריבים, רק יקפצו על המצב הזה. לא שמישהו מצפה ומקווה שחלילה זה מה שיקרה, אבל זה בהחלט יכול להוביל לשם אבי, אבל אתה יודע, בסוף, כך או כך, נתניהו ינסה לשווק את זה, כמו שטראמפ מנסה לשווק את הכל,
2: זה ברור, זה ברור. אומן השיווק, נתניהו, זה ברור שהוא ידע איך לעטוף את הכל בצלופן הנכון, אבל הסכם שיביא אולי להרחבת הסכמי אברהם, מצד שני, יכולת לחפות על גירעון, או נקרא לזה על חיסרון, בהכרעה דרמטית באיראן.
3: פה אני אעשה מה שאני לא נוהג בדרך כלל לעשות, וזה לאמר שהסיכוי לזה הוא כמעט אפסי.
2: קלוש.
3: אלא איזשהו הסכם אברהם כזה, ולא בגלל שאנחנו לא רוצים או שטראמפ לא רוצה, אלא בגלל שהקלה לא רוצה. והקלה היום טראמפ מנע לא פחות מ-4 או 5 מדינות, כן? קטר, בחרין לא, אבל קטר, איחוד האמירויות כבר בפנים, הזכיר את סעודיה, אפילו אמר שזה יהיה כבוד שאיראן תצטרף להסכם אברהם. בוא, אבי, הממשלה, כל המנהיגים, גם פקיסטן, מבינים שיש בחירות בישראל.
2: אתה יודע שיש מדינה אחת שלא מזכירים אותה, סוריה.
3: נכון, סוריה, כי סוריה יש שם איזשהו תאריך אחר, ונותנים לו להתאזן וליצוק את השלטון שלו לאלג'ולני, ולכן פחות מטרידים אותו. אם זה היה ניציון כזה, אני מזכיר לך, לפני משהו כמו שנה, כרגע בינתיים משאירים את זה על אש נמוכה, אבל כולם, כל המנהיגים הללו מבינים שיש כאן בחירות, אז עם מי תעשה הסכם? עם ממשלה שיכול מאוד, והיא תתחלה והיא תשתנה, ולכן הסיכוי להביא את הסעודים, מה שלא הצלחת להביא במשך כמעט 3 שנים, או את הפקיסטנים, או את הקטרים, זה נחמד מאוד לציוצים של טראמפ, פחות למציאות.
2: טוב, אתה יודע, אחת השאלות אם יש גוש ימין או אין גוש ימין, היא רלוונטית אם גוש הימין ינצח, אבל גם רלוונטית למצביעים שנמצאים ביניים ואומרים, רגע, למי יש סיכויים טובים יותר להרכיב ממשלה? אז איזנקוט בא ואומר, אני לא פוסל אף אחד, וגם אפילו מנהל איזה שיח עם החרדים לאחרונה, נתניהו תמיד בא ואמר, לי יש גוש, אני all in, אני מביא 60 ומשהו מנדטים בחבילה אחת. אם הדבר הזה מתפרק, הכל נפתח מחדש, אתה מעריך שהוא יתפרק, איך אתה רואה את זה?
3: תראה, קטונתי מולך, אבי, אבל אני רק רוצה לומר את הדבר הבא. נתניהו עושה ככל שעולה על ידו כדי להוכיח לחרדים שהוא שם בשבילם עד הסוף. גם המהלך המעט מגוחך עם חוק הגיוס, חוק הפטור מגיוס הזה, הנוכחי, הוא לא מתקדם. ונתניהו יודע שהסיכוי להעביר את זה בשנייה או שלישית כנראה קלוש כמו הסיכויים להכניס את פקיסטן להסכמי אברהם, והוא עושה את כל המהלך הזה כדי להראות שהוא שם בשביל הגוש. הסיכוי שהגוש בסוף מתפרק, אני חייב לומר לך באופן אישי אבי, גם פה אני לא רואה את, לא יודע מה, את הגורניקים, לא כל שכן את הליטאים, ואפילו את שס חותכים עכשיו וחוצים את הכביש והולכים לראש ממשלה אחר. היו דברים מעולם, צריך להשאיר את זה פתוח, כבר ראינו שינויים בפוליטיקה הישראלית, ולא ספק, החרדים לא רבו נחת מהממשלה הזאת. אז זה אפשרי וזה קיים. להגיד לך שזה קורה מיד אחרי הבחירות, צריך שיקרה כאן, איך אתה אמרת לי הבוקר במסגרת אחרת, צריך שלאף אחד מהגושים לא יהיה 61. וברגע שלאף אחד מהגושים, או בעיקר לגוש שמתנגד לנתניהו, אין 61, פה הבזר נפתח.
2: אני שאלתי אותך את זה כי דווקא עניינה אותי זווית הראייה שלך לסיפור הזה.
3: אבל אני פשוט האמנתי למה שאתה אמרת.
2: אה, אוקיי, טוב, אז אם בסוף אתה מצטט אותי, אז טוב, בסדר, בסדר, בסדר, בסדר, אני חיה עם זה.
3: אבל אני רק רוצה לומר לך, אבי, ממש לסיכום, כי אני שומע שאנחנו בסיכום, הניסיון של אריה דרעי בתידוחים כאלה ואחרים, וגם של הליטאים, להגיד, הנה, יש לנו כאן מועמד, של גדי איזנקוט הוא המועמד, גדי איזנקוט לא בא לבד, הוא מגיע גם עם ליברמן, והוא מגיע גם עם יאיר גולן, והוא מגיע גם עם יאיר לפיד. ולכן, אם אני הייתי גדי איזנקוט, לא הייתי מתבשם מהחיבוקים ומהשיחות, אלא הייתי אומר, יכול להיות שיש כאן למישהו אינטרס להגביע אותי עכשיו, כי להנמיך מישהו אחר בגוש, למשל את בנט.
2: כן, זה בהחלט, אבל אלו דברים שיש להם עוד 4 חודשים להתלבן ולעלות ולרדת והסקרים, תאמין לי, יש עוד דרך ארוכה, הקמפיינרים עוד לא התחילו באמת לעבוד. יניר קוזין, תמיד נעים לשוחח איתך, זה לא משנה מאיזה צד של המתרס, תודה רבה.
3: תודה רבה, אבי, ערב טוב.
2: להתראות, ערב טוב, פרשן המדיני של גלי צהל, לא אמרנו, חשוב לומר. נצא לפרסומת.
1: המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
4: ואקו אישורי ובורי וקיון בעלוות טויבור מוצלחת.
5: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
6: לוי קפיטל והכל מסתדר.
5: כוכבית 8590.
7: כשכולם

צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.

0: רבויסאי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריטי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
1: בקו נמכר יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: הלילה ב-12 אתם מוזמנים לפגישה אישית עם הרב שלמה בחר, הכתובת שלכם להתייעץ, להתלבט ולפתוח את הלב.

0: מחויבות לנתניהו, לכאורה מפרקת את גוש הימין, מפלגה עם שבעה מנדטים, לא מחויבת נקרא לזה לגוש, יכולה לשוחח עם מי שהיא רוצה, אבל גם הגוש עצמו זה סוג של המצאה, גם זה לא חלק מכללי המשחק, זה המצאה. יש טוענים שדרי בזמנו הביא את ההברקה הזאת, אחרים תולים את זה בנתניהו, בכל מקרה, שאלה מעניינת, אנחנו עם אסטרטגים, לצורך שיחתנו, נתחיל עם רוני רימון, שלום רוני, מה שלומך?
1: שלום אבי, מה שלומך?
0: בסדר, ברוך השם, האמת שהרבה זמן לא דיברנו, אבל אם אנחנו מדברים, כנראה שהגיעו בחירות, אה?
1: לגמרי.
0: כן, טוב. המצאה הזאת של גוש הימין, באמת הועילה, היא הביאה מנדטים, הוכח שהצמד מילים הזה, גוש ימין, הוא בעל משקל?
1: תראה, אני הייתי, ניהלתי את קמפיין הבחירות של נתניהו בשנת 2009, שבמסגרתה בעצם הומצא העניין הזה של, של הגוש. אני לא יודע אם זה הביא מנדטים, אני יודע להגיד שזה הביא שלטון. ואני חושב שהכוונה של נתניהו, שזה יביא לו את השלטון עוד פעם ולכל מפלגות הגוש. בקטע הזה שבו יש כמה מפלגות שכולן יודעות שהן הולכות ביחד, זה בפירוש עשוי בהחלט לעזור. אתה יודע, כשיש לך בעצם קואליציה מוכנה מראש, בהנחה שכל מרכיבי הליכוד מקבלים מספיק מנדטים, אז זה בהחלט יכול לעזור.
0: אם זה ככה, אז אני רוצה לשאול אותך דווקא לצד השני, מפלגת לשון המוזניים בצד השני, זאת מפלגתו של אייזנקוט, שלא ממהר לפסול את נתניהו בצורה כל כך נחרצת ודרמטית, כמו בנט או כמו יאיר גולן ואחרים, גם לא פוסל ישיבה עם חרדים, זה מזיק לו בגוש שלו, כלומר, או שהוא כן מצליח דווקא למקסם את כוחו בכך שהוא לא פוסל ישיבה עם נתניהו.
1: אני חושב שאם זה יהיה מאוד בולט בקמפיין, זה מבחינתו עלול להזיק לו, משום שמי שמצביע למפלגות גוש האופוזיציה, הדבר המספר אחת שהוא רוצה, זה להפיל לשלטון נתניהו. ולכן אני חושב שאם באמת, אתה יודע, זה יהיה מאוד פומבי ומאוד חזק, שאייזנקוט לא פוסל את נתניהו ולא פוסל את החרדים וכו' וכו', אז אני חושב שזה עלול להזיק לו. עד עכשיו אני חושב שהוא אמר את זה ממש ברמיזות קטנות, הוא גם מדגיש את העובדה שאת נתניהו צריך להחליף וכדומה.
0: כן, ברור.
1: קשה לי לראות אותו ממשיך במסר הזה, כי הוא יבין גם כן שזה מסר שעלול להזיק לו מאוד.
0: מה שמוביל אותי לשאלה, בעצם עכשיו אני שואל אותך דווקא כאסטרטג, קמפיינר, איש פרסום,
1: כן.
0: בצד השני הם יודעים לומר מה לא, אני לא שומע מה כן, הרי אם זה מספר אחד, זאת אומרת בשביל מה יוצא המצביע הפוטנציאלי שמצביע לבנט, ללפיד, לליברמן, לאיזנקוט, כמובן ליאיר גולן ולגנץ ולכל החבורה הזו, זה רק לא ביבי.
1: אז זה, מה, מספיק.
0: זה מספיק.
1: זאת אומרת, זה נושא הבחירות, לא בפעם הראשונה, גם הבחירות הקודמות היו כאלה, גם בחירות אלה שהיו קודם, וגם בחירות שהיו קודם. האישו היחיד בנושא הבחירות האלה, זה כן ביבי, לא ביבי, נקודה. לא צריך להראות שום דבר אחר, אלא רק איך אתה מצליח מבחינת האופוזיציה להוריד את נתניהו. כל השאר זה פרטים לא רלוונטיים.
0: אז איך נתניהו מגיע לבחירות? אתה יודע, לפחות בזירה הביטחונית עברנו כאן 4 שנים משמעותיות, דרמטיות. ברפורמה המשפטית הוא לא מביא הישגים משמעותיים. לחרדים הוא לא מביא הישג משמעותי. בוא נראה איך ייגמר הסיפור הזה עם איראן. ובכל זאת, האיש הזה יודע לשווק. מה הוא ישווק?
1: אז אני אגיד ככה. קודם כל, תראה, על שולחנו של נתניהו, נניח שמונחים היום 2 סקרים. סקר אחד של מנו גבע, ערוץ 12, שנכון להיום יש לגוש שלו, לגוש הקואליציה, בסביבות 51, ביום טוב 52 מנדטים, ויש לו את הסקר של מור פילבר, שנותן לגוש שלו 63-64 מנדטים. אם אני נתניהו, ואני, כמו שציינתי קודם, ניהלתי את הקמפיין שלו, אז אני מתיימר גם להכיר אותו קצת, אז אני חושב שהוא פועל לפי הסקר הפסימי, בלי לחוות דעה איזה סקר יותר נכון, ווואלה, יש לו בערך 10 מנדטים פחות ממה שהיו לו בבחירות, זה אומר שיש לו בעיה מאוד מאוד רצינית. מה שהוא יעשה בבחירות האלה, להערכתי, הוא יעשה קמפיין נגטיב, מה שנקרא, קמפיין שלילי, על החיבור של גוש האופוזיציה עם

0: מנסור אבאס, זה להערכתי יהיה עיקר הקמפיין. לא רק מה הסקתי, אלא בעיקר, כי כמו שאתה ציינת בצדק, יש פה הרבה בעיות בקשר למה הסקתי, אלא אל תצביר, הוא רוצה להחזיר את הימניים שעזבו את הליכוד, הוא רוצה להחזיר אותם לגוש הליכוד, והוא מזהיר אותם מפני קואליציה עם הערבים. זה יהיה הקמפיין ברובו.
1: טוב, מעניין, נצרף רגע לשיחתנו את משה דבי, שלום, משה, ערב טוב.
2: ערב טוב אבי ושלום ידידי,
1: רוני רימון.
2: טוב, רוני רימון, כן.
0: כן, אהלן.
1: רוני תיאר פה היטב איך צריך לראות את מצע הבחירות של הליכוד, וגם טוען ובצדק שגוש הימין זה דבר משמעותי שתורם להגדלת פוטנציאל המצביעים שמצביעים לגוש הזה. עמדתך, האם גוש הימין מתפרק? יש ירידה במנדטים? זה בא לידי ביטוי?
2: אני חושב שקודם כל נתניה רוצה לשמור על הגוש, וכשלעצמו זאת המשימה שהגוש לא יתפרק לו. אני לא מתרגש ממפגשים פוליטיים כאלה או אחרים של גפני עם אייזנקוט, אבל נתניה רוצה לשמור כרגע על הגוש, כי הוא לא רוצה שהגוש ילך עם אחת המפלגות, ויש רק שתי מפלגות שיכולות לעשות את זה, זה ש"ס או יהדות התורה, כי אין מצב שבן גביר או סמוטריץ' שלחו עם הגוש שרוצה להחליף את בנימין נתניהו. אז נתניהו רוצה לשמור על הגוש, הוא אומר שהוא רוצה לשמור על הגוש, הוא מתכוון בעיקר לשתי המפלגות של יהדות התורה וש"ס. אני חושב שאני מסכים, לא שמעתי דבריו של רוני מההתחלה, אבל אני מסכים עם הניתוח שלו של מה ששמעתי בסוף. אני חושב שלשם באמת נתניהו יכוון, אבל אני חושב שזה לא מספיק. אני חושב שלמרות שנתניהו ילך על קמפיין נגטיבי והסתה, אני חושב שנתניהו יש באמת בעיה בחלק מהבייס שלו. אם ניקח את אזור הצפוני, נתניהו יהיה קשה להגיד הכל ולחזור על הסיסמה, נגיד הערבים נוערים לקלפיות. אני חושב שיש שבר עמוק, יש משבר אמון בין חלק ממצביעים שהם בעצם ימין וימין רך וליכודניקים שלא מקבלים תשובה ו...
1: כלומר, המצב הביטחוני לא תורם לו בלשון המתה, אבל לא רק
2: זה. נתניהו לא הצליח, נתניהו שהיה יכול למנף את זה, ויכול להגיד, אני זה שחיפלתי את חמינאי, את סינואר, את עניה, יש רשימה, את נסרלה, יש רשימה מפה לקפריצין, אבל תחושת הביטחון של האזרחים, הביטחון האישי, הדבר הכי בסיסי שהאזרחים צריכים לקבל, הם לא מקבלים אותה. אתה רואה את הילדים שמשתפחים באפולה, בקירת שמונה, בכל המקומות בצפון, תמונות קשות לבנימין נתניהו, לא מספק את הסחורה שעליה הוא הלך, שאני מר ביטחון.
0: אבי, אני הייתי רוצה רק מילה אחת להגיד בהקשר הזה לדברי משה דבי, וזה שלציבור בדרך כלל יש זיכרון קצר, גם להצלחות וגם לאי הצלחות. אנחנו נמצאים כרגע, לפחות על פי החוק, 5 חודשים לפני תאריך הבחירות. ווואלה, 5 חודשים, או 4.5 חודשים, אפילו 4 חודשים, זה זמן ארוך. אי אפשר לדעת מה יקרה מבחינה ביטחונית ב4 החודשים האלה. יכול להיות שבצורה כזאת או אחר יושג איזשהו שקט, והשקט הזה עשוי להיות זה שיחזיר כל מיני מצביעי ליכוד מאוכזבים בהחלט בצפון או במקומות אחרים, שמה שמטריד אותם זה הביטחון, יכול להחזיר אותם הביתה מכל מיני סיבות, הם ישכחו מכל מה שהיה ויתנו לנתניהו אמון מחודש.
1: ממש לסיום, שני נושאים שלא דיברתם עליהם כשמדובר על קמפייני הבחירות.
0: אנחנו עונים לשאלות שלך, אתה יודע,
1: לא, אבל כשאני שואל על מה הבחירות, אז אתם מוכרים לומר על המצב הביטחוני ובצדק, אבל אל תשכחו שיש פה,
0: אני לא סופר את המצב הצבא הביטחוני, לפי דעתי הבחירות.
1: רפורמה משפטית?
0: זה רק, לא, זה אישי, זה אישי. כן ביבי, כן ביבי, לא ביבי. כל השאר זה פרטים.
1: משה, על מה הבחירות לדעתך?
2: אני חושב אני חושב שהלכו הרבה על קמפיין גיוס, השתמטות, בחורי הישיבות. אני חושב שהנשיאה בנטל היא אבן נגף מאוד קשה לנתניהו. אני חושב שמבחינה הזאת המתנגדים לנתניהו, אלה שרוצים להחליף אותו, ישימו את זה על השולחן, זה הקו אחיד של
1: נתניהו. כלומר, אתה אומר, יש קבוצה שהצביעו הרבה מאוד פעמים לימין, והם כרגע נמצאים בסימן שאלה בגלל סוגיית הגיוס?
2: חד משמעית, אתן לך דוגמה, בסדר? אני מכיר אנשים שהם מצביעי, לא מעט, מצביעי ימין, סיימו מילואים לפני 3 חודשים, קראו להם אתמול לעוד 3 חודשי מילואים. האנשים האלה מותשים, ב-25 עשו כמעט 200 ימים, ב-24 גם עשו כמעט 200 ימים, וזה לא, וזה אנשי ימין, ליכודניקים וציונות דתית, שאומרים, שמע, לא יכול להיות שזה הכל עלינו. עכשיו, הדברים האלה פוגעים במשפחות.
1: ולכן מה? ולכן מה? ולכן, מה הם יצביעו? לבנט?
2: של נתניהו. הם לא יצביעו נתניהו. והם לא יצביעו, הם לא יצביעו, הנקודה היא, הם לא יצביעו נתניהו. אין מעברים, זה לא עכשיו אחד כזה יצביע מרץ, כן? אבל
1: לא, בסדר, אני שואל, מי הימין הרך שאתה מזהו, אולי איזנקוט?
2: לא, אני חושב שזה, זה לא חייב להיות שכולם הולכים לאותו אחד. אתה יכול ללכת שמספר אלפים ילכו לליברמן, מספר אלפים יכול ללכת לבנט, חלקם יכול ללכת לאיזנקוט, זה יתפזר.
1: אתה אומר, בקיצור, יש פה מנדט שעליו, לפחות מנדט שהוא השנוי במחלוקת נקרא לזה, המנדט ה-61, הדרמטי, המשמעותי, שנותן לך קדנציה, קואליציה.
2: זה שני מנדטים, וזה סכום אפס שזז ממקום אחד בשני, ועוד נקודה שאני רוצה להגיד. נתניהו על חימאי מאוד מוכשר, ש... כל האלה שבסקרים, שסוקרים, שאולי סמוטריץ' לא עבור את אחוז החסימה, זה, סליחה לזה, זה בלבולי מוח. למה? כי אין מצב שסמוטריץ' לא ירוץ עם בן גביר ונתניהו יהיה אלכימאי, וגם יצטרך ייתן לו מקום או משהו כזה, וסדרו את הרשימה, כי סמוטריץ' ירוץ לבד, הוא לא כנראה עובר את אחוז החסימה, אז זה יסתדר. אני חושב שגם בצד שבאופוזיציה, שרוצה להחליף את נתניהו, גם הם יגיעו בסופו של דבר למספר זוגי. לא טוב. יקרה עוד הפעם מצב שמפלגה מהצד שרוצה להחליף נתניהו לא יהיה לה הסכם עודפים ממישהו אחר. ולכן הדבר הזה יקשה על נתניהו, אבל אני אגיד עוד משהו אחרון. הקרב יהיה הרבה יותר צמוד ופחות מהפער שמראים כרגע המדגמים. אני חושב שזה יהיה בסביבות 56-12 ערבים ו-52 לגוש נתניהו. ככה אני רואה את זה נכון לרגע זה, אבל רוני אמר... בצדק, רוני רימון אמר 5 חודשים זה הרבה זמן.
1: הרבה זמן. רוני רימון, תודה לך וגם לך, משה.
0: או שנעשה את זה פעם אחרת?
1: כן, קצר, ככה אם יש לך משפט, קצר.
0: אני חושב שהחרדים עושים בעצם חסד עם נתניהו, כשהם לא הולכים עכשיו על חוק הגיוס, כי זה מבחינתו של נתניהו, זה להעביר היום את חוק הגיוס, זה באמת מהלך גרוע באופן
1: דרמטי מיוחד. בנושא הבחירות.
0: וגם אם הבחירות יהיו בספטמבר ולא בחודש אוקטובר, שבו יוזכר העובדה שאנחנו 3 שנים למלחמת אוקטובר, זה גם כן חסד עם נתניהו.
1: מעניין. אמרת משפט מעניין בהחלט. רוני רימון, תודה רבה לך, להתראות. משה דבי, תודה גם לך. תודה. סיימנו שעה ראשונה של המהדורה המרכזית. תודה לעורכת הראשית אסתי פלד, תודה ליצחק חן בהפקה, פנחס בן דירה טכנאי. נשוב אחרי החדשות.

0: אבי ממרן. מיד נשוב. בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
1: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'
2: מרכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
3: ילד שלא הצליח ללמוד, לא הצליח ללמוד, תמיד חזר הביתה, מתוסכל, מאוכזב, התחיל את המרכוזית, למד גמרא, מצטיין, 80, 90, 100, זה הציונים שלו.
2: תתקשו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
4: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
5: לוי קפיטל והכל מסתדר.
4: כוכבית 8590.
6: ידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
7: זה בר כל טוב. מבצעי השבוע בבר כל טוב. מטרנה 700 גרם, 2 רק ב-100 שקלים. אגוזי, טעמי, כיף-כיף, תורתית, 3 רק ב-10 שקלים. עשיריית לחמניות ברמן עוד גנית. רק ב-10 שקלים ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
8: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842.
11: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות חייגו עכשיו 04-655-5815.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 8. ערב טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. משבר חוק הגיוס. חבר הכנסת דוד ביטן מהליכוד מותח ביקורת חריפה למפלגות החרדיות ואומר כי הם אשמים בהעברת החוק. היו הרבה מחלוקות פנימיות שמנעו את העברת החוק. כך דברי ביטן, הנה.
1: קודם כל בהתחלה החרדים עקבו את חוק הגיוס, היה להם המון מחלוקות והם התמהמהו בעניין הזה. לאחר מכן גם החרדים עצמם, חלקם לא רוצים לתמוך בחוק הגיוס. אי אפשר להעביר חוק עם החרדים עצמם לא תומכים בו, והיום פתאום הם מודים שהם בכלל לא רוצים את זה בקדנציה הזאת. אז אי אפשר לבוא בטענות רק לליכוד, אי אפשר לבוא.
0: את הדברים הוא אמר לאבי ממרן במהדורה המרכזית. נמשכות מתקפות הרחפנים של חיזבאללה אל יישובי הצפון, שריפה פרצה בראש הנקרה, לאחר שרחפן התפוצץ שם, השריפה פרצה בשטח פתוח בלב חורש, ולוחמי האש פועלים עדיין לבלום את התפשטות האש. ראש המועצה האזורית מעלה יוסף שמעון גואטה הודיע לתושבי המועצה, כי מחר לא יתקיימו לימודים ביישובים סמוכי הגדר. זאת בעקבות שיגורי הרחפנים מלבנון, עם זאת הלימודים בחינוך המיוחד התקיימו כסדרן. מפקד פיקוד הצפון, האלוף רפי מילו, אומר הערב כי פגיעה באזרחים ובמרחב האזרחי אינה מציאות שניתן להשלים איתה או להתייחס אליה כשקרה. לא נחיל ירי על העורף, פיקוד הצפון נמצא במלחמה, וארגון הטרור חיזבאללה בחר להחריף באופן מכוון את המציאות הביטחונית תוך פגיעה ישירה באוכלוסייה האזרחית, ובכך האויב חצה קו אדום חמור ובלתי מתקבל. כך דברי האלוף, אותה מביא כתבנו קובי פינקלר. ובעזה, כוחות צהל תקפו אתמול במרכז הרצועה וחיסלו את מוחמד אבו מלוך, מחבל במטה הייצור של חמאס, שהיווה מוקד ידע מרכזי בארגון הטרור, ובזמן הסכם הפסקת האש ייצר כלי נשק שהיוו איום על כוחות צהל. המסע ומתן בין איראן לארצות הברית. כלי תקשורת בסעודיה מדווחים כי איראן הסכימה להוציא את האורניום המואשר שלה מהמדינה ולהעבירה לסין. עוד דווח בסעודיה כי איראן רוצה לקבל ערבויות מסין לפני שתמשיך בהסכם עם ארצות הברית, וכי מפקד הצבא הפקיסטני צפוי להגיע לדוחה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מחר בלי שינוי וברבי התקררות. ועד כאן חדשות כל חי.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
3: שלום לכם, השעה השנייה מהדורה המרכזית, אנחנו בכל חי. נודה לצוות שאיתנו על הביצוע הטכני פנחס בינדר, בהפקה יצחק חן. עורכת המהדורה אסתי פלד, ואת השעה הזו אנחנו פותחים עם שר התקשורת, שלמה קרי. שלום וערב טוב.
4: ערב טוב אבי, לך ולמאזינים.
3: אז אנחנו מבינים שיוצאים לבחירות, זה עניין מוגמר. אגב, מתי אתם מעדיפים את הבחירות? צום גדליה, יום אחרי שמה או אחרי החגים?
4: אני חושב שאחרי החגים זה הזמן הנכון לעשות, לקיים בחירות במועד שהוא בשבוע לפני או אחרי ראש השנה. יש אוכלוסייה גדולה של כאלו שגם שתשים לאומן, רבבות אנשים, זה ימנע מהם את היכולת להצביע ויכול לפגוע גם בסיכויים וביכולת של הימין להביא בוחרים להצבעה.
3: טוב, אם זה אחרי החגים זה ג' חשוון, אתה יודע מה זה אומר התאריך הזה?
4: לא יודע, בלועזי יש שניים או שלושה תאריכים לאחרי החגים, אמרו שזה ב-20 או ב-26 או ב-27, אני לא מלוח שנה, התאריכים שדיברו בהם הם תאריכים לועזיים.
3: לא, ברור לי, ברור לי.
4: לא בדקתי אותם בעברי.
3: אז אני אתן לך ככה איזשהו רמז.
4: אני יודע מה זה גימל חשבן. גימל חשבן זה ההילולה של מרן הרב עובדיה זצ"ל.
3: בדיוק. אז אם הבחירות יהיו ב-13...
4: תגן עלינו, הלוואי.
3: אם הבחירות יהיו ב-13, אז זה ערב ההילולה. כלומר, ההילולה זה יום למחרת ביום רביעי, והבחירות יהיו ביום שלישי. אני מבין שבשס מאוד רוצים את התאריך הזה, אבל יכול להיות שזה גם לליכוד יכול להתאים.
4: מתי? ב-13 באוקטובר?
3: 13, כן, 13 באוקטובר זה בית בחשבן בעברי.
4: מצוין, זה תאריך עם ברכה גדולה.
3: כלומר, ליל הבחירות, סגירת הקלפיות, זה ממש עיצום, ליל ההילולה של הרב עובדיה.
4: כן, ההכרזה על התוצאות של הממשלה היהודית, הימנית, שרוצה כאן מדינה יהודית ודמוקרטית.
3: וגם כל השבוע שקודם לבחירות זה שבוע של בין הזמנים, זה בשביל המפלגות החרדיות גם אירוע משמעותי. טוב, בכל מקרה,
4: רעיון מצוין, אני לא שמעתי על התאריך הזה, אבל אני מברך.
3: אז יאללה, קדימה, הנה תדחוף, 13 באוקטובר. אתה יודע מי מתנגד לזה?
4: אתה מתנגד?
3: יש, לא, יש מתנגדים. המתנגד העיקרי הוא ראש הממשלה נתניהו, כי זה אומר שארבעה ימים לפני הבחירות זה השביעי באוקטובר.
4: זה לא ארבעה, שישה ימים אתה אומר.
3: שישה, סליחה, כן, לא, תוריד את שבת וזה, כן, אוקיי.
4: כן, תשמע, בסופו של דבר עם ישראל רואה איך ראש הממשלה הוביל את המערכה הזו ביד רמה, בעזרת השם, הרים אותנו מבירה עמיקתה לאיגרה רמה, כוח ההרתעה חזר, אנחנו עדיין, יש עוד מטרות להשיג, אבל אנחנו רודפים את אויבינו ומשיגים אותם ולא שווים עד כלותם. אני לא חושב שהעניין הסמלי הזה באמת ישפיע.
3: זה לא ישפיע.
4: באמת ישפיע. מי שחושב ומאשים כל הזמן את ראש הממשלה, ימשיך להאשים גם אם זה יהיה בספטמבר. וכאלו שיודעים שיש כאן, היו כאן הרבה מחדלים, שאנחנו אלה שרוצים להקים ועדת חקירה לאומית שתבחן באמת.
3: אי אפשר להתעלם מהעובדה שכל הצמרת שהייתה כאן, צמרת הצבא, מערכת הביטחון, זה מינויים של הממשלה הקודמת, כן? הרמטכ"ל, ראש השב"כ, ראש המוסד, ראש אמ"ן.
4: לא רק מינויים, היו פה כשלים חמורים מאוד, אנחנו יודעים אותם, אנחנו מכירים את הסיפורים ואת הירידה מהגדר ואת כל...
3: כן, מצד שני, מזוודות הכסף לחמאס וכל מיני דברים שבאמת צריך לבדוק, צריך לשאול, צריך לבדוק.
4: אלה, זאת הקונספציה שמדברים עליה, שעודדו אותה לאורך כל הדרך, כל גורמי המקצוע למיניהם. ובהחלט אנחנו רוצים ועדת חקירה שתקום לאומית, האופוזיציה מסרבת לשתף פעולה, כי הם רוצים שמי שיעשה את זה יהיה בית המשפט, שיגן עליהם, שיאתרג אותם, יאתרג את עצמו. אנחנו לא מוכנים למשחק מחור מראש, אנחנו רוצים בדיקה אמיתית שוויונית משני הצדדים, שכל אחד יוכל לשאול את כל השאלות.
3: טוב, אין לנו הרבה זמן, אני רוצה ככה באמת לגעת אולי בנושא משמעותי, שזה סוגיית הגיוס. בסוף במפלגות החרדיות אומרות הליכוד שלוש שנים, שלוש וחצי שנים, בוא נוריד תקופות מלחמה קשות, היה יכול להעביר את החוק הזה ולא קידם אותו ומרח את הזמן והחליפו יושב ראש ועדה, אבל שרצו להעביר את פסקת ההתגברות, נתניהו הגיע מבית החולים, אם אנחנו זוכרים את הלילה הוא שבן גביר אילץ אותו להגיע, הגיע והצביע. אתה מגיב לטענה הזו ומה אתה אומר ש?
4: תראה, אני חושב שזה לא עושה, שהטענה לא עושה צדק עם המציאות. בסופו של דבר, אני אמרתי את זה כמה פעמים, אנחנו מוכנים כבר הרבה זמן להעביר חוק גיוס טוב, היסטורי, חסר תקדים, שמביא בהסכמה, מכיר בערכם של לומדי התורה שתורתם אומנותם, ומגייס את אלו שלו. יש הסכמה בינינו, הבעיה היא ייעוץ משפטי, הבעיה היא החשש מבגץ, ונציגי הציבור החרדי לא מוכנים ללכת לחוק שאולי ייפסל בבג"ץ, שהוא בניגוד לעמדת הייעוץ המשפטי של ועדת חוץ וביטחון. אלה הדברים שאני מכיר, ואם רוצים לקבל את ברכתו של בג"ץ, אז זה כמו לקבל את ברכת לבן הארמי. בחיים לא תקבלו את ברכת בג"ץ להכרה בערך התורה, בערכם של לומדי התורה. לכן, גם היום אפשר להעביר חוק שמוסכם עלינו, בלי להתחשב בעמדתם של אלו שחושבים שהם מעל החוק, שחושבים שהם נבחרו כאן כדי להתוות מדיניות, שזה כל אותם יועצים משפטיים או אותו בגץ. רק בדרך הזאת אפשר באמת להתוות מדיניות כאן ולחולל את השינוי שעם ישראל מחכה לו. אם נמשיך ונחכה לברכתם של היועצים המשפטיים, לא נקבל אותה, אלא אם כן נפגע בלומדי התורה, ונפגע בנשים, ונפגע בילדים, ונפגע בתינוקות. זה כל מה שהם רוצים. הרי לבוא ועכשיו לצאת, לתקוע טריז בינינו לבין הסיעות החרדיות שהם שותפים טבעיים שלנו, זו מתנה ליועמ"שית המודחת, זו מתנה לבג"ץ, שניסו כל הזמן לסכסך בינינו.
3: אז כשאתה מדבר על מערכת המשפט, אני רוצה רגע להזכיר למאזינים שהרבה מאוד זמן אתה מנסה להעביר את חוק פיצול התקשורת.
4: זה בעזרת השם זה עובר, לא פיצול התקשורת, זה חוק השידורים שיפתח את השוק לתחרות, שיוציא אותו מהידיים של
3: הפקידים והיועמ"שים. פיצול חוק השידורים, זאת ההגדרה.
4: פיצול חוק, לא, פיצול חוק השידורים זה משהו שהעברנו היום בוועדה.
3: כן, היום בוועדה.
4: כי אנחנו רואים שאנחנו לא מספיקים, וזה על הפעם ועל חמתם של כל האופוזיציה שעשתה שם רעש והיועצים המשפטיים למיניהם, זה כדי להספיק להעביר את ליבת חוק השידורים, שזה פתיחת השוק לתחרות, שזה לאפשר לקולות המגוונים של עם ישראל להישמע. אגב, היה, גם היום היה דיון בחוק הרדיו, בוועדת הכלכלה, סוף סוף אחרי הקפאה של כמעט שנתיים, גם שכל חי וכל ברמה יוכלו לשדר, גם בימים כתיקונם ולא רק במצב
3: בכל
4: חירום.
3: בכל הארץ.
4: בכל הארץ. וגם חוק התאגיד היה בוועדת הזה במקביל, היום סוף סוף הכנסת התכנסה לדון בדברים החשובים באמת, התקשורת,
3: המשפט. אז מה, אתם הולכים לסגור את הכולל של התאגיד?
4: הולכים להעביר את תקציב התאגיד לפיקוח המדינה, שהממשלה תקבע מהו התקציב, מהם מטרותיו, שתוודא שיש שם איזון ומגוון ושהדירות והפסיפס המרהיב של כל עם ישראל יישמע שם, ולא רק חבר מביא חבר, ולא אותה עמולה נגדנו על חשבוננו. דברים מתחילים לקרות, אני מקווה שנצליח להשלים דברים, גם הייתה הצבעה בוועדת הכספים על זה, זה לקריאה ראשונה. דברים קורים, אני מקווה שנספיק כמה שיותר, ככל שנדחה שהממשלה תמלא את ימיה קרוב לזה, כמה ימים קודם, יש לנו עוד קצת זמן לעשות את הדברים האלה, ואם לא, אנחנו צריכים לומר את הדברים בצורה מאוד ברורה, שהמערכת הזו, שלא, הם מנסים לדכא הצבעה, הרי הייעוץ המשפטי, בגץ, מנסים לומר, להראות לציבור שלנו, למה ללכת, ללכת לקלפי? בסוף אנחנו קובעים, אין לכם טעם ללכת בכלל לקלפי, וזה לא נכון. כי זה פרפורי הגסיסה שלהם, הם כלבוש תחליפים ויחלופו. הם עומדים כל אחד
3: התקשורת,
4: מהם, בסופו של דבר מסיים.
3: הייתם היום בוועדת התקשורת, באמת דיון סוער מאוד, ויושבת ראש הוועדה, חברת הכנסת גלית דיסטל, בדיוק מודיעה היום שהיא לא תתמודד בפריימריז הבחירות הבאות, בכל זאת כל משמעותי וחשוב, אני חושב, בליכוד, ומשלמת מחיר על הרבה מאוד אמירות של האגב, בעד הציבור החרדי, לומדי התורה, אבל לא רק, אני חושב שבסוף משהו בתוך מנגנון הפריימריז של הליכוד, אני לא יודע, על מה להצביע, אבל משהו שם באמת לא, אולי לא עובד עד הסוף נכון, יותר מדי דילים שמכניסים כאלה שפחות ראויים ומוציאים כאלה שיותר ראויים.
4: לא, אני לא נכנע, אני לא חושב שזה השיקול שהוביל את יושב ראש הוועדה, חברת הכנסת דיסטל, להודיע את ההודעה הזאת. היא אומרת את זה כבר תקופה ארוכה. היא עושה עבודה יוצאת מן הכלל לטובת הימין, לטובת הציבור האמוני שרוצה זהות יהודית במדינת ישראל. בוועדה הזו באמת מנהלת שם מאבק יחיד כמעט בכל גורמי השמאל שנמצאים שם, בכל היועצים המשפטיים למיניהם, בכל חברי האופוזיציה, ואנחנו מצליחים בעזרת השם להעביר את זה. יש לה את השיקולים שלה, אני מניח, לא חושב שזה בגלל ש... אני חושב שיש לה סיכוי טוב להצליח גם אם היא תתמודד בפריימריז, אבל היא החליטה שלו. אני מאחל לה כמובן בהצלחה, אני מעריך מאוד את העבודה המסורה שהיא מלווה אותי בחוק הזה כבר חצי שנה, ואנחנו כבר ממש בישורת האחרונה, ובעזרת השם.
3: בהחלט, חבר, השר, שר התקשורת, שלמה קרעי, אנחנו מקווים גם שסוגיית הרדיו תתגלגל כמובן לקדנציה הבאה, ואנחנו מקווים שתהיה לכם את האפשרות עוד לחזור ולחוקק ולסיים את זה.
4: בעזרת השם, אגב, אני במליאה עכשיו גוללתי בפני הציבור את כל מסכת ההתעללות והאיסורים שבגץ והייעוץ המשפטי ופיקוד העורף וכל אותם כאלו שהדם של הציבור החרדי בצפון הוא דם סוג ב' בעיניהם. הצווים הבלתי חוקיים שבגץ
3: אבל, אבל גם אנשים לפחות, אתה יודע, אנשים שם משלמים אגרת שידור, עדיין זה עובד, אגרת, אתה עושה טסט לרכב, אתה יודע את זה.
4: כן, האגרה הולכת רק לתאגיד.
3: רק לתאגיד. אדם חרדי משלם אגרה על מקום שמחלל שבת, שלא משרת אותו, לא מעוניין, הוא רוצה לשמוע שיעורי תורה, הוא רוצה לשמוע מוזיקה, הוא רוצה לשמוע שירת הבקשות. לא מתאים לו.
4: מה ביקשנו? מצב חירום מיוחד בעורף. אין לציבור הזה בצפון, לא אפליקציות ולא אינטרנט ולא טלוויזיה ולא רדיו אחר.
3: לא צריך להגיע למצב חירום.
4: אתה יודע מה אמרו לי? לא, אתה צודק, זה נחשנה בחקיקה. אבל אתה יודע מה אמרו לי פיקוד העורף כשאמרתי להם, איך אתם מעבירים הדרכות לציבור החרדי? איך אתם אומרים לבגץ שאין פערי התראה? היא אמרה לי, אנחנו בדרך פשקבילים.
3: פצ'קווילים.
4: דרך פשקווילים, פיקוד העורף.
3: זורקים מהאוויר בטח. דובר צהל זורק אלי מההליקופטרים.
4: זה פשוט חרפה. תראה לך, זה חרפה שאין כדוגמתה. אני פניתי ממכתב חריף מאוד לשר הביטחון, שיקרא לסדר את מפקד פיקוד העורף על העמדה המופקרת הזו שהוא הוציא, שאין שום פערים והכל בסדר. לצערי, הייעוץ המשפטי לממשלה, זרועותיו ארוכות מאוד, הוא שולח יד בכל מקום, כולל בתוך הייעוץ המשפטי של פיקוד העורף, אבל בעזרת...
3: זה ישתנה, אפשר לשנות את זה, השר קרעי, עזוב, זה אפשר, כי אנחנו מאבדים כבר, אתה יודע, עוד בחירות, אתה אומר, הנה, היה ממשלת ימין, היה ליל גלנט, הליכוד נסוג מהרפורמה המשפטית, השר לוין עשה טעויות בדרך, הכל, לא, אני לא מאשים, אבל אני אומר, למה שזה לא יחזור על עצמו? מה ישתנה?
4: מה שהשתנה זה שהכל היום על השולחן, שאנחנו אומרים את הדברים בצורה גלויה, וצריך לומר אותה בצורה מפורשת עוד יותר. אם לפני כן לא אמרו שנציית לחוק ולא נציית לצווים בלתי חוקיים של בג"ץ, היום אני אומר את זה, היום חלק מחבריי אומרים את זה, צריך שכל הממשלה והכנסת תאמר את דברה, וגם מה שמשתנה שהם מסיימים את הקדנציה שלהם, הם לאט לאט הולכים ונעלמים, כמו שאמרתי, כלבוש תחליפים ויחלופו. ובעזרת השם אנחנו צריכים סייעתא דשמיא, אנחנו עושים הרבה השתדלות, ואני מאמין שבסוף נוכל לברך על המוגמר, ולהחזיר כאן את ההכרעה לעם, לריבון, שרוצה כאן מדינה יהודית ודמוקרטית, מדינה שבה ההכרעה מתקבלת על ידי העם, ולא על ידי חבורת פריבילגים שממנים את עצמם.
3: השר שלמה קרעי, בשורות טובות ובהצלחה רבה.
4: אמן. תודה רבה.
3: תודה.
4: כל טוב.
3: נצא לפרסומת.
5: המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
6: בקו נמכר יותר,
7: יותר,
6: יותר,
7: יותר
6: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר.
9: שקודה. המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 25-13.
10: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות חייגו עכשיו 04-655-5815.
11: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.
12: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
13: לוי קפיטל והכל מסתדר.
12: כוכבית 8590.
14: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
7: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
15: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים?
16: יש לך את הקול הכי יפה באלעד?
15: ואולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק?
17: אנחנו מחפשים אותך.
18: תוכנית הארצית, הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
19: עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
3: שבנו, אנחנו עכשיו לענייני הכלכלה. קודם כל, בנק ישראל מודיע היום על ירידה, הורדה בריבית בעוד 0.25%. אנחנו מדברים על ריבית שעכשיו תעמוד על הרמה של 3.75%. נמצא איתנו על הקו כתבנו צבי טסלר. שלום צבי.
20: שלום אבי, ערב טוב.
3: אנחנו בעצם מדברים על הורדה בריבית, במקביל המשמעות המיידית הוזלה בריבית המשכנתה.
20: כן, הוזלת עלות האשראי. זה אומר, מי שלקח משכנתה מרגיש את זה בצורה אולי החדה ביותר, בטח הרכיב שקשור לריבית הפריים, אבל כל מי שלקח הלוואה מהבנק ושהיא צמודת ריבית, הוא ירגיש את ההוזלה. מדובר במשכנתאות והוזלה מיידית של עשרות שקלים ואפילו מעבר לכך מדי חודש, אבל זה לא הורדה בודדת. כבר על הורדה בסך הכל רביעית של הריבית בהפרשים גדולים. יש הרבה שהיו רוצים לראות הורדה משמעותית יותר, הורדה חדה יותר ומהירה יותר. אפילו שר האוצר בצלאל סמוטריץ' היום מצייץ ואמר מעט מדי ומאוחר מדי. טוב. הוא היה מצפה לראות הורדה הרבה יותר משמעותית בריבית.
3: נצרף לשיחתנו את דודי הולצמן. שלום דודי.
21: שלום ברכה.
3: מגיש תוכנית הכלכלה בערוץ 10. גם אני רוצה גם התייחסות שלך להורדת הריבית. אנחנו גם אחרי תקופה, אנחנו בשיאה של מלחמה, מה המשמעות של זה? ומילה אחת אם תוכל גם על ענייני הדולר. בסוף תשמע, יש פה איזה אירוע, זה קשור לאיראן, זה קשור לדלק, מה קורה בעולם מסביב לזה?
21: אז קודם כל אני ממשיך את דבריו של חברי צפי לעניין של מעט מדי, ולעניין כמובן שזה אכן מוזיל החזרי הלוואות שקשורים לפריים. במשכנתא זה גם תלוי איזה מסלולים יש לך. אם יש לך מסלול בריבית קבועה, לא יורד לך. אם יש לך במסלול צמוד מדד, לא יורד לך. אבל אם לקחת באפיק של ריבית משתנה של צמודת הפריים, שם אתה תרגיש את ההוזלה. אני חושב, ואני אומר את זה כל הזמן, הנגיד הזה עשה הרבה נזק בשנה ומשהו האחרונות לכלכלת מדינת ישראל, למרות שהכלכלה חזקה, למרות שהנתונים טובים. כל הזמן אני שומע תירוצים אחרים. גם עכשיו, הרי העניין המלחמתי או הגיאופוליטי, הסיכונים, לא השתנו. אז למה פתאום עכשיו אתה כן מוריד, ולפני חודשיים, כשהאינפלציה הייתה שנתית 1.5%, להורדת, עכשיו האינפלציה השנתית 12 חודשים אחורה, עומדת על 1.9, אם אני לא טועה. אז למה עכשיו, או שניים, למה עכשיו אתה כן מוריד? מה קרה?
20: אבל דודו, אבל אומר לך, נגיד בנק ישראל, אין מה לעשות, אנחנו באמת בסביבה לא יציבה, יש התכווצות בפעילות המשק, בתוצר, בגלל המלחמה. אנחנו לא יודעים אם הולכים לעוד סבב.
21: צבי, אבל ההתכווצות הייתה רק הריבון הראשון של 2026. ב-2025 ראינו צמיחה. אז אני חושב שזאת החלטה שהיא בלית ברירה, מה שנקרא. כבר דחקו אותו לפינה, הוא יכל לעשות את זה לפני כן. וזה בהחלט היה עוזר למשק להתאושש בהרבה מאוד פרמטרים. כי בהכנסות המדינה ממיסים, כשאתה כל הזמן באים ומדברים על כך שיש כאילו מעבר עודף מעבר לתחזיות, זה הכל נובע מההייטק, מדברים שנטו אותם לפני 5, 6, 7 שנים. ועכשיו בעצם קוצרים את הפירות. מה יהיה בעוד שנה, שנתיים, שלוש? לא יודע לומר לך. יש פה בעיה קשה עם שער החליפין. שער החליפין, אני חושב שמדינת ישראל, המשק הישראלי, לא צריך להיות חשוף לתנועות הון כל כך משמעותיות וספקולטיביות. אני מקווה שבזה אתה מסכים איתי. את העניין הזה פתח נגיד בנק ישראל, עליו השלום, סטנלי פישר ב-2006-2007, מה גם שהוא הכניס את הזרים לשחק לנו בשוק אגרות החוב, שעד אותו רגע היה שוק מאוד מאוד נזיל, שכל אדם במדינת ישראל יכל להשתתף במכרז והיום לא. אז אני חושב שהבעייתית הגדולה ביותר היום של מדינת ישראל היא שער החליפין. זה פוגע לנו גם בנושא הצמיחה מספר אחד, שהוא ההייטק, כי ברגע ששער החליפין נמוך, אז הגיוסים חייבים להיות הרבה יותר גדולים, כי בסופו של דבר אתה משלם מזכורות בשקלים ולא בדולרים. ושניים, אנחנו צריכים גם לא לשכוח ולהגיד על כך, שבעצם גם כל נושא ה-AI פוגע היום בעצם בעובדים, פוגע גם בהייטק, ופוגע גם בהכנסות המדינה ממיסים, ששם אנחנו שומעים פתאום שרוצים למסות את סוכן ה-AI. ואז אני שואל, מי זה סוכן ה-AI? איך אתה יכול למסות אותו?
3: כן, שאלה מעניינת. אז אתה מציע לקנות דולר, בקיצור.
21: אני היום בהחלט אומר, שווה להסתכל על הדולר, מה גם שהצועות באגרות החוב הדולריות, הן צועות בהחלט מאוד מאוד מעניינות בתקופה הזאת.
3: צבי, אתה מסכים? נותן למאזיננו המלצה, מי שרוצה להשקיע במשהו מאוד יציב ובטוח, שיקנה כמה דולרים, יניח אותם במזרע?
1: קטונתי ולתת למאזינים שלנו עכשיו המלצת השקעה, אבל השוק הזה הוא מאוד מאוד מאוד, שוק הבטח הוא שוק מאוד מאוד לא יציב, וההמלצה שבנק ישראל, היא אומרת לפחות ליצואנים, חבר'ה תגדרו את הכסף שלכם. אתם לא יכולים לצפות שהמדינה תוריד עבורכם את הערך של השקל, אתם חייבים לגדר את עצמכם, לדאוג לעצמכם לביטחונות, כי יכול להיות שהשער הזה שאנחנו רואים אותו מתחת ל-2.90, יכול להיות שהשער הזה עוד ילווה אותנו הלאה, ובשוק של כל כך חוסר ודאות, אי אפשר להישען רק על שער חליפין, על השער החליפין הקיים, ולכן יש כלים שאפשר להשתמש בהם כדי להגן על עצמם.
21: אני רוצה רגע להתייחס עוד לעניין הזה. אם מישהו חושב שדולר שקל ב-2.5 עושה טוב לכלכלת ישראל, טועה טעות מרה. אנחנו נהיה בבעיה קשה מאוד, קשה מאוד במשק הישראלי, בדולר שקל של 2.5. אני מקווה שצבי מסכים איתי.
3: ברור, לא, זה בעניין זה ברור. בוא, יש לנו הרבה הרבה מאוד השקעות והרבה מאוד דברים שהם תלויי דולר, ופתאום עכשיו הם מאבדים מערכם, וזה בתמונה הרחבה זה בהחלט בעייתי.
1: אגב, יש עוד זווית בעייתית מהבחינה הזאת, וזה כל מי שמגייס תרומות בדולרים, כבר נפגע מאוד מאוד בתקופה הזו.
3: פעם היה מקבלים על כל דולר כמעט 4 שקלים, אנחנו היום מתקרבים למחצית.
21: הרי אתה יודע, הנה אני אגיד לכם, לעולם של לומדי התורה או לעולם של הגמחים, הרי הכסף שמגיע בדולרים 30% פחות שווה בשקלים.
3: ברור,
21: זה
3: ברור.
21: מאוד מאוד משמעותי, חברים, זה מאוד מאוד מאוד משמעותי. עכשיו לגמרי. מצד שני, אתה צריך להבין, אוקיי, אז המדינה צריכה לבוא ולעזור. עכשיו שאתה בא למדינה ואתה אומר, אוקיי, פרימי, תביא כסף, אז המדינה אומרת, רגע, אבל יש לי קיטון בהכנסות המדינה ממיסים, בגלל התופעה הזאת. אז זה פה, אנחנו חוטפים את הפטיש פעמיים, גם בסיפור של מה שנקרא של תרומות של דולרים, וגם בסיפור של הכנסות המדינה ממיסים.
3: טוב, נסתפק בשיחתכם הזו, ובהחלט מעניינת ומעשירה בנושא הזה. דודי הולצמן מגיש תוכנית הכלכלה בערוץ 10, תודה. וצבי טסלר כתבנו לענייני כלכלה, תודה. ערב טוב לשניכם. זה כאמור בעניין הורדת הריבית, בעניין הדולר, ואם אנחנו בנושאי כלכלה סקינן, אז זהו, אז זה כבר סופי. ברמי, רשות מקרקעי ישראל, קיבלו כבר את ההמלצה ישירות של היועצת המשפטית לממשלה, וכבר מיישמים את ההנחיה של ביטול ההנחות במה שקשור בהגרלות, בדירה בהנחה, לחייבי גיוס. אין הנחות. הוויכוח האם זה יחול רטרואקטיבית או רק מהגרלות שפתוחות ועדיין לא זכו בהם, יש קושי משפטי להכיל את זה רטרואקטיבית. אבל הסיפור אולי מציק כאן בכל העניין כאן, זה שלא, זה לא עובד הפוך. זאת אומרת, היה יותר מניח את הדעת עם כלל אזרחי מדינת ישראל מהצפון והדרום, מכל המגזרים והעדות והדתות, לא היו מקבלים הנחות, בלי הנחות, אלא אם כן אתה מכניס לתוך אתר ההגרלות את המספר האישי שלך. שירתת בצהל, מכניס מספר אישי. עכשיו המספר האישי, המערכת כבר יודעת לזהות אם אתה לוחם, אם אתה תומך מילואים, ועד רבה מי שבאמת היה כאן במאות ימי מילואים והוא מוגדר כלוחם בצהל, מגיע לו הנחה, והנחה משמעותית בשמחה. אבל אז לערבים לא היה הנחה. לחילונים שלא עשו צבא לא הייתה הנחה. לכל מיני אנשים מכל מיני מגזרים אחרים שלא בדיוק שירתו בצהל גם לא הייתה להם הנחה. גם מתל אביב וגם מהרצליה לא היו זכאים להנחות. זה בעייתי. מה כדאי עדיף לעשות? בוא נבטל את ההנחות לחרדים. זהו, ככה זה עובד במדינת ישראל. וזה נקרא דמוקרטיה. זה הייעוץ המשפטי וככה זה עובד. איתנו לקו יושב ראש תנועת הרוב היהודי, יגאל מלכה. שלום יגאל.
0: שלום, ערב טוב.
3: העולם הפוך, תשמע. אין אף אחד, אתה יודע, בעולם החרדי לא מתנגד שלוחמים וחיילי מילואים יקבלו שטיח אדום, הנחה בכל מה שרק אפשר. אבל אתה לא יכול לעשות ולומר, אתה לומד תורה, לא יהיה לך.
0: תראה, הפטנט הוא מאוד פשוט. לפני מספר חודשים עמדה אחת מראשי המחאה, שיקמה ברסלר, מכירים אותה בטח,
3: כן.
0: ואמרה שצריך לצמצם את הילודה במגזר החרדי. עכשיו, איך פוגעים בילודה במגזר החרדי? לפחות לשיטתם, פוגעים בכלכלה, אין לכם כסף, לא תביאו ילדים, זה מאוד פשוט. ובמסגרת הזאת פנו עם העתירות לבית המשפט למנוע תוות כלכליות מחייבי גיוס. חייבי גיוס זה שם מכובס ליהודים חרדים שלכאורה מחויבים בגיוס, אבל לא מתייצבים אליו. כלומר, משתמטים בלשון העם או בלשון התקשורת. וכמו שטבת להסביר, זה לא כולל ערבים, זה לא כולל ילד
3: שמאלני. עולים חדשים, רוסים, לא יודע, לא חסר. כל מיני אנשים שבאים עכשיו מברית המועצות, אנשים שבאים עכשיו מכל מיני מדינות, מאוקראינה עלו כאן בשלוש שנים האחרונות הרבה מאוד אנשים. אנשים כל הזמן עולים ממקומות אחרים, ולא כולם רצים עכשיו לבקום ומתגייסים. אז מגיע להם הלכה, למה?
0: הם לא מוגדרים חייבי גיוס. המונח הזה חייבי גיוס נועד לסמן ולצבוע את האוכלוסייה החרדית, חד משמעי. עכשיו, כמו שאמרת, ואני מסכים מאוד, תנו הטבות למי ששירת. ככל ששירת שירות משמעותי יותר, ככה יקבל יותר.
3: כן.
0: אני לא מוכן שלוחם בסיירת גולני יקבל את מה שמקבל לוחם בסיירת עיפרון יאיר לפיד. זה לא, לא יכול לקרות. אבל מפה ועד להגיד חייבי גיוס, בעצם כדי לשלול על דרך השלילה, בעצם לרוב להגיד, חרדים לא יקבלו, המרחק הוא רב. ומה שמרתיח פה במיוחד זה שכל העניין הזה בעצם מתרחש בעצם מעל הראש של הממשלה, מתחת לאף של הממשלה, לא משנה איך תסתכל על זה.
3: יש תחושה בקרב הרבה מאוד מצביעי גוש הימין, נקרא לזה, מהמפלגות החרדיות, מהליכוד, מעוצמה יהודית, שמי שניהל כאן את הקדנציה האחרונה זאת היועצת המשפטית לממשלה, כשמולה היו 68 חברי כנסת שכל מה שהם ידעו לעשות זה רק למחות ולצוק ולזוק, אבל תכלס, היא ניהלה פה את העניינים.
0: תשמע, מתחילת הקדנציה צעקנו שהדבר הראשון שהממשלה הזאת צריכה לעשות זה לקחת לגלי מיאר את הכרטיס כניסה למשרדים הממשלתיים ולמנות מחליף או מחליפה. והממשלה...
3: כן, אבל הגיע ליל גלנט, והליכוד הוא זה שעשה פרסה.
0: אני מסכים איתך, זה לא רק הליכוד, פה זה כל
3: הקואליציה.
0: אני לא יכול להגיד רק הליכוד, כי בסוף ממשלה שלמה, כנסת שלמה, צריכה להצביע על ההדחה הזו, והצביעו, והייתה הדחה, ועדיין אני רואה שהיא מוזמנת, הגברת מוזמנת לישיבות ממשלה, לישיבות ביטחוניות, ופשוט כאילו עושים צחוק מההחלטות של עצמם. חברי הכנסת שלנו, ראש הממשלה, השרים שלו, אתם הדחתם אותה, מה אתם קוראים לה? אז יש צו בית משפט, נו אז. אז ניתן לבית המשפט לנהל, אז בשביל מה אנחנו הולכים לקלפי בעוד 3-4 חודשים? זה מיותר, כי בסוף גלי שולטת, מה שנקרא. אז אני מסכים איתך, זה קצת אבסורד, האחריות ברובה על הליכוד, 32 מנדטים בסוף כל סוף, ואני חושב שכולנו, אגב, זה לא משנה עכשיו מאיזה מגזר אנחנו, צריכים להפסיק לקטים ולחשוב שאם אנחנו לא רוצים עוד מאותו דבר, אולי אנחנו צריכים לעשות משהו שונה הפעם.
3: מה ישתנה? מה יכול להשתנות? בסוף, מה שהיה הוא שיהיה, זה אותה מפלגות, זה אותו הרכבים, יבוא הבוחרים.
0: זה בדיוק העניין, שזה לא משתנה. זה לא משתנה, תראה, כל עוד אנחנו באים ואומרים, אין לנו ברירה, וזה מה יש, אז אנחנו קהל שבוי, ואם אנחנו קהל שבוי, השורה התחתונה היא שאנחנו נקבל עוד מאותו דבר, כי אין לנו ברירה, הרי אנחנו מפחדים שחס ושלום יעלה יאיר גולן, ובאמת חס ושלום יעלה יאיר גולן, לא חרדי ולא מסורתי ולא חילוני איש ימין לא רוצה אותו בתור שר החינוך של הילדים שלו.
3: אז כלומר, הימין כרגע תפקידו זה הגנה? לא יוצא להתקפה.
0: הימין עד היום, מ-77 ועד היום, התנהל במגננה, והוא עדיין מתנהל במגננה, ואני חושב שהגיע הזמן להפוך את הקערה, וקצת לחשוב איך אנחנו מייצרים איזשהו גוש ימני אידיאולוגי, גם במגזר.
3: אתה יודע, אני אמרתי פעם שבעצם מה שראינו בשביעי באוקטובר, להבדיל אלף אלפי הבדלות, כן, אם אפשר בכלל להשוות, אבל ראינו כאן מנהיגים שנמצאים בקונספציה. אז בוא נעשה הבדלה ונאמר שגם הפוליטיקה הישראלית יש מנהיגים בקונספציה שפשוט לא מעיזים לתקוף, לא מעיזים ליזום, לא הולכים עד הסוף, מזגזגים ברגע האחרון. הפחד מהמילים האלה שיהיה פה באמת איזה משבר חוקתי והם כבר מדמיינים טנקים ברחובות, הפחד הזה צריך להיות פחד של בגץ, לא של הבוחר, לא של האזרח הישראלי. ויש פה איזשהו רפיסות ברגע האחרון תמיד.
0: אני מסכים איתך, אבל שוב, הקונספציה הזאת תופסת גם בציבור, אין מה לעשות, גם אנחנו באים ואומרים, אין לנו ברירה, חייבים להצביע לאותן המפלגות, ואנחנו שבועים, אנחנו פשוט מצביעים לאותו הדבר, ואנחנו נקבל עוד מאותו הדבר, ואני אומר לך מעכשיו, שהסיכוי שאנחנו נרכיב את הקואליציה הבאה באותו הרכב שקיים היום, הוא די קלוש, אני לא מאמין בזה, בניגוד לכל מיני סוכרים שמרדימים את הציבור שלנו, אני ממש לא אופטימי, לצערי, כן? זה לא שאני שמח לעד, אני ממש מצטער שזה המצב, אבל אם לא נציע לציבור משהו אחר, אנחנו נקבל כנראה את הצד השמאלי של המפה, לצערי, או שהצד השמאלי מעדיף לקרוא לעצמו היום מרכז ימין, שזה שמחובס לשמאל, גדי אייזנקוט וכיוצא באלו. אנחנו חייבים פה לצאת מהקונספציה, חייבים להרים איזושהי מפלגת ימין אמיתית, אידיאולוגית, ולעשות משהו חדש, כי אחרת אנחנו באמת נהיה בבעיה.
3: מה זה הרוב היהודי? כרגע זה לא תנועה שיש לה יומרניות פוליטיות, נכון?
0: לא, הרוב היהודי זו תנועה שהוקמה לפני כשנה וחצי, זו תנועה שבאה ואומרת בעצם את מה שקרה היום. היא אומרת, אנחנו רוצים לדאוג שהרוב היהודי, זה שמשרת, זה שהמדינה נבנתה עבורו, הרוב היהודי, בסוף אנחנו רוב יהודי, הרוב הזה יקבל גם את ההטבות בראש ובראשונה, בראש התור, ולא יחכה לאפליות מתקנות לאחמד באקדמיה, ואפליות איך זה נקרא? אפליה מתקנת יש גם בקבלה לעבודה במשרדים ממשלתיים, אתה חייב לקבל כך וכך אחוזים של בני מיעוטים, ואז הלוחמים נדחקים החוצה. אז אני אומר, אנחנו קודם כל, הארץ הזאת נבנתה בשבילנו, קמה עבורנו, הדם שנשפך עליה כדי שהיא תקום הוא דם של יהודים.
3: כן, אבל הארץ הזו ניתנה לנו בציווי אלוקי, במסגרת שלל ההבטחות שהקדוש ברוך הוא...
0: אני מדבר על, בסוף אני מדבר על המוסד שמגדיר את החוקים.
3: אתה מדבר על מדינה, על הקמת הישות הזאת שנקראת מדינה. היא לא הייתה יכולה לשרוד או להקום פה בלי אותה הבטחה של ספר הספרים, ספר התנך, שהצד השני במשוואה לא רוצה לראות אותו רלוונטי. על זה הוויכוח.
0: נכון מאוד, בגלל זה הרוב היהודי וזועק, קודם כל יהודים. וכשאתה אומר יהודים, אתה בעצם שם את שם השם עליך, ואף אחד לא יכול להתווכח יותר.
3: יגאל מלכה, יושב ראש תנועת הרוב היהודי, בהצלחה, תודה רבה לך.
0: תודה רבה.
3: ערב טוב, בשורות טובות. ברוח הדברים הזו, הדברים האלה, ושאנחנו רואים שוב גם את הייעוץ המשפטי, גם את מערכת המשפט, הגזירות על עולם התורה, ודבר שלא היה בהיסטוריה, כן, של מעצרים, מעצרי תלמידי ישיבות, ולא מדבר על תקציב, ולמי שטועה, המפלגות החרדיות מעולם לא הלכו לבחירות כדי לקבל כסף. כסף זה רק היה אמצעי, זה מה שנקרא בשפה התלמודית, זה חיתמצי, זה רק... אם מסתדר, אז גם אפשר לקחת כסף, אבל זה לא היה יעד. מנסים לצייר אותנו, כאלה שיושבים על הקופה, כאלה שזה מה שהם רוצים. עכשיו, יש פה הרבה מאוד סמנטיקה אנטישמית. קשה לומר על יהודים, לכאורה, כן? שהם אנטישמים. אבל אני לוקח משפטים שנאמרים. בגלל בני הישיבות נהרגים לנו חיילים. מה שמעניין את המפלגות החרדיות זה כסף. החרדים רוצים כסף, ניתן להם כסף, הם ילכו איתנו. זה ציטוטים שאומרים פוליטיקאים בני זמננו. קשה מאוד לעשות את הניתוק מאמירות זהות לחלוטין שנאמרו במקומות אחרים, בתקופות אפלות בהיסטוריה. אבל זו המציאות, זה מה שקורה כאן בדרכים שהולכות, שעולם התורה הולך בהם. כל המכשולים והחומות והסנקציות ופלילי וכלכלי ו... הרב מרדכי נוגר שאל איתנו, שלום הרב.
2: שלום וברכה, ערב טוב.
3: אז איך עושים את ההשוואה בלי לעשות אותה? זאת מציאות.
2: תראה, קודם כל, מה שאנחנו רואים מול עינינו במשך כל הארבע שנים האלה, כמו אתה גם הזכרת את זה באחד התוכניות השבוע, אנחנו רואים את התגשמות התוכחה שאומרת בהרבה צורות, בית תבנה ואיש אחר יושב בו, שדה תזרע ואיש אחר יקצרנו, דהיינו תהיה הצלחה, יהיה הכל, יהיה שפע, יהיה הצלחות כבירות במלחמה, את הפירות לא תקצור, תהיינה הצלחות כבירות בבחירות ושום דבר לא תשיג. זה מה שאנחנו רואים בינינו בחמש שנים האחרונות, והסיבות ידועות לקדוש ברוך הוא, אבל רמזים מהם ניתנים גם לנו. מה שאנחנו באמת, מה שאתה שאלת לגבי התקופות הצלות בהיסטוריה, אז אני מבין שאתה מתכוון למה שקרה, מה שקרה בזמנו באירופה, ובעיקר בפולין. אנחנו באמת חושבים שהדברים האלה יכולים...
3: אין כניסה כמו... לחרדים, אין כסף לחרדים, סנקציות על חרדים. כולם כן. מקבלים חוץ מחרדים. חרדים לא יכולו לצאת מהארץ, חרדים לא יכולו להוציא רישיון, חרדים לא יקבלו הנחה בארנונה. זה מה שקורה כאן. קוראים לזה נכון, במילים יפות, נכון. חייבי גיוס, נכון. כל מיני מילים נכון, יפות, נכון. אבל זה התמונה.
2: נכון, נכון. בגרמניה היו שלטים, אין כניסה לכלבים וליהודים. בארץ הכלבים הם במצב אחר לגמרי, אדרבה. רק ליהודים חרדים אין כניסה. זה מה שקורה פה בארץ, אבל בוא נעזוב את ההשוואות, למרות שאם נלמד טוב את מה שהיה, נבין יותר את עצמנו. ובאמת אנחנו מוצאים מסע בעזרת השם בעוד שלושה שבועות בראש חודש תמוז, לשבעה ימים. אין המסע שגם אתה השתתפת בו, רק המסע שאתה השתתפת בו, והצוות של רדיו קול חי היה מסע מקוצר, חמישה ימים בלי שבת, ואנחנו עושים...

0: למקומות האלה. הוא לא מסע היסטורי, זה לא טיול, לא הולכים לראות מוזיאונים, זה מסע רוחני אל הנפש פנימה, זה מסע של אדם בינו לבין קונו. לא הולכים פה עם כובע שמש, לא זה הרעיון, לא... זה אנשים יכולים לעשות לבד. אפשר ללכת לאושוויץ להיכנס מחר ולשמוע שם הדרכה מזה מדריך מקומי או אפילו מדריך ישראלי שייתן לכם ופה היה ככה ופה היה ככה ופה היה ככה. מדובר במסע רוחני מעמיק ורציני שחובה על כל אדם לעבור אותו באמצע החיים. חובה, חובה, חובה. זה מסע שמשנה את ההסתכלות על הילדים שלנו, חינוך הילדים, מה זה המשמעות של לימוד תורה, מה המשמעות של נותרנו כדי ללמוד תורה, מהי המשמעות של בורא עולם, איך הכל היה בהשגחה פרטית בתוך כל התופת, הגבורה האמיתית של אנשים שמסרו נפש על שמירת מצוות, על תפילין ועל שבת ועל כשרות. חובה להגיע ולהשתתף, לא משנה כמה זה עולה. אני אומר לאנשים, לא משנה מה המחיר, זה מסמך שאי אפשר לקנות בחנות, פשוט חייבים לעשות את זה, חייבים לעשות את זה. אז אם אפשר להגיע אפילו זוגי, זה דבר אדיר, זה דבר אדיר. איך נרשמים הרב? אין לי שום מושג. מה עושים?
1: איך נרשמים? פשוט טלפון 053-31-70-802, לא הלילה, אבל מחר, ממחר, כל הזמן זה מחכה לטלפונים של האנשים.
0: אז תרשמו את המספר, תתקשרו מחר, 053-170-801. 0533-802, אוקיי. 0533-170-802. להתקשר לשם מחר, יענו לכם, תוכלו להצטרף. חובה ממש, קורה בחודש תמוז, שבוע של מסע פנימי עמוק ורציני. הרב מרדכי נויגר, תודה רבה על כל השליחות שהרב עושה בעולם. בשורות טובות.
1: תודה רבה לכם,
0: ערב טוב, להתראות. אנחנו יוצאים לפרסומת.
2: המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. היסטוריה במוזיקה היהודית, הכל החדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באילת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. תוכנית הארצית, הכל החדש בדרכים עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
3: ואקו אישורי ובורי וקיון בעלוות טויבו ומוצלחת.
4: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
6: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
7: תרומה לכלל פעילות העמותה.
8: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים.

0: הזכייה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
2: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
1: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
3: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה, כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842.
4: עכשיו אתכם המהדורה המרכזית אבי ממרן.
5: עכשיו אנחנו פונים אל קובי פינקלר. שלום קובי, ערב טוב.
6: שלום, ערב טוב גם לך אבי. כן, תשמע, אין ספק שלבנון על ראש סדר דיבורנו הערב הזה, אבל אני חושב שזה גם קשור בצורה כללית גם לסיפור של איראן, ובשעה הקרובה אמור הנשיא האמריקני לדבר. יכול להיות שתוך כדי כך שאנחנו מדברים עכשיו הוא מדבר בארצות הברית, אנחנו בכל אופן מדברים כאן. אז שלושה דברים יש לומר הערב הזה לבנון. נתחיל מה שקרה לפני 24 שעות, אמש ישיבת קבינט מצומצם, ואז שר האוצר בצלאל סמוטריץ' פונה לחברי הקבינט ולראש הממשלה ואומר לו, הגיע הזמן אדוני ראש הממשלה שעל כל רחפן סיב כזה שפוגע בחיילנו נוריד בניין באזור בירות. וראש הממשלה עונה לו בצורה הבאה, על כל פעילות פשע של המחבלים של הערבים באזור רמלה, גם היית רוצה להוריד בניין? לא מקבל את הדברים האלה. ואז הרמטכ"ל מדבר גם הוא באירוע הזה ואומר, הגיע הזמן שאנחנו נתחיל לפעול גם במרחב הצפוני יותר, גם באזור בירות, אולי להוריד בניינים שם, אולי דברים אחרים. בהחלט דברים עניינים מן הישיבה הזו, שמאוד מקרינים גם על העם מוגבלות של צהל ועל היכולת של צהל או על אי היכולת של צהל במרחב הזה. אנחנו רואים על יממה גם היום, יש לומר, זה לא רק היום, זה גם היום, של פעילות של רחפנים ושל כתבמים. אחד הכתבמים הללו אפילו פוגע באזור מטולה, ולא גורם שם לנפגעים אלו נזק, אבל הנזק הוא בעיקר נפשי. כשאני מדבר הערב הזה עם תושבי מטולה, והם בין כתבם לכתבם, כלומר בין הכתבם שמיורטים לאלה שלא מיורטים, בין רחפן לרחפן, הם רואים את זה, הם שומעים את זה. כמות הדיווחים שאני מקבל מגול גבול הצפון על הפעילות של צהל, של חיל האוויר, של השריון, של התותחנים, היא אדירה. והיום עצם העובדה שכמה וכמה מהרחפנים הללו היום ואתמול נופלים ונוחתים בשטח ישראל, נביאים לכך שהמועצה האזורית מעלה יוסף מחר משביתה את לימודים. הם רוצים לומר, אנחנו לא יכולים לעבוד בדבר הזה בצורה כזאת, בצורה עניינית וטובה, ולכן יושבתו שם הלימודים שם מחר. לא כולם מסכימים עם הדברים הללו, אבל זאת פעילות באזור המועצה האזורית מעלה יוסף. מכאן נעבור ברשותך אבי במהירות גם לאזור רצועת עזה, שם צהל ממשיך ומחסל מחבלים. גם הערב הזה, ממש לפני כשעה, חיסול של מחבלים שגם היו בפעילות המחבלים ובחדירת המחבלים לשטח ישראל ביום שמחת תורה. גם מחבלים שמתקרבים לקו הצהוב, לפעמים אנחנו מגלים את המחבלים הללו אחרי החיסול שלהם, לפעמים רואים את זה לפני החיסול שלהם, ואז מחסלים אותם כאשר אנחנו יודעים על כך. וגם הגבול המערבי שלנו, כמות הרחפנים שם שמסיעה בתוכם חומרי חבלה ונשק היא אדירה, והיום מוגשים מספר כתבי אישום בנושא הזה. והשארתי לסוף את הסיפור של איראן. תהיה מלחמה, לא תהיה מלחמה. אז קודם כל, זה דברים שהנשיא האמריקני ממש בדקות אלו, בשעה זו. וגם צריך לחשוב על כך שהנשיא האמריקני יש לו את השיקולים שלו. צהל מוכן, צהל ערוך, צהל יכול לעבור מ-0 ל-100 ברגע אחד. זה לא מכונה מסורבלת כמו הצבא האמריקני. ולכן, אם תהיה מחשבה שצריך לעשות פעולה שם, אנחנו נדע עליה לפני כן. כרגע אנחנו במצב אחר הערב הזה, שקט, לכו לעיסוקיכם, לכו ללימודיכם, לכו לכל אחד לעמל לילו במקרה הזה, כי אנחנו לא בתחילת היום. בהחלט פעילות שמן הסתם תלווה אותנו עוד בימים הקרובים. זה לא ייקח יותר מדי זמן, צריך להחליט לכאן ולכאן. אני מניח שעד סוף השבוע נדע את התשובה הסופית.
5: קובי פינקלר, תודה לך על הדיווח הזה. אם כן, אנחנו ממש מסיימים את המהדורה עכשיו. נודה לצוות שלנו, עורכת הראשית אסתי פלד, יצחק חן היה איתנו הערב בהפקה, הטכנאי פנחס בינדר. נאחל לכל מאזיננו ערב טוב ובשורות טובות, להתראות.

0: היסטוריה במוזיקה היהודית. הכל החדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באילת? ואולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. תוכנית הארצית, הכל החדש בדרכים עם מנחם טוקר בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8 או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il. הכל החדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באילת? ואולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. תוכנית הארצית, הכל החדש בדרכים עם מנחם טוקר בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8 או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
1: ידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
2: כבר קיבלת את הקצבה שהבטיחו לך?
3: אנחתי גרטוג.
4: אתה לא חייב להבין יידיש כדי לראות שאת ההבטחות שהבטיחו לך לא קיימו. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות. אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
5: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
4: השירות אינו משפטי.
6: מבצעים מדליקים בנתיב החסד. מטרנה מאדרין 700 גרם 2 רק ב-100 שקלים. טיטולי פרימיום 4 רק ב-110 שקלים. מרכך כביסה 1 ליטר יעקובי רק ב-6 שקלים ו-90. כפוף לפרסומים.
7: בשביל השלמה לתואר, למה לנסוע לחולון לירושלים? תוכנית השלמה לתואר ראשון של תלפיות עושים רק בבני ברק.
8: במכללת מבחר, מסלול מואץ להשלמה תואר ראשון בחינוך תוך שנה, לימודים משולבים מהבית ובמכללה, מבלי להתפשר על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. הרשמו עכשיו לתוכנית השלמה לתואר ראשון של תלפיות במכללת מבחר בבני ברק. 03-5726-111 03-5726-111. כשמדובר במכללת מקצוע שלכם, תבחרו להצליח במבחר.
9: ועכשיו המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיח חשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב. בקיצור, שיח חשמל והמיזוג.
10: שיח חשמל
11: 03-5045000.
12: רבוי סי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריטי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
11: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
13: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
14: בתשע בערב, המאזינים מדברים.
15: המלחמה לא נגמרת.
14: מדברים.
15: מחירי הדירות עלו.
14: מדברים.
15: מה עושים? שידוחים.
14: מדברים.
15: אתה יודע כמה עולה לחתן היום?
14: מדברים.
15: האפליה בסמינרים.
14: מדברים.
15: מתי עלו את שכר המורים?
14: מדברים. עם ינקלה פרידמן. ראשון עד רביעי, בתשע בערב, כאן בכל חי.
16: מדברים.

0: תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 9. לילה טוב ושלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. משבר חוק הגיוס, חבר הכנסת דוד ביטן מאשים את המפלגות החרדיות בי העברת החוק ואומר היו הרבה מחלוקות פנימיות שמנעו את העברת החוק.
1: קודם כל בהתחלה החרדים עקבו את חוק הגיוס והיה להם המון מחלוקות והם התמאמרו בעניין הזה. לאחר מכן גם החרדים עצמם, חלקם לא רוצים לתמוך בחוק הגיוס. אי אפשר להעביר חוק אם החרדים עצמם לא תומכים בו, והיום פתאום הם מודים שהם בכלל לא רוצים את זה בקדנציה הזאת. אז אי אפשר לבוא בטענות רק לליכוד, אי אפשר לבוא.
0: שר התקשורת שלמה קרעי אומר כי הנציגים של המפלגות החרדיות הבהירו שהם לא מוכנים לתמוך בחוק שלא יעבור את מבחן בגץ. היינו יכולים להעביר חוק בלי להתחשב בשופטי בגץ.
2: אנחנו מוכנים כבר הרבה זמן להעביר חוק גיוס טוב, היסטורי, חסר תקדים, שמביא בהסכמה, מכיר בערכם של לומדי התורה שתורתם אומנותם, ומגייס את אלו שלו. יש הסכמה בינינו, הבעיה היא ייעוץ משפטי, הבעיה היא החשש מבגץ, ונציגי הציבור החרדי לא מוכנים ללכת לחוק שאולי ייפסל בבגץ, שהוא בניגוד לעמדת הייעוץ המשפטי של ועדת חוץ וביטחון. אלה הדברים שאני מכיר.
0: הלחימה בצפון, בכיר ישראלי אומר כי הוחלט לפעול בצורה נרחבת יותר בלבנון בתגובה להפרחות הרחפני הנפץ של ארגון הטרור חיזבאללה, ובתוך כך שריפה פרצה בראש הנקרה לאחר שרחפן חיזבאללה התפוצץ במקום. לוחמי אש פועלים עדיין לבלום את התפשטות האש. ראש המועצה האזורית מעלה יוסף שמעון גואטה הודיע לתושבים כי מחר לא יתקיימו הלימודים ביישובים סמוכי גדר, זאת בעקבות שיגורי רחפני הנפץ מלבנון. עם זאת, הלימודים בחינוך המיוחד התקיימו כסדרם. מפקד פיקוד הצפון, האלוף רפי מילו, אומר הערב כי פגיעה באזרחים ובמרחב האזרחי אינה מציאות שניתן להשלים איתה או להתייחס אליה כשגרה. ובעזה, כוחות צהל תקפו אתמול במרכז הרצועה מחבל חמאס שהיה מחבל מרכזי במטה הייצור של ארגון הטרור חמאס. הוא היווה מוקד ידע מרכזי בארגון הטרור, ובזמן הפסקת האש יצר כלי נשק שהיוו איום על כוחות צה"ל. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר הערב כי במבצע זעם הפי באיראן איבדנו 13 נשמות נפלאות, אנשים נפלאים ומיוחדים שהקריבו את חייהם כדי להבטיח שלמדינה שמממנת טרור יותר מכל מדינה אחרת בעולם לא יהיה נשק גרעיני. את הדברים אמר בנאומו לכבוד יום הזיכרון האמריקני בבית קברות צבאי בוושינגטון. בעקבות הרגיעה היחסית באיראן, הנשיא פזשחיאן הורה למשרד התקשורת להחזיר את האינטרנט במדינה למצב הקיים לפני פרוץ המחאות בתחילת השנה. איראן הרשמית מכחישה את הדיווחים בסעודיה כי הסכימה להוציא את האורניום משטחה ולהעבירו לסין. בהודעה של טהרן נאמר כי הדיווחים מגיעים במסגרת הלחומה הפסיכולוגית של ארצות הברית. בדיווח היום בכלי תקשורת בסעודיה נאמר כי איראן הסכימה להוציא את האורניום המועשר שלה מהמדינה, או דווח בסעודיה כי איראן רוצה לקבל ערבויות מסין לפני שתמשיך בהסכם. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, תחזית מזג האוויר מיד.
3: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: מחר בלי שינוי של ממש, ברביעי ירידה קלה בטמפרטורות, בחמישי התחממות וביום שישי דומה.
3: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: ועד כאן חדשות כל חי.

0: טוב עם ישראל, ערב טוב מאזינים ומאזינות יקרים. יום שני ט' בסיוון תשפ"ו, השעה 9:05 בדיוק. אנחנו פה כרגיל איתכם בעזרתו יתברך עד לשעה 10. תוכנית בשבילכם, שלכם ובשבילכם מאזינים יקרים. אתם מוזמנים לעלות לפה לשוחח על כל נושא אקטואלי כזה או אחר. כן, אפשר לגוון גם בנושאים, אנחנו פתוחים להכל. 03-593-93, אתם מוזמנים כבר לחייג. אני כבר רואה את החרוצים מביניכם שמחייגים, מצוין. האמיצים, בינדר אומר, אתה צודק גם. אבל תפסו אומץ, מה קרה? תהיו כמו ההוא שקורא איך הוא קורא לעצמו? עין, עומם. טוב, אז אנחנו רוצים לפני שמתחילים להגיד תודה רבה ליצחק חן שנמצא איתנו בהפקה, לפנחס בינדר על הביצוע הטכני, וכעת אפשר להתחיל.
1: מדברים.
0: אז לפני שנצלול לכלל ענייני היום והשעה, ובלי עין הרע, מדינת ישראל, אנחנו חיים בתקופה שהחדשות פה מהירות בקצב, וואו. קשה להגדיר אפילו את הקצב של החדשות, אבל צד אותי היום, ראיתי סרטון של, וזה אני רוצה לפתוח ברשותכם, כדי רק לקחת איזה פרופורציה לשנייה ואז נמשיך הלאה. ראיתי סרטון היום במלות ה-30 לתביעתם של האחים העיקרים שפיגל, זיכרונם לברכה. הבנים האלה, המתוקים, הבחורים שיצאו, מי כבר זוכר את זה? תראו, זה נראה פתאום, שראיתי את זה, אמרתי, היי, זה נשמע לי במחשבה, כאילו זה היה מזמן. בסך הכל עברו 30 יום, בסך הכל. לאסון, לטרגדיה כזאת נוראית, הילדים של הרב שפיגל, מראשי ישיבת אמיר, מי לא זוכר את כמה חיפשו אותם, כמה הם טבעו, לצערנו הרב, והיה באמת, ראיתי איזה סרטון שבמלות ה-30 לתביעתם, אז היה איזה זיץ מרגש, בהשתתפות זמרים, והרב שפיגל שם, האבא של הבחורים, הצדיקים האלה, זיכרונם לברכה, הוא לימד איזה ניגון מיוחד, על המילים ותחיינה העצמות האלה. ראיתי את הסרטון הזה, ומשהו בי אמר, רגע, זה כאילו היה כל כך מזמן, וזה החזיר אותי בבת אחת, לסוף העצוב של הטרגדיה, באמת, כל יום כבר יש טרגדיה חדשה, לצערנו הרב היום, עוד חייל צהל, סמל נאורי לייזר, השם יקום דמו, נהרג מפגיעת רחפן נפץ, אבל זה החזיר אותי לטרגדיה הנוראית שכולנו, מי לא בכה השבוע? מי לא בכה עם הטרגדיה של משפחת דוידזון? עם התאונה הקשה? שנזכרתי, פתאום עשיתי לעצמי חשבון, איזה סוף עצוב יצא. אבא, על כיסא גלגלים. שם יעזור לו, בעזרת השם שלו, רפואה שלמה. לשלומי הצדיק. אברך יקר ומתוק. אבא על כיסא גלגלים. הילדים עם חולצות קורות, ברגעים אלה שאני מדבר איתכם, הילדים עם חולצות קורות שיושבים שבעה. 5 ילדים, הגדול בן 10. מזעזע. האימא, איילה דוידזון, עליה השלום, נפטרה לאחר שנלחמה על חייה, וליד מי שוכבת? ליד הבן שלה, התינוק, בן חודש ושבוע, אבינו המאיר, זכרונו לברכה, שקראו על שם הסבא של המשפחה היקרה הזאת, ופתאום אני אומר, איזה טרגדיה נוראית, ואנחנו, אני מדבר על עצמי, ומי שרוצה שיקח גם לעצמו, אבל אני מדבר על עצמי פה, כל כך החדשות, באמת אני בריתי והזדעזעתי, אני בטוח כמו כולכם, עם ישראל. אנחנו רחמנים, בני רחמנים, ככה נולדנו, זה טבוע בנו. אז זה כואב לנו, בטח שכואב למישהו אחר, והוא אח שלנו. אבל בינינו, כמה דקות אחר כך, אחרי הלוויה, אחרי שנגמרו, עוד רואה תמונה, עוד רואה מזדעזע, אבל ממשיכים הלאה. אנחנו ממשיכים הלאה. אז קודם כל אנחנו צריכים לקחת את הכל בפרופורציה ולהגיד ולעשות חשבון. אני עושה לעצמי חשבון. ינקלה פשוט פה אומר לכם, עושה את החשבון. אם הקדוש ברוך הוא בחר בי להישאר פה, לדבר איתכם כעת, בכם הוא בחר, אגב, להאזין, לשמוע כעת, או לעשות, או בכל אופן הוא בחר בנו לחיות. כל מי ששומע כעת, ככה הקדוש ברוך הוא רצה שאנחנו נחיה. כנראה א', שיש לנו עדיין שליחות, ברוך השם, לעשות פה כל אחד את מה שהשליחות שלו האישית. אבל רק שניקח בפרופורציות, אנחנו רוצים להתלונן, ועוד מעט אני הולך להתלונן על זה שאין מעונות, ואני הולך להתלונן עוד על הרבה דברים, אבל בפרופורציה. תודה רבה קודם כל הקדוש ברוך הוא שהביאנו עד הלום. באמת, לא מובן מאליו. בשנים האחרונות כל כך הרבה היו רוצים להגיד את זה והם כבר לא יכולים, ממש לא. אז בזה אמרתי, בזה אני אפתח, כי זה, אגב, מאותו רגע שראיתי את זה, זה כך ליווה אותי כל היום. אמרתי, אני אספר את זה לכם בתחילת התוכנית, ועכשיו אני כן יכול לעבור איתכם לשאר ענייני היום, היום והשעה, כמו שאומרים. ולפני שאני עובר אליכם, אז אני מכירים, אני רואה שאתם מתקשרים, מחכים פה כבר. אז רק בכמה מילים, קודם כל ההסכם, כמו שאמרתי, כולם כל כך נבלו, וגם אני נבלתי ברגע הראשון, ההסכם עוד לא נחתם. ההסכם השלום העולמי של טראמפ, קודם כל, כמו שאנחנו רואים, הוא לא נחתם. אני בספק, משום מה, אני בספק אם הוא בסופו של דבר באמת יחתם, וגם אם הוא יחתם, כמו שאמרתי אתמול, אני לא נביא, כמובן שלא, אבל סתם הערכה, האיראנים האלה, איפה שהוא, הם בעצמם עוד יפוצצו את העסקה. הם לא ייתנו לזה להגיע, וכמו שאמרו ראש הממשלה לא פעם אחת, ואמר הנשיא טראמפ, את האורניום הזה לא יישאר שם. אז לא רואה סיבה להיכנס למראה שחורה בגלל המאמצי שלום. אני אומר אותם במרכאות, אבל אולי הם לא במרכאות. טוב, זה אחד בנושא הכללי, אבל בנושא היותר פרטני לציבור הבחורי ישיבות והאברכים, אז שוב נעצרו בחורי ישיבות הלילה, ושוב, גם עכשיו התעדכנתי ממש מקודם בדרכי לפה על עוד מעצר, בניסיון מעצר בכל אופן, במחסום אופר. שימו לב, ומדברים איתי היום בשיחות טלפונים אברכים ובחורים, אומרים, תשמע, אם קורה חס וחלילה אירוע, אנחנו לא מתקשרים למשטרה, אנחנו בורחים. אנחנו במצב הזוי במדינה, ממש מצב הזוי, השם ישמור ויציל. אז קודם כל, זה עדיין קורה. ושימו לב, המשטרה הצבאית פנתה למשטרת ישראל, היום גם, בבקשה, להקצות מאות שוטרים לצורך הרחבת פעילות האכיפה נגד בחורי ישיבות ואברכים המוגדרים עריקים משירות צבאי. התוכנית כוללת גל מעצרים נרחב ואף פעילות יזומה בתוך ערים וריכוזים חרדיים ברחבי הארץ. שימו לב מה, איך הם ממשיכים ומנסים עכשיו עוד לרדוף ולרדוף. אנחנו לא ניתן לכם, יש לי חדשות בשבילהם. לא, עוד יגיע השלב והוא מגיע כבר, לא ניתן לכם. לא תוכלו לקחת פה בחורי ישיבות לכלא, לא תוכלו. לא יודע איך. עד רבה, הלוואי והנציגים שלנו יאגדו אותנו, אני חושב שאנחנו הציבור, כולנו נבוא כאחד. שיאגדו אותנו לכל דבר שהוא. הציבור לא רוצה להישאר בבית פרייר ולהגיש תהליכי השנייה. לא מעוניינים. ואני שמח אגב שראיתי שוב עוד יוזמה של חבר הכנסת הרב פרוש, שזה כבר יוזמה שנייה אגב, וזה מצוין. לגבי דירה בהנחה. תקשיבו, זה כמה דבר ונהיה. שימו לב. כל האברכים, כל הזוגות הצעירים שתכננו לקנות דירה בהנחה, דבר שכבר נכנס פה למדינה בשנים האחרונות, זה כבר חלק מהתכנון של זוגות צעירים שמתחתנים, וזה באמת, ברוך השם, דבר טוב. סוף סוף המדינה טיפה עוזרת, אחרי לוקחים כל כך הרבה, טיפה עוזרת לזוגות הצעירים שמתחתנים. אז זהו, אין את זה כבר אצל החרדים. אין. בושה וחרפה. ועכשיו ראיתי שיש עדיין דיון לגבי אלו, אם מכם המאזינים יודע, אז אדרבה שיעלה ויחכים אותנו, דיון לגבי אלו שכבר זכו ועדיין לא חתמו חוזה עם אותה חברה, ספק אם הם יוכלו לממש את החוזה, את הזכייה שלהם. אז על זה, חבר הכנסת פורוש הגיש הצעה לדיון מהיר בנושא האפליה הזאת, בשלילת הזכאות של דירה בהנחה לאברכים. נשיאות הכנסת כמובן נשרה את זה, ברוך השם, גם אני, תודה רבה להם באמת. אני מקווה שזה יעשה משהו, אני מקווה, אנחנו חייבים להילחם על שלנו וגם על חוק המעונות, בינתיים מה שאפשר זה המינימום המתבקש בינינו. טוב, מאזינים יקרים, אני כן רוצה לעבור אליכם, 03-593-93 ונגיד שלום וערב טוב למשה.
1: הלו?
0: כן, משה.
1: כן, שלום. זהו, דיברת עכשיו על המעצרים, אז רציתי לשתף.
0: כן.
1: משהו שקרה לי שבוע שעבר. נסעתי בקו 55 בירושלים, ברחוב יחזקאל, והנהג פתח את הדלת, ומיד סגר, לא נתן לי לרדת.
0: למה?
1: עכשיו, למה? כי הוא כבר סגר, ולא הספקתי להגיע מתי שהוא פתח. אז אמרתי לו שיפתח לי, כי אני רוצה לרדת. אז הוא אמר לי, יש דלתות מאחורה, תרד משם. והמעבר היה חסום, לא היה אופציה לרדת. טוב, אז ראיתי שהוא זה, תפסתי לו את ההגה. אמרתי לו, טוב, אז...
0: אתה תפסת לו את ההגה של האוטובוס? היי, נפלת, תעלה אותו חזרה. לא, הוא עוד חושב שהוא צריך, אני לא נעים, תעלה חזרה, שאני אשאל אותך איך בדיוק תפסת לו את ההגה. שם ישמור. טוב, תעלו אותו, בינתיים נעבור הלאה. שלום וערב טוב. למי? הוא על הקו, הוא עוד איתנו? כן.
1: כן, איפה אחזתי? הלו?
0: אחזת בזה שתפסת את ההגה.
1: מצוין, אז הוא התחיל לתת לי באמת מכות ביד.
0: אבל איך הרזת לתפוס את ההגה של נהג?
1: הנהג עומד, הדלתות מאחור פתוחות. אני תפס לך את ההגה, תפתח את זה.
0: זה לא עובד ככה. אה, נפל שוב. מה יהיה? טוב, בוא תנסה לעלות שוב, אנחנו ממשיכים הלאה. שלום וערב טוב לחיים.
2: שלום וברכה, ים
0: קלה. מה נשמע, צדיק?
2: ברוך השם מצוין. קודם כל, אני רוצה להגיד שיש לך תוכנית מאוד מאוד מיוחדת ומרתקת.
0: תודה רבה, צדיק.
2: והדבר הכי חשוב זה בנועם. בנועם.
0: תודה.
2: הקדוש ברוך הוא ייתן לך כוחות להמשיך הלאה, להגדיל תורה ולהאדירה בעזרת השם.
0: אמן.
2: רציתי להגיד איזשהו משהו בנושא של הגיוס. זכיתי להיות בישיבה ראש תת. ובפורים לפני זה, לפני כל שנה, הייתי אומר לחבר'ה שאתם ניגשים לבתים של הגבירים או של עמך בית ישראל, אז יבקשו בכם להגיד איזה דבר תורה. אני חושב שהדבר תורה הזה, נגיד אותו ברשותך איזה חצי דקה, זה משהו שמאוד מאוד אקטואלי וחזק לימים האלו.
0: לך על זה.
2: אז אם אפשר ברשותך.
0: קדימה.
2: אמן גזר, אמן והחשברוש גזרו להשמיד, להרוג ולאבד את היהודים מנער ועד זקן וכו' וכו'. מרדכי אומר לאסתר, מי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות, לכי להחשברוש ותנסי לבטל את הגזרה. היא אומרת, צומו עליי 3 ימים, אל תשתו, אל תאכלו. היא ניגשת ונעשה נס, באמת מושיטה את השרביט. ואסתר המלכה אומרת לו, והחשברוש אומר לו, מה בקשתר אסתר עד חצי המלכות? היא אומרת לו, יבוא מלך ומלא למשתה אשר אעשה למחר. עושה את המשתה. למחרת, במשתה, החשברוש טוב לו, אומר לו, אסתר, מה תרצי? אומר לו, יבוא המלך ואמר למשתה אשר אעשה למחר עוד פעם.
0: קדימה, קדימה. את הסיפור הזה כולם מכירים. תגיע לנקודה, צדיק.
2: כן. הוא מלא עד חצי המלכות.
0: כן.
2: נשאלת השאלה, מה ההבדל בין היום הראשון ליום השני? גם ביום הראשון, גם ביום השני. חשברוש אמר לה עד חצי המלכות. אז עבור את החזק הוא, שעם ישראל באמת ידעו, התפללו, שמו 3 ימים, אבל אמרו, אחות לנו בבית המלך. אנחנו התפללים לקדוש ברוך הוא ב-100%. אבל יש לנו חבר'ה שיעזרו לנו, יש לנו את אסתר המלכה שתושיע אותנו. אחרי שראו ביום הראשון שאסתר המלכה הזמינה את החשברוש, לעוד יום, אמרו, היא נפלה במלכודת שלהם, היא הולכת לחגיגות שלהם, אנחנו התפלל 100% לקדוש ברוך הוא. אני אומר, בימים האלה, הדבר הכי הכי חשוב, שאנחנו רואים ששום בן אדם לא יכול לעזור.
0: איזה
2: קדוש ברוך הוא
0: יכול מוסר, יפה, מוסר השכל, יפה מאוד. יפה מאוד, תודה רבה לך על החידוש הזה, על הוורט הזה, באמת. מחזק ויפה, ואתה צודק, אין לנו על מי להישען, רק על אבינו שבשמיים. תודה רבה. ואגב, גם בנושא הביטחוני, לא רק טראמפ, ביבי, אם השם לא ישמור עיר, שאף שקד שומר. טוב, אנחנו ממשיכים, שלום. חוזרים לראשון, פעם אחרונה. כן, איך קראו לו? משה שמואל? משה, משה, אתה איתנו?
3: כן, כן,
0: כן, אני, אני, אני, אני, אני תזרום עם הסיפור, אני גערה ראשונה קיבלת על זה שנגעת בלי רשות.
3: אין בעיה, אני יכול, אני מסכים, מסכים עם הטענה, מסכים.
0: וקיצור, הוא הרביץ לך בתגובה.
3: כן, וזה, טוב, הגענו לתחנה, זה התקשר למשטרה, אמרו לי, אין בעיה, בסדר, תעצור את הנהג, כאילו תגיד לו שיעצור, נעד בדרך. טוב, תחנה אחרת, הוא באמת פתח את הדלתות וירדו אנשים, עכשיו, טוב, הוא חיכה, ואני גם מחכה. הגיע מדה, כי הם שמעו שזה אלימות, אז הגיע מדה. משטרה 40 דקות, לא הגיע. בסוף הנהג נסע, וזה, אז אני יכול להגיד, כנראה שהם היו באמצע לעצור כמה בחורי ישיבות, ולכן הם היו מה זה, כאילו, מוסים, והם לא יכלו להגיע.
0: אבל אתה לא פחדת שיעצרו אותך? אתה לא עריק?
3: לא, אני לא, אני מסודר, ברוך השם.
0: אתה מסודר, ברוך השם.
3: עכשיו...
0: אז מה השורה התחתונה שלך?
3: אז ככה, שתי דברים. דבר ראשון, המשטרה כנראה מאוד מאוד עמוסה בלעצור חרדים, אז היא לא יכולה לבוא. כן. דבר שני... במקרה שקורה כזה דבר, אני הייתי מצפה מאנשים, אנחנו כולנו בני עם אחד, שקורה שנהג, איך אומרים, מתנהג לא בישרות, אז אם כולם יתאגדו ויצעקו על הנהג, יעזרו לבן אדם, וזה לא קורה.
0: אני יכול להגיד לך, אני יכול להגיד לך שאם אני הייתי נקלע לסיטואציה הזאת, אין לך צל של, לי אין צל של ספק שהייתי יותר מדי מעורב במקרה. לא הייתי נשאר.
3: 100%, גם אני שאני קורא כאלו מקרים, אז אני משתדל להתערב, אבל אני יכול להגיד לך שכל האוטובוס היו...
0: לפעמים זה יכול להיות, אבל באחרינו, אתה יודע, מרוב... גם את זה צריך לעשות במידה.
1: לא, 100%. אני יכול להגיד לך שאנשים הגיעו אליי בתלונות, שאני בגללם הם עכשיו מתעכבים, הם צריכים ללכת ברגל, וזה היה תחנה אחת לפני האחרונה, אז זה היה להם דקה.
0: טוב, המסר שלך עבר, תודה רבה.
1: עוד משהו שרציתי להגיד,
0: נו, לסיום, כן.
1: שתוך כדי הגיעו אליי שלוש חבר'ה שבאמת לא רצו, אמרו לי, תזהר, תברח מהר, כי עוד מעט המשטרה תבוא ותעצור אותך, אז... באמת, זה הפחד של האנשים פה במדינה היום.
0: נכון, נכון, נכון. תודה רבה לך שעלית על הסיפור. הנחמד הזה במרכאות. שורות טובות, לילה טוב צדיק. אל תלמדו מזה, מאזינים, צעירים שבכם, אל תלמדו מהדברים האלה. טוב, אנחנו ממשיכים. שלום וערב טוב ליהודה.
4: שלום וברכה, ערב טוב.
0: מה נשמע צדיק?
4: ברוך השם, חסד השם, הכל טוב.
0: ומאיפה אתה, יהודה?
4: ירושלים.
0: עיר הקודש. מה ירושלים? ירושלים שם נווה יעקב או יותר באמצע?
4: יש נפקא מינה, אבל אתמול בלילה הייתי בארמון הנציבים, זה נפקא.
0: אוקיי.
4: אז כן. אז דבר ראשון, אמרת שהמשטרה רוצה פשיטות בריכוזים החרדיים, אז אנחנו אומרים למשטרה שאנחנו מחכים להם בזרועות פתוחים והם מוזמנים מדי לילה לחמש זירות איפה שהם רוצים בריכוזים החרדיים, הציבור מחכה להם בחיליון עיניים.
0: תדע לך שאם הם מאיימים הם גם עושים, זה מה שנוכחתי לדעת.
4: אז תדע שאנחנו מחכים להם ממש, ואתמו בלילה גם חיכנו ויצאנו והייתי שם והיה מאות מאות של אנשים, ואנשים באים אז אנחנו מחכים להם בחיליון עיניים ואנחנו לא מפחדים להם, לא רציתי לדבר על זה ורציתי לדבר על משהו אחר, זה כי שמעתי אותך אומר
0: זה אחד, הלאה,
4: דבר שני, רציתי להגיד שלפעמים עולים פה אנשים כי סבור סבר הוא עשה בכל חיים, שמעת על הסיומים שהיה, שמעת או לא שמעת?
0: כן, כן, כן,
4: שמעתי. אז שמע, אני שמעתי את כל התוכנית, שמע, סיום הש"ס בבלי, ירושלמי, תנ"ך, כל הזוהר, כל החוק לישראל. בלי עין הרע,
0: הספק יפה, מה אתה רוצה?
4: כן, כן, שמע מה אני בא להגיד פה.
0: תלמיד חכם.
4: אני חוזר, כל החוק לישראל, כל הש"ס משניות.
0: משהו. אשרנו שמה, אני גאה, אשרנו שיש לנו נציגים בני תורה, מה זאת אומרת?
4: תשמע, אז אני בא להגיד, זה דבר אחד. חוץ מהניצול הזמן,
0: לא יעזור לך, אני קולט אותך שאתה מנסה לבוא להקוץ, אבל לא יעזור לך פה, אני שמח, ובאמת, אני איש אמיתי, שיש ביקורת נותן, אני לא רואה, אני רואה בזה, באמת, אם יש נציג תלמיד חכם, מה, באמת, אתה לא צריך לשמוח מזה?
4: אני בא להגיד פה, נכון שבאתי להגיד את זה אולי בציר,
0: אז נו, נו, נו, אז לא הלך, אז מה,
4: אם אתה כבר עלית על הגל הזה ולא זרמת על הציר,
0: בוא, אני יכול להגיד לך משהו אחר עליו, הנה, זה אמרתי לשבחו, לביקורת אני יכול להגיד לך, שציטוט שלו מהיום, אם אתה כבר באמת מזכיר אותו, ולא ידעתי, כן, אתה יודע, לא כל יום בא לי, אחרי זה אנשים אומרים, אתה סתם אומר לפעמים, אבל בוא רק אני אקריא לך, ציטוט מהבוקר, מהבוקר, ואמרתי לעצמי, תגידי, איפה הוא חי? יור שס, אריה דרי בישיבת עשייה, אני מצטט, היום, אתמול התברר שחוק הגיוס כבר לא יעבור בקדנציה הנוכחית. שמעת הציטוט? מה שכל כמעט ילד בר מצווה יודע כבר שנתיים.
4: חשבתי שהוא דיבר על העצור של אתמול בלילה.
0: לא, לא, לא, לא, אל תסיט אותי רגע מהנושא, תראה, זה לגופו של עניין. על זה עכשיו נודע לך, רק אתמול התברר. אז אני מאמין שעד עכשיו הוא באמת עשה הרבה מאמצים, אתה יודע מה? אבל, סליחה, לא נעים להגיד, מה, כולם ראו ורק אתה לא ראית? כולם ראו. ועכשיו, שלא תחשוב, מה, אני מניח, הוא כזה אחד שסומכים עליו, גדולי, הוא הרי נציג של גדולי הדור, סומכים עליו, אז סומכים גם משיקול דעתו. תקשיב, הוא לא משהו היה לפני, לא יודע, לפני הרבה שנים, לא חושב שהוא היה נותן, אתה יודע מה, אני אגיד את זה, לא חושב שאם הוא היה באמת לפני עשור, הוא היה נותן שבחורי ישיבה ככה הסתובבו עם חרב על ראשם. עם חרב על ראשם.
4: אז היה לנו את מרן רבנו עובדיה, חכם שלום, שאיך אומרים.
0: טוב.
4: ביי שיש לנו גדולי ישראל.
0: אנחנו רוצים להמשיך. אני מודה לך על השיחה.
4: שנייה אחת.
0: כן, תן סיכום, תן סיכום.
4: סיכום. שאני אומר, האנשים לא מבינים, חושבים, בגלל שהחוק לא עבר, דיברו על החוק הזה עשרות פעמים, לא מאות פעמים, וגם שהם אומרים, אני אגיד לך משהו קטן, שהם אומרים שמי שלא לומד יתגייס בחוק הזה, יש לנו 50% שלא לומדים, כאילו מה השקר הזה? זה שקר כל כך גלוי.
0: זה כבר לגופו של חוק, אין לנו זמן להיכנס לגופו של חוק, כי קודם כל הוא לא עבר, ובית ראית שאפילו דגל התורה לא העבירה אותו, אני ידעתי, אני אמרתי את זה אגב, אפילו דגל התורה לא העבירה את זה, עם כל הדיבורים.
4: שמענו.
0: של כל הפרשנים למיניהם, אגב, של כל הפרשנים המכובדים ככל שיהיו. טוב.
4: הם ידעו את זה, כל הפרשנים ידעו את זה שזה לא יעבור, מה?
0: מסמנים לי פה באוזניה, התשובה שלי לזה שמסמנים לי באוזניה שהגיע זמן פרסומות. אני מאוד מודה לך על השיחה צדיק, שיהיה בשורות טובות, לילה טוב לי מנוחה. אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה של פרסומות ומיד שווים.
5: עכשיו איתכם מדברים עם ינקלה פרידמן.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: התוכנית בחסות
7: הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
8: מאיר, אפשר להציע לך קפה?
9: לא, תודה, אני בשרי.
8: זה פרווה.
9: תודה, אני אבטר.
8: זה פרווה טעים.
9: פרווה טעים? זה לא הגיוני. פרווה טעים זה כמו שתגיד לי, חסיד לי טעי. זה כמו פייטן פולני, שוק שקט, רוגלך מרזה, חנייה בתל אביב. בני ברק בלי פקקים. כמה מילים על הפרשה שהם באמת כמה מילים על הפרשה.
8: די, די, קח תיתם.
9: פלא פלאים. באמת פרווה טעים. זה ממש כמו...
8: מאיר, די.

0: מכיל אלרגן חלב, ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סירב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
2: לוי קפיטל והכל מסתדר.
1: כוכבית 8590.
3: זה גריל! זה פלאפל! זה ביסלי גליץ'! חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
6: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות חייגו עכשיו 04-655-5815.
7: עכשיו איתכם, מדברים עם ינקלה פרידמן.
8: כל חי תמיד איתי, כל חי.
9: שלום, ערב טוב ליעקב.
10: ינקלה.
9: ינקלה, מצוין, מה נשמע?
10: אורך השם יום יום.
9: יופי, חסדי שמיים. אתמול פגשתי אגב עוד יהודי מתוק שקוראים לו ינקלה פרידמן.
10: אה, יפה, נו.
9: כן, אתה רואה?
10: אז אם זה היה ברית, אז היה מחפר את ההבנות שלך.
9: לא זכיתי.
10: כן, טוב.
9: כן, מה נשמע?
10: אני רציתי לדבר ככה. כן. אולי קצת דברים כואבים, אבל אני חייב לומר אותם, כי זה מפריע לי מאוד.
9: בוא נשמע.
10: אז ככה, עד שיש לנו במדינת ישראל רדיו, שלכאורה הוא קצת חרדי, ויש בו הרבה דברי תורה, והרבה דברים נהדרים, שקוראים לו רדיו כל חי, בתוכנית שלך, ינקלה, הוא נהפך להיות שופר של בן גביר, שופר של השמאל, שופר של נתניהו, ואנטי הנציגים החרדים, הנציגים הדתיים, לרדת עליהם כל הזמן, לכסח אותם, ולגרום לכך שכל הדתיים ששומעים את הרדיו כל חי, יבינו שאסור לבחור בנציגים הדתיים, כי הם לא עושים כלום, לדעתו של ינקלה פרידמן. ואיפה אני שואל אותך, ינקלה, איפה אתה, למה אתה לא יוצא נגד ביבי, שלא מצליח לאייש את ראש המוסד, שלא מצליח לסלק את היועמ"שית, שלא מצליח. הרי אנחנו יודעים את כל הסיבות למה הנציגים החרדים לא הצליחו להגיע למה שהם רצו להגיע. כי יש פה במדינה הזאת בגץ. אז במקום שברדיו כל חי יעודדו שעד רבה, רבותיי, אנחנו צריכים יותר להתחזק ויותר לבחור בנציגים החרדים, כי אולי בכל יהיה לנו יותר כוח. אז אתם עושים הפוך בדיוק. אתם משפילים אותם, משמיצים אותם, מדברים נגדם. עד שעד כדי כך שאני כבר חשבתי אולי שיש פה נציגות ברדיו של השמאל, שעושה את העבודה של השמאל ברדיו שלנו.
9: מתוק, מתוק מדבש אתה. מתוק מדבש. אמרת, שמעתי את הדברים, שמעתי את הנזיפה החמורה בדבריך, צר לי, אבל אני חולק עליך מכל וכל, ואענה לך, אני משתדל לפי סדר, אם אני זוכר טוב, אבל נתחיל מההתחלה. אנחנו בוודאי ובוודאי, ואני בכל אופן באופן אישי, בוודאי ובוודאי, א', תמיד צר לדעתם של גדולי תורה, ולא רק זה, תמיד אומר שבבחירות בסופו של דבר כולנו צריכים להצביע למפלגות חרדיות. תסכים איתי גם אתה עוד מעט שיש היום הרבה רבנים, אז יש הרבה שיטות, כמו שאתה רואה, אפילו היום הייתה איזה מחלוקת קטנה, ראית אותו, לא ניכנס לנושא על זה, אבל על הר הבית זה גם נושא מעניין בפני עצמו, אבל לא נראה, נראה לדעת, רוב ככל גדולי התורה אוסרים את זה, אבל ראיתי איזה מחלוקת היום בעניין הזה, מחלוקת הלכתית מעניינת, אבל לא ניכנס לזה. אני רוצה רגע לדבר איתך דוגרי ואמיתי, והכי פתוח שבעולם. אתה מתאים, כמו שאתה אמרת, איך אומרים, מילים כדורבנות, אתה מתאים להיות אולי באמת אחד מחברי הכנסת. סליחה על הביטוי, סליחה על הביטוי, כל דרדק יודע את זה, חברי הכנסת שלנו היום, שבאמת הם כשלו, הם בחורים טובים, הם אנשים טובים, הם נציגי ציבור, הם עושים הכל באמונה שהם באמת צודקים, אבל תקשיב, הם נכשלו. עכשיו, אם לא, רגע. עוד רגע נתווכח למה הם נכשלו. אין בעיה, יכול להתווכח איתך. אם לא, נניח בהנחה וגם אתה תסכים איתי לרגע שהם נכשלו כישלון חרוץ. לרגע תסכים איתי רגע, עוד רגע נתווכח על זה. מה, שלא, שנייה, שלא נגיד, שלא נגיד, שלא נגיד ביקורת, תגיד לי, באיזה מדינה אנחנו חיים, באיזה עולם אנחנו חיים, הציבור רואה, אתה יודע, פתחתי עיתוני, אגב, פתחתי הבוקר, הנה, אני אתן לך ציטוט, אתה סתם לנהל, כי מה לעשות, שברוך השם, לתוכנית הזאת יש רייטינג גבוה, אבל הנה, אני אקריא לך רק הבוקר, דווקא מכל חי, מדוד חכם למשל. הבוקר, הנה אני אגיד לך מה הוא אמר, מעניין אם אתה גם התקשרת לצאת עליו, אבל מעניין, אני רק אקריא לך, איך הוא אומר, למעלה מ50,000 צעירים חרדים נוטשים את המפלגות, והוא מסביר גם, נכון שיהדות התורה וש"ס יכולים להתחזק בקולות, אבל מתחת לפני השטח ישנה נטישה מדיגה בקרב הצעירים, ולהערכתו של לפחות 50,000 קולות של צעירים חרדים שלא הולכים להצביע, או שמצביעים מפלגות אחרות, הסיבה לכך ברורה לדעתו, בכל אופן, במשך כל 3.5 השנים האחרונות, המפלגות החרדיות לא השקיעו בבוחרים שלהם, ולא עשו אגב שום הסברה פנימית, שאגב בזה הוא באמת צודק. לא היו באים הנציגים, למה אתה לא בא בטענות לנציגים? אומר להם, חבר'ה, הרי תודו שנכשלתם. נכשלתם כישלון חרוץ. באמת, בנושא הזה לפחות. לא קרה, תקשיב, אנחנו נמצאים, אנחנו רק אומרים את האמת, האברכים זועקים. אתה רוצה שנסתום להם את הפה ונגיד הכל טוב? מה אנחנו, בת יענה? אני שואל אותך, תהיה פייר. תראה את האברכים, תראה את... אני כל המשפחה שלי, הילדים שלי חלקם, הסביבה שלי, של כולנו, של רוב מאזיננו, זועקים. 600 שקל אברך, אתה יודע שעכשיו גם הורידו את הגדירה בהנחה, ומורידים עכשיו את ההנחה בארנונה. תגיד לי, אתה רציני? מה, אנחנו אזרחים סוג טף? בוא, תהיה פר, תהיה אמיתי עם עצמך. אין פה שום ביקורת לרגע, ולא צליל של ביקורת על גדולי ישראל, חס וחלילה, אפר ואפר אני, ואגב, כולם, אני חושב, לקפות רגליהם. אבל אסור לנו להגיד מילת ביקורת על הנציגים, אני אראה לך מה... המייסטרים אומר את זה. אז נכון שכואב לשמוע את זה, אבל עד רבה, תבואו, תגידו, נכון, טעינו, הערכנו לא נכון, ביבי עבד עלינו, אין בעיה, תבואו, תגידו, ביבי עבד עלינו, אבל כמה, מי אמר במשפט סיכום, שבשורה התחתונה, אם נצביע אותו דבר, ונניח לרגע שבסיעת הדשמיה אנחנו נקרא לכולם, וכל הציבור החרדי יצביע בהמוניו, ויהיו כוח אדיר בממשלה הבאה. מי אמר שהם לא יעשו את אותו דבר? וביום הראשון יגיד להם ראש הממשלה, חבר'ה, רק עוד חודש, תראו, יש פה עניינים עם טראמפ, וכך יהיה בעוד שבועיים, וחודשיים, ושנה, ושנתיים. ובינתיים אנחנו, הציבור החרדי, יכל לקו ושילם. אז סורי, אני מקבל, שומע את הטרוניה שבדבריך, אבל לא הצלחת לשכנע, לא מקבל אותה. עכשיו אתה מוזמן להגיב על זה. מה, הוא ירד מהקו? לא, לא, לא, אולי... תנסו להחזיר אותו, אתה מוזמן לחזור ולענות על הדברים, ועד רבה. אנחנו, אם תצליח לשכנע אותי, אין לי צל שאני איש אמיתי. אם מישהו משכנע אותי שאני טועה, אז מה, אני חמור, מה, לא ישנה דעתי? אז עד רבה, שיקום מישהו וישכנע. כן, חזרת, אבל חבל שכנראה לא שמעת אותי.
10: כן, לא שמעתי, חלק מהדברים.
9: כן, אז אתה אומר שהם לא נכשלו, למה הם לא נכשלו?
10: לא אמרתי שהם לא נכשלו. הם נכשלו כי כל ממשלת הימין הזאת נכשלה. זה לא רק הנציגים החרדים שלנו, כי יש לנו פה בגץ שנמצא לנו בעורף.
9: גשאים ארורים, נכון, על זה אין חולק. אין חולק.
10: והם מקים אותנו מכות על ימין ועל שמאל. ואני חושב שהנציגים החרדים, אם הם היו עושים את הממשלה לפני שנתיים,
9: כן, מה היה קורה?
10: אוי ואבוי מה שהיה לנו עם איראן.
9: מה, עם איראן? אז אני אגיד לך משהו, אני רוצה להגיד לך משהו, דעתי האישית שיותר חשוב לי לחיות פה, קודם כל פה, כמו חרדי, מאשר ענייני ביטחון של איראן ומלחמות. קודם כל, תן לחיות פה, זה לדעתי הסיסמה גם של הבחירות הבאות. יתנו, יקבלו. רוצים אותנו, תנו לנו את החוק. תתנו לנו, לא תתנו, לא תקבלו, אבל הלכת על זה עד הסוף.
10: בסדר, אבל למה להפגיש
9: אותם? רגע, מי ערב לך שהם ילכו עד הסוף? מי ערב לך שהם ילכו על זה פעם הבאה עד הסוף? שואל אותך, תענה לי.
10: מי ערב לי? אני אגיד לך מי ערב לי. ערב לי גדולי ישראל, שאני יודע שגדולי ישראל מנחים אותם, והם עושים מה שגדולי ישראל אומרים להם.
9: אבל אם אנחנו חושבים, אם אתה חושב, אתה יודע, גם בחברה יש מנכ״ל. בסוף המנכ״ל קובע הכל, אתה צודק, קובע. אבל אם המנכ״ל פתאום רואים שההחלטות שלו פעם אחר פעם כושלות, והחברה מקבלת נזקים כלכליים כאלה ואחרים, אתה יודע מה עושים היום? בכלל, בעידן המודרני, צ'יק צ'ק, אין רחמים, אין כלום, טק טק, חותכים, מעבירים הלאה. באמת אני אומר לך.
10: כן,
9: לא יכול להיות שאחרי 30, לא יכול להיות שאחרי 30 שנה, לא יכול להיות שאחרי 30 שנה צריך את זה. נכון, אז אולי אבל צריך נציגים שיש להם דם חם וצעיר, והם רצים מפה לשם, מכלא צבאי לכלא צבאי, צועקים בכנסת ומיד אחר כך יורדים לציבור להפגין איתם ביחד. הולכים ויורים על הבגץ, יורים להם 70 הצעות חוק. מטריפים אותם מצד שני.
10: אני מצליח לראות על הבגץ.
9: אז עכשיו שאני אצליח להגיד משהו, אז אם אני אגיד משהו אחד, אתה תגיד לי שאני משבח את בן גביר, אבל אני לא בשביל לשבח אותו, בשביל להגיד עובדה שהוא רצה משהו, הוא קיבל. הוא אגב השר, למרות שאת כל המאמצים יעשתה ולהפיל אותו, את כל המאמצים האפשריים הוא השר, והוא מתערב והוא ממשיך. ואגב, הוא באמת חוק עונש מוות למחבלים, זה לא הוא? זה לא רק בגלל שהוא התעקש והקדח לכל, איך קוראים לזה, לכל אזרח, זה לא? אז אני לא בא עכשיו לפרגן לו, אבל אני אומר את המציאות, אם אנחנו היינו ככה מתעקשים, אם אתה היית שם נראה לי, והיית מתעקש לפני שנה, אולי באמת היינו מקבלים, אבל בסדר, זה כבר חלב שנשפך. בוא נמשיך הלאה, בוא נמשיך.
10: רגע,
9: אני את שלי אמרתי, אתה רוצה לתת עוד איזה כמה חיצים, אתה מוזמן.
10: אני מסכים איתך, אני מסכים איתך מה שאתה אומר, יש כישלון, יש הכל. השאלה אם זה נכון שאנחנו ברדיו שלנו נשמיץ אותם.
9: אז אני חושב שזה נכון שהם יבואו, אז
10: כן,
9: אם...
10: אבל לא
9: ישמיץ. אז, לא, אני לא, אף פעם לא עושה השמטות אישיות, אבל אני חושב שלשמוע משפט, טוב, לא רוצה כבר להיכנס לזה, כבר אמרתי. בוא, אני מכבד את דעתך, חושב עדיין שהציבור הוא נורא כאוב, ועד רבה, הוא מחפש את הנציגים שיבואו ויגידו, הנה, אנחנו איתכם, ואנחנו נלחם בשבילכם, ושלראות את זה בפועל, לא רק להגיד.
10: בעזרת השם אנחנו מקווים.
9: בעזרת השם, אני מקווה שהנציגות באמת תהיה הכי משמעותית. בעזרת השם יתברך. טוב, עוד נגיע לגשר, בעזרת השם. בשעות טובות ולילה טוב. אנחנו ממשיכים, שלום ורטוב ליהודה.
11: כן, שלום.
9: מה נשמע צדיק?
11: ברוך השם. רציתי לדעת, עם החוק הגיוס, מה יעשו עכשיו? יעשו חוק חדש? או יפילו את המדינה? כאילו את הממשלה?
9: מאיפה אני יודע מה אני דווי? מה אני נביא, מאיפה אני יודע?
11: לא, מה זה אומר עכשיו שכאילו כל החברי כנסת פירקו את ה...
9: קודם כל לא בדיוק הם פירקו, כן? הממשלה הזאת גם ככה הגיעה לקיצה. זה עוד חודש, פחות חודש. הם לא בדיוק פירקו, אבל הם צודקים. מה אתה רוצה? שהם ימשיכו לתת כתף לממשלה הכי רעה שהייתה פה ליהודים פה מאז קום המדינה?
11: אני איתם.
9: יופי.
11: אבל כאילו, מה עכשיו? בינתיים עד ש...
9: עד שאם אתה בחור ישיבה, אתה בסכנת מעצר בכל רגע נתון.
11: סכנת מעצר ועשור כל הסנקציות.
9: כל הסנקציות, ולא רק זה, הם הולכים להחמיר עם הסנקציות. אני לא רוצה להיות, שאול לא יחס עליה מאזין הקודם, שאני אפילו יגיד שיש סנקציות. אולי יגיד, אל תגידו אפילו שיש. אבל יש. יש סנקציות כואבות. כואבות בכיס של כל אחד, כל אברך. אתה יודע, דיברתי השבוע איזה אברך, אומר לי, נאלצתי לעשות, הוא אומר לי, שנה שעברה, יש לי שני ילדים קטנים, שניהם היו במעון, אחת מהם, שים לבר סיפר לי, הוא לא היה לו כסף למעון בגלל החוק, הלך למטפלת פרטית, הוא אומר לי שאחת מהם היא אלרגית לחלב, ואתה לא מאמין, ניסי ניסים היה, שהוא הגיע ברגע האחרון, והוא ראה את הילדה שלו עם חלב, עם בקבוק חלב, שבטעות המטפלת נתנה לה. ואתה יודע למה זה קורה? כי זה במטפלת פרטית שלא במעון, מפוקח. ולמה זה לא במעון מפוקח? כי המדינה הזאת היא מתעללת באזרחים שלה.
11: אבל למה להתעלל גם בילדים הקטנים, כאילו, של המעונות?
9: רישות, מסכים איתך, זה רישות אדירה. זה רישות, זה רק מראה כמה הם רודפים אותנו, הציבור. כמה באמת אנחנו צריכים לא לתת להם, לא להיות פריירים, ולהיות הכי חזקים פה, כדי, וללכת עם זה עד הסוף, לממשלה הבאה, בעזרת השם.
11: אז מה הפתרון באמת, כאילו, יש איזה פתרון, או?
9: אלוקים הפתרונים, צדיק. תודה רבה לך. בשורות טובות. אבל שלא תיפול רוחך, השם איתנו, זה הכי חשוב. לילה טוב. אנחנו ממשיכים, שלום וערב טוב ליוני.
12: ערב טוב, ינקלי, תודה רבה על התוכנית.
9: תודה לך שאתה מאזין.
12: תוכנית מדהימה ביותר. אני רוצה להתייחס לסבל של בחורי הישיבות, או נקרא לזה סבל, זה מילה לא יפה. אבל בעצם מה שעובר עליהם פה, בואו ננסה שנייה אחת, אני רוצה לעשות את זה הכי קצר שיש, ועל הדרך נענה גם למאזין שהיה לפני פניו של הקודם, שדיבר פה שאתה מה שנקרא, תקף אותך, שאתה משמיץ
9: חברי הכנסת. נתתי לו לדבר, גם להוציא קיטור וגם...
12: אני מקווה שתיתן לי לדבר כמו שתיתן לו, אבל אני לא רוצה להאריך, אבל אני אגיד לך ככה, יש שתי רעיונות שנתנו בתקשורת הכללית שתי חברי כנסת, אחד משס ואחד מיהדות התורה. אני לא אגיד את השמות שלהם, מי שירצה יכול לדעת כבר לבד. חבר כנסת משס, נדבר עכשיו על החוק, הוא אומר במה שנקרא בלי למצמץ, שיש לו גיבוי מהרב יצחק יוסף ומהרב מאיה. וכולנו יודעים מה זה החוק הזה, זה חוק שבעצם סנקציות מטורפות, אני כבר לא מדבר על הקטע הרוחני פה של 50% גיוס, אני מדבר על מה שזה יפגע בכל עומדי התורה.
9: אני אגב יכול להגיד ששמעתי דברים
12: אחרים. אני ברשותך עוד שני אחד, אני אגיד רק את המשפט הבא. אני הייתי אצל הרב יצחק יוסף, דיברתי איתו, הוא אמר לי במינים האלה, אני נגד החוק, חוק זה גימטריה גיהנום. כך הוא אמר לי אישית, לא מכלי שלישי רביעי.
9: אתה תלמיד שלו?
12: עכשיו חבר כנסת שבעצם כמו שאמר, אנחנו סומכים לגדולי ישראל, אנחנו רואים שזה לא בדיוק. יש חברי כנסת כמו שאתה אומר, צריכים להחליף אותם במיידית, כי או שהם יהיו סנילים או שהם משקרים במצח נחושה.
9: אתה תלמיד של הרב יצחק יוסף?
12: אני לא מגיד את עצמי כתלמיד מובהק, אבל אני בנושא הזה עליתי אצלו, דיברתי איתו אישית. אישית, זה המילים שלו. אמר לי, חוק, אם הייתי הגיהנום, אני נגד החוק. עד כאן, סתם ולא פרש.
9: טוב.
12: עכשיו, זה התבטאות אחת ומללה של חבר כנסת שהיה אמור לייצב אותנו. חבר כנסת אחר מיהדות התורה עולה...
9: אמא, אני רק רוצה להגיד לך שאם הרב יצחק יוסף היה אבל רוצה להגיד את דעתו ברבים, הוא היה אומר אותה...
12: עולה לתקשורת, והמראיין, ולא מתבייש להגיד למראיין, הסכמנו במילים האלה, אתה יכול לבדוק אם אני מוסיף או מוריד אות, הסכמנו לחנוק אותם, במילים האלה, על הציבור ששלח אותה, הציבור ששלח אותו, הוא הסכים לחנוק אותנו. עכשיו המראיין שואל אותו, תגיד מה ההיגיון שעומד מאחורי הסנקציות על לומדי התורה, אתה הרי מסבירים כאילו את מעמדן של לומדי התורה. אז אתה יודע מה הוא ענה לו בשליפה הראשונה מהמותן, למה לא? זה השתי המילים הראשונות שהוא אמר לו. למה לא?
9: איפה היה הרעיון הזה ומי אמר את זה?
12: אני לא זוכר, אני לא זוכר.

0: עם ינקלה פרידמן.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: התוכנית בחסות הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע. מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
2: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
3: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: התרומה לכלל פעילות העמותה.
5: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: עכשיו איתכם, מדברים עם ינקלה פרידמן.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: שלום וערב טוב לאילה.
4: שלום, ערב טוב.
3: כן.
4: טוב, יש לי בן 18, בישיבה, 18 וחצי בישיבה. ולפני כחודש הוא איבד את הארנק שלו עם התעודת זהות. עכשיו... אנחנו רוצים כאילו להוציא את תעודת זהות חדשה, אבל אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר, כי אני לא יכולה ללכת למשטרה ולהגיד שהוא איבד, כי אחר כך יעצרו אותו.
3: רגע, למה צריך ללכת למשטרה להגיד שנאבד?
4: כי אתה צריך טופס כדי להוציא תעודת זהות חדשה.
3: אי אפשר להצהיר במשרד הפנים, לבוא לשם לקבוע תור ולהגיד נאבד לי?
4: לא, ממש לא. אומר, כל אחד יבוא להגיד, נאבד לי תעודת זהות, אתה צריך הוכחה מהמשטרה שאכן עבד לך תעודת זהות.
3: אוקיי, לא מכיר את
4: הפרוצדורה. מה עכשיו הוא אמור לעשות כשקורה דבר כזה? כאילו, עזוב, זה דבר קטן, אבל
3: זה בא לגובה הראיות. זה בא לגובה הראיות, מסכים איתך. זה בעיה.
4: בן אדם שנמצא בשם הרחם באיזשהו סכנה, הוא חושש אם להתקשר למשטרה, איזה מדינה אנחנו? איפה אנחנו נמצאים?
3: לא יאמין. לא יאמין.
4: פשוט, אני באמת, אני לא יודעת...
3: חס וחלילה, תאונה, משהו, צריך לברוח פשוט.
4: לחלוטין, לחלוטין. עשו אותנו כאילו אנחנו איזה מוקצה, אני לא יודעת באמת איך להסביר את זה.
3: כן, כן.
4: המצב ממש עגום.
3: נכון, הציבור הכי מסכן פה במדינה.
4: לחלוטין, לחלוטין.
3: אז מה את חושבת צריך לעשות?
4: מה, אני חושבת, לא יודעת, אני כבר לא יודעת מה, אני... קטון

0: הבנתי, כן, אבל אנחנו אולי צריכים באמת לצאת לרחובות. אני, סליחה שאני אומרת את זה בטון כזה, אבל זה המצב. אני מרגישה שגם בכל מקום שאני הולכת, ואני מסתכלים עליי בחזות כזה, אם נגיד אני הולכת למקום שהוא לא בדיוק המקום שלי, אז מסתכלים עליי באיזשהו, שאני איזה מישהו מוזרה, שאני, באמת, דברים שאתה אומר ש...
1: וחבל, חבל, נכון, כואב מאוד, כואב מאוד. טוב, אני מקווה, בעזרת השם, מקווה שיהיה איזשהו שינוי.
0: אמן,
1: תודה רבה, תודה רבה לך ששאלית ושיתפת אותנו, שיהיה בשורות טובות.
0: כל טוב, תודה לך.
1: כל טוב, לילה טוב. אנחנו ממשיכים, שלום וערב טוב לאלישבע.
2: כן, שלום, ערב טוב. דבר ראשון, אני מאוד נהנית לשמוע את השידור.
1: תודה רבה.
2: ככה, שתי דברים. דבר ראשון, בנושא של הקולות שנאבדים לנו במגזר החרדי, דעתי האישית שזה בעיה הרבה יותר רחבה, שיש הרבה מעם ישראל שלא מרגישים מחוברים. לא מחוברים לציבור החרדי, יש לזה הרבה פנים והרבה השלכות, סמינרים, ישיבות, בתי כנסת, פשוט לא מרגישים מחוברים. אז זה גם, בא לידי ביטוי בהצבעות. אבל לדעתי, גם אם הראשי מפלגות ישתנו ב-180 מעלות, לא יודעת אם זה ישנה את כמות המצביעים, מי שמרגיש מחובר, מי שפה, לא מחפש לו בן גביר, לא ליכוד, לא אני לא יודעת מה, בא, מצביע מה שהרבנים שלו אומרים.
1: את לא חושבת אבל שאם כל אותם שהולכים להצביע למפלגות אחרות, היה להם הרגשה של בית, כמו שאת כן אומרת.
2: לא יודעת, לא, האמת היא, זה נושא קטן.
1: למה את חושבת שהם היו מצביעים והיינו פתאום מיליון מצביעים? למה לא? למה לא?
2: כי הם לא מרגישים מחוברים.
1: אז בוא נדאג שהם מרגישו מחוברים.
2: אני לא מחפשת בן גביר, והרבה אנשים לא מחפשים לא בן גביר, למרות שהוא נראה לי, למרות שמה שהוא עושה זה מדהים, שיהרגו את כל המחבלים, כולנו בעד נראה לי.
1: 3.5 שנים לא ראו אותם, אז אין בעיה, שלא יגידו לי אם אתן ביקורת, בלי ביקורת, תעשו משהו שנרגיש אתכם.
2: שורה תחתונה, מי שמחובר, מחובר. מי שלא מחובר, לא מחובר. וזה עצוב, זה עצוב.
1: אוקיי, אחד,
2: שניים. כן. לגבי ההוא שדיבר בהתחלה, שהוא תפס לנהג את ההגה, אני התחלפלתי, לא הוא ספציפית, לא כלפיו, כמובן, תופעה. אנחנו לא בריונים, אנחנו לא, זה מזעזע כשרואים בן אדם מתנהג בצורה כזאת. כולנו חמומים על הנהגים, צריך לפטר את כל הנהגים הערבים וכולי, אני איתו.
1: עדיין, אנחנו לא
2: נוהגים תופעה. אבל לתפוס את ההגה, סגרו את הדלתות, זה מעצבן, ויכול להיות שהוא חצוף הנהג. ויכול להיות שההורה היא שאחרי שסוגרים דלתות, הוא לא מחויב לפתוח. אפשר לקלל אותו, להתעצבן עליו הכל. גם לא לקלל. לבוא לתפוס את ההגה? מה עם הגזע זמן של כל האנשים? לא ככה מתנהג בן אדם ששם על המצח שלו או על הראש שלו כתר של
1: בן תורה.
2: אני חי לפתיע שולחן ארוך, אני פה בשביל לקדש שם שמיים. ממש לא.
1: אמת, תודה רבה לך שאלי, תודה רבה לך שאלי.
2: לא כלפיו אישית, כלפי תופעה כזאת של בריונות. ותודה רבה.
1: תודה רבה לך, והוא באופן אישי, אני בטוח שהוא עשה את זה ככה בלעת הרגע, והוא בטוח כבר חזר. הוא בטוח כבר חזר, והוא נשמע מתוק.
2: כן, זה נכון. שעות
1: טובות ולילה טוב. כל טוב, לילה טוב. אנחנו ממשיכים, שלום וערב טוב לשימון.
3: שלום וברכה, ערב טוב.
1: מה נשמע, צדיק?
3: אין עליך וטוב שאין, אמת חבל שאין, לא טוב שאין. האמת, יש לי נקודה אחת בינינו, אף אחד לא שומע בשעות האלה.
1: כן, בקטנה.
3: הלכתי עם הילדים, אתה יודע, לקליט סמייל. לא, רופא שיניים וזה, לא להיבהל, כמעט ואין כבר יהודים רופאים לצערנו. התוצר הגולמי הזה גם נובע ממבחני לשכה, מי שעוקב אחרי זה בשנים האחרונות. יהודי וערבי נכנסים למבחן, היהודי מקבל 40 שאלות, הערבי מקבל תוריד 50%, פחות או יותר, פחות או יותר.
1: וגם,
3: עכשיו אני שואל למה.
1: רגע, כי עוד דבר, הם לומדים פחות זמן גם, בשנים, פחות זמן.
3: אז אני עכשיו רוצה לגלות בעיניך עוד סוד שלא ידעת.
1: והם לא שירתו בצבא, הם גם לא שירתו בצבא,
3: עוד לא, עוד לא דיברתי על צבא בכלל. מה שהם כן יודעים לעשות זה לזרוק אבנים, אבל לא משנה. יש עוד תופעה במדינה שבזה אני אקצר.
1: נו.
3: שמעת פעם על הנושא הזה איחוד משפחות?
1: כן.
3: יפה. עובד זר הגיע לארץ, אתה יודע כמה הוא עולה לי ולך?
1: וואי, הוא הגיע פה עם אישורים והכל, מה, והגיע ונתקע פה?
3: בלי אישורים, אני הרי סיימתי התמחות, הוא קפץ מעל הגדר, הוא אומר, אני גר פה. אתה בא לפנות אותו, אומר לו, תשמע, יש לי אישה, 5 ילדים, אין בעיה. אנחנו נעשה בדיקת אבהות. איפה עושים בדיקת אבהות? בית חולים שערי צדק, כמה לכל ילד בדיקת אבהות? תן מחיר?
1: 1,000 שקל.
3: 1,900, צא לאחרי הנחה. מי משלם את זה? אני ואתה, למה הוא סיוע משפטי, הוא מסכן, אתה מבין? הבנת?
1: לגמרי.
3: אומרים על האברך שלוקח את ה-300 שקל, עכשיו, דברים שאני אומר, ניתנים לבדיקה. אני אחזק תיקים כאלה ביד, אני מזרוזע שאני אספר את זה היום, אבל אני רואה את הבעלים קרב, זה רק ההתחלה.
1: כן, לגמרי.
3: מעון, מעון.
1: זה המצב שלנו.
3: מעון, גני ילדים. יש מקומות בארץ, תפתחו את העיניים, שביטלו את אבא של שבת. למה? לא לבייש אותו, הוא בא עם צלב לגן, אתה מבין? בערב שבת.
1: השם ישמור ויציל, השם ישמור ויציל. טוב, מה המאחד? מה השורה התחתונה של דבריך?
3: או, שורה התחתונה של דבריך. אני אומר, החרדים, אני אומר, אנחנו, אני, אתה, אנחנו היינו הבעיה, לא הסתכלנו על הפטריות שצצו פה, איזה עובדים זרים שכבר אכלו 10% ממדינת ישראל.
1: לא, מה אתה רוצה שנתקל עכשיו את כל העולם? אתה יודע כמה עולה, בדיוק אתמול אמרתי, כמה עולה עובדים זרים האריתריים והסודנים שגרים בתל אביב, כמה הם עולים לקופת המדינה, לקופה, מיליונים זה עולה בחודש.
3: אני חושב שהסכון החרדי נפלה בהסברה. אנחנו לא הולכים אף אחד, לא עלתנו אף אחד. גם אומרים רשת החינוך, אתה יודע כמה חילונים יש ברשת? כמה חילונים יש ברשת של אגודת ישראל? כמה חרדים מקבל?
1: אני שומע, הכיוון שלך זה שההסברה אנחנו צריכים כלפי חוץ, להראות שאנחנו לא סחטנים ולא גנבים, והפוך. כן, שומע.
3: יפה, תראה, אנחנו במבחנים נקבל 40 שאלות, הוא יקבל 20, לסיכום. שהחיילים נרגים בקרב, אנחנו בישיבה, הוא כבר גמר דוקטורט, אתה מבין? הוא כבר יבחלוק בפרוזור, יסודב לך, הבנת? בגיל 22. העובדים זרים אכלו אותנו מבפנים, זה עד שם הכל בסדר, מי נשאר לתפוס? את זה עם החולצה הלבנה והכיפה על הראש, הוא הבעיה, אתה מבין? עד שם, ברוך השם, המשיח הגיע, אין יותר פשע, ברוך השם, בתי כלא נקיים. רק נשארנו, רק אני ואתה נשארנו, אני מקווה שלא
1: ולא לך. תודה רבה לך, שיהיה בשורות טובות. אהבתי, אהבתי לשמוע אותך.
3: אבל אתה לא בעלם קרב, אני מקווה.
1: בעלם, לא של קרב. תודה רבה, בשורות טובות, לילה טוב.
3: בקריאת שמו עובר הכל, לילה טוב.
1: צדיק אתה. תודה רבה, לילה טוב. מאזינים, מאזינות יקרים, שנייה לפני סיום, אני רוצה להגיד מזל טוב לידידי היקר, עורך הדין, הבכיר, משה יצחק אוסדיצ'ר. אין עליו, מושה, אתם מכירים אותו פה מהרדיו, מושה אוסדיצ'ר, האלוף שהיום בשעה טובה, בנו עמית היקר התחתן עם נועה, עם נועה קולסקי. אז מזל טוב למשפחות היקרות, גם אוסדיצ'ר וגם קולסקי, שיהיה לכם בניין עד היד ורק נחת מהילדים היקרים. תודה רבה לכם, מאזינים, מאזינות יקרים שהייתם איתנו, אנחנו בעזרתו יתברך נתראה כאן מחר אותו מקום, אותו שעה. ותודה רבה ליצחק חן שהיה איתנו בהפקה, תודה רבה לפנחס בינדר על הביצוע הטכני, היה לי לעונג רב, כרגיל איתכם, לילה טוב, ליל מנוחה, חנות פז, על הברווז.

0: מדברים? להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: חי תמיד איתי כל חי.
2: התוכנית בחסות, הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
3: באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
4: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום, עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקר.
3: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה, כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842.
6: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
7: לוי קפיטל והכל מסתדר.
6: כוכבית 8590.
8: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
9: רבויסאי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריטי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
0: הלב. הרב שלמה בחר מזמין אתכם להתייעץ, להתלבט ולפתוח את הלב בנושאי חינוך ואתגרי החיים.
10: ברגע שהילד מבין שזה תפקיד שלו וזה בחירה שלו וזה אחריות שלו, מכאן ואילך זה כבר לא ענייננו. אי אפשר להשתמש בזה בנוסח של חינוך כי זה טעות שאנחנו מתאים את עצמנו.
0: מדברים מהלב. הלילה ב-12, כאן בכל חי.

0: ביתי. חדשות כל חי. השעה 10. לילה טוב ושלום אהב. באולפן ישראל בן צבי. משבר חוק הגיוס. חבר הכנסת דוד ביטן מאשים את המפלגות החרדיות בי העברת החוק ואומר היו הרבה מחלוקות פנימיות שמנעו את העברת החוק.
1: קודם כל בהתחלה החרדים עקבו את חוק הגיוס, היה להם המון מחלוקות והם התמאמרו בעניין הזה. לאחר מכן גם החרדים עצמם, חלקם לא רוצים לתמוך בחוק הגיוס. אי אפשר להעביר חוק אם החרדים עצמם לא תומכים בו, והיום פתאום הם מודיעים שהם בכלל לא רוצים את זה בקדנציה הזאת. אז אי אפשר לבוא בטענות רק לליכוד, אי אפשר לבוא.
0: שר התקשורת שלמה קרעי אומר כי הנציגים של המפלגות החרדיות הבהירו שהם לא מוכנים לתמוך בחוק שלא יעבור את מבחן בגץ. היינו יכולים להעביר חוק בלי להתחשב בשופטי בגץ.
2: אנחנו מוכנים כבר הרבה זמן להעביר חוק גיוס טוב, היסטורי, חסר תקדים, שמביא בהסכמה, מכיר בערכם של לומדי התורה שתורתם אומנותם ומגייס את אלו שלו. יש הסכמה בינינו, הבעיה היא ייעוץ משפטי, הבעיה היא החשש מבגץ, ונציגי הציבור החרדי לא מוכנים ללכת לחוק שאולי ייפסל בבגץ, שהוא בניגוד לעמדת הייעוץ המשפטי של ועדת חוץ וביטחון. אלה הדברים שאני מכיר.
0: הלחימה בצפון. בכיר ישראלי אומר כי הוחלט תפעול בצורה נרחבת יותר בלבנון בתגובה להפרחות הרחפני הנפץ של ארגון הטרור חיזבאללה, ובתוך כך שריפה פרצה בראש הנקרה לאחר שרחפן חיזבאללה התפוצץ במקום. לוחמי אש פועלים עדיין לבלום את התפשטות האש. ראש המועצה האזורית מעלה יוסף שמעון גואטה הודיע לתושבים כי מחר לא יתקיימו הלימודים ביישובים סמוכי גדר, זאת בעקבות שיגורי רחפני הנפץ מלבנון. עם זאת, הלימודים בחינוך המיוחד התקיימו כסדרם. מפקד פיקוד הצפון האלוף רפי מילוא אומר הערב כי פגיעה באזרחים ובמרחב האזרחי אינה מציאות שניתן להשלים איתה או להתייחס אליה כשגרה. ובעזה, כוחות צה"ל תקפו אתמול במרכז הרצועה מחבל חמאס שהיה מחבל מרכזי במטה הייצור של ארגון הטרור חמאס. הוא היווה מוקד ידע מרכזי בארגון הטרור, ובזמן הפסקת האש יצר כלי נשק שהיוו איום על כוחות צה"ל. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר הערב כי במבצע זעם הפי באיראן איבדנו 13 נשמות נפלאות, אנשים נפלאים ומיוחדים שהקריבו את חייהם כדי להבטיח שלמדינה שמממנת טרור יותר מכל מדינה אחרת בעולם לא יהיה נשק גרעיני. את הדברים אמר בנאומו לכבוד יום הזיכרון האמריקני בבית קברות צבאי בוושינגטון. בעקבות הרגיעה היחסית באיראן, הנשיא פזשחיאן הורה למשרד התקשורת להחזיר את האינטרנט במדינה למצב הקיים לפני פרוץ המחאות בתחילת השנה. איראן הרשמית מכחישה את הדיווחים בסעודיה כי הסכימה להוציא את האורניום משטחה ולהעבירו לסין. בהודעה של טהרן נאמר כי הדיווחים מגיעים במסגרת הלחומה הפסיכולוגית של ארצות הברית. בדיווח היום בכלי תקשורת בסעודיה נאמר כי איראן הסכימה להוציא את האורניום המועשר שלה מהמדינה, או דווח בסעודיה כי איראן רוצה לקבל ערבויות מסין לפני שתמשיך בהסכם. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, תחזית מזג האוויר מיד.
3: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: מחר בלי שינוי של ממש, ברביעי ירידה קלה בטמפרטורות, בחמישי התחממות, וביום שישי דומה.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: ועד כאן חדשות כל חי.

תמיד איתי. חינוך עם ערכים. עם הרב דוד ברוורמן ובצלאל כהן.

0: לילה טוב למאזיננו היקרים, חינוך עם ערכים כמדי שני בלילה. לילה טוב, הרב דוד ברוורמן.
1: לילה טוב לך, הרב בצלאל, לילה טוב, נוח שבועס.
0: נוח שבועס.
1: אומרים שנוח, ביידיש, זה גם...
0: זה עוד, וגם אחרי.
1: זה עוד, וגם אחרי. אז השאלה היא, איפה אנחנו מצאים, בעוד או באחרי?
0: אני אגיד לך, אנחנו בעוד, בגלל שאנחנו בתוך שבעת ימי התשלומים
1: לשבועס. אז אין תחנו, אין תחנו, ואת הכנסת. הבוקר היה יום שני,
0: היינו אמורים להיות בכל המועד עכשיו. אז זה עוד שבועס. איך היה שבועס?
1: איך היה שבועס? קודם כל היה בור השם פילפלואים, אתה יודע, זה 48 שעות, בלי סולולרי, בלי טלפונים, בלי מחשבים. שקט, שקט. זה קודם כל להיות עם עצמך. שאתה יכול להיות עם עצמך, שאין לך צלצולים מבחוץ, זה יכול להתחיל אותך צלצולים מבפנים. שזה מתחיל לתפוס את עצמך, וגם לא, ששבועס לא מסתיים מיד, יש לך עוד שבס, אז, וזה צמוד, זה 48 שעות של, באטמוספירה רוחנית.
0: בדיוק, כשיוצאים משבועס, ישר לחולין, במוצאי החג, זה קפיצה
1: פה. מעבר חד?
0: עברנו לעוד קודש, קודש אנחנו רגילים, שבת. כן. זה ככה היה עוד יום.
1: מעבר חד, אבל פה היה לנו ככה משהו, התנחת הרוחנית, שיכלנו להשלים את זה. אבל אני אגיד לך את האמת, רבי צלאל, הרבה שואלים אותי על סמינרים של ערכים, לפני שבוע וחצי היה סמינר של ערכים. ואז שואלים אותי, גם השבת היא בעזרת השם סמינר, שואלים אותי, תגיד לי, איך היה סמינר? אז אני אומר, תדעו לכם, שבערכים כששואלים שאלה, איך היה סמינר, אז יש שתי תשובות. אם אתה שואל מצד ההתנהלות הטכנית, יש סמינרים שהכל התנהל יפה, ממש, ברוך השם, היה הכל מסודר, ויש סמינרים של ים של בעיות, מרצה לא הגיע וקהל לא הגיע ונפל המזגן ונפלו הרמקולים והסיפורים, ומרצה דיבר בחריפות ואנשים נפגעו, בקיצור, סיפורים. אבל יש עוד פרמטר שבודקים אותו אחרי שנתיים או שלוש שנים. כל מי שמשתתף בסמינר בעצם פותחים לו כרטיס. ואחרי הסמינר יש פעילי טיפול המשך שיוצרים איתו קשר. אם הוא אומר, תשמע, לא מעוניין, לא מעוניין בקשר המשך, תודה רבה, שלום, שלום, בסדר, עוזבים אותו. אבל אם הוא מעוניין בקשר, אז יש טבלה שלמה של שמירת מצוות, של תהליכים. ושם יודעים באיזה מצב הוא. בשלב מסוים שהוא מגיע, מה שנקרא, לשמירת מצוות מלאה, הוא יתחבר לקהילה במקום שבו הוא גר, ערכים אמר, אני עשיתי את שלי, וממשיכים הלאה. אז יש לי חבר שישב פעם במחשב, במשך כמה שנים הוא חקר את התופעה הזאת, שדבר מאוד מעניין, שדווקא סמינרים שהיו בהם הכי הרבה תקלות, הכי הרבה קשיים, התוצאות של החזרה בתשובה היו תוצאות גבוהות מאוד. ודווקא סמינרים שהתנהלו הכל בסדר, שהמדפי משוב שכתבו המשתתפים שהיה מעל ומעבר, התוצאות לא היו דרמטיות במספרים גבוהים, שכמו שציפינו, שמה שנקרא מעל 70% שחוזרים בתשובה או בתהליכים כאלו. אז זה מאוד מעניין.
0: זה לא בגלל שכשאיפה שהסטן נמצא ומנסה להרוס, שם יש יותר הצלחה?
1: יותר קדושה. זאת אומרת שהאירוע של הזזל זה זה לעומת זה עשה אלוקים, שבעצם אחד מול השני, אז הסטן בא להפריע, יש כזה משפט כזה שאומר, לקה כתובה דלקה תיגרה. אין חתונה בלי תקלות. מה זה אומר הדבר הזה?
0: או מריבות.
1: או מריבות. אז מה, זה חייב להיות מריבות? ואם לא היה מריבות, אז החתונה לא הצליחה? זה לא אומר ככה. זה לא שיש פה איזה מתמטיקה פשוטה וברורה. חייב להיות תקלות וכך תהיה תוצאות. לא. יש גם סמינרים שהצליחו והיו גם ללא תקלות וחזורה בתשובה הייתה, ברוך השם, בסדר גמור. ויש חתונות שהתנהלו גם בלי תקלות וברוך השם, היה נפלא. אבל כשדברים לא מתנהלים כמו שצריך, שפתאום יש שיבושים, אז תמיד אני אומר, צריך לעשות חלוקה. אנחנו הרבה פעמים עושים מה שנקרא ישיבת צוות אחרי סמינר. מה היה ניתן לשפר, מה צריך לשתפר, מה הנקודות. אז יש שני חלקים. יש חלק של אכזבה ויש חלק של כישלון, כי זה מאוד קשור לחינוך. אכזבה זה אותיות זה כואב. כלומר, מאכזב, קרה משהו מסוים שרצינו שיקרה ולא קרה, השתדלנו מאוד, אבל זה לא קרה. זה נקרא אכזבה. רשלנות, שזה בעצם כישלון, זה שהיה פה רשלנות. היה ניתן למנוע את התקלה ולא מנעו את התקלה. אז פה צריכים ללמוד, לטפל ולשפר. הפקת לקחים. ולכן, שאני אומר את הדברים האלה, כי זה נוגע כל כך לחינוך הילדים. אני פוגש הורים שבורים, ובאמת, ושואלים את עצמם, ומייסרים את עצמם בשאלה, איפה טעינו? מה קרה? למה זה קרה? עשינו כל שביכולתנו, שלקחנו אותו למאבחן הכי טוב שיש, שילמנו און כסף, און כסף, לקחנו אותו לפה, לקחנו אותו משם, ותראה מה קרה, מה יצא בסוף. שום דבר, הכל יגענו לריק, וילדנו לבעלה, ואיזה תוצאות מרות ומרירות. התחושה הזאת היא תחושה באמת קשה, כי אי אפשר להתעלם ממנה, ואדם שמתכחש לרגשות, הוא לא יצליח, זה יתפוצץ לו בפרצוף. אבל, אני אומר למה, תראו, הרגע של האכזבה, אכזבה זה כמו שאמרנו, אותיות זה כואב, מותר לכם לחוף, זה בסדר גמור. אבל, את המושג של איפה טעינו, ולייסר את עצמנו היום על טעויות שעשינו פעם, הרי אני תמיד אומר את זה, וחזרנו ואמרנו את זה בשידורים קודמים. אין אפשרות לא לטעות בחינוך. אין הורים שלא טועים בחינוך.
0: כמו שאין אדם שלא טועים בכל תחום בחינוך.
1: למה? ולמה זה? מדבר מאוד פשוט. כל ילד זה עולם בפני עצמו. כל ילד יש לו גישה שונה איך לחנך אותו ואיך להרים אותו, לתת לו את העוצמות ואת הכנפיים להתרומם. ומכיוון שכן, שכל ילד יש לו גישה שונה, ילדים לא נולדים עם הוראות הפעלה. החלום שלי הכי גדול היה שתינוק יגיע לאוויר העולם עם הוראות הפעלה, עם מצופה בלמינציה, כתוב שמה, את הילד הזה תפוס אותו ביד ברזל, ברזל, רק ברזל. והילד הזה רק עם צמר גפן. חיבוקים ונשיקות, הלוואי שהיה דבר כזה. ילד אחד אומר לך, עליו תטיל אחריות, על השני זה ערס לטיל על אחריות. ילד אחד יכתוב, סמוך עליו, סמוך עליו, אל תעקוב אחריו. וילד שני אומר לך, לא, אתה חייב לעקוב אחריו. הלוואי שהיה לנו הוראות הפעלה, אין הוראות הפעלה. פורי עולם מביא לנו ילדים, שכל ילד הוא עולם בפני עצמו. כל ילד יש לו רגישות, כל ילד יש לו ייחודיות שאין לילד השני. כך שאין אפשרות שהורה לא ייתה. אלא מה? ההבדל מחכם לטיפש זה שחכם מגוון בטעויות שלו, וטיפש חוזר על אותה טעות. אז אדם יכול לדעת תוך כדי, כשמנתחים אירועים אחרי כמה זמן, אתה יכול לדעת האם זה היה נכון או לא נכון, אתה יכול לדעת את זה ממבט לאחור. ולכן, הטעות היא חייבת להיות. מה שהורי יכול לדעת תוך כדי, זה לא עובד עם יוסי, אז תעזוב את זה, תנסה עכשיו משהו אחר, אל תלך ראש בקיר, כי איתו זה לא עובד. אבל זה עבד עם מוישה. עם מוישה זה עבד, כי מוישה זה עולם בפני עצמו. עם יוסי זה לא עובד, תנסה משהו חדש, תנסה גישה אחרת, כדאי לך, כי הילד הזה צריך משהו אחר. ואז, תוך כדי, הוא פתאום משנה את הגישה. לפעמים ילדים אומרים, אבא, איתם היית כל כך נוקשה, והיית משגיח על זה שיעשה ככה כמו שצריך, ופתאום פה אתה משנה? ההורים לא חייבים להתנצל בפני ילדים ולהסביר להם את השיקולים שלהם, אבל אפשר מדי פעם או בזמן מסוים לקרוא לילד, אתה זוכר שלפני שנה שאלת אותי למה הקפדתי על זה והזה, או על למה פה פתאום החלטתי להתיר את הרצועה? היום אתה מבין שפה בסיפור היה סיפור קצת שונה וקצת אחר, והייתי חייב לשנות את הגישה, כי הסיפור שלו הוא סיפור שונה. לא תמיד צריך להגיד את זה, אבל לפעמים אפשר לעשות כזאת תחנה, ופה החלטנו לשנות, כי אין פה איזה דפוס הנהגה אחד אצל כל הילדים. כל ילד יש לו את השביל שלו, את המפלס שלו. רק מה? גם אחרי שאנחנו יודעים את כל הדברים האלה, והורים הולכים לסדנאות ולהנחיות הורים, הם מקבלים הוראות דקדקניות, איך לטפל בילד המתמודד או הקדם מתמודד הזה, והם עשו ממש לפי הספר, והתוצאות לא היו כמו שהם רצו. והם מאוד מאוד כאובים, למה זה קורה ואיך זה קורה, והתאמצנו והשתדלנו והתפללנו, אז למה זה כך קורה? אז חשבתי באמת לדבר על הנושא הזה, כי זה נושא שאפשר להרחיב בו ולתת מוטיבציה להורים בכמה וכמה נקודות.
0: ושוב, הנקודה היא כשלא הצלחנו.
1: זאת אומרת
0: ככה. כשמשהו הפריע, כשמשהו נכשל.
1: השאלה איך מודדים הצלחה. והשאלה מה נקרא הצלחה. אתן למשל דוגמה. אשתי הייתה מורה בשובו כמעט 30 שנה. ואתה מסתכל לראות כמה ילדים שיצאו משובו, יצאו שומרי תורה ומצוות במספרים, זה לא בשמיים, לא הרבה. אז תשאל את עצמך, אז האם הקמת רשת שובו על ידי אחד מגדולי הדור בארצות הברית בפורום פעם, האם זה באמת, אם המספרים לא היו 80% שומרי תורה ומצוות או 70%, בשביל מה הוקמה רשת שובו?
0: אז יכול לשאול את השאלה הזו גם על חדר ועל ישיבה, לא 100% יוצאים משם אברכי כוללים.
1: אבל תראה, בוא נגיד גם את זה, זה גם זה דיון לשאלה, מה התפקיד של ישיבה. אבל רבבום פעם שהקים את הרשת ששובו,
0: מה תפקידנו בכל דבר?
1: אז רבבום פעם הקים את רשת שובו, הוא רצה קודם כל שתהיה רשת של בתי ספר ברמה גבוהה, ברמה גבוהה מאוד, שילדים, בעיקר אלה שעלו אז מרוסיה, שקבלו חינוך יהודי אותנטי. לא כפרני בבתי ספר הממלכתיים או הממלכתיים דתיים, אלא יהודי אותנטי, טהור ונכון. כל ילד או ילדה שלמדו בשובו יודעים את הסידור בעל פה. הם יודעים את התפילות, הם יודעים את כל היסודות של היהדות ברמה הברורה, אין אחד שעבר שמה מכיתה א', עד ח' שלא יודע את זה. מה הוא יעשה עם זה? זה כבר עסק שלו. אבל כשילדים בחינוך הממלכתי שלא יודעים שמע ישראל, לא יודעים את הדברים הכי בסיסיים שבעולם, אז בשביל, אם לזה הוא קם שובו, זה 100% הצלחה. 100% הצלחה. בתוך זה יש הצלחה יותר, בתוך הצלחה שמנקה בתוך ההצלחה, זה ילדים שנשארו מסורתיים ואולי גם דתיים, ועוד יותר איזה הבודדים שבאמת נפכו להיות ממש עובדי השם, תלמידי חכמים, ויש כאלה, אבל זה מה שנקרא תוספת על התוספת. הבסיס היה זה שמורות חרדיות ומורים חרדים שיודעים את היידישקייט כמו שצריך, ויתנו להם את זה בצורה הכי טובה שיש, הכי תאורה שיש, שהבסיס שלהם יהיה נכון. אז אשתי רואה הרבה פעמים רופאות ואחיות, או במגזר הכללי, שניגשת אליה ואומרת, אישה ואומרת לה, את היסודות שלמדתי ביהדות, את זה, זה נשאר איתי. זה הגרסא דינקותא. איפה זה יתפתח? איפה זה יקרה? זה כבר, מה שנקרא, בעד הקו שרחמן עלה מלי. זה לא
2: החשבון. שלח לך
1: מהמשך. אז אם אנחנו מסתכלים רואות על מדד של הצלחה, אנחנו לא טיפשים. ודאי שהמדד של הצלחה זה שילד ישמור תורה ומצוות, ושיהיה עובד השם. כשאתה רואה אותו בלי כיפה, ואתה רואה אותו עם יושב בכניסה לבניין, ומעשן סיגריות או מעשן דברים אחרים, ונראה זרוק או בכניסה לבניין, או בתוך הבית, או בכלל מחוץ לבית, ודאי שהתחושה של כישלון היא מהדדת, והיא אי אפשר להתעלם ממנה, אתה לא יכול לשחק עם זה. רק מה? אנחנו אמרנו את זה אז, ואנחנו אומרים את זה היום, ונאמר את זה שוב ושוב. הרב הולבה אמר לי, תאמר להורים. אני אומר לך את המילים ששמעתי מפי קודשו של הרב הולבה. הוא אמר לי, תאמר להורים. חינוך זה השקעה לטווח ארוך. אני לא יודע איזה טווח ארוך זה. ודאי שאנחנו רוצים שהטווח הארוך הזה יהיה לא יותר משנה או שנתיים. אנחנו לא יודעים. טווח ארוך. הטווח ארוך. עכשיו, איפה זה יקרה? מתי זה יקרה? אנחנו לא יודעים. רק מה? עכשיו כואב לך המצב העכשווי? זה אנושי. זה חשוב, כמו שזה כואב לך, זה כואב לא פחות לריבונו של עולם, ואני אמרתי את זה בזמנו, אם אתה זוכר שהזכרתי, ואני אחזור על זה שוב, שבזמנו היה שאלה בסמינר של ערכים, היה סמינר מלא, והיה דיון על חדר אחד במלון, האם לתת אותו להורים, יחד עם בן שהוא יצא שנקרא פרק עול, יצא בשאלה, והוא מוכן לבדוק את זה עוד פעם, למול זוג קיבוצניקים. והשאלה הייתה, כי לא היה, זה היה חדר האחרון שנשאר בסמינר, לא היה עוד חדר. והביאו את זה למרן רב חיים גרינמן, והוא פסק להורים עם הילד, ולא לזוג החילוני שחמש שנים עבדו כדי שיגיע לסמינר. ואי אפשר לדעת אם זה יהיה עוד פעם. הוא אמר להם, תדעו לכם, שכל ילד, כל יהודי שהוא עובר עבירות, הוא מצייר את השכינה הקדושה ומשפיע רע בעולם, אין שום ספק. אבל הילד הזה, חוץ מזה שהוא משפיע רע בעולם על העברות שהוא עושה והחטאים שהוא עושה, הוא גם מכאיב להורים שלו. והכאב שלהם, אמר רב חיים גרינמן, הוא מגיע עד כיסא הכבוד. זה כאב שמגיע עד כיסא הכבוד. זה כאב שאי אפשר לתאר ולשאר. אם נוכל על ידי הסמינר הזה להוריד את הכאב הזה, זה שווה אפילו שבגלל זה זוג קיבוצניקים לא היו בסמינר של ערכים. כלומר, אנחנו מקבלים פה רק פרספקטיבה להבין את כמה הצער של ההורים הוא עצום, ענק וכואב, והוא משפיע, והצער הזה, התפילות הן משפיעות, רק לא בטווח הקרוב, ולא תמיד נראה את זה בטווח הקרוב, אבל יש פה נקודה מאוד חשובה, אני רוצה טיפה להרחיב בזה. בזמנו, הרב שלמה לורנץ, זכר צדיק לברכה, היה חבר כנסת מטעם יהדות התורה, כן, אז מצאי. בזמנו, כן, מצאי, הוא עבד על הנושא של חוק, היה אז חוק, הוא ניסח את החוק על ניתוחי מתים, ומרן הרב בריסק אז רצה שהנוסח של החוק יהיה כפי שהוא כתב אז. אז היו מאבקים מאוד קשים על ניתוחי מתים, היה זוועת עולם מה שהיה במכון
2: הפתלון. אדם היה הולך לעולמו והיה חשש שמנצחים את הגופה שלו.
1: זוועה. אז החוק הזה, שאז לא היה טלפון, בטח לא בבית של הרב בריסק, ושלמה לורנץ, זכרונו לברכה, היה צריך לעבור מהכנסת ולבית של הרב בריסק ברחוב פרס, אולי 10 פעמים, ונסח את החוק עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, עד שהגיע לוועדה, ששם היו צריכים להצביע אם זה יעבור כמו שהרב בריסק רצה או לא. באותו יום הרב בריסק צם, והוא התפלל יום, ממש יום שלם בתפילות שזה יעבור, כי רפי רצונו של השם יתברך. בסופו של דבר, זה לא עבר כפי שהרב בריסק רצה, והרב שלמה לורנץ פחד לבשר את זה לרב בריסק, כי הוא היה גם אחרי שואה, איבד את רעייתו בשואה, ואפילו לא יודעים איפה היא, וחלק מהילדים שלו. ולך תדע איך הרב בריסק יגיב. הוא עמד בפתח הסלון, ולא נכנס. הרב בריסק אותו אומר לו, רב שלמה, תיכנס. ולפי המראה הפנים שלו, הבין שאין לו בשורות טובות. והוא התפלא, רב שלמה לורנץ, שהוא היה בטוח שהרב בריסק יתעלף. הרב בריסק נהנח, אבל היה נראה שרב שלמה לורנץ יותר עצוב מאשר הרב בריסק. אז הוא התפלא. אז הרב בריסק סיפר לו, שבזמנו, זה היה אולי שנה קודם או שנתיים קודם, היה סיפור עם האתרוג המרוקאי של הרב בריסק. הרב בריסק, היה לו בלי עין הרע, את האתרוגים הכי טובים בעולם. אבל הוא רצה גם אתרוגים ממרוקו. והגיע השליח שלו ונסע לצרפת ומשם למרוקו, והגיע להרי אטלס, והוא הפיע הוראה של הרב בריסק, זה היה לקטוף ממש מהעץ, לדעת שהעץ הזה גדל בטבע, שלא מורכב ולא שום דבר אחר. הוא מצא שם אתרוג יפהפה, והגיע עם אתרוג הזה לארץ, זה היה בשנים הראשונות להקמת המדינה. ושם עצרו אותו במכס, אמרו לו, לא מכניסים פירות מבחוץ לארץ, זה בכלל זה עבירה פלילית, והחרימו לו את האתרוג. אז הוא ביסה לרב בריסק, שהאתרוג לצערנו לא הגיע אליו. והרב בריסק הפעיל כל מיני אנשים שנסו לשחרר את האתרוג לפני החג, זה הגיע עד שר החקלאות, אבל לא הצליחו לשחרר את זה. אז היה בתחום שרם ריסק, ישמח באתרוגים.
2: אין לי מדיים.
1: לא, במשך החג הוא מפעיל אנשים מפה ומשם ומשם ומפה. אין קשרים שכל העולם היה סביב האתרוג הזה. ערב שמחה סטוירה. זאת אומרת, יום ישן הרבה, קיבלו בשורה שהאתרוג משוחרר. ושליח של הרב מבריסק נסע לשדה תעופה לקחת את האתרוג, ודובר בעוד 3 שעות כניסת החג, שיותר מזה אין הרבה מה לעשות. טוב, פותחים את האריזות ואת כל העטיפות, מוצאים את האתרוג ומגלים שהוא קדחו בו חור משרד החקלאות.
2: כדי לבדוק.
1: כן, לבדוק איזה שנו. והוציאו במבחינה, ובאמת אין חיידקים, וזה אומר שהאתרוג הזה הוא טוב במקרה הטוב לריבת אתרוגים טובה. לא יותר מזה. היו בטוחים שאמרו אחרי כל כך הרבה מאמצים, כל כך הרבה השתדלויות, עוד שעתיים שמחה סטוירה, איזה צר אל הרב מבריסק. הרב מבריסק נעצר והוא אמר להם 4 מילים, אני את שלי עשיתי.
2: וואו.
1: אני את שלי עשיתי. הרב מבריסק אומר לשלמה לורנץ, תיגש בבקשה לארון ספרים, תוציא משם ספר בראשית. הוציא ספר בראשית, הוא לא תפתח שם, הוא פתח שם בפסוקים ששם כתוב בתורה, שאברהם אבינו מתחנן על רשעי סדום, ומתפלל עליהם שיצילו את סדום, ומתנהל שם מסע ומתן כביכול בין אברהם אבינו לקדוש ברוך הוא. לא יעשה חן שופט כל הארץ, עשה וכולי וכולי, שיש פה, אם יש 50 צדיקים, 45 צדיקים, והמספר יורד ויורד, זה נשמע כמו איזה סחר מחר, עד שמגיעים ל10 צדיקים. ואומר הקדוש ברוך הוא, אומר לו, אני לא אחריב את סדום אם יש שם 10 צדיקים, אבל אין 10 צדיקים. טוב, אין 10 צדיקים, אז זה אומר שלמה יעשה סדום נחרבה. אז כתוב בתורה 4 מילים מאוד מעניינות, ואברהם שב אל מקומו. שאל הרב מבריסק, מה פירוש אברהם שב אל מקומו? איפה הוא היה ולאן הוא הלך? הרי הוא לא הלך להר המוריה לדבר עם הקדוש ברוך הוא. באותו מקום שהוא דיבר, שם הוא קיבל את התשובה שלא, מחריבים את סדום. מה זה ואברהם שב אל מקומו? זה מילים לכאורה מיותרות, אמר הרב מבריסק. אברהם שב אל אותו מקום שהוא היה לפני זה. הוא לא הרגיש תחושה חמצמצה, התפללתי, התחננתי, ולא הצלחתי למנוע את חורבן סדום. ממש לא. הוא ידע דבר אחד, שהוא בשונה מנוח, התפלל וביקש רחמים על רשעי סדום. זה שהתוצאות בסוף לא היו כמו שאברהם אבינו רצה, זה כבר בעד הקף של רחמנה, זה כבר שייך לרחמנה, שייך לקדוש ברוך הוא. הוא אומר, אני עשיתי את שלי.
2: כלומר, אני... אנחנו קבלנים של השתדלות,
1: של
2: התוצאה
1: לא שלנו. ולא של תוצאות, לא זהו. אנחנו לא קבלנים של תוצאות. אז זאת אומרת שיש פה נקודה אחת. אומר, שלום לורנץ, אני יודע דבר אחד, שבנושא של גזרה, של חיתות אשכה, ושל של נושא של ניתוחי מתים, או כל הדברים האלה, אנחנו מצידנו עשינו מה שאנחנו יכולים לעשות. זה שבסוף כנסת המינים החליטה לעשות אחרת, זה כבר יש להם בעיה שלהם עם הקדוש ברוך הוא. אבל מצידנו עשינו את מה שאנחנו יכולים לעשות. והנקודה הזאת היא נקודה בהרבה מאוד תחומים. אם אנחנו מודדים חינוך ילדים לפי תוצאות, באמת זה מתסכל מאוד. אבל אנחנו בודקים מבחן ההשתדלויות, שאנחנו יודעים שלפחות בהתאם למקום הנכון עשינו את מה שאנחנו יכולים לעשות. מה זה אומר? יכול להיות שתפגוש איזה מטפל רגשי, או איזה מאבחן דידקטי, שיגיד לך, מה פתאום עשית את זה? איזה שטות עשית? למה שלחת אותו לחדר הזה? למה שלחת אותה לבית ספר הזה? למה נלחמתם על שמה, על מקום אחר? יכול להיות שהוא צודק היום. אבל אז, בזמן של אז, לא ידענו את הידיעה הזאת. אז אין מה להיות מתוסכל היום על החלטות של אז, שהנתון הזה לא היה לנו, ולא חשבנו ככה. אז מילא, כשאנחנו מצאים, אנחנו מדברים על נקודת המוצא שבה אנחנו מצאים עכשיו. אנחנו לא התרשלנו, שאנחנו עשינו את מה שאנחנו יכולים לעשות בהתאם למה שידענו. עכשיו אני מוסיף, אפילו אם התרשלנו, וקורה שההורים מתרשלים, שלא נראה להם שזה כל כך חמור או משהו כזה, ופתאום התמונה התבהרה שזה באמת מאוד חמור, אבל התמונה התבהרה היום. מה יעזור היום? היסורי המצפון והרגשות האשם והתחושות האלו שבעצם משפיעות על השלום בית ומשפיעות על האווירה בבית. וזה דבר שהוא בעצם גורם למצב רע בבית שלצערנו עלול לייצר עוד ועוד מתמודדים, כי לא נוח להישאר בבית. הם בורחים מהבית, כי הבית כל הזמן במרירות, רואים אבא ואמא עצובים. ואז שואלים אותו, מה אתה רוצה, שנשחק משחק שמח? אני אשחק משחק מאושר? אני שבור, כואב לי. זה כואב לי, אז מה אתה רוצה שנעשה? אני לא מתכחש לרגשות שלי. ואני מסכים איתם, בהחלט. בהחלט מסכים. אני אומר את זה אגב, כי זאת נקודה היא שקודם כל צריכים לחוות את הכאב, והכאב הוא כאב גדול. אבל אם רוצים, מה שנקרא, בבחינת והתנערי מאפר קומי. לעשות לקום ולהשקיע במה שנשאר, ולהרים את מה שנשאר, ולהתרומם מזה, אז אפשר הרבה מאוד לקום ולקום מחדש. והדבר הזה יכול לתת כוח. למה לתת כוח? כי אני מסתכל לראות על הפרשת השבוע. אהרון הכהן חלשה דעתו. מה, למה חלשה דעתו? שהוא לא היה בקורבנות הנשיאים, הרי פרשת בעלותך היא צמודה לפרשת נשוא. הוא רואה את כל הנשיאים, קורבן אור, קרת כסף אחת, 30 מהמשקלו וכו', והוא אומר, אני לא נמצא שם. אז חלשה דעתו, בא אליו הקדוש ברוך הוא ואומר לו, שלך גדולה משלם, ככה מביא רשי, אתה מדליק את המנורה, והמנורה היא נצחית, והרמב"ן כותב שזה רמז להדלקת נרות החנוכה שהיא נצחית. אני לא מבין, אהרון הכהן לא ידע את זה קודם? למה אתה לא מרוצה מחלקך? מה לא טוב? אתה אהרון הכהן, אתה מחזיק את החוישן, אתה מייצג את כל הקדוש בעולם, אתה משכין שלום, וכו' וכו'. מה, למה היה צריך את הדבר הזה? שמעתי דבר מאוד מעניין, שזה עיתונאי אחד, שאל פעם את אחד מגדולי ישראל, אני לא אומר את השם שלו, כי אני לא בדקתי את הנכונות של הסיפור, לכן אני לא אומר את השם, אבל אני אבדוק את זה, אבל שאל את אחד מגדולי ישראל, האם אתה מגדיר את עצמך כאדם שמח? אז הוא עונה לו תשובה מאוד מעניינת. אני אדם מאוד שמח, אבל אף פעם לא מרוצה.
2: מה אתה אומר?
1: זה משפט מאוד מאוד פרדוקסלי.
2: שמח, אבל לא מרוצה.
1: אבל אף פעם לא מרוצה.
2: כי יכולתי יותר.
1: אז אתה אמור לא להיות שמח, כי יכלת לי יותר.
2: שמח בחלקי, שמח מה שהתאמצתי, שמח בתוצאה כרגע, אבל אפשר יותר?
1: זאת אומרת ככה.
2: בעלותך, צריך תמיד לעלות.
1: זה מה שרצה להגיד. יש פה משהו שמאוד מעניין. האיזון בין הכוחות, זה דבר מאוד מעניין. כי יש תכונה חיובית שקוראים לה שאפתנות. ויש תכונה חיובית אחרת שקוראים לה שמח בחלקו. אז לכאורה, בכל דבר יש לו עלייה וקוץ בה. למה עלייה וקוץ בה? שאפתנות זה דבר נהדר, אבל אין לאדם שמחת חיים, אין לו יישוב הדעת, הוא כל הזמן רץ, רץ, רץ, רץ. והוא צריך שיהיה לו יישוב הדעת. מי ששמח בחלקו, יש לו יישוב הדעת. אבל יש לו חיסרון שהוא לא מתקדם. אז מה עושים פה? איך יוצרים את הבלנס, את האיזון בין הכוחות? אז יש פה נקודה שמה שהזכרת, וזה דבר נהדר. מה שהשגתי, אני שמח בו. אני מאושר בו, ואני לא מוחק את מה שהשגתי. השגתי. וכתוב בחזל ששמח בחלקו זה לא רק בחומריות, אלא זה גם ברוחניות. כלומר, מה שהשגתי, השגתי. והגעתי לדברים מסוימים, ברוך השם, ואני מאושר בזה. כפי שבשידור קודם אמרת, ברוך השם, אבל בצלאל, זכית לסיים את השס, ואתה מזכיר את זה, ואתה מאושר בזה. סיום השס, סיימתי את השס. למדתי את השס, הוא שלי. הסיום הזה, אבל זה לא מונע ממך להמשיך הלאה וללמוד עוד פעם, לסיים עוד פעם את השס. זאת אומרת, זה לא אומר, הנה, רבו ישי, סיימתי את השס.
2: סיימתי ועצרתי, זהו.
1: עצרתי.
2: לא. חזורי. הבטחתי שם, אדרון
1: הלוך. זה לא רק חזורי. אתה כשלומד,
2: הרי... לא, אבל הבטחתי, אדרון הלוך, אז אני צריך לחזור.
1: אבל מה זה חזור? אנחנו יודעים הרי שלומדים כל פעם, כל לימוד שאתה לומד, זה לימוד חדש. זה אור חדש, זה אינו דומה 100 ל-101, כי כל פעם יש אור חדש שאתה מגלה בזה, שלא ראית את זה קודם. שונה
2: מי. בעיניך כחדוש עם כל...
1: זהו, לא, אבל כל פעם יש לך חידוש אחר. כל שבוע שלומדים את פרשת השבוע, אתה פותח את החומש, אתה מגלה אורות חדשים שלא גילית פעם קודמת. אז זאת אומרת ככה, האיזון בין הכוחות, שמצד אחד אומר אותו גדול, אני אדם מאוד שמח על מה שהשגתי, אבל זה לא גורם לי לעצור. כמו שמספרים שפעם סיפר לי תלמיד של ברוך מרדכי זרחי, שהוא שאל את התלמידים שלו, אתם יודעים מה זה שטייגן? שטייגן זה מילה ביידיש. אז הם אמרו לו לעלות, אמר להם לא. הוא שאל אותם מה זה שטייגן? מישהו אמר לטפס, לא. אז כל אחד ילה הרעיונות, אני שואל אתכם, מה זה שטייגן? אחרי שאלו את כל הרעיונות, אמרו לו גם לפרוח, הוא אומר גם לא. אז הוא אומר, אתם יודעים מה זה שטייגן? שטייגן זה שטייגן.
2: יש שתי מילים ביידיש, אין להם תרגום לעברית. שטייגן?
1: בגשמק.
2: למה? מתוק.
1: לא,
2: שאתה גשמק ירמן, שאתה אדם מתוק.
1: לא, זה הרבה יותר.
2: יש מילה, אולי, אתה יודע מה, אני לוקח את זה גם כן כאופציה, אבל המילה גוואלד גם אין.
1: גם, נכון, אבל גם לגשמק. גוואלד זה הצילו. אבל זה לא הצילו, זה הרבה יותר מהצילו. זה משהו בתוספת הרבה יותר, מי שמבין את המילה. אמר להם, בוחמור...
2: לא תגיד אף פעם למישהו, בוא תעשה חשק. בוא תעשה שטייגן. לא חשק.
1: בוא תפרח, תטפס. זה יותר מזה. כלומר, זה אומר משהו, אני אספר לך, אני הגעתי פה לאולפן במעלית, ועליתי יהודי לא דתי, חילוני, והוא אומר לי, המעלית אמורה לרדת. אמרתי לו, אני נכנס בכל מקרה, ירד יעלה. ובסוף זה כן עלה. אז זה לא הסתדר לו. אמרתי לו, תקשיב טוב. מעלית עולה ויורדת באותה מידה. אבל המגמה זה לעלות. היא גם יורדת. הוא היה מבסוט.
2: תמיד שבסיטואציות האלה במעלית אני אומר, זה ירידה לצורך עלייה, הכל בסדר.
1: לא, אבל אני אמרתי אותי, אבל מה השם? השם זה מעלית. אם יתברר שבדקו את זה באיזשהו בדיקה, והמעלית עולה ויורדת באותה מידה. למה קוראים לה מעלית? צריך למצוא שם חדש.
2: נכון.
1: המגמה זה עלייה. המעלית נועדה לעלות. זה הכל. גם משתמשים בה לירידה. אבל המגמה זה לעלות. הוא אותו, אדם לא דעתי שהייתי במעלית, זה תפס אותו, אומר לי, וואו, וואו, וואו, וואו. אני לא יודע מה זה יעשה לו, אבל זה תפס לו את הראש. מה אני רוצה לומר? אני אומר דבר אחד. המגמה זה לעלות. ולכן אומר דבר אחד, שטייגן זה לא רק לפרוח ולעלות, זה משהו כנראה קצת יותר, להגיע, המגמה היא זה לעלות. עכשיו, מה קורה? לא תמיד אתה רואה את זה מול העיניים, לא תמיד אתה רואה את זה בצורה הזאת, אבל יש כאן מגמה לעלות. בא אהרון הכהן ואומר דבר אחד, ברור שיש לי את החושן, ברור שאני הכהן הגדול, והוא ידע שהוא הכהן הגדול, שיש לו את החלק הכי גבוה בבית המקדש, ודבר השם יוצא ממנו וכו' וכו'. אבל אומר דבר אחד, בקורבנות הניסים אין לי חלק. אז אני רוצה לדעת האם זה משהו שהוא לא בסדר איתי, שמשהו שאם אולי אם הייתי יותר טוב היה לי, או משהו אחר. זאת אומרת, השאלה, הוא שאל את עצמו שאלה בנושא של שטייגן, האם אני יכול לעלות יותר, או שבאמת זה לא זה, לא, אני ממשיך לעלות, רק זה לא החלק שלי. בא אליו הקדוש ברוך הוא אומר לו, שלך גדולה משלהם. הוא אומר לו, אתה את השטייגן שלך תעשה בהדלקת המנורה, שם תעשה את זה. שלך גדולה משלהם, במקום שבו אתה, אתה מדליק את המנורה, שם תשקיע את מה שאתה יכול לעשות. הם הניסים, זה החלק שלהם, שלך יש את המקום הזה. אז אהרון הכהן נחה דעתו, היה צריך להניח את דעתו. אז השאלה הזאת, חלשה דעתי, זה מגיע ממקום טוב. כתוב שבנימין זאב יטרף, יטרוף, אז כתוב שהכואב לו שהוא לא קיבל את כל החלק של בית המקדוש, ויש חלק אחד של יהודה שכן נכנס לחלק שלו. אתה שואל ריבונו של עולם, ואתה לא מפרגן לאחיך, מה קרה? כל בית המקדוש שלך? תיתן גם לאחיך. התשובה היא שהוא לא שאכפת לו של האח שלו נמצא. הוא רצה להבין אם לא קיבלתי את כל בית המקדש, אולי משהו לא בסדר איתי. אז על הדבר הזה הוא קיבל שכר גדול. כלומר, שבן אדם אומר, אני לא דורך על השמרים, אני לא עכשיו יושב ודוגר, אלא אני מתקדם, אני רוצה להוסיף משהו, אני רוצה לעלות ולהתעלות, לא להישאר אותו מקום. זה בעלותך, זהו. זאת אומרת ככה, כשמה אותו גדול אומר, אומר, אומר דבר אחד, אומר, אני אדם שמח, אבל אף פעם לא מרוצה, זה לא סותר. זה לא סותר. זה דבר שבעצם אמור להשתלב. אני יודע מה עשיתי, כי רוחניות היא מצטברת, חומריות היא מתקלה. אני אומר את הדבר הזה, כי הבוקר הייתי, אני ברוך השם זוכר להיות עם אבא שלי מדי בוקר בבית אבות. הוא נמצא בבית אבות. אני רואה שמה יהודים, גם בגילאים מבוגרים שעברו כבר את ה-85 וחלק גם את ה-90. יש יהודים שהם עדיין נמצאים בשטיין. בהתאם למצב העכשווי שלהם, הם עדיין מתעלים. הם אומרים, אני שמעתי את אבא שלי הבוקר, אמר לי, ברוך השם, עוד תפילת שחרית זכינו להתפלל. עוד תפילת שחרית זכינו להתפלל. ולמה אני אומר את הדבר הזה? כי היום היה יוצא של סבא שלי. קראו לו רב דוד מוישה שפיגל. אני קראו על שמו. הוא היה יהודי חסידי, שגר במאה שערים. וסיפרתי את זה פה במשידום, אני אחזור את זה, כי היום זה היה היוצא שלו. רב דוד מוישה שפיגל, הוא הקים, היה בבין מקימי את הקלויז של צ'ורטקוב ומאה שערים. הוא היה חסיד צ'ורטקוב, והוא הקים שם את הקלויז שלהם. והוא היה מתפלל שם כל יום מנחה, כמו שמתפלל עם החסידים, בזמן שקיעת החמה. ויום אחד, יום בעיר, יום רגיל, לא היה יום שונה. הוא סך הכל לא היה אדם מבוגר, היה בשנות ה-70, משהו כזה, בגילאים האלה. הוא עובר ליד בית כנסת ישו יסיאנקה במאה שערים. ויוצא שם יהודי ואומר לו, הרב שפיגל, אתה יכול להשלים מניין למנחה גדולה? אנחנו מחפשים עשירי למניין. עכשיו, הם לא רצו אחד שישב שם ולא יתפלל, שיתפלל איתם, רצו 10 מתפללים. אז הוא יכול להגיד להם, אני מצטער, אבל אני מתפלל בשקיעת החמה, לא מטעם העצלות, אלא זה הזמן שאנחנו מתפללים. אבל הוא ידע דבר אחד שהעניין הזה זה עניין יפה, אבל זה לא עומד מול להשלים עניין. בשיקול, במשקל הערכים, זה גדול יותר. אז הוא הצטרף לשוי סיינקב, למנחה, התפלל למנחה, וחזר לבית שלו. והוא אמר שהוא רוצה קצת לנוח. הוא רוצה לנוח במנוחת הצהריים, והוא נח, והסבתא שלי רואה שהוא הרבה זמן נח. היא נכנסה לחדר, וכשהיא יוצאת החוצה, היא אמרה לדודה שלי, שנראה אותו רק בתחילת המתים. הוא פשוט הלך לנוח ומת, נפטר מיטת ישיקה. זה היה בפתע פתאום, בלי הכנה, בלי שום דבר, זה הטראומה גדולה, והוא לא כתב צבא, לא כלום. אז בזמן השיבה הגיע לשם אחד מגדולי ישראל. אז דוד שלי שאל אותו, אמר לו, תראה, אני מרגיש מאוד קשה שלא נפרדנו מאבא, וגם הוא לא כתב צבא, לא מצאנו שום משהו פרידה. עוד אמר להם, תדעו לכם, הצבא שהוא כתב, זה תפילת המנחה שהוא התפלל. הוא אמר להם, תראו, תפילת המנחה הזאת שהוא התפלל, הרי בשמיים היה כתוב שהוא צריך להיפטר מעולם, ביום, בשעה, בדקה ובשנייה. בשמיים הכל כתוב. רק מה? עוד תפילת מנחה, אנחנו לא יודעים מה זה, אבל בעולם העליון יודעים מה זה, עוד תפילת מנחה אחת, אין לנו בכלל כלים להבין מה זה עוד תפילת מנחה אחת. ובגלל שהוא חי בחיים שלו, של מצווה הבאה לידך אל תחמיצנה, הוא הרוויח עוד מנחה. והמנחה הזאת היא רק בעל מדעתי, בעולם שמה הוא יודע איזה ערך גדול יש לזה. אז זה בדיוק הנקודה הזאתי, עוד תפילת מנחה התפללנו, זכינו בעוד משהו, זכינו בעוד דף גמרא, זכינו בעוד מעשה חסד. האדם שהוא אומר, אני צריך לעלות עוד צעד, קיבלתי את היום הזה, היום יום שני, אור ליום שלישי, קיבלתי עוד רגע, תתעלה, תעשה עוד משהו. אל תגיד, אני נמצא פה, ברוך השם, הכל בסדר. אני מאוד נפעם מארגוני החסד הגדולים, אני לא רוצה להזכיר שמות שלא יפגע אלה שלא הזכרנו אותם, שהם כל הזמן משתדלים להוסיף עוד משהו. אתה רואה כל הזמן שהם פתחים עוד סניפים ועוד סניפים ועוד סניפים ועוד זרועות ועוד שלוחות. למה זה? אתה אומר, יש לך ארגון כזה גדול, שב, תירגע, הכל בסדר. אתה רואה שכל הזמן אנשים שכבר הם, חלק מהם כבר עברו את שנות ה-70.
2: לא מספיק מה שמספיק.
1: הם שנות ה-70, חלק מהם כבר, הם לא נחים. אני אומר, אני בארגון ערכים, אז ברוך השם אני זוכה להיות חצי עובל. ארגון ערכים כבר נמצא מעל 40 שנה. הרב יוסף ולס, שיהיה בריא, הוא כבר עבר את שנות ה-80. הם לא נחים.
2: עד 120.
1: עד 120, הם לא נחים. אתה רואה את כל, אני אומר, בכל הארגונים, כולם יודעים מה אני מדבר, ויקחו את ראשי הישיבות, הקשישים והישישים ממש, ישישים, הם לא נחים. כי הנקודה הזאת זה להוסיף, להוסיף. אז מה קורה הורים? שרואים, הילד לא הלך כמו שרצינו. אז מה, אז עכשיו אנחנו נגיד, נרים ידיים ונגיד, אז הקדוש ברוך הוא לא רוצה אותנו, אנחנו כישלונרים. הרי מה למדנו מרבי עקיבא? רבי עקיבא, מפעל החיים שלו, של 24 שנים, שהיו שם 24 אלף תלמידים, כולם נפטרו עד האחרון שבהם.
2: עד החמישה האחרונים.
1: מה, החמישה האלה לא היו בישיבה הזאת, לא. החמישה האלה זה הישיבה השנייה. הוא הלך, כתוב שהעולם היה שמם, ורבי עקיבא הלך לרבותינו שבדרום, ושם הוא מצא את החמישה האלה. שגרסה שומר שמונה.
2: הוא נשאר בלי כלום.
1: הוא נשאר עד אחרון התלמידים. אחרון התלמידים. היו לו את כל הסיבות לשקוע בדיכאון ולהגיד, כנראה רבינו של עולם לא רוצה שאני אהיה ראש ישיבה, לא רוצה שאני אקים תלמידים. הוא אומר לי, עקיבא, אתה תשאר בבית מדרש, ותסגור את הדלת, תנעל אותו, תלמד שם הכל עם תורה וגמרנו. אבל לא. אמר רבי עקיבא, זה לא סיבה. נכון, זה המפעל קרס, אבל אנחנו נקום מהחורבן ונבנה מחדש על החורבות. וכשהוא הקים את הישיבה השנייה, אז גילו לו משמיים את הסיבה לחורבן של הישיבה הקודמת. אמרו לו, וזה מה שאומר בשיעור פתיחה, חבריכם מתו על זה שלא היו זהירים זה בכבודו של זה. אתם אל תהיו כמוהם, אלא אתם תהיו אוהבים זה את זה, מכבדים זה את זה, ויראים זה מזה. מה כתוב כאן? כתוב כאן דבר נפלא. אתם אל תהיו כמוהם. כלומר, אל תהיו כמוהם, הוא לימד את החמישה תלמידים שכתוב שמילאו את כל ארץ ישראל בתורה, על הבסיס הזה שאל תהיו כמוהם. אתם תהיו אוהבים זה את זה, מכבדים זה את זה, יראים זה מזה. כלומר, החורבן הצמיח את הבניין, הצמיח את הבנייה החדשה של כל עולם התורה, שאנחנו לומדים היום.
2: כן, זה לא מתרץ, הרב ברוורמן, את אלה שרוצים עוד ועוד ועוד, לא מספיק בהיקף הפעילות והחסד, והדברים הטובים שהם רוצים, או יש לו 100 בחורים בישיבה, לא, אני חייב להגיע ל-200. הרצון לעשות עוד.
1: אז זה מה שאני אומר, זה מה שאני אומר להורים. אני אומר להם, בוא נלמד, בוא נלמד. יש אנשים, שמעתי, האחד שאני אומר, היה אסון, אני לא רוצה להיכנס לנו סוגיה הזאת, אבל ששכח ילד ברכב, והוא הלך והסתובב בכל המקומות, ועבד מאוד קשה שיפתחו את החיישן הזה, שמזהה.
2: לקח את זה כפרויקט חיים, כדי שלא יקרה עוד מקרים.
1: זה בדיוק הנקודה. כלומר, הרבה פעמים, אדם לוקח שבר מסוים, והוא צומח, הוא לא יושב עכשיו ממורמר ושונא את עצמו, ואומר לעצמו, איזה רשלן הייתי ואיזה נורא. נכון, אחרי הכאב, אחרי זה, אמרו, בוא נקום ונבנה ונקים דברים. למה זה? כי יש פה נקודה מאוד חשובה. כשאבא או אמא, שהם כעת חווים כאב של ילד שלא הולך בדרך הנכונה, אז הם יכולים אותו זמן לקחת את הבית ולהפיל את הבית עליהם באבל, ביגון, בשבר, בדיכאון. מזה לא יוצא שום דבר טוב. שום דבר טוב. אבל יש אנשים, ההורים שבהם, קמים, אומרים נכון, יש לנו את הכאב הזה, בוא נראה אם ניתן לטייל איתו למקום טובים.
2: הפקת לקחים.
1: נטייל אותו למקומות טובים. הפקת לקחים, או תובנות שאנחנו יכולים ללמד הורים אחרים, או קבוצות שאנחנו נכנס אנשים
2: ש... או לעצמנו, להבין איפה טעינו, ומותר וצריך להודות איפה טעינו,
1: לא, אבל ונבנה עכשיו.
2: כן, כן.
1: רק אם זה בונה. התקשרה לאישה...
2: רגע, בוא נעשה רגע הפסקה קצרה לפרסמות, ומיד סיפור.
1: אוקיי.
3: עכשיו איתכם, חינוך עם ערכים, עם הרב דוד ברוורמן ובצלאל כהן.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: עכשיו. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם, ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
5: התרומה לכלל פעילות העמותה.
6: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
3: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 25-13. מסעדת רודריגז בחשרות הרב רובין, קריית המדע 3, ירושלים. טלפון 02-581-5815, 02-581-5815.
7: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
3: הכל החדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באילת? ואולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. התוכנית הארצית, הכל החדש בדרכים, עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039, או במייל ab@strudel93fm.co.il. עכשיו איתכם חינוך עם ערכים עם הרב דוד ברוורמן ובצלאל כהן.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: חזרנו, הבטחנו סיפור. כן. אישה שהתקשרה אליך.
1: כן, התקשרה לאישה שהיא חוותה, בעלה עבר תאונה קשה, והוא נפך להיות נכה בבית, נכה מצב סיעודי. והיא אומרת לי, השבר הוא נורא, כי מדובר בבן אדם צעיר, אם בבית יש לי ילדים קטנים. והיא חשבה על עצמה, החיים הרי משתנים מן הקצה אל הקצה. פשוט חיים אחרים לגמרי. זאת אומרת, במקום שאני רק יהיה שקוע כל הזמן בשבר שלי, הכירה עוד נשים שעברו אירועים מהסוג הזה, תאונות עבודה או תאונות

0: אני מכיר, שלא נדע, אימהות שקולות שהן מתכנסות אחת לכמה זמן דרך עזר מציון ונוסעות ביחד ועושות הרצאות וחיזוקים. הייתי, זכיתי לתת כמה פעמים שיעורים לקבוצת הנשים הזאת. יש עוד כמה כאלה קבוצות. אני אומר, על אותה אישה שהרימה את הכפפה ואמרה, בוא ניקח את הכאב הזה ונצמח בו ונשפיע על אנשים אחרים. אמרה לי אחת מהם, אחת מהקבוצות האלה, אני מעולם לא הייתי אחת שפותחת פרויקטים, אבל המצוקה גרמה לי להקים פרויקט ולעשות משהו. מה התועלת שיש בזה? מעבר לחסד, מעבר לכל הנתינה והכל, התועלת היא בבית. אדם שעוסק בעשייה רוחנית, העשייה הרוחנית היא גורמת לאדם שמחת חיים. הבית חוזר לחיים, החלל מתמלא, הכאב נהפך להיות העצמה. הדבר הזה הוא דבר נפלא ביותר. את רואה שעושים למשל אחרי כל מיני אסונות, או בוא נתרום ספר תורה עכשיו, אז משקיעים שנתיים על תרומות, על כתיבת הספר תורה, לאחר מכן הכנסת הספר תורה לבית הכנסת, ועכשיו מרגישים שקוראים הספר תורה, אז הנשמות הם חיות וממשיכים הלאה. הנקודה היא שאדם צריך להגיד לעצמו דבר אחד, אם אני אתעסק עם עשייה בעקבות הנפילה, אני מחזיר את השמחת חיים לבית, את היצירתיות, את האווירה של בית, היא האווירה...
1: ראינו את זה אחרי השואה, אני עוד לא נולדתי אז, אבל אני מתאר לעצמי, הרבה אנשים שחזרו, הגיעו משם יותר נכון, מי ששקע ביגון ובאבל ולא התקדם, נשאר כך, אבל מי שלקח את החיים שלו בידיים, בכל המובנים, והתקדם קדימה, העולם שלו, הוא הצמיח פה שבט, ועוד שבט, ועוד שבט.
0: אז אומר, חוץ מהתוצאות...
1: זה בכל דבר, בכל אירוע קשה.
0: אמרת תחילת משפט, אמרת העולם שלו, אני אומר, העולם שלו הואר ביום-יום, בהווה. אני מדבר, כולם מדברים על התוצאות, הקים ישיבה, הקים משפחה, הקים מחדש, זה בוודאי. אני מדבר על ההווה. הרי דיברנו אז בזמנו, שיש את הדרך אל האושר, ויש את האושר שבדרך. הדרך אל האושר רוצים להגיע, אנחנו בדרך אל האושר. האושר הגדול, קסום, והמיוחד והמושלם, זה בעולם הבא. אבל צריך גם בדרך אל האושר. ולכן אומר דבר אחד, ילד אחד נפל, ילדה אחת נפלה. זה כואב מאוד. אז השאלה עכשיו, איך אנחנו בונים? מה אנחנו משקיעים עכשיו לתקן, לבנות, שבבית יהיה יותר טוב בבית, אווירה יותר חזקה בבית. זה פועל דרך עשייה רוחנית. כשנמצאים בעשייה רוחנית, וכל אחד ימצא את הדרך ואת הנישה שלו, אבל לשבת מתוך כאב, מתוך צער, ללא הפסקה, אין בזה שום תועלת, ויש בזה ים של בעיות, והרבה פעמים זה מזמין צרות, ולכן צריכים לדעת את השלב, יש את השלב של הכאב, ושלב של התנערי מאפר קומי. בעלותך, לעלות את הנרות. הנרות האלה יכולות להיות נרות נשמה, יכולות להיות נרות של נרות של כאב, לעלות עכשיו, לעלות את הנרות, זאת הנקודה. כי אנחנו רואים את זה במהלך הפרשה, תלונות הים כמתוננים, מתחילים להתלונן, לא טוב לי פה ולא טוב לי שם. מאחורי התלונות יש משהו. כשהילד מתחיל להתלונן שרע לו פה ולא בסדר פה ולא בסדר שם, יש משהו אחר. אל תתייחס לגוף התלונה, תתייחס למשהו אחר. כי בהמשך הפרשות, כתוב שם שמשה רבנו כבר לא יכל, לא יכל, די, כבר לא יכול. הוא אומר, ריבונו של עולם, מאין תביא לי את כל הדגים של הים, לא יספיקו לעם הזה. שואל הארוח חיים הקדוש, הוא אומר מילים שאני אף לא הייתי רגיל לראות כאלה מילים חריפות. הוא אומר, למה משה רבינו מגזים? זה מילים של הארוח חיים. למה הוא מגזים? באמת כל הדגים שלהם לא הספיקו. כמה היה עם? העם במדבר היה כ-3 מיליון, קצת פלוס מינוס. כל הדגים שלהם לא הספיקו? אז למה הוא מגזים? אומר הארוח חיים, משה רבינו רואה שאין מה לעשות איתם. הוא יביא להם דגים, למה לא הבאת לנו בשר? הבאת בשר, למה לא דגים? הבאת חלבי, למה לא פרווה? הבאת פרווה, למה לא חלבי? הבאת קר, למה לא חם? הבאת חם, לא מוכר. הבאת מוקפץ, למה לא מורדה? הבאת מורדה, למה לא קרנצ'י? עם קרנצ'י, למה לא קריספי? עם חמוץ, אז למה לא מתוק? עם חמוץ מתוק, אז למה לא חמוץ מתוק חריף? בקיצור, מי שהחליט לא להיות מרוצה, לא יעזור לך כלום. אני אומר לך את זה בניסיון, אני ראיתי את זה בסמינרים, ראיתי את זה. יש אדם שהחליט לא להיות מרוצה. עומד ליד בר של סלטים, למה אין פה חצילים בשמן? אמרתי לו, נכון, אין חצילים בשמן, אבל יש פה 8 סוגי חצילים. מה אתה מתעסק עם מה שאין? הוא החליט שזהו מתעסק. אם הלובי גדול, לא, אי אפשר לראות את כולם. הלובי קטן, אז למה לובי קטן? אל תנסה לרצות אותו. תנסה להבין מה מאחורי זה. לכן הוא כותב הספורנו, באותו פסוק שם שמשה רבינו מתלונן על הדגים שלהם, הוא אומר לספורנו, הוא אומר, בוא תנסה לראות מה מאחורי הדברים. יש לו איזה משהו שכואב לו. אל תתייחס לתלונה, למה שעומד מאחורי הדברים, ואז התלונות לאט לאט ייפסקו. אחד צריך תשומת לב, ואחד צריך יחס, ואחד צריך תמיכה, ואחד רוצה שיתנו לו את המעמד שלו, את המקום שלו. אם הוא מחפש תלונות, הוא לא מרוצה, מה שנקרא ביידיש, פביסנר. פביסנר זה מריר כזה, שהוא מחפש למצוא את הדברים, את הנקודות האלה, אל תיחס עליו, אל תיחס עליו. בעצם על המצח שלו כתוב, חסר לי משהו, משהו לא בסדר. אז נחפש את הנקודה, איך הוא יהיה כן.

0: רוצה, תן לו איזה נישה, תן לו איזה מקום, תן לו איזה פינה שהוא ירגיש טוב, ואז לאט לאט פתאום תראה שהתלונות מתפזרות לגמרי, הולכות למקום אחר. אני אומר את זה, הנקודה הזאת היא אצל הורים שבאמת הם מרירים ואפשר להבין אותם, הם לא מחפשים תלונות, אבל גם אז עדיין אם יתעסקו עם עשייה רוחנית, הם יראו שהכעסים לאט לאט מתפוגגים, האווירה בבית משתנה. קחו על עצמכם, הורים יקרים, פרויקטים רוחניים. אם זה עם שאר הילדים בבית, אם זה זה משהו של חסד, או משהו של הפצת תורה, שישנה את האווירה בבית עד שהילד יחזור בתשובה.
1: זה גם משקל סגולי. לקחת לעשות פרויקט חשוב בחוץ, לא על חשבון הבית כמובן, להצלחת זה,
0: בהחלט,
1: הרבה זכויות.
0: הרבה זכויות, אבל אני מתכוון מעבר לתועלת של הזכויות, אני מתכוון לומר באווירה של הבית. מי שעוסק בעשייה רוחנית, בעשייה שעושה טוב לאנשים, הוא רואה שזה משפיע עליו לטובה, הוא נהיה בן אדם יותר רך, יותר מעודן. אני אומר את הדברים האלה כי אני רואה את זה שנמצא בבית אבות, אני רואה את זה עד כמה אנשים שמרו כך, הרבה אנשים שהמשפחה זנחה אותם, ואף אחד לא בא לבקר אותם. אתה בא, אתה מביא עוגות לאנשים האלה, יש כמה אנשים שעושים את זה כל בוקר, אני רואה אותם. מביאים איזה שתייה, עוגות, איזה ספר. אתה, מעבר לכך ששימחת זקן שבודד נמצא עכשיו בבית אבות לבד, אתה חוזר הביתה, אתה נהיה אבא יותר טוב. בעל יותר טוב, אישה יותר טובה, אמא יותר טובה, ואדם יותר שמח. כי אדם שמתעסק עם אור, הוא נהיה מואר. אדם שמתעסק לשמח, השמחה היא בעצם תופסת אותו ומשפיע עליו. שהייתי לפני שלושה שבועות, הייתי באחד מבתי הכלא בארץ. באתי לתת שם הרצאה, אז סיפר לי מישהו שם סיפור מדהים. בתוך המתחם של כלא איילון, יש שם מקום שנקרא, זה בית חולים פסיכיאטרי לאסירים שהיו צריכים גם בית חולים פסיכיאטרי. אז יש להם בתוך בית הכלא, יש שם בית חולים פסיכיאטרי. ושם הם נמצאים במצב הכי נמוך האפשרי מבחינה אנושית. אני לא יכול לדבר על זה בשידור, אבל קחו את ה...
1: דמיינו הכי רחוק.
0: הכי רחוק שיש. זה הזוועה בהתגלמותה במראה שלהם, בחזות שלהם ובהתנהלות שלהם. יש יהודי צדיק שמגיע כבר עשרות שנים מבני ברק ומוסר להם שיעורים יום יום, מכין להם, אשתו מכינה לו לחם עם ריבה ואורח להם אוכל, לחם ובמקום נתן להם אוכל לאכול, משקה אותם, והאסירים מקבלים את האוכל שלו ושומעים את השיעורי תורה שלו וכולי. והיהודי הזה יום אחד הוא לא הרגיש טוב וגילו לו גידול עם ריקושטים לאזורים מאוד מסוכנים. הרופא שראה את הגידול אמר לו, תראה, הגידול הזה לפי החשבונות, או לפי, לא יודע איך זה היה בדיוק, אבל אולי הוא עשה גם צילום 20 שנה קודם, הוא כבר היה אצלך 20 שנה. אין הסבר רגיוני איך הגידול הזה לא תקף את האזורים הכי מסוכנים אצלך בגוף, ואיך שרדת עד אז. אז הוא אמר לרופא, באותו זמן שעשיתי את הצילום הזה, הראשוני של הגידול, אז התחלתי עם השיעורים האלה. ב-20 שנה שעשרתי את השיעורים, הגידול לא התפרץ לכל המקומות, כי היה לי את הזכויות של השיעור. את הזכויות של אותו שיעור שהוא מוסר. הוא סיפר את זה בכמה מקומות בהתרגשות עצומה. כלומר, הנקודה הזאת היא, שמעבר לכמו שאמרת, העניינים הסגוליים שאנשים עושים, שזה, כמו שזה אני נותן לזה עוד איזה חיזוק לעניין הסגולי, אני חושב גם מצד האווירה. הרמב״ם כותב, נפש בריאה בגוף פרי. כשהנפש בריאה, גם הגוף בריא. כשהגוף חולה, אז זה משפיע על הנפש, ואז צריכים לחזק את הנפש. וזו הסיבה שאומרים במי שברך בבית הכנסת, רפואת הנפש, רפואת הגוף. למה מדברים כעת על רפואת הנפש? יש עכשיו חולה לב. למה תגיד רפואת הגוף? אלא מה? התשובה היא שברגע שיש מחלה של הגוף, זה גם משפיע על הנפש. אם הנפש היא בריאה, אם הנפש היא שמחה ועליזה, יש ביניהם יחסי גומלים, והגוף מבריא לאט לאט, והגוף מושפע מהם. ואם הנפש נמוכה, ואם הנפש שפלה, אם הנפש מרגישה נורא, הגוף, מה שנקרא, קורס איתם ביחד. כי הדברים האלה היום כבר ברפואה, הם נחקרו, היה מחקרים רפואיים על הבדלים בין חולים פסימיסטים לחולים אופטימיסטים. וראו פערים אדירים.
1: אדירים,
0: ממש אדירים, של גם תהליכי הריפוי וגם אחוזי התמותה. מה שהרמב"ם כתב לנו את זה אז, שנפש בריאה בגוף בריא, היום הרופאים מתחילים לגלות את זה. ולכן, אנחנו אומרים דבר אחד, שאומרים למה, בואו נשגיח שהכאב האישי שלנו לא ישפיע על האווירה בבית. לא ניתן את זה. רוצים להיות במגמה של בעלותך, במגמה של מעלית שהיא עולה. המגמה לעלות. המוח היצירתי היהודי ימצא לנו את הרעיונות איך נשנה את האווירה. זה יכול להיות בעשייה, באיזשהו מקום שיש. לא להיות מהמקטרים, מהמתלוננים, ובעיקר מהמאשימים. יש כאלה הולכים, אני מכיר משפחה, אני לא יכול לתת פרטים, אבל הם קרה שם טרגדיה עם הילד הזה שפרה כל, וטרגדיה נוראית, אבל הם שימים כמעט בכל מקום, ומדברים על אותו רב שמתענו, שבגלל זה שהוא היה קשוח איתו, הכל קרה. ואני לא בא לדון אותם, הם באו והם אמרו, בכמה מקומות, אמרתי להם, מה יצא מזה? מה יצא מזה? לאן זה יוביל? בכל מקום תחפישו את שמונו ואז מה? אז מה, זה
1: לא יחזיר את הילד.
0: לא יחזיר את הילד. אז בואו נעשה משהו אחר. אולי נדבר להיות יותר רגישים מצוין, להיות יותר זהירים מצוין, אבל לעשות טוב, לעשות טוב, לעשות טוב בעולם, הטוב הזה ישפיע יותר מהכל. שמגמה של בעלותך את הנרות, להעלות את הנרות.
1: טוב, וכאן אנחנו חותמים בעלותך את הנרות, פרשת בעלותך, תודה רבה לך הרב ברוורמן, תודה גם לפסח בגד ולפנחס בינדר הטכנאים שלנו, ואנחנו בעזרת השם ניפגש בשבוע הבא.
0: בעזרת השם. באותו יום ובאותה שעה.
1: בדיוק, אנחנו כמידי שבוע שמחים לקבל תגובות של מאזינים על דברים שנאמרים פה. אתם מוזמנים תמיד לשלוח בתיבה שלנו ב-039-039-039, שלוחה 2 כמדומני, ותחפשו שם את התיבה של חינוך עם ערכים. לילה טוב.
0: לילה טוב. בשורות טובות. לילה טוב.
2: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
1: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
2: בקו נמכר יותר,
3: יותר,
2: יותר,
3: יותר
2: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: שאלו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
5: טורנדו אינברטר.
6: בלי לחשוב פעמיים טורנדו אינברטר.
7: 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
4: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר. המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: ברוכים הבאים. יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
9: מה יהיה עם כל ההבטחות שהבטיחו לך? עכשיו אתה סובל פעמיים, גם מהבעיה הרפואית וגם מזה שדחו את התביעה שלך ואתה לא מקבל קצבה. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות. אנחנו מומחים בלממי זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
10: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
9: השירות אינו משפטי.
11: מדברים מהלב. הרב שלמה בחר מזמין אתכם להתייעץ, להתלבט ולפתוח את הלב בנושאי חינוך ואתגרי החיים.
12: ברגע שהילד מבין שזה תפקיד שלו וזה בחירה שלו וזה אחריות שלו, מכאן ואילך זה כבר לא ענייננו. אי אפשר להשתמש בזה בנוסח של חינוך, כי זה טעות שאנחנו מתאים את עצמנו.
11: מדברים מהלב. הלילה ב-12 כאן בכל חי.
13: תמיד איתי.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי. השעה 11. לילה טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. המלחמה בצפון, צהל החל לתקוף בשעה האחרונה יעדי חיזבאללה בלבנון. דיווחים על תקיפות עצימות נגד יעדים של ארגון הטרור באמצעות כלי טייס וירי ארטילריה. ראש מועצת שלומי שבגליל כתב לתושבים בשעה האחרונה כי המלחמה תתעצם עוד יותר הלילה ובימים הקרובים, ולכן יש להיות עירניים יותר מהרגיל. ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם סרטון בו אמר, אנחנו במלחמה עם חיזבאללה, למעלה מ-600 מחבלים חוסלו, אנחנו לא מורידים רגל מהדוושה, נקה בהם, הם יורים רחפני סיב ויש לנו צוות מיוחד שעובד על זה וגם נפתור את זה. ראש הממשלה אמר עוד, מה שזה מחייב אותנו להגביר את העוצמה והמכות ואנחנו נקה אותם שוק על ירך. בכיר אמריקני אומר הערב כי חיזבאללה התעלם מקריאות חוזרות ונשנות להפסקת אש עם ישראל, כולל האולטימטום האחרון. ישראל תגיב להתקפות המכוונות נגד כוחותיה ונגד האזרחים. כאן זה לא ממשל ביידן. עוד אמר כי ארגון הטרור חיזבאללה נושא באחריות מלאה להסלמה הנוכחית, בכך שהוא הפר את הפסקת האש מתחילת חודש מרץ. משבר חוק הגיוס. חבר הכנסת דוד ביטן מאשים את המפלגות החרדיות באי-העברת החוק, ובראיון במהדורה המרכזית אמר כי היו הרבה מחלוקות פנימיות שמנעו את העברת החוק. שר התקשורת שלמה קרעי אמר במשדר כי הנציגים של המפלגות החרדיות הבהירו שאינם מוכנים לתמוך בחוק שלא יעבור את מבחן בג"ץ. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי במבצע זעם אפי באיראן איבדנו 13 נשמות נפלאות, אנשים נפלאים ומיוחדים שהקריבו את חייהם כדי להבטיח שלמדינה שמממנת טרור יותר מכל מדינה אחרת בעולם לא יהיה נשק גרעיני. את הדברים אמר הנשיא בנאומו לכבוד יום הזיכרון האמריקני בבית הקברות הצבאי בוושינגטון. איראן הרשמית מכחישה דיווחים בסעודיה כי הסכימה להוציא את האורניום משטחה ולהעבירו לסין. בהודעה של טהרן אמר כי הדיווחים מגיעים במסגרת הלוחמה הפסיכולוגית האמריקנית. בדיווח היום בכלי תקשורת הסעודים נאמר כי איראן הסכימה להוציא את האורניום המואשר שלה לסין, והיא רוצה לקבל ערביות מסין לפני שתמשיך בהסכם עם ארצות הברית. ובעקבות הרגיעה היחסית באיראן, הנשיא פזשחיאן הורה למשרד התקשורת להחזיר את האינטרנט במדינה למצב הקיים לפני פרוץ המחאות בתחילת השנה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, תחזית מזג האוויר מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: מחר בלי שינוי של ממש, ברביעי ירידה קלה בטמפרטורות, בחמישי התחממות וביום שישי דומה.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: ועד כאן חדשות כל חי.

0: Humidity. שכינה ביניהם. מיטב המומחים והמרצים בזוויות חדשות על הבית היהודי. מגיש הרב אריאל וידר.
1: ערב טוב מאזינים יקרים, אנחנו נמצאים בתוכנית שכינה ביניהם. חז"ל אומרים, איש ואישה זכו שכינה ביניהם. שכינה זה המקום האידיאלי ביותר, הטוב ביותר, שרק יכול להיות. כאשר הקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו עלינו, זו המציאות הטובה והאידיאלית והשמחה ביותר. עוד מעט אנחנו מתחילים להתקרב לימי בין המצרים, שבהם אנחנו מתאבלים על גלות השכינה, על זה שהקדוש ברוך הוא, שכל מה שהוא רוצה וברא את העולם זה כדי להשפיע את הטוב שלו, הוא נמצא כביכול בגלות, השכינה שלו פחות שורה כאן. ויש מקומות בודדים שבהם עדיין השכינה שורה, למרות שנחרב בית המקדש. אחד מהם זה הזוג שזכו, איש ואישה שזכו, הם זוכים לדבר הטוב ביותר שרק יכול להיות, לשכינה ביניהם. שהמשמעות היא שכל הטוב, כל העושר, כל השמחה שיש לאנשים, בא לידי ביטוי באופן המלא ביותר והטוב ביותר בתוך הקשר הזוגי. איש ואישה שזכו, שמצליחים לבנות קשר טוב, אז החיים שלהם טובים לא רק בתוך הזוגיות, אלא בכל המקומות האחרים, בכל בעיסוקים השונים שלהם, הם מצליחים להיות במקום שמח ואידיאלי, עם ביטחון, עם שלווה, עם התנהלות טובה ותקינה ואידיאלית. איך זוכים למקום הזה? איך אנחנו מגיעים לאותו מקום של שכינה בינינו? איך זוכים לכך? אז היום אנחנו נדבר על הנושא הזה דרך נקודת המבט שאני פוגש פעמים רבות דווקא בתוך העיסוק המקצועי שלי בטיפול הזוגי, ואני רואה שם הרבה מאוד עושר של אנשים. אמנם הרבה פעמים אנשים מגיעים, לרוב אנשים מגיעים כי הם רוצים לשפר את מצב החיים שלהם, להעלות את רמת העושר שלהם, להעלות את השמחה בזוגיות. הרבה פעמים מגיעים מתוך כאב גדול מאוד, אבל אני במשך הזמן רואה ככה את השכינה ביניהם. אני רואה איך אנשים מגיעים לבאמת רמות עושר גבוהות מאוד, שבא לידי ביטוי לא רק בשמחה שלהם בינם לבין עצמם, אלא הרבה מעבר לכך, בכל תחומי החיים שלהם, בהורות שלהם, בקשר עם הילדים, בעיסוקים השונים שלהם, אם זה בכולל, אם זה בעבודה, אם זה בעיסוקים שונים, אנשים מגיעים באמת לרמות של שמחה ומצבים אידיאליים מאוד. ואני רוצה להסביר מה בעצם הסוד שגורם לנישואין להיות מקום עם פוטנציאל לכל כך הרבה טוב, ויחד עם זה יכול להיות מקום כואב מאוד. הנישואין הם בעצם מקום של מפגש של צרכים מאוד עמוקים של האדם. כל אחד מאיתנו יש לו צרכים מאוד משמעותיים וגדולים. האדם זקוק לאהבה. האדם זקוק לכך שיעריכו אותו, יכירו בו, יקבלו אותו. ולאדם יש צרכים רגשיים ונפשיים ופיזיולוגיים מגוונים. ואחד מהמקומות שבהם אדם מצפה, ולא רק מצפה, אלא באמת המקומות הצרכים העמוקים ביותר והחשובים ביותר של האדם באים לידי ביטוי, זה בתוך הזוגיות, בתוך חיי הנישואין. שם האדם, הצרכים בילדות המוקדמת, מסופקים על ידי אמא ואבא ועל ידי אנשים קרובים. במהלך החיים, בתוך כאשר האדם בוגר, הצרכים העמוקים ביותר והחשובים מסופקים בתוך הנישואין. וממילא, על כתפי הזוגיות מוטלת מעמסה ואחריות גדולה מאוד, לספק לאדם צרכים מאוד מאוד יקרים וחשובים. ולכן, זה לא פלא שאנחנו פוגשים איש ואישה, וכל אחד מהם מגיע עם הצרכים שלו, והדברים שהוא באמת פשוט זקוק להם. והוא מגיע לתוך הנישואין, וגם אם הוא לא מודע לכך, הוא בסופו של דבר רוצה שאותם דברים יסופקו לו. בתוך הקשר, בתוך המערכת יחסים הזאת, מאשתו, מבעלה. וכאשר אנחנו עומדים כל כך זקוקים, כל כך רעבים, כל כך רוצים, פשוט לא צריכים להיות נואשים, אבל באופן פשוט מאוד צריכים את מה שאנחנו זקוקים, שהוא מבחינה נפשית ולפעמים כמעט כמו אוויר לנשימה. אנחנו עומדים ולפעמים חסרי סבלנות מול הצורך. מול הצורך שלנו, שנראה לנו שכל כך קל לספק לנו אותו. אני בסך הכל רוצה שהוא יראה אותי, אני בסך הכל רוצה שהיא קצת תאריך את מה שאני עושה ומתאמץ עבורה. כל אחד כל כך צריך, כל כך רוצה, ומבחינתו זה בסך הכל נראה לכל אחד מאיתנו שכל כך פשוט לספק את הצרכים שהוא צריך. אם היא רק תאמר כך וכך, או רק תעשה כך וכך, או הוא רק יעשה, אני אהיה או אהיה מאושר, ואני אהיה אישה הכי מקסימה בעולם שייתן לו הכל. רק שייתן לי את הקצת שאני צריכה. ואותו דבר אנחנו שומעים מהגברים. הדברים האלה, הצרכים הכל כך גדולים שנפגשים פה בתוך הנישואים, פשוט הנישואים ממש צומת של צרכים מאוד יקרים וחשובים לנו, גורמת לא פעם שאנחנו מאוכזבים מאוד, מתקוממים מאוד, כועסים מאוד, וחסרים מאוד מול הצורך הלא מסופק. ואז, לפעמים, אנשים מגיעים לתוך סיטואציות שבהם במקום לקבל את מה שהם צריכים, הם מקבלים את ההפך. הם כל כך כואבים, והם צועקים מתוך כאב, מתקוממים מתוך כאב, מתרעמים, מתמרמרים, ומרגישים שכן, מה זאת אומרת? אני באמת לא מקבל את מה שאני צריך, אני באמת כל כך חסרה, אני כל כך לבד, אני כל כך צריכה. אז אנחנו מגיעים מתוך טענות ומתוך התנהלות כזאת שגורמת לצד השני להסתגר יותר, גורמת לצד השני לתת פחות ולספק לנו הרבה פחות את מה שאנחנו כל כך רוצים וצריכים. ואז קורה דבר מאוד מעניין שאני פוגש בתוך הקליניקה שלי. אני פוגש תופעה מאוד מעניינת. לפעמים מגיעים אנשים שיש ביניהם באמת כעסים שכמעט אי אפשר לראות, מעמקים כאלה של כעס בסיטואציות אחרות. הם באמת מתרעמים וכועסים ורק, יש להם רק לומר התנגדות ורע לצד השני. ואז אני עושה משהו קצת חריג בקליניקה, ואני מבקש, אני מסביר לאנשים מציאות שהיא סתם, כדאי לדעת אותה, שכל אדם מורכב, בכל אחד מאיתנו יש חלקים שונים של העצמי שלו, שלו עצמו. בעבר היה מקובל לראות את האדם כמקשה אחת שלמה, והיום הרבה יותר מקובל לראות את האדם כמורכב מחלקי עצמי. כל עצמי, כל אדם בעצמו מורכב מחלקים שונים. יש לו את החלק הבוגר האחראי שמלכד את החלקים השונים ומתנהל בעולם בצורה אחראית ובוגרת. אבל בכל אחד מאיתנו יש גם חלקים אחרים. ולדוגמה, בכל אחד מאיתנו יש ילד רגיש ופגיע. גם אם אנחנו אנשים בוגרים ובטוחים בעצמנו וחזקים ויציבים, עדיין בכל אחד מאיתנו יש ילד רגיש ופגיע. הילד הזה נולד כאשר נולדנו, והוא נשאר גם אם אנחנו בני 60, עדיין אותו חלק מאיתנו הוא עדיין ילד רגיש ופגיע. זה חלק מסוים. החלק הזה יכול להיות ממש לא במרכז הבמה, ואולי בשוליים, ואולי ממש אנחנו כמעט ולא מכירים ופוגשים אותו. ויש בנו חלקים אחרים. יש לנו לדוגמה חלק אחר שהוא חלק של כועס ומתקומם. זה אותו חלק בנו שמאז שאנחנו שוב צעירים מאוד מתקוממים כאשר אנחנו רוצים מאוד וצריכים מאוד דברים ולא מקבלים אותם. יש חלק אחר שבנו, חלק עצמי, שהוא חלק כנוע, שהוא נכנע מול המציאות שצריך לקבל אותה כמו שהיא. וככה, בכל אדם יש חלקים שונים, וגם יש בוגר אחראי, כמו שהזכרתי, אותו חלק בנו שמצליח לזהות את המציאות כמו שהיא, את המגבלות של המציאות, את זה שלא תמיד אפשר לקבל את מה שאנחנו צריכים. ובקליניקה יש לי כמה כיסאות מיותרים שאני נותן לאנשים לשבת עליהם, וכאשר אני פוגש זוג שנמצאים בתוך קונפליקט מאוד קשה, ויש שם רגשות מאוד מאוד קשים, אני מבקש מאחד מהם, אני רוצה לפגוש את חלק מהעצמי שלך, שהוא הילד הרגיש והפגיע. והוא עובר כיסא פיזית, והוא מתיישב על כיסא, או היא או הוא, והכיסא הזה, זהו הכיסא של אותו ילד שכבר נמצא מגיל צעיר, ואני מנסה להכיר אותו, ואני שואל שאלות, ואני מנסה לשאול את אותו, זה יכול להיות הבעל, שאני שואל אותו על עצמו בגיל 4, ומתחיל קצת לשאול שאלות, ואז שואל אותו, תגיד לי, נגיד קוראים לו דוד, אני שואל אותו, דוד, מה אתה רוצה? הוא יושב על הכיסא של הילד בן 4, ואני שואל אותו, מה אתה באמת רוצה? ואז הוא אומר, כל מיני רצונות של מאוד מאוד ככה אמיתיים כאלה, בלי מסיכות, של ילד שפשוט אומר מה הוא רוצה. ואז אני אומר לו, דוד, תגיד עכשיו לאשתך, מה אתה רוצה? והוא שוב, הוא עדיין על הכיסא, החלק הזה שבו הילד בן 4, 5, 6, ילד קטן, ומדבר מתוך אותו מקום רגיש ופגיע, ואותנטי כזה, בלי שום מסכות, ואומר, מה הוא רוצה? ואז קורה כמו נס, מאנשים שלפני כמה דקות היו בתוך כעסים מאוד גדולים. אף אחד לא הסכים לנסות להבין ולהתחבר ולהרגיש את השני, פתאום אנחנו מצליחים לשמוע שינוי מוחלט בחדר. פתאום עם האישה שקודם רק עשה לה והתמרמרה והיה לה רק מילים רעות לומר, פתאום אומרת, אני רוצה לספק לך את הרצונות האלה, את הדברים האלה שאמרת פה שאתה רוצה, אני רוצה באמת להצליח לתת לך אותם. וכך אני עוד פעם ועוד פעם רואה בקליניקה כיצד אנשים שעד היום היו בכעסים מאוד גדולים, כאשר הם מתיישבים על כיסא הילד ומבטאים את המקום הרגיש והפגיע שלהם, שפחות פשוט רוצה, רוצה באופן טבעי ואותנטי דברים, מסתבר שזה מיד מעורר את החלק החומל בצד השני, את האמפתיה מהצד השני, והצד השני רוצה באמת לספק את הדברים. עם הזמן גיליתי שאפשר גם להשתמש בקיצור דרך. הקיצור הדרך הזה, אני ארצה לדבר עוד מעט, הקיצור הדרך הזה קוראים שפת הרצון. ואני ארצה להבהיר מהי שפת הרצון. אבל מה שאני כבר יכול לומר, זה שכאשר אנחנו כל כך זקוקים ורוצים דברים, ובאמת, דברים שזה הכי לגיטימי, והם באמת צרכים שבני אדם צריכים אותם ורוצים אותם, פעמים רבות, שהצרכים האלה יוכלו להיות מסופקים ברגע שנניח אותם ונבקש אותם באופן אחר. ומדובר בשינוי קיצוני מאוד שמאפשר משפה, ממצב שבו שני אנשים מתוך כאב אמיתי ותסכול אמיתי מתקוממים ומתמרמרים, פתאום הם מצליחים לראות האחד את השני, פתאום מצליחים באמת להיות ברצון כנה ומוטיבציה אמיתית לתת לשני את מה שהוא צריך. אחרי ההפסקה, אני אשתדל להבהיר את שפת הרצון. נצא כרגע להפסקה קצרה.
0: עכשיו איתכם שכינה ביניהם עם הרב אריאל וידר. כל חי תמיד איתי, כל חי. היסטוריה במוזיקה היהודית, הכל החדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלעד? ואולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. התוכנית הארצית, הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039, או במייל ab@strudel93fm.co.il. הכל החדש.
2: רבויסאי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריהוטי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
0: עכשיו איתכם שכינה ביניהם עם הרב אריאל וידר.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: חזרנו, וכעת נמשיך לתאר ולהסביר מהי שפת הרצון. אותה שפה שמחוללת שינויים מאוד גדולים בין בני זוג. שפת הרצון, כמו שתיארנו קודם, היא אותה שפה שעוזרת לנו להניח את מה שאנחנו באמת באמת רוצים, את הצרכים האמיתיים שלנו. רק היא עוזרת לנו להביא את הרצון באופן שלא מעורר את ההתנגדות. הרבה פעמים אנחנו בוחרים באחת משתי קצוות. קצה אחד הוא הקצה שבו אנחנו לא רוצים שיהיו מתחים, אנחנו לא רוצים שיהיה לא נעים, ולכן אנחנו מחפשים לרצות. אנשים מסתובבים בעולם עם פחד גדול מאימותים, פחד גדול שיהיה לא נעים בתוך הקשר, ולכן אנחנו עוד ועוד נרצה. אנחנו נשתדל להיות הכי מושלמים, הכי בסדר שיש. ננסה כמה שפחות להפריע על ידי להביא את מה שאנחנו רוצים. וכך יכולים להסתובב גברים ונשים במהלך שנים ארוכות ולרצות, לרצות דברים, ולרצות דברים בתוך הקשר הזוגי. אבל הרצון הזה מכוסה, הם לא מוכנים, הם לא רוצים להביא אותו, את אותו רצון שלהם למרחב הזוגי. הם לא רוצים להפגיש את האישה או את הגבר שלהם עם הרצון כדי לא לגרום לרגשות לא נעימים. הם מפחדים שברגע שהם יאמרו מה הם רוצים, הצד השני מיד יחווה מתח. מה שבאמת קורה הרבה פעמים. פתאום צד אחד אומר, אני רוצה משהו, וזה מיד, אני לא יכול לספק את זה, או אני לא נוח לי, אני לא רוצה לספק, וזה מיד מעורר קונפליקטים ומתחים בין הגבר לאישה. ואז בני הזוג יש רבים שלומדים לשתוק, לומדים לא להביא את הרצונות שלהם. הם חושבים שהם עושים דבר מאוד יקר וחשוב, שהם עושים איזה ויתור אצילי, והם בסופו של דבר, הדבר הזה, הקצה, האחד הזה, אותו קצה של ריצוי, שאנחנו לא מביאים את הרצונות שלנו, ולהפך, הרבה פעמים רק מנסים כל הזמן לרצות את האחר. יש, אני פוגש גברים ונשים שמשקיעים שנים רבות במאמצים בלתי פוסקים שהאישה שלהם תהיה מרוצה, או שהבעל שלה יהיה מרוצה. ומסתבר שהמאמצים האלה והוויתורים האינסופיים וההסתרה של מה אני רוצה פשוט גורמת במקום למה שזה אמור לגרום לכאורה, זה אמור לגרום הרי לקרבה, לאהבה, וזה גורם פשוט להפך. למרבה הפלא, הרבה פעמים אני יכול לשמוע איך אישה אומרת, אני רוצה שיהיה לי בעל. עכשיו, הבעל בצד השני כל הזמן משתדל לדאוג לה, לעשות מה שהיא רוצה, והיא אומרת, אני מרגישה שאין לי בעל. והוא מבחינתו, אין לי בעל הזה, זה מגיע מאותו מקום שהוא רוצה בסך הכל שיהיה רק טוב, הוא לא רוצה להביא את הרצונות שלו, הוא לא רוצה להכביד עליה, מספיק קשה לה, ולמרבה האכזבה שלו, במקום שהיא תהיה מרוצה, היא מתוסכלת והיא חסרה, ולהפך. עכשיו, מה שקורה כאשר אנחנו עוד ועוד מרצים, נמצאים בקצה האחד של הדברים, שאנחנו לא מביאים את מה שאנחנו רוצים, אז הרבה מאוד פעמים אנחנו בשלב מסוים מתפוצצים. הרי אנחנו כל כך הרבה מבטרים, וכל כך הרבה מתוסכלים, ואז אנחנו עוברים לקצה השני, לצד של ההתפרצות, לצד של הדרישות, לצד של המרמור והכמה זה לא הוגן ולא בסדר, שאני בסך הכל רוצה, בסך הכל רוצה משהו, עד שאני כבר אומר מה שאני רוצה, את אומר, את לא מתחשבת מספיק, את לא באה לקראת, ואז אנחנו עוברים מקצה לקצה. מהקצה של הריצוי, של ההסתרה, של מה אני רוצה, רק התאמה למה שהשני רוצה, לבין קצה האחר של הדרישות והתובנות והתוקפנות לפעמים מתוך תסכול ומרמור. וכאן מגיעה שפת הרצון. שפת הרצון היא בעצם בנויה על סולם עם שלושה שלבים. יש בסולם הרצון את השלב האחד. שלב האחד בסולם הרצון זהו השלב שבו אני רוצה דברים, אבל אני לא מניח אותם, לא מוציא אותם מהפה. לא מגלה לצד השני את מה שאני רוצה. לא רק זה שאני לא מגלה, לפעמים אני גם לא מגלה לעצמי. אני לא מרשה לעצמי להודות שאני רוצה משהו. זהו הצד הנמוך, שלב אחד בסולם הרצון. הצד השני בסולם הרצון, הקיצוניות לצד השני, זה שלב זה השלב השלישי בסולם הרצון. השלב השלישי הוא השלב שבו אני דורש ותובע ולא מוכן לקבל את הלא. יכול להיות שזה יהיה בלשון עדינה, אבל אני אומר את מה שאני רוצה באופן שמבחינתי אין לי אפשרות לקבל את הסירוב. אין אפשרות שהצד השני יגיד לי לא. הדרך, השלב האמצעי, השלב השני בסולם הרצון, הוא השלב שבו אנחנו רוצים להיות, שהקשר הזוגי יהיה כמה שיותר בשלב השני של סולם הרצון. ומה הוא? הוא השלב שבו אני מניח את הרצון שלי במרחב המשותף, אני אומר בצורה מאוד ברורה מה אני רוצה. אני רוצה, לדוגמה, לשמוע כשאני חוזר הביתה כמה שאת מעריכה את מה שאני עושה. סתם, דוגמה. אם זה מה שאני רוצה, אני אניח את הרצון הזה. אבל בניגוד לשלב 3 בסולם הרצון, שבו אני אומר את מה שאני רוצה, ומבחינתי אין אופציה, אין אפשרות שהצד השני יגיד לי לא. אין אפשרות שהצד השני לא יספק את הרצון. פה זה לא כך. בשלב שני בסולם הרצון, אני אומר בצורה אמנם מאוד ברורה מה אני רוצה, אבל יש לי משהו שאני רוצה יותר. אני רוצה יותר, שאם זה הבעל כלפי אשתו, אז אני רוצה יותר שתכבדי את החירות שלך. את בת חורין. את בן אדם בפני עצמו. נכון שאת אשתי, אבל את דבר ראשון בן אדם בפני עצמו. וכבן אדם בפני עצמו, אני באמת לא רוצה שתעשי את מה שאני רוצה, אם את לא רוצה את זה. אם את מאולצת, אם את מרגישה שאת עושה את זה רק כי את מחפשת לרצות אותי, או כי את לא נעים לך. בתוכך את לא רוצה, ואת נכנעת ועושה. אז אני לא רוצה. אני באמת, כל מה שאני מניח את הרצון, ויכול להיות שהרצון הזה הוא מאוד יקר וחשוב לי, אני בכל אופן רוצה יותר לכבד את העצמאות שלך, לכבד את העובדה שאת בת חורין, לכבד את זה שיש לך את הרצונות משלך, ואני אומר את מה שאני רוצה, ואני ארצה שאת תקחי את הרצון שלי, תעשי את מה שאני רוצה, רק אם את בוחרת בזה, מרצונך. זהו שלב 2 בסולם הרצון. אז שוב, שלב 1 בסולם הרצון הוא אותו שלב שבו אני לא מניח את הרצון שלי במרחב המשותף. אני מסתיר את מה שאני רוצה, וזה מגיע הרבה פעמים ממקום מאוד טוב. זה מגיע ממקום שאני לא רוצה להרוס את האווירה. אם אני אגיד עכשיו את מה שאני רוצה, שחסר לי זה, או חסר לי זה, או, אז זה סתם יערוס את האווירה. אז עזוב, בוא לא נאמר. ואז עוד פעם ועוד פעם, אני בעצם מסתיר את מה שאני באמת רוצה. וזהו שלב אחד בסולם הרצון. שלב שהוא לא אידיאלי. אנחנו לא מעוניינים להיות בו לרוב. כן, יש מצבים מסוימים שעדיין לא הגיע הזמן, אבל בגדול אנחנו לא מעוניינים שהצד השני לא יכיר אותנו. מגיע לאשתי, או מגיע לבעלי להכיר אותי. ולהכיר אותי זה אומר בין השאר להכיר את מה אני רוצה, או את מה אני רוצה. אבל, תוך כדי שאני גם נמצא בסולם, ברצון, ובוחר לא להישאר באחד בסולם הרצון, אני אעבור לשלב השני בסולם הרצון. אני אניח את הרצון שלי תוך כדי כבוד לרצון של הצד השני. אני אומר בצורה מאוד ברורה מה שאני רוצה, אבל שוב, אני מכבד את זה שהשני יכול לומר לי לא, ויכול לא לקחת את זה. השלב השלישי בסולם הרצון הוא שוב שלב לא אידיאלי, שאנחנו ממש לא רוצים להיות בו. זה השלב שבו אנחנו אומרים את מה שאנחנו רוצים, אבל אנחנו כל כך ניפגע עם הצד השני לא יספק לנו את מה שאנחנו רוצים, אנחנו נתקומם, אנחנו נכעס, אנחנו נהיה עצובים מאוד מאוד מאוד. במילים אחרות, אנחנו לא מאפשרים לצד השני להיות בן חורין, להיות בעל בחירה, להחליט אם הוא רוצה או לא. ופעמים רבות אנחנו באמת לא יודעים למה, אבל השני לא יכול לספק לנו כל מיני רצונות שלנו, לא נכון לו, לא טוב לו. ולכן הוא לא מניח, הוא לא ייקח את הרצון שלנו. כאן אנחנו מגיעים לנקודה מאוד חשובה. יש מונח שנקרא תחושת זכאות. התחושה שאני זכאי ואני מגיע לי לקבל דברים. יש אנשים שתחושת הזכאות שלהם היא מוגזמת. הם מרגישים שהכל מגיע להם. ומה שהם רוצים חייבים לתת להם. זה אנשים עם תחושת זכאות מאוד מאוד גבוהה. כאשר הבעל שלהם או אישה לא ייתן להם, לא ייתנו להם את מה שהם צריכים, הם יתקוממו מאוד, הם יחסו, הם יכאבו מאוד. ולא יכולים לסלוח כאשר הם רוצים והם לא מקבלים. זה אנשים עם תחושת זכאות גבוהה ומוגזמת. יש לעומת זאת תחושת זכאות שהיא לפעמים בעייתית בצורה לקשר הזוגי, באופן גם לא פחות חמור. ומדובר בתחושת זכאות נמוכה. יש אנשים שמרגישים שלא מגיע להם כלום. שלא מגיע להם והם לא ראויים לקבל אהבה. הם לא ראויים לקבל יחס. הם לא ראויים לקבל כלום פה. וכדי להצדיק את שהם יקבלו משהו, הם צריכים לבוא בשם הדין, ההלכה, אולי החוק, או כל מיני פנקסאות שהם מחזיקים. עשיתי הרי כך וכך וכך וכך, אז מגיע לי. מדובר באנשים עם תחושת זכאות מאוד נמוכה. הם לא מרגישים שמגיע להם משהו. וכך, שתי הקצוות האלה מאתגרים קשרים זוגיים. הקצה האחד, אותו קצה שבו בן אדם מרגיש שמגיע לי הכל, ואם לא ייתנו לי זה ממש לא בסדר ולא שייך. וגם הקצה האחר שבו אדם לא מרגיש שמגיע לו כלום והוא לא יכול להניח את הרצונות שלו, גם הדבר הזה גורם לשני הצדדים בסוף, גם לאותו אחד של תחושת הזכאות הנמוכה שהוא לא מקבל כלום, והוא מרגיש ממורמר בתוכו. ואם הוא כבר כן מקבל ודורש ואומר את מה שהוא רוצה, זה רק ממקום של מגיע לי, כי ההלכה אומרת שאת צריכה לעשות בשבילי, או אתה צריך לעשות לי, או שתראו כמה עשיתי, אז מגיע לי. ושפת הרצון עוזרת לנו להתמודד עם הפערים האלה שיש בין בני זוג. בין בני זוג בדרך כלל יש פערים, כמו בין כל שני בני אדם יש פערים ברמה הזאת של תחושת הזכאות. וכמובן שהמצב האידיאלי יותר זוהי תחושת זכאות מותאמת, תחושת ראויות מותאמת. שאדם מרגיש שהוא ראוי, הוא ראוי לקבל, שידאגו לו, אבל לא בצורה מוגזמת. לא באופן שהוא מרגיש שיש לו את הזכות לטבוע ולהתקומם אם הוא לא מקבל. ומצד שני, הוא גם לא צריך לשתוק או להביא רק הצדקות למה הוא מקבל. שפת הרצון עוזרת לבני זוג למרות הפערים שהרבה פעמים יש ברמת הזכאות שלהם. שפת הרצון עוזרת לנו להגיד בצורה מאוד פשוטה, להניח את הרצון, להשתמש כמו שדיברנו על השלב השני בסולם הרצון, לומר בפה מלא, אני רוצה. כן, אני רוצה. למה אני רוצה? כי אני רוצה. לא כי מגיע לי, ולא כי סידרתי כל כך יפה את הבית, או שתפתי את הכלים. לא, אני רוצה, או אני רוצה. למה? כי אני רוצה. אבל אני רוצה ומכבד מאוד את העובדה שיכול להיות שאתה לא רוצה, ואתה לא תיקח את הרצון שלי ולא תיישם אותו. במילים אחרות, אנחנו לא מטפסים לשלוש בסולם הרצון, ששם אנחנו חייבים שיתנו לנו את מה שאנחנו רוצים. אבל אני מדגיש הדגשה מאוד חשובה, שמאוד תורמת לקשר הזוגי הבריא. כאשר בני הזוג משתפים את מה שהם רוצים בלי תירוצים והסברים למה זה מגיע להם, הדבר הזה מעורר הרבה יותר מוטיבציה ורצון בצד השני להיענות לרצון. זה שאתה רוצה, זה סיבה מאוד מאוד טובה שאני ארצה לספק את הרצון. כמובן, אם אתה משאיר לי את החירות שלי, את החופש שלי, את האפשרות גם שאומר, אני מצטער, אבל אני לא יכול. אם אתה מכריחה אותי, אם אני רואה שהרצון הזה הוא כזה שיהיו סנקציות, אם אני לא אספק את הרצון, אז כן, אני מרגיש מחנק ולא תהיה לי ברירה, ואני חייב לספק אותו, ואז אני באמת, קשה לי מאוד, ויש בי הרבה התנגדות לספק. אבל אם תשימי את הרצון בסולם הרצון, בשתיים בסולם הרצון, תאמרי את מה שאת רוצה, אבל תוך כדי תשדרי לי שזה בסדר גם אם אני אגיד לא. הדבר הזה עוזר מאוד לבני הזוג לעבור משפה של תובענות או שפה של הסתרת רצונות וזהירות רבה בתוך הקשר וחוסר ספונטניות וחופשיות למצב שבו בני הזוג מרגישים הרבה יותר בנוח והרבה יותר משוחררים. בני זוג שיצליחו לפחות פעם בשבוע להניח את הרצונות שלהם במרחב הזוגי המשותף, להגיד אני רוצה, אבל תוך כדי לומר מפורש אני לא אפגע ואני אכבד את זה מאוד אם לא תעשי את מה שאני רוצה, אם לא תספקי את מה שאני רוצה, הדבר הזה יתרום מאוד. בני הזוג שניהם ירגישו פתאום שהם הרבה יותר, הם יכולים להיות הם עצמם בתוך הקשר, הם לא צריכים ללכת אל ביצים. יותר מדי בני אדם חיים בעולם ומרגישים צורך ללכת על ביצים, להיות זהירים, ולא. אפשר להיות מאוד משוחררים ולהגיד בצורה מאוד ברורה את מה שאני רוצה. אבל רק כאשר אני מכבד באמת את העובדה שהצד השני הוא באמת בן חורין. הרבה פעמים שואלים אותי בני זוג, אוקיי, בסדר, הגענו פה להרבה. אנחנו מצליחים פתאום לומר את מה שאנחנו רוצים. ואנחנו אומרים את זה לא בצורה תובענית, ולא בצורה של פנקסאות שמגיע לי כי אתה עשית לי, אני עשיתי לך. לא. פשוט מניחים את הרצון. ואומנם זה באמת מוביל את השני הרבה פעמים לספק את הרצון. וגם לפעמים לא, וזה בסדר. אנחנו מצליחים לכבד את זה שהצד השני באמת, זה עבודה פנימית, לכבד את העובדה שהשני הוא באמת בן חורין, הוא איש לעצמו, גם אם הוא בעלי, ואני כל כך זקוקה לדברים, בעלי הוא בן חורין, ואני אסתפק בלהניח את הרצון שלי. אני אומר בצורה ברורה, אני לא אסתיר. אני אומר, לפעמים זה גם דורש אומץ, כי זה משפיל לומר את מה אני רוצה. אני רוצה שיבינו לבד, או אני מדבר בלשון נקבה, אבל באותה מידה זה בלשון זכר. אנשים נמנעים מלומר את מה שהם רוצים פעמים רבות. אבל לא, אנחנו נבחר להיעזר באומץ ולהביא את השכינה לבתינו על ידי זה שכן, נבחר בלומר את מה שאנחנו רוצים תוך כדי הרבה כבוד. ממש תוך כדי שאנחנו מניחים את מה שאנחנו רוצים, אנחנו מכבדים את זה שהצד השני לא חייב. ופה מגיעה איזה טכניקה מעניינת שעוזרת לבני הזוג לבטא בצורה קצת ברורה יותר כמה הרצון חשוב להם, מה מידת האכפתיות שלהם מהדבר שאותו הם רוצים. ואני בקליניקה מבקש פעם מהאישה, פעם מהבעל, שיניחו את הרצון שלהם, שיאמרו בצורה ברורה מה הם רוצים. תוך כדי כבוד לעובדה שהצד השני הוא באמת בן חורין, והוא באמת יכול לבחור לספק את הרצון, וגם יכול לבחור לא לספק. אבל אני מבקש ממי שמניח את הרצון, אחרי שהוא הניח את הרצון, אני שואל אותו, תגיד לי, הרצון הזה שהנחת פה עכשיו, אם יש לנו פה על השולחן ארבעה גביעים. גביע זכוכית, גביע כסף, גביע זהב, וגביע זהב מחופי יהלומים. ואתה צריך לומר לי, באיזה גביע אתה רוצה להניח את הרצון הזה? כמה הרצון הזה הוא יקר וחשוב? רק את הדברים הכי הכי יקרים וחשובים לך, תניח בגביע הזהב מחופי היהלומים. רצון פשוט שלא בוער בך, הוא לא מאוד חשוב. תניח, אם ממש הוא פשוט, תניח בגביע...

גם אם הוא יקר ומאוד מאוד חשוב, עדיין אנחנו אומרים, יש משהו חשוב לי יותר. הרצון הזה הוא מאוד מאוד חשוב לי, אבל יש משהו חשוב יותר מהרצון שלי. וזה העובדה שאתה בן אדם בפני עצמך. את בן אדם בפני עצמך. אתם בני חורין. אתם יכולים לקחת את הרצון ולספק אותו, ואתם גם יכולים לו. וכך, איש ואישה זכו שכינה ביניהם. הצורה הזאת שבהם שני בני הזוג מביאים את הרצון שלהם ושומעים בקשב, בתשומת לב לרצון של השני, הדבר הזה הוא בעצם מביא הרבה ברכה, הרבה אושר והרבה שמחה לבני זוג. כמו שאמרתי בפתיחה, הזוגיות היא מקום שבאמת יש בו את הפוטנציאל לטוב ביותר לשני בני אדם. כשאישה טוב לה בזוגיות, וכשבעל טוב להם בזוגיות, אז הם אנשים שבכל תחום שבו הם נוגעים טוב להם, לילדים שלהם טוב, לסביבה שלהם, להורים שלהם, לכולם טוב סביבם, כשלבני זוג יש טוב אמיתי. והדבר הזה מגיע הרבה מאוד בעזרת הכלי שדיברנו עליו פה היום, שנקרא שפת הרצון. שמחתי להיות פה איתכם הערב, שיהיה לכולנו לילה טוב.

0: תוכנית שמירת הלשון עם הגאון הרב ישראל יעקב לוגסי.
1: שלום למאזינים, אנחנו תוכנית שמירת הלשון. עוד מסופר על רב אברהם מרדכי אלתר מגור, שכל כך היה נזהר בלשונו, והיה איזה יהודי אחד שסיפר דברים קשים על החבר שלו. אמר לו רבנו, המבזה חברו בפני תלמיד חכם הוא אפיקורס. אתה מבזה את פלוני בפניי, אז מה נפשך? אתה הרי לא רוצה שיקראו לך אפיקורס, נכון? אז בהכרח שאתה בא ואומר שאני לא תלמיד חכם, כי אם אני תלמיד חכם, אז אתה מבזה את פלוני בפני תלמיד חכם, אז אתה אפיקורס. והרי אתה לא רוצה להגיד שאתה אפיקורס, אז בחייה שאני... תגיד לי, יפה לך לרמוז לי שאני לא תלמיד חכם? ככה אמר בפיקחותו הנפלאה רב אברהם מרדכי אלתר מגור. וגם היה מעשה שהיה זה אספת ציבור, חשבו מי למנות על גבי צדקה, אז היה זה אחד אמר שהוא גנב מפורסם. הרב אמר, לא אומרים ככה, באמת מה היה? באמת הוא היה גנב מפורסם, הוא אפילו גנב מהרבי, הוא אדם שבאמת הזיק מאוד לרבי. אבל הרבי אמר לו, לא אומרים על בן אדם גנב מפורסם, אם הוא מפורסם אז הייתי נזהר ממנו. איך לא נזהרתי ממנו? כנראה שהוא לא מפורסם, אז אל תשתמש בלשון הזה על בן אדם, אפילו שהוא באמת ידוע כגנב מפורסם, שמור את הפה. עשיתי להזכיר, יש קו הכוח, כוכבית 8572, כוכבית 8572, קו נפלא, יש בו מענה הלכתי לכל ענייני לשון הרע, שאדם לא יודע, זה מותר, זה אסור. יש שם לימוד שתי הלכות, קבלות בענייני לשון הרע, כוכבית 8572, ברכה והצלחה.
0: האזנתם לפינת שמירת הלשון.

0: מזגן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
1: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
0: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשרות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
2: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה.

0: להפיל אותה עמותה.
1: הכל החדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים?
2: יש לך את הקול הכי יפה באילת?
1: ואולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. תוכנית הארצית, הכל החדש בדרכים עם מנחם טוקר בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8 או שלחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 12. לילה טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. המלחמה בצפון, צהל תוקף יעדים של חיזבאללה בלבנון, דיווחים על תקיפות עצימות נגד יעדים של ארגון הטרור באמצעות כלי טיס וארטילריה. ראש מועצת שלומי שבגליל המערבי גבי נאמן כתב לתושבים כי המלחמה תתעצם עוד יותר הלילה ובימים הקרובים, ולכן יש להיות עירניים מהרגיל. דובר צהל מעדכן כי ביממה האחרונה התקפו יותר מ-70 תשתיות של חיזבאללה בלבנון. לפי צהל, במרחב צור הותקפו כ-10 מפקדות, מחסני אמצעי לחימה ותשתיות נוספות ששימשו את חיזבאללה לקידום מתווי טרור. חיל האוויר גם חיסן מחבלים מארגון הטרור שפעלו על גבי כלי רכב במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם סרטון בו אמר, אנחנו במלחמה עם חיזבאללה, נקה אותם שוק על ירך.
1: אנחנו במלחמה עם חיזבאללה. רק בשבועות האחרונים, הלוחמים הגיבורים שלנו חיסלו למעלה מ-600 מחבלים. אני רוצה שתדעו את זה. למעלה מ-600 מחבלים. אבל אנחנו לא מורידים את הרגל מהדוושה. להפך, אמרתי ללחוץ על הדוושה עוד יותר. אנחנו נקה בהם, נכון, הם יורים עלינו רחפנים, רחפני סיב, יש לנו צוות מיוחד שעובד על זה, וגם את זה נפתור. בינתיים אתם מגלים חוסן, אני רוצה לברך את תושבי הצפון, חוסן שמעורר השראה אצל כולנו. אבל מה שזה מחייב אותנו עכשיו, זה להגביר את המכות, להגביר את העוצמה, אנחנו נקה אותם שוק על ירך.
0: בכיר אמריקני אומר לאלג'זירה כי חיזבאללה התעלם מקריאות חוזרות להפסקת אש עם ישראל, כולל האולטימטום האחרון. ישראל תגיב להתקפות המכוונות נגד כוחותיה ואזרחים, זה לא ממשל ביידן. עוד אמר כי חיזבאללה נושא באחריות מלאה להסלמה הנוכחית בכך שהוא הפר את הפסקת האש מתחילת חודש מרץ. משבר חוק הגיוס. חבר הכנסת דוד ביטן מאשים את המפלגות החרדיות באי העברת החוק. היו הרבה מחלוקות פנימיות שמנו את העברה.
2: קודם כל, בהתחלה, החרדים עקבו את חוק הגיוס. היה להם המון מחלוקות והם התמאמרו בעניין הזה. לאחר מכן, גם החרדים עצמם, חלקם לא רוצים לתמוך בחוק הגיוס. אי אפשר להעביר חוק אם החרדים עצמם לא תומכים בו. והיום פתאום הם מודיעים שהם בכלל לא רוצים את זה בקדנציה הזאת. אז אי אפשר לבוא בטענות רק לליכוד. אי אפשר לבוא.
0: התקשורת שלמה קרעי אומר כי הנציגים של המפלגות החרדיות הבהירו שהם אינם מוכנים לתמוך בחוק שלא יעבור את מבחן בגץ.
3: אנחנו מוכנים כבר הרבה זמן להעביר חוק גיוס טוב, היסטורי, חסר תקדים, שמביא בהסכמה, מכיר בערכם של לומדי התורה שתורתם אומנותם ומגייס את אלו שלו. יש הסכמה בינינו, הבעיה היא ייעוץ משפטי, הבעיה היא החשש מבגץ, ונציגי הציבור החרדי לא מוכנים ללכת לחוק שאולי ייפסל בבגץ, שהוא בניגוד לעמדת הייעוץ המשפטי של ועדת חוץ וביטחון. אלה הדברים שאני מכיר.
0: הדברים נאמרו במהדורה המרכזית כאן בכל חי. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי במבצע זעם אפי איבדה ארצות הברית 13 אנשים נפלאים ומיוחדים שהקריבו את חייהם כדי להבטיח שלמדינה שמממנת טרור יותר מכל מדינה אחרת בעולם לא יהיה נשק גרעיני. את הדברים הוא אמר בנאום לכבוד יום הזיכרון האמריקני בבית קברות צבאי בוושינגטון. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, תחזית מזג האוויר מיד.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: מחר בלי שינוי של ממש, ברביעי ירידה קלה בטמפרטורות, בחמישי התחממות וביום שישי דומה.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: זמנה הלכה למחר, יום שלישי עוד בסיוון התשפ"ו. עלות השחר ב-4.25, הנץ ב-5.37. סוף זמן קריאת שמע לשיטת הגר"א ב-9.06 דקות, וסוף זמן תפילה ב-10.16 דקות, השקיעה ב-7.41. דף היומי בבלי חולין כ"ו, וירושלמי בבקמה כ"ד. הרמב"ם היומי הלכות שבת פרק ה', ואלו הלומדים שלושה פרקים ביום, הלכות נדרים פרק י"ג. המשנה היומית מסכת כלים, פרק ה', משנה ט'. מוחלטת. מערכת החדשות של כל חיים מסיימת בשעה זו את שידוריה. נשוב ונשדר בעזרת השם מהדורת חדשות מחר בשעה 7 בבוקר. למאזיננו לילה טוב ושקט.

0: הרב שלמה בחר בשיחות עם מאזינים על דילמות, משברים וסיפורים אישיים.
1: שלום ולילה טוב לכם, מאזינים ומאזינות יקרים. שוב אנחנו כאן נפגשים. הלבבות נפגשים, כמדי יום שני בחצות, לשעתיים בהן אנחנו מדברים מהלב. שעתיים בהן אנחנו כאן כדי לשוחח על כל נושא שתחפצו. ננתח ביחד מורכבויות ואתגרים שונים שפוגשים אותנו בחיים. נראה כיצד נחלץ מסיטואציות קשות שמגיחות מפעם לפעם לשגרת החיים. איך נוכל להפוך התמודדויות וקשיים בזוגיות, בחינוך או בכלל? לא לעבור אותם, אלא איך לצמוח מהם, איך לגדול מהם. איך נפעל בזמנים בהם יש בלבול וערפל. אבל כן, מאזינים יקרים, אני כאן גם בכדי לעטות אוזן קשבת לכל מי שיש לו צורך, יש לו רגשות, והוא מעוניין להפוך אותם למילים, בכדי שנוכל להתמודד איתם בצורה נכונה. המספר אליו תוכלו להתקשר בשעתיים הקרובות בכדי לשוחח איתי כאמור בכל נושא שתחפצו, כל אתגר שפוגש אתכם, כל צומת מורכבת, לבטים, 03-593-93-03-500-9393. ישנה עוד אפשרות נוספת לשאול, להתייעץ או לשתף אותי, היא על ידי שליחת הודעה לאתר. כמו כן, בנוסף, מי שברשותו וואטסאפ יוכל לכתוב את השאלה שיש לו ולשלוח למספר 055-333-9393. נחזור שוב, 03-055-333-9393, זה כאמור מספר הוואטסאפ, שזה מצטרף לאפשרות לשלוח הודעה לאתר, ואנחנו מצידנו נשתדל להתייחס ככל שיותיר לנו הזמן, למרות שכפי שאני אומר מדי שבוע, תינתן עדיפות לשיחה טלפונית, בה התועלת בדיאלוג היא גדולה בהרבה. מאזינים ומאזינות יקרים, הכל התחיל כאשר קבוצת סטודנטים מתנדבים הוזמנה למעבדת המחקר. החוקרים הסבירו להם שהם משתתפים בניסוי הבוחן כיצד פגמים גופניים בולטים, כמו שומה, או אולי אדם שלא גבוה במיוחד, או כל פגם גופני אחר, משפיע על אינטראקציות חברתיות ועל היחס שאנחנו בעצם מקבלים מהחברה. תקשיבו טוב, מאזינים. המשתתפים התיישבו זה אחר זה על כיסא המאפר. הגיע לשם מאפר מקצועי שהשתמש בצבעי תיאטרון מיוחדים, ועל כולם הוא צייר על הלחיים צלקת מכוערת גדולה ובולטת במיוחד. ממש היה נראית זו אדם עם מוגלה בצורה נוראה ביותר. כשהמאפר סיים את המלאכה, אז הוגשה לכל משתתף מראה ידנית, כדי שהוא יוכל להביט בעצמו. המשתתפים הסתכלו בהשתקפות שלהם ונרתעו מהמראה הלא נעים. הם הפנימו את העובדה שהם עומדים כעת לצאת אל העולם עם פגם ויזואלי משמעותי על הפנים שלהם. המשתתפים נכנסו לחדר וקיימו שיחה קצרה ונטרלית עם אדם זר. סיכמו רעיון עבודה או משהו כזה, ובסיום המפגש ביקשו החוקרים מהמשתתפים למלא שאלונים ולדווח איך הם הרגישו ואיך בעיקר האדם הזר התייחס אליהם. התשובות היו חד משמעיות, והדימו את החוקרים, ועוד מעט נסביר למה הם כל כך היו מדהימות, מעניינות ופורצות דרך. כי הסטודנטים שהיו בטוחים שהם עומדים מול אדם ושיש להם צלקת נוראה על הפרצוף, על הלחי, הם סיפרו על יחס מפלה, מנוכר ופוגעני מצד המראיינים. הם טענו בביטחון מלא שאנשים מולם הביטו בהם במבטים שיפוטיים, נמנעו מקשר עין ישיר בגלל מבוכה, או שלחילופין נעצו מבטים ישירים בצלקת שלהם. חלקם אפילו ציטטו הערות שנשמעו להם מתנשאות או חסרות רגישות, בהתחשב בצלקת שמרוחה על פניהם. המעניין, מאזינים יקרים, ששנייה, ממש רגע לפני שהם נכנסו לרעיון הזה, הם נשלחו לחדר השני, אבל לא לפני שהמאפר עצר אותם. אמר להם, חכה רגע, אני צריך לשים קרם לחוט על הצלקת כדי שהאיפור לא יסדק ויתקלף במהלך השיחה. כיוון שהוא היה יבש, כשאתם מחייכים ומעוותים קצת את פניכם, זה עלול להיסדק ולהישבר. המאפר ניגש אל הפנים עם ספוגית, ובמקום לשמר את האיפור כמו שהוא הבטיח להם, המאפר ביצע פעולה הפוכה לחלוטין. הוא מחק והסיר את הצלקת לחלוטין, כך שהפנים של המשתתפים חזרו להיות נקיות ורגילות לגמרי. כמובן שהחוקרים לא נתנו למשתתפים שוב להביט במראה, והסטודנטים היו בטוחים במאת האחוזים שעל פניהם יש צלקת מכוערת שמשפיעה על כל המראה שלהם. הניסוי הזה הוכיח באופן מדעי שאנחנו לא רואים את העולם כפי שהוא, אלא כפי שאנחנו. אני, מאזינים יקרים, לא כל כך מתרגש להביא לפה מחקרים או ניסויים כאלה ואחרים בשביל להרחיב את מעגל הידע שלכם. אני מוכן להשתתף במחקרים הללו ולשתף אתכם, מכיוון שהכל כאמור מבוסס על תורתנו הקדושה, על היהדות, עשרת המרגלים שחזרו מלטור את הארץ אמרו למשה ולעם ישראל, ושם ראינו את הנפילים בני ענק מן הנפילים, ונהי בעינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם. אומר המדרש תנחומה, אמר הקדוש ברוך הוא, וכי מניין אתם יודעים מה הייתי בעיניהם? שמה כענקים הייתם בעיניהם? אלא אמרתם, ונהי בעינינו כחגבים, מיד וכן היינו בעיניהם. זאת אומרת, המחקר המודרני הזה שהתרחש ממש בעשרות שנים האחרונות, הוא בעצם כבר נתגלה לנו בתורתנו הקדושה, שאנחנו יודעים שלי קמידי דלא רמיזה באורייתא. אין דבר שלא כתוב במסמך האלוקי בתורה הקדושה. אבל השתמשתי במחקר, בניסוי המדהים הזה, בשביל להמחיש את הרעיון שמובא לנו בתורה, ולהנגיש לנו את המסר בשביל שיוכל לשמש אותנו ביום יום. מכיוון שכל אחד ואחת מאיתנו נושאים איתו צלקת. ולפעמים הצלקת הזו מזמן איננה ויזואלית, מזמן נמחקה, היא לא קיימת, אבל בתודעה שלנו היא חיה, נושמת ובועטת, והיא זו שמפעילה אותנו. זה יכול להיות אדם שבילדותו חווה איזושהי מבוכה שגמה לו חוסר ביטחון עצמי. זה יכול להיות איזושהי טראומה במערכת יחסים ההורים שגרמה לך להרגיש לא אהובה, לא קיימת. ואני פוגש, האמינו לי, עשרות ומאות כאלו, שכל אחד מגיע עם סיפור אישי שיצר לו איזשהו הנחת יסוד כלשהי, והוא דואג לשרת אותה ולהזין אותה במשך כל שנותיו, ולא משנה אם הוא בן 10, 20 ואפילו 70. אם בן אדם הולך עם תודעה שיש לו צלקת על הפנים, הוא קורא תגובות של הזולת, והוא מתנהל כמו אחד כזה, למרות שלמעשה הייתה ספוגית שמחקה את הכל. אני לא פעם ולא פעמיים עומד נפעם מול אנשים שמספרים סיפור, ואני אומר, רגע, הוא אדם אינטליגנטי, איך זה יכול להיות? הרי העובדות סותרות את המציאות שהוא מתאר. אבל זה לא משנה. איך אמר מישהו פעם? אל תבלבל אותי עם עובדות, יש לי את התפיסה שלי, אני צמוד אליה, הולך איתה, מחבק אותה, הרבה פעמים היא גם מגינה עליי, וזה כואב. זה כואב, כי יכול להיות זוג שבעל כל כך מסור לאשתו, אבל אם היא הולכת עם הצלקת לפיה לא רואים אותי, לא יעזור שום דבר. כי היא תגייס כל מיני תגובות וכל מיני דפוסי התנהגות, שהם בינם לבין המציאות שום דבר ביחס לפרשנות. ואדם רואה את זה כל כך כמציאות גמורה, שאולי אפילו שומע אותי עכשיו ואומר, אליי הוא לא מדבר. אבל האמינו לי, שמי שחי, כמו שאותם סטודנטים חיים, בתוך תודעה חד משמעית שצלקת מרוחה על פניהם, קשה מאוד להוכיח לו אחרת, אלא אם כן הוא מודע לרעיון הזה שהוא סוחב איתו צלקת. אז הוא יבוא לבחון, להתבונן, להסתכל, לרצות להתבונן במבט האמת, כפי שכותב הרב דסלר, זכר צדיק וקדוש לברכה. הרב דסלר אומר, כל המעשים שאנחנו עושים, כך בתחילת ספר מכתב מליהו חלק ד', כל הפעולות שאנחנו עושים, בין ברוחניות, בין בגשמיות, רובם מגיעות מהסיטרא אחרא. כך לשונו. אנחנו לא מודעים בכלל שמשהו פנימי מוביל אותנו בסיפור האישי שלנו, בהנחת יסוד שאנחנו לעצמנו, ואנחנו מפרשנים את העולם בכפוף לאותה תפיסת עולם, הרבה פעמים שגויה. וברגע שאנחנו נבין שאנחנו עלולים להיות כבולים בבית הסוהר ששמו צלקת, למה אנחנו כבולים? מכיוון שלהיות כבול זה ההפך ממשוחרר. ואם אני לא מספיק בחירות לראות את העולם כפי שהוא, אותם סטודנטים שישבו מול אותו מראיין היו משוכנעים בתכלית השכנוע שהוא מסתכל עליהם בהתנסות, שהוא מתבונן בצלקת שעל פניהם כשהיא לא הייתה, כשהוא לא מיישיר מבט בגלל שהוא נבוך. הרבה פעמים יש 1001 סיבות למה שקורה סביבך שלא יגרמו לך למפח נפש, להיות פגוע. אם אתה בוחר בדרך מסוימת, תבין שאתה משרת פה איזשהו נרטיב מסוים שבנית לעצמך. ולכן כל כך חשוב שנרצה לצאת לחירות מאותה תפיסה, מאותה קיבעון מחשבתי שמלווה אותנו. אז כן, מאזינים ומאזינות יקרים, אנחנו חייבים לזכור שיש התמודדויות, יש קשיים, וזו מציאות, זו עובדה. אבל אנחנו לא פחות צריכים לדעת שלנו יש את הדרך איך להתמודד. זה בהחלט בבחירה ובשליטה שלנו. יש כאלה לצערי שדוגלים בהישרדות ובייאוש, זה המצב, מה לעשות? מדחיקים, משלימים. אבל ברוך השם, לשמחתי יש לא מעט כאלה שבוחרים להרים את הראש, להישיר מבט למציאות, להתמודד ולנצל את המצב בכדי לגדול, להתקדם, לכבוש עוד יד. אני כאן בשבילם בשעתיים הקרובות. אני אחזור שוב על מספר הטלפון 03-593-93, 03-500-9393. בהזדמנות זו אני אזכיר לכל מי שהחמיץ תוכנית או שרוצה להמליץ לחבריו ובני משפחתו שאינם ערים בשעת לילה זו, ניתן להזין בשידור חוזר לכל התוכניות המרתקות מדברים מהלב באתר אמס בפודקאסטים, שמה מופיע שמי, כמו כן בטלפון שמספרו קליט וקל עבורכם מכל טלפון כשר 039-039-039, אני אחזור שוב, 039-039-039, ולאחר מכן תקישו שלוחה 231, ואתם בארכיון תוכניות מדברים מהלב. בסוגריים אומר, התקשרו אליי לא מעט מאזינים שסיפרו לי שלפני שבועיים התוכנית עלתה רק בחציה. זה צייר אותי, אבל זה שמח אותי לראות איזה ענות ובאיזה התגייסות אנשים יושבים, מקשיבים, מסיקים מסקנות, מקבלים תועלת, אכפת להם, אבל אני לא הכתובת, צריך להתקשר כשקוראים תקלות מהסוג הזה. להנהלה כאן, ובעזרת השם אני מקווה שיתפלו. בסך הכל העברתי את התלונה שלכם שהתקבלה אצלי באמת ברוחב לב ובהתרגשות שככה אכפת וכך רוצים לשמוע, זה באמת נתן כוח. אז כאמור, 039-039-039-231 זה השלוחה בשביל להגיע לארכיון תוכניות מדברים מהלב, ובהזדמנות זו אני אתכן שוב על הקמת כתובת מייל למאזיני העיקרים ליצור איתי קשר במהלך השבוע כל שעות היממה, להתייעץ בכל נושא או לחילופין לקביעת פגישה, תיאום הרצאה ובכל עניין. כתובת המייל היא TMM, שזה ראשי תיבות תוכנית מדברים מהלב, 93 FM, זה התחנה ממנה אנחנו משדרים את התוכנית הזו, strudel@gmail.com, אני אחזור שוב, TMM, 93 FM, strudel@gmail.com, בעזרת השם מגיב לכם בהקדם האפשרי. אני רוצה להודות למנכ״ל התחנה שמוליק טיקוץ, כמנהל התוכניות ישראל מאיר, המפיק יצחק חן, הוא זה שיקבל את שיחותיכם באדיבות ובסבלנות וברגישות יוצא דופן. על הביצוע הטכני ועל זירת הניגונים בין שיחה לשיחה אחראי פנחס בינדר. ואחרונים חביבים, באמת מכל הלב אני מודה לכם מאזיני היקרים. אתם שמתקשרים, מתייעצים ומשתפים, באמת באומץ לב נדיר, ובאמת זה מרגש אותי ברמה האישית לראות איך אנשים מתגייסים בשביל לעשות שינוי, איך אנשים מוכנים באמת לקחת אחריות אמיתית ולא להתעסק באשמת האחר, התבחיינות, התקרבנות. תבורכו. אז כאמור, אתם שמתקשרים, אתם שמאזינים מלקטים מצות ותובנות מהשיחות ומהדוסיח המרתק, אתם הם אלו שנותנים בי את הכוח לצאת מדי שבוע את ביתי בשעת לילה מאוחרת ולשוחח עמכם. שאו ברכה. כמה צלילים ואנחנו מאזינים.

0: שבנו מאזינים יקרים, אנחנו פותחים את השעה הראשונה עם מאזין, ואומרים לו שלום ולילה טוב.
1: שלום עליכם.
0: שלום וברכה.
1: כן, אז שמי שלמה חיים.
0: כן, שלמה חיים.
1: גר ברחובות ומשרת ברוך השם בצבא, צבא צהל מה שנקרא, צבא העם.
0: כן.
1: ברוך השם גדלתי בבית חבדי. עם זאת שתקופה שבה התגייסתי לא כל כך הייתי דתי, אבל ברוך השם התגייסתי בתוך הצבא, הייתי בגדוד נצח יהודה.
0: ושם התחזקת.
1: כן, ברוך השם, בצורה ממש פילית אפשר לקרוא לזה, אבל כך יצא.
0: כן.
1: והאמת שלאחרונה אני רואה ככה את המצב עם מה שקורה בין הצבא לבין עולם התורה. אפשר לקרוא לזה ככה, בין אם זה חבר'ה מחסידות חב"ד, בין אם זה חבר'ה מחסידויות אחרות שצריכים להגיע למצב שהם לא במצב טוב עם צבא עם ישראל, מה שנקרא כרגע צה"ל.
0: כן.
1: ויש מילואים בקרוב, יש לנו מילואים בקרוב, ברוך השם סבב שלישי בעזה, עזרת השם יתברך.
0: כן. אתה מחויב להגיע לשם או זה בהתנדבות?
1: בטח, בוודאי, אנחנו, באמת בתור נצח יהודה לא היינו, כשאמרו לנו שהתגייסנו, אז אמרו לנו שלא חייבים להתגייס למילואים, אבל בדיעבד התחילה המלחמה כשהיינו צריכים להגיע למילואים כבר, אז בלי עין הרע, הגעתי ברוך השם לגדוד מילואים של יחידה מאוד נבחרת בצהל, ושם אני משרת ושמח לשרת שם, ויש שליחות גדולה עבורי.
0: כן.
1: אבל עולה השאלה, מתי, האם יש עד כאן, האם יש אפשר להגיד, שמיעו, אי אפשר שיתנהלו ככה כלפי חבר'ה שלומדים תורה. ומתוך, חליל לא מתוך מה שאני לא מרגיש כלפי הצבא שהוא לא טוב, הצבא הוא מדהים, ויש פה חבר'ה רציניים, ונותנים הכל למען עם ישראל. פשוט מבחינת הגישה, גם מבחינת הגישה, שכשמו שהרב מלובביץ' דורש, יהיו מוכנים לניצחון, יהיו מוכנים לנצח, ולא יעצרו באמצע ניתוח, ויגידו, יורד קצת דם, כל מיני כאלה, לדוגמה, זה משהו שהרב הביא כדוגמה, שזה ניתוח, מלחמה זה ניתוח, וצריכים לסיים את הניתוח, גם אם יש קצת דם באמצע, צריכים לסיים את הניתוח ולסיים את מה שצריך לסיים, ולא כל פעם לקרוא לעוד סבב ועוד סבב. וגם מבחינת, לדוגמה, פצ' משיח, שהיה לאחרונה בכותרות, ברוך השם. אז עוד השם זה יהיה מהפני הסיבות הנכונות, אבל כרגע מבחינת זה שגם אני חוויתי זה שמקשים לי להוריד את הפאץ' משיח. כן. אני אומר, מה זה? יש משהו שאני מאמין בו שבזכותו אני בכלל בצבא. וזה שיבוא משיח. אז מה הרב אומר? מצד אחד יש מילואים בקרוב, מצד שני יש הרבה כל כך תחושות מעורבות לגבי העניין.
0: כן. תראה, אני חייב לומר שאתה שואל שאלה כבדת משקל. לא רק מבחינת התוכן של השאלה, אלא גם מבחינת המהות והרעיון. זאת אומרת, מה קורה כאשר יש התנגשות בין המעשה שאני צריך לעשות, לבין התוצאות העקיפות שעלולים לצאת מזה. והשאלות הללו עלולות לפגוש אותנו בהרבה הרבה הרבה הזדמנויות בחיים. לפעמים אפילו יש התנגשות בין קידוש השם לחילול השם. למשל, לצורך העניין, אתה כשליח חב"ד, אני אומר שליח חב"ד, מכיוון שכל חסיד חב"ד הוא שליח גם, נכון? בפוטנציאל ובלמעשה.
1: בדיוק, כן. בדיוק. בזכות זה התקרבתי בתוך צהל.
0: כן, אז לפעמים שבנם משפיע על אחרים, אז הוא גם לא שם לב שהוא גם כן מושפע. ואז אתה עומד בפני התלבטות עצומה. מצד אחד, אם אתה עכשיו, יש עכשיו לצורך העניין, בחורצ'יק צעיר, שאתה מניח לו תפילין כל בוקר במסירות גדולה, והוא קשרתם לו אותה לידיך, והוא לתטפות בין עיניך, זה אות בינינו ובין בורא עולם, אתה מניח לו תפילין כל בוקר. ואז הוא מתקשר אליך יום אחד, ואומר לך, שומע שלום חיים, מחר, אם אתה רוצה להניח לי תפילין, אני באיזושהי חנות ברחוב הרצל בתל אביב, יש שם חנות שנקראת טיב טעם. אז אני ממש ממש ככה מ-5 בבוקר עובד שם. אם אתה רוצה, בכיף תבוא לשם, תניח לתפילין, באהבה גדולה, כי אני מ-5 עובד משמרת עד 7 בערב. מצד אחד, אתה רוצה להניח לתפילין? קרקפת דלא מנח תפילין, כתוב על זה בגמרא דברים קשים. אבל מצד שני, כשעוברים ושבים יראו חסיד חבדי עם זקנקן וכובע על ראשו יוצא מחנות טבעתם, זה יכול לעשות חילול השם, כי יראו בחור חרדי יוצא מחנות שמוכרת דברים לא כשרים, דברים שהם טריפה. עכשיו, הבאתי את זה למגרש החבדי שלך, אבל זה יכול לפגוש אותנו בכל כל הזדמנות בחיים, גם במערכת הזוגית, גם במערכת החינוכית, למשל, לצורך העניין. אדם, שאלה שהובאה לא מעט פעם בפני גדולי הדור. יש בן אדם שמתמודד עכשיו עם ילד מאתגר, ומה גדולי ישראל אומרים כשיש אדם יוצא החוצה? מה אתה אומר? אתה עברת את התהליך הזה. מה הדבר שקירב אותך וקידם אותך? זה שהעבירו לך ביקורת, או זה שאהבו אותך וחיבקו אותך ונתנו לך מקום וכולי?
1: שלמרות הכל נתנו לי מקום והבית היה פתוח.
0: יפה מאוד. עכשיו, ההורים שלך ייתכן והם עמדו בפני התלבטות שקצת מזכירה את ההתלבטות שלך. מצד אחד, הם רצויים להתגייס. מה זה להתגייס? להתגייס בשביל שלמה חיים, להתגייס לחינוך שלו, לקבל אותו, למרות שהוא הסיר את הכיפה אפילו? כן, חתך לחלוטין, נכון? וצריך לקרב אותו, כך אומרים גדולי הדור, בכל הדורות, רק מקום של אהבה, דרכי הדרכי נועם, כך אומרים גדולי ישראל, אבל ישיב, הרב שח, חזוניש, כולם. אבל מצד שני, ברגע שיחבקו את שלמה חיים, אז זה עלול לתת לגיטימציה לשאר האחים גם כן.
1: אז השטויות.
0: מה?
1: לעשות שטויות.
0: לעשות שטויות, כי הנה מקבלים את שלמה חיים, אז למה לא? אתה מבין שהשאלה שלך היא כבדת משקל בכל שטחי החיים?
1: כן. מעכל אותה.
0: עכשיו,
1: לעצמי.
0: עכשיו. אני משתדל לחשוב, כשמישהו שואל אותי שאלה, קודם כל לחשוב אם אני יכול איכשהו לדלות מהמקורות איזושהי תובנה, איזושהי תפיסה שיכולה גם להתייחס לנושא שלנו, כי כפי שאמרתי בפתיח, לי קמידי דלא רמיזי באורייטה. התורה אמנם ניתנה לפני 3,338 שנים, אבל זאת התורה לא תהיה מוחלפת, ומכיוון שהיא אדריכלית של העולם, מכיוון שהיא כבר הייתה תתקעה דורות לפני בריאת העולם, אז כל העולם בעצם ניזון מכוחה. ולכן התורה זה דבר מדהים, זה ספר שנכתב לפני אלפי שנים, והוא רלוונטי לכל אתגר שקורה גם בעידן המודרני. זאת אומרת, אין שאלה שאתה תדון על ה-AI, או על, אני יודע מה, על המכונות מכוניות החשמליות, אין דבר שלא תמצא התייחסות, ופסק הלכה שמבוסס מהתורה על כל דבר. כי התורה היא תורת חיים. והתורה היא תורה אלוקית, אצל בורא עולם אין זמן. וכשאתה שואל את השאלה הזו, אני נזכר שהקדוש ברוך הוא בבריאת העולם אומר נעשה אדם כן, נעשה אדם בצלמנו כדמותינו. מה זה נעשה אדם בצלמנו כדמותינו? מי זה נעשה? אתה יודע מי זה נעשה? מי זה נעשה? מי ברא את האדם?
1: השם.
0: אז מה זה נעשה? נעשה זה שניים, נעשה אני ועוד אחד. אומרים חזל, מה?
1: שאלה יפה.
0: יפה. אומרים חזל, כיוון שהקדוש ברוך הוא רוצה ללמד אותנו ענווה, הוא אומר לך, תשמע, אתה עכשיו מפקד בצהל? אל תגיד, החלטתי. הנה, ישבתי עם החיילים, דנתי איתם, החלטנו ביחד, למד אותם ענווה. אתה עכשיו בא לאישה, אבא לילדים, תהיה בענווה, אל תיקח עכשיו את המעמד שלך ותשתמש פה בשביל עכשיו להתנסה על אנשים אחרים. והקדוש ברוך הוא, כיוון שהוא מלמד אותנו תורה, אז כל פסוק שם זה תורה. מה זה תורה? מלשון הוראה, כתוב בזוהר הקדוש. וכאשר הגיע משה לבורא עולם ואמר לו, ריבונו של עולם, אתה נותן פתחון פה למינים, שהם יגידו שיש יותר מרשות אחת. אין רק בורא עולם אחד, יש גם כמה, כי כתוב נעשה. אומר הקדוש ברוך הוא, כתוב, והרוצה לטעות, איתה. מה שנקרא שוטים שקלקלו, אומרים חזל מסכת שבת, עתידים לתת את הדין. זאת אומרת, אתה אל תעשה חשבונות יותר מדי. אם יש פה עניין עכשיו לעשות את מה שצריך לעשות, אם צריך ככה להתנהג עם שלמה חיים, וזה האמת שלך, אל תחיה בפחדים וחרדות, ותיקח על, על הכתפיים שלך אחריות שהיא לא מוטלת עליך. בבחינת, אין, לא עליך המלאכה לגמור, אבל לא אתה עתיד, אתה לא בן חורין להתבטל ממנה. זאת אומרת, בן אדם צריך לעשות את מה שנכון בתפקיד שלו, כי אם אתה לצורך העניין, תלמיד של הרבי מלובביץ', כן? שהוא מצד אחד, אני מבין שאתה הלכת להתגייס גם כן בעקבות הוראתו? יש תפיסה?
1: נכון.
0: מה?
1: אני אומר שבתור התחלה, כשבאתי להתגייס, אז האמת הייתי...
0: לא משנה, אבל בתפיסה החבדית, היום כשאתה הולך עכשיו, כמו שאמרת, אני הולך עכשיו לחזור למילואים בשם המשיח שבי.
1: להיות בשליחות.
0: כן, יפה מאוד. זאת אומרת, שאם אתה עכשיו תלמיד מובהק של הרבי מלובביץ', שאתה נמנע על חסידה, ואתה עושה את הדברים מתוך תמימות ומתוך שליחות ומתוך רצון טוב, והוא עכשיו דיבר... לקברניטי הממשלה, לקברניטי הצבא, ואמר להם את מה שהוא אמר, אז הניצחון המוחלט, ובאמצע ניתוח, וכל הדברים היפים שתיארת, זה לא יכול לבוא בחשבון העבודה והתפקיד האישי שלך. ושוב, אני מדבר עכשיו כתפיסת עולם, כראה אני לא מדבר על הצבא. בתפיסה של גדולי הדור, הליטאים, לא הולכים בשום צורה ובשום אופן. אני לא נכנס כרגע, אבל אני אומר במקום, אני מדבר רעיונית ולא מדבר עכשיו השקפתית. אתה מבין מה אני אומר? זאת אומרת, אם יש לך עכשיו שיקול אישי שלך מה אתה צריך לעשות, כשברור לך מה אתה צריך לעשות, אבל אתה אומר שנייה, אם אני אעשה כך, אז מה שעלול לצאת מזה כך וכך, זה כבר לא תפקיד שלך. איך אומר הקדוש ברוך הוא? הרוצה לטעות איתה, שוטים שקלקלו עתידים לתת את הדין. אם הקדוש ברוך הוא אומר, יש לי עכשיו עניין בדבר הזה, ללמד דרך ארץ וענבה, אני לא עושה שיקול כזה. למרות שיש מקומות מסוימים שהקדוש ברוך הוא אומר, אני עושה הכל בשביל שלא יטעו. זאת אומרת, זה לא שעכשיו אנחנו לא מתחשבים עכשיו בפרסיה. כן אנחנו מתחשבים, לכן כתוב בחזל שהקדוש ברוך הוא חוזר מספר פעמים בפסוק, ויברא אלוקים את האדם בצלמו, בצלם אלוקים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. הבנו, ויברא, ברא, שלוש פעמים בפסוק אחד. אומרים חזל במסכת סנהדרין, כל מקום שפיקרו המינים, זאת אומרת שמצאו מקום לכפור, תשובתם בצדם. זאת אומרת, התורה העריכה בפסוק, בלשון יחיד, פעמיים, כדי להוכיח שרק בורא אחד יחיד ומיוחד ברא את העולם. אומר לך, תשמע, היועמשית, המסנך נשאו ראש, ההתנהגות האלימה והברוטלית והאנטישמית, נגד כל מי שרוצה לדבוק בהשם ובתורתו, הם ימצאו את הסיבות איתך ובלעדיך למה לעשות את המעשים הנהלכים שלהם. ולכן ברגע שאתה אומר אני מגיע עם מטרה מסוימת, עם רעיון מסוים, או כשההורים שלך אומרים אנחנו נקרב עכשיו את שלמה חיים, למרות שעכשיו אחים שלו יכולים, זה לא שלהם. אתה צריך להיות בתמימות עם בורא עולם, להגיד זה התפקיד שלי, אני עושה אותו בצורה מושלמת. ושוטים שקלקלו עתידים לתת את הדין. ומי שרוצה לטעות שיטה. כיוון שיש לך עכשיו שליחות, שקיבלת הוראה מרבך, זאת אומרת, אחד יכול לקבל שכר על זה שהוא כתוב בראש השנה שהקדוש ברוך הוא אומר, מעביר צונו תחת שבטו. כן, תעביר ותמנה כל אחד ואחד. למה אחד ואחד? כולם ביחד. שמרתם שבת, בום. הנחתם תפילין, לא. כל אחד זה אינדיבידואל. אתה תקבל שכר על מה שעשית כי שמעת בכל רבך ומורך, ועוד אחד יקבל שכר על זה שהוא לא התייצב וקרא את, את הצו, כי כך אמר לו רבו. יש מנהיג לבירה, ואנחנו צריכים ללכת עם האמת הפנימית שלנו, בלי שמשרת כל מיני אינטרסים נמוכים. אבל רגע, מה יקרה מזה? בגלל שדרך זה יחשבו ויראו ויועמשית ובגץ. שוטים שקלקלו עתידים לתת את הדין. ולכן אני אומר שאני מתייחס... לסיפור שלך, לא כסיפור, אלא כרעיון, כתפיסה. תלך תמיד עם האמת הפנימית שלך, ואל תעשה את החשבונות של הבורא. כי יכול להיות אלף ואחד משתנים, למה האחים שלך עכשיו בגלל זה דווקא ירצו להתחזק, אם ירגישו עכשיו את המקום של התורה כמקום אוהב, ואם הם יבחרו לראות ההפך, הם יראו גם בלי זה, וזה לא חשבון שלי. אני צריך לעשות מול השם את מה שהאמת שלי נדרשת, בפרט שיש לך רב שאיתו אתה הולך, והוא מנחה אותך, ואתה הולך על פי עצתו ועל פי דבריו, אני חושב שאתה יכול לישון טוב בלילה, לפחות עד המילואים.

0: קיבלנו, הודיעו לנו שאנחנו תכף צריכים לרדת לעזה באיזשהו שלב, כעבור 3 חודשים בתחילת המלחמה. כמה ימים לפני הכניסה לעזה, אני מסתובב, אני מחלק צדקה, אני פוגש איזה קצין, אני אומר לו, אתה רוצה לשים צדקה? הוא אומר לי, אני שם רק אם תעמבי לי מטבע של 10 שקל. אמרתי לו, מה אתה אומר, אתה רציני, אתה לוקח לי פה ל-33 אנשים את הצדקה עכשיו. כן, כן, אני שם רק אם תעמבי לי ל-10 שקל. אמרתי לו, אתה יודע מה? יאללה, נו, קיבלת, הבאתי לו 10 שקל, והוא שם, ואז הוא אומר לי, תגיד, מה עשיתי פה עכשיו? אני לא באמת יודע מה עשיתי. אמרתי לו, מרבה צדקה, צדקה נציני מוות, אתה מכיר? בטח, בטח. מרבה צדקה, מרבה שלום. וואלה, כן. אבל הכי חשוב, גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה. הוא אומר לי, מה זה אומר מה שאמרת שם עכשיו? אמרתי לו, זה לא שאנחנו רוצים להתקדם מהמצב הזה של מלחמה, מבצע, קורונה, מלחמה, מבצע, רוצים לצאת מהלופ הזה, לופ של גאולה, וכשמשיח יבוא, וכולם, כל אלה שמסרו את נפשם יקומו לתחייה. והוא פותח את העיניים ככה, הוא אומר לי, בוא נה, אני רוצה לשים עוד פעם צדקה. אמרתי לו, אתה רציני, אתה עכשיו סיימת לי פה את כל המחסנית של הצדקה, אבל... יאללה, קיבלת 30 אגורות רק על הרצון שלך.
1: כן.
0: הבאתי לו 30 אגורות, ונכנסים לעזה, מקבלים משימה לכבוש את השכונה במרכז הרצועה, וברוך השם, מתחילים לדרך, בדרך מתחיל לרדת עלינו גשם כבד, כל הציול מתרטב, כל חניה רטוב, אבל כעבור שעתיים שמחים בצאתם ססים בבואה, מגיעים לשכונה הזאת, שאנחנו צריכים לכבוש אותה, ומתחילה התקפה, פיצוצים מכל כיוון.
1: כן.
0: חיל האוויר, חיל האוויר וכו', ואנחנו שמחים אבל, כי אנחנו יודעים שכל הפיצוצים זה כוחותינו, והנה מורידים בעניין, והנה זה וזה. עד שכעבור חצי שעה עולים בקשר ואומרים, קבלו, חטפנו RPG, אני חוזר, חטפנו RPG. כשאני שומע את זה, אני מבין ש... יש פה אירוע אחר, יש לי פה בווסט תא יהודי ויהודי עם חיטת בפנים וחומש תהילים תניה.
1: כן.
0: כן, רבי. ואני מוציא אותו ומתחיל להגיד תהילים ושואלים אותם בינתיים, מה איתכם? אומרים, לא יודעים, כשנדע נעדכן, זה אומר שכנראה האירוע יותר גדול מאירוע רגיל.
1: וואו.
0: והלב באמת פועם ככה חזק, מחסיר פעימה. 5 דקות מורטות עצבים וכעבור 5 דקות עולים עוד פעם בקשר ואומרים, קבלו, כלל הכוח תקין, אני חוזר, ברוך השם, כלל הכוח תקין. זה אומר בשפה הצפאית שכולם בסדר, אם כולם תקינים, ואני מבין שהיה פה נס. אני מאוד סקרן לדעת מה היה נס, וכעבור שעתיים אנחנו נפגשים באיזה מסגד באמצע עזה.
1: כן.
0: ומתחיל להסתובב בין החבר'ה, תגידו לי מי קשור לאירועי RPG, מי קשור לאירועי RPG? מצביעים לי על איזה מפקד, קצין. אני מסתכל עליו, הוא נראה לי מוכר. מסתכל, מסתכל פעמיים, ואז אני מבין, בוא נה, זה הבחור עם 10 שקל, אומרים לי, זה המפקד
1: וואו.
0: של הכוח שחטף את ה-RPG.
1: וואו.
0: כן, אני ניגש אליו ככה, אני אומר, אחרי כל הבנם חטף לפני שנייה טיל, אני צריך להגשת אליו בעדינות. ניגש אליו בעדינות, אני אומר לו, אחי, הצדקה עזרה, אה?
1: וואי.
0: מסתובב על היפנים, כן, מסתובב על היפנים רציניות, אומר לי, שמע, עזרה בטירוף, הצלת אותנו.
1: וואי.
0: אני אומר לו, שמע, זה... זה לא אני, אני שליח רק של הרבי פה, וזה...
1: זה לך של בורא עולם.
0: זה היה בנר... כן, זה היה בנר שישי של חנוכה. בנר שישי של חנוכה, אני אומר לו, זה בימים ההם, בזמן הזה, אתה יודע, ההשפעה של חנוכה. אומר לי, הרגשנו את זה, הרגשנו את זה. בדיעבד מסתבר שהיה שם בנס מטורף, 10 חבר'ה שהיו מחוץ לאיזה בניין, וטיל פגע ביניהם, אחד מהחבר'ה שהיה שם סיפר לי את זה, אבל מה קרה, הגשם שהיה לפני זה,
1: כן.
0: ריקח את האדמה והטיל כשהוא פגע בי בתוך האדמה הוא חפר לעצמו איזו גומה וכל הרסיסים שאמורים לעוף לצדדים נשארו בתוך האדמה והיה רק את העדף.
1: זאת אומרת שאותו אותו גשם שכמו שאמרת בהתחלה כשהוא הרטיב לך את הבגדים לא הבנת בעצם מה, למה הוא נועד, למה הוא היה מדויק.
0: ממש, מדהים. ממש ככה.
1: מדהים, שלמה חיים, יישר כוח עצום, ריגשת אותנו, כן. חיזקת אותנו. אתה יודע מה ראשי תיבות של שלמה חיים?
0: ראשי תיבות?
1: שליח חב"ד.
0: יש? זה יופי.
1: נכון או לא?
0: כן. ואם הרב רוצה, הרב גם מוזמן לשמוע שיר, כמובן חסידי, שכתבתי בעזה, שקוראים לו שלמה חיים לחיים.
1: טוב, אני אבקש פה, נראה אולי נצליח איכשהו.
0: כן.
1: שלמה חיים לחיים.
0: כתוב על העז שחיפשנו את החטופים והתאמצנו הרבה להביא אותם.
1: יופי.
0: ברוך השם, בסוף הם חזרו, אז...
1: אשריך.
0: אשריך. אשריך. אשריך.
1: יופי, אז בשורות טובות, תעשה חיל, ובעזרת השם, כפי שהצדקה הצילה ממוות, ככתוב צדקה תציל מוות, ככה הצדקה תקרב.

0: את הגאולה, כפי שכתוב, גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה. אמן. בשורות טובות, לילה טוב, תשמור על עצמך, אנחנו זקוקים לך.
1: תודה רבה, שלום רבה.
0: בשורות טובות, בשורות טובות ולילה אמן. טוב. אני רק שנייה לפני שאנחנו יוצאים לכמה צלילים, כן חשוב לי מתוקף אחריותי להדגיש, למרות שאני חושב שהדברים ברורים לכולם, אנחנו אמונים על דבריהם של גדולי הדור, של רב דוב לנדו, של רב מוישה אליל הירש, ושל הרב יצחק יוסף, ושל כל קברניטי וגדולי הדור, שאומרים באופן חד משמעי ובאופן נחרץ, אני כמובן לתלמידיי בישיבה, ברוך השם אף אחד לא נשבר למרות הסנקציות, למרות הקשיים, ואנחנו אמונים על דבריהם של גדולי הדור, ואנחנו יושבים וממיתים את עצמנו באוהלה של תורה, ומאמינים שהתורה היא מצילה אותנו, וכפי שאומרים חז"ל מסכת סנהדרין, אפיקורס כגון מן, שאומר, מה יהנה לרבונון? מה הם עושים לנו חכמים? בשבילם לומדים, בשבילם שונים. אנחנו יודעים שדוד לא יצא למלחמה, אם לא שעסקו בתורה. אז כמובן שאנחנו יודעים שתורה מגנה ומצלה, והדברים נאמרו ביחס, כמובן, לאדם שמשתייך לחסידות, ששם יש הוראה מרבותיו, ובכלל לתפיסה כללית על הסתכלות בחיים, כאמור זה נוגע בעולם של חינוך וגם במישורים אחרים. אבל שיהיה ברור שאנחנו בטלים ומבוטלים לאור דברי רבותינו, גדולי הדור, מאורי הדור, קברניטם של ישראל. כעת אומר פנחס שאפשר לשמוע את השיר המרגש של המאזין האחרון, שלמה חיים לחיים. בוא נשמע מעניין, נשמע בחור נחמד.
2: תחזירנו לשלום, תצילנו מכף כל אויב והורה ולסים בדרך ומכל מיני פועניות המתרגשות לבוא לעולם. ותשלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידינו ותפננו לכן ולחסר ורחמים בעיניך ובעיני כל רואינו ותשמע כל תחזירנו כי אתה שומע תפילה, ברוך אתה אדוני שומע תפילה.
3: אמן!

0: שבנו אליכם מאזינים ומאזינות יקרים. התקשרה בינתיים מאזינה לומר, חשוב לי כן לציין, שיחה האחרונה הייתה שיחה רגישה, בטח בעקבות המצב בתקופה האחרונה, וביקשה להדגיש שהרבי מלובביץ' אמר לא לגייס בחורי ישיבות. השיחה בכלל לא עסקה בסוגיית הגיוס, שכמובן אני מבטל דעתי באופן מוחלט כאמור לגדולי ישראל, אלא רעיונית, ולפי דברייך אני מבין שאני כמובן לא יודע ולא מתמצא מה הוא אמר בנקודה הזו, אבל אני מבין שמי שלא בחור ישיבה כן הורה לו להתגייס, אז אולי זה נוגע לנושא הזה, כי הוא לא היה הרי שם כפי שהוא עיד, אבל זה מספיק בשביל העניין הזה. כן, אני מאזינה נוספת, שלום ולילה טוב.
1: שלום וברכה, לילה טוב.
0: כן.
1: דבר ראשון, רציתי לומר תודה רבה לרב ולכל השותפים במלאכה.
0: שזה יצחק חן ופנחס בינדר, המפיק והטכנאי. לא יכלתי להתפלל על צוות. נכון. נכון.
1: ובאמת, התוכנית נותנת כוח להמשך השבוע ולא פחות תובנות.
0: תודה רבה, תודה רבה.
1: ככה, אני רציתי לדבר בנושא האחריות. אני בת בחורה, ומתחתה בלי עין רע, שיירה של בנים. עכשיו, האחריות שלי בבית מתחלקת לשלוש חלקים. דברים שאם אני לא אעשה, הם לא יקרו, ואותם אני משתדלת לעשות בשלמות. כמובן שזה לא יהיה על חשבון דברים אחרים שלא פחות חשובים לי, אבל משתדלת לתזז ביניהם. הדבר השני זה אחריות שבכלל על דברים שלא קשורים אליי, כמו על האווירה בבית, על חינוך הילדים, שזה לא מענייני לדאוג לזה. והדבר השלישי, זה אחריות של דברים שגם אם אנשים אחרים יעשו אותם בבית, זה יצא פחות טוב ממה שאני רוצה. עכשיו, אני עכשיו תלמידת סמינר, ואני נמצאת בתקופת מבחנים.
0: עד כמה את?
1: ככה ש... 18,
0: כן.
1: וכאילו מטבע הדברים, אם אני אשקוע במבחנים, אז יצא לי טיפה פחות להושיט יד בבית, שמאוד נחוצה. אז לפעמים כאילו אני מבקשת מאחים שלי לעשות את הדברים האלה, ואז יש לי סוג של ביקורת על הצורה שבה הם עשו. באופן כללי, השאלה שלי זה יותר איך ללמוד לשחרר מהדברים שבכלל לא קשורים אליי, ומאלה שאם אחרים יעשו אותם, אז אולי זה לא יצא כרצוני, אבל זה יצא.
0: וואו, זה נקודה מאוד מאוד חשובה, וחשוב לי ש... תמקדי את הרצון שלך לשאול בשביל, אני חושב שזה מה שאת מתכוונת, אבל בשביל הנפש שלך ופחות בשביל,
1: כן, בשביל
0: לראות איך בבית, מכיוון שזה פוגש אותי בהמון המון סיפורים, אפילו מול זוגות, שמצד אחד אישה כואבת וכועסת למה בעלה לא עוזר בבית, מצד שני כשהוא עושה אז יש ביקורת למה הכלים לא בדיוק שטופים בצורה הזו, ולמה הבית לא שטוף בצורה כזו, ולמה הכביסה לא מקופלת בצורה כזו, שאני בהחלט מבין את הצורך. מכיוון שאם אתה עושה, אז כבר תעשה כמו שצריך. אבל מה לעשות שאני גבר, וזה מה שאני יודע לעשות. וזה איזשהו מקום שיכול ללוות אותנו בהמשך, וכביכול אנחנו בעצם הופכים ממנהלים למנוהלים. זאת אומרת, במקום שאנחנו נהנה מהשקט בבית, מהסדר בבית, מהניקיון, בעצם אנחנו הופכים למשועבדים. וזה מאוד מאוד מאוד מאוד לא טוב. בואי תגידי לי, איפה פעם אחרונה זה פגש אותך, האתגר הזה?
1: של מה? של דברים מתנהלים, אבל לא כמו שאני רוצה?
0: כן.
1: טוב, האמת יש המון דוגמאות. דוגמאות אולי טיפשיות, אבל...
0: לא, שום דבר לא טיפשי. מה שמטריד אותך זה לא יכול להיות טיפשי.
1: לא, נגיד שכאילו אחד הבנים ישטוף את הבית ומוצא שבת במקומי, ואם אני משתמשת בשתי סמרטוטים, אז הוא לא יהיה לו כוח לשחות. היה עוד סמרטוטים מהארון ועוד, אני מגיעה לסוף השטיפה שבע סמרטוטים בחוץ.
0: כן.
1: יש לי עוד דוגמה גם עם הכביסה לא קלויה כמו שאני אוהבת, שזה קטגוריות של דברים, חולצות, מכסיים, חציות וכן הלאה. ודוגמה שלישית, נגיד אם אח שלי יוציא בשבת בבוקר סלטים במקומי, אז או שחלק מהסלטים הוא לא הוציא כי הוא לא מעיז לגעת בהם, או שהוא הוציא בצלחות אחרות כי הוא לא מוצא את הצלחות הרגילות. ואמרתי לו איפה זה נמצא, אבל הוא פשוט לא שמע.
0: טוב, אז עכשיו, חוץ מהנושא הזה של מול האחים שלך וכדומה, אפילו במבחנים או בכלל בחברה או בכלל בחיים, האם בכלל את מתמודדת עם פרפקציוניסטיות? זאת אומרת, חשוב לך שהכל יהיה מדויק? כן. מה?
1: פעם יותר, כאילו היום אני בכיתה י"ב, כן? אז ט"י זה היה ממש ממש, הלימודים היו בשבילי כל החיים, ואז שלמדתי שלפעמים אני צריכה כאילו לעזור בבית, וזה מגיע לחשבון הלימודים, אז באמת פחות הייתי, אני היום פחות לומדת למבחנים באותו היקף כמו שהייתי לומדת פעם, אבל ברור שעדיין אני יודעת שאני פרפקציוניסטית. אני גם מאוד חשוב לסדר וניקיון, אז כשזה מתבטא בבית, בעיקר בדברים האלה, כל דבר כאילו הכי קטן שלא נעשה כמו שאני רוצה, זה ממש שורד אותי.
0: כן. עכשיו, למה זה כל כך כואב? כי מה שקורה, שאנחנו בני אדם, ואנחנו רוצים להשפיע, ולפעמים אנחנו לוקחים השפעה לשליטה. זאת אומרת, במקום להשפיע על הבית שיהיה מסודר ונקי, שבסוף כולנו יודעים שאם הבית מריח בריח מאוד מאוד נעים מהרצפה ומהכלים, אבל יש אווירה אחורה של ריבים ושל כעסים ומתיחויות, אז זה ממש לא שווה ולא כדאי. ובסופו של דבר, בשם הצורך שלנו בשליטה שהומרה מהשפעה לשליטה, אנחנו בעצם לא שולטים על עצמנו. ולכן אנחנו עושים משהו שהוא נוגע את ההיגיון, את ההיגיון שלנו. זאת אומרת, אנחנו יכולים עכשיו להאחיר את האווירה בבית, למרות שאנחנו יודעים שזה לא כדאי בשביל עכשיו שהמכנסיים חס וחלילה לא יתערבבו עם החולצה ושהסלטים. אני לא אומר את זה בזלזול, כי באמת במקום שלך, אני לא שופט ולא דן, זה דבר שהוא משגע. אבל גם את מהמקום שלך, שמבחינתך זה ממש חמור מאוד, בתחושה, באותו רגע, אם ישימו לך עכשיו על מאוזניים את זה מול אווירה טובה בבית, תגידי ודאי שזה לא עדיף. רק מה שקורה פה, שכביכול את מנסה להשליט את התפיסה שלך, כן?
1: כן.
0: בשביל כביכול להביא את הצורך שלך בשליטה לידי ביטוי, אבל בדיוק באותם רגעים, את מאבדת את השליטה שלך על עצמך. זאת אומרת, יש לך את השליטה, והראיה שאת נאבקת עכשיו שהדברים יעשו כמו שאת רוצה שהם יעשו. הבעיה שהשליטה לא באמת מכוונת למקום הנכון. זאת אומרת, אם תקחי את הכוח העוצמתי שיש לך לשלוט, ותכווני אותו למטרה הנכונה שזה את עצמך, אז לא תהיה לך בעיה. אבל את צריכה קודם כל, בראש ובראשונה, לשנות את התפיסה שלך מאחות שולטת לאחות משפיעה. מכיוון שמה שקורה, את שמעת את הפתיח שלי הלילה?
1: שמעתי חלק. לא את הכל.
0: איזה חלק שמעת?
1: ממש את ההתחלה, לא...
0: שמעת את הניסוי עם הצלקת?
1: אני יכולה לשער מה הרב אמר שם, אם הרב אמר את זה עוד פעם בעוד תוכנית, אז כן, אבל לא שמעתי את כל הסיפור.
0: אוקיי. הרעיון היה שבעצם אנחנו לוקחים מעצמנו איזשהו תפיסת עולם שחווינו בתור ילדים, שם לא היה לנו את ההזדמנות לעבד את זה ולהקל את זה ולאזן את זה, ואנחנו, אם אנחנו לא עוצרים יום אחד, מרימים את האמברקס, אז אנחנו הולכים בצורה שגויה ובצורה עיוורת ובצורה כזו. מה שקרה לך, אני חושב, כאחות, בתור ילדה קטנה, שבעצם את היית חזקה, ויש לך אחים קטנים מתחתייך, ושובבים, ואמא הייתה נעזרת בך, והילדים הקטנים, את זוכרת שהיית בת 8 או בת 10, והיית מסדרת ועוזרת, והילדים הקטנים היו מלכלכים ומעצבנים אותך נורא? ושם...
1: לא זוכרת את זה, אני מאמינה שזה קרה.
0: מאמינה שזה קרה, ואני רואה את זה אצל ילדיי האהובים, וזה נורא מתסכל. למה? כי בתפיסה שלנו, מה שהם מלכלכים, אני צריכה לנקות, נכון? אני בשביל למנוע את זה, בתפיסה של ילדה, אני צריכה לשלוט עליהם שלא יאכלו, שלא יתלכלכו, שלא יעשו וכו' וכו'. ואז אני בעצם מקבלת איזשהו רושם שגוי שהתפקיד שלי זה לשלוט עליהם. כי אם לא, הבית פה לא יתנהל כמו שאני רוצה וכו' וכו'. ואת הולכת עדיין עם הכתר השגוי הזה של האחות הגדולה. ואת האחות הגדולה, בשם האחות הגדולה, את צריכה להשליט פה סדר, ולדאוג שלא יריבו, ולדאוג לאווירה, ולדאוג, למרות שבשכל את מבינה שזה לא ככה, אבל בחוויה שלך, זה התפקיד שיש לך. ולכן, את צריכה לעשות גט קריטות. מכיוון שזה נזק שעלול ללוות אותך גם מול הילדים שלך. זאת אומרת, האחות הגדולה הזו, בטבע שהיא רחשה...
1: זה מה שהניע אותי
0: סופית... יפה, כל הכבוד, אשרייך. אז אני אומר, כל עוד את לא עושה מסיבת פרידה מהתפיסה הזו, אז האחות הגדולה הזו יכולה לפגוש אותך גם מול הילדים שלך, מכיוון ששם, בתור ילדה, כשאנחנו בעצם נולדים לעולם, אנחנו בעצם רוכשים את דפוסי התנהגות שמותאמים לסיטואציה שבעצם מול עינינו. וכשאנחנו הרבה פעמים גודלים והתנאים משתנים, אנחנו לא זוכרים שאנחנו כבר במקום אחר ויכולים לפעול בצורה שונה, בצורה יותר נכונה וכו'. וכאמור, בתור ילדה בת 8, בת 9, בת 10, הדרך שלך להתמודד עם המציאות המורכבת של האחים שלך, זה לצרוח עליהם, זה להשתולל עליהם, זה לאזוק, להגיד להם אסור, וכו' וכו'.
1: אני לא הייתי כזאת רעה.
0: לא, חס וחלילה, אני לא חושב שילדה רעה, זה ילדה שהיא מתוסכלת שבסוף הילדים של האחים שלה הקטנים אוכלים עכשיו בדי, וכל המטבח עכשיו, כולו מרוח בשוקולד, והיא צריכה לנקות, כי אמא אומרת, את האחות הגדולה, את היחידה שעוזרת לי, או שסתם היא מרגישה את האחריות הזו, וזה נורא מתסכל, וזה בסדר. אבל אני אומר, בסופו של דבר, אנחנו צריכים להבין שגדלנו. גדלנו והמציאות שלנו היא מציאות אחרת. ואנחנו צריכים היום להבין שהתפקיד שלנו כאחות גדולה, זה אחות משפיעה. זאת אומרת, את צריכה ללכת כל הזמן עם... תחושה שיש לך כתר על הראש, שבכתר הזה כתוב, האחות הגדולה, האחות המשפיעה. והתפקיד שלך זה להשפיע על האחים הקטנים, שילמדו לעזור, שילמדו לתת יד, שילמדו לא ללכלך וכו'. ברגע שהתפקיד שלך זה לא שליטה, ואז כשתלטן, רודן, באיראן או בלוב, אז שם זה מי שלא יעשה, לא יוכל, ומי ש... אבל ברגע שהתפקיד שלך הוא להשפיע, זאת אומרת, רגע, איך אני משפיע? אני מלמדת בצורה יפה, אני מפרגנת כל הזמן. זאת אומרת, אל תחכי למצבים שבהם את נמצאת באיזשהו צומת, שאז האופציה זה או שליטה או השפעה, מכיוון שאז באופן אינסטינקטיבי השליטה שלך תפרוץ. אלא אני אומר, תשתדלי כל הזמן ללכת עם כתר מהבוקר, אני עכשיו משפיע. וזה בעזרת השם התפקיד שלך גם כאימא, להשפיע על הילדים שלך.
1: אבל זה מילה חלופה למחנכת, אני לא מחנכת.
0: למה?
1: זה מילה חלופית למחנכת.
0: לא, ממש לא. כאחות.
1: ככה זה נשמע.
0: לא, לא, לא. כל אחד יש לו צורך להשפיע. כל אחד יכול להשפיע ברמה מסוימת, במידות שיש לו, ובתפקיד שיש לו, למשל, אחות לא צריכה להשפיע עכשיו על הילדים שלה, עכשיו פרנס, על אחים של הפרנסה. זה לא תפקיד שלה, אבל היא בהחלט משפיעה עליהם בדוגמה אישית. אני משפיע עכשיו על חילונים, אני צריך לחנך אותם עכשיו? הם הילדים שלי? לא. אבל אני מחויב עכשיו לתת להם דוגמה אישית, מכיוון שהם רואים אותי עכשיו בעל מראה חיצוני, שומר תורה ומצוות, אני מבין שאני עכשיו משפיע עליהם. זאת עובדה שאת משפיעה. תרצי או לא תרצי, את משפיעה. על חילוניות, אם את עכשיו חלילה עומדת באוטובוס או יושבת מאחורה וצועקת או משתוללת, את משפיעה או טוב או רע. זה בחירה שלך. כשאת עכשיו בלי לרצות משפיעה, זה לא מחנכת. בלי לעשות משהו אקטיבי גם. עצם זה שאת האחות הגדולה שלהם, תרצי או לא תרצי, את משפיעה. יש מה שנקרא השפעת החברה. אפילו בלי שיש פערי גיל. כשכל הכיתה שלך עושים משהו, זה משפיע עלייך. לטוב ולמוטב, אם כולם עכשיו מתחזקות, מה עכשיו, מחנכת אותך? לא, היא לא מחנכת. אבל בן אדם צריך להבין שיש לו תפקיד מאוד משמעותי, חסוי, סמוי, שזה משפיע. כשאני אומר משפיע, אני לא אומר עכשיו שאת צריכה לקחת אותם לסדרת חינוך, ולטפל בהם, ולחנך אותם, ולקחת את עול הפרנסה, ואת עול הבית, ואת עול החינוך עלייך. אבל בדברים שאת כן מרגישה, שיש לך את היכולת להשפיע כאחות גדולה, והכובע שלך כאל אחות גדולה לפעמים ברמה מסוימת, הוא משפיע במחוזות אחרים ששם ההורים לא יכולים להשפיע. את מבינה? כי הם לוקחים דוגמה מאחות גדולה שיותר קרובה אליהם מאשר ההורים שהם פחות, כי מבחינתם ההורים זה משהו אחר, זה פלנטה אחרת לגמרי. את מבינה?
1: כן, כן.
0: עכשיו, ברגע שאת נמצאת בתודעה של משפיעה, אז היום זה כאחות, בעזרת השם עוד 3-4-5 שנים כאימא, בעזרת השם לילדים מחונכים וטובים, ואת נמצאת במקום, זאת אומרת, אני קמה בבוקר, יש לי כובע. על הכובע הזה כתוב משפיע. ואיך אני היום משפיע עליהם טוב? אז זה יכול להיות במילה טובה, זה יכול להיות עם שוקולד, יש לך עכשיו לאחד הילדים, יש מבחן, שוקולד בהצלחה, אז צריכה להיות אמא בשביל זה, אפשר להיות גם אחות גדולה בשביל זה. באופן אוטומטי שהדינמיקה תשתנה ביניכם במקומות הרגועים, כאשר יהיה את הניסיון, תזכרי שיש לך כובע על הראש. את מבינה? אני חושב שגמתי יותר שלווה מבפנים, גמתי יותר רגועה, אני בטוח שאם עכשיו, ממחר בבוקר, אפילו את יודעת מה מהיום, זאת אומרת, רגע, אני משפיע, יש לי אפשרות, אני אוהבת את אחים שלי, יש לי אפשרות לעשות להם טוב. הם מסתכלים עליהם מלמטה למעלה, כי יש להם אחות גדולה. את לא יודעת מה זה אחות גדולה, כי אף פעם לא הייתה לך כזו, ולא תהיה לך גם כזו. אבל אחות גדולה זה כוח. אנשים שואבים מזה עוצמה, ביטחון, לכאן ולכאן. אם את עכשיו מסיימת את התוכנית, את יודעת שיש ילד אחד שיותר זקוק לתשומת לב. ואת עכשיו בסנדוויץ' כותבת לו איזה מכתב, אוהבת אותך, גאה בך, אני רואה כמה אתה משקיע, ושמה לו את זה בפנים. השפעת עליו. את מבינה שאותו ילד שמחר הוא לא יעשה בדיוק את מה שרצית, כל הדינמיקה ביניכם תהיה שונה, כי כבר הושרש לך במוח שאת לא האחות בעלת השליטה, אלא האחות בעלת השפעה. והאחות בעלת השפעה צריכה להתנהג בצורה שונה מאחות בעלת השליטה. בסדר, הבנת מה אני אומר?
1: כן, כן.
0: תנסי את זה, אני חושב שזה יעזור מאוד. לפי מה שאני מרגיש עם האדם שאני מדבר, זה יכול מאוד מאוד מאוד לחולל שינוי. בהצלחה רבה. תרווי נחת מהאחים שלך. בשורות טובות, לילה טוב, כמה צלילים ומאזין נוסף.

0: שבנו מאזינים יקרים, אנחנו כבר בשעה השנייה, ואנחנו עם מאזינה על הקו, אומרים לה שלום ולילה טוב.
1: כן, לילה טוב. קודם כל תודה רבה לרב על השיעורים המיוחדים. באמת יש לי שניים בבית שמרותקים, ממש נהנים מכל עצה ומחכימים.
0: באיזה גילאים השניים הללו?
1: בחור ובחורה.
0: ולא עושים בעיות בבוקר לקום?
1: אחד לא בבית, בישיבה גדולה. לא, לפעמים הבת שומעת בשידור חוזר.
0: שלא יבוא שכרי בהפסדי, כן.
1: לא, חס וחלילה. הבחירה שלהם גם. רציתי פשוט לשאול, האמת שהקטנה שלי היא בת שבע, ילדה בכיתה א', וזה לא התחיל מהיום, אבל השנה אני יכולה להגיד שזה מורגש עוד יותר, החוסר שיתוף שלה, היא לא רק שהיא לא משתפת, אנחנו כמובן מדובבים ומנסים לדבר ומתלהבים כשהיא כן מספרת איזה פרט מסוים, אבל היא ממש עצורה ומופנמת, וכששואלים אותה היא אפילו מתעצבנת. היא מראה חוסר סביעות רצון, היא יכולה להגיד שכחתי, אני לא זוכרת, אין לי כוח. היום למשל יש לה איזה מסיבה השבוע, אז בעלי שאל אותה בצהריים איך ההכנות ומה קורה, אז היא ממש אמרה, תפסיק לשאול אותי שאלות.
0: כן.
1: זה מאוד מטריד אותי, ילדה כזאת קטנה, בסך הכל היא מוקפת אחים ואחיות והרבה חום ואהבה.
0: טוב.
1: מה אני יכולה לעשות?
0: כן. אני שומע את הדברים, ואני שומע את המסירות שלך כאימא, ואני מבין שאת ברוך השם כבר מנוסה, זאת אומרת, אם יש לך כבר בחור ובחורה בבית, זה לא הבת הראשונה.
1: נכון, יש לי גם אחרי נכדים, ברוך השם.
0: קודם כל, הדבר הראשון שאת צריכה זה לשתות כוס מים. להירגע. לא, באמת להירגע. לא צריך להיות מוטרדת מזה. זה דבר שהוא נורמלי, זה דבר שהוא טבעי. אני מבין, זה באמת מאוד מתסכל ומדאיג. אתה מנסה להתקרב, אתה מנסה לדובב, וזה דווקא גורם לה להיסגר. אבל קודם כל, דווקא בכיתה א', בגיל הזה, זה שלב התפתחותי מאוד מאוד נפוץ. זה גיל שהילדים חווים איזשהו עומס רגשי בבית הספר. הם עברו פתאום מגן, פתאום למשהו. הם עוברים משהו פנימי בנפש שלהם, בעולם הרגשות שלהם, והרבה פעמים פשוט אין להם את המילים או את האנרגיה לאבד את זה כשהם חוזרים הביתה, והם נמצאים ככה באיזשהו...
1: דווקא בגיל הזה?
0: עולם שלהם, כן, בהחלט, בהחלט, זה מעבר. תראה, את רואה אותה כי ילדה עם קוקו חמודה, אבל תנסי שנייה להיכנס לתוך עולם שבו עוברים מילדונת, אפילו הלבוש הזה, מבינה, זה משהו כזה שפתאום בן אדם נוסע על עצמו, בסדר, זאת אומרת, וואו, היית גדולה וקנינו לך קלמר, ובסופו של דבר, הרבה ילדים חווים את זה כמשהו שהוא... אולי לא תמיד כביכול החוויה מותאמת ליכולות הרגשיות שלהם לאבד את זה, את מבינה? עכשיו, יכול מאוד להיות שאצל הגדולים לא מספיק ראית את זה, או לא מספיק היית מודעת לצורך שלך בשיח איתם, או יכול שהם חוו את זה גם אחרת, וזה בסדר. אבל אני אומר, זה חד משמעית לא משהו שצריך להטריד אותך. האם את צריכה לשחרר את זה? לא הייתי אומר. אבל ברגע שאת מוטרדת, את עלולה לפעול בצורה שרק גורמת עוד יותר נסיגה ופאניקה ולחץ לילדה. כן, אז אני אומר...
1: אני נמנעתי באמת מלשאול אותה כבר.
0: כן, אז אני אומר, כן, טוב שהתקשרת, כי צריך לפעול בצורה שונה, והחיים זה לא שחור לבן, זה או לשאול או פשוט להתנתק לחלוטין. אז לכן, כשאני אומר לשתות כוס מים, אולי באמת תאמצי את הרעיון הזה, כל פעם שאת מרגישה... שהטרדה, לכת אשתי כוס מים, אפילו כמשהו פסיכולוגי רעיוני כזה, לשדר לגוף שלך.
1: אבל איך להגיב לה?
0: רילקס, שנייה, לפני כן. קודם כל אני אומר, ברגע, אני לא יכול להגיד שום דבר ברגע שבנן נמצא במצב של מצוקה, של פאניקה, של לחץ, כי בנן רוצה עכשיו פתרון. שנייה, מה לעשות? שנייה, בוא ננסה להבין את האירוע, לנסות להבין מה עובר עליה, להבין שלפעמים בן אדם רוצה גם את השקט שלו, וזה בסדר. אז אני אומר, אני כן מתייחס דווקא לגיל הזה, ואני אומר, זה שלב התפתחותי שהוא נפוץ בגיל הזה. עכשיו אני רוצה כן להתייחס בצורה קונקרטית, איך בעצם כן אנחנו צריכים לפעול. ואני רוצה לענות בצורה
1: אני
0: ש...
1: אני אתן לרב דוגמה, היא הייתה לה פשוט, היא לא הייתה לה שנה קלה, גם בכיתה א', בגלל ש... התחלפה לה מורה, המחנכת ילדה, התחלפה לה מלאת מקום שלא השתלטה על הכיתה. ואני לא ידעתי מזה בהתחלה, רק פשוט ראיתי שהבת שלי הולכת ונסגרת, נהיית פחות שמחה בכיתה. כן, מדובר על מי חנוכה, שזה בסך הכל התחלה של כיתה א'. ואז מה שקרה, ראיתי שהיא עצורה והיא שקטה והיא אפילו חסרת סבלנות. אז קצת התחלתי לשמוע מה שקורה מסביב, ובעצם או מחברות שלה או מאמאות אחרות נודע לי שיש הפרעות קשות בכיתה. זאת אומרת, ברמה שילדה בכיתה א' תמימה לא אמורה להיחשף לחוצפות ולילדות שקמות באמצע שיעור ועושות מה שהן רוצות והמורה לא משתלטת. והיא הייתה תמימה כזאת, ובאמת אני חושבת שזה גרם לסוג של בעלה, הסיפור הזה.
0: כן.
1: ואז בעקבות, זאת אומרת, גם אז היא לא שיתפה, כן? בקטע לא נעים שהיא אמרה.
0: זה בדיוק מחזק את מה שאני אומר, שבעצם לך מאוד מאוד ברור, כשאת עוברת איזשהו קושי, איזשהו כאב, אז אולי בקלות את מצליחה לאבד את הרגשות, ולתרגם את זה למילים. אבל תנסי שנייה עכשיו לחשוב על מישהו שחווה איזשהו טראומה, לא עלינו חלילה פיגוע או משהו, ואתה אומר, מה קרה בדיוק? אתה אומר, תעזוב אותי עכשיו, למה? כי הרגשות, הכל מורבב שם והכל מורפל, בן אדם לא יודע איך להכיל את הסיטואציה עכשיו, אתה רוצה עכשיו, הוא בעצמו לא יודע מה קורה, הוא פה חווה איזשהו כאין טראומה כזו, ואתה רוצה עכשיו שיתרגם את זה למילים. את מבינה עכשיו בפרט, כשמדובבים, אני אומר שוב, בוא נחלק את התשובה, התשובה שלי לשלושה חלקים, ברשותך. תשובה ראשונה זה רילקס. את יודעת מה זה רילקס?
1: כן.
0: את יודעת גם לעשות את זה?
1: צריך לנסות, כן.
0: יופי, תירגע, הכל בסדר. נורמלי, הכל בסדר. בעזרת השם, תצמח לך בת טובה, בית יעקב, מחונכת, צנועה, מדברת, שמחה, אנרגטית, רגישה, מביעה רגשות, הכל בסדר. החלק השני זה אסור מרע, והחלק השלישי זה עשה טוב. מה זה אסור מרע? קודם כל, לא לשאול אותה שאלות שהן נשמעות עבורה כמו חוקרות, למרות שאת לא מתכוונת. אבל אני צריך לשמוע איך היא חווה את זה. כמו למשל, איך היה בבית הספר, או עם מי שיחק, עלולה להרגיש לילדה המתוקה הקטנה הזאת כמו איזה מבחן. ולכן אנחנו לא פועלים בצורה כזו. דבר ראשון. דבר שני, גם כאשר אנחנו כן רוצים לפתח שיחה, לא לעשות את זה בשעה הראשונה או שעתיים שהיא חוזרת מהלימודים. זה זמן של פריקת מתח. שם היא צריכה, יש הצלצול, לשבת, לעמוד, שמורה, מגיע, שירותים, צריך להרים יד. זה לא זמן עכשיו לשיחות עומק. זה שיחה, זמן עכשיו להשתחרר. רק כיף, שלום, צחוקים, אווירה טובה, מוזיקה, הכל בסדר. דבר שלישי, כאשר כן יש שיחה והיא מספרת משהו, בשביל שתהיה לה חוויה טובה, ותרצה עוד פעם לעשות את זה, ילדים, זה כולם יודעים, לא בהכרח רוצים שנרפא את המצב, או שנסדר את המצב, בדרך כלל הם רק רוצים שנקשיב להם. זה נקודה שלישית, בבחינת סור מרע. בסדר? עכשיו נפנה לעשה טוב, מה שנקרא. ואני אומר לך את זה גם מניסיון אישי. יש לי מטבע הדברים, ילדים יותר סגורים, פחות סגורים, ואני חושב שבסוף, בסוף, כמה עם הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. ושיח מעורר שיח. מכמה סיבות. אני לא רק עם ילדיי, אלא גם עם תלמידיי, ובכלל, אני נוהג מכמה סיבות לשתף גם בחולשותיי, גם בקשיים שלי, גם בהתמודדויות שלי. קודם כל, אני מעביר לעצמי מסר, זה לגיטימי, זה אנושי, זה מצוין, זה בסדר. דבר שני, אני מעביר לזה שיושב מולי שחולשות זה בסדר, זה לא בסדר להתכחש אליהם. אני הגיעו אליי פעם זוג, אנשים ברמה מאוד גבוהה, והאישה היא עצמה מטפלת, אנשים אינטליגנטים. אז היא אמרה לי, אתה יודע מה גרם לי לבוא אליך? כי, היא אומרת, אנחנו מתמודדים. אבל אני סוחבת את זה. ואז פעם שמעתי שאמרת בתוכנית, לא שמעת, לא זכרת שאמרתי זה בכלל, וככה היא שמעה שאמרתי, שהעולם מתחלק לשניים. לחצי מהעולם יש בעיות, ולחצי השני מתכחשים לבעיות שיש להם. אז היא אמרה, אם זה האופציות שיש, אני מעדיפה להיות מהחצי הראשון. כי כל הזמן סיפרתי לעצמי שאני מהחצי ההוא שאין להם בעיות. אבל אם זה שתי האופציות, אז אני מעדיפה להיות אלה שמודעים לזה. אז לכן אני אומר, אני מאוד מאוד משתדל לנהוג ככה. ולכן, ברמה החינוכית שאת מדברת, בשביל להעביר מסר לילדה, לפתוח רגשות ולשתף וכו', אני חושב שדוגמה אישית זה דבר שהוא מצוין. אבל שוב, אני אומר, אני אגיד פה כמה דברים שהם הם כולם...
1: מה התכוונתם? שאני אספר לה בעקבות התמודדויות שלה כיום, לספר לה גם שאני עברתי כאלה?
0: לא, לשתף אותה בפשטות דברים שקרו לך ביום, כמובן שתואמים לגילה ותואמים שקשורים אליה. איחרתי לעבודה והמצחיק כי בסוף הוא לא הגיע ונזכרתי בזה כך וכר. עכשיו, אני לא אומר את זה, זאת אומרת, לא כל נקודה שאני אומר היא בנפרד, אני רוצה להגיד הכל ביחד. למה? כי החלק השני, למשל לצורך העניין, אתמול בערב נסעתי עם הבן שלי שהוא גם בכיתה א' לרכוש נעליים. ואני מאוד מאוד עסוק כל היום, אבל כשנסענו שם ברכב ביחד, הוא פתאום התחיל לפתוח ולספר, זה היה מאוד מאוד נחמד, למה אתה אוהב דווקא את החבר הזה, ומה שיחקתם בחיידר, ומה, והרבה אוהב שמביאים כדורגל, לא מביא ככה, וכל מיני דברים ככה שהתגלגלו, לא בפגישה, במשרד, ממוזג ועם עניבה, את יודעת, בצורה מאוד מאוד, זה מאוד מאוד חשוב, כשאנחנו מדברים הילד, מאוד המציאות מוכיחה, שכשאנחנו בעצם מפחיתים קשר עין, ולא שואלים, רחלי, תגידי לי מה היה היום? אלא תוך כדי שהם משחקים בלגו, או תוך כדי שנוסעים, או תוך כדי שהולכים, ככה יוצרים שיח, ולא מתחקרים. את מבינה? ואז אפשר לעשות זה בצורה של לשתף אותה, מה היה ביום שלך. ואולי במקום באמת לשאול ולברר איך היה, אז אולי אפשר לעזור לה ולשאול, מה הדבר הכי מצחיק שקרה היום? או מה היה הכי טעים לדעתך מכל הבנות שם בארוחת 10, מי הביא את האוכל הכי טעים? את מבינה? זה דברים שיכולים, כן, לשחרר, לא להרגיש עכשיו שהיא מחויבת לדבר. לפעמים היא תדבר, לפעמים היא לא תדבר, אבל בסופו של דבר, כשהיית לפעמים ולפעמים, אז יהיה לך חוויה נעימה מכל הסיפור, לא חוויה של לחץ, לא שהיא צריכה לספר משהו מסוים שאולי לא כדאי לספר, או לספר משהו שהיא לא מצליחה לתרגם אותו למילים, או לספר משהו שבעולם הילדותי הדמיוני שלה, עלול חלילה אולי להוביל אותה לשפיטה מצידך. מכל סיבה שלא תהיה אווירה מאוד מאוד טובה. את הבנת את מה שאמרתי?
1: כן.
0: אני כן רוצה להוסיף ש... אני חושב שאשתי עדיין עושה את זה, אבל אני עכשיו לקחתי לעצמי את הנושא הזה של השקפות, אבל אני זוכר שאומרת, בוא נגיד מזמור לתודה, וכל אחד יגיד להשם תודה על משהו טוב שהיה היום. את מבינה? זה כי בזמן, זמן שלה ככה במיטה, כשהגוף רגוע, ולא חוזרים מהבית ספר סטרס, זה זמן שבו בדרך כלל הילדים נוטים לשפוך את הלב באופן טבעי. אז זה גם כן הזדמנות. אנחנו צריכים עכשיו כן קצת להתאמץ, להפעילה את מערכות הלב, אחרי זה כבר ייסה. אבל כמובן, לא לעשות את זה לפני ההצעה הראשונה. לרגע.
1: כן. אוקיי.
0: בסדר? את מרגישה שקיבלת תועלת?
1: כן, כן, בוודאי. תודה רבה.
0: בהצלחה רבה, הרבה נחת ובשורות טובות, שיהיה בקלות. כן, כמה צלילים מאזינים יקרים, ואנחנו נפנה למאזין נוסף. אוקיי, יש קצת לחץ, אז אנחנו נעשה עוד מאזינה, ואחרי זה. כן, שלום וברכה, לילה טוב. מאזינה.
2: שלום רב.
0: כן, שלום וברכה.
2: תודה רבה על התוכנית. אני רציתי לשאול, אני חושבת שיש לי מאוד מאוד פחד מהחברה, ממה יגידו ואיך יגיבו. ואני רוצה לשאול מה אני אמורה לעשות, כאילו עכשיו אני, לאחרונה ממש התחזקתי בכיתה הרוחני, יותר צניות וזה, וקיבלתי לעצמי המון קבלות, וממש בתקופה הזאת כאילו הרגשתי שזה רק אני והשם, ולא מעניין אותי שום חברה ושום דבר, כאילו חברות היו מהירות לי, או שואלות, אפילו צוחקות, ואני הייתי ממש כאילו בלב שלי צוחקת עליהם, וכאילו לא הזיז לי שום דבר. ועכשיו ממש כאילו אני רוצה לעשות איזשהו משהו, כאילו לקבל עצמי עוד קבלה יותר דרמטית, וכאילו שממש אני כאילו ממש אשימו לב לזה, וכאילו אני ממש מפחדת פתאום, כאילו אני לא יודעת איך להתמודד עם זה, מה, לא יודעת איך יגיבו,
0: שמה שיגיבו בצורה ש... שמה את חוששת?
2: כאילו יגיבו בצורה כאילו מה, כי אני פעם לא הייתי כזאת, ופתאום כאילו אני יותר מתחילה להתחזק, ואני מפחדת מה... לא יודעת כל כך מה יגיבו באיזו דרך, אבל אני יודעת שיהיה תגובות ויהיה המון רעש, וכאילו רוצה לדעת מה לעשות.
0: זה משהו ממש אישי מה שאת רוצה לעשות שינוי עכשיו, או שאת משהו שאת יכולה לשתף?
2: אני רוצה לקבל איזושהי קבלה בעצמיות, שכאילו ממש שימו לב, היה לי ממש קשה, וכאילו עשיתי מסוים ממש תהליך ארוך, והגעתי למסקנה שזהו, אני כאילו עושה את זה, וכאילו ממש כל יום אני דחפתי את עצמי, זהו, הבוקר את עושה את זה, וכל פעם זה ירד, ובגלל הפחד הזה.
0: אבל את עושה עכשיו משהו שהוא קיצוני, או משהו שהוא הדרגתי?
2: זה יחשב יותר בהדרגה, אבל עכשיו כאילו אני רוצה כבר, כאילו ממש לפרוט את זה, כאילו זה משהו ממש גדול, כאילו.
0: תראי, קודם כל, מתייחס לתוכן של הדברים שאת אומרת, מבלי באמת להביע את ההתפעלות העצומה של בת ישראל כשרה, הלוואי, וכל עם ישראל ילמד והתחזק מהמציאות שאת נמצאת. יש כל כך הרבה בדור שלנו תחרות של חיצוניות ושל רצון להתבלט ושל תשומת לב. ושיש בת ישראל כשרה, שזה מה שמטריד אותה, איך עוד לעשות צעד ועוד להתקדם. זה דבר שבאמת הוא מרגש, מבורך ובעיקר עוצמתי. זה מראה על אדם עם עמוד שדרה, עם חזון, עם אישיות, עם ערכים. דבר שכל כך, כל כך, כל כך חסר בדור הרדוד שבו אנחנו נמצאים. מה שאני כן רוצה להציע לך, קודם כל, אנשים בדרך כלל מגיבים בצורה לא מדויקת, בגלל שהם בהלם. פתאום יש פה איזשהו משהו חריג. ואני חושב שברגע שאת, אני מדבר כרגע קונקרטית, זאת אומרת, כי אנחנו בעצם לא צריכים להביא את עצמנו לידי ניסיון. אנחנו מתפללים, אל תבינו לידי ניסיון, ואם כבר אנחנו עומדים בניסיון, שלא נגיע לידי ביזיון, כן? אבל אנחנו כן מנסים ככה לא להתנסות בניסיונות שיאתגרו אותנו ושיקשו עלינו להתקדם. ולכן, אני לא אומר שהתגובות של החברות צריכות לגרום לך לשקול אם לעשות או לא לעשות. אבל אני חושב שזה כן צריך לגרום לך לשקול איך לעשות את הדברים. ולכן פה אני אומר שאם את, מה שנקרא, תעזרי להם לא להיות באלם ולהגיב בצורה לא נכונה, אז אני חושב שיקל עלייך הדבר הזה. זאת אומרת, אם את במקום 3-4 וליפול עכשיו עם איזשהו, אני יודע מה, התחזקות כלשהי, אם את תשתפי אותם בביטחון, תגידי, וואו, לרפואת, אני יודע מה, הפצועים, או להפסקת המלחמה, או לחיזוק בחורי ישיבות, אני הולכת לקבל על עצמי משהו, וואי, וואי, זה קשה לי, אבל אין, אני מחלט עם זה עד הסוף, אני כל כך גאה בעצמי. קודם כל, כבר תשדרי להם ביטחון, ואני בטוח, מעבר לזה שגם הבנות הללו, שאת מתארת שהן קצת צוחקות, או קצת לועגות, אין לי ספק שהן מקנות בך, אין לי ספק. לאו דווקא בהיבט הרוחני, כמו בהיבט האישיותי. כי מישהו צוחק, אני אומר את זה חד משמעית. לא אומר את זה ממקום של דת או של צדקות, אני אומר את זה ממקום פסיכולוגי. כי בן אדם שרואה לעצמו צורך לצחוק על השני, זאת אומרת שאין לו שום דרך להתמודד בפן הרציני, כי אין לו מה למכור בפן הרציני. כי אני פה רציני, אני פה אדם עם ערכים, אני פה אדם שלוקח אחריות, אני אדם שמתחזק, אני אדם ששם את היצר בצד ושולט. אז הוא עובר למגרש מאוד מאוד רדות, מגרש של היצנות. אני אומר, אבל ברור לי שגם את בעצמך, אם תחשבי, את מקבלת גם המון תגובות מעריכות, נכון?
2: כן.
0: זאת אומרת, את צריכה להבין שיש, זה המחיר שבחיים. בחיים אנחנו מקבלים גם הערכה, ובחיים תמיד זה שאדם הוא למשל מאוד מאוד מצליח. פתאום מקנים בו אנשים, מה לעשות? היה לי פעם בחור שהוא בא לבכות לי, הוא אומר לי, תשמע, אני, הוא היה בחור מאוד מאוד גבוה, 1.90 מטר, אולי אפילו יותר, הוא אומר לי, תשמע, אני עושה משהו, יחד עם כל החברים שלי, אבל אני נכנס לבית מדרש, ישר המשגיח קורא לי. אמרתי לו, למה? הוא אומר לי, מה פירוש למה? בגלל שאני גבוה, אז אני, יש לי נוכחות, ואז הוא רואה אותי. מה את אומרת על מה שהוא אומר? צודק או לא צודק? יכול להיות שהמשגיח קורא לו רק בגלל שהוא גבוה? כן, יש לו נוכחות. לא התעמתתי עם הטענות שלו. אמרתי לו, אוקיי, אתה מוכן לוותר על 20 סנטימטר ולהיות 1.70 מטר? הוא אמר לי, לא. זה המחיר מתוק. המחיר זה את 1.90 מטר, רואים אותך. אז כמו שרואים אותך כשאתה רוצה שירו אותך, אז רואים אותך גם כשאתה לא רוצה שירו אותך. לכל דבר בחיים יש מחיר. ברגע שאת אומרת, אני עכשיו, ברוך השם, נמצאת פה, ומתחזקת מאותם אנשים שמעריכים אותי ומגבים אותי, זה חלק מהמחיר. זאת אומרת, אני בעל דעת זה וזה בסדר. הקושי שלהם זה ההלם, והקושי שלך זה גם ההלם מזה שהם מגיבים ככה. האם את מבינה שבאמת אנשים מקנאים, וקשה להם לראות שמישהי מצליחה להתקדם כשהם נשארים מאחורה? זאת אומרת, מסכנים, מלכתחילה, זאת אומרת, לא שאת מגיעה לשטח, ואת אומרת, וואו, איך אני אתמודד עם זה. את מבינה שזה חלק מהעניין. דבר ראשון. Okay. דבר שני, כחלק מההכנה לסיטואציה, מאוד מאוד מאוד חשוב, שכשאת הולכת לישון יום לפני שאת הולכת עכשיו עם ההופעה הצנועה החדשה שלך, את עושה לעצמך איזה דמיון מודרך כזה, ואיכשהו מנסה לדמיין את האירוע, איך זה יקרה, ואיך את עומדת שם ומשחזרת לעצמך תגובה מאוד מאוד עוצמתית וחזקה, ואת אומרת, זה פשוט מרגיש לי עכשיו נכון. זה משהו שהוא משדר מאוד מאוד עוצמה, כי את לא מתעלמת כמו אישה, כמו בחורה חלשה, ואת לא מחזירה להם כמו בחורה חלשה, ואת לא נפגעת כמו בחורה חלשה, אלא מאוד מאוד משדרת עוצמה כפי שמאפיין המעשה שעשית. זאת אומרת, כן, זה מה שמרגיש לי נכון עכשיו. מבינה? אל תנסי להסביר או להצדיק את הבחירה שלך עם מי שצוחק. וברגע שאת גם אומרת את הדברים האלה, גם את שומרת על חיוך ועל ביטחון, כשאת מקרינה שטוב לך, לאחרים קשה יותר ללגלג, מכיוון שהם עושים את זה בשביל להרוויח שהוא משהו מסוים, והמבחן שלך לא יהיה לנצח. ואני בטוח ב-100% שגם כאשר ישאלו אותם, כשתהיי בשידוכים בעזרת השם, ידברו עלייך בהרצאה בלתי נתפסת, מכיוון שאנשים אוהבים ביטחון. ומה שאת עושה עכשיו משדר ביטחון, כי אדם שהוא לא בעל ביטחון, הוא לא יעשה משהו נגד החברה. הוא כל הזמן יהיה נטפל לחוקי החברה. אז במעשים את כן עושה, את רק צריכה גם בתדר שאת משדרת, גם כן לעבוד על אותו גל. אז בואו רק נסכם בקצרה. קודם כל, אני כן הייתי אומר לצמצם ניסיון ולתווך להם את זה לפני כן בצורה עוצמתית, שלא יהיה לך קשה גם המעשה וגם התיווך. דבר שני, להיות בהבנה ובקבלה שלכל דבר בחיים יש מחיר, ואת עושה פה משהו גדול ויש לזה מחיר וזה בסדר. דבר שלישי, לתכנן את עצמך לאירוע, אפילו עדיף, כמו שאמרתי, בלילה לדמיין את זה, ולראות איך את מגיבה בצורה עוצמתית, עד שאת תגיעי לאירוע, וכבר תהיי מוכנה עם משפט מאוד ברור, כמו למשל, אני מרגישה שזה מה שנכון לי עכשיו. וכמובן, לשמור על חיוך, על ביטחון, ולא לנסות להסביר, להצדיק, ולראות, לראות באמת כמה חברות חדשות, או ישנות, טובות, יש שמעריכות את המקום הזה, וכך בעזרת השם תבני מעבר למקום הצניעותי והרוחני, גם את המקום האישיותי החזק והבטוח שקיים בך. בסדר?
2: בסדר, תודה.
0: בשורות טובות, תמשיכי להתחזק ולחזק את עם ישראל. בשורות טובות ולילה טוב, כמה צלילים ונשוב.

0: שבנו מאזינים, אנחנו עם מאזינה על הקו, שלום ולילה טוב.
1: שלום, לילה טוב.
0: כן.
1: כן, שלום, אבל יש שואל, היה לי חווה מאוד מאוד טובה, היינו קשר מאוד טוב, וזה התנתק מסיבות מסוימות, שנתיים היינו בנתק, ולאחרונה זה מאוד חזר הקשר, היא התקשרה, התנצלה, כאילו חזר, וזה מרגיש לי כאילו מאוד מוזר הקשר איתה, כאילו אני לא, כאילו מתי שהייתי צריכה אותה, ומתי שהיינו את התקופות הכי זה היא לא הייתה שם, ופתאום חושב שזה חוזר, אז כאילו, מה הקשר? וכאילו מאוד מדרבנת, נפגשנו, בואי נצא, בוא נלך, בוא נקנה דברים, בוא נעשה כאילו.
0: כן.
1: כאילו מבחינתי זה קצת כאילו, מה קרה פתאום?
0: לא הבנתי, אז הבעיה שלך עכשיו עם הקשר, את מרגישה מנוצלת?
1: לא, אני מאוד מאוד רציתי אותו, אני רוצה אותו, גם אני נהנית איתה, אבל לפעמים כאילו קשר, אנחנו נפגשים אחרי זה חוזרת מבולבלת, כאילו, מה קרה, כאילו, מה השתנה פתאום?
0: מה השתנה בין מה למה?
1: לא, כאילו, כל הזמן רציתי אותך, פתאום זה חזר, אבל כאילו... כאילו, איך אומרים, לא היינו בקשר כל כך הרבה, פתאום דרסתי כל כך, בוא נפגש כל הזמן, בוא נצא כל הזמן לדבר, כל היום. כאילו, איך מאזנים את זה?

0: חוזר מדרס תהיה, אז כאילו אני רוצה ואני יוצאת איתה, אבל אני רוצה להוריד מינון, והיא מתלהבת שזה חזר, והיא כל הזמן מבקשת יציאות, ובוא נצא ובוא נקנה.
1: כן,
0: ובוא.
1: אבל בסדר, זה, קודם כל הרתיעה שלך היא מאוד מאוד טבעית, את יודעת, לא עלינו, סליחה, אחרי מלחמת העולם השנייה, אחרי השואה הארורה, אז הנאצים, ימח שמם וזכרם, עשו את הפיניש, איך הם עשו את הפיניש? הם השאירו חוויות של מים בשביל שדרכו נמלטו היהודים. ברגע שיהודים שהיו כל כך בתת תזונה ובתת שתייה כל כך הרבה זמן, ראו עכשיו כל כך מים בשפע בתוך חוויות, אז הם שאבו כמויות של מים, שתו ככה זה, והרבה הרבה הרבה מהם מתו. למה? כי הקיבה שלהם לא יכלה להכיל בצורה דרסטית את הכמויות האלו. מבינה, זאת אומרת, כמו שהגוף שלנו הוא צריך את הקצב משלו, ככה גם הנפש שלנו זקוקה לקצב משלה. ולכן, דווקא אם אתם חושבים שהקשר, את חושבת שהקשר הזה הוא טוב לך, או רק נעים לך?
0: הוא טוב, כאילו אני מרגישה שטוב, אנחנו מאוד נהנות ביחד.
1: מצוין, אבל הוא גם בריא, הוא מביא את אותך למקומות טובים, זאת אומרת, הוא לא משוגע תלותי ומוגזם, נכון?
0: לא, בכלל.
1: אז יופי, אז דווקא בגלל שזה קשר כל כך טוב, וחבר וחברה, זה דברים שחזל מתייחסים אליהם בצורה מאוד מאוד מאוד רצינית. הדבר היחיד שכתוב קנה לך זה על חבר, אפילו על רב, כתוב עשה לך רב, הוא קנה לך חבר. אז לכן, כדאי להשקיע בזה. עד כדי ככה, מפרשים ומקנה אפילו בממון. ולכן מאוד מאוד מאוד חשוב שזה יעשה בצורה נכונה ובצורה בנויה. ואת יכולה להגיד לה, לא לפחד עכשיו שאם לא זה ייעלם. כי אם הקשר שלכם הוא קשר שאם את מייזה חלילה לומר את דעתך, אז סכנה שהקשר הזה לא קשר בריא. אני לא חושב, אני חושב שהיא תאריך את זה. גם יהיה לה לא כל כך נעים באוזן. את יכולה לכתוב למכתב, אם קשה לך, להגיד לה, תראי, מאוד חשוב לי שהקשר הזה יהיה קשר טוב, הוא נכון, הוא באמת מביא לי המון המון תועלת מכל הבחינות, אבל מאוד מאוד חשוב לי שזה יעשה בצורה מאוזנת, בצורה הדרגתית, לא בצורה, כמו שאת אומרת, מ-0 ל-100. את יודעת, יש גם עוד חברות, אני לא רוצה שזה יראה מוזר, צריך, אפשר למצוא מספיק סיבות למה זה צריך לעשות בצורה שהיא הדרגתית, נכונה וטובה, לא בצורה שהיא קיצונית, וכך בעזרת השם גם תוכלו לשמר את החברות בצורה נכונה, וגם מצד שני שזה לא יהיה מזיק ובעייתי. בעזרת השם, האמת והשלום אהבו. כמה צלילים, ואנחנו נתייחס, אולי לא יודעים להספיק לעלות עוד מאזינים, אז אולי נתייחס להרבה מיילים שנשלחו, אולי לכמה מהם. בואו נראה כמה צלילים ונשוב.

0: כן, מאזינים, כפי שהבטחתי, נשתדל להתייחס לכמה שהזמן יאפשר לנו. אז כך, שלום רב, ברצוני לדעת איך מחזקים את הקשר הטוב עם הבת הבכורה בת התשע. מאז ומתמיד יש לי קושי איתה, כל דבר היא מתנגדת ואומרת לא, בכל דבר היא מרימה את קולה ומתחצפת. זה משהו שמעיק עליי בקשר שלי איתה. איך אני גם מציבה גבולות וגם משאירה פתח וכיף ליצירת שיחות וקשר אישי וגילוי לב. ככה שולחת מאזינה מקירות ליבה. כן, אז זה, אנחנו בעצם עוסקים כרגע באתגר חינוכי מאוד מאוד נפוץ ורגיל, ורגיש גם מול מתבגרת צעירה. כן, בהחלט מתבגרת צעירה. גיל 9 הוא מאופיין כתחילת גיל ההתבגרות, במיוחד במציאות שבה אנחנו נמצאים היום, שיש לזה כמובן גם השלכות בהמון המון מישורים, ומה שנקרא, אין כאן המקום להעריך, וצריך להבין שהילדה בעצם כרגע בונה לעצמה את העצמאות ואת הנפרדות. אמנם היא עושה את זה בצורה לא נכונה, אבל היא רואה בזה צורך אובססיבי, ולכן אסור לנו להתנגד לזה, אלא אנחנו צריכים לכוון אותה למקום הזה, כי ברגע שאנחנו נתנגד לזה, היא תיאבק על זה, להישאר ככה. רק מה שקורה בהרבה מקרים, ההתנהגות הזו מפעילה אותנו רגשית, ומקשה עלינו, סליחה, את הקשר הטוב והרציף. אז קודם כל, צריך לשנות את הדפוס של התגובה. באותו רגע שהיא מרימה את הכל, מאוד מאוד חשוב עם היקרה שתשמרי על טון נמוך ושקט במיוחד. לא להילחם בה באותו רגע. ובמקום לכעוס, כשהיא אומרת את הלא, תנסי לשקף לה את מה שהיא מרגישה שלדעתך גורם לככה להגיב. אני רואה שאת ממש כועסת או עייפה עכשיו, אני מאוד מאוד רוצה להקשיב לך, אבל לא כשהטון הוא כזה. נדבר כשתירגעי. זאת אומרת, תפתחי לעצמך איזשהו דפוס קבוע שמוכן לך, ברגע שאת יודעת שזה דפוס קבוע אצלה, את חייבת גם להכין אצלך דפוס קבוע, מאוד רגוע, מאוד מאוד מונוטוני, מאוד מאוד מוכן. אני מאוד רוצה להקשיב לך, אני מבינה שעכשיו את עייפה, כשהטון הוא כזה, לא כשהטון הוא כזה, אני לא יכולה לדבר עכשיו, נדבר בעזרת השם כשתהיי רגוע. ככה את צריכה לחזור על זה ממש כטקסט, יבש כביכול, אפילו הייתי אומר לך, תכתבי את זה על הנייר. תכתבי ותשנני את זה, שכשזה קורה, הנה, כבר אני קוראת את מה שכתוב מהנייר. זה מה שנקרא, קודם כל, מניעת החמרת המצב. דבר שני, צריך מאוד מאוד מאוד להקפיד ולהשתדל על זמן איכות קבוע ביניכם. תכתבי, הייתי אומר אפילו במטבח, תכתבי זמן אמא ובת, או אמא ורחלי. לפחות פעם בשבוע, אפילו 20 דקות, חצי שעה, שבו אתם לא מדברים לא על מטלות, לא על התנהגות, לא על מה בסדר או לא בסדר, רק נהנים ביחד. זה יכול להיות משחק, זה יכול להיות הליכה, זה יכול להיות לאכול גלידה, זה יכול להיות שיתוף, אבל שם לא מדברים על כלום, זאת אומרת שיהיה לך חוויה של קשר גם טוב, ולא רק שיח כזה לוחמני. דבר שני, תדאגי לתפוס אותה ממש עם זכוכית מגדלת, ברגעים טובים, ומאוד מאוד מאוד מאוד חשוב שתרוממי אותה, תשפחי אותה באופן ספציפי, תגיד ממש אהבתי איך שעזרת לי עכשיו בנקודה הזו והזו. זה מאוד מאוד עזר לי. בנוסף הייתי מציע לתת לה בחירה במקומות מסוים שאת כן מרגישה. מתי את רוצה לישון? ב-8 או ב-8 וחצי? איזה פיג'מה את רוצה לשים? האם את רוצה לשים את הילקוט פה או פה? תנסי כן לתת לה מקום ששם בעצם העצמאות שלה יכולה להוביל אותה לידי ביטוי במקומות אחרים, ולא תצטרך עכשיו להיכנס איתך לריבים. אם זה היה עמוס, אני הייתי מציע להקשיב בארכיון התוכניות, להקשיב לזה שוב פעם, ולנסות לראות איך ליישם את זה בפועל. מייל נוסף וקצר, אבל כאוב, אשתי כל הזמן על הטלפון, ואני לא יודע מה לעשות. וואו, זה דבר באמת כואב מאוד, וקשה מאוד ולא פשוט. וזה באמת נושא רחב מדי בשביל להתייחס אליו ממש בדקה שנותרה לנו. אני כן אגיד רק באופן כללי, שבדרך כלל הטלפון הוא סימפטום ולא הבעיה. הוא פתרון עלוב לבעיה יותר עמוקה. וצריך לראות מה בעצם הטלפון, איזה פתרון הוא בעצם מעניק לה. האם בריחה רגשית כי קשה לה, או בזוגיות, או בעבודה, או שיש לה חרדה, ואז בעצם בורחים לעולם וירטואלי. צריך לראות אם זה לא מנגנון פיצוי. לפעמים מחפשים דופמין מהיר, ודרך משחקים אדם ממלא את הצורך הבעייתי הזה. צריך למצוא את המניע ולא להתייחס לעניין עצמו. דבר שני, מאוד מאוד חשוב לתת שיחה פתוחה לעניין בלי להאשים. זאת אומרת, צריך למצוא זמן רגוע וכיפי שאתם נמצאים כן באווירה טובה, ולא להאשים ולומר את כל הזמן בטלפון. אני כל כך מרגיש בודד, כל כך אני זקוק להיות איתך ביחד, אני כל כך הייתי רוצה להמשיך להתייחס למייל החשוב והכואב הזה, אבל לצערי הזמן יותר חזק ממני, ולכן אני נאלץ ממש להיפרד מכם ברגעים אלו, ולומר תודה רבה מקרב לב לשותפיי הנפלאים, ליצחק חן, לפנחס בינדר, תודה לכם מאזיניי היקרים, בעזרת השם ניפגש שבוע הבא בחצות, מקווה שהפקנו תועלת, בשורות טובות ולילה טוב. היי,
1: תמיד איתי. והגית בו יומם ולילה. שיעורי תורה, אגדה, מוסר והדף היומי. עד אור הבוקר.

0: מאור ישראל עם הרב ישראל לורי, רב מדרשיות בית מרן.
1: שלום לכם מאזינים ומאזינות יקרים, היום בעזרתו יתברך נדבר על ימי הקיץ, שאיזה דברים אדם צריך יותר לשים לב בימי הקיץ, איזה ימים חשובים הם לישראל, כמה אדם יכול ללכת להתגדל ולהתרומם ולהתעלות במעלות התורה והיראה בימי הקיץ, אבל כנגד זה גם לצד השני, שאם אדם לא ישים לב, אם אדם לא יהיה אריה בימי הקיץ, חז ושלום כמה הוא יכול ליפול דברים שאינם טובים. אם תשימו לב, דווקא בתחילת ימי הקיץ, לפני שבועות, הרבה מקהילות ישראל קוראים פרקי אבות. לא פרק אחד, לא שני פרקים, שישה פרקים אנחנו קוראים בכל שבת השבת, מיד אחר חג הפסח עד חג השבועות, שישה שבועות אנחנו כבר מתחילים לקרוא פרקי אבות, שיוצא לנו שעד חג השבועות, שזה תחילת הקיץ, אנחנו מסיימים כבר את פרקי אבות. ולמה דווקא אז אנחנו קוראים את פרקי אבות? כתוב בספרים הקדושים, כדי שאדם מתחיל את ימי הקיץ הוא צריך לדעת דבר, שזה לא עוד סתם ימים, שזה לא ימים שאולי היית רגיל בימי החורף, אלו ימים שהיצר הרע של האדם אומר לו, הגיע הזמן שצריך ללכת לטייל, שיכולים כבר להסתובב, צריך לשום אוויר, ומלא היצר כמה שהוא מחכה לאדם בחוץ, אם זה בכל מיני מקומות, אם זה בכל מיני דברים שלא יאומן כי סופר. לכן אנחנו קוראים פרקי אבות, דמה למעלה ממך, עין רואה ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר מכתבים, שכל דבר ודבר שאתה עושה, השם רואה אותך. ולא רק שהוא רואה אותך, גם הוא שומע אותך. בנוסף לכל, גם כל מעשיך בספר מכתבים, שעל ידי שהאדם יש לו את המושג של יד שמיים, יש לו, יש לו הכל. כמו שגם מספר את המסכת ברכות, דף כף חית, שבא רבי יוחנן בן זכאי לפני מותו, הרגיש שזהו, הוא עושה את נשמתו לשמים מרומים. כל תלמידיו באו והתאספו מסביבו ואמרו לו, רבנו, הרי אתה הולך אותו להיפטר מן העולם, וברכנו, בבקשה אם לך תברך אותנו. אמר להם, ברכה אחת השני לברך אתכם, שיהיה מורה שמה מלאכם כמורה בשר ודם. אמרו לו, עד כאן, זהו, זה הברכה שאתה מברך אותנו. אמר להם, והלוואי שאמן שתזכו למושג הזה, שמורה שמה מלאכם כמורה בשר ודם, שהרי ברגע שיהיה לכם את המושג הזה של יראת שמיים, שהרי ברגע שיהיה לכם את האהבה הזאת להשם יתברך, ואת הפחד ואת האימה האמיתית מהשם יתברך, ממילא יהיה לכם חיים טובים, ממילא לא תחשבו בשום עוון, בשום פשע, בשום חטא. לכן הוא אמר להם שיהיה מורה שמה מלאכם כמורה בשר ודם. למה? שברגע שאדם יש לו יראת שמיים, ממילא יש לו הכל. יש לו יראת שמיים, הוא לא יעשה עבירות, הוא ישתדל לעשות כמה שיותר מצוות. הוא יהפוך את העולם כדי לעשות רצון אבינו שבשמיים, והכל הכל על מי מנוחות ינעלני. ברגע שחז ושלום אדם אין לו יראת שמיים, אולי יש בו הרבה תורה, אולי הוא יודע הרבה מושגים ביהדות, אבל אין לו יראת שמיים, אוי ואבוי, אותו אדם, הוא יכול להגיע לנפילה של בור בלא תחתית. אתם יודעים, הגמרא גם מספרת לנו, יותר נכון לתורה הקדושה, שהגמרא מסבירה את זה, שהקדוש ברוך הוא בא ואומר לעם ישראל, מה השם לוקחה דורש ממך, כי אם נראה אותו, הוא ישמור את כל מצוותיו. זהו, זה מה שהשם שואל מאיתנו. ובמונות שם, זה כמו שאתה בא לבן אדם, ואומר לו, מה אני מבקש ממך? תבנה לי פה 20 בניינים, תעשה לי טובה. תבנה לי פה 20 בניינים. מה זה, זה ככה אדם חושב לעצמו? זה לא פשוט. מה הקדוש ברוך הוא בא ואומר לנו? מה השם לוקח דורש ממך, כי אם נראה אותו לשמור את כל מצוותיו? אחי, זה קל לשמור את תאג מצוות. לפעמים אדם פתאום הולך, תוקף אותו יצאו, יש לו ניסיונות, יש לו מעידות, שבע יפול צדיק וקם, אז מה הקדוש ברוך הוא עושה לנו את זה? כאילו זה כלום. מה השם לוקח דורש ממך? כאילו כזה דבר פשוט. אלא ראיתי מסבירים שצריך לדעת איך לקרוא את העניין הזה. מה השם אלוקיך דורש ממך, כי אם נראה אותו, פסיק. ולשמור את כל מצוותיו. זאת אומרת, שעל ידי שיהיה אדם, שברגע שהאדם יהיה לו יראת שמיים, כי מה שנקרא קדוש מלך, כי אם נראה אותו, שיהיה לך יראת שמיים ותפחד ממנו, אז ממילא כל המצוות יהיה לך קל לשמור. כל המצוות תהיה לך בקלי הקלות לשמור עליהם. למה? בגלל שאתה יודע שהשם רואה אותך ויש לך יראת שמיים, ובמילא אתה לא תעשה שום דבר נגד רצון יתברך. וגם אם חזר שלום יהיה לך איזה מידע, אתה תקום במיידית. אתה תקום כמה שיותר מהר. זה מה שהקדוש ברוך הוא בדיוק אומר לעם ישראל. מה השם אלוקיך דורש ממך אם נראה אותו לשמור את כל מצוותיו. ומהו הדבר שמחזק את האדם ביראת שמיים? אז בואו תשמעו, יראת שמיים שיש לאדם, הגמרא אומרת, איך תלמיד חכם ניכר אם הוא צדיק או לא? איך אדם ניכר, איך אדם ניכר אם הוא תלמיד חכם? גמרא בברכות דף נ' אומרת הגמרא על ידי ברכותיו. איך אותו אדם זהיר בברכת המזון, זהיר בברכות שהוא ברכת הנהנים, ברכת נפשות, ברכה מן שלוש, שעל ידי שאדם זהיר בדברים האלה, ממילא יש לו יראת שמיים. עכשיו, והיראת שמיים עצמה, ממה היא נובעת? מאהבת השם יתברך. שכמה שהאדם יותר יודע שהשם, מי הוא השם? כמה השם ענק? כמה השם ענק שבענקים? וכמה השם גדול? אז ממילא יש לו יראת שמיים. ומהו הדבר שעושה יראת שמיים לאדם? זה הלימוד תורה. שהתורה הקדושה, היא לוקחת את האדם ונותנת לו מידות טובות. לוקחת את האדם ומלבישה אותו במעשים טובים, בדברים טובים, בדרך ארץ אחד השני, בכבוד. וגם אם הוא מטיבו רע מעללים, העירה, הכבוד שהוא מקבל מהתורה, זה משפיע עליו ועושה אותו יראת שמיים טהורה. אתם יודעים, בדיוק אני נזכר אתה, שהיו הרבה בעלי תשובה, היו באים למורן ורבנו עטרת השם ומרן רבנו עובדיה, ומספרים לו את העבירות שהם נכשלו, כל מיני עבירות של איסורי סקילה, איסורי קרית, חד שלום אשת איש וכן הלאה, והם רצו תיקונים על זה, רוצים לעשות תיקון. אז מרן רבנו עובדיה היה אומר להם, לא צמות ולא תעניות, תשבו, תעסקו בתורה הקדושה, שעל ידי שאתם תעסקו בתורה הקדושה, אין לך דבר שיותר יעדן אותך ויגדל אותך וימחל לך על כל עוונותיך. והוא הביא להם ראיה ממה שאנחנו רואים, וזאת התורה, כל בוקר אנחנו קוראים את זה בקרבנות של תפילת שחרית, זאת התורה, לה עולה, לה חטאת, לה שם, לה מילואים. זאת אומרת שבאיזה שאדם שהוא לומד תורה הוא לא צריך להביא קורבן עולה, לא קורבן חטאת, לא אשם. הוא הסביר, זה כמו שאדם של חולצה לבנה, איזה יופי של חולצה מכופתרת עם חטבים, עם איזה יופי של חולצה, ממש בשכבה ומעלה, עלה לו כזו חולצה 200 שקל מוב שהוא השקיע עליה, ופתאום הוא הלך לאכול בליל שבת דג, השפריצו על החולצה מלא נקודות נקודות של דג, וגם מאחור הבית שלו הקטן גם בא עשה לו עוד קטם, ומהצד הבת שלו הקטן, בקיצור החולצה נהייתה עם מלא קטמים. אז אם אותו אדם עכשיו במצאי שבת ינקה את החולצה, קטם קטם, כמה זמן זה ייקח לו. תהיה לקחת מברשת, להדביא את המברשת כל רגע בחומר, לשפשף על כל קטם, ואחרי זה עוד פעם, עד שזה יתייבש. אחר מכן עבור לקטם השני, זה ייקח לו שעות על גבי שעות. עד שהוא יצליח לנקות את החולצה מאותם כתמים. אבל אם אותו אדם חכם, מה הוא יעשה? ייקח את החולצה, ישים אותה בתוך מכונת הכביסה, בעניין של 40 דקות, יוצאת מהמכונת הכביסה, מייבש אותה, מגייץ אותה חדשה. זה אדם חכם. אומר מורן ורבנו, ככה האדם. אם אדם יתחיל לעשות תיקונים על העבירות שלו, שזה הקטמים, כמה צומות הוא צריך לעשות, כמה טעניות, כמה סיגופים, והכל אולי ואולי. אבל מה שאדם בא, תופס את כל העוונות שלו לתוך מכונת הכביסה, שמה זה התורה הקדושה, מחבסת לו אותו, מנקה את האדם, מעדנת את האדם, והשתבח שמו מוכל על כל עוונותיו שזה העיקר. שאדם צריך לדעת שהמתנה המיוחדת שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל זה התורה הקדושה, שהתורה מגדלת ומרוממת ומעדנת את האדם, משתבח שמה ומלא החמים, וזה הזכות הגדולה. אז אדם שרוצה לזכות ליראת שמיים, במיוחד בדור שלנו, צריך לדעת לקביעת עתים לתורה, על ידי כוח לימוד התורה, זה ייתן לו יראת שמיים. וזה לא משנה מהו האדם, הרבה אנשים חושבים לעצמם וטועים, הם חושבים שמי צריך לקבוע עתים לתורה? דווקא אדם שהוא בחור ישיבה, או עובר כולל, או אדם שהוא חולה, אדם שאין לו כבר מה לעשות, שיוצא לפנסיה. ואדם שעובד, אין לו זמן, מה אתה רוצה ממנו? חס ושלום. כותב הרמב״ם, שאפילו אין אדם בעולם פטור מלקבוע את אימתו, ואפילו בעל ייסורים לו עלינו, ואפילו זקן או חולה, או צעיר, או מבוגר, או ילד, שאין אדם שהוא פטור מלקבוע את אימת התורה. וזה כלל. ובדור שלנו, השתבח שמו המלא החמים, אדם בקלי הקלות יכול לקבוע את אימת התורה. אדם, היום, בדור, הוא. אדם יכול, יומם ולילה לא ישבות מלימון התורה הגרשה. האדם נוסע לעבודה, יש לו היום דיסקים, יש לו ערוצי קודש. יש לך בטלפון שורק תורה. איזה רב שאתה רוצה, איזה נושא שאתה רוצה, מה שאתה אוהב. אחד סיפר לי שהוא היה תקופה לא קטנה. לא יודע מה זה בית הכנסת, אבל הוא התחיל לקבוע את אימת התורה עם דיסק שהוא היה שם לעצמו ברכב. הוא אומר מיום ליום, מיום ליום, מיום ליום, היום בו רשם הוא בא לבית הכנסת. לא רק בשבתות וימים טובים, גם בימי חול, הכל הכל הכל. למה? שבדור שלנו לקבוע את אימת התורה זה הדבר בין הקלים ביותר. רק אדם צריך להרגיל את עצמו, לקבוע עתים לתורה, וזה לא משנה מי הוא אדם, אפילו אדם שיש לו 400 עובדים ואיש של פגישות ועסקים, עם כל הכבוד. תלמוד תורה כנגד כולם, שאין אדם שפתום לקבוע עתים לתורה. שעל ידי שאדם ולאה, וכותב האריזל, למה הקדוש ברוך הוא כל כך מחייב את עם ישראל לקביעת עתים לתורה? שהרי בכל יום ויום, בכל רגע ורגע, אומר הארי, שאדם קובע את אימת התורה, זה היסוד של כל התורה. שהרי אדם שרוצה לבנות בניין, אם הוא ילך להביא מלט ואבנים ודלתות ומשקופים כדי לבנות את הבניין, עם כל הכבוד לך, תבנה 40 קומות בלי יסודות, זה לא יעמוד. זה עניין של תקופה קטנטונת והכל ייפול לחתיכות. זה עניין של כמה ימים והכל נופל לחתיכות, כן? אבל על ידי שאדם בא, ועושה יסודות חזקים, שהוא נוטע אותם חזק, וחזק חזק בתוך האדמה, אז אם אלי ישתבח שמו הבניין שהוא יבנה, יהיה חזק, יהיה מעל הטבע, מעל המשוער. למה? בגלל שהיסודות חזקים. אומר לנו אריזל ככה האדם, מה השם לוקח הדורש ממך אם נראה אותו? איך אדם מקבל יראת שמיים? איך אדם זוכה לירת שמיים? על ידי שאותו אדם יש לו יסודות חזקים. ומה זה היסודות? לימוד התורה. שעל ידי שאדם קובע את עם התורה, שעל ידי שאדם את ה-20 דקות ביום, 40 דקות, יש כל אחד הרבה ואחד הממית, אבל יש לו את ה-40 דקות ביום של לימוד תורה בדרך, בנסיעה, שהוא שומע שיעור תורה, ובכל רגע, בכל דבר, אם יהיה להשתבח שמה ומלא החיים צריך לדעת, שאותו האיש, דבר כזה מרגש, דבר כזה עצום, הוא יצליח בחיים. שהברכה של האדם זה קביעת את עם התורה. וזה היראת שמיים של האדם. אתם יודעים, אנחנו רואים, אנחנו הרבה פעמים, אני ראיתי את זה, יש בקצירין, יש שם מדרשייה של ארגון, אגודת בית מרן, ששם ברמת הגולן, אני מגיע שם מדי פעם בשבוע, ונותן שיעורי תורה וכן הלאה. היה שם אחד הבחורים, באמת אבל, רחוק, רחוק. חוק מהשם. אפילו גם היה קצת מתעסק בדברים לא טובים. שהיית אומר, תשמע, זה איש קצת מסוכן לבריאות עד כדי כך. וברור השם לאט לאט התחיל להכיר בהשם, עד שהוא הגיע למצב שאגודת בית מרן הכניסה אותו ישיבה באור החיים, שר ראובן אלבז וירושלים עיר הקודש. אז אנחנו נבקר אותו, הייתי בירושלים, אז אמרתי, נקפוץ אליו. נפרדנו, לא ראינו את אחד השני, עניין של 7 או 8 חודשים. כשאני ראיתי אותו, לא אמנתי שזהו. מה שראיתי אותו אז, איפה שהוא היה מלפני שהוא הכיר את השם, הוא היה באמת נראה מסוכן לבריאות, וגם לכאורה היה מסוכן לבריאות, הוא היה מתעסק במקום מיני דברים לא טובים, וכן היה באמת לא שבת או תפילין, באמת רחוק רחוק מאוד מהשם. כשאני בא לישיבה, אני רואה איזה אדם חייכן, איזה אדם עם מידות טובות, אני בונה... זה, מה עשו לו בשבעה שמונה חודשים? מה הוא עשה לעצמו? הוא החליף לעצמו את האור? מה קרה איתו? אתם יודעים מה התשובה? התורה של האדם, מעדנת את האדם, מחזקת את האדם, נוקע את האדם לנתיב הכי טוב שיש בעולם, וזה היראת שמיים של האדם. ושאלתי אותו, תגידי לי, מה ההורים אומרים על זה? איך ההורים מרוצים שאתה פה? אומר בהתחלה, בחודשיים, שלושה ראשונים, החודשים הראשונים מאוד כעסו, על שהם ראו שכל כך השתניתי מקצה לקצה, הם משכנעים גם את אח שלו הקטן שגם הוא ילך איתו לירושלים לישיבה. למה? תורה היא מעדנת את האדם, תן לאדם אורך חיים. אני לא מדבר על העולם הבא, כבר בעולם הזה אדם רואה את הצרות, אדם רואה את השלווה, אדם רואה את השמחה שהתורה נותנת לו. שאין לך דבר שיותר עוזר לאדם כמו התורה הקדושה. ימי הקיץ זה ימים של ניסיונות, שאדם יוצא לרחוב והנה יש כל מיני מראות שאינם טובים וכל מיני דברים שמאוד מאוד צריך להיזהר בהם. ואם אדם לא יבוא והתגבר כארי, חד ושלום הוא יכול ללמוד. אתם יודעים, מספרים על החזון איש שאמר לתלמידה שבכל פעם ופעם שמוצאים ברחוב שיסו תפילה להשם יתברך, שיסו תפילה להשם יתברך, שהקדוש ברוך הוא יעזור להם לעמוד בניסיונות, שהקדוש ברוך הוא ייתן להם את הכוח, שהקדוש ברוך הוא ייתן להם את האומץ ולא חודש שם ללמוד. שעל זה נאמר, מה יעשה הנער ולא יחטא, שמה יעשה אותו ילד שבאמת שרוצה לשמור את העיניים שלו ולא יחטא, שהרי הניסיונות הקשים מאוד האלה עד אין סוף. אבל אמר החזון איש שנכון שיש ניסיונות קשים, נכון, אין ספק, אבל צריך לדעת שיש תפילה שהיא הכי מתקבלת אצל השם יתברך. איזה תפילה? תפילה של רוחניות. פרנסה גם השם מקבל את התפילה, הכל הקדוש ברוך הוא מקבל את התפילה. אבל צריך לדעת שהתפילה שהכי השם אוהב זה התפילה שהשתבח שמו של יהודי בא ומבקש מהשם יתברך, ריבונו של העולם, זכה אותי להיות עבד נאמן שלך, ריבונו של העולם, זכה אותי לשמור את עיניי, ריבונו של העולם, תזכה אותי, הנה אני עכשיו יוצא לרחוב, אני מפחד שחד ושלום לא ימעט בדרך, שחד ושלום לא יחשב בכל מיני דברים לא טובים, בכל מיני מראות אסורות. על ידי שאדם עושה את התפילה לפני שהוא יוצא לדרך, לפני שהוא נוסע את הנסיעה, לפני שאן שהוא הולך, אומר הרב החזון איש שאין ספק שהשם מקבל תפילתו. אז שהתפילה הזאת הכי אהובה אצל השם ברוחניות, זה התפילה הגדולה ביותר שהשם אוהב. ולכן, אנחנו לפעמים באים ואומרים, בחורים, מה יעשה הנער ולא יחטא? בוודאי, יש ניסיונות קשים, יש דברים לא פשוטים, אבל שמעתי פירוש נפלא. אנחנו אומרים בתפילת העמידה, מלך עוזר, מה זה עוזר? עם עזר מצד האדם. הקדוש ברוך הוא עוזר, וגם האדם עם עזרה מצד האדם. הוא מושיע, שהקדוש ברוך הוא גם הרבה פעמים מושיע אותנו גם בלעדי עזרת האדם. הוא מגן, שזו הנקודה הגדולה שאני עכשיו נדבר עליה, מה הפירוש הוא מגן? מקדים רפואה למכה. שגם אם אחד ושלום צריך להיות דבר לא טוב, הקדוש ברוך הוא מקדים רפואה למכה. פעם לא היה את היצרים שיש לנו היום. אדם פעם היה הולך עם משקפת, אחד ושלום כדי לתמות את עיניו, מה הוא יכול לראות? היה ממש אולי ואולי ואולי. אבל היום, בצערנו הרב, הניסיון שיש לנו היום ממש יוצא מן הכלל. אדם גם שרוצה לשמור את העיניים, יכול בשניות אחדות לצאת לרחוב ולראות דברים שהוא בכלל לא חלם לראות. אז הקדוש ברוך הוא, אבל כנגד הקדים רפואה למכה, מהי הרפואה? שאלו את אבות אבותינו, פעם היה כל כך הרבה ישיבות, כל כך הרבה כוללים, כל כך במיוחד בעדות המזרח, היה את המושג הזה שבחור יושב יום שלם לומד תורה, את המושג הזה שאדם הולך לכולל, את המושג הזה בתי כנסיות ובתי מדרשות מפה לפה מלא של שיעורי תורה, דיסקים, הרצאות, ערוצי קודש, לא היה פעם את הדברים האלה. בדור שלנו אתה רואה ריבוי תורה בצורה שאף פעם לא הייתה במאות שנים האחרונות. התורה והריבוי תורה שאנחנו רואים שזה הולך בין פורת יוצא בין פורת הלעין, הולך וגודל וגודל בלי סוף, בלי עין הרע, זה אף פעם לא היה. אז אומר הרב, הקדוש ברוך הוא מגן, מקדים רפואה למכה. נכון שבדור שלנו יש המון ניסיונות והרבה קשיים, אבל הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו, הקדים את הרפואה למכה, שזה הישיבות, הכוללים, שזה הבסיס של עם ישראל, שזה ההגנה של עם ישראל, שזה המקלטים שעם ישראל ניצולים מיצרה. אם פגע בך מנובל זה, כבר מסרת קדישין דף למד, מושכו לבית המדרש, מושכו. למה דווקא מושכו? ברגע שהאדם יראה, שהיצר יראה אותו, ברגע שהיצר רואה שלא רק שאתה לא נכלה לו, אלא גם לוקח את כל הכוחות שלו לבית המדרש, אז הוא יותר לא יתקרב אליך. אחד שאל אותי, למה כבר עומד מושכו לבית המדרש? צריך לומר, אם פגע בך מנובל זה, תזרוק אותו. ותרוץ לבית המדרש, או אם פגע בך מנובל זה, רוץ לבית המדרש. מה זה מושכו לבית המדרש? מה, אני אכניס את הרעייתי לבית המדרש? פירוש הוא, הסביר הגאון הגדול, שמושכו לבית המדרש, הפירוש הוא שאתה לוקח את העץ הרע ואת כל הקורות שהוא נתן לך לעשות דברים לא טובים, את כל העצעים, אתה טק, מכניס אותו לבית המדרש, את הכוחות האלה אתה מושקע בבית המדרש. ואז העץ הרע פעם בו הוא לא יתקרב אליך בכלל, הוא לא יחשוב לי להסיט אותך, הוא לא יחשוב להעמיד אותך בדבר לא טוב. למה הוא יודע, תשמע, לא שווה לי, לא שווה לי, תראה מה הוא עשה, עשיתי לו פעם תרגיל. ותראה כמה אני שילמתי על זה עד עכשיו. איזה פירוש נפלא. שהיצע הרע, נכון שהוא ענק, נכון שהוא קשה מאוד אצלנו הרב, אבל ראיתי גם כתוב שהעניין של העיניים של האדם, של שמירת העיניים במיוחד בימי הקיץ, זה עניין של הרגל. אם אדם ירגיל את עצמו לשמור את העיניים, אז הוא ישמור את העיניים. אבל אם אדם אחד לשלום לא יקפיד בדבר הזה, אפילו ביום כיפור, בתפילת נעילה, הוא יצא שני אחד ויהיה לו ניסיון, הוא יכול ללמוד. זה עניין של הרגל. שאדם כמה שהוא יותר משתדל ומתפלל להשם, כן? זה לא דבר קל, תפילה להשם ראשית כל. כמו שהגמר בברכות דבר, הוא אומר אתנו שיש לנו דבר שמגיע דרכי השמיים. ומזלזלים בבני אדם, אומרו התפילה. אבל אדם צריך לדעת שעם התפילה ועם השמיעת העיניים שאתה מתאמץ, יכול להיות שתמעד. אבל כי נפלתי קמתי, כי ישב בחושך אדוני אור לי, שסמל היהדות זה העיניים של האדם, סמל היהדות זה בימי הקיץ. שאדם שעולה ושומר את העיניים שלו, במיוחד עם כל הקשיים, כל הניסיונות, זה האדם הגדול ביותר שיש. זה אדם שאומר לך, חזון איש, שבאותו רגע שהאדם עולה ברחוב, ובא לו ניסיון, הוא שומר את העיניים, תבקש מהשם באותו רגע בקשה, מה שאתה צריך תבקש, אתה עכשיו מהשם. הנה ריבונו שלום, תזכה אותי בזכות זה, שיהיה רפואה שלמה לאחיינית שלי. ריבונו של עולם, בזכות לזכה שיהיה לי פרנסה ברווח, זכה אותם בישועות כל יהודי באשר הוא, ואין ספק שתפילתך תתקבל לפני השם יתברך. למה? הסביר החזון איש דבר נפלא, שהרי אדם שעולה ברחוב ושומר את העיניים, זה הפוך מהטבע, שהרי הטבע של האדם אומר לו כן להסתכל, ואתה בא מבטל את רצונך מפני רצונו. הקדוש ברוך הוא אומר, ביטלת את רצונך מפני רצוני, עשית דבר הפוך מהטבע, גם אני אעשה לך דבר הפוך מהטבע. מה אתה צריך? רפואה שלמה, אפילו שלא מגיע לך, אפילו שלפי הטבע לא צריך שלך רפואה שלמה. אבל כיוון שעשית דבר הפוך מהטבע, גם אני אעשה לכבודך דבר שלא מגיע לך. כמו שאומר אתה בעבוד, בטל רצונך מפני רצונו, כדי שיבטל רצונו מפני רצונך. איזה משפט חזק, שזה סמל מידה כנגד מידה. כשאדם הולך ברחוב, שומר את העיניים קדוש ואמרו. היום בדור שלנו גם יש מן כל מיני דברים שחוץ מברחוב, שעוד הרבה דברים שצריך להיזהר בהם. תרחק, כל מיני מכשירים לא טובים, כל מיני מראות אסורים, כל מיני אינטרנט פרוץ. אחד ושם אדם הולך לטייל, הולך לעשות ספורט, כושר על החוף ים. למה לא? אדרבה, אדם תדעו, כותב הרמב״ם, אחד הדברים החשובים והבריאים ביותר שיש לאדם, שהוא חייב להקפיד בהם, לעשות אותם בכל יום ויום, זה הפעילות הגופנית, שאדם חייב להשתדל לעשות את זה בכל יום ויום. אפילו צדיקים גדולים היו עושים כל יום ספורט. פעילות גופנית. אותו אדם אומר, הוא אוהב לעשות את זה על החוף ים. צריך לדעת, בימי הקיץ, אתה לא יודע מה יכול להיות פתאום. וגם בימי החוף הרבה פעמים. אל תעז להתקרב לאותם חופים. לאותם מקומות שאחד ושם אתה לא יודע איך לצאת משם בסוף. עם איזה מראות אסורות, עם איזה דברים טמאים. לא יעלה על הדעת שאחד ושם אדם הולך ומתמא את העיניים שלו. לא כל, כל כך ראשים מצטער מזה. כל כך כאב יש השכינה הקדושה. שאדם הולך ומועד בדברים האלה. כן, אדם צעיר לדעת. ימי הקיץ, ימים, כל מקום שאתה הולך תחשוב. וזה מתאים שאני אלך. יש יכול להיות דברים לא צנועים, דברים לא כל כך טובים. עדיף לוותר על זה, אני יכול לוותר על זה. שמעתי אחד מהמקורבים לבבא סאלי, רבי סאלי ברוך זכותו להגן עלינו, אמן. האבא של התפילה, איש קודש קודשים, שהיה בעל מופת בצורה שאי אפשר לתאר בבבא סאלי. היו אנשים משותקים מלידה, אין סיכוי שאפשר לרפות אותם, נכים, על כיסא גלגלים, היו באים לבבא סאלי, היה אומר להם, קום, קום מהכיסא, היה קמים על הרגליים, זהו. התרפו לכל דבר. מכיר איזה יהודי אחד עד גיל 14 הוא היה אילם, מהלידה שלו, היה אילם, לא יודע לדבר, כלום. אחלה בבסלי, הבבסלי בירך אותו, נתן לו מכה קטנה בפיו, ומאז הוא פתח את פיו. הבבסלי הבא על מופת, מספרים עליו סיפור שקצת יראה לנו את הכיוונים, כמה אנחנו צריכים להיזהר. שהוא היה הולך לכל מיני מקומות, לכל מיני זיכוי הרבים, כל מיני אזורים למיניהם. שיום אחד הוא נוסע עם הנהג שלו, והנה הנהג שלו בא לנסוע באיזה רכב כדי לחזור חזרה, נסוע באיזה כביש כדי לחזור חזרה לביתם. בא וסאי ואומר לו, לא, אל תסע דרך הכביש הזה. סע דרך כביש אחר, לא משנה, העיקר לא דרך כביש הזה. אותו הנהג אומר לו, כבוד הרב, מחילה, הכביש הזה, טיק טק אנחנו מגיעים לביתנו. אז אם אנחנו נלך דרך כביש אחר, זה יאריך את הנסיעה, יכול להיות בחצי שעה, 40 דקות. אמר, הולך דרך חצי שעה, 40 דקות שתאר, העיקר לא תסע בכביש הזה. טוב, עכשיו אולי יש איזה עניין, בסדר, נסע דרך כביש אחר. עבר תקופה, עוד פעם הגיעו לאותו מצב, שאו הכביש הזה או דרך כביש אחר. ובסלי אומר לו, אל תיקח אותי דרך הכביש הזה אף פעם. לא תאהב למה, בסדר, הנה. עוזר, לוקח אותך דרך הכביש האחר. אבל למה הרב כל כך לא רוצה דרך הכביש הזה? אמר לו, בגלל שהכביש הזה, מצידו יש שם חוף ים. שבחוף הזה יש שם מראות אסורות. אז הוא אמר לו, הרב, חס ושלום. לא רואים כלום מהכביש, אתה לא יודע בכלל שיש שם, בקושי אתה רואה את הים מהכביש הזה. קל וחומר, בנו שקל וחומר, אתה לא רואה בני אדם, אתה לא רואה חדשו שם נשים שאינם צנות, אין שם, אין סיכוי לראות גם. אין חדשו שם יש לו הצעה, הוא לא יכול לראות, זה לא מצא. אמר לו, לא, עצם זה שבאותו אוויר, שנמצא באותו אזור שיש שם הצער להשם, שהשכינה בוכה ומבקה על אותו המקום, אני יכול לעבור שם, כשיהיה לי דרך קיצור, לא רוצה לעבור במקום שאותו אוויר מצייר את השם. אתם מבינים מה זה? כמה קל וחומר, בנו שקל וחומר, אנחנו אישית צריכים להיזהר, לא להגיע לכאלה מקומים, לא להגיע לכל מיני כאלה דברים אסורים. כשאדם שהוא מגיע לכזה מקום, מה הוא חושב לעצמו? זה בגדר שיהרג ולא יעבור. העיניים של האדם, זה הדבר שהוא מנתב את האדם, אם זה לטוב, ואם זה לרע. כשאדם שהוא רואה צדיק, למה התורה הקדושה? אחד המצוות שיש לנו זה מה? של ויהיו עיניך ראות את מוריך. למה? מה החשיבות שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו? לראות פני צדיקים. אתם יודעים מה התשובה? שאולי אנחנו נראה אותם, ועל ידי כך לאותו הילד, לאותו הבן שלך, ואתה אולי בעצמך יכנס לך שאיפה, אני רוצה להיות כמו. אני רוצה להיות כמו, זה לא מעניין אותי. ועל ידי כך אתה תהיה כמו, בזכות הראייה שראית אותו. אני מכיר כאלה. שיש כאלה, שאלו אותם איך ככה, התמדה, איך כזו, השקידה בתורה, הם אומרים, שאם היו ילד, הם ראו אותה, עוז את העצמו ואת הכוח שיש לגדולי ישראל, הם החליטו שהם הולכים גם להיות כאלה. כנגד הצד ההפוך. למה התורה הקדושה בכל יום מזהירה אותנו? לא יום, לא פעם. פעמיים בכל יום אתה קורא בקריאת שמע ולא תטור. חלב אחים אחרים, אחים אשר אתם זונים אחרים, לא תזכרו. למה התורה כל כך מזהירה אותנו על העיניים? אולי שתזהיר אותנו על לא לאכול להזהיר, שזה הכי חמור אולי לכאורה. אולי שתזהיר אותנו לשמור כיפור. אולי שתזהיר אותנו באהבת חינם. לא, היא מזהירה אותנו בכל יום פעמיים ולא תטור אחרי לאורכים ואחרי עיניכם. שהעיניים של האדם זה היסוד הגדול שיש לאדם, שעל ידי העיניים אדם נהיה הכי צדיק ועל ידי העיניים אדם נהיה הכי רשע. שאנחנו שומעים אחד לשלום שיש בחורים שמועדים מהדרך, שסוטים מהדרך, הם לא מיום אחד קמים יאללה מי עכשיו הם חיים שבת, הם לא מיום אחד קמים וזהו מי עכשיו הם לא מניחים תפילין. זה מתחיל בעיניים שהם פה נופנים ושם ופה ושם, עד שיום אחד הם רואים את עצמם בלי שבת, בלי תפילין. ואיך זה התחיל מהעיניים? כנגד זה גם לצד ההפוך. אני זוכר שמרן ראש הישיבה, חכם משה צדק, השם יחנה ותור שתה בן הימים, ראש ישיבת פורת יוסף, הוא הגיע למדרשיה של אגודת בית מרן בקריית שמונה. הוא הגיע לשם וכנסו שם מלא בחורים, ובא הרב והתחיל לדבר איתם, אתם יודעים על מה הוא חיזק אותם? בחורים חילונים שהם לא שומרים שבת, שהם לא מניחים תפילים, רחוקים מאוד מהשם. מרן ראש הישיבה רבי משה צדק, ראש ישיבת פורת יוסף, בא ומדבר איתם על המושג הזה שנקרא להיזהר ממכשירים טמאים, שיש שם מראות אסורות, שיש שם סרטים לא טובים, שיש שם דברים טמאים. כולם היו משוממים, האנשים שבאו עם הרב לא האמינו על מה הרב עכשיו מדבר איתם. כמו שידבר איתם שיתחילו לשמור שבת, כמו שידבר איתם על תפילין, הוא מדבר איתם עכשיו על מכשירים טמאים, שזה אסור, קודם שיתחילו את היסודות של היהדות. אבל מה שעושה הרב לא מערים אחריו. לאחר מכן, שאלו את הרב, הרב, אתה יודע עם איזה חבר'ה דיברת? חבר'ה שמאוד רחוקים מהשם, שכולם, רובם ככולם, צערים הרב לא שמור שם שבת, תפילין בקושי. על מה הרב מדבר איתם? על האייפון? שזה אנחנו צריכים בעצמנו להתחזק? על מכשירים הטמאים? אמר להם, תדעו שהיסוד של היהדות זה בעיניים מתחיל ומסתיים. ברגע שבחור אחד ימנע אולי פעם אחת משמור את עיניו, לאט לאט אותו ילד יחזור בתשובה שלמה מלפני השם יתברך. לאט לאט אותו הבחור לאט לאט יזכה באמת לשמור את עיניו, ואז לשמור את השבת ולשמור את הכל, שזה היסוד של היהדות, שהעיניים זה הנפילה של הבן אדם, והעיניים זה העלייה הגדולה ביותר שיש לאדם שמזכה אותנו, כן? אז כמה אדם צריך לשים לב את זה? בימי הקיץ מספרים על הגאון הגדול רבי יהודה פתיה. רבי יהודה פתיה היה בעל מופת. הרב מורנו ורבינו מרן רבינו עובדיה, היו אנשים חולים מכל מיני מחלות, היה שולח אותם לרבי יהודה פתיה שייתן להם כל מיני קמיעים, ואותם אנשים היו מתרפים מחולים לאלתר. אז מספרים עליו שהיה לו ישיבה של תלמידים, ויום אחד, אחד הבחורים שהיו בישיבה ביקש מהרב לצאת. אמר, אני אהיה בבוקר בישיבה, בצהריים, בסדר ערב, אני לא יכול, פשוט איזו חתונה של אחד מקרובי המשפחה, לכן אני מבקש את רשות הרב. רבי יהודה פתיה היה עיוור באחד מעיניו. אז רבי יהודה פתיה שואל את אותו הבחור, תגיד לי, החתונה הזאת מופרדת? אמר לו, בוודאי. אחד ושלום זה לא מעורב בין מבין ביחד. ריקודים מופרד לכל דבר. רק באכילה יש ישיבה מעורבת. אבל בריקודים הכל מופרד לכל דבר. אומר לו רבי יהודה פתיה, תראה, הוא היה קרוב לגיל 80 באותו זמן הרב. אמר, הוא כמעט בגיל 80, וגם הוא עיוור בעין אחת, וכל כולו פוחד לצאת לרחוב שאולי יהיה צרה לו אבו ויתגבר עליו בכל מיני מאורות הטובים. אתה בחור צעיר לימים שעיניך פקוחות ואתה בשיא אצלך הרע, אתה לא מפחד ללכת כאלה מקומות? לכן הרב אסר ללכת לאותה חתונה. אותו התלמוד קיבל את זה, אותו התלמיד. מה זה אומר לנו? שאדם חייב לדעת ולהבין. עיניים זה עבודה תמידית. זה לא היום כן ומחר לא. הגמרא מספרת במסכת בבא בתרא בדף נ"ז, שאם יש לאדם שני דרכים, יש דרך אחד שהיא נקייה מכל מיני אנשים שאינם צנועות. יש שם ברוך השם קדושה יותר מאשר, יש עוד דרך ששם אותו המקום קצת פרוץ, לא פרוץ מאוד, אבל יש שם דברים שאינם צנועים, יש שם אנשים שאינם הולכות בצניעות. ואותו אדם אמר, תשמע, אני אהיה צדיק עד הסוף, אני אלך דווקא בדרך שיש שם אנשים שאין לא צנועות, אבל לשמור את העיניים כמו שצריך, לא ירים את העיניים שנייה אחת, לא יפזול אפילו כלום, אני שומר את העיניים. ואורך השם אותו האיש הלך באותו מקום של אנשים שאינם צנועות, והתגבר על יצור ולא ראה שום דבר. אומרת הגמרא, מה אתם אומרים על אותו אדם? אולי אנחנו היינו אומרים שהוא צדיק גדול. באה התורה לשם אומרת לך, הרי זה רשע. הפתחו מסעת בעבת הדף נוזיין. הרי זה רשע. מה? למה רשע? אפילו הייתי קורא לו צדיק גמור. הנה, הוא זה שעבר במקום של הפריצות, לא היה בכלל ניסיון. אז זה לא ראה שהוא שומר את העיניים, אבל זה... שעלה דווקא מקום של הפריצות והיה לו במה לראות ובמה להסתכל ושמר את העיניים, זה צריך לקרוא לו צדיק גמור. מה הוא אומרת עליו הרי זה רשע? למה? מי אתה שאתה מכניס את עצמך לניסיון? למה אתה מכניס את עצמך לניסיון? הדבר הזה ממש עושה חלישות הדעת, חלישות הדעת ממש כך. אדם חושב לעצמו כמה חיים זהירים בדברים האלה, אבל אחי וראי, צריך לדעת שגם אם נפלתי קמתי, גם אם בצערנו הרב, כל הניסיונות שיש לנו ברחוב, בשכונה, באזור, בעבודה, באיפה שזה, או גם לחומר שלפעמים בצערנו הרב אדם נופל בכל מיני מאות עשרות מכשירים טמאים, שאסור שיהיה לאדם את הדברים האלה. כל גדולי ישראל בהתחלה שיצא אינטרנט, מרן רבנו עובדיה צעק, זה אבי אבות הטומאה. באו רבנים אחרים, באו וצעקו, זה איסור ייחוד. שאסור להתאחד עם הדבר הזה בכלל. זה דבר של פריצות של הפריצות. היום חלקית מהאנשים שמסלח להם באו ואמרו, הוא מה הקיצוניות הזאת? הוא מה רוצים מהאנשים? זה העולם, העולם מתקדם. אבל עכשיו שרואים את החורבן שנהיה מהדבר הזה, שבבית דין הרבני של הגירושין, הוא אומר לך כל יום מתגרשים 8 זוגות רק בגלל האינטרנט. כל יום 8 זוגות מתגרשים בגלל האינטרנט. אתם יודעים מה זה? אפילו לא מצחיק, אפילו לא עזוי. אז לא הבינו מה אמרו גדולי ישראל, שהדבר הזה אבי אבות הטומאה. וזה מובן. זה מובן מאוד מאוד למה ככה הם אמרו. אבל מה אנחנו צריכים לדעת, אחי ורעי? שגם אם אדם מעד, גם אם אדם נפל, כי נפלתי קמתי. כי ישב בחושך אדוני אור לי, שיהודי צריך לדעת ולזכור, שגם אם מעדת בכל מיני דברים לא טובים, עם העיניים, עם כל מיני דברים, אבל תדע, השם מחכה לך שתקום, כי נפלתי קמתי. ומתי היצע באמת מצליח לגבוש אותך? תשמעו אותו מה שאני אומר לכם עכשיו. אדם שהוא נופל במראות עשרות חז ושלום, בדברים שאינם טובים. אדם זה אדם והוא לא מלאך. שבע, יפול צדיק וקם. אבל מתי זה נמדד אם היצע כבש אותו או לא? שאחרי הנפילה של אותו אדם, אחרי הנפילה שלו, איך הוא מתנהג? האם אומר, יאללה, נפלתי כבר, נו, יאללה, אין מה לעשות, זה המצב. בוא נמשיך להסתובב, בוא נראה מה שרוצים, בוא נחשב בכל מיני דברים לא טובים, וכן הלאה. תדע לך שעכשיו אתה האדם האפס ביותר שנפלת בתוך הידיים של היצע השפיעה, שאתה בא ואומר לו, יאללה, נפלתי, הכל בסדר, אין מה לעשות, אני ממשיך בדרך הרעה, אתה האדם השבוי ביותר שיש. כנגד זה, ברגע שהאדם בא, והוא נפל אחד ושם בדברים לא טובים, והוא מעד אפילו, כן? אבל, שזה האבל הגדול ביותר, מיד לאחר הנפילה, הוא אומר, וואי, למה אני מצייר את השם? לא חרם על השם, לא כואב על השם, אני עושה סטופ. אני לא ממשיך ליפול עכשיו עם היצע הרע הזה. אני לא ממשיך להיגרר אחרי התאוות שלי. נכון שנפלתי, אולי בדבר שהכי לא רציתי ליפול. אבל אני עכשיו רוצה, השנייה הזאת, אני לא נותן למחשבות של היצע הרע לבוא ולומר לי, כבר נפלת, כבר מעדת. ואותו אדם באמת מתגבר על יצרו ורוצר את עצמו שם, תדע לך שאתה האיש הצדיק ביותר לפני השם יתברך. תדע לך שאתה בדרגה מסוימת יותר חשוב מאדם שהוא צדיק גמור. שהגמרא אומרת במסכת ברכות ודף ל"ד עמוד ב', במקום שנמצאים בעלי תשובה אפילו צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד כנגדם. למה? אותו אדם טעם את היצר, טעם את התאווה, טעם את הכיף, ועכשיו הוא בא ואומר, אופ, תעצור, אני לא אמתן היצר ולומר לי, כבר מעדתי, כבר נפלת, תמשיך הלאה. לא, אני לא אתן היצר, אז אני אבוא ואעשה פה את הסטופ ויבטיח לשם בוא נשמע ונקבל עצמי בלי להתחזק מעכשיו, מהרגע הזה. וגם מה שמעתי זה לא בכוונה, זה הצעה שהוא לא עוזב אותי. תדע לך, יהודי יקר, אתה האדם הענק ביותר שיש בעם ישראל. אתה האדם החשוב ביותר שיש בעם ישראל. אין לך יותר אדם אהוב אצל השם. בך השם מתפאר, בך השם מתרומם, שמה אתה נפלת כבר. ואתה לא נותן לעצמך להמשיך ליפול, ואתה עוצר, אתה עושה סטופ, אופ, תעצור. אני עכשיו חוזר אל השם. השם לוקח אותך ומתגאה בך בעולם. כשמסבירים את זה, על פי מה שהיה פעם בגרמניה. אתם יודעים, בגרמניה, פעם יותר נכון, לא היה כמו היום טנקים, טילים, מטוסים, מטוסי קרב, כל מיני דברים למיניהם. היה פעם איך לוחמים, חיצים, סוסים ועגלות, נרסים לתוך המקומות ורוצחים אנשים, עם חרבות וחיצים. אז הגרמנים, איך הם היו מאמנים את החיילים? הם היו לוקחים אותם, מעלים אותם על סוס, והם רוכבים על הסוס, והסוס בשיא הדירה שלו. איכשהו דוהר, בשיא המהירות שיכול להיות. בשיא הכוח והתעצומות שלו. בשיא השיאים, באים עוצרים את אותו הסוס. ואז מה קורה לרוכב על הסוס? הוא אף. אבל מה נמדד אם הוא רוכב חזק? מה נמדד אם הוא חייל שאפשר לקדם אותו להיות מפקד או רמטכ"ל וכן הלאה? שהיו חיילים כאלה מאוד שהם היו חזקים ובריונים, הם אפילו לא היו נופלים מהסוס. אבל זה לא היה נראה. אם נפלת מהסוס או לא נפלת, זה לא היה מעלה ומוריד בהצטיינות של אותו חייל. בטובות של אותו חייל, זה לא היה מעלה ומוריד. מה היה המדד? כמה זמן לוקח לך סטופר לאותו חייל לקום מהרגע שאפת מהסוס לעלות בחזרה לסוס? כמה זמן? באותו, זה היה המדד. אם לקחה 10 שניות או 20 שניות או חצי דקה או 40 שניות או 3 דקות. זה היה המדד עם אותו חייל. אם הוא ייפול או לא ייפול, זה לגיטימי, זה בסדר, זה לא מראה שהוא חייל חזק או חלש. מה המדד? כמה זמן לוקח לו בסטופר לעלות בחזרה אל הסוס? מוריי ואבותיי, אחיי ואחיותיי היקרים, זה בדיוק האדם. זה בדיוק אנחנו. שאדם שיש לו נפילות ומעידות, אסור להגיד לעצמו, וואי, כמה אני טמא, כמה אני רשע, אוי ואבוי. אדם בא, יום אחד בא אליי, איזה יהודי אחד בחור, שבו ורצות, אומר לי, למה ככה, השם... פתאום, מה למה? יש לו ניסיונות מפה ועל הוסטל רעי. תוך כל היום יש לו ניסיונות. הוא אומר, הולך עם החבר שלו, הוא רואה את החבר שלו, שומר את העיניים, לא נעים לי לא לשמור את העיניים, לכן אני שומר את העיניים. כך הוא מספר לי. אומר, כמה אני רחוק מהשם, אמרתי לו, תדע לך. הגמרא עומד, מסרית קיושין דף למדי, וכל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. שבאש האדם שיש לו יצרה במיוחד במושא של העריות, צריך לדעת שיש לך נשמה גדולה. נדרך שיש לך נשמה ענקית לפני השם נדבך, אבל נפלתי, קמתי. תהיה כמו אותו חייל גרמני, שהחוסקה של האדם במה היא מתבטאה. כמה סטופר לוקח לך לחזור בחזרה להשם. כמה נכון, עמדת, כי נפלתי, אופ, אני עוצר את עצמי. ואולי אתה אומר, מה יכול להיות עוד תקופה, אני עוד פעם, הוא חדש אומר עוד פעם יפול. עזוב, לא להתייחס. הקדוש ברוך הוא מסתכל על האדם, באשר הוא שם, החי ורעי. לכן, אנחנו צריכים לדעת. ימי הקיץ, אולי אדם נעד, אולי אדם נפל. אבל ההתעלות של האדם זה ההתעלות מתבטאת במה שהוא קם ולא נותן לנפילה להמשיך ולהמשיך ולהמשיך שחד ושם איפה זה יסתיים. וזה הניסיון של האדם. נשים צדקניות גם צריכות לדעת כנגד זה שההתעלות של האדם, שהקדושה של האישה, הרי הגבר העיקר כנגד שלו זה התורה הירושה. תורתו יגיע יומם ולילה, ותלמוד תורה כנגד כולם. נשים צדקניות מה? מה עם הנשים? במה הן מתעלות? במה המיוחדות של האישה? אומר הרב, כמו שלגבר יש שיקה יקיים זה התורה, לאישה זה הצניעות. הבת של מיר זה הצניעות שבה. אם זה כמה שחז ושלום, שלא לדבר בכל רם, אם זה צניעות בלבוש, אם זה בדיבור, אם זה במעשים, אם זה בהתנהגות, אם זה בהכל. שעם ישראל היום 210 שנה בגלות קשה ומרה במצרים, למה הקדוש ברוך הוא שחרר אותנו אחרי 210 שנה? אני גזר עלינו 400 שנה בארץ מצרים. אומרת לנו התורה, אתה יודע למה הקדוש ברוך הוא גאל אתכם? בזכות נשים צדקניות. שמה? שלא שינו את מלבושם. שבזכות אותן נשים צדקניות, שלא שינו את מלבושם, בזכות זה הקדוש ברוך הוא בא וגאל את עם ישראל. שהם לא למדו כמו הגויות להתאבד בכל מיני בגדים לא טובים. כל מיני בגדים שאינם צנועים. ומה ממשיכים חז"ל ואומרים לנו? בזכות נשים צדקניות עם ישראל נגלו. בזכות נשים צדקניות עם ישראל עתידים להיגאל. שבזכות נשים צדקניות עם ישראל עתידים להיגאל. וזה הדבר שחייב ללמד אותנו. וזה הדבר שחייב נחדל לעומקי נשמתנו של עם ישראל, במיוחד של בנות ישראל. שנכון שלגבר יש את הניסיונות שלו, יש לו את המעידות ויש לו את הלימוד תורה שזה החשוב ביותר. אבל אין זה הצניעות שבהם. כמה שיותר בת של מלך הולכת בצניעות, זה הדבר הגדול ביותר. זה ההגנה האמיתית לעם ישראל. שמעתי מהגאון הגדול רבי ראובן ולז'וז, שיבואו לאישה במאה ועשרים שלה ויגידו לה, בזכותך, אמא שלך הייתה צריכה להיות חולה במחלה מאוד קשה והתרפא. ובכלל ביטלו מעלה את הגזירה. בזכותך, השם שמע שלוש חיילים שלא ימותו. את היית בגיל 17 או 18 או בגיל 27 או בגיל 30, בזכותך, השם ביטל מעל האחיין שלך כל מיני דברים לא טובים. שעצה להיות לו איזה דבר אסון, בטל. אני, מה קורה פה? מה בזכותי כל דבר בזכותי, בזכותי? יגידו, את זוכרת, היית בחורה צעירה לימים. שמה, היה לך ניסיונות בעניין של הצניעות. ובא, וכבש את המידות שלך, מתחזק בצניעות, בזכות זה השם ביטל את הגזרות מעל אמא שלך. בזכות זה השם ביטל חולי, מחלה קשה מאוד שהייתה צריכה חד ושם להיות בתוך ביתכם. בזכות הצניעות שבך. אני לא יודעת איזה פירות ופירי פירות זה עשה, אבל זה האמת. והמקור הזה מספר חובת הלבבות ועוד מקומות שהם ככה כותבים. חן אחי וראי, אנחנו צריכים לדעת. הנה, הוא מספרת לנו סיפור על הרב מתיה בן חרש, שהקדוש ברוך הוא בא והתפאר בו בשמיים. שמה? שהוא היה כובש את יצרו, שהיה מתגבר לשמור את עיניו על רבי מתיה בן חרש. הקדוש ברוך הוא בא והכריז עליו, תראו את בני כמה הוא חזק, כמה הוא שומר את עיניו. בא יצא הרב והתחיל כתרג אליו ואמר לה, הקדוש ברוך הוא, תן לי ואני אפיל אותו במאות עשרות. תן לי ואתה תראה שאני יפיל אותו בניסיון שהכי לא טוב. אומרת הגמרא שהיצא הרע, השטן, הלך ונדמה לרבי מתיה בן חרש, לאישה אפת ואפת מראי, שאין סיכוי שחד ושלום לא יסתכל עליה. אומרת הגמרא, רבי מתיה בן חרש,

0: שהוציא שלום בית צניעות, שעל ידי שנה אדם מחדיר את הדברים האלה מאיזה הסרות הגדולה. עוד כותב הגאון הגדול רבי עזר פאפו, מחבר ספר פילול עץ, אם תשימו לב, ליד יש מחסום, לפה יש מחסום, לאוזניים, אבל העיניים, המחסום שלהם הכי קרוב למחסום. זאת אומרת, בשנייה אחת אתה סוגר את העיניים. עכשיו, במשך 10 שניות, אדם מינימום סוגר את העיניים פעמיים או 3. מעפפים בעיניו, ישועת השן כאף עין. ולמה כותב הרב? יש זה הניסיון הגדול שיש לאדם. במיוחד בימי צעירותו. בחור לשון בחירה, הוא בוחר על עצמו יחירי החיים שלו. לשון בחירה, לפי המעשים שלך שימי הבחות, ככה אתה מחליט מה יהיה מימי הבחות שלך עם כל החיים שלך. ולכן האדם חייב להשתדל ולהתחזק במעלות התורה והעירה. להתחזק וכמה שיותר, וכל הזכותי, כל הרווח הוא לאדם עצמו. הקדוש ברוך הוא, כמה שהבן רוצה שיהיה לו טוב, כאבא עוד יותר רוצה שיהיה לבן שלו טוב. ועם ישראל, אנחנו הבנים של השם, איפה כתוב, בנים אתם להשם לוקחים, כמו שקראנו פרשת ראה. בנים אתם להשם לוקחים. וכמה שאנחנו רוצים שיהיה לנו טוב, ופרנסה ופרה שלמה ופסעות טובות, השם עוד יותר רוצה. אלא שמה השם מחכה, הוא מצפה, נו, תשובו אליי, נו, גברו על יצריכם הרע. שכמה שהאדם עושה מצווה בדור הזה, שכר שאתה זה פי 1,000. ופי 2,000, פי 2,000. השכר לעולם הבא מהדורות שעברו. מהדורות שעברו. שכר ממש שאין מה לדמות בין השכר הזה, השכר של אותו יהודי שהוא ככה מתחזק. לאותו יהודי שככה משתדל ומתגבר. הקדוש ברוך הוא החמנה לבבא. הקדוש ברוך הוא לא מסתכל תכלס. הקדוש ברוך הוא מסתכל כמה ניסיונות הלכה, כמה קשיים וכמה בעזרתו ידבר זכית להתגבר. שלכן, חי ויראי יקרים, לא נותר לי להאחל לנו ולבנינו ולותינו ולכל המובץ ישראל שנזכה באמת נתגבר על יצרנו הרע, שנזכה באמת תגבוש את יצרנו ולעשות רצון אבינו שבשמיים, שאף פעם לא נבוש ולא נקלה ולא נחשל. לפני שאתה יוצא לדרך תבקש מהשם בקשה, תזכה אותי לשמור את עיניי, בת של מלך בצניעות שבה, תבקשי מהשם בקשה שלדקר נזכה לגאולה של אבא החמים, יהיה לנו קיץ של קדושה וטהרה, ברוחניות ובגשמיות, ביד משה יצקנו, במהרה, בימינו, אמן. כל טוב, בשורות טובות, והמשך, האזנה הרבה.
1: האזנתם למאור ישראל, עם הרב ישראל לורי, רב מדרשיות בית מרן. לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

Party. נקודה יהודית עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו.

שלום וברכה. השבוע אנחנו כבר למדים על פרשת המנורה להאיר את האור במקדש. ברור שהדלקת הנרות במקדש לא נועדה כדי להאיר למקדש עצמו. מי שמאיר לבני ישראל כל ימי היותם במדבר לא זקוק לשבעה נרות של שמן כדי שיכול יהיה לראות ולמצוא דרכו. כל חושך לא יחשיך ממנו יתברך. הנרות הללו הם להיות עדות לבאי עולם ששכינה שורה בישראל. זו הדלקת נרות במקדש שהיא הדלקה של אור שבא להאיר לכולנו ומעידה התורה ואומרת אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. כלומר, ראשי הפתילות של שלושת הנרות מימין ושל אלו משמאל צריכים להיות מכוונים

0: כלפי הנר האמצעי, כדי שלא יגידו לאורה הוא צעיר, הוא צריך. כלומר, מפזרים כאן את האור בדרך כלל כשצריך אור. אז אתה שם אור בפינה אחת של החדר, ואור בפינה אחרת, ועוד אור בפינה נוספת, זה כדי להאיר. אבל כאשר אתה מכוון את האור כולו כלפי הנר האמצעי, זה רק בא להראות שלא צריך הקדוש ברוך הוא את האור הזה. והיות שכך, אנחנו מבינים שוב, המשמעות היא, הדלקת הנרות היא עבורנו. אבל אומר הספורנו שכתוב כאן דבר נוסף. כשתפנה שלהבת כל אחד מהשישה נרות אל הקנה האמצעי, אז יאירו שבעת הנרות. יורו, היות אור הימניים ואור השמאליים מכוון ופונה אל אור הקנה האמצעי, שהוא עיקר המנורה. כן ראוי שכוונת המימינים העוסקים בחיי עולם והמסמילים העוסקים בחיי שעה, העוזרים למימינים להפיק רצון הקל יתברך באופן שיושג מכוונו בין כולם וירוממו שמו יחדיו. עם ישראל מורכב מסוגים שונים. יש בו תלמידי חכמים, אבל יש גם את האלו שדואגים לחיי שעה. צריך גם קמח וצריך גם את התורה. בלי קמח אין תורה, ובלי תורה גם אין קמח. זאת אומרת, זקוקים לכולם. צריך לשלב את יששכר וזבולון. ועל ידי כך, אומר הספורנו, יושג מכוונו בין כולם. ירממו את שמו יחדיו, כמו שקיבלו עליהם, כאשר העיד באומרו, ויענו כל העם יחדיו, ויאמרו, כל אשר דיבר, השם נעשה. כלומר, מוסיף הספורנו, בין כולנו נשלים כוונתו. רק באמת, במבט של ביחד, כשכולם מכוונים אל מקום אחד, ורוצים כל אחד לתרום את חלקו, רק אז יהיה אור גדול, רק אז יהיה אור לגבי החיים של כולנו, כאשר נזכה כל מעשיך יהיו לשם שמיים.
1: נקודה יהודית עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאור.

0: תמיד איתי. עכשיו איתכם שיעורו של הגאון הרב בן ציון מוצפי.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: בגמרא במסכת בבא בתרא הביאו שם לגבי מצוות הצדקה. אמר רבי יוסי, 10 דברים קשים נבראו בעולם. מה הכי קשה? הר. הר גבוה קשה מכולם. מה עושים במהר? רוצים לעשות כביש או לעשות מנהרה? ברזל מחתיכו. ועם מכונות ברזל וחותכים אותו. ברזל קשה, אש מפעפעו. בגמרא כתוב אור. אור מפעפעו. אש, אור, אור קשה, אש קשה מאוד, מים מכבים אותה. מים עזים, מים של ים, גועש ורועש. מה סובל את המים? עננים באים עבים ונושאים את המים למעלה. עבים קשים, מי יכול עליהם? ברוח, יש איזה רוח, טורנדו, סורנדו, הייפון, אני יודע מה, טייפון, והיא מפזרת את העבים. רוח קשה, מי יכול עליה? אדם גיבור יכול לעמוד. אבל גיבור, כמה דברים נהיה? תחלנו עם הר, אחר כך ברזל, הרב אש, הרב מים, הרי המים עבים, הרי העבים רוח, הרי הרוח איש גיבור. 7. וקיצור, מה עם הגיבור הזה? פחד שובר אותו. כמה נהיה? בסדר. פחד קשה, מה עושים? יין מרגיע אותו. יין שיקור קשה, שינה מועילה לו. שינה קשה, מה זה? כמה שינה נהיה? 10. אחרי שינה, מה יותר קשה משינה? בר מינן, מיטה. מיטה קשה מכולם. וצדקה תציל ממוות. זאת אומרת, ככה מעלת הצדקה היא עצומה. אומר לכם את האמת, הסתפקתי אם לדבר בנושא, כי עניין צדקה הוא נושא שנכאורה נראה פשוט, אבל זה בכלל, בכלל לא פשוט. יש בו הרבה הלכות וסעיפים, וסעיפי סעיפים, והמון פרטים שמשתנים גם אצלנו ביום-יום, ואנחנו לא שמים לב. צריך לדעת שצדקה זה לא סתם, אמרו בגמרא, שזה כמו אש. מה הצדקה? מה הראה הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, שאמר לו, זה ייתנו כל העובר על הפקודים, והתחפר להם. מה אמר לו? הראה לו מטבע של אש מתחת כיסא הכבוד, ואמר לו, זה ייתנו. ככה זה הצדקה כל כך חשובה. ועוד, הצדקה היא טובה לחיים וטובה למתים. טובה לחיים להציל אותו ממוות, וצדקה תציל ממוות. ואפילו מיטה משונה, הגמרא אומרת. ואחר כך, תאיר אותו, צדקה, לא רק לזה, חוץ מכם, למתים ממועילה. איפה למדנו? שנאמר, ככה ירושלמי כותב, שנאמר, כפר לעמך ישראל אשר פדית, פדית, אשר פדית אלו המתים, מלמד שהמתים צריכים כפרה. ולכן כתב הרוקח ביום כיפור, נודרים צדקה לעילו נשמת המתים, ובאותו הרשב"א כותב, שהיא הצדקה מועילה למת ברגע שמזכיר אפילו את הנפטר ואומר ייתן כך וכך לצדקה, כחץ מקשת עולה למעלה ומציל אותו מגיהנם. תראה מה זה צדקה שעושים בעד המתים, כמה היא חשובה גם לחיים גם למתים. אז אם כן, צדקה יש בה הרבה תועלת, אבל גם הרבה יצר הרע, הרבה בלבול. מי זה שאנחנו ניתן לו צדקה? למי ניתן? ומי קודם? יש לפניו כמה. מי קודם? ומה קורה אם נתנו לך לתת צדקה והצדקה עבדה? אתה צריך לשלם, אתה לא צריך לשלם. מתי כן חייב, מתי לא? מה אתה אומר? וכן גם צדקה, אם זה גבאי צדקה או לא גבאי צדקה, וכן צדקה שהפקידו אצלך ונאבד, האם אתה חייב או לא חייב. זה כל זה צריך ליבון ועיון בכל הנושא הזה. נראה כמה מה שנספיק היום, ואם לא, אולי בפעם אחרת, אם אתם רוצים. אז בקיצור, שתדעו רק שהצדקה זה לא דבר שפשוט ההלכות שלה. קודם כל, הגמרא הביאה את הפסוק, והיה מעשה הצדקה שלום. למה שלום? שנאמר, אז יחזק במעוזי, שלום יעשה לי. אז יחזק שקט, אנחנו לא באפריקה עכשיו. אז אמר, והיה מעשה צדקה שלום. מה פירוש מעשה צדקה שלום? העני, כשאין לו כסף, תוציא, לך מפה, שיקור. שים ציציות בפנים. אסור להיות אדם מת עם ציציות. בקיצור,